0: fremover på balkongen og skue ut over menneskehavet. Han kremte før han meddeler at kong Fredrik den 5. Er død. Ingen lager en eneste lyd, selv om det er flere tusen mennesker som står samlet. Men så begynner de oppmøtte og kviske imellom seg. For plutselig dukker en spinkel 16 år gammel gutt opp ved siden av ministeren. Han er kledd i en vakker blå kappa med gullsmykke og hvit silkeskjorte, som står i stil til de blå øynene og det blonde håret hans. Dette er hans store dag. Og med ett så blir stillheten brutt av jubel når Bernstorff roper ut: «Leve kong Christian den 7.»
1: Dette er historien om Christian den 7., regenten av Danmark-Norge, som gikk under navnet «Den gale kongen». Men sykdommen han led av gjorde at han ble utnyttet i et intrikat maktspill som var fullt av royale skandaler.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Når 16 år gamle Christian stiger opp på balkongen på Christiansborg slott, mottar han en enorm hyllest fra det oppmøtte publikummet. Den 15. januar 1766 tar han over sjefstolen fra faren Fredrik den 5. og blir kronet konge av Danmark-Norge. Han skal bli sittende på tronen i 42 år, men hvor mye han egentlig styrer, det er usikkert. Kanskje folk har lagt merke til det allerede før kroningen, at det er noe som er annerledes ved Christian. For hele sitt voksne liv skal han preges av en psykisk lidelse, som vi i dag kan anta at er schizofreni. Men som Fredrik den 5.s førstefødte sønn, er han den rettmessige eneveldige arvingen, og dermed er det han som skal ta fatt ved roret. Men på skuta, som vi kaller Danmark-Norge, er det flere som er interesserte i makt. For på hoffet skal dronninger, enkedronninger, statsråder og livleger alle kjempe om den egentlige innflytelsen. Og årene Christian den 7. sitter på tronen er et royalt drama preget av utroskap, hevngjerrighet og renkespill. Menneskene som er ute i Københavns gater den 29. januar 1749 får høre kirkeklokkene slå i 1,5 time. Fra kirketårnene blåses det i trompeter og basuner, akkompagnert av taktfaste paukeslag. På offentlige plasser står militærkorps og spillmusikk, og gjennom dagen flokker flerne og flerne til som får høre den gledelige nyheten. Det er blitt født en kronprins, Christian, den 7. i navnet. Men selv om denne historien for det meste kommer til å foregå i Danmark, er det ikke bare København og danskene som Christian en dag skal bli konge til.
2: Dette her er jo i det store sånn eneveldige Danmark-Norge på den tida. Kongen er eneveldig, det har han vært siden 1660. Og i Danmark kommer eneveldet til å vare helt fram til 1849. I Norge så blir det heldigvis slutt i 1814.
1: Dette er Hilde Sandvik, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Men det er et kjempestort rike, det er helt sånn imperium. De har Danmark og Norge, da, to liksom kongeriker, og så er det grevskapet Holstein og Schleswig, og så har de Grønland, Færøyene, Island, og i tillegg har de en liten koloni i Trankeborg på østkysten av India. De har slavefort ved dagens Ghana, ved Accra. Og det er 3 koloniøyer som skal produsere sukker med slavearbeidskraft i Karibia. St. Jan, St. Thomas og St. Croix. Så det er et kjempestort rike som da den eneveldige kongen skal herske over.
1: Det er hos den eneveldige kongen i København at all makt, politisk, økonomisk og militært, ligger. Det som gjelder i Danmark, det gjelder også i Norge. Og på midten av 1700-tallet er det faren til Christian, kong Fredrik den 5., som styrer over dette store riket. Han er en populær konge, men har en ganske utsvevende væremåte. Glad i livet, men aller mest glad i vin og det som finnes av alkohol. Kanskje ikke den best egnet til å styre et rike.
2: Med en sånn drukkenbolt til konge, så kan man jo lure på hvordan riket lar seg styre. Og forklaringen historikerne har gitt alltid er at det er en sentral administrasjon med flinke statsråder som klarer å styre riket, og et fungerende sentralbyråkrati med kolleger, altså tilsvarende dagens departementer.
1: Så bak drankeren Fredrik den 5. sitter det et slags statsråd å styre, kalt Geheimekonseiet.
2: Geheime betyr privat, så det er liksom privat statsrådet, nær sagt, Geheimekonseiet. Og det er et statsråd, og ikke sånn som vi tenker oss statsråd og regjering i dag, som utgår fra Stortinget eller fra et parlament. Dette er rett og slett kongen som utnevner sitt statsråd.
1: På denne tida består Danmark av 700 gods, og flesteparten av de som er utnevnt i dette statsrådet er godseiere som er av tysk adel, som blant annet herr Bernstorff, den eldste ministeren. I motsetning til resten av Europa holder Danmark-Norge seg utenfor kriger, noe som gjør landet fremgangsrikt.
2: Danmark skjønner at når de andre landene fører krig, så har vi veldig mye å tjene på å være nøytrale og kunne eksportere det som de krigførende trenger, nemlig tømmer, metaller av forskjellige slag, kobber, jern og korn og okser fra Danmark. Da. Og så ja, selger det til bra priser.
1: Det er altså et Danmark-Norge på vei opp som Christian ble født inn i. Og enn så lenge har tyskerne i statsrådet god kontroll på det meste. Men i fremtiden skal en annen tysker komme på banen. Og han skal helomvende maktspillet på Christiansborg slott. På det ærverdige Christiansborg slott bor Christian sammen med faren og sin mor, dronning Louise. Hun er en klok og intelligent dame som gjennom sin tid på tronen har blitt høyt elsket av folket. Tidligere hadde det vært strenge restriksjoner når det kommer til vitenskap, teater og kultur, men dronning Louise har endret på dette og vært et friskt, liberalt pust i det dansk-norske riket. Christian skal også vokse opp til å bli en stor tilhenger av kultur. Men tiden sammen med moren, dronning Louise, blir knapp. For når Christian er 3 år gammel, dør hun under et svangerskap. Det tar ikke lang tid før kong Fredrik får en ny kone og dronning, tyske Juliane Marie, som blir Christians stemor. Men i stedet for en ny omsorgsperson, får Christian i kjent Askepott-stil en stemor med onde planer. Kong Fredrik den 5. Og dronning Juliane Marie får nemlig raskt en sønn, også med navnet Fredrik.
2: Og sønnen hennes, Fredrik, blir jo den slags arveprins, altså den andre sønnen. Det er Christian som er kronprins, men så er det arveprins Fredrik. Og hun er mye mer glad i Fredrik enn i stesønnen Christian.
1: Den lille Christian har med andre ord ingen særlig nær relasjon til foreldrene sine. Med en alkoholisert far, død mor og en streng stemor som ønsker at sin egen sønn skal bli konge, blir det lite oppfølging og omsorg.
2: Hun er streng og kald, blir hun beskrevet som. Så når han vil være sammen med farmoren sin, så synes ikke hun det er noe bra. For da synes hun at han blir uoppdragen, for farmoren er alt for snill mot han og sånn. Ja.
1: Oppdragelsen legges i hendene til damene som jobber i barnekammeret. Men allerede når Christian er 6 år, i 1755, blir han gitt til et lite oppdragelsesråd. Rådet består kun av menn, for det er nettopp en mann Christian skal bli. Og gjennom de neste årene utvikler Christian seg under nok så gode og snille lærere. Han er en begavet liten gutt, og fremtidsutsiktene ser gode ut for Danmark-Norges neste konge. Han lærer ting raskt, er kjapp i replikken, og han får et favorittfelt, scenekunst.
2: Han beskrives som glad, og flink til å danse, og ja, flink til å si frem dikt, og kan snakke utmerket fransk. Og han er veldig opptatt av teater. Det gjør veldig inntrykk på han. En vakker gutt, lærevillig, som imponerer omgivelsene.
1: Men når Christian nærmer seg 11-årsalderen, trer en ny mann inn i oppdragelsessfæren. For dans og teater er ikke sammenfallende med det som skal være en støyt, mannlig leder. Og det skal den nok så militante dansken Ditlev Reventlow få skikk på. Han er en kunnskapsrik mann med god utdannelse, som er godt skikket for å være lærer. Eller, godt skikket og godt skikket, fru Blom. Det er nok bare læreren selv som mener.
0: Christiansborg slott, København, 1760. Inne på det lille værelset ligger bøker slengt rundt blant velta stoler og et bord som er skjøvet langt vekk fra der det vanligvis pleier å stå. Gardinen er trekt for, så solstrålene ikke skal slippe inn, og døren er låst, for heller ingen menneske får komme inn i rommet når det er undervisningstime for kronprinsen. Og det er en grunn til at ingen må være vitne til det som foregår bak de stengte dørene. For inne på rommet ligger Christian på bakken, og det skummer fra munnen hans. Fingrene er blodige, og under trøya har han lange røde sår. Og som vanlig står læreren Ditlev Reventlow over han, med en stokk i hånden.
1: Det Reventlow holder på med psykisk og fysisk terror. En grusom skjebne for en ung gutt.
2: Han så streng, og han driver hele tiden og tukter prinsen. Og det usikkert liksom, hva prinsen skal svare. Og han får skjenn og blir fysisk straffet og til og med prylt av denne Reventlow. Da. Alle har lagt merke til hvor lærevillig han altså, han lærer seg dansk, og han kan dansk, han snakker dansk med moren sin, men han lærer seg tysk og fransk, og snakker utmerket fransk, danser, fekter, holder på. Det et veldig sånn, vakkert, spebygd, nydelig liten gutt. Men sikkert derfor også skulle gjøre han tøff, da, så skal denne Reventlow inn. Men det denne tukten gjør, heller å gjøre han veldig usikker.
1: Om det dette som starten på det som gjør Christian syg, skal man være forsiktig med å si. Men vi vet at det har stor negativ innvirkning.
2: Jeg synes det veldig vanskelig å skulle drive og stille diagnoser så lenge etterpå. Noen har vel kanskje ment at det å bli herset med så mye, at det kan skape enda større usikkerhet, og han jo nødt til egentlig å være sikker i rollen, for han skal jo hele tiden ta imot diplomater, kan agere overfor folket. Så det å da få en sånn oppdragelse som også gjør han så usikker, det må ha vært veldig så feil. Men på den andre siden, så det medisinske når det gjelder schizofreni, jo ofte at det bryter fram som tenåringer, og da det kanskje ikke alltid at man skal se etter tegn hos barn på schizofreni.
1: Kildene om Christians første sykdomstegn spriker, og som med all historie, kan ting tolkes og skrives i retninger som bekrefter en påstand. Noen kilder har tolket mangel på konsentrasjon, lek og dans som tegn på psykisk sykdom, men så kanskje ikke akkurat det så uvanlig for et barn. Men en ting sikkert. I løpet av tenårene begynner Christian å oppføre seg merkeligere og merkeligere, de første tegnene på at han utvikler sykdommen schizofreni. Mens Christian blir tatt hånd om av den beinharde Ditlev Reventlow, kong Fredrik, som alltid, ute og rangle. En kveld i 1760, når Christian 11 år, brekker faren beinet, og fra da av begynner helsen til kongen å skranta. Så hvor står vi hen nå? Jo, en konge på vei nedover, og arvtakeren vel ikke akkurat på vei opp. En schizofren tenåringsgutt med fraværende foreldre som blir banket opp av læreren sin. Nei, det skriger kanskje ikke akkurat Rex over Christian, som i tillegg har fått en splitter ny hobby. Onani. Og kildene sier at kronprinsen vier mye tid til sin nye lidenskap. Hvordan de har fått has på denne informasjonen, det vet vi ikke. Og det sikkert like greit. Dessuten det nok ikke en helt uvanlig syssel for en tenåringsgutt. Men det faller på ingen måte i god jord på det dansk-norske hoffet. En ting at det strider mot kristne verdier. En annen rikets fremtid. Hoffet frykter nemlig at onanien skal gjøre Christian steril. Men heldigvis for kongeriket Danmark-Norge har ikke frykten noe vitenskapelig grunnlag. Og dessuten skal Christian på sikt få en tronarving. Men aller først må han bli konge. Og med det befinner vi oss på dagen før vi startet denne historien. For den 14. januar 1766 dør kong Fredrik den 5. Av Danmark-Norge etter lengre tids sykdom. Og dagen etter stiger den spinkle 16-åringen opp på balkongen på Christiansborg slott, og minister Bernstorff kronen kong Christian den 7. Av Danmark-Norge. Den onde stemoren, dronning Juliane Marie, blir sendt inn på hoffet. For nå må det komme en ny dronning på banen. Og det gjør det, hele veien fra England.
0: Christiansborg slott, København, oktober 1766. Vogne ble trekt av to hvite hester, og i den sitter en ung kvinne. Det fyldige, lyse håret hennes satt opp med vakre fløtte, og den hvite kjolen med lyserøde broderi utsmykket med gull, og rundt halsen henger et eksklusivt perlekjede. Sammen med tjenerne fra hoffet har hun reist fra Westminster i London og hele veien til den dansk-norske høyborgen. Det en stor dag for den 15 år gamle Caroline Mathilde, datter av prinsen og prinsessa av Wales. For i dag skal hun møte sin fremtidige ektemann. Når hestene omsider stanser for en lite forsamling fra det dansk-norske hoffet og statsrådet, retter opp på kjolen og stiger ut av vognen. Den lille skaren med menneske smiler, og Caroline Mathilde smiler tilbake. Men en person mangler. Kongen. Så hører de at det knekker i en kvist i nærheten, og når de ser mot treet lyden kommer fra, kikker den bleike 16-åringen fram. Han ser bort på Caroline Mathilde, vifter litt med pinnen, før han kaster den på bakken og ler litt for seg selv. Resten av forsamlingen er stille. Så går kongen bort til et annet tre og knekker av en liten kvist til, før han kremter fram et lite «Vær helsa» og leser opp et dikt. Caroline Mathilde smiler blygt, og så springer kongen inn på slottet igjen.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Det ikke akkurat kjærlighet ved første blikk når den 17 år gamle kongen møter den 2 år yngre Caroline Mathilde utenfor slottet. Christian fremstår litt merkelig, og diktet sjarmerer ikke akkurat den kommende dronningen i senk. Men selv om det ikke en stormende forelskelse mellom de, blir det bryllup. Som ved fødselen til Christian, fylles København by opp av feststemte mennesker, musikk og kirkeklokker. Og gjennom gatene går Caroline Mathilde i en prosesjon på vei til vielse, slik at hele byen kan få et glimt av henne. Den 8. november 1766 gir de hverandre sine løfter. Christian får sin kone, og Danmark-Norge sin nye dronning.
2: Og hun er da lillesøsteren til George den tredje, den veldig mektige kongen av England, ikke sant? Ja. Hun er veldig skyldig og oppvokst godt og fint hjemme hos moren sin i England, og antagelig hatt en nok så fri og god barndom. Og så blir hun gift med en prins som ikke er så veldig interessert i henne, og de blir da det lille, yndige kongeparet.
1: Nei, man kan vel trygt si at det er en slags gjensidig uinteresse i forholdet. De første månedene snakker de lite med hverandre. Ja, Caroline Mathilde sliter egentlig litt med å tilpasse seg den nye hverdagen på det dansk-norske slottet. De tyske skikkene som regjerer her er annerledes enn de engelske hun har vokst opp med, og ingen av kammertjenerne eller vennene hun hadde fra England har blitt med til København. Man kan vel rett og slett si at dronning Caroline Mathilde er litt ensom på slottet, og når hun i tillegg har ekta en uinteressert mann, er jo ikke det et veldig godt utgangspunkt når en av hennes viktigste plikter selvfølgelig er å skaffe rike en tronarving. For det er heller usikkert om Christian i det hele tatt bryr seg om Caroline Mathilde. Faktisk virker det som om han har øyne for noen helt andre. For nå som Christian har blitt konge, kan han også bestemme over sin egen skjebne. Til hoffet uttaler han at han ønsker å rase et par år. Men hva mener han egentlig med det?
2: Han mener nok at han vil, nå er han endelig fri for denne strenge oppdragelsen. Så nå vil han bare, ja, prøve å feste og drikke og ha det bra.
1: Noen kilder mener at han bare vil være fri. Andre antyder at rasingen er de første tegnene på schizofreni. Det kan vi ikke vite helt sikkert. Men som faren blir Christian en førsteklasses natterangler. For i stedet for å være konge på slottet, blir han utelivskonge. Og en kveld, på et av sine mange besøk til Københavns bordeller, møter han en dame, bare et par måneder etter bryllupet med Caroline Mathilde.
2: Hun heter Anna-Katharina Benthagen, også kjent som Støvlett-Katrine, og har vært litt ved det Kongelige Teater, vært litt skuespillerinne. Hun har vært elskerinne til en engelsk diplomat, men hun blir kjæreste med Christian. Og de to de fikk rundt i byen og gjør mange gale streker, da. Og han drikker og holder på, så han raser virkelig.
1: De er galne etter hverandre. Ja, begge er kanskje litt crazy, og Støvlett-Katrine evner å komplementere kongens sære krumspring. I løpet av 1767 møtes de hyppigere, og treffene ikke bare amorøse. For Støvlett-Katrine har noe uoppgjort med hallikene rundt om I byen, og som en slags light-versjon av Bonnie og Clyde, raller de rundt på den ene herreverksbølgen etter den andre. De smadrer bordeller, sønder og sammen, knuser glass, kaster stoler, og hallikene som har behandlet Katrine dårlig, blir trua for penger. Men vent litt, det går litt fort her. Har Christian bare forlatt kongeposten sin for å være gangster nå, eller hva skjer? Nei, han har jo fortsatt ikke rukket å fylle 18 år, og som da Danmark-Norge ble styrt under faren, det I realiteten statsrådet som gjør alle beslutningene I landet. Ja, du vet de som kalles geheimekonseiet. Men at kongen raver rundt I Københavns lugubre strøg, ikke akkurat hoffets drømmesituasjon. I hvert fall ikke med en som Støvlett-Katrine. Og apropos det, hva heter du egentlig Støvlett-Katrine?
2: Kallenavnet Støvlett-Katrine, det fikk hun fordi moren hennes sydde støvletter for soldatene, og hun kom med dem til soldatene.
1: Hjemme på slottet går dronning Caroline Mathilde rundt, alene. Eller helt alene hun faktisk ikke. For inne I magen ligger den neste og den aller siste kongen av Danmark-Norge. Men Christian jo ute på nattlige utflykter med en annen dame. Kan han da være far til barnet? Det sås tvil om Christians biologiske tilknytning til arvingen. Det spres rykter om at den kan tilhøre en av mennene ved hoffet, eller en av de omreisende skuespillerne fra teaterne som settes opp på slottet. Men den offisielle historien at barnet Christian sitt. Og denne gangen får vi ta det for god fisk. Men Caroline Mathilde skal få et barn til, og da skal ryktene begynne å blussa opp igjen. For da det ikke med en hvem som helst, men med en mann som om bare noen få år skal styre hele Danmark-Norge fra kulissene. Ved siden av å være ute på byen, spiller Christian billiard på slottet, og, som moren en gang gjorde, fordyper han seg I teater, opera og musikk. Han elsker kunsten, og kan memorere lange strekk fra ulike stykker. Og det blant annet I teateret at den gale kongen skal begynne å vise seg.
0: Hoffteatret, Christiansborg slott, 1767. Den røde og gullkledde teatersalen fylt opp av statsråder og andre høgstående skikkelser fra København. Stykket startet for en god stund siden, men nå har skuespillerne stoppet opp, og publikum ser en helt annen retning enn scenen. Fra den rikt utsmykket kongelosjen på balkongen bakerst I salen har kong Christian den syvende reist seg opp, og mens han skuer utover resten av publikum begynner han å skjære grimaser, og gjenta skuespillerne sine replikker som nettopp ble spilt ut på scenen. Og så utbryter han «Fortsett!» Og med da begynner forestillingen igjen.
1: Tegnene på at Christian kanskje ikke helt A4 begynner å komme frem, blant annet I teatersalen. Han kommer med lange tirader, og som konge, så ble resten av salen pent nødt til å høre på.
2: Han oppfører seg spottende og sarkastisk. Han gjør narr av folk. Det høres nesten ut som Hamlet, gjør det ikke det? Så derfor har noen tenkt at kanskje spiller han gal, og egentlig smart bak det. Han gjør sånne ting som gjør vel at han oppfører seg som en som en splittet personlighet. Men noe av problemet, tror jeg, med mange av Og kildene til liksom, utbruddene hans Dels så det sånne rykter, og dels så det folk som har vært I nærheten, men skriver om det I ettertid. Jeg synes det vanskelig.
1: Om den danske kongen egentlig imiterer Shakespeares egne danske konge, vet vi ikke. Men det godt mulig at han kan ha lest om han på et tidspunkt.
2: Altså, jeg helt sikker på at Christian VII har lest Hamlet på et eller annet vis. En som spiller gal for å avsløre komplotter på slottet. Ikke sant? Men jeg tror det bevist at han ikke spilte, at han faktisk var syk.
1: Månedene går, og Christian fortsetter besøkene til byen og Støvlett-Katrine. og så får han et innfall. Han jo konge, så han kan jo gi henne noen goder. Så han skaffer henne en leilighet, beleilig plassert en 4-5 minutters gange fra slottet. Men dessverre for Støvlett-Katrine kommer hun ikke til å bo der særlig lenge, for statsrådet har fått nok.
2: Fordi at det forargelig at han raser nettopp rundt omkring med henne. De mener at hun har dårlig innflytelse på han. Det er så klart helt vanlig på den tiden at konger har elskerinner. Så det er ikke det som er problemet, men det er det at hun har så stor innflytelse på han.
1: For geheime konseier har, som dronning Caroline Mathilde, ikke vært spesielt fan av kongens utroskap og ville byturer. De har allerede prøvd å få Christian til å gjøre det slutt med elskerinnen flere ganger, uten hell. Kongen er helt urokkelig når det kommer til Støvlett-Katrine. Men rådet klekker sammen en løgn og forteller Christian at landet er trua av opprør på grunn av forholdet hans til Støvlett-Katrine. Og det overbeviser den nå 18 år gamle skjøre kongen til å tro at hans store kjærlighet er farlig. Den hete og ville kjærlighetsvinden stilner 5. januar 1768. Støvlett-Katrine blir sendt til Hamburg og betales en klekkelig sum på 500 riksdaler for aldri å oppholde seg i nærheten av kongen igjen. Men selv om Christian overtales til å sende henne vekk, er det et stort tap for han. For han har aldri kunnet snakke med noen som han gjorde med henne.
2: Så kanskje det er den gangen han klarer å binde seg til et annet menneske ordentlig. Og ellers så er han redd for mange. Hun har han antagelig ikke vært redd for.
1: Men nå som Amors pil er knukket i to, blir det endelig litt fred og ro på slottet igjen. Ja, eller det skulle man gjerne tro. Men i stedet blir det starten på et ekstremt maktspill. Vi låner et av Shakespeares sitater fra Hamlet og gir det en liten vri. Det er noe råttent på vei til kongeriket Danmark-Norge. Det skal ikke gå mange dager fra støvlettene ble lagt på hyllet i Hamburg til en ny stor hendelse inntreffer hoffet. For på slottet går den høygravide dronning Caroline Mathilde rundt. Og drøye 3 uker etter at kongen har gjort seg ferdig med svinsingen og svansingen, kommer kronprins Fredrik til verden den 28. januar 1768. Kong Christian den 7. og dronning Caroline Mathilde blir foreldre sammen. Men det betyr ikke at de skal bli noe særlig nærmere hverandre av den grunn. Nei, Christian har nok å stri med, og kommer vel egentlig aldri til å bry seg noe særlig om sønnen heller. Kongen planlegger en omfattende reise for å besøke de største kongehusene i Europa, sammen med en av de ledende skikkelsene i statsrådet, Bernstorff. Men Bernstorff har bitt seg merke i at kongens merkelige oppførsel har blitt mer og mer fremtredende. For om ikke hærverket på bordellen i byen var et tegn, så har det vært flere tilfeller hvor kongen har begynt å snakke høyt med seg selv, hallucinere og banke hodet i veggen, helt til han har begynt å blø. Og når Bernstorff og Christian skal ut og møte de største regentene i Europa, er ikke dette et særlig godt utgangspunkt. De må få med seg en til. Christian trenger en lege. Men det de ikke vet, er at den de skal få med seg, skal komme til å endevende Danmark-Norge. 6. mai 1768 reiser kong Christian den 7. og Bernstorff ut i Europa. Og første stopp er byen en av Europas mer anerkjente leger holder til, Altona nord i Tyskland. Navnet er Johann Friedrich Struensee, en suksessfull lege som fordyper seg i opplysningstidens store filosofer, Voltaire, Rousseau og Montesquieu. For på denne tida har det allerede i 80 år gått en politisk bølge gjennom Europa. Flere og flere har blitt kritiske til religiøse dogmer og institusjoner og setter vitenskapen, individet og friheten høyt. Om disse tankene har kommet seg helt til Danmark-Norge, er de i hvert fall ikke offentlig uttalt. Det er med andre ord en fremtidsrettet og liberal lege som blir med Christian og Bernstorff ut på reisen gjennom de tyske, franske og engelske kongehusene.
2: Struensee blir anbefalt. Det er forskjellige kretser innenfor hoffet som anbefaler han. Og han kjent som lege fra Altona, der han har holdt på å vaksinere, vært interessert i opplysningsting, men blir regnet som en flink lege. Og han skal først være med som bare lege, men så vinner han veldig fort kongens fortrolighet og blir livlegen hans. Og han er med på hele denne utenlandsreisen og ser også at Kristian 7. Holder maska, klarer alle disse opptrinnene, men blir også veldig trett og sliten av det. Han ser at det er en oppvakt ung mann, men han skjønner samtidig at han begynner å bli alvorlig syk.
1: Struensee vinner tilliten til Kristian og blir utnevnt til livlege, altså kongens personlige lege, som må være tilgjengelig døgnet rundt. På Europaturnéen møter de selvfølgelig konger og dronninger, men også opplysningstidens fremste folk, som jobber med å ferdiggjøre verdens første moderne encyklopedi, leksikonet. Og under alle besøkene fremstår det som om kongen takler det bra, men bak fasaden blir Kristian dårligere og dårligere. Det som startet som mer utadvendte anfall, utvikler seg til et mer innadvendt tungsinn.
2: Etter at han som 17-18-åring, altså han har blitt gift, men det skjer et eller annet med han da, hvor han liksom mister interesse, og det er da han også betror seg til det som blir hans lege, om at han er et forbudt av barn, at han det er noen som vil drepe han, det er han vil rømme. Så det å føle at han er en annen, det kommer klarere fram da.
1: Men til tross for en sykere konge, virker det som om Struensee en som forstår han. De diskuterer ivrig kongens favorittsyssel teater, og når kongens merkelige innfall kommer fram, spiller Struensee med. De blir det som utenifra kan virke som ganske gode venner, og han får kongens respekt. Reisen, som i utgangspunktet skulle vare i nesten 2 år, blir kortere enn planlagt. For når de i Frankrike ved juletider i 1768, begynner Kristian å bli sykere. Han virker mer og mer uinteressert og ufokusert. I samråd med Struensee og resten av reisefølget bestemmer de at det holder med kongelige besøk for denne gangen. I løpet av de 8 månedene de har vært på reise, har det blitt tydelig at Struensee nærmest uunnværlig for kongen. Og med uunnværlig, så er det akkurat det vi mener. For Struensee blir med kongen hjem når de vender snuten mot Christiansborg slott på nyåret 1769. Struensee blir innkvartert i Prinsens palé, bare en marmorbro unna Christiansborg. Et sted kun folk av en viss rang får bo. Gjerne de kongen vil ha lett tilgjengelig. Som i den siste tiden under kong Fredrik den 5., altså faren til Kristian, er det i realiteten Geheimekonseiet, eller statsrådet med Bernstorff i spissen, som bestemmer. Kongen har blitt mindre og mindre interessert i å ta beslutninger, og er heller ikke spesielt egnet til det. Så rådet har mer eller mindre fripass til å innføre det de vil. Det eneste kongen gjør er å sette signaturen sin på papirene. Men statsrådets bestemmelser skal ikke vare lenge, for legen Struensee skal begynne å klatre i rang. På hoffet vandrer dronning Caroline Mathilde fortsatt ensomt rundt. De snart 3 første årene har ikke akkurat vært en dans på roser. Kanskje ikke så rart når mannen utro, ikke passer på ungen, og at hun uten noen særlige støttespillere. Det mulig å tenke seg at hun hadde sett for seg noe annet, eller noen andre. De første ukene på Christiansborg slott virker det som at Struensee legger merke til den ulykkelige dronningen. Caroline Mathilde introduseres for Struensee av Kristian, og hun og livlegen finner raskt ut at de har en felles interesse for bøker, spesielt med opplysningstidens tanker i fokus. Og kanskje er det også nå de finner ut at de deler enda en interesse for hverandre. For å feire kongens hjemkomst blir det arrangert et maskeradeball. Og maskeradeball på 1700-tallet er mer enn bare masker foran fjeset. Det er et frirom. Når masken er på, er det universell enighet om at man er anonym. Og i tillegg er det greit å gjøre ting som til vanlig ikke er lov. Blant annet at kvinner kan ta initiativ til seksuelle forhold. Noe som til vanlig ville vært et utilgivelig brudd på god oppførsel. Og det kan virke som om dronningen tar sjansen. For plutselig har både hun og Struensee forsvunnet fra ballet, og ingen av kammertjenerne på hoffet finner de. Så hvor er de? Jo, sammen, i prinsens palé. Og det skal ikke bli siste gang. En gnist har blitt tent mellom livlegen og dronningen, og i månedene som kommer blir besøkene hyppigere. Man kan vel si at Caroline Mathilde får sin revansj på ektemannen etter hans mange byturer med Støvlett-Katrine. Men hva tenker Christian om dette?
2: Det virker ikke som han har brydd seg så veldig mye om det. Antagelig fordi han ikke har vært så interessert i kona si, så har han syntes at hvis det, hans fortrolige Struensee kan være grei mot henne, så er vel det greit nok. Så det er vel også kanskje sett på som tegn på galskap, da, at han ikke bryr seg mer.
1: Nei, Christian har jo egentlig aldri vært spesielt interessert i Caroline Mathilde, og vice versa. I tillegg holder Christian Struensee nær, til stor irritasjon for statsrådet. For nettopp Struensees nærhet til kongen gjør kanskje at Bernstorff og resten av statsrådet angrer på ansettelsen av den tyske legen. For frem til 1770 har det vært Bernstorff i samråd med rådet som har formulert politikken i Danmark-Norge. Men med Struensee på hoffet har det begynt å ulme. Som livlege til kongen har han alltid mulighet til å besøke Christian og dermed påvirke han. Og det gjør han. For Struensee vil svekke kirken og religionens sterke posisjon. Han ønsker et Danmark-Norge inspirert av opplysningstidens tanker. Likhet for loven, individets frihet og vitenskap. Gjennom snart et år på Christiansborg slott har han sakte, men sikkert, fått mer og mer makt fra kongen. Og nå skal stillingen hans konsolideres. Den 15. september 1770 mottar Bernstorff et brev fra kongen.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Jeg har funnet det nødvendig for administrasjonen min å gjøre en forandring i måten sakene mine blir behandlet på. Det er derfor at jeg fritar dykk for alle dykkerplikter. De behelt utelukkende plassen dykker i konseiet, hvor de vil fortsette, er jeg overtydd om, med å gi meg gode råd i overenskomst med erfaringer dykker, og med dykker gløende iver for interessene mine. Vær alltid forsikret om fortsettingen av godviljen min. Christian.
1: Brevet Bernstorff får fra kongen er så å si en oppsigelse. Det er i hvert fall sånn Bernstorff tolker det. Han forlater kongehuset, og med det tar Struensee over styringen.
2: Struensee prøver å beskytte Christian den 7. mot statsrådet sitt, og det betyr også at en del av disse som er i statsrådet får avskjed. Men det viktigste han gjør er egentlig også å si at han opphever statsrådet, og at det blir dette kabinettet, og han selv som da geheimkabinettminister. Struensee innfører da den regelen at det skal ikke være sånn personlige kontakter mellom byråkratiet i København og kongen. De må sende skriftlige henvendelser, og så skal kongen da si ja eller nei og undertegne på disse her. Og i praksis er det Struensee som da skriver under de aller fleste, men noen av de viktige signerer også kongen. Så egentlig fra 1770 så er det Struensee som styrer eneveldige Danmark-Norge.
1: Fra 1770-tallet har Danmark-Norge i prinsippet en tysk lege til konge. Nei, den så jeg ikke komme. Og det gjorde vel ingen andre på hoffet heller. Og omrokeringene i rangstigen er til stor forargelse for den onde stemoren, enkedronning Juliane Marie. For hun har nemlig hatt en finger med i spelet i statsrådet.
2: Og hun har prøvd å ha innflytelse, men under Struensee så blir hun jo satt helt til side. Og det er kanskje en av de verste tingene for henne. Hennes plan er nok egentlig det at når kongen er blitt syk, så er det jo arveprinsen, altså Fredrik, hennes sønn, som skal ta plassen. Så hun blir jo utmanøvrert på den måten.
1: Drømmen hennes om at sønnen en dag skal sitte på tronen, forblir nettopp det, en drøm. Men enkedronningen er hevngjerrig, noe som om noen år skal bli dårlig nytt for den tyske livlegen. Enn så lenge lager Struensee lover og kongen signerer. Og det er her opplysningstankene kommer frem i lyset. Han likestiller ekte og uekte barn når det kommer til arv og dåp. Tortur, som har vært ulovlig, men i prinsippet likevel blitt praktisert, blir avskaffet. Og han letter på straffelovgivningen. Men dette høres jo ganske bra ut, egentlig. Helt i tråd med hvordan vi tenker i dag.
2: Men ikke minst så sier han at det pliktarbeidet som danske bønder er pålagt, for danske bønder, de må være på godset. Og de må gjøre pliktarbeid, hoveri, for godseieren, og det kan være nesten alle dagene i uka. Mens han sier, da gjør han den store reformen at bare 3 dager i uka må du gjøre pliktarbeid for godseieren. Det er jo ille nok, men det er da en reform som godseierne blir fryktelig sinte for.
1: Han bedrer altså rettighetene til bøndene, men gjør livet vanskeligere for godseiere. Og som om ikke det er nok, innfører han full trykkefrihet for aviser. Der kan man til og med skrive anonymt, eller i hvert fall for en kort periode, før han bestemmer at man må sette navn på det likevel. For trykkefriheten skal slå hardt tilbake på han. Ryktene om at dronningen er utro med Struensee sprer seg. De har altså ikke greid å holde forholdet spesielt skjult.
2: Hoffet vet om det, og det er jo et så dristig spill at det er nesten helt utrolig. Det er jo pressefrihet, full trykkefrihet. Det riktig nok har Struensee innført at man må skrive undertegnet, da, etter hvordan det går alt for vilt for seg. Men der er det karikaturer av Struensee og Caroline Mathilde. Folk skjønner det, fordi det er de to som lever sammen, og de gjør ikke noe poeng av å skjule at de to er kjærester heller. Det går rykter over hele København, og i utlandet også, dette er som foregår.
1: Ryktene om forholdet sprer seg fra København til Kristiania og ut i den store verden. Og snart skal det bli enda vanskeligere å holde hemmeligheten skjult for offentligheten. For 7. juli 1771 kommer lille Louisa Augusta til verden, datter av dronning Caroline Mathilde og faren Johan Friedrich Struensee. Den offisielle historien blir at Christian har fått en datter, en ekte dansk prinsesse, men alle er klar over hvem som er Louises egentlige far. Gjennom de knappe 2 årene på Christiansborg har Struensee fått enorm innflytelse over riket, men ankomsten til prinsesse Louise Augusta er dråpen som får begeret til å renne over for enkedronningen. Sammen med Ove Gullberg, læreren til sønnen hennes, legger hun hodet i bløt for hvordan hun skal overvinne den altfor mektige Struensee.
2: De som er hans virkelige motstandere, nemlig godseierne, en del av offiserstanden, og ikke minst enkedronninga Juliane Marie, de planlegger at de må skaffe Struensee av veien.
1: Christian så nok ikke dette komme, heller ikke Caroline Mathilde, men tidlig i 1772 er det duka for kupp.
0: Slottssalen, Christiansborg slott, 17. januar 1772. Slottssalen er fylt opp av kvinner i vakre fotside kjoler og menn i knelange, tettsittende frakker med oppslag på ermene. De er duka for fest, det ukentlige maskeradeballet. Og hvor enn du skuer rundt i rommet, ser du maskerte, velkledde mennesker som danser, gestikulerer og snakker med hverandre. Johan Friedrich Struensee går rolig ned trappen og inn i slottssalen, beveger seg gjennom folkemengden og finner dronningen. «Kan jeg få æren?» spør han og strekker ut hånden. Til tonene av Georg Friedrich Händel valser de rundt i rommet mens de stirrer hverandre djupt inn i øynene. Lite vet de at dette øyeblikket er det siste de skal få sammen. Musikken stopper brått I da dørene til salen blir åpnet, og flerfoldige soldater med skarpe patroner omringer Struensee og tar tak I dronningen som de frakter vekk. Soldaterne åpner vei for Ove Gullberg, som med langsomme skritt går bort mot legen. Johan Friedrich Struensee, du arrestert for å ha konspirert mot kongen og hele det danske folk.
1: Tiden på den dansk-norske tronen over for Struensee. Christian, som alltid har hatt tillit til livlegen sin, signerer noe motvillig en arrestordre.
2: Så går Juliane Marie og Fredrik, arveprinsen, inn til Christian 7. og sier at nå det noen som holder på å ville drepe deg. Og han jo redd for å bli drept, ikke sant? Så de får han til å undertegne på en arrestordre mot Struensee, og så det offiserer som går inn og arresterer Struensee.
1: Struensee blir ført til kastellet I København, og der skal han bli sittende I 3 måneder. Han blir avhørt, slått, sparket, ja, tilnærmet torturert, selv om han jo avskaffet det et par år tidligere. Men han ikke den eneste som blir straffet. Dronning Caroline Mathilde blir først sendt 50 kilometer vekk fra hovedstaden til Kronborg slott, hvor hun tvinges til å tilstå forholdet til Struensee og medvirkning til konspirasjon mot kongen. Med seg har hun Louise Augusta, knapt et halvt år gammel. Men månedene på Kronborg skal bli den siste tida hun får sammen med datteren. Christian den 7. Sitter alene igjen på tronen, uten dronning, uten Struensee. Men som vi har skjønt, så det ikke akkurat kongen som tar beslutningene. Så med Struensee bak lås og slå, hvem det da som har makt da?
2: Ja, da sitter det klar en ny kabinettsekretær som heter Ove Høg Gullberg, og han har støtte hos enkedronningen. Han blir da igjen sånn kabinettsekretær, minister, og styrer I den nå helt opplagt gale Christian 7. For han. Men han utnevner også statsråd på nytt, slik at det ikke helt kabinettstyre. Men han har veldig sterke hånd med det, og sørger for å få opphevet nesten alle reformene Struensee innførte.
1: På 0,niks gjør de om så å si alt Struensee jobber for. Imens sitter den tyske livlegen I fengsel og skriver forsvarstalen sin, men til liten nytte. Igjen overtales Christian til å skrive under. Han nøler, men setter til slutt underskriften sin på en dødsdom. Uten at Struenses livskjærlighet, dronning Caroline Mathilde, får vite om det, skal hodet hans skilles fra kroppen.
0: Østerfeld, København, 28. april 1772. Vognet med fangen kommer trillende innover allmenningen, mens skrik fra ravna høres over alle som har kommet for å vitne henrettelsen. 30 000 mennesker, nesten halve Københavns befolkning, står samlet rundt skafottet, et opphøgd platå hvor en bøddel står og sliper I diger øks. Med hendene lenket fast blir Johan Friedrich Struensee ført ut av vognet og opp trappene, før hodet hans blir lagt over en hoggestabbe. Hjertet til legen dundrer I der stillheten senker seg over plassen. Bøddelen hever økse og hogger til, men det ikke hodet han har siktet på. Med ett faller Struenses høyre hånd ned på skafottets treplanker, og lyden blir etterfulgt av et hjerteskjærende skrik. Så hever bøddelen økse enda en gang. Denne gangen sikter han på hodet, men på mirakuløst vis bommer han. I desperasjon prøver Struensee å reise seg, men før han vet ordet da, stormer soldater til for å holde han nede. Presser ned mot hoggestabben igjen, roper han, «Jesu blod, roper på min sjel!» Da blir hans siste ord, og denne gangen bommer ikke bøddelen. Sekunder senere tørker han blod av økse, mens hodet til Struensee ligger avkappet på bakken.
1: Etter henrettelsen ble resten av kroppen til den tidligere livlegen partert og bundet fast på opphøyde vognhjul for offentlig likkjending, også kalt steile og hjul. En hjerteskjærende nyhet for Caroline Mathilde, som dager senere blir fratatt dronningtitlen der hun sitter alene I Kronborg.
2: George den tredje i England, han liker jo ikke at lillesøsteren hans satt i husarrest, så han krever at hun skal bli satt fri, og han sender krigsskip for at hun skal ekskorteres vekk, og det blir ordnet diplomatisk. Så hun kommer til Hannover, der de har slått disse tyske kongene i England. Men også hun har fått ha med seg lille datteren sin til Kronborg slott, men da må hun skilles fra henne. Og da er datteren bare, ja, hun er bare et halvt år kanskje, og barna sine får hun ikke se mer.
1: I den lille byen Zele i Tyskland tilbringer Caroline Mathilde sine siste dager. 3 år etter hun ble sendt dit, får hun skarlagensfeber og dør bare 23 år gammel.
2: Hun er også en man kan synes veldig synd på. Det er noe tragisk ved et slikt liv. Men jeg synes også det er veldig interessant at hun har vært så glad i å lese. Og det vet man fra hennes opphold på Kronborg, at hun ville ha tak i bøker, hun ville lese. Og hvis hun ikke hadde dødd av skarlagensfeber veldig tidlig, hvem vet, ikke sant, hvordan det hadde gått med henne, selv om hun da hadde fått leve på brorens gods, kanskje hun hadde fått møtt igjen barna sine.
1: Nei, noe gjensyn ble det aldri for Caroline, Mathilde og barna. Men de skal klare seg godt på egne bein. Datter Louise Augusta skal vokse opp til å bli hertuginne, og Fredrik, han skal få en tjuvstart på kongetronen. De neste 12 årene på slottet er det Ove Gullberg som styrer den dansk-norske skuta. Gjennom årene som går, trekker Christian seg mer og mer tilbake. Men i hans økende fravær trer sønnen, kronprins Fredrik, mer og mer inn i lyset. Kampen om tronen er ikke over, og 17. april 1784 gjennomfører den 16 år gamle kronprinsen en palassrevolusjon, altså et nytt maktkupp, som senker Gullberg og gjør Christian sin sønn til landets fungerende regent. Maktspillet rundt Christian den 7. roer seg om sider med sønnens fremtreden. I hele 24 år til skal kronprins Fredrik styre, mens Christian blir sykere og mer usynlig i offentligheten og politikken. Og hvis vi skal være helt ærlige, så kan man vel egentlig ikke påstå at Christian den 7. noen gang har styrt helt selv.
2: Nei, jeg tror ikke man kan si at Christian den 7. styrer Danmark-Norge. Det finnes mange barnekonger som har hatt andre til å styre for seg, men det typiske der er jo at du kommer til voksen alder, og så tar du over. Og Christian den 7. kom liksom aldri til voksen alder, så kanskje 1 eller 2 år rett etter at han kommer på trona, kan man kanskje si at han er med sine fulle 5. Men han har sterke menn rundt seg hele tiden.
1: Den 13. mars 1808 dør Christian den 7., 59 år gammel. Hva som skjer er usikkert. Kanskje døde han av slag, eller så sies det at han døde av hjertestans etter at han så spanske militære som han mistolket som fiender. Et ekstravagant, men tragisk liv er over.
2: Det merker jeg at når jeg leser om han, så synes jeg synd på han som barn. Jeg synes synd på et menneske som blir schizofrent. Det er, ja, det er en vond historie om et menneske som blir rammet av en fryktelig sykdom.
1: Christian den 7. ble kalt den gale kongen.

av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist og Fredrik Vågenes. Lydlegging Joakim Løvgren. Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Schoe.

0: her er NRK Nyheter klokka 3. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser tirsdag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet, som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget, 220 av de smittede døde.
1: Et team med helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst i Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Det sa reporter Dag Bredvei. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Tennis. Casper Ruud slet med varmen i Frankrike i første kamp i turneringen Roland Garros. Nordmannen var favoritt, men kollapset i varmen.
2: Alt verket å gå etter plan for Casper Ruud. Nordmannen hadde kontroll, men det var varmt. Veldig varmt i Paris. Varmen tappet kroppen hans for all energi. Krampen herja. Han måtte få helsehjelp. Casper Ruud var helt ute i det fjerde settet, men så gikk og russet ned for telling. Og Ruud fikk tid til å kjøle seg ned og lade batteriet. På mirakuløst vis fant Nordmann krefter til å slå tilbake i det femte settet, og Casper Ruud vinner kanskje sin mest slitsomme kamp noensinne.
3: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible. Yeah, it was a really tough match.
0: Og det sa Casper Ruud til HBO Max, og reporter var Ole Rolfsrud. I studio, Aud Darud.

Drømmen om å finne folkemusikkull har bestandig vært der, og til en gammel trekasse ifra gården Gjøresdal I Hovin I Telemark, lå det noen gamle og helt unike folkemusikkopptak på voksrull som noen knapt nok hadde hørt før. Kerfelaks skatt skjula de her musikkrullene som hadde vært kapslet inn I over 120 år. Hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen. Navnet mitt Jon Ole Morken, og til denne sendingen så skal jeg ta dere med på en reise som jeg har opplevd nylig. For jeg skal ta dere med på I musikalsk skattejakt og I rese I tid der kassen med voksrulla var utgangspunktet. Denne skattejakta den enda opp til I serie I to deler som har fått navnet 1904 Tidskapselens hemmelighet, som dere kan høre I sin helhet I appen NRK Radio. Den logget til meg, Åste Kveseth, og vi skal nå høre første episode.

0: episode til serien der vi lurer på, har lyden og musikken på voksrullene ifra 1904 overlevd?
1: Ok, Jon Ole, her tre kasser.
2: Der var kassen.
1: Ja.
2: Åh, det her jeg gleder meg til.
3: For en stund siden fikk Jon Ole Morken, som programleder I Folkemusikk-teamen, en sms fra prosjektlederen sin, Åste Kveseth. Det var et bilde av en ganske enkel flisete trekasse med noen sylinderformede esker oppi.
2: Altså, folk flest, de bryr seg jo ikke om slikt. Men når jeg ser det her bildet her, da, som, ja, altså det piken I hugga mine, det som en metallsøker som gir sterk utslag når han finner slagene I bakken, for det her bare da ule inn I hugga mine. Og jeg zoomer inn til det her bildet, og der ser jeg da en trekasse, og der ser jeg tvert hva det for noe med den kassen, for det gjenkjenner jeg med en eneste gang. Og så det det vi kaller for fonografrulla, eller voksrulla da. Og det ser en ganske lett, det sånne sylinderformer, litt sånn avlang, og som ser ut som en sånn snuseske som ligger på toppen, på den størrelsen der da. Og det her voksrullen, det jo den gamleste måten å gjøre opptak på, og for mange så det kanskje litt sånn otilgjengelig, mye skrap og mye sus, men jeg hører forbi alt det der. Og da hører jeg gull. Det akkurat som en portal som åpnes åt den verden som var for lenge, lenge siden.
3: Voksrullen ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, og det eldste opptaksmediet som finnes.
2: Altså, kroppen min, han dirrer skikkelig når jeg sitter med mobilen til han. For jeg tenker jo med en gang, kan det være folkemusikk på det her rullene? Og så, jeg har hørt mange historier om at folk har funnet slike ting før, og så tenker jeg, skal det virkelig skje?
3: Du hører 1904, tidskapselens hemmelighet. En serie I to deler. Dette episode 1, Gjøresdalrullene.
1: Vi snakket om gamle opptak på et redaksjonsmøte, og da ser jeg hvordan det lyser ut av øynene hans, av entusiasme og iver. Så litt sånn en passant nevner jeg at... Hjemme hos broren min og svigerinna mi på gården I Telemark, vet du, så står det I kasse med voksruller. Og reaksjonen hans, han fryser til, og så sier han, har du bilder? Så neste gang jeg hjemme I Telemark hos familien, så tar jeg bilder av kassa og sender til den.
3: Jon Ole har god oversikt over det som finnes av folkemusikkopptak på voksrull. Og han har sett på det som nesten umulig å finne nye, ukjente ruller.
2: Jeg skriver jo tilbake til at Noste med en gang og spør, hvor kommer det her rullene ifra? Jo, da stod da og sier at ja, det her kommer ifra Tinn I Telemark. Og da spør jo jeg tvert, kan du sende meg nedbildet av etikettene? Og når jeg får dem da, så ser jeg jo, oi, her det jo handskrivende navn og tal. Og så legger jeg merke til navnet O. Bernås. Og da sperrer jeg opp øya også, for det jo et navn som jeg vet om og som jeg kjenner fra før. For det var en som spilte Haringfjellet, født på 1800-årstallet ifra Tinn. Og så det to andre navn til, som virkelig får det her nesten blodet å bruse også. Nemlig Rjukanfossen og Duft. To kjente Haringfjelleslotter.
3: Jon Ole zoomer enda mer inn på etikettene. På noen ruller står det tall skriblet med blekk.
2: Det var noe med det her tala som var skrevet inn på etikettene. Altså, jeg skjønte ikke med en gang, for først så trodde jeg at det her var et serienummer. Men så går det plutselig opp for meg. Det her må jo være en dato, for det står nemlig 14.03.04. Altså 14. mars 1904. Altså, hvis det her stemmer, da det her noe av det gamleste opptaket vi har her til lands til norsk folkemusikk. Så jeg hiver meg over mobiltastaturet og skriver åt Noste. Du må ta med det her til NRK med en eneste gang, for det her må jeg se med mine egne øyne. Og så skriver jeg da sånn NB, bør forsiktig, for det her de så skjør at de kan knuses. Så pass godt på dem også.
1: Det jo litt komisk at det jeg som sitter på den skatten som han drømmer om. For vi, altså familien min, jo klar over at det verdifulle saker, og vi har tatt godt vare på dem opp igjennom årene, oppbevart dem tørt og kaldt og trygt. Og så har vi jo særlig broren min, hatt en tanke om at det her må vi få gjort noe med. Men så finner du aldri tida til å gjøre noe med sånne ruller. Det jo ikke bare å finne en fonograf, så det stopper seg selv på en måte. Og så det ikke for folk flest. Du trenger en ekte nerd som Jon Ole for å få fart på sakene. Men nå han her, så da setter jeg kassa trygt og stødig I bilen og tar det med inn til Oslo og NRK.
3: Trekassa med voksruller har bestemoren til Åste arvet fra gården Gjøresdal I Hovin I Telemark. Her det rundt 20 ruller. Noen kommersielt utgitt fra selskaper som Edison Records, mens andre ikke har etikett, bare håndskrevne titler. Det disse rullene Jon Ole mest nysgjerrig på.
1: Ok, Jon Ole. Her trekassa.
4: Der var kassen. Ja. Åh, det her jeg gleder meg til. Ja, det er nesten litt sånn andektig, bare om å se, liksom, det her jo da ekte voksruller som...
1: Ja, det jo ganske mange av dem, ikke sant? Ja, ikke sant? De ligger, altså de står, delvis ligger. Nå har vi tatt og lagt forsiktig da, de som vi vet du mest interessert I, for det jo en del sånne som utgitt, ja. Som på Edison forlag og sånn.
4: Ser du at det noen sånne kommersielle ruller med sånne kommersielle etiketter?
1: Fine etiketter som ser ut som sånne vinflasker, som Bordeaux-viner, synes jeg. Men de øverste der da, det dem du må kikke på.
4: Skal vi se, hvis vi tar det på en første her da, her står det Nils Mieland, Mieland?
1: Ja, det kan se ut som egentlig at det en E, men det jeg tror at det må være Mieland, fordi det jo et sted I Tinn.
4: Det det jo, vet
1: men, Nils Mieland aner jo ingenting Nei, om det.
4: Det helt okjent for meg I hvert fall det noe om
0: det. Det så spesielt å stå der med den her voksrullen til han. Altså, den gammel. Når jeg lukter på den, så det lukter gammelt. Og jeg kjenner jo da at det her jo faktisk en ekte voksrull som har levd et langt liv. Og når jeg leser på etiketten, da, så leser jo Nils Mieland med blå løkkeskrift. Og når jeg tar den her voksrullen ut til eska, veldig for siktig, så kjenner jeg at det blir veldig andektig, og så ser jeg nøye på den, og så lurer jeg på hva slags hemmeligheter skjuler du?
4: Og her står det på en rull hva det står? Tuddøl?
1: Ja, det det vi tror, altså en tuddøl,
4: eller
1: så står det H-E-R tuddøl.
4: Ja, var vanskelig å tyde. Ja.
1: Men bare se litt på den rullen, for at den
4: Hvis vi pakker opp den her da, oi sant, den har jo I kjempesprekke som gjennomgående gjennom hele.
1: Ja, altså den ikke bare, det jo ikke bare sprekk, det jo rett og slett, altså den ødelagt.
4: Ja, ser jo ødelagt ut. Oi sant, går det an å redde det her da, tror jeg. Åh, nå ble det nesten litt sånn spenter. Og så det en T her, skal vi se. Den det bare et stort kryss over, og så står det skrevet et eller annet under.
1: Ja.
4: Det? Mm. Men der... Det en som jeg la merke til.
1: Ja, det den som gjorde at du fikk gåse ut, det ikke det?
4: Ja, ikke sant? Ja. Og så Rjukanfossen og duft av O. Bernås, 11.6.04.
1: Ja.
4: Og så det må jo være 11.6.1904.
1: Og det må jo være to slotter, for vi vet at det en spelemann.
4: Ja,
1: eller faktisk flere da, som det kan være med O. Bernås,
4: ja,
1: spelemann fra tiden.
4: Det jo flere som, som spilte som heter Bernås, men Rjukanfossen og duft jo to kjente paring.
1: Det må, men også her det en ripe I lakken.
4: Nei.
1: Eller I voksen, det en ripe I voksen.
4: Uff da.
1: Og den ganske gjennomgående, så jeg litt sånn bekymret da.
4: Ja. Og så her var det litt sånn spennende. Hva det som står?
1: Ja, for det står så mye tekst på den
4: Ja, men det står det I hvert fall, men litt nippa, så står det innsunget på Gjøresdal.
1: Nettopp, og det jo veldig kult da.
4: Gjøresdal, det
1: gården hvor disse har stått.
4: Hos Hans Nilsen Gjøresdal.
0: Til trekassen så det cirka 20 ruller, og de ser jo ganske fin ut, men de som ikke ser mest interessant ut da, for når jeg te dem ut til eska, det her voksrullene, så jeg ser på dem så ser de helt blank ut. Og så, det ikke noen rilla I hele tatt, det nesten som på LP-plate, ikke sant? Dere har jo fullt rilla, men her det ingen sånne rilla, så jeg blir sånn, nei, det her hadde jeg gledet meg sånn til, og så tenkte jeg at, skulle her eventyret være over så fort? Og jeg ser jo på flere av dem, det med sprøk, inn, og de har noe ripa, og så tenker jeg at nei. Det her, ok, det var det.
3: Nå handler det om å få spilt av og digitalisert det som ser ut som 120 år gammel lyd. Men NRK har ikke utstyr til det. Kringkastingen ble etablert 1933 og har ingen fonograf stående som kan spille voksruller fra 1904.
2: Og så, hva gjør vi med det her voksrullene nå? For vi kan ikke spille til dem her I NRK. Og jeg har jo hørt at slike voksruller, de blir jo mer og mer ødelagt for hver gang en spiller dem. Så skal vi sikre den her 120 år gamle lyden, da må vi ha det beste utstyret som finnes. Så nå må vi tenke oss godt om hva vi skal gjøre for noe.
1: Jeg enig I at det her må digitaliseres av eksperter, men nå trer prosjektlederen I meg inn da, for jeg litt I tvil om hvor mye tid vi skal bruke på dette prosjektet I NRK. Historien vår god nok til at vi kan forsvare det? Og selv om det skulle være lyd på rullene, så vil det aldri I verden kunne spilles I sin helhet på radio, for det vet vi jo at selv de beste voksrullopptak låter veldig skurrete. Så jeg tenker at det her burde overlates til noen arkivarer I stedet, men så jeg jo nysgjerrig da. Jeg merker jo at jeg har lyst til å være der når det skjer. Være den første som får høre det kanskje ingen har hørt på 120 år.
3: Når Jon Ole har fått ferten av gull, skal det mye til å stoppe ham. Lidenskapen hans for gamle opptak startet allerede I barndommen.
2: Jeg kjempa det som det var I går, og så det var for meg som en slags point of no return. Jeg var på tur hjemme fra skolen, det var vinter, jeg sparka, og det var en lang oppoverbakke, og plutselig så kjenner en bil imot meg. Jeg kjenner jo bilen godt, for det felelæreren min som kommer kjørende imot meg, og så skjer det egentlig noe kjemperart, for han bare stikker ut handa fra vinduet, og så får jeg da en kassett. Og jeg ser jo på den kassetten da at, oi, her jo opptak med den spillmannen som jeg gått og lurt på så lenge. Jeg tror nok at felelæreren min visste at jeg skulle hjemme akkurat I den tiden her. Så han sa egentlig litt mer, han sa bare, vær så god, og så for han videre. Og jeg fer hjemme I full fart, putte den her kassetten inn I kassaspilleren, og der skjer det egentlig noe sånn helt spesielt. Og så tid og rom slutter å eksistere. For ut av den kassetten så kommer det et opptak fra 1949 med en som var betegnet som trollmann på fela, og det her tonene de gikk så langt inn I meg, og så bare kjente jeg at, oi sånn. Det jeg hører jo en feleslott som jeg nettopp har lært om min felelærer. Og denne slotten, den har jo da vært overlevert fra generasjon til generasjon. Jeg lærte den til min felelærer, og min felelærer lærte den til generasjon før. Og her trer jo faktisk generasjon før frem. Jeg får et gløtt inn I fortida, og det her det tenner en enorm gnist I meg. Og det blir jo da min livslange jakt. Jeg må bare finne ut alt jeg kan om folkemusikken.
3: Jon Ole lever av å være musikkjournalist, spille og samle på folkemusikk. Han har hørt historiene om andre samlere som har funnet sensasjonelle opptak. En av dem Tom Valle, som ved en tilfeldighet fikk redde unike voksrullopptak med felespill fra skraphaugen. Disse opptakene så gamle og enestående at de oppført på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv.
5: Jo, du vet at du, før så hadde du en egen yrkesgruppe, det var avfallsforretninger og sånt noe I Oslo, og det var ganske mange av dem. Og så var det en gang jeg var der oppe, da, det må ha vært veldig tidlig på 70-tallet, fikk plukket med meg noen plater som lå I sånn som skulle på Grønmo, men så så jeg en pappesk opp på toppen av denne dynga. Kravlet opp. Og da trodde jeg liksom ikke at jeg så helt riktig, for det var en pappeske full av fonografruller. Og tok jo denne ned da, gikk inn til Antonsen, som var mer interessert til å følge med på Øvrevold enn å selge noe akkurat da, så han skulle jo ikke ha mange kroner for dette her. Og så sa ja da, det noe mer ute der, så vi hentet dette her I et hus. Ut igjen og så noe var det, men da hadde altså bilen vært også tatt med seg et last til Grønmo, så resten borte. Så jeg fikk jo kjøpt dette her. Og der var jo da disse 10 rullene med hardingfelle på.
2: Han fann jo rett og slett 10 ruller med hardingfellespill som skulle kastes på dynga. Og det her jo på mange måter definisjonen på å finne gull. Og jo så glad for at det var en slik kjenner som en Tom Valle som fann de her rullene. For det kunne jo egentlig vært hvem som helst som kunne funnet alt i vare på det her. Men jeg tror ikke han skjønte helt omfanget av det her med det samme, for ut på 1980-tallet så kom det en ung musikkstudent, Otta Tom Valle, Leif Solberg, tidligere programleder i folkemusikktimen og musiker. Han samlet da på gamle musikkopptak og den oppgave han skrev. Og Leif, han skjønte jo med en gang hva det var han hørte fra, for det her var helt unikt.
6: Og så sier han at men du, jeg har noen voksruller her også med noe folkmusikk på. Ja vel, hva det for noe? Og så gikk han inn på et bakrom der, og så kom han ut igjen med hva det for noe? Det var to ruller han hadde. Her, sier han. Og så holder han det opp for meg, og så har han da selvfølgelig en sånn voksrullmaskin, jeg tror det var en Edison fonograf han hadde, sånn med tut på. Sånn som bikkja bjeffer inn i på den der logoen som His Master's Voice har. Og så sier han at men du kan få høre, men du får høre bare en gang. Ok, det vil jeg gjerne høre. Og så har jeg da med meg Walkman, og så sier han, er du klar? Ja, jeg er klar. Så setter jeg den i rekord, og så holder jeg den nede i tuten. Og så får jeg høre altså, Hardingfelespillet fra Nommedal for første gang. Og de opptakene der, de jo senere avspilt, men den første gangen jeg får høre dette her, så skjønner jeg at dette her jo faktisk noe helt spesielt.
2: Jeg har jo bestandig tenkt at sjansen for å finne sånne gørgamle lydopptak med folkemusikk, den helt lik null også, for det ble ikke gjort så mange sånne opptak, og alle de opptakene som funnet, de jo da registrert og forsket på, sånn at det nesten sånn case closed, rett og slett. Men det her opptaket da, som en Tom Valle praktisk alt redde fra dynga, de jo da tidfestet til 1903 og 1904, og blir jo slik Norges eldste opptak med hardingfelespill, og det får vi jo da til å tenke på det her i Ørestadrullene, det står det jo 1904. Og i sånn, det her jo i samme periode, og så tenker jeg at er det han Narve Skarpmoen som har gjort det her også? For det jo han som har gjort det her opptaket som en Tom Valle reddet fra dynga.
3: På en av rullene som Tom Valle fant, introduseres felespilleren Steinar Gladheim av en entusiastisk person. Samlermiljøet lurte lenge på hvem denne stemmen? Svaret kom fra lokalhistoriker og felespiller Even Tråen fra Numedal. Han fant ut at det måtte være fotografen Narve Skarpmoen som hadde gjort opptaket og var den som annonserte.
7: For han Leiv med lurer på hva som kan ha tikket opp det her. Og så ble han annonsert. Nå skal Steinar Gleim spille en springedans.
8: Og spille Steinar Gleim springedans.
7: Det sier vedkommende. Ta oss, og når han ferdig, så sier han, takk skal du ha, Steinar Gleim, det var ekstra godt gjort. Så sier Gleim på en måte, som gjør at han må ha budd i rollag eller vegling. Så Gleim, det avslører fotografen.
2: Narve Skarpmoen, han var jo en teknologientusiast. Han var jo fotograf, og en kar som var nysgjerrig på alt nytt. Akkurat som dem som hadde fonografen på Gjørestal må ha brytt.
1: At de eldste, viktigste folkemusikkopptakene blir finnet ved en tilfeldighet nærmest på vei til søpledynga Tom Valle, det gjør jo at vi også begynner å tro på at det her kan være noe skikkelig unikt og til og med sensasjonelt i Ørestadkassa. Og kan det være Narve Skarpmoen som har gjort disse opptakene også?
3: Fonografen ser ut som et blanklakert skrin. Den har et stort grammofonhorn som står ut fra siden, og et håndtak som må sveives opp. Når du trer den sylinderformede rullen av stivnet voks inn på en stang, spenner den fast og skrur på maskinen, begynner rullen å snurre. Da kan du sette stiften forsiktig ned på rullen og gi signal til den som står skjerpet og fokusert tett på, om at det bare å sette i gang og spille høyt inn i hornet. Vibrasjonene gjør at stiften pløyer seg ned i rullen og graverer bølgene av lyd, så voksen skvetter. Musikken bevart for alltid. Det sånn vi ser for oss at opptaket på Gjøresdal I Hoven I Telemark må ha foregått våren 1904. Det var oppfinneren Thomas Alva Edison som skapte verdens første fonograf I New Jersey, USA I 1877. Den ble kjent nesten med en gang her I landet. Fire år senere rapporterte Telemarksavisa Varden.
9: En fonograf har I disse dager vært forevist I Larvik. Den taler og synger tydelig og høyt, og man kan, heter det I advertisementet, magasinere talen så lenge man ønsker.
3: Fonografen ble spredd I en rasende fart. Men nesten like raskt som den kom, ble den erstattet av mye bedre teknologi. Og med den ble alle de lett knuselige og lite slitesterke voksrullene uten noen nytteverdi. De fleste har blitt ødelagt og kastet gjennom årenes løp. Men våre ruller har altså blitt lagt I en trekasse og bevart. Kapsler inn I sin egen lille verden og glemt. Helt til nå. Jon Ole tar kontakt med Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana.
0: Jeg kontakter jo Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana og forteller om funnet vi har gjort til Gjøresdal-rullen og spør rett og slett om det mulig å få en slik drop-in-time og komme dit for å få spilt og ta dem da, og få digitalisert dem. For jeg vil jo at lyden, den må vi ta godt vare på, både for ettertida og for det vi har nå, for at det her jo så skjøre, skjøre ruller som virkelig kan knuse lettere enn glas også.
3: Forsker og ekspert på gamle lydopptak, Thomas Bårdsen, la seg begeistre og rydde kalenderen.
1: Nasjonalbiblioteket nasjonens hukommelse, hvor de har evighetsperspektiv. Så nå tar Jon Ole og jeg voksrullene med oss på reisa nordover. De forlater Tinn og Telemark, til fordel for den gigantiske fjellhallen I Mo I Rana.
0: Vi pakker jo det her voksrullen forsvarlig ny sekk. Og bobleplast, Gud vet hva vi tar til den her sekken. Til dem jo på ryggen og sett kurs for Gardermoen. Og så kommer jo det store spørsmålet da, sikkerhetskontrollen. Og så hvem har med seg to sekker med voksruller gjennom sikkerhetskontrollen, så vi har ordnet oss med brev fra høyeste hold her I NRK at det her av nasjonal betydning hvis det noen som begynner å spekulere. Og får jo litt sånn skrekken når vi sender det gjennom det her brettet og gjennom denne maskinen. Og så kommer den utatt på andre siden, og praktisk talt springer bort åt det her brettet og tviheller på den der sekken og mister den ikke til syne. Og klar for å ta den siste resa til Mo I Rana, og når jeg kommer på hotellet så står den trygt plassert att med senga mi, og klar for å besøke Nasjonalbiblioteket dagen etterpå.
1: Jeg veldig spent på om det lyd på rullene, og hva det I så fall som de har hørt på I Hovin på starten av 1900-tallet. Og på turen oppover da, så sier Jon Ole at for han så vil turen være en suksess hvis han bare får én feleslått. Én! Nå stiger spenningen.
3: Oste og Jon Ole fremme I Mo I Rana.
10: Hallo. Vi skal vel og besøke en som heter Thomas Bårdsen. Han kommer og henter oss som kvarterstid.
11: Nei, hvis man ikke det Nils Miland da, som første rullen, eller? Skal vi ta en som det står noen ting på som vi bare liksom, vi har ingen forventninger, vi bare beta til lyd?
12: Ja, jeg litt heller litt til det nå.
11: Da finner vi den.
12: Den der uten noen ting,
11: ja.
12: Men med riller I.
11: Ja.
12: Fordi da setter vi standarden.
11: Ja.
12: Og hvis det kjedelige greier, så får vi liksom rive av plasser ganske fort.
11: Ja.
12: Og bare, ok, det var, hva liksom worst case scenario?
11: Nei, det jo at det
12: bare bumper liksom.
11: Og dårlig opptak.
12: Ja.
11: Altså teknisk dårlig opptak.
12: Ja.
11: Vi vet ikke.
1: Vi har en avtale på Nasjonalbiblioteket tidlig om morgenen, og ekstra tidlig ute I resepsjonen og må sitte og vente litt på Thomas Bårdsen, og jeg merker at det veldig tripp. Etter å komme I gang så jeg glad for at han får beskjed om at vi der og tydeligvis kan komme og hente oss med en gang jeg ser han komme gjennom gangen I rødrutete skjorte og med hånda strekt fram og smil om munnen nå skal vi begynne
13: Hei!
11: Hallo!
13: Hei!
11: Hei!
13: Velkommen!
11: Ja, Jon Ole
13: Thomas!
11: Trivelig!
10: Kjempetrivelig.
12: Ja. Hei, Oste. Hei,
14: Thomas.
10: Ja. Hvor vi her?
14: Ja, så flott. Og dere har berget alt sammen med dere.
10: Ja, vi sjekket og unnsjekket på hotell i går kveld, bare liksom så at alt var... Og så var det liksom siste reis da, så oppbakken her var det jo litt glatt, så nå går vi, nå er vi forsiktig.
14: Ja, de jo svær. Det virkelig.
10: Ja, nei, men vet du, da skal vi bare sale på.
14: Ja.
10: Og så skal vi bare vise vekk.
14: Jep.
3: Inne på kontoret til Thomas Båsen står en innretning som skiller seg ut. Det er en lyssatt fonograf som ser moderne ut. Den er spesialdesignet for å få maksimalt ut av primitive voksruller. Nå er det sannhetens time.
0: Endelig ser jeg meg her I Mo I Rana, og jeg kjenner at jeg så utålmodig at jeg hører ikke det som på det her rullene. Det nesten som jeg bare må så rive av plaster også, for å få sannhet der. Og samtidig så kjenner jeg på denne frykten min om at, tenk om det ikke her private opptak, men sånne kommersielle opptak som du kan få til på en slik antikvitetsforretning. Og hvis det skulle være tilfellet at det her kommersielle ruller, da kjenner jeg at nei, da kan jeg bli en sånn skikkelig bomtur. Og jeg kjenner at det gruver meg skikkelig til vi skal liksom fått, ja, altså vi har jo fått audiens bort med Nasjonalbiblioteket, så jeg så spent altså.
1: Når vi kommer inn på kontoret til Thomas Bårdsen, så står den moderne fonografen, da, hvis man kan kalle det, og spiller en voksrull med orkestermusikk. Og det altså så høytidelig. Det et stort øyeblikk. Det som å bli satt 100 år tilbake, og jeg ser for meg folk som hører sånn musikk komme ut av et horn for første gang. Hva har de tenkt? Og så har de kanskje gjort opptak selv også. Det må ha vært så spesielt å høre enten sin egen stemme eller at en spiller da, for første gang.
10: Ja, skal vi hoppe og se?
14: Det bestandig så spennende med sånne samlinger ute. Det kan jo være alt mulig rart.
15: Så her står det jo for eksempel da, hvis vi pakker opp en her da. Nils, står det Milan eller Melan?
14: Ja. Lovende. Ja. Veldig spennende. Dette tror jeg blanke sylindre fra Pathé.
15: Så det ingenting?
14: Nei, altså når de har kjøpt, så var det typisk. Det var mange sånne innsamlere som brukte de der.
15: Akkurat.
12: Men kan du se om det opptak på den da?
14: Ja, ja, ja. Det ser vi jo.
15: Ja. Det jo kult.
14: Veldig kult.
15: Og så har vi har en som vi har lyst til å begynne med.
14: Ja.
15: Skal vi se.
14: Og hvem det som har tatt opp det her? Vet vi det?
15: Nei, det det vi ikke vet. Så
14: ikke
15: det
14: liksom tatt.
12: Men vi har noen hypoteser, har vi ikke det?
15: Ja, det har vi. Men hva?
12: X.
15: Den skal vi begynne med.
14: Ja.
15: Så vi begynner faktisk med noen der vi...
14: Og jeg må si, jeg synes de ser veldig fine ut. Veldig fine ut. Ikke noe mugg. Ja. Det veldig spennende. Den kan være slitt, og den kan være tatt opp dårlig.
15: Ja.
14: Sånn at den var på en måte født dårlig.
12: Vi har sittet og spekulert det, og jeg tenker sånn, ja, men på den tiden, de kan jo ikke ha gjort dårlig opptak da. Tror du ikke de har rigget det,
14: ja? Ja, men det var vanskelig. Det var mye vanskeligere enn det her.
12: Ja, det skjønner jeg.
14: Ja, sånn at her har du, når du står med en opptaker her, så har du jo ganske mye å gå på i forhold til når det blir forvrengning, og når du ikke har signal, de hadde nesten ingenting. Altså, det var et helt håndverk. Og det klart at hvis du var en amatør da, som hadde fått eller fått tak I en sånn her spiller, så var det jo ikke sikkert at du fikk det her til så veldig bra da.
12: Så spennende.
0: Men her står det jo da, Rjukanfossen og Duft O. Bernås, og det er jo det på en måte vi finner med, så står det da 11.6.1904. Vi tror jo at det 1904.
14: Ja.
0: Så i og med at det skrevet med den, er det rull 6 av 604?
12: Ja, eller det kan være rull 11,
0: vel? Ja, rull 11, mener jeg. Ja.
12: Av 604.
0: Men,
14: det jo det. Nei, da, jeg tror det en dato.
0: Det bra. Men
14: det stemmer jo også. Ja. Det jo,
0: men den her må man kanskje ha litt bedre lys, men den her var vi liksom det første, så vi tenkte på at ok, det her
12: spent. Ja, det den vi mest spent på.
0: Men...
14: Ja, en sånn, ja. Nei, men det, jeg tror det skal gå bra. Vi får se.
0: Men du ser at derifra og ut,
14: ja.
0: Ja. Det lyd.
14: Ja.
0: Så nei, kanskje vi har i hvert fall fått noen, jeg vet ikke, hvor lang mye musikk det på et like?
14: Cirka 2 minutter.
11: Helt sant.
14: Ja, det kan være litt mer. De kunne justere hastigheten hvis de ville ha litt mer opptakstid.
11: Så hvis det her har vi kanskje i hvert fall kanskje 15 sekunder.
14: Ja. Mm. Nei, men det der skal gå av. Hvis om vi ikke får den til nå, så kan man gjøre litt spesialarbeid. Kjøre den av i veldig lav hastighet. Kan legge et lite band rundt der for å presse den litt ihop. Det masse triks, altså.
11: Vi har ikke en bra plass. Ja. Så da skal vi kose oss.
16: Ja.
11: Skal jeg hente den?
14: Pasientene.
3: Den første rullen ser ut som et privat opptak. Den har et kryss tegnet med blyant på lokket. Det står ikke noe annet på rullen. Den kan skjule hva som helst.
11: Første rull.
14: Første minutt.
11: Og den står det et stort kryss på baksiden. På etiketten. Står den og lager bånd?
14: Ja, det kunne jeg nesten se. Skal vi se, vi har et forstyrrelses... Forstyrrelsesglass. Nei, jeg tror ikke det står noe å gjøre det. Ofte så kunne de jo prøve å risse inn her på siden. Det kan nok, men det, jeg tror ikke det.
11: Er det en sjanse for at vi satt den på feil vei nå?
14: Ja.
11: At plutselig
14: det,
11: så...
14: Det har jeg jo gjort, men... Det håper jeg nesten å gjøre det, når vi sa det. Den satt ganske godt. Og nå kan jo hastigheten være helt feil. Kan vi sette på opp da?
11: Går det i rekk?
14: Det går det i rekk. Og ofte så bruker de å introdusere først. Så de første sekundene han bruker av her er litt spennende.
11: Gjør det.
14: Ja, man kanskje gjør det litt av året her. Det kan være litt sånn tjukke første rille.
12: Går vi opptak?
14: Ja, slitt.
12: Vi har hørt på det mange ganger.
14: Ja, denne tror jeg var populær.
12: Men er det en fest, eller?
14: Det er nok av greier. Jeg vil, sånn som det høres ut nå, så høres det nesten ut som en slags sånn type reportasje. Eller en sketsj.
12: Men hva er det med lyden? Ja. Altså, det høres ut som om de spiller på sag i bakgrunnen.
14: Ja. Nå må vi hjelpe han litt videre. Det er noen riller her som er ekstra skjært ut.
0: Det her begynner jo skikkelig bra da. For det første vi hører, det er jo rett og slett at det er noen som sier god dag. Tenk på det. Her kommer 1904 rett ut åt oss og helse god dag. Men altså, det går ikke mange sekunder før jeg kjenner at entusiasmen daler kraftig. Da, for når vi hører utover opptaket, så høres det her ut som det er et skikkelig dårlig opptak. Altså, det er bare tull og tøys, og det er helt umulig å høre hva de sier for noe. Så det er noen som de spiller med sag inni, og det høres ut som det bare rammel og greier. Også. Så jeg kjenner inni meg at det er skikkelig skuffet. Så skal det her ved fortsettelsen til dagen, og da kan det bli litt traurig også.
1: Jeg sier noe sånn som, hva tenker du nå, Jon Ole? Og så kjenner jeg på skuffelse, men jeg må jo høre hva den store entusiasten sier da, for kanskje han klarer å finne noe positivt i det her.
0: Jeg svarer jo åt Nåste at jo da, det her er så spennende og så bra, men inni meg så er jeg skikkelig skuffet. Så jeg prøver jo bare å glatte over denne skuffelsen med å være positiv og humørfylt.
16: det kommer ut langt ut det her opptaket, for jeg skikkelig blir litt sånn med meg, da, for, og entusiasmen den daler skikkelig, for når jeg hører på det her opptaket, så høres ut som en sånn galskapens robot nesten, og så det høres ut som det skikkelig dårlig gjort, det et privat opptak der man har prøvd å få til noe laget som mislykka, og skal det bli slik resten av dagen, ja, da blir det en lang dag på kontoret hans Thomas Bortsen.
3: Men i kassen fra Gjøresdal er det nesten 20 kapsler til med ruller som venter på å bli avspilt.
12: Hva det som skal på nå?
10: Hvis du snur etiketten, så står det...
12: Nils Miland. Eller Nils Miland.
10: Denne ser jo veldig fin ut, da.
16: Ja. Etter den første rullen så har jeg med logosen og skikkelig rekkefølge. Så jeg bare finner en av de rullene som jeg skikkelig nysgjerrig på. Det heter Brunt Etui. Med to ord skrevet med blå blyant med løkkeskrift, og der står det Nils Miland.
12: Jeg ser Jon Ole tar opp mobilen sin og begynner å filme når Thomas setter på opptaket, og så kommer den karakteristiske lyden av en voksrull som begynner å spille. Og så hører vi en entusiastisk person som annonserer. Jeg helt sikker på at jeg hører det med en gang at han sier Vestfjordalen, og da vet jeg at det må være Miland, og ikke Miland, for Miland, det ligger i Vestfjordalen i Tinn. Og han sier da slott, og det jo tydelig haringfele.
10: Det bra.
12: Åh, nå skal vi filme av deg. Tårer i øya. Og så ser jeg at Jon Ole får tårer i øya.
3: Du har hørt første episode av to I serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, av Jon Ole Morken og Åste Kveseth. Musikk ved Nojos Jon, lyddesign og regi ved Ida Laral Brenna. Forteller og redaksjonsledelse ved meg, Ragnhild Veire. Redaktør Ingrid Nordstrand. I episode 2 åpnes kapselen. 120 år gammel, lyd trer frem igjen.
17: Han var voldsomme gode tre år der, hør du? God spiller man det, jo.
18: Ja, en føler det en sånn skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom, det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd i heimbygda så lenge.
19: Ja, det som å møte den. Og jeg hørte stemma, så synes du det lignet på stemma til far min. Og jeg, ikke at jeg tenkte at det var far min, men det var liksom noe for seg familiært, noe kjent.
20: Rjukanfossen, ja. Spill, eller av O... Det O Bernås, jeg har skrevet.
21: Ja.
20: Ja? Ok, har han spilt inn?
21: 11.6.1904.
20: Nei, dæven.
16: Ja, det her var del 1 til serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, og vil dere allerede nå høre del 2? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp serien Musikkhistorier eller 1904, Tidskapselens hemmelighet, så finner dere både del 1 og del 2 der, og til del 2, der forteller vi om hva vi fant på de her unike voksrullene. Del 2, den blir også sendt om I uke her til den neste utgaven til Folkemusikk-teamen. Arbeidet med denne serien har pågått I god stund, og det mange som har bidraget og gjort oss undervegs I prosessen. Så jeg vil her si en felles takk og takk alle som har medvirket på en eller annen måte. Og samtidig så må jeg si at skulle dere ha noe som ligner på en voksrull, på en loft, på en kott, til en kjeller, til et stabbur, eller på et lager, ja, da anbefaler dere å ta en ekstra kikk. For kanskje det en musikkskatt dere har? Og vi I Folkemusikkredaksjonen, vi vil gjerne høre fra dere om dere har noe slikt liggende. Ta kontakt, gjerne gjennom appen NRK Radio, der dere kan skrive I melding åt oss.
0: Vi har fortsatt litt tid før vi til endes til denne utgaven to folkemusikktimen, så vi skal nå spille musikk ifra en del nye platutgivelser. Vi begynner med gammelandsgruppa Skrot, som kom I plate nå om fredagen. Plata, den heter Å Skrot, og her kommer første nummer, ringlenderen Tuktusfangen, som gruppa har at Øyvind Sandum.

Ja, det her var gammelandsgruppa Skrote, med ringlenderen Tuktusfangen, og Skrote nå aktuell med sin debutplate, som utgitt på plateselskapet Melovitten. Og de som spiller til Skrot, det Ragna Valdesletten, som spiller fele, Anne Stakson Åsen, som også spiller fele, Steinar Rodde, som spiller trekspall og gitar, Vegard Hansen, som spiller trekspall, Simon Harerussen på gitar og sitteren, Simon Haaland på kontrabass, og gjesteartist en Bjørn Kåre Odde, som også har vært produsent for den her. Plata. Vi skal også høre musikk ifra i andre plate, med i gruppe som kaller seg for RAS. Plata heter for Rød i blå, og den kom like før jul i fjor, og den utgikk på eget plateselskap. Mesteparten av musikerne til denne gruppen har jazz som utgangspunkt, men folkemusikken har en stor plass på denne utgivelsen. Durspiller og toraderspilleren Inge Jevre med til gruppen, og han har signert flere av komposisjonene på platen. Her kommer en av dem som en Inge logo, og den har fått navnet Bygdin.

Det her var gruppa R og S med slotten Bygd inn, signert Inge Jævre på torader, og de andre som spilte I gruppen, det Trond Jonsen på tenorsaks, Jan Andresen på baritonsaks, Egil Weider Hartberg på tangenta, Steinar Surlein på gitar og bass, og Jørgen Haukland på perkusjon. Da skal vi til slut I denne utgaven to folkemusikktimen høre opptak med felspadar og komponist Per Bolstad, som levde fra 1875 til 1967. For I disse dager hadde kommet ut I dobbeltplate med arkivopptak med Per Bolstad, som har fått navnet Tradisjonsbæreren og Slottekomponisten. Flere til opptaka hentet fra NRK-arkivet, men plateselskapet Accent med Håvard Svensrud I spissen har med på denne utgivelsen flere privatopptak, som gjort av Alfred Bismo ifra Sjokk. Men aller først skal vi høre en slott fra NRK-arkivet, en springer fra stranda på Sunnmøre, innspilt I 1939.

0: Det her, det var en springer fra stranda med Per Bolstad fra Ålesund, og for den observante lytter så hørte dere kanskje at den her slotten, den gikk på en litt sjelden måte å stemme fela på. En Per Bolstad, han var fra Ålesund, men han hadde sterke rødt til Stryn, da gjennom far sin, Per Mathisen Bolstad, som også spilte fele, og som var derifra. Mest kjent nok en Per Bolstad for sine komposisjoner, men han satt også inne med et stort tradisjonsmateriale som han har da etter far sine. Her skal vi da høre en tradisjonell vals ifra opptaket som en Alfred Bismo gjorde. Den da innspilt i 1955, og vi skal da høre Silkevalsen, der en Per Bolstad har med seg niesa si, Reidun Røsok, på piano. Bolstad, han introduserer selv.
1: Jeg skal sammen med min niese fra Reidun Røsok, spiller noen slotter som jeg har efter min far. Det er kjent, disse slottene, i Nordfjord, og jeg tror også i Skjåk. Jeg har arrangert dem for piano og fiolin. Jeg skal begynne med en gammel vals som her på Sunnmøre kalles for Silkevalsen.

Det var Silkevalsen det, med Per Bolstad og niesa hans Reidun Røsok på piano. Mange I Norges land har spilt komposisjonene hans Per Bolstad, og rett før jul så kom det også en bok om en Bolstad, utgitt til Ålesund Museum. Og den tilfører seg da livet hans Bolstad, og sammen med boken så følger det et notefte med 50 av Bolstads mange hundre komposisjoner. Så vi skal til slut I folkemusikktimen høre en til slått dem som en Bolstad har logo, ringlenderen Dugna på Bolstad, innspilt med Per Bolstads ensemble I NRK I 1946.

0: Jeg sier takk for følge. Dette, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Borken.
1: Her NRK Nyheter klokka fire. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde mandag en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, det opplyser USAs utenriksdepartement. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser i dag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget, 220 av dem av de smittede døde.
2: Et team med helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst i Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
1: Sa reporter Dag Bredvei. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen, større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt i hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet hunden. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer altså Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse i dag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Drømmen om å finne folkemusikkgull har bestandig vært, og til en gammel trekasse fra gården Gjøresdal I Hovin I Telemark lå det noen gamle og helt unike folkemusikkopptak på voksrull som noen knapt nok hadde hørt før. Kerfelags skatt skjula de her musikkrullene som har vært kapsla inn I over 120 år. Hjertelig velkommen til Folkemusikktimen. Navnet mitt det Jon Ole Morken, og til denne sendingen så skal jeg ta dere med på en rese som jeg har opplevd nylig. For jeg skal ta dere med på I musikalsk skattejakt og I rese I tid der kassen med voksrullet var utgangspunktet. Denne jakta den ender opp til serie I to deler som har fått navnet 1904 Tidskapselens hemmelighet, som dere også kan høre I sin helhet I appen NRK Radio. Den logget til med on Åste Kveseth, og sist fukket ut I Folkemusikktimen så hørte vi episode 1. Og nå skal vi høre episode 2 til serien der vi lurer på. Hvilken slags hemmelighet fant vi på de her 120 år gamle boksrullene?
1: Du hører 1904, Tidskapselens hemmelighet. En serie I to deler. Dette episode 2. Kapselen åpnes. Jon Ole Morken, som programleder I Folkemusikktimen, og kollegaen Åste Kveseth, dro til Mo I Rana med en tidskapsel av lyd.

0: Det en trekasse med cirka 20 fonografruller, eller voksruller, som det eldste lydmediet som finnes. Kassen fra gården Gjørestad I Tinn, og noen av rullene datert til 1904.
1: Jeg frykta jo at det rullene var ødelagt, men etter at vi hadde timen dem til Nasjonalbiblioteket I Moirana, ja, da ble det jo et lite mirakel ut av alt sammen. Fordi at det var jo lyd på voksrullene, og det var faktisk en feleslått. Akkurat det jeg ønsket meg aller mest.
2: Thomas Bårdsen, som forsker på Nasjonalbiblioteket, spiller av en rull merket Nils Miland. Jeg kommer ifra Miland I Tinn, og når jeg hører den annonseringen, nå skal det få høre en slott med Nils Miland fra Vestfjordalen bryte seg ut gjennom 120 år med stillhet. Ja, det er en stor anledning. Og det jo bare begynnelsen også, for det bare rull nummer to.
1: Rullen med Nils Miland, det gjør jo at denne turen ikke ble katastrofe, for å bruke et ord, da. Og lyden, ja, altså, den jo ikke krystallklar. For det jo mye skrap og sus, men jeg hører jo forbi alt det der, og jeg hører jo da at her det jo en fantastisk flott utgave til en Hardingfelleslott. Dreg jo kjensel på den. Den heter jo for Trillaren fra Os, og jo en mye brukt feleslott som du finner over et stort distrikt. Og den personen som vi hører spille, da, han spiller ganske, ja, I mine ører ganske friskt. Og når vi tenker at det her kanskje gjort I 1904, så jo det her noe av Norges eldste haringfeleopptak. Og da begynner jeg å tenke på, hvem Nils Miland som jeg aldri har hørt om? Og hva mer kan denne kasten fra Gjørisdal skjule?
0: Rjukanfossen og Såheim, Vestfjordalen, 1904. I det skumle og stupbratte juvet over siden trange dalen I Telemark ligger det et jevnt, dypt og evigvarende bulder. Rjukanfossen så stor og kraftig at selve grunnfjellet skjelver når du står tett på. I 1904 salget av de seks gårdene nedenfor fossen avgjort. Rubbel og rake av vannfall, fjell og skog går til Sam Eide og hans kompanjonger. Året etter startet de Norsk Hydro. Nå tar ralleren med sin vibremma svarte hatt til å bygge på det som skal bli verdens nest største damanlegg. Og den ville og fantastiske turistattraksjonen Rjukanfossen skal legges I rør og temmes. I 1904 I Vestfjordalen signaliserer ralleren revolusjon. Bygdene rundt, Norge og hele verden blir aldri mer den samme.
1: En av disse voksrullene jo merket med Rjukanfossen og duft, spilt av O. Bernås, 11.06.04. Og det må jo være en dato, 11. juni I 1904. Og det jo litt spesielt da, at Rjukanfossen, som en veldig kjent haringfeleslott, logget av mesterspillmann Knut Dahle, han og fra Tinn, en av de mest kjente felespillerne fra ja, Norge generelt og på 1800-årstallet, at den slotten som han har logget skal bli spilt inn til kompisen oss, O. Bernås, før komponisten selv spiller inn igjen I 1912. Og det jo litt artig da. Og skjebnens ironi oppi alt sammen, det jo da at Rjukanfossen, den blir jo lagt I rør I den sommerperioden. Så det jo litt sånn spesielt det her.
2: I kassa lå det cirka 20 ruller, og nå I ettertid så vet vi at det lyd på 16 av dem. Så det veldig spennende å fortelle om hva vi fant. Og jeg tror at det en del fagmiljøer som kommer til å faktisk sperre øya opp når de får høre om funnet. Men det spørs da hvor brei appell sånne greier som det her har. Men det må jo være opp til den som hører på å bedømme, for det I hvert fall noe for enhver smak I kassa.
1: Når jeg står I Mo I Rana og hører Hardingfelas Nils Miland, da kjenner jeg at jeg egentlig bare lettet og glad. Først og fremst for at jeg har funnet en Hardingfeleslott, for det var jo det som var den store drømmen min. Men akkurat når det begynner å gå opp for meg, da, Så kjenner jeg på at, oi sånn, hva mer det som skjuler seg til denne kassen? Så jeg har lyst til å bare hive alle voksrullene på denne maskinen for å finne ut hva det for noe. For det her jo en skatt. Det jo Bernåsrullen med det her djupe hakket som lokker aller mest nå. Altså, nå må vi finne ut hva stor denne skaden egentlig
2: Gjør vel ikke noe om det hakket den platen vel?
3: Jeg spør jo igjen.
1: Når jeg hører opptaket, så hører jeg en godt voksen kar som annonserer. Han sier nemlig «Jeg skal spøle». Og da det jo naturlig å tro at det her en tindøl som prater, for at i tinn så sier de «spøle». Og O. Bernås, han var jo en fjellespiller ifra Tinn. Han skrev seg over Ola Bernås Gvåle, for han flyttet etter hvert til gården Gvåle. Og han var jo en topp spillmann og en av de fremste i Tinn i sin tid. Han var jo for øvrig en nærkamerat av Lars Fykerud, den store Haringfjellelegenden vi har her i Norge. Og på rullen så spiller jo en Ola Bernås Gvåle slåtten Duft, og den jo sagt logo til Lars Fykerud. Så det mye som taler for at denne rullen puttet i rett eske, og at skriften stemmer, da, så det matcher da. Og når jeg hører på Ola Bernås Gvåle spille på denne voksrullen, så hører jeg en utrolig stødig fjellespiller. Det er en som har spilt mye fjell. Føler meg nesten litt sånn stolt selv, fordi at han gir en sånn stolt følelse til å bli hørt på. Så jeg tenker at nå må vi fortelle etterkommeren det her at vi har funnet Ola Bernås Gvåle på voksrull. Og jeg må selvfølgelig fortelle det her til Lars Ingar Meierfjell, en som har brukt mye tid på folkemusikken ifra Tinn de siste årene.
2: Når vi kommer hjem så vi også veldig nysgjerrige på hvorfor det akkurat er Ola Bernås Gvåle som det har blitt gjort opptak av. Og da ser vi veldig fort det vi tror den mest sannsynlige grunnen til det, i tillegg selvfølgelig til at han spiller veldig bra, da. Men det slektskap. For han var gift med Gro Gjøresdal, og hun var søsteren til Hans Gjøresdal. Og så Gro og Hans, de faktisk også kusine og fetter til Ola Bernås. Så her det rett og slett søskenbarn ekteskap, og historien i familien sier at det var arrangert, fordi det var et godt gifte for dem, da.
0: I 1904 det Hans Gjøresdal som bor på gården Gjøresdal, der voksrullene kommer fra. Jon Ole og Åste ganske sikre på at det han som har stått for opptakene.
2: Det som tyder på at dette noen ruller som Hans Gjøresdal har hatt befattning med, at det da står på den ene innsunget hos Hans Nilsen Gjøresdal, og så det en dato i mars 1904. Og så hører vi da en høytidlig stemme som sier «Våren kommer». Men hvem det som synger, det lurer vi på, fordi det står to initialer som vi ikke klarer å tyde, og så står det Nordby. Hvem det mysterium som vi ikke har klart å løse.
1: I Åste, med til turen til Gjøresdal i Hovin, der det her voksrullene kommer ifra. Og der møter vi han som jeg går ned i dag, en Ole Jon Hostvedt, som pensjonert journalist i Lågendalsposten, og en etterkommer åt bror hans Hans Gjøresdal. Han viser oss inn til den gamle stuggebygningen på gårda, og opp i andre etasje, der sannsynligvis det her opptaket vårt gjort en marsdag i 1904, der en ukjent sanger da syng «Våren kommer».
4: Her lå voksrullene.
5: Der lå dem,
4: ja. I hyllen til deg. Der borte var det.
1: Men lå dem til en pappeske, eller lå dem til...
4: Nei, de lå i et trekasse eller et eller annet. Og det var, for det var en sånn forheng. For du kunne jo ikke vise liksom framfor alle, og der stod liksom serviset som brukte hvis det kom fremmedfolk og grei. Så det var
1: Mansen Olejon forteller om historien åt gården Gjøresdal, så fisker jeg fram mobiltelefon ifra lomma mi. Og så finner fram Våren kommer, og så opptak med den sången, og så setter på, og det gjør sterkt inntrykk på Olejon.
6: Opp til kanskje det rommet her.
4: Ja, jeg har en mistanke om det. For som jeg sier, i mars så det jo vinter og kaldt. Jeg tror ikke de stod ute i gården og spilte på fjellet eller sang ute der. Jeg tror jeg har gjort det her på en måte som var finskua på gården. For det huset som brant, det var bygd i 1912, så da kan det ikke ha vært. Det må ha skjedd her nede.
6: Jeg tenker jo nå at den lyden her kommer liksom i det rommet her, at det så mange år, Ole.
4: Nei, jeg er jo målløs etter det besøket her, og når vi begynner å snakke sånn som vi gjør nå, og fortelle historien. Og jeg tenker såpass tidlig at dette kanskje er noe av Norges første opptak av sang og fjellmusikk, altså, er det mulig? Er det mulig? Det... Nei, jeg klarer ikke å beskrive det greiene, altså. Sorry.
1: Hans Nilsen Gjøresdal, han beskrives jo som en gjestfri og en humørfylt landhandler. Han hadde jo post i butikken sin, så dit kom det jo mye folk, og i tillegg så var han jo den som fikk både telefon og bank åt bygda Hovin. Så han var jo rett og slett en foregangsperson som fikk væla åt plassen der han bodde, og kanskje han var den som også introduserte fonografen for bygdafolket. Han som bor på Gjøresdal i dag forteller om en litt mer sånn dekadent type når han beskriver Hans Nilsen Gjøresdal. For han var nemlig glad til en fest, og ikke minst glad til felespill. Og i og med at han hadde telefon, så ringte han jo rundt åt hotell i Telemark, der han visste det var felespillere, for å få det felespilleren til å spille åt sitt i telefon. Og samtidig så satt de og festet oppe i andre etasjen der på Gjøresdal, og koset seg med noe godt å drikke og felespill i telefon. Og når de var drukket om de flaskene, så bare kastet de dem ut glaset, og liksom, det var nesten litt friflyt en periode der.
7: Hans Gjøresdal er etter all sannsynlighet verten for disse opptakene, og en mann som omfavner moderne teknologi. Men gjorde han disse opptakene selv, eller fikk han hjelp?
1: Både oss og Emme spekulerer jo på hva som har gjort det her voksrullopptaket ifra Gjøresdal. Og vår første tanke, det er jo Narve Skarpmoen, som gjorde det her voksrullopptaket i Kristiania, eller i Oslo da, i sommer tidsperiode med Haringfjellespill, altså de rullet inn som en tom balle, reddet før de ble sendt på dynga. Men når vi sammenlikner stemmen på det her Skarpmoen-opptaket med de stemmen som vi har på det voksrullet ifra Gjøresdal, da er det jo ikke helt likt. Så da kan jo ikke vi si at det er Narve Skarpmoen, for at da har det kanskje vært en sånn, et mulig treff der da. Så hvem det er som har gjort det opptaket, det må vi bare sette et sånn stort spørsmålstegn over. Så en eller annen person har kunnet den teknologien, og gjorde noe veldig lurt når han sette på record, rett og slett.
7: Det ser ut som at vi ikke vil få helt sikkert svar på hvem som gjorde opptakene. Det er også umulig å finne ut av hvem som synger Våren kommer. Til nå har ingen klart å tyde initialene som står skrevet på toppen av voksrullboksen. Men Bernårsrullen er Jon Ole sikker på at de har funnet ut av.
1: Ola Bernås Skåle er jo da felespiller, og far Hass, Ola Hansson, han spilte og fele, så det var mye felespill til den familien. Og Ola Bernås Gårde, han er jo beskrevet som en gjestfri mann, men også en drømmer og en tenkjar, men også en person som var opptatt av det vi kaller for evighetsmaskiner, også i maskiner som er selvdrivende, så som aldri stopper. Og det er jo da jeg får med til å tenke på voksrullen og fonografen, som blir som en slags, ja, jeg kaller det i evighetsmaskinen når det gjelder lyd da. For at her blir det jo gjort opptak, og så kan vi jo høre på det nesten i all evighet etterpå, så lenge maskinen og så lenge voksrullen held da. Men det er jo litt sånn spesielt å tenke på hvordan han reagerte når han fikk se det her vidunderet for første gangen. Han døde jo forholdsvis ung da. Han døde i 1911, var født i 1864, og døde da til tuberkulose. Vi tar jo da kontakt med en Anne Gvåle. Hun jo da oldebarnet hans Ola Bernås Gvåle. Hun jo ifra Tinn, men bor nå på Rauland I Telemark. Hun spiller haringfele og jo oppvoksen med den musikken og har jo et forhold til oldefar sin og slottene som han brukte. Og når jeg kommer dit, så finner jeg frem dataen og viser jeg først da et bilde til etiketten med voksrullen der oldefarens fele spiller, og hun blir veldig overrasket.
8: Karin, altså, det stendet altså Rjukanfossen og duft av Ola Bernås, og stendet 11604, det vel noe nummerering der da.
6: 11.6.19.
8: Og det slik det selvfølgelig, ja. Ja, altså, det ja.
1: Og rett etterpå da, så finner frem den digitaliserte lydfila med Ola Bernås Gvåle, og trykker på play der Anne får høre oldefarens stemme og felespill for første gang.
9: Da skal jeg spille en springer som kaller seg Rodalfoss.

0: det er som om høyten. Og jeg hørte stemma hans, så synes du det lignet på stemma til far min. Og jeg, ikke at jeg tenkte at det var far min, men det var liksom noe slik familiært, noe kjent.
1: Dette er kraften som en stemme og et lydopptak har. Anne har jo bare gamle svart-hvitt bilder og noen få historier om oldefaren. Så for henne, nå kommer han altså fram, og han sier jo ikke hei til henne, men det er det han gjør, selv om han annonserer en slott. Hei, hei!
2: Jeg hører jo en felespiller her som har skikkelig god trening. Han har god klang til felen sine, og så når jeg hører på han, så spiller han litt annerledes enn det som folk gjør i dag. Jeg tykker jo det her er kanonbra, og jeg får jo fullstendig tenning når jeg hører det her opptaket. Altså, det er som å være på dansefest når jeg hører det her felespillet her også. Så jeg tar jo kontakt med en av Norges beste hardingfelespillere i dag, en Lars Ingar Meierfjell, opprinnelig fra Sandefjord, men som bor nå i Bø i Telemark, og han kjenner jo denne feletradisjonen fra Tinn veldig godt. Her en kasse med voksruller.
3: Yes.
2: Skal vi se hva som er på den?
3: Ja, gjerne det.
2: Skal vi se litt nærmere på etiketten her da?
3: Jeg skal se her, ja. Der står det da Nils Meland, eller Moland.
2: Jaha.
3: Kanskje. Og så er det Rjukanfossen, ja. Spill, eller av O... Det er O Bernås, jeg har skrevet det.
2: Ja.
3: Ja. Ok, er han spilt inn?
2: 11.6.1904.
3: Nei, dæven. Jøssenavn, det har jeg aldri hørt. Rjukanfossen spilt av Ola Bernås, altså. Jøss. Masse av flott.
2: Jeg har ikke tenkt jo noe.
3: Jeg er for det første veldig imponert over hvor bra kvaliteten er på opptaket og hvor bra spillet er. Bernås er jo bare et veldig kjent navn i tiden, da, som man stadig hører om i folkemusikksoga, men at å opptake han, det er helt fantastisk. Det er faktisk ganske sannsynlig at han spiller på en fele som nå ligger en meter fra oss, Jon Ole, eller en fele som han hadde vært i.
2: Ja,
3: ja.
2: Det er ganske artig å bivåne en Lars Ingar når han hører det her opptaket for aller første gang. Han setter seg langt frem på stolen og nesten putter øret inn i høytaleren. For jeg ser at det her engasjerer en skikkelig, og i det Rjukanfossen springer han tone ut, så kommer det jo en ny slott duft, og da spisser han øra ekstra godt.
3: Ja, der ja. Okay. Et så gammelt opptak av duft, ja, det var moro.
2: Nils Miland fra Vestfjordalen.
3: Ja, Miland selvfølgelig, ja.
2: Har du hørt om han før?
3: Jeg i hvert fall kjenner jo godt til Miland, men det er jo en omtrent største slekta i tiden, så jeg kommer ikke på akkurat i fart av hvem Nils var. Prydleren fra Os, er det vel han spiller? Det har vært en skikkelig gjeng som har spilt inn opp i Tinn så tidlig da. Og det er vel riktig hastighet på opptaket, han bare høystil fele da.
2: Før jeg sa ha det, åtta Lars Ingar, så sa jeg åtta at du... Kan ikke du lære deg det her slottene som vi har funnet på Voksrull nå? For det har jo vært artig hvis du vil tolke det her 120 år gamle opptaket.

0: Selv om det her kjente slotter den dag I dag, så det sterkt å høre tolkningen til Lars Ingar av akkurat dette opptaket, fordi det har ligget urørt så lenge.
1: Ola Berners Gvåle har vært lett å identifisere. Et større mysterium denne Nils Miland, som ingen har hørt om, heller ikke Lars Ingar Meyerfjell. Hvem denne ukjente og dyktige felespilleren, og hvorfor han glemt?
2: Det jo ingen I dag I folkemusikkmiljøet som kan si noe om en Nils Miland, og det tykker jeg litt rart at en så flink felespiller bare skal bli glemt. Det her et skikkelig mysterium.
0: Som sagt, jeg kommer fra Miland, og kjenner en del milendinger, men heller ikke de har hørt om felespilleren Nils Miland. Men Nils Milander, dem det mange av.
2: En naturlig plass å begynne jo digital arkivet. Jeg taster inn Nils Miland og begrenser søket til rundt år 1900, og da får jo flere treff der. Noen kan jo bare skrelle bort av åpenbare grunner, noen for gammel og noen rett og slett for ung. Og da sitter jo at det med to kandidater. Og den ene av dem, han utvandret til USA I 1902 og dør I 1904, så da det ikke han. Og da sitter vi at det med en. Han da 17 år I 1904. Og så kanskje den vi tror spiller på denne voksrullen. Og når jeg hører på det her, så det sånn, ja det freskt og det ungdommelig. Og jeg tykker jo det rart at en 17-åring som spiller så godt, skal bare bli liksom borte til historien.
3: Han jo voldsomme gode trioler, hører du? God spiller man det, jo. Hør på triolen. Det så perfekt. Ikke sånn tauge triolen, men veldig jevne og fine.
2: Og hvem var Nils Miland? Og da begynner vi å søke mer, og etter kvart så finner vi ut at jo, Nils Miland, han hadde en sønn, Øystein Miland. Han flytta til Borre I Vestfold, og han også spilte fele. Og nestor I norsk folkemusikk, Knut Buen I Tudal, han kjente en Øystein Miland. Og Knut, han var på mange måter den som løste det her mysteriet om Nils Miland. For en Knut, han hadde fått en kassett til Øystein Miland, der han fortalte om far sin.
3: Han sa det til meg at jeg kan få lov til å sende til deg et lydbånd med, der jeg spiller inn noe av det som jeg har lært I tinn.
4: Jeg skal spille en gammel slott slik som jeg har den etter far. Men på nedstilt bas I navnet på det kjenner jeg ikke til.
3: Etter første minne. Det noe rundanslott der sånn, og noe springer av. Og heldigvis så ble det gjort, slik at jeg hadde det nå til denne anledningen her da.
2: Så med opplysningene fra Knut Buen, så følte jeg at det hele datt på plass. Der fant vi vår Nils Miland. Vi fant ut av mysteriet som jeg har lurt på så lenge. Og etter kvart så finner vi kanskje I forklaring på hvorfor Nils Miland har vært glemt som felespiller.
1: Tilbake I Mo I Rana. Selv om Jon Ole har fått det han kom for, ikke bare en slott, men nå hele tre feleslotter med Nils Miland og Ola Berners Gvåle, så det enda mange ruller igjen I kassa.
2: Jeg jo glad og lykkelig over at hakket I voksrullen da med Bernåsen ikke var helt ødeleggende så at vi faktisk klarte å få ut lyd, så jeg begynner jo liksom å ane, oi, klarer vi å redde mer her til det her voksrullene som vi har spekulert på om det var noe lyd på I hele tatt. Så da Theo frem en som ganske skadet, det den som det står «Ein Tudøl» på, om vi kan få lyd ut til den.
0: «Ein Tudøl». Den har en stor gjennomgående sprekk I seg, og så ser den så utrolig spennende ut, fordi det helt åpenbart et unikt privat opptak, og det som gjør at vi skjønner at det må være det, det at det en brun voksrull. De kommersielle gjerne svarte, og så har de ofte noe trykk av bokstaver på seg. Og så ligger den brune rullen da I et nøytralt etui med blyant skrift på. Og det grunnen til at vi tenker at dette må være et opptak som det bare finnes ett av.
5: Jeg tror jeg må...
6: Den vil du den, ikke ta?
5: Ja, jeg må...
7: Vi hopper over den.
5: Ja.
6: Ja. Ok, okay da, den kommer vi til å gå og tenke litt på nå, Jon.
5: Ja, men vi kan... Det jeg bruker å gjøre her at jeg tar rett og slett et band rundt og strammen... Ja.
6: Nei da.
5: Har vel ikke det her...
6: Det beste der, for den så såpass skjør ut at den kan vel lett bli ødelagt.
5: Ja, nei, super lett blir den ikke ødelagt, egentlig. Jeg har bare, det rett og slett bare et band, så jeg strammer litt sånn her akkurat på seg. Og så spiller jeg av imellom de, sånn at jeg setter to stykker, sånn at jeg får, han blir på en måte kjørt litt ihop.
6: En sånn strips, på en måte?
5: Nesten, ja.
7: Vi kan jo spare den til senere, hvis du ser på Henkel, hvis du er et eller annet du ser at vi kan, hvis vi får tid.
5: Ja.
2: Jeg skjønner jo det at Thomas ikke har så lyst til å spille til denne rullen «Ein to døl», men det er jo da jeg får en liten sånn slu plan inni med det, at ok, nå spiller vi av noen andre voksruller først, og så prøver vi også å ta denne rullen helt til slutt. Kanskje han har lyst til å spille til den da. Så da spiller vi oss gjennom en bra bunke, og jeg får jo meg egentlig like stor overraskelse når jeg hører de andre rullene. For blant annet så finner vi jo mange ruller med Adolf Østby.
5: Men hva det han sier på nå?
6: Johannes Lind?
5: Jo da, det Østbys rekord,
6: ja.
5: Han sier. Men det... Det første gangen jeg hørte skrøne fortalt av noen andre enn en Adolf Østby selv. Det første gangen jeg har hørt det. For han spilte inn seg selv, han var i revyserien, men det her er ikke han. Det her er fortalt av Johannes.
6: Lind?
5: Ja.
8: Jo, det var her der vi kom der oppe på Gardermoen og tatt imot bilene våre, så ble vi sendt opp. Og Lina der, skjønner du, for å vise at vi hadde fått tatt imot alle effektene der, skjønner du?
2: Adolf Østby, han var jo en person som var kjent i Kristiania-miljøet og i Oslo da rundt år 1900. Han var revyartist, han drev plateselskap og drev jo og ga ut voksruller. Og det vises jo det at flere av disse rullene som ligger i kasten ifra Gjøresdal, de er helt unike i den sammenhengen, for det finnes bare kanskje ett eksemplar til dem, så de er utrolig sjelden. Og flere av rullene utfyller noen høl i denne historien åt Adolf Østby og katalogen hans, til og med ukjente ting dukket opp der. Og Erlend Heggedal ved Nasjonalbiblioteket, han sitter jo og forsker på det her akkurat nå, så det er jo spent å se hva som kommer ut til den delen av denne historien.
8: Det var en gang jeg skulle reise med jernbanen til Drammen. Som en ivrig røker så fant jeg meg opp en røkekupé. Men de kan tro jeg ble høylig på bauten da jeg kom der inn og fikk se kupéen fullt besatt med damer.
2: En annen spennende ting som vi fant i denne kassen, det var jo en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, en samtale eller et intervju. Det er i hvert fall et spørsmål, et svar, et spørsmål. Og et svar.
9: Hvor lenge kan båten gå for å få en døde? Ja, jeg vet ikke da. Tror du at han kan gå for neste lørdag? Ja, det tror jeg.
2: Og det de lurer på er når båten går. Så det er jo, ja, jeg vet ikke om vi skal kalle det her et intervju, men det er i hvert fall artig å få en slags prat i mellom to mennesker på denne måten da.
10: Bill Solo Mildred Shoddy, played by Mr. Albert Bentler, Edison Records.
2: Og vi finner jo også to ruller med kommersiell utgitt musikk, og det er jo musikk fra den store, vide verden. Og så en kan jo bare se for seg at folket på Gjøresdal sitter og hører på musikk da, som er innspilt på andre siden til Atlanterhavet. Det må jo være fantastisk, og lyden på de opptakene er jo veldig bra. Sånn at det her er jo gjort av fagfolk som virkelig kunne det her, for det var jo en profesjon det her å spille inn på voksrull i den tiden her. Så der kom verda til Gjøresdal.
11: Så
2: Så tar vi jo da frem en rull som jeg tror da en kommersiell rull, fordi at den har jo et sånt etui, men når jeg tar ut voksrull, så ser jo den ut som det her private rullene ja, som vi har erfart gjennom dagen. Og når vi setter på den, så får jeg nesten litt sjokk, for der kommer det jo felespill, og det hadde ikke jeg forventet meg i hele tatt. Og så den rullen var rett og slett felplassert i fel etui. Og når jeg hører her, så hører jeg to feleslotter. Og jeg hører jo det at det her høres litt annerledes ut enn Ola Berna Skåle og Nils Miland. Så har vi her med en tredje felespiller å gjøre.
0: Jon Ole lager slektstre, finner liksom alle familiære bånd her, og setter navnene inn på et ark, og arket blir for lite, og så limer den sammen flere ark, og til slutt så må vi ha det opp på en vegg for å se sammenhenger. Og da ser vi jo at det er sammenhenger mellom Bernås, mellom Gvåle, Gjøristal, Miland. Og det kan jo da virke som at alle som vi har opptak med nå er invitert til Hans Gjøristal, fordi de er i slekt med han.
2: Og så det jo rene slektstreffet det her da, for når vi ser på det her forbindelsen, så det jo tette bånd. Og da begynner jeg jo å tenke på at den tredje personen som vi kanskje nå hører da på den her voksrullen, og så det kan jo være Nils Miland, det kan jo være Ola Berna Skåle. Det kan vi jo ikke si med sikkerhet, fordi at opptaket kan vi gjøre på forskjellig tid og ha litt forskjellig hastighet på voksrullen. Men hvis vi bare skal høre rett på det vi hører, så høres det her ut som en tredje person for meg. Og hvis jeg går inn i slektstreet mitt, da, så finner jeg jo mange kandidater. Her jo. Og en som er i nærheten til her, som er da slekt med Ola Berna Skåle og Hans Nilsen Gjøristal, er jo da Gisle Marumsrud. Så jeg har liksom gått og tenkt inni meg at ja, der var det han, men det blir skummelt å på en måte slønge noe sånt opp i lufta da, for at vi får jo alle svar. Men du, verden, det artig å bare kaste noen teorier opp i lufta, og så egentlig få alle noe punktum, men spekulere. Fantastisk.
7: Det var faktisk alle rullene.
11: Ja.
7: Det var den her som det stod Tuddal på, som du ikke tørsa.
11: Ja.
0: Skal vi tørre?
7: For den var jo godt sprekk rett igjennom på den.
5: Ja, jeg skal se litt.
7: Yes.
6: Det hadde vært gøy å finne ut hva det var på den. Før så kommer vi til å...
0: Den rullen, den har da en gjennomgående sprekk, sånn at det er liksom det er jo farlig for stiften. Det går ikke å spille den av. Men det Thomas gjør da, er at han finner fram helt vanlig teip, og så surrer den rundt voksrullen med limsida opp, sånn at ikke limet skal gå ned i rillene og ødelegge dem. Og så klarer han da, altså ved å spille rullen før og etter teipbiten, og så flytter han på teipbiten underveis, så får han da på en måte to opptak, så man kan sette sammen og få ett helt opptak,
7: okay.
0: Og klarer da å spille av rullen.
5: Let's play.

0: suppen.
1: Ja, det var rett og slett, det var skikkelig poeng fra ja. Hotel Stenmark.
2: Og det her er jo fantastisk. Når jeg hører det som kommer ut av høytalerne til denne helt ødelagte ruen, så hører jeg kveing. Jeg hadde liksom tenkt at nå er vi ferdige, og plutselig så kommer det da opptak med en eldre kar som kveer. Det her er jo vanvittig bonus.
0: Når vi kommer tilbake til Østlandet, så forteller vi om det her funnet til Kari Lønnestad, som jobber ved Folkemusikkarkivet i Telemark. Og hun klarer faktisk å høre hva han synger for noe.
3: For det er jo forskjellige, det er forskjellige ting han synger i løpet av hele rullen.
1: Akkurat, han synger ikke bare en sånn.
3: Nei, han synger fire forskjellige, tror jeg. Der startet jeg med en ny igjen, og det der er en sånn regle med oppramsing av mange navn. Torstein Jutulen blir en kallet noen ganger, men det kan sikkert ha andre titel. Ja. Takk.
1: Og så stopper det der da.
3: Ja. Så, det er jo enda mer.
1: Ja, det er jeg skal ta opp den neste. Jeg ser du, skal vi se herifra da.
3: Ja, det er den der regla. Jeg har ikke hørt den med den tonen der før. Men det er slik repetisjonsgreie, sånn, eller sånn, ja, regla altså, det der. Det er ny igjen, og det tror jeg. Jeg kjenner den ikke egentlig, men det høres ut som et slottested. Og med en liten springatrall. Og dette er nystev på slutten der.
1: Nettopp.
3: Siste biten.
1: Så det er fire forskjellige en sånn?
3: Ja. Jeg kjenner godt igjen nystevforma. Det er nok så lett å høre at det er det. Selv om jeg ikke kjenner akkurat det som han synger. Jeg slutter aldri å la meg fascinere av å høre stemma til folk som levdes for så lenge siden. Altså det å høre spel, det er vi jo på en måte vant. Altså her i arkivet for eksempel så har vi masse opptak med, som Rika Berge gjorde med Knut Dahle, gjort i 1912, massevis av opptak. Og han var jo oppe i året da det opptak ble gjort, så det er jo egentlig lyden av 1800-tallet, ikke sant, som jeg hører. Men det blir enda mer spesielt når det er stemme, synes jeg, noen som synger. For det at du kommer liksom så nært på, det blir så personlig. Så det fascinerer meg med slik opptak, altså. Nå vet jo ikke jeg hvor gammel denne karen her var da dette opptaket ble gjort, og ikke vet vi akkurat når det ble tatt opp heller. Men det er jo i alle fall fra en annen tid, altså. Og du føler du liksom kommer inn på personen når du hører stemma, og han synger, og han kommer med noen enkelte ord der som han sier. Og det er jo det at du hører praten. Det er kjempemessig.
2: Vi får jo høre et slags drikkevers og i lang regle, blant annet på denne voksrunden. Og da begynner vi å spekulere, hvem er det som fremfører det her? Første tanken min kanskje går åt Hans Nilsen Gjøresdal, altså verten selv. Er det stemmen hans vi hører? Eller er det kanskje faras? Nils Gjøresdal, han lever enda i 1904 og dør noen år etterpå. Det høres ut som en gammel kar som fremfører her på voksrullen, men det er jo kanskje litt vanskelig å avgjøre med så gamle lydopptak da.
0: Jeg synes det er veldig gøy å fortelle svigerinna mi, Unni Buksasp, om rullene og hva vi fant på særlig en tuddør, da, for at det er jo Unni som har hatt denne kassa stående på gården etter at Gommo, altså bestemora mi, døde. Og Unni, som er kveer, har drivet masse med opplæring av unge folkesangere i Tinn. Og hun har jo sagt, dere må leite etter gamle opptak på loft og bod og kjeller. Og så hadde hun det stående der selv.
2: Jeg tar da kontakt med Ingvild Marit Buen Garnås ifra Telemark. Hun jo da en av våre fremste folkesangere og kveere I Norge og kjenner denne tradisjonen utrolig godt. Og av Ingvild, sammen med dotterskje av Magnil, så klarer de faktisk å deskifrere det de hører på denne voksrullen. De hører forbi skrap og sus, og plutselig så trer det frem en melodi og en tekst frem. Så jeg spør jo da av Magnil om hun kan lære seg noe av det her ifra voksrullen. Og jeg blir jo veldig glad når jeg hører hva hun og mora Ingvild har klart å fått ut til det her.
4: Mens Magnhild og Ingvild tolker tekst, drar Jon Ole og Åste til Borre I Vestfold for å møte barnebarna til Nils Miland.
2: Vi møter jo av Astrion Øystein som barnebarna hans Nils Miland, altså 17-åringen som spiller på denne voksrullen. De jo pensjonister, og når de begynner å prate, så kommer det jo frem minnet om bestefaren som tog frem fela en sjælen gang.
5: Fantastisk.
6: Ja, jeg helt... Det så artig. Å høre den der, altså. Fantastisk. Moro.
5: Godfar din som spiller?
6: Det godfar, ja. Du og meg.
5: Ja. Ja. Hva tenker du da, Øystein?
7: Nei, altså, jeg var ikke klar over at han var så god til å spille, egentlig, for det var sjelden han hadde fela fremme ja. Når vi var der. Så det der var overraskende, men at det går an å så gammelt, det utrolig hva de har klart å få til der. Helt fantastisk. Så det der var moro. Veldig moro. Det var
6: det. Det imponerende, altså. Ja, det imponerende, virkelig. Var... Synd at ikke vi fikk høre mer av fjellespillet hans. Ja. Det var det fordi jeg husker han tok fram fjella, og spilte litt, men det var ikke mye.
7: Nei. Sjeldent. Veldig sjeldent.
6: Ja, det var det.
7: Det var, ja.
6: Så det var overraskende. Veldig positivt.
0: Og jeg snakker med kusina deres, Ingrid Andersen, som bor på Rjukan. Og hun forteller om en godfa som alltid satt I kubbestolen og hørte på folkemusikk-halvtimen på radio. Og som tok fram fela en sjelden gang hvis det var spelemenn på besøk, og det ble spilling på kjøkkenet.
4: Voksrullene fra Gjøresdal ble lagt bort og glemt, og ble til en tidskapsel som ikke ble åpnet på 120 år, før de ble digitalisert på Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana. Nå ligger de der, trygt forvart for evigheten. De 16 spillbare rullene med skrøner fra lydpioneren Adolf Østby, noen amerikanske ruller og hele 9 ruller med private opptak.
2: I etterkant så må jeg jo si at det skjedde det her med. Jeg blir både rørt og glad over at jeg fikk faktisk lov til å oppleve det her, for at det her på en måte vært en drøm jeg hadde lenge. Og så det som en skattejeger som går og leter etter skatten, og så plutselig så bare finner du den. Og det føles litt rart at tenker på at, ja, det skjedde faktisk, og så det over. Men så tenker jeg på, for I skattekiste og for en verden det her åpnet. Fordi at når vi kommer tilbake, så kommer vi jo selvfølgelig med noen unike kommersielle ruller med Adolf Østby blant annet. Men det som kanskje trigger meg aller mest, det jo 5 haringfeleslotter, vi har kveing, og vi har et, ja, kall det et intervju, eller en samtale, og så har vi også en rull med noe sång med en kar som har sånn, si, våren kommer, det kven I all verden I han karen som søng der, og så har vi også en ting som vi ikke har fått prate så mye om, men et opptak med en som spiller, ja, det durspill eller en enrader. Det ganske dårlig det opptaket, men du hører at det et instrument med belg på I hvert fall. Og så en eller annen slags, ja, det en fest eller en iscenesatt ting, det som vi faktisk bynker med når vi kom til Mo I Rana, bare skrammel. Men til sammen da, så jo det her en slags gløtt 120 år tilbake satt I tid, og tenk på at det her bare ligger kapslein på noen voksruller, og bare venter på at noen skal åpne dem.
4: Men fremdeles det noen spørsmål som gjenstår.
0: Hvem det som kveer, og det kanskje Norges eldste opptak med kveing? Hvem det som har gjort opptaket, eller opptakene? Hvem den tredje Haringfjellspilleren? Men det største spørsmålet som vi har gått og lurt på, det jo hvorfor felespilleren Nils Miland glemt? Han som var så talentfull, 17 år gammel, I 1904.
2: Når jeg søker på Nils Miland I digitalarkivet, så får jeg opp I lenke til Riksarkivet og Landsvikararkivet. Og der finner jeg dokument som viser at Nils Miland ble dømt for Landsvik etter 2. Verdenskrig. Han meldte seg inn I NS I 1941, og han var medlem til Herredsstyret I Tinn. Nils Miland, han ble dømt for å ha unnlatt å protestere mot bevilgninger åt frontkjemperkontoret og hirden. Og for det her så fikk han I fengselsstraff på 60 dager og I bot. Så en kan kanskje se for seg at det med å spille Haringfele ble vanskelig fra Nils Miland etter 2. Verdenskrig på grunn av dommen han fikk og alle de nasjonalistiske strømmingene som var både før og under 2. Verdenskrig. Om det var det her, eller om det var noe annet som gjør at vi ikke hører om felspilleren Nils Miland, blir vanskelig å si noe sikkert om. Men på en annen side så ser vi jo til historien at det har vært mange talentfulle ungdommer som en kunne vente seg mye til. Kanskje var det også slik for Nils Miland at det var flere som så at her det noe bra på gang. Men så viser jo historien det, det har vi jo mange eksempler på, at folk har enten sluttet å spille eller lagt bort instrumentet, eller rett og slett, det skjer så mye I livet at en kan ikke bruke så mye tid på et instrument og musikken. Nils Miland, han levde jo et liv I Tinn I Telemark, han fikk mange unger, han måtte gå på erbe, og kanskje slik da så fikk ikke fela så stor plass I livet oss. Men han slutta jo aldri å spille fele og interessere seg for folkemusikk.
4: Nils Miland døde I 1963, men etterlot seg ingen opptak I det hele tatt. Bortsett fra en voksrull, I 1904.
0: En flisette trekasse med noen lurvete voksruller oppi. Altså, jeg har hatt det så gøy med å samarbeide med Jon Ole og se den iveren hans I dette prosjektet. Og jeg håper jo da at dette nerdy, sære, skakke, susete, rare greiene av noen lydhistorie vil appellere til flere enn bare oss.
2: Jeg føler at jeg fant gullet I denne kassen fra Gjøresdal da med voksruller. Og det jo det her som så fantastisk, at vi har fått denne gløtten inn I fortiden. Og for meg så handler det det her å få denne gløtten og høre det her folk har både prate og spille, at det handler om å ivareta noe slaget. For meg å vareta en tradisjon og våtta hvor den kommer ifra, altså inga framtid ut av fortid. Og slik vil det bestandig være. Og når en hører av Magnhild Garnås Haugen tolke det her, ja, skurrotte kveopptaket ifra Gjøresdal, ja, da skjønner vi hva slags betydning det her opptaket har.
8: En føler jo på en sånn tilknytning til tradisjon på en måte, og det synes jeg viktig at en på en måte skal prøve å holde ting så autentisk som mulig. Når en synger, I hvert fall I liksom sånn trad-situasjoner, så må en jo ha lov til å leke med det, men det å vete hvor en kommer fra. Og sånn som det opptaket her, da, det jo, hvis ikke han gammel hadde synget i 1904, så hadde jo ikke vi hatt den musikken å bruke i dag. Så det, ja, en føler det, sånn skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd i heimbygda så lenge. Og så har han jo veldig, altså det opptaket er jo akkurat 100 år eldre enn meg, og han høres jo ikke ut som at han er ung når det blir tatt opp heller. Så det, ja, det liksom, du føler at det er enda eldre på en måte, sånn, du vet jo alltid at det er gammelt, men du får det liksom bevist da, at dette her har levd lenge, og det, han synger jo som man har kunnet denne visa her hele livet. Så da er plutselig visa liksom opp mot 200 år eldre enn meg, og det er jo ganske vilt å tenke på, egentlig.

0: der, tenker jeg.
1: Du har hørt del 2 av 2 i serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, av Jon Ole Morken og Åste Kveseth. Hør begge episodene i appen NRK Radio. Musikken komponert av Nojos Jom, lyddesign og regi, Ida Larald Brenna, research var ved Rangel Merete Kløften og Inger Karin Raknerud. Forteller og redaksjonsledelse ved meg, Rangel Veire, og redaktør Ingrid Nordstrand.

Ja, det her var del 2 til serien 1904, Tidskapselens hemmelighet. Gikk dere glipp av episode 1? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio. Søk opp serien Musikkhistorier eller 1904 Tidskapselens hemmelighet, så finner dere begge episoderne der. Arbeidet med denne serien den har pågått I god stund, og det mange som har bidraget og gjort oss undervegs I prosessen. Så jeg vil her si en felles takk og takk alle som har medvirket på en eller annen måte. Både dere som har medvirket til serien, og dere som har bidraget med gode råd og opplysninger undervegs I prosessen. Og jeg vil rette en særskilt takk åt Nojos Jo med Anders Hana og Morten Jo, som har komponert musikk åt denne serien. Og samtidig så må jeg si at skulle dere ha noe som ligner på en voksrull, på en loft, på en kott, til en kjeller eller på et stabur eller på et lager, ja, da anbefaler dere at dere tar en ekstra kikk. Kanskje det en musikkskatt dere har. Og vi I Folkemusikkredaksjonen, vi vil gjerne høre fra dere om dere har noe slikt liggende. Ta kontakt gjerne gjennom appen NRK Radio, der dere kan skrive I melding åt oss. Og vil dere se hvordan et opptak på voksrull gjøres? Ja, da anbefaler dere at dere finner frem appen NRK TV og søker opp Norge Rundt og sendingen den 23. januar, som har navnet Skapet på loftet. Der vi på gården Gjøresdal I Hovin, der flere av landets fremste folkemusikere får prøve å spille inn på voksrull. Selve voksrullopptaket med folkemusikk fra Gjøresdal, som podcasten 1904 Tidskapselens hemmelighet handler om. De skal vi også komme tilbake til her I folkemusikktimen I løpet av vårhelvåret, der vi skal høre dem I sin helhet, og der vi skal høre tolkninga. Tål. Da gjenstår det for meg å si tusen takk for følge, og jeg vil minne dere til slutt at dere må gjerne følge folkemusikktimen I appen NRK.

0: Minst en person drept og tre ble såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa, opplyser den lokale militære administrasjonen på Telegram. En såret kritisk skadd og eksplosjonsbølgen forårsaket skader på infrastrukturanlegg og bolighus, heter det I meldingen. I Kramatorsk ble minst 12 sivile såret I tre store luftangrep I regionen I går. Det siste angrepet rammet et leilighetsbygg I sentrum ifølge ordføreren der. Stengingen av Hormuz-stredet viser hvor avhengig samfunnet av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass I lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune I Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det jo jeg avhengig av.
2: Dette den 18. Og siste gården han innom I dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå det første bil jeg borte I det, og det veldig fornøyd. Det jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til I alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder for å ikke knytte oss til en type, for å være, ha beredskapen I bunn da.
0: Sa flåtesjef Rune Rambraut I Tine. Vi hørte også sjåfør Ole-Jørgen Østreng I Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Røslett. Saksofonisten Sonny Rollins død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme I Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson. På hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut flere titals album siden slutten av 40-tallet og har samarbeidet med blant annet Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins utviklet de siste årene pusteproblemer og ble diagnostisert med lungefibrose. En ulv sett I Asker og Hurum I Akershus, og husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vittner, skriver Drammens Tidende. NRK Nyheter, Harald Bære.
5: Dette NRK P2.
6: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog I Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
7: En podcast fra NRK.
8: På en måte så vet biolog Anne Sverdrup Tygeson hvor kort et menneskeliv for hun kan sammenligne. Hun vet nøyaktig hvor gammelt et tre kan bli.
9: Ja, altså det eldste grana vi kjenner I Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte I 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt. Og den grana står jo der I skogen. Den står I Trillemarka, grønn og fin. Se hvordan den tenkt I seg. Men furu kan bli enda eldre.
10: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Gjesten min I dag, hun biolog. Hun har gitt ut flere bøker om norsk natur, om insektene, skogen, alle artene som lever der. Jeg har et bilde av meg selv som en som kan mye om skogen. Hun hun kan mye, mye mer. Det motivasjonen min for å invitere deg. Hjertelig velkommen. Anne Sverdrup Tygeson.
9: Tusen takk.
10: Anne, en ting som jeg har tenkt på ofte når jeg har reist rundt omkring I Norge, så tenker jeg tilbake på da vi planta veldig mye granskog. Kan det ha vært på 70-tallet?
9: Ja, det begynte jo litt etter krigen, så 60-70-tallet var jo liksom det meste. Og jeg skal ikke poste, jeg husker det. Men,
10: nei, ikke sant? Og det var jo da plante masse grantrær, og da var det mange unge mennesker som ble satt I den jobben, fikk noe småpenger for å plante all den skogen her. Mm. Og det var liksom sånn, det ble tredd ned over hodet på veldig mange. Det var motstand, Men så var det jo da penger.

0: penger å tjene også for lokalbefolkningen. Hvordan har det der gått egentlig?
1: Nei, altså vi plantet jo faktisk over en milliard granplanter på ja, pluss minus 20 år da.
0: Så I Norge?
1: Ja, i Norge. Heftig mye. Mesteparten av det, cirka 60% på Vestlandet, og så 40% nordafor.
0: Jeg husker at granskogen var jo ikke nord for Saltfjellet.
1: Nei.
0: Men det den nå.
1: Ja. Så det har blitt plantet, ikke sant? Og igjen, det har jo vært en helt bevisst politikk. Mulig det var noe motstand, men det var jo også mange som syntes at dette var en glimrende idé på den tiden. Akkurat som man syntes det var en glimrende idé å legge om til flatøkst. Fordi all fokus var på å liksom maksimere produksjon av trevirke. Og så tenker jo jeg at ja, det synes man var lurt da, nå vet vi en del annet da, så jeg tenker at kanskje vi skal tenke litt annerledes om det I dag. Fordi, hvordan har det gått? Ja, det kan du spørre om. Noe av den grana ble jo plantet I lier som så bratte på Vestlandet, at I praksis ikke mulig altså, å få det ut I dag, så da blir det jo bare stående da. Noe av det avvirkes, altså hogges I disse bratte liene, det jo et risikoprosjekt I seg selv, når vi vet at eksisterende, altså eldre skog, holder jo på snø og jord, og med på bremserisikoen for jordskred, sørpeskred, snøskred. Så, og I de bratte line vi har I dette landet her, så jo det en ting å tenke på.
0: Altså, det litt rart, jeg husker jeg kom ned fra Folgefonna,
1: ja.
0: Typisk vill vestlandsnatur, med bratte lier og fjell og snøbreier og bjørkeskog og furuskog.
1: Mm.
0: Og så plutselig kom jeg inn I et grantrefelt, sånn planteskog, som var ja, nesten ikke noe vekster på bakken, for det så mørkt der.
1: Mm.
0: Og veldig lik skog, like trær.
1: Ja.
0: Åpenbart planta og ga turopplevelsen en helt annen dimensjon som ja, ikke hadde mye med tur å gjøre egentlig.
1: Nei.
0: Og sånne områder det masse ja. I Norge.
1: Det det. Og det kan vi gjøre noe med hvis vi vil, ikke sant? Hvis vi nå, håper å si som nasjon og våre politikere, vil stimulere til en annen skogpolitikk, så det fullt mulig å gjøre det med å for eksempel altså stimulere til en sånn omstillingshogst I en del av de mest ensarta og nitriste skogene av det slaget der, da, hvor du går inn. Det vil jo ta tid å omstille dem, men på sikt så kan man gjøre om de til mer varierte skoger.
0: Ja.
1: Og klart på Vestlandet så kan man jo vurdere at hvis man hogger den granskogen som ble plantet der på 60-tallet, så kan man jo velge å så eller plante furu da, eventuelt en lauvblanding, flere treslag, som et nytt bestand der da, et nytt skogbestand.
0: Ja.
1: Det mulig å gjøre dem på ting.
0: Ja. Jeg titulerte deg som biolog, professor. Det det jo,
1: ja.
0: Men litt mer spesifikt, hvilke områder?
1: Professor I bevaringsbiologi. Altså conservation biology. Altså det handler jo om å ta vare på naturen, på artsmangfoldet. Og det litt sånn interessant vitenskap, fordi det det man kaller en normativ vitenskap, akkurat som medisin, ikke sant? Hvor du som lege har en slags underliggende etikk om at du skal ta vare på menneskeliv, så har du som bevaringsbiolog en underliggende etikk om at vi skal prøve å ta vare på det biologiske mangfoldet.
0: Husker jeg riktig at jeg har fått med at du har jobbet for skogindustrien, egentlig?
1: Ja, eller en skogeierorganisasjon. Jobbet for en organisasjon som heter Norskog, som en skogeierorganisasjon for mange av de store skogeierne.
0: Og de hogger tømmer?
1: De hogger tømmer.
0: Så da har du vært på den siden også?
1: Ja, så jobben min de første 10 årene jeg jobbet var der. Det var også der jeg tok doktorgraden min. Og da handlet det jo om å forsøke å dels å få skogeiere til å skjønne hva vits med biologisk mangfold, hvorfor skal vi ta vare på det, og hvordan kan vi ta miljøhensyn, sånn at de virker best mulig. Og dels så gjorde jeg også da liksom forskningsprosjekter da, for å se på, ja, funker miljøhensynene for eksempel.
0: Men så har du da beveget deg over til å fronte gammel skog og ta vare på naturen og sette fokus på arter som forsvinner.
1: Ja, det føler jeg vel for så vidt jeg gjorde da også, men det bare at jeg gjorde det liksom litt mer fra innsida, sånn at det klart jeg kan være litt mer tydelig når jeg liksom står på utsiden. Men ja, jeg har hele tiden jobbet mye med insekter som lever I døde trær, og da jo skogen logisk et liksom system rundt det da. Och jo längre jag hållt på, jo mer liksom upprakt har jag blivit över att folk inte förstår hur genomgripande vi har ändrat norska skogen.
0: Men vi, dit ska vi.
1: Ja.
0: Men först så måste vi plante godfølelsen bokstavligt talat alltså. Ja. Gammal skog.
1: Ja.
0: Definier vad är gammal skog?
1: Ja, altså gammelskog et litt fint ord, fordi det kommer an på hvor du setter grensen for alder, sånn at jeg liker jo egentlig bedre ordet naturskog, hvis jeg kan få lov å snakke om det I stedet.
0: Ja, du får litt å si hva du vil, jo.
1: Fordi naturskog, det jo den skogen som aldri har vært snauhogd, ikke har vært flathogd, eller I hvert fall ikke liksom etter at vi begynte med flathogst etter 2. Verdenskrig. Og den skogen påvirket av hogst langt tilbake I tid. Kan være tatt ut mange enkelttrær der, frem til liksom 1900-ish. Men likevel så har den skogen da bevart mange av de strukturerne som vi kjenner igjen fra urskogen vår. Altså gamle trær, skikkelig høngamle trær. Da snakker vi mange, mange hundre år. Og døde trær I alle slags stadier av herlig råttenhet, fra de som akkurat har ramlet, til de som bare en sånn avlang liksom, struktur som du kan ane I skogbunnen. Og poenget jo at altså, de beste delene av naturskogen, da, det som vi kanskje kan kalle urskogsnærskog, sånn som vi har en del av I...
0: Urskogsnærskog?
1: Ja, og det bare for å være litt sånn presis, fordi at Urskog jo egentlig skog som vi mennesker aldri har berørt. Og det kan du jo tenke deg selv at det ikke så... Det finnes jo I praksis ikke, og det uansett umulig å si.
0: For, ikke I Norge, nei.
1: Nei, ikke I Norge. Og ja, det kommer litt an på hvordan du definerer det med liksom langtransporterte forurensninger og sånn. Det finnes jo knapt en flekk på kloden som ikke påvirket av det eller klimaendringer.
0: Mm.
1: Men la oss holde oss til Norge da. Så... Altså, du kan definere en urskogsnær skog som en skog som har alt det naturskogen har, altså gamle trær og masse forskjellige døde I forskjellige stadier. Og så det I tillegg ingen synlig spor av menneskelig påvirkning.
0: Ikke en sti engang? Ikke en rødmerket løype?
1: Det ikke først og fremst det. Nei, det vil nok kunne passere, men det mer at du ikke ser stubber etter hogst. For eksempel, at du ser grøfter etter grøfting.
0: Men stubber etter hogst på Saltfjellet, så det jo det jeg kaller gammel skog, men der enkelt stubber.
1: Ja, så da det en naturskog, men ikke en urskogsnær skog. Ikke sant? Så urskogen, eller den urskogsnære skogen, da, den liksom en indre filet som ligger inne I den naturskogs... Bolken.
0: Og har vi noen sånne områder I Norge I det hele tatt?
1: Ja, det har vi. Og jeg var jo et fantastisk sted I september I år. Åh, det var så fint I Øvre Pasvik Nasjonalpark. Og der har vi urskoga for... Åh, fader du den så fint der.
0: Hvor I Pasvik var du?
1: Jeg gikk fra Svartbrysttjern og så inn til Ellenkoia. Og så bodde jeg I telt liksom, litt, hva blir det sånn, øst for det. Flyttet jeg teltet ja. Et par ganger.
0: Oppå...
1: Bare sosa rundt. Det var noe som heter Ellenbrenna.
0: Ja, ja. En av de åstraget der,
1: ja. Ja.
0: Der øst det mye fin gammel skog.
1: Nei, øst for sjøen. Ja, det var så fint. Å, det var så fint.
0: Du kunne gått nord-nordvest over fra Sortbrysttjern også. Der det også helt fantastisk.
1: Ja, og der jo en mulig utvidelse, et potensielt... område som kan gå inn I frivillig vern hvis Finnmarkseiendommen...
0: Ikke sant?
1: Gjør det. Så det. Men det rakk jeg ikke denne gangen, men altså, når jeg har vært der to ganger, jeg skal, dit må jeg tilbake. Altså. Det så fint.
0: Ja, Pasvik helt rått. Og så har vi har noen andre områder også.
1: Ja da, og det, men det, liksom, det det eneste stedet vi har sett altså, døde furuleger, altså disse liggende døde trærne, I ferd med å forsvinne I bakken. Fordi, ikke sant, furutrær, de kan vokse, leve innpå 1000 år, Og så står de jo som sånn der sølvgrå gadd, ikke sant, etterpå, og da kan de stå innpå 1000 år til. Og det betyr at hvis vi har vært og hogd, så mangler jo de trærne I skogen. Da det slags sånn der ekko etter hogsten vår, som ja. Klinger altså innpå 2000 år etterpå, på det verste.
0: Ja.
1: Men altså, vi har kjempefin furuskog, sånn som I Guttelia Nasjonalpark også, for eksempel, og I Trillemarka, naturreservat.
0: Femmesmarka.
1: Femmesmarka også, ja. Så det og det furuskogen, og det jo noe granskog bit. Oppkuven blir ofte nevnt som et sånt sted hvor vi har urskogsnær granskog. Det har vi jo også innslag av i Trillemarka.
0: Oppkuven på Krogskogen?
1: Ja.
0: Det blitt et naturreservat?
1: Eller? Ja, da, det et naturreservat. Det det.
0: Men du nevnte to ord. Gadd og leger.
1: Ja.
0: Det må vi oppklare litt rann.
1: Ja.
0: Hva er forskjellen?
1: Gadd et stående dødt tre.
0: Som dødt?
1: Som dødt, ja. Stående dødt tre. Stående døttere som dødt.
0: Og leger, det ligger jo, det leger jo litt i ordet.
1: Det er leger over ende. Det altså en død døttere som ligger. Og det altså det jo liksom dialektord dette her, som også tatt inn i, liksom det, i bokmål. Så en låg vel den formelle formen som på bokmål, da, men folk sier det litt forskjellig.
0: Ja, det bare å lære seg det.
1: Ja.
0: Så du har altså leger, du har gadd, Og så har du noe som heter Kelo.
1: Ja. Ja, og Kelo jo kongen av døve. Kelo kommer fra finsk, og det et ord som har blitt tatt i bruk internasjonalt. Og Kelo-trær, det disse fantastisk vakre, sølvgrå spirene, som liksom bare vrir seg mot himmelen i sånne gamle furuskoger. Mistet grenene, altså nålen jo for lengst vekk, mistet grenene også, står som en sånn søyle, kanskje med noen grove rester av de største grenene bare. Og jeg synes altså bare de så utrolig flotte å se på. At jeg blir helt sånn varm i hjertet av dem.
0: Og så det å tenke på at de kan bli så gamle, 1000 år.
1: Ja, det helt vilt.
0: Det jo faktisk vesentlig eldre enn de eldste grantrærne.
1: Ja, altså den eldste grana vi kjenner i Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte i 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt for å prøve å finne India, når han altså fant Amerika. Og den grana står jo der i skogen. Den står i Trillemarka, grønn og fin. Se hvordan den har tenkt i seg. Men furu kan bli enda eldre. Og det som skjer med furua, i hvert fall sånn som hvis skogen får gjøre sånn som skog skal, så jo skogbrann en av de tingene som var med å forme furuskogen i Norge. Og hver gang det brant, så ble jo den furua bittelitt skadet, og da pøste den på med liksom det som dens immunforsvar, nemlig kvae. Og på det viset, etter da, når du har stått der da, inn på 1000 år og gjort det, så resultatet at den furua, når den dør, så den blitt en mumie. Den har rett og slett liksom selvmumifisert seg gjennom livet. Og så gjennomimpregnert av harpiks, kvae, at det veldig få arter som klarer å bryte den ned. Den blir ikke rotten, sånn som vanlige trær blir. Og de kan stå altså, så utrolig lenge, rett opp og ned, som en sånn spir.
0: Og det var jo egentlig veldig godt materiale for å bygge hus for 100 år siden, var det ikke det?
1: Jo da, og du finner det fremdeles. Hvis du søker på Rukelo, så ser du at i Finland så selger de det som byggemateriale også. Og det synes jo jeg rimelig ille, nettopp fordi vi vet at altså, sånne skoger som formes av liksom, urskogens krefter, de har vi jo da omtrent ikke noe igjen av. Altså mindre enn 2% av norsk skog såkalt urskogsnær, sånn som vi snakket om, og bare noe av det jo furuskog. Og i dag så slokker vi jo skogbrannene, sånn at antagelig har vi da punktert den prosessen med at nye kelor skapes, for så langt vi vet så skogbrann en viktig faktor for at det skal skje.
0: Jeg har jo faktisk opplevd å være omringet av skogbranner, altså naturlige branner utløst av lyn.
1: Ja.
0: I Kanada, og der jo hundrevis av skogbranner hvert eneste år, og de aller fleste de får lov til å herje og dø ut av seg selv.
1: Mm.
0: Og det gjør jo noe med naturen.
1: Ja, klart det. Det jo liksom, det skapte jo naturen. Det forrykker jo for eksempel forholdet mellom gran og furu i vårt økosystem. Da. Altså, nå eter jo grana seg innpå, på bekostning av furua, fordi normalt ville skogbrannen holdt grana unna, for den står jo liksom med skjørtene og subber helt ned i bakken, så der får jo brannen tak, ikke sant? Og så har den mye tynnere bark.
0: Ja.
1: Og det betyr at det levende laget, som rett mellom barken og veien på stammen, det dør hos grana når det brenner, men furua har jo heist kronen høyt opp, og har tjukk bark, så den tåler brann. Den står da bare og blir mer og mer sånn mumifisert i stedet.
0: Men samtidig så i disse områdene i Kanada hvor skogbrandene får lov til å herje da, så skjer det en prosess. Det tar selvfølgelig mange, mange år, men det starter jo med at skogen etter branden står der helt kølsvart. Når du går gjennom det, så spytter du aske.
1: Mm.
0: Du blir skitten, du ser som en feier etter en dagsmarsj i det terrenget der. Det første lille dyret jeg så i et sånt skogsområde, kan du tenke deg hva det var?
1: Jeg ville kanskje gjette at det var noe flyvende.
0: Det var en bitteliten frosk.
1: En frosk, du?
0: Og det første planta, det var en bregne. Grønne bregner. Og den første fuggeren, det var hegre.
1: Ok.
0: De satt der og lagde disse trollske lydene sine i tøstmørket inn i en sånn kølsvart nedbrent skog. Ganske fantastisk opplevelse.
1: Det kan jeg tenke meg.
0: Så, men liksom, etter hvert så vokser det opp unge trær, det kommer løvtrær, da kommer elgen, og så plutselig så er syklusen i gang igjen i de områdene som brent ned.
1: Ja, for skogen dør jo ikke, ikke sant? Det er bare trær som dør. Det økosystemet er jo i livet. Det jo en slags revitalisering, en liksom ny start.
0: Men den prosessen har vi ikke i Norge?
1: Nei, altså for det første så har jo brandene vi hadde i Norge, de var jo gjerne ikke så intense som de som typisk for Nord-Amerika da. Men i tillegg slokker vi dem jo da. Og det klart, det jo gode grunner til det da. Ikke sant? Liv og infrastruktur og alt dette her.
0: Det mye hytter.
1: Mye hytter, og det veier, og det folk som bor rundt omkring, sånn at... Ja, men det drives jo i våre naboland her, altså i Sverige og Finland, det som kalles naturvernbrenning, som helt bevisst kontrollert brand, gjerne da i verneområder. Nettopp for å holde liksom de økologiske prosessene i gang, da, og skape de tinga som ikke skapes uten brand.
0: Mm.
1: For det jo arter som trenger det, ikke sant?
0: Ja.
1: Som bare kan leve, det bra brent.
0: Altså i urskogen da, eller... naturskogen, eller gammelskogen, kalvaril, så jo veldig mange av disse artene, det mange arter som helt avhengige av den type skog for å leve. Og det her nå vi inne på noe som jeg synes litt vanskelig å formidle til folk flest, fordi det så vanskelig å oppfatte alle disse artene som forsvinner. Ja, men betyr det noe da?
1: Mm.
0: Vi merker jo ikke. Det ser jo ut som den samme skogen, er det ikke det?
1: Det gjør jo ikke det, men problemet jo hvis du ikke, som deg, har vært og sett en ordentlig urskog, hvis du ikke har det bildet i bakhodet som en slags sånn referanseramme, så går du liksom i den standard produksjonsskogen i Norge, der trærne står på geledd i liksom, tømmeproduksjonstjeneste, og så tenker du at jo, men dette vel en skog? Dette her det jo trær, og de mye høyere enn meg, og de ser ganske gamle ut. Dette vel en skog. Og da mangler du jo... Altså, det skumle med det, det jo dette som begrepet endringsblindhet, ikke sant? At fordi vi ikke har sett en skog som den egentlig ser ut fra naturens side, så ser vi heller ikke hvor endret dagens skog Og da blir vi heller ikke motivert til å gjøre noe i forhold til det, til å ta vare på de restene vi har av den minst påvirkede skogen. Og derfor endringsblindhet et stort problem. Og derfor det viktig å liksom, ikke sant? Det viktig å vise bilder av hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side. Det viktig å snakke om hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side.
0: Men så som Østmarka da.
1: Ja.
0: Mange som går i tur i Østmarka eller Nordmarka.
1: Mm-hmm.
0: Er ikke det ordentlig skog da?
1: Deler av Østmarka er... naturskog har ikke vært flatogd.
0: Men det som da ikke er fredet?
1: Mm.
0: Altså...
1: Ja, da, det kan være, men det deler av naturskog der også. Men du må jo inn i reservatet for å finne de minst påvirkede områdene. Altså det du typisk kjenner igjen liksom produksjonsskogen på, det jo at alle trærne like gamle, alle trærne like store, de trenger ikke å stoppe geledd, men noen ganger gjør de det. Og så det... lite død ved, sånn i forhold til hva som det skulle vært, fordi i urskogen så en tredjedel av tømmeret i form av døde trær. Så det betyr at det helt kjempemasse hvis det skal være liksom ordentlig. Så hvis, men i produksjonsskogen så kan det være noe død ved, men da alt veldig liksom likt. Det har vært dødt omtrent like lenge. Og du finner ingen av de skikkelig svære trærne, hverken levende eller døde, og du finner ingen av de der legerne, som da bare en sånn avlang, moseovergrodd haug som du aner i skogbunnen. Så det kan man se etter. Altså, det jo snakk om å trene opp blikket, og det jo ikke for å ødelegge turopplevelsen for noen, det handler ikke om det. Altså, klart en produksjonsskog i lav høstsol kan være vakker den, som en vetåker kan være vakker. Men poenget jo bare at vi vet at den vetåkeren et produksjonsareal, og det synes jeg også vi bør vite når vi ser en produksjonsskog. Det noe med at vi må ha en liksom riktig virkelighetsoppfatning av hva som skog som den ser ut fra naturens side, og hva som en skog sånn som vi har påvirket den.
0: Ja, for meg så det natt og dag å gå i en det du kaller produksjonsskog og en gammelskog, altså det jeg styrer unna, jeg ser det veldig fort at her det veldig lik skog like høyt det og ja, det ser veldig planta ut
1: ja.
0: Og jeg kaller det oppstilt nesten, så, men det å komme inn i en gammelskog hvor trærne ligger hulter til bulter, du må klyve altså du går aldri i en rett linje. Det skjer noe hele tiden.
1: Ja, det nettopp det.
0: Det veldig rotete. Mm. Det ikke ryddig inn i
1: gammelskogen. Nei, det deilig rotete.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Som det skal være
0: nesten
1: i naturen.
0: Nesten som soverommet mitt i guttedane. Her måtte du jobbe deg fram.
1: Ja, ja.
2: I denne episoden av Monsens Univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
0: Nei, altså det og så det, hvis man begynner å tenke, for eksempel når man ser et dødt tre, en lege som ligger på bakken, og så tenker du, det tre her, det kan jo faktisk ha mer liv i seg enn et levende tre som står. Mm. Er det riktig?
1: Mm. Og det gjelder både om du teller levende celler, eller om du veier vekten av levende liv. Og grunnen til det, for det høres jo litt rart ut, at et dødt tre mer levende enn et levende tre, det jo at mesteparten av stammen på et levende tre, det består av døde celler. Det liksom det ytterste laget, bare mellom, liksom, altså mellom bark og ved på en måte, der det levende celler i trestammen. Sånn at det betyr jo at når det treet da dør og går over ende og blir liggende der som en låg oppe i skogbunnen, da flytter det jo inn tusenvis, ikke sant, av sopp, av insekter og andre småkryp, av mose, av lav. Og i sum blir jo de mange flere levende celler og mye større vekt av liv i den trestokken enn det da var mens den sto grønn og fin.
0: Kan du si noen arter som helt avhengige av gammelskog?
1: Ja, så det jo, vi har jo en haug med arter som på rødlista, som truet.
0: Som for eksempel?
1: Hva vil du ha, sopp eller insekt?
0: Insekter, fugler.
1: Ja, så mange av trebukkene våre, de store med lange antenner, sånne langsmale biller, en del av smellerne våre, taigasmeller, eventyrsmeller.
0: Masse navn svartbok. Som folk flest ikke kan.
1: Ja, da, noen av dem har bare latinske navn. Til og med gammelskogsbok, som egentlig ikke heter det på norsk.
0: Men disse viktige?
1: Ja, altså de jo viktige av flere grunner. For det første så tenker jeg jo at de har da faderullet meg sin rett til å leve de også, akkurat som deg og meg. Selv om ikke de har myk pels eller store brune øyne med lange øynevipper. Og så det jo et faktum at det jo alle disse artene i skogen, disse 25 000 artene som skogen, som det myldrende økosystemet som en skog det de som gir oss alle godene vi trenger fra en skog. Ikke sant? Rense vannet, lagre karbon, pollinere bæra, gi oss sopp, gi oss jaktutbytte, bidrar til at det fisk i vannet i den skogen.
0: Ja, bare ett spørsmål mens jeg husker det. Når man snakker om gammelskog, urskog, naturskog, så tenker man det veldig ofte på furu eller gran. Da.
1: Mm.
0: Hva med bjørka? Kan det være gammelskog med bjørk?
1: Ja, det kan det jo, der hvor, altså i opp mot fjellet, der hvor ikke gran og furu klarer seg, den siste stripa mot fjellet, og mot nord tilsvarende, ikke sant? Der hvor det bare bjørka som står igjen. Og den kan jo, den blir jo ikke så gammel.
0: Hvor gammel blir det bøk da? En gammel bøk, den er...
1: Ja, jeg tviler på at du... Altså, i de miljøene så tviler jeg på at du...
0: 150?
1: Ja, noe sånt kanskje. 150, kanskje så mye som 200, men ikke noe sånn langt oppi, liksom passerer 500-aktig.
0: Den rotner jo mye kjappere, den bjørka.
1: Ja, så rotner den helt annerledes, for den har jo den der, den har jo der med sånn der innkapsling, den er jo som et rør med nevra rundt. Så ofte finner du jo, det er jo også litt gøy da, for det er jo to hovedtyper av råte, den er som heter brunråte, da blir ven brun, veldig greit. Og så er det hvitråte, og da blir den lysere, for da er det ligninene som er brunt, som brytes ned, blant annet. Og da blir det gjerne sånn fibri, så det ser du veldig ofte på bjørk, at hvis det innenfor den der nevra, så er det bare sånne lange fiber av den ven inni, som gjerne har blitt helt sånn svampet og rare.
0: Ja. Og dette her kan skje flere steder på stammen, og klassisk tabbe du kan gjøre i bjørkeskogen, i hvert fall der hvor det litt høye brøket der, det å dunke bort det av bjørk, og så knekker i toppen, og så får du den i huet.
1: Au. Har du gjort det noen ganger?
0: Ja, det har skjedd flere ganger.
1: Da får vi håpe den skikkelig rotten da, når den liksom lander i hudet ditt, i hvert fall, så det blir mykt.
0: Det har faktisk vært nære på.
1: Uff. Men det er jo litt det der at liksom de støttes jo opp av det røret som nevern utgjør.
0: Ja.
1: Så litt sånn falsk trygghet.
0: Men vi har jo bare 1,7% urskog igjen i Norge.
1: Mm.
0: Hva gjør det med naturen vår? At vi ikke har mer ordentlig skog, da, hvis vi kan kalle det det?
1: Ja, nei, det er jo derfor vi har mange trua arter i skog, fordi det er jo sånn at de fleste artene som er trua i skog, de er trua på grunn av mangelen på denne her minst påvirket naturskogen, altså denne urskogsnære skogen. De er trua fordi det er så lite igjen av den skaven som er nesten uten påvirkning fra oss med gamle trær og mye død ved. Og det er store tall, for ikke sant? Det er sånn at hvis du ser på alle arter som er trua av utrydning i hele Norge, og liksom du regner med de som lever i havet og i ferskvann og sånn også, så er det likevel sånn at 40% av alle de er altså trua på grunn av mangelen på sånn gammel skav med få inngrep og mye død ved og mange gamle trær. Og det betyr jo at, altså, det betyr at dette har masse å si for om Norge skal klare å ta vare på artsmangfoldet fremover. Om liksom de som kommer i generasjonene etter oss skal ha mulighet til å se en skog, sånn skog ser ut i vår del av verden, egentlig. Det er jo derfor, ikke sant? Nå er det 2 år siden det ble skrevet under en sånn global naturavtale, og nå driver Norge og ordner med en nasjonal handlingsplan, hvordan vi skal følge opp den. Og da er det nettopp disse tingene her da, som ligger under. Vi begynner jo å fatte at vi har påvirket verden rundt oss noe så innmari. Og så begynner vi å skjønne at det er ikke så innmari lurt. Ikke for oss heller. Liksom, av rent egoistiske grunner så bør vi snu om på det. Og da er det jo snakk om at vi, det liksom både naturavtalen sier, den globale, og også naturpanelet, som er liksom søstra til klimapanelet, det er jo at vi må ha en dyp samfunnsomstilling, hvor vi må gå fra å leve av naturen til å leve med naturen.
0: Men dette her er jo ferdig med å skje en liten sånn oppvåkning i Norge.
1: Håper
0: men,
1: det.
0: Men hva med andre land i verden da? Vi er jo ikke alene om dette.
1: Nei, så dette er, men det er jo derfor, altså den globale naturavtalen er jo alle land more or less med på.
0: Så vet du at det er penger som styrer?
1: Ja. Så spørsmålet er jo, altså nå kan du jo velge å være håpefull, eller du kan velge å
0: Hengere.
1: Være pessimistisk.
0: Ja, det er fort gjort å bli deppa av det greiene her, altså hvis du virkelig begynner å tenke negativt.
1: Ja, og jeg tenker det kan vi bare ikke, det kan vi liksom ikke tillate oss, tenker jeg da. Jeg tenker at det å ha håp, det er en viljeshandling. Det er noe du bestemmer deg for. Og det tenker jeg at, altså hvis du ikke har det, hva skal du gjøre da? Altså, da er det jo bare å liksom trekke inn i en krok da, og finne fram boksen med papirlommetørkle, liksom.
0: Ja.
1: Så jeg velger å tro på at, altså vi har det i oss, vi kan få til endring, vi har jo vist det, altså sånn klassisk eksempel jo enten røykeloven eller når covid kom, ikke sant? Altså vi kan endre ting, og det kan gå ganske fort også. Og ingen savner vel røyking på offentlige liksom, restauranter og kinoer og tog og sånn nå. Så det liksom bare det, hvordan skal vi finne de knappene og få skrudd og trykket på dem, som får noe tilsvarende til å skje med natur og naturen sin?
0: Ja, jeg har snakket med til og med unge mennesker som sier at de har natursorg.
1: Mm.
0: Det jo ganske, ganske drøyt, altså.
1: Ja, men det jo ikke rart, for det kan jo noen enn hver kjenne på. Altså, jeg tenker sånn med nærnaturen vår, hvis du, når du går, har gått i den kanskje i mange år, eller løper en tur i nærområdet eller noe sånt, og så plutselig kommer du der, og så den skaven du har pleid å gå i, den borte.
0: Ja, og så den jo mye stillere, roligere. Det ikke så mange føler.
1: Nei.
0: I den perioden fra 1950 til 2010 så forsvant 60% av alle verdens fugler.
1: Det jo helt... 40% av alle Norges fugl på rødlista. Alle Norges hekkefugl, tenk på det. Det mye. Det skjer ting liksom rundt oss.
0: Ja, det igjen da, hvis man virkelig graver seg ned i det der sånn, så kan man bli ordentlig deppa.
1: Jo, men jeg tror man må snu på det. Man må tenke akkurat nok på det der til å skjønne at... Ja, fadderullene haster. Og så må man liksom vri det der, det sinne eller den fortvilelsen over til...
0: Hva kan vi gjøre?
1: Til hva kan vi gjøre? Altså til action, til handling, til... Og det finnes masse å gjøre, og det kan du liksom velge...
0: Hva får jeg
1: gjøre da? Ja, nei, altså fra å virkelig hive deg rundt og engasjere deg. For eksempel, meld deg til tjeneste i kommunestyret der du bor. Det noe av det smarteste du kan gjøre hvis du vil gjøre noe for natur. Fordi, ikke sant, de fleste avgjørelsene som handler om natur, de tas i et kommunehus nær deg. Og hvis du blir med der, så kan du påvirke masse. Så bli med i plankomiteen, eller et eller annet sted som høres litt sånn døll ut å sitte, men der trengs det flere folk som ivrer for å ta vare på naturen.
0: Ja, det kan bety at, nei, nå vil ikke jeg ha noen flere hytter i kommunen min, jeg. Men det, da kan du fort bli upopulær, hvis du tør
1: jo,
0: å si det.
1: Jo, det kan det hende du blir... Altså, ingen har sagt at dette liksom en easy ride, men jeg tenker det flere og flere som bryr seg, og det finnes allierte. Så det jo liksom neste punkt da, ikke sant? Finn medsammensvorene, noen som mener det samme som deg, meld deg inn i en organisasjon som jobber for å ta vare på miljøet, bli aktiv der, bli med på artsregistreringsturer, lær deg arter, sånn at du ser alle disse små vennene rundt deg som vi skal ta vare på. Og så kan du jo velge å gi dem stemme, også på liksom enklere, du kan skrive i avisen, i lokalavisa di. Og hvis du synes det for mye, så kan du nøye deg med å prate liksom med naboen over hagegjæret, og prate med kollegaene dine på jobb, prate med ungene, barnebarna dine, om disse tingene her. Og du kan gjøre små endringer i din egen hage, liksom, for å få den villere. Så det som, du har en hel hylle full av ting du kan velge fra det som krever mye av deg, til det som krever mindre. Så det noe for alle som kan bidra til å snu.
0: For vanlige friluftsfolk da, altså tenk på norsk kultur, så har det vært vanlig fyrebål.
1: Mhm.
0: Bålfyring en stor del av den norske sjela for friluftsfolk. Vi har hatt forbilder som Mikkel Fønhus, som skriver bøker om når han lå ute i vinterkulla, så hadde han to svære bål på, altså et på hver side av kroppen, med lange tømmerstokker.
1: Mm. Nying.
0: Ja, på begge sider i ekstremkulla. Jeg har overlevd på den måten selv i Kanada. Og da har det vært så kaldt at... Jeg har kjent varmen fra bålet hvis kroppen min var 30 centimeter unna, men var den 40 centimeter unna, så ble det kaldt.
1: Mm.
0: Da er det kaldt. Og da måtte jeg fyre bål for å overleve. Men nå er plutselig et ord kommet opp. Det bålskam.
1: Åh, jeg ikke noe glad i skamming. Jeg ikke noe glad i skamming. Kan vi ikke la være med det da? Kan vi ikke snu på det også? Jeg tror mye mer på kraften i kunnskap og entusiasme enn på skamming og pekefinger. Jeg tror ikke det noe
0: det helt
1: bra
0: enig.
1: Greie.
0: Men, altså, det jo det som blir resultatet hvis du ikke lenger kan fyre bål.
1: Men det finnes alternativer. Du, ikke sant? Det kommer an på de færreste driver jo liksom friluftsliv på det nivået ditt, hvor du dever hvis du ikke fyrer en nying på hver side. Liksom, let's face it. De fleste tusler ut en søndagstur, og da kan de enten ha med ved hjemmefra, ikke sant? Altså det å felle et levende, ei levende bjørk, legge den til tørk og lage ved, helt supert. Kan du ta med et par pinner ut, og så kan unga steke pølser, eller du koke kaffe. Eller du kan ha med en kvistbrenner, som jo en superlett liten dings. Det finnes jo sånne sammenklappbare, veier ingenting, tar ikke noe plass. Men det finnes enkle du kan lage deg selv. Det finnes oppskrifter på det på nett. Du kan mekke dem av noen billige greier. Og da kan du putte opp I kvister eller kongler, altså da tar du småkvist fra den granen, ikke sant?
0: Og de her, de kvistpinnene, de vil jo nasjonalparkstyrene våre veldig ofte klappe igjen for ja, bruk det. Fordi da plukker folk småkvist, og det gjør jobben til et lite kveldsboll eller det bollet du skal lage maten din på.
1: Mm.
0: Men hvis du ute på vinteren, så holder ikke det for å holde varmen. Og da må det være et alternativ. Så nå snakker jeg for meg selv. Nå spør jeg ikke deg faktisk, nå sier jeg min mening. Jeg tror faktisk vi kommer dit at vi må bruke primus inne I teltet for å ha det behagelig om vinteren I skikkelig ruskevær. For det ruskevær, det kommer. Og da, det noe helt nytt. Fordi det å fyre primus inne I et telt, det forbundet med eksplosjonsfare, bensinprimuser, og så videre, og så videre. Jeg har gjort det, og mange med meg, som drevne friluftsfolk, har fyrt primus inn I teltet I årevis.
1: Mm.
0: Så jeg tror faktisk at vi må snu på den flisa der, at det den nye arenaen for å holde deg tørr, varm, for å overleve på et forsvarlig vis.
1: Mm.
0: Primusen, bensinprimusen, eller paraffin, lampeolje, det blir faktisk løsninga for veldig mange, for vi kan ikke fyre bål på den døde veien som ligger I nasjonalparkene våre. Som
1: det faktisk ikke lov heller.
0: Nei, det lov å fyre på kvister,
1: mm.
0: Og så men det forskjellige regler. Det ikke det samme regelverk overalt. Så det kanskje
1: Nei, det
0: en liten jobb å gjøre.
1: I verneforskriftene, men jeg tenker I all hovedsak, så, altså, og I alle fall alle stedene hvor du har furuskog, så det å ta...
0: Men hogge ved, det forbudt. Men å ta det som ligger på bakken, noen steder lov.
1: Men tyrigaddene og tyri, altså kelofurene, jo...
0: Og så kommer det da en grønnskåling inn, og så tar den det som ligger på bakken.
1: Mm.
0: Og det kan være gammel furu, det.
1: Mm.
0: Så regelverket må være tydeligere.
1: Det må det gjerne bli, og så må vi jo, men først og fremst må vi jo si frem det, for det hjelper jo ikke at det står I verneforskriften hvis ikke folk vet. Så det liksom, ja, at vi prater om det nå, og at, ja, du jo et forbilde for mange, ikke sant, på dette med friluftsliv og på dette med bålfyring, så det har jo utrolig mye å si. Jeg håper å si at du taler Gaddens sak og Kelofuruns sak.
0: Det gjør jeg uten å blunke.
1: Ja.
0: Sånn har jo jeg levd I alle år.
1: Ja.
0: Men folk har sett bilder fra Alaska, Kanada, og da har jeg fulgt store elver som større enn Glomma, og som har en årlig erosjonsprosess langs elvebredden, hvor det kommer tusenvis av trær drivende nedover, som ligger langs elva. Og det å fyre bål på det helt naturlig der borte.
1: Det klart, der skogen mye større, og menneskene mange færre. Det kan vi tenke at sånn det I Norge også, men det jo ikke det hvis alle skal ut og fyre bål.
0: Norge plutselig blitt veldig lite.
1: Ja, og så jo noe med at, ikke sant, hvis de der gaddene, furugaddene, kelene, har brukt 2000 år på å dannes, ikke sant, og ikke dannes lenger, da spiser vi jo av et endelig liksom, lager av dem. Da.
0: Ja.
1: Og jeg pleier jo noen ganger å si at ikke sant, det, stavkirkene kulturarven vår, det alle enige om. Disse kelofurene en del av naturarven vår, og også verdt å ta vare på. Vi hadde jo ikke tatt en stolpe fra en stavkirke og hivet på bålet. Liksom. Det burde vi heller aldri tenke på å gjøre med tyri, mener jeg.
0: Så det var noe bålfyringa da.
1: Ja, men da vi enige.
0: Ja, men hvordan kan vi tenke nytt da? Altså, du har brukt et uttrykk som re-enchantment of the forest. Altså.
1: Ja, gjenfortrylling på norsk.
0: Gjenfortrylling? Det må du utdype.
1: Nei, men det handler jo om liksom dette her som... Jeg tror egentlig at du skjønner det, men du bruker kanskje ikke de ordene. Det tror det ligger veldig I det du... har kjent på selv, vil jeg tenke da, at du, når du ute I storskogen, der det få andre, der du alene, så kjenner du jo at du nær på noe stort. og at det det kan være farlig, men det kan være fint. Det liksom en ærefrykt, en fascinasjon I det. Det noen liksom store følelser som litt vrient å finne ord på. Folk bruker forskjellige ord, avhengig av kanskje hva de tror på, hvordan de snakker. Men det trengs noen liksom store ord, da. Og så tror jeg at mange har mistet det. Fordi, ikke sant, hvis du en gjennomsnittlig europeer, og du lever til du blir 100 år, da vil du, ifølge statistikken, ha tilbrakt 90 av de årene inndørs eller I et kjøretøy. Og da har du fjernet deg så mye fra naturen at du kjenner ikke lenger på den der, altså den, liksom den magien eller den ærefrykten som jeg tror vi deler når vi I en ordentlig skog. Og hvis man mangler den, så mangler man også noe av motivasjonen som gjør deg interessert I å ta vare på den naturen og den skogen. Og derfor tror jeg at vi må på en måte gjenfinne tilbake, gjenfortrylle skogen og naturen, og det tror jeg det handler om, eller I hvert fall måten jeg prøver å gjøre det på, jo å fortelle om alle de fantastisk snodige sammenhengene som der ute, som skjult da, for vårt blikk, som et sånt bidrag I det.
0: Du jo en av de få som, som virkelig har overblikk, da. Så du må jo tenke noen mørke tanker innimellom, men så likevel så finner du motivasjon til å ja, gjøre det du gjør, da. Du reiser rundt og forteller og sper budskapet, og kjemper skogens sak.
1: Mm.
0: Men hvordan finner du motivasjon til det, da?
1: Ja, det sier seg jo nesten selv, gjør det ikke det? Jeg går ut I skogen. Jeg så heldig at jeg har en hytte I nærheten av Trillemarka, Norges største barskogsreservat. Og det altså, det redningen. Det blir mer og mer tydelig. Det veldig rart. Liksom, jo eldre jeg blir, kanskje det fordi at tempoet enda høyere, kanskje føler jeg at det står enda mer på spill. Og jeg kjenner det så godt altså, at jeg helt avhengig av å dra et sånt sted, eller finne områder liksom her på rundt Oslo hvor skogen litt mindre påvirket. Jeg liksom leter dem jo opp helt bevisst, og da må jeg av og til kjøre litt.
0: Mm.
1: Og så må jeg gå et sånt sted altså, og da klarer jeg liksom å lande, da klarer jeg å finne en slags ro og en glede som gir ny energi.
0: Det et ord vi ikke har snakket om hittil, og det som hører veldig hjemme I skogen for meg, da. Det stillhet.
1: Mm.
0: Den gode stillheten. Ja.
1: Ikke sant?
0: Hva betyr den for deg?
1: Den betyr mye, og det var det jeg skulle legge til, at jeg synes det blir også viktigere og viktigere å gå alene, være alene I skog, både ja, overnatte ute og gå alene. Og det har jo noe med det å gjøre. At det stille. Og da blir det jo liksom langsomt stille I huet mitt også. Og så begynner det sånn, så koker de siste liksom, samtalene fra de siste dagene I hodet, og kalenderen, kaos og der koker, og alt du skal gjøre, og så bare liksom, stiller det, sånn, langsomt. Også. Og det var altså så nydelig, også når jeg var oppe I Pasvik der, og hadde en helg der, og alene. Og altså, etter sånn en halv dag, så klarte jeg å bare sitte uten å fortelle og gjøre ingenting. Og det gjør vi jo aldri I hverdagen, I hvert fall som, du gjør jo ikke det på jobb, liksom. Ja, hvis du så heldig av sånn jobb som du har, så. Men vi andre kan ikke gjøre det på jobb. Og liksom, og det hadde jeg lyst til å spørre deg om. Hvordan med mobil når du på tur?
0: Nei, den trenger jeg ikke.
1: Du har den ikke med? Du ikke
0: liksom, jo, jeg har den med. Jeg har den med, men det kan like gjerne være for, som en sikring under orienteringen.
1: Ja.
0: For I dag så kan du jo være tilnærmet hjernedød og likevel orientere trygt ved en app på telefon.
1: Ja, hvis du har offline-kart.
0: Ja, men jeg
1: du driver ikke og sjekker ting og tang.
0: Jeg bruker kart og kompass først og fremst, gamle måten.
1: Ja.
0: Men det en veldig grei sikring, og spesielt for folk som kanskje føler seg litt utrygge. Hvorfor ikke bruke de appene på telefon?
1: Neida, og det jo, hvis du alene, så det jo også en ekstra, så det jo greit som en sikring.
0: Ja da.
1: Men det også fascinerende å kjenne liksom, hva som skjer når du ikke bruker den til noe annet enn det.
0: Flymodus nøkkelåret.
1: Ja,
0: da bruker du mye mindre batteri også.
1: Ja.
0: Så. Men Anne, helt til slutt, et litt sånn morsomt spørsmål. Hvilket tre ditt favorittre?
1: Åh, det tror jeg må bli furu.
0: Det visste jeg.
1: Ja. De jo så vakre. og de har personlighet alle sammen, når de bare har fått passert 200 år. Og det liksom, du blir aldri lei av å se på trær I en furuskog, altså. Hverken levende eller døde. Så furua.
0: Jeg enig. Det mitt favorittre også.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du kom.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, god tur I skogen.
0: Takk sammen. Du kan sende en lyttespørsmål til meg I appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
3: Ja, du, nå skal vi litt mer over I det filosofiske hjørnet. Hans Inge, han lurer på om du ser smått også.
4: Hei Lars. Det alltid moro med det storslåtte I naturen. Store vidsyn I vidder og mål av høye fjell. Men jeg synes med året at detaljene I små har blitt ganske fascinerende. Leite etter former og farger, likheter med fabeldyr og nye vinkler I kjent terreng. Det blir på en måte å snakke med naturen på, som drev deg kanskje enda nærmere. Hvordan opplever du det? Ser du på detaljene når du gjenger terrenget, eller har du målet det langt der fremme I hovedfokus?
0: Jeg veldig opptatt av detaljene, og det jo noe av det som gir mest glede, faktisk. De der, alle de små tingene, det jo det som gjør at du skjønner at jøss, her det et vanvittig artsmangfold, her det så mye som skjer. Det å ligge våkne på et liggeunderlag I skogen under en tarp, og så oppdager at jøss, jeg har jo lagt meg rett vei I maurtue. Så blir du liggende og kikker på den der strømmen av de maura, og så lurer på hvorfor går de akkurat I den stripa der? Hva det som styrer den flokken, som begynner å sette seg inn I maurens verden da? Og det kan det samme kan du gjøre med edderkoppnett, ikke sant? På høsten så ligger du også I lingen, og så ser du at det fuktig om morgenen, ikke sant? Og så ser du omrisset av all det der nettet som edderkoppen har spunnet.
3: Ja, det å se de der små silkeverdene bortover lyngene fra edderkoppene, det da man skjønner hvor mye insekter og mikroliv det rundt oss. Men Hans Inge virker veldig opptatt av former og farger og fantasi også.
0: Ja, første jeg tenker på da, det er jo Bjørnland å gå når det begynner å bli tussmørt, og så ser du da formasjoner I skogen, da ser du som det bjørner bak hver en stubbe borti deg. Ja. Det noen røtter som ligger, og, så der har jeg hatt noen sånne ordentlig, det har jeg stoppet og grepet børsa, og det en bjørn som står stille og ser på meg, eller hva, ikke sant? Og det spesielt I Bjørnland da, når du må være på vakt som et dyr selv. Ellers kan du oppleve det samme på en helt vanlig, kanskje særlig skogstur, mer I skogen enn I fjellet. Fordi der det så mange formasjoner. Og ja, men ikke det fint da? Det noe av det som moro, at tankevirksomheten kommer I gang, og fantasien blir satt I sving. Det godt for huet vårt, det tror jeg. Og det jo, som guttunge så synes jeg det var noe av det mest spennende jeg kunne gjøre, det var jo bare forlate skogsveien, gå rett ut I skogen, og gjerne når det var mørkt. For da lærte jeg å kjenne, liksom, jeg lærte å bli trygg på det å gå I knehøy lyng, jeg krysset altså bekker, ikke sant? Ble helt bevisst våt på beina, på buksa. Men så slo jeg leir, ikke sant? Og jeg hadde fatterns ord I bakhuet, det bare kjør på, bare gjør det. Da lærer du det. Og om du fryser litt og litt kald, så springer alle. Og gå ut I mørket, det fint.
3: Lars, vi skal ta den helt ut mot slutten av filosofibolken vår. Jan Magnus, hør på han. Han vil høre dine tanker om det overnaturlige, og hvilken rolle naturen spiller I det for deg.
5: Hei, Sann Monsens univers. Jan Magnus her. Har fått med meg at du ofte nevner noe om hjelpere og sånt. Og I likhet med deg så har jeg jo litt inntrykk av at det kanskje finnes mer mellom himmel og jord enn hva vi har klart å dokumentere. Og at man får en ekstra dytt eller et hint om noe I enkelte situasjoner har jeg selv opplevd. Og det spesielt I tiden etter at faren min gikk bort for snart 10 år siden, og det skjedde selvfølgelig langt I fjells. Man skulle jo tro at man kanskje følte en slags tomhet på grunn av det, men snarere tvert om. Min skepsis da ferdes ensomt I fjells har blitt borte til tross av det som skjedde da. Men så det de her spesielle plassene man kommer til. Jeg merker at enkelte plasser får grøsninger, og man ikke føler seg velkommen der.
0: Ofte det lite sportegn til vilt der, for eksempel. Mens andre plasser helt motsatt, der det helt rolig og på en måte varmt, og man føler seg velkommen der. Og oftere spor etter vilt, på en måte. Det blir som regel der jeg ser meg på post, eller tar en rast, eller for eksempel slår opp leier, og ofte lagt merke til at hunden roligere der, eller mindre urolig da han vil. Og det jeg lurer på om det bare som føler sånt, eller om jeg blir trullet og går og fantaserer for meg selv ute i skogen.
6: Det var et fint spørsmål. Jeg helt overbevist om at Jan Magnus en ekte naturens mann. Han har den der ekstra sansen. Alt det han kjenner på helt ekte, det helt overbevist om. Det forskjell på steder i naturen. Det steder med god energi og dårlig energi. Og han nevner bikkja si, det også interessant. Hundene oppfatter det enda tydeligere og raskere enn oss mennesker. Jeg bruker ofte bikkjene som sånn temperaturmåler og ser på dem. Så det en grunn til at jeg bonder med hundene, for de oppfatter ting også på den andre siden, på en helt annen måte. Jeg har jo hatt hunder hjemme som jeg ligger i sofaen og ser på TV, og så har jeg hatt to hunder som har kikket på noe som har gått opp trappa, uten at vi har sett det flere ganger. Altså sannsynligvis flere titals ganger det ble et mønster i den boligen vi bodde i da.
3: Dette spøkelser.
6: Ja, ja. Og det også ute i naturen. Vi kan komme til plasser, altså det enkelte steder som kanskje kan være hellig for samene. Og der, jeg har også merket det steder, at her er det andre sjeler, her er det bodd folk. Jeg kan nevne et konkret eksempel som kommer opp i Upman nå. Det var underveis på Kanda på tvers ekspedisjonen, så kom jeg padlende ned en elv i det store intet. Og så var det ganske trangt med tett skog på begge sider, og elva var stri og kanskje 15-20 meter brei. Og så kom jeg ned et langt stryk, og så virer seg ut en stor, lang kulp, og åpent, fint landskap på begge sider. Og da når jeg satt på, i kanon på, i den strømmen der, så fikk sånn frysninger av glede i hele kroppen. Og jeg tenkte, her har de holdt til. Her har de hatt camp. Her har de bodd. Og jeg visste bare at det her har de holdt til, ikke sant? Og så padlet jeg litt videre, og så roet det seg.
3: Så en god følelse.
6: Skikkelig gledesfølelse. Enorm glede.
3: Fordi folk har levd i og med naturen der.
6: Ja, jeg så for meg unga, familiene, tipiene, elgen som ble slaktet, ikke sant? Fiskinga. Du visste at det her har vært. Altså, hvor sånt man kommer fra, det intuisjonen vår, og jeg tror at han, Jan Magnus her, har vært mye ute og har begynt å finpusse på de der sansene der. Og så handler det om å åpne den døra, eller ikke. Hvis du stenger den, så opplever du mindre. Men hvis du åpner den, så vil du, hvis du da ikke klarer å ikke være utålmodig, så vil det komme av sånne små ting.
3: Når var det du åpnet den døra?
6: Det skjedde i voksen alder. Hadde jeg hørt meg selv snakke i dag, den gangen jeg var 25, så hadde jeg ledd høyt. Fordi jeg trodde på det jeg så den gangen, og ikke noe annet. Mens nå har jeg opplevd så mye at jeg har holdt foredrag på halvannen time om bare sånne ting som det her. På Alternativmessa blant annet. Med Se og Hør og hele tablidgjengen i salen. Så jeg har jo snakket med hundene mine som på den andre siden, mamma som på den andre siden, broren min, via medium, og har jo hatt så mange sterke opplevelser, så jeg blir bare glad, jeg blir bare tryggere på at det handler bare om å følge godfølelsen, og han nevnte faren sin som borte på den andre siden, ja det åpenbart at faren din mer og styrer en del av de greiene her, og det jo helt topp det, helt topp.
3: Men påvirker det deg noe at de 25 år gamle jeg, og kanskje mange andre synes at dette er helt borti natta?
6: Nei, det er bare fint. Det er helt ok. Jeg sier ikke det for å frelse verden. det er ingen formening om, eller ingen grunn til.
3: Det virker som du synes det godt å høre fra folk som Jan Magnus her, da.
6: Ja, og han skal være glad. Han skal være veldig glad for at han har den døra der litt åpen, og bare kjør på og dyk det videre, altså.
2: I denne episoden av Monsens Univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio. Monsens univers er laget av Lars Monsen, Dorthea Høstaker og Martin Jahr.

Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. MDG ønsker også å innføre meldeplikt for grunneiere som ønsker å hogge skog, sier stortingsrepresentant Une

0: innspill til arter de har sett kartlagt der, eller naturtyper som man burde ta vare på. Så vi har også skognæringen, og deres renommé mye å vinne på at ikke den skogen blir hogd.
1: Både Norges Skogeierforbund og Norskog, som begge medlemsorganisasjoner for landets skogeiere, svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter, og i havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet og en av fire sårede døde senere av skadene. I Kramatorsk i Donetsk ble 12 mennesker såret, blant dem en 8 år gammel gutt. USA fortsatt villig til å mekle i krigen mellom Russland og Ukraina, sa utenriksminister Marco Rubio under et offisielt besøk i India. Rubio sa også at det fortsatt mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep der. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz åpent. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner. Det skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt advarsel på SMS til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
2: Dette NRK P2.
3: Dette Ekko.
4: Vi hører mest om diplomati når det har gått galt, når krigen et faktum, når statsledere skjeller hverandre ut, og verdens uro dominerer hele nyhetsbildet, sånn som det ofte gjør for tida. Men det meste av diplomatiet skjer ikke foran TV-kamerene, det skjer i det stille. Hvordan jobber en diplomat for å få statsledere til å snakke sammen? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og i dag så det lunsj på slottet, der kongen og dronningen inviterer diplomater som jobber i Norge til en matbit og en prat om sikkert både løst og fast. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt og statsviter og forsker. Det blir vel litt sånn small talk under en sånn kongelig lunsj, men det kanskje diplomatene ganske gode i.
5: Det at det skal flyte og være god stemning, det liksom smør og brød for diplomater, ja, så småltak, det må man kunne.
4: Når folk flest hører ordet, bare ordet diplomati, så tenker vi kanskje på nettopp det, litt sånn høytidelige, høflige middager, pene håndtrykk, pene ord. Hvordan vil du beskrive, hva diplomati i praksis, Iver?
5: Det å håndtere representanter for andre politiske enheter. Det jo gjerne stater da, i vår tid. Men historisk så har det vært folk som man ikke har kjent så godt, og som man ikke helt vet hva vi kunne finne på. Så da må man jo ha spesialister på verden som vet hva som foregår på den andre siden av hekken. Det det diplomatene driver med.
4: Mm-hmm. Og de må altså være spesialister, som du sier. Så hvem blir diplomat og ambassadører? Hvor kommer de fra i samfunnet? Man tenker jo at det er fint folk som blir diplomater. Stemmer det fortsatt?
5: Altså historisk stemmer det i alle fall. Altså, det var jo slik, for å ta Norge som et eksempel, da når vi begynte å få skikkelig, ordentlig nasjonal kongemakt i Norge på 1200-tallet, så var det de samme menneskene som var kongens nærmeste rådgivere som skulle holde orden på høvdingene rundt omkring i Norge, som ble sendt på diplomatiske oppdrag. Så det var altså den absolutte topp. Og så får man jo efter hvert litt mer spesialisering av statsapparatet, så får man mye spesialisering av statsapparatet, men det adelen som tar seg

0: diplomatiet. I Norge så hadde vi jo bare en håndfull uradelfamilier, og derfor så det jo kjempeinteressant at av de fire som virkelig var på ballen i 1905 da vi fikk vårt eget vår egen utenrikstjeneste, så var det to av fire som var adelige, og det interessant i et land som egentlig ikke har adel. Men nå så det jo på hvor flink man altså man må vise at man har sine eksamener, at man bredt orientert, at man kan gjøre rede for seg. Og det betyr at det kommer folk fra alle mulige lag. Så kvinner kom inn fra ordentlig fra slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Så har man jo fått mange flere fra de brede lag, og fra begynnelsen av 2000 så har man fått innvandrere stadig mer. Så det en bredt sammensatt gjeng som Norges diplomatkorps, ja.
1: Og hvis jeg kunne tenkt meg å bli diplomat, tenkte jeg at her kan jeg bidra litt. Hvor skulle jeg ha begynt, og når skulle jeg ha begynt?
0: Altså, det jo noe som heter å ta inn folk fra gaten, så hvis man trenger spesialkompetanse, så kan man jo ta inn både den ene og den andre, både deg og meg i prinsippet. Men hvis man skal gå standardveien, så må man søke om å gå UDs aspirantkurs, og da skal man, så vidt jeg husker, ikke være mer enn 35 år. Men det en god del som kommer inn fra siden, altså. Så det egentlig aldri for sent.
1: Så det toget har nok gått da for min del, og din også da, for så vidt.
0: Ja, de trenger jo både pressarbeidere og analytikere, ja, så jeg vil ikke si det egentlig.
1: Vet du hva, da loggfører jeg det likevel, og ser hva som skjer. Men altså, diplomati jo et ordentlig håndverk, som du sier. Går det an å si litt mer om hva selve håndverket består av, sånn helt konkret?
0: Altså det aller viktigste jo å holde hodet kaldt. Altså det en god del mennesker, også folk som ansatt i departementer, som veldig lett blir veldig, skal vi si, superengasjert og kanskje til og med litt irritert eller sinte. Det situasjoner hvor diplomatisk skal bli det, men da skal de vite hva de driver med. Det å bli opprørt og sint i utide, det den absolutt store nei-neien i diplomatiet. Så Donald Trump for eksempel, han ville ha vært diplomaten fra helvete. Det en grunn til at han ikke liker diplomater. Og så må man jo rett og slett kunne lese mennesker. Lese et rom, lese folk, aller helst vite når de planlegger noe faenskap. Altså når folk skal gå til krig for eksempel, jo historisk sett det store spørsmålet for diplomater. Og for å kunne alt dette så må man jo ha generell kunnskap. Man trenger ikke vite absolutt alt om et spesifikt våpensystem eller et lands historie, men man må være bredt orientert sånn at man kan ta biter herfra og derfra og være på ballen i ideelt sett enhver situasjon.
1: En ting jo da å holde hodet kaldt og kunne lese folk og ha på en måte den rette kunnskapen, men så må du jo bruke disse verktøyene da. Hvordan går en diplomat inn i et rom hvor det kritisk stemning?
0: Jo, da man for det første, så signaliserer man at man helt rolig og på ballen, og så hilser man på alt og alle. Man snur ikke ryggen til folk hvis det ikke fordi man har en plan med akkurat det. Og så, igjen, så holder man hodet kaldt. Og da sitter man jo med en oversikt over hvilke mennesker som i rommet. Altså, alle burde jo egentlig google folk før de møter dem, men diplomater gjør det som en ren rutine. De har enorm kunnskap om hvem som hvem, og hvem som står hvor. Og så poenget å styre samtalen i en sånn retning at man får det som man vil, da.
1: Så sa du at man skal ikke snu ryggen til folk, men man vil det, at det planen. Hva kan man oppnå med det, tenker du, inn i diplomatiet?
0: Trusler en veldig viktig del av diplomatiet. Altså det sies ofte at diplomati det motsatte av krig, men det jo ikke riktig, fordi trusler om krig en del av diplomati, og når to parter i krig, så har de gjerne underhånden kontakt, altså enten med representanter direkte eller via en tredje part. Og når det så skal avsluttes krig, så må diplomatene inn igjen. Så hvis vi ser for eksempel på en nyere sak da, på 90-tallet, krigen i Jugoslavia, i ex-Jugoslavia, så var jo Richard Holbrooke helt sentral amerikansk diplomat. Og han truet altså med hva amerikanerne kunne gjøre, og hva som ville skje hvis de ikke gjorde slik og slik, og det har alltid vært en del av diplomatiet, så det viktig.
1: Men det vel ikke akkurat å holde hodet kaldt og drive og true sånn?
0: Jo, for da skal man holde hodet kaldt mens man truer. Altså, hvis vi skal gå tilbake til de gamle grekere da, for 2400 år siden, så var det en veldig viktig del at de fremsatte trusler, og da ville den andre parten tenke seg nøye igjennom, tenke seg godt om, tenke dette nøye igjennom, og så komme med et svar. Og dette er jo en ganske realistisk sak. I løpet av en arbeidsuke på en vanlig arbeidsplass, så kommer det jo ofte opp ting som om ikke nødvendigvis trusler, så i alle fall beskjed om at hvis du gjør sånn og sånn, så gjør jeg slik og slik. Og det blir satt i system i diplomatiet, ja.
1: Mm. Og så nevnte du her, da vi gikk litt sånn tilbake i historien, at det var to av fire var adelige og så videre. Har vi noen sånne legendariske diplomater i Norge som liksom har satt standarden som du kan løfte fram?
0: Ja, det helt utpreget Fritz Wedel Jarlsberg, som altså i Norge så avskaffet man jo adelsprivilegien i 1821, men han var adelig likevel fordi han var adelig i dansk sammenheng. Og han satt definitivt tonen i norsk utenrikstjeneste gjennom nesten hele mellomkrigstiden. Og det kunne han gjøre fordi han som adelig kjente en masse adelige i europeiske land, både her og der. Han var for eksempel en venn av dronning Victoria da. Så var han veldig pompøs, men han var også ekstremt arbeidsvillig og hadde pågangsmot og hadde selvfølgelig den sosiale sikkerheten som kommer med å dingle øverst i næringskjeden. Det jo det som aristokratiets jobb, ikke sant? Så han var en meget viktig mann, men han hadde umulig kunnet ta noen rolle i dag, fordi til det ville han vært alt for pompøs og alt for egenrådig. Han tok jo ikke tukt.
1: Så man skal ikke være for pompøs hvis man skal gå inn i en diplomatisituasjon i dag?
0: Særlig ikke i Norge.
1: Nei. Her skal man ikke være det og dingle øverst i næringskjeden. Det en notering som heter artig uttrykk. Iver B. Neumann, du altså med oss for å snakke om diplomati. Du statsviter og forsker, og så du direktør ved det som heter Fridtjof Nansens institutt. Og så det jo, altså vi snakker om diplomati, og så snakker vi om politikk og politisk arbeid. Hvor går på en måte skillene, eller hva forskjellen på politikk og diplomati? Går det å si det på en enkel måte?
0: Ja, det gjør det. Altså, diplomati, det jo spørsmålet om hvem vi er, og så det spørsmålet om hvem som får hva når. Altså, at vi for det første så det en sak hvor det dreier seg om at vi må ha noe felles for å være en politisk enhet, men på den andre side så det et spill om hvilke av oss, hvilke grupper av oss som skal få hva når, og på hvilken måte. Og diplomatiet jo en bit av dette, det rett og slett hvordan vi skal representere vår politiske enad utad i forhold til andre enheter. Så i dagens verden så kan du ikke være diplomat på vegne av Tønsberg for eksempel, men du kan være diplomat på vegne av Norge. Og den delen av politikken den dreier seg jo om rett og slett å representere sitt land utad, plukke opp informasjon om hva som foregår i resten av verden og skrive hjem om det, bokstavlig talt.
1: Men når våre toppledere som Støre og for eksempel Stoltenberg på besøk i Det Hvite Hus, så bedriver jo de også en form for diplomati.
0: Ja, det veldig viktig. Altså, diplomater jo historisk sett statsoverhodets representanter, de kongens representanter. Men i og med at vi har en parlamentarisk ordning, hvor vi har en statsminister som valgt av Stortinget, som maktens kjerne, så diplomater også regjeringens representanter. Og det betyr at i prinsippet så det jo det statsministeren og utenriksministeren som våre viktigste diplomater, selv om de ikke fagdiplomater da. Mm.
1: Ive, nå skal vi dempe lys litt her og snakke litt mer og gå litt nærmere inn i det stille arbeidet som vi jo vet pågår. Litt sånn i kulissene, litt i det skjulte når diplomater jobber. Når politikere da ikke vil snakke sammen offentlig, hvordan kan diplomater likevel på en måte møtes i det skjulte og på en måte holde kanalene åpne, sånn som man kan anta skjer rundt konflikten i Iran for eksempel og Hormuzstredet nå?
0: Og så akkurat der så går man jo gjennom en tredjepart, eller har gjort det før krigen brøt ut, så det jo et typisk eksempel på hvordan en tredjepart, altså en tredje stat I vårt tilfelle, kan fikse dette. Da kommer først USA til denne staten og snakker om sånn og sånn og sånn, og så formidler denne tredje parten dette videre til Iran, som så gir en beskjed tilbake til USA, så man går altså rett og slett ad omveie. Da jeg var liten, så hentet de I skolegården at det kom bort et menneske, en veninde av en pike, og spurte om hun hadde sjans, og fordi det ville hun ikke gjøre selv, for det var litt for pinlig, og det var litt for flaut hvis det ikke skjedde noe sånt nå. Så det var altså en tredjepart som bar beskjed, og det der satt I systemet diplomatiet da, så stater gjør ofte tjenester for andre stater, og det lurt, fordi det betyr at man kan ta tjenester tilbake når ens egen tur kommer. Så det et ekstrem eksempel, så kan vi jo ta et eksempel når det skal være toppmøte eller statsbesøk da. Altså to statsledere skal møtes, det som skjer, det kalles jo ofte et toppmøte, altså på toppen av fjellet liksom, og da har man jo skjerpar, altså sånne som hjelper en å komme til toppen, som diplomater, som har møter med andre diplomater for å skal vi si, rydde vei da opp til toppen, sånn at en masse unødvendig dildal tatt vare på. Når statslederne møtes, så setter de seg ned og kan begynne å forhandle. Og en av de tingene som virkelig en utfordring i diplomatiet nå, det jo at Donald Trump, og faktisk også Vladimir Putin, altså ledere for to sentrale land, de overlater lite til diplomatiet, de tar veldig mye over selv og bruker sine egne venner og bekjente til å gjøre diplomati, og det betyr at det for det første blir veldig uorden I rekkene, systemet vet ikke hva som foregår, for det annet betyr det at det ligger vidt åpent for misforståelser og amatørmessige feiltrinn, og det ser vi da også I Iran-krigen, typisk eksempel på hvordan det kan gå hvis ikke diplomater med og planlegger hva som skal foregå. Blant annet med fredsforhandlinger.
1: Så hvorfor har de fått lov til å holde på sånn likevel, og så skippe den mellomleddet og bare gå rett på selv?
0: Ja, det jo Trump som bestemmer det. Altså, som president I USA så han statsoverhode, og da diplomatene hans representanter. Og da det hans privilegium å for eksempel la være å sende ut representanter. Så golfstatene, som altså så viktige allierte for USA, der I en rekke av dem så finnes det ikke amerikanske ambassadører, fordi Trump rett og slett ikke stoler på ambassadørene. Så da sender han folk frem og tilbake ad hoc, som det heter, altså på sånn case-to-case-basis, sånn som konger gjorde for flere hundre år siden, og dette jo et historisk tilbakeskritt, rett og slett.
1: Men på den andre siden så kan man jo si at Donald Trump har fått altså han får gjennomført mange av de tingene han får lyst til å gjennomføre, så kan det ikke av og til være greit hvis diplomati I seg selv blir for arkaisk og gammeldags, så at man bruker for lang tid med liksom det gamle systemet, at noen kommer og sier, ja, men da gjør vi det bare sånn.
0: Det absolutt, det der jo den autoritære fristelse. Altså yndlingseksempelet mitt da tsaren skulle bygge en jernbane mellom St. Petersburg og Moskva. Så satte han ned et par grupper for å titte på dette og komme med planer, og så sa han ja, bli enige, og så ble de ikke enige. Så til slutt så mistet han tålmodigheten, så han la en linjal mellom St. Petersburg og Moskva, og så tegnet han en linje, men så var han litt uheldig, så fingeren hans kom litt I veien, så det ble en liten bue. Og den dag I dag så går altså jernbanen fra St. Petersburg til Moskva på den måten. Det en rettstrek, og så et sted det en liten bue på jernbanelinjen. Men det sånn vi vil ha det? Altså, det en ting at man bryter gjennom og sier noe for å være nok, sånn en gang I halvåret eller en gang hvert annet år, men Trump gjør det jo hele tiden, og da blir det kaos.
1: Mm. Og nevnte Trump har jo nå da utsatt fristen for å komme I land med våpenhvile samtaler til ja, et døgn til. Hvordan tror du, I hvilken grad av hektisk aktivitet tror du foregår akkurat der nå?
0: Der kan vi være helt sikre på at partene bruker tredjeland. Oman, Pakistan, eller ikke Oman, Qatar, Pakistan, kanskje andre, til å kommunisere seg imellom. Men det vi også ser jo et typisk eksempel på Esops fabler og ulv. Altså, Trump har nå så mange ganger sagt at hvis ikke dere gjør sånn og sånn, så blir det slik og slik, og så leverer han ikke. Det jo denne tacoen, altså Trump always chickens out, altså Trump leverer ikke. Og det betyr jo at man ikke tar hans syl og skrik alvorlig lenger, og dermed så har han overspilt hånden sin. Så sånn går det når man ikke lærer av tusen års erfaring med diplomati, altså.
1: Hva skal til for at de kan lykkes da? Altså, man vet jo at det å utveksle gave, for eksempel, hyppig brukt i diplomatiet, og Trump har jo for eksempel tidligere fått et fly. Hva tenker du, kan gaver bidra inn i diplomatiet i den saken?
0: Altså, vi bruker jo gaver hele tiden når vi går i middag hos hverandre, eller skal på date, eller det jul, eller så hvorfor skulle man ikke diplomatiet? Det absolutt viktig. Og så det jo rett og slett å signalisere klart og entydig, altså være klar i sine signaler. Det og det vil jeg oppnå, sånn og sånn, her mine røde linjer. Og så det av og til lurt å tildekke dette litt og skape litt usikkerhet. Men Trump har jo tatt sin måte å operere i verden på fra eiendomsmarkedet, hvor man kan skape masse kaos og hyl, og så tror man at man kan få den beste dealen på den måten. Han til og med skrevet en bok om dette som heter The Art of the Deal. Og den fremgangsmåten ikke spesielt smart i diplomatiet, for der møter man de samme menneskene igjen og igjen og igjen, og det dreier seg om å bygge tillit for å få til avtaler som begge parter liker. Og da alt dette hyl og skrike ofte kontraproduktivt.
1: Iver, vi skal tilbake til 1963 vi nå. Amerikansk etterretning hadde da oppdaget at Sovjetunionen var i ferd med å forsvinne Kuba med raketter som kunne nå mål i USA på bare noen få minutter. Og den amerikanske FN-ambassadøren Adlai Stevenson fikk jobben da med å konfrontere sin sovjetiske kollega i FNs sikkerhetsråd. Og replikkvekslingen mellom de to toppdiplomatene, den ble spot legendarisk. Vi skal høre på dette.
2: All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation. Yes or no?
3: I should like to say...
4: Продолжайте вашу речь, господин Стивенсон. В свое время вы получите ответ.
3: Stevenson, would you continue your statement, please? You will receive the answer in the due course. Do not worry.
2: I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision.
1: Ah, when hell freezes over. Det var ikke så mange som holdt hodet kaldt der, eller hvordan leser du denne legendariske utvekslingen?
0: Jo, vent og litt. Altså, jeg leser den der som at man holder hodet kaldt, fordi man fremsetter en trussel om at nå skal jeg stå og grille det her til helvete blir kaldt da. Ja. Og det en typisk eksempel på en klar trussel som man fremsetter. Man har planlagt den nøye, man fremsetter den og man holder hodet kaldt. At det en trussel, det helt klart. Men Kubakrisen jo et kjempeeksempel på diplomati på høyt nivå.
1: Ja, hvilken rolle spilte diplomatiet under denne gigantiske krisen?
0: Jo, fordi det som først og fremst greia jo at man flyttet tropper. Man flyttet disse rakettene som kunne brukes til å skyte med, og så flyttet man ubåter. Og så oppdaget jo amerikanerne dette. Og da henvendte man seg til russerne, og så svarte russerne med en lang og forholdsvis grei beskjed om at man kunne tenke seg å gjøre sånn og sånn og sånn. Så svarte ikke amerikanerne på det, og så kom det en rasende beskjed fra russerne om at nå det nummeret før vi gjør noe dyrisk. Og så valgte amerikanerne å svare på det første telegrammet. Altså man gikk inn og lot som om russernes posisjon ikke hadde forandret seg. Og det et typisk morsomt russisk trekk da. Altså det kommer fra, altså det kalles Trollope's ploy, fordi Trollope var en britisk romanforfatter på 1800-tallet, som et eksempel på en kvinne som later som hun har blitt fridd til, og så umiddelbart aksepterer frieriet. Så det der en typisk, sånn ganske elegant diplomatisk finte da. Så her ser man hvordan altså forberedelse til krig og diplomati går hånd i hånd.
1: Hva kan dagens diplomater som kanskje også involvert i noe av den uroen vi ser i dag lære av denne klinsjen i 1963?
0: Ja, for det første kan de lære hvordan man gjør det når man virkelig har bestemt seg for å konfrontere, men for det annet så kan de jo lære at man kan ikke gå i full konfronteringsmodus hele tiden. Man må unngå å ta ting så langt, fordi da kan det faktisk gå gærent. Så den første jobben altså å ligge på været og passe på at, at det ikke topper seg sånn at det virkelig kan smelle. Og den andre jobben at når det så skarpt at det kanskje smeller, så man står beinhardt fast. Og det, det der, der kan vi jo lære av alle sammen, altså det å gå inn og være beinhard fra første øyeblikk når man treffer andre mennesker, det kanskje ikke den beste måten å skape tillit på.
1: Iver B. Neumann, når du ser fremover gitt dagens urolige situasjon, urolige verden og alt diplomatiet som foregår i det stille, i det skjulte, hva gir deg grunn til håp, og hva du mest urolig for når det gjelder, skal vi si, diplomatiets fremtid?
0: Jeg mest urolig for at sterkt høyreorienterte ledere bare dropper diplomatiet ut fra den tanken at de har rett og de skal kjøre gjennom det de har bestemt seg for, og at det å kompromisse nærmest en sykdom, en svakhet. Det stikk i strid med selve tanken om diplomatiet, som at det finnes flere politiske enheter, de skal leve sammen på denne kloden, vi må finne ut av det med hverandre. Så nedbyggingen av diplomatiske tjenester i spesielt USA og Russland, det bekymrer meg. Når det gjelder europeisk diplomati, så det derimot en solskinnshistorie. Vi ser i EU hvordan diplomater blir viktigere og viktigere og møtes oftere og oftere. Så der diplomatiets fremtid lys, og jeg vil tro, jeg håper i hvert fall, og jeg vil håpe og tro at både USA og Russland efter en stund med manglende bruk av diplomater ser at det nok lurt å gjøre det man har gjort i noen tusen år, nemlig forberede seg, ta det rolig, bruke diplomater i stedet for bare å havne på der innfall som avfølelsekjøret som Trump på nå.
1: Mm. Det en viktig jobb, det det i hvert fall ingen tvil om, og da det kanskje ikke så rart at diplomater som jobber i Norge i dag innkalt på fin lunsj på slottet, sammen med kongen og dronningen. Det blir sikkert en hyggelig seanse, Iver B. Neumann. Takk for at du kom til oss i dag. Du da direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Takk for at du kom til Ekko. Har du tips eller innspill til oss i Ekko, ja, da det ganske lett å ta direkte kontakt med oss, og det gjør du i appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko, trykk på meldingsknappen som kommer opp der, og skriv inn til oss. Og hvis du i tillegg stjernemerker oss, som det heter, så blir det mye lettere både å finne tilbake til Ekko og få beskjed om nye episoder. Jeg heter Sven Ole Engelsvold, redaksjonssjefen vår Ragna Nordenborg.
5: Podcast fra NRK.
6: Asger ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
7: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
6: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
8: Hva kjører du 140 mil for deg og søk din jævla kult?
7: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger når jeg er oppe i skogen når jeg sånt, har hun gønner.
5: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.
9: Vi har ventet lenge.
10: Vi best i verden. Vi har stått i land. 2-1 i fotball.
9: Lenge.
10: Vi har skåret. Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
9: Nå skal vi til VM.
10: Dette utrolig. Vi har kommet tilbake.
9: Sammen.
11: Kan Norge vinne VM?
9: Sammen for Norge.
12: For dette følger starten på noe stort.
13: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
9: Fotball-VM på NRK.

0: God morgen til deg denne siste tirsdagen I mai.
1: USA sier de har gjennomført angrep I Iran, og det skal vi straks snakke mer om her I nyhetsmorgen.
0: Omstritt journalsystem til 15 milliarder kan bli vraket. Stortinget skal avgjøre fremtiden til helseplattformen I dag.
1: Og det norske laget klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over ishockey-stormakten Tjekka I går. Men ambisjonene stopper ikke der.
2: Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
0: Birgir, vet du hva en diofantisk ligning
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg vet det overhovedet. Jeg så langt unna å vite det. Men jeg skal få vite det I løpet av denne morgenen. Og om et kvarters tid, og siden jeg får vite det her, så får jo alle vite det.
0: Ikke sant. Det fordelen med å høre på nyhetsmorgen, som I dag ved Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik.
1: Så vi begynner I dag med USA, som I natt angrep mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Våpenhvilen som trådte kraft 8. April fortsetter likevel, uttaler USA. Reporter Tore Tollesrud, hva slags angrep snakker vi om her?
3: Ja, dette var angrep mot et rakettoppskyttingsanlegg og mineleggingsfartøy som den amerikanske sentralkommandoen altså omtaler som selvforsvar. Målet med angrepene I det sørlige Iran var å beskytte styrkene våre mot trusler fra iranske styrker, sier en amerikansk talsmann. Så USA sier altså at dette var defensive angrep.
1: Mm. Men betyr det at våpenhvilen over, eller?
3: Nei, det betyr ikke at våpenhvilen over, ifølge USA. Fortsatt en avtale med Iran innen rekkevidde om få dager. USAs utenriksminister Marco Rubio sa dette under et besøk I India.
4: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is you know it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
3: Ja, det kommer til å ta noen dager, sier altså Rubio her. Enten så blir det en deal, eller så blir det ingen avtale I det hele tatt, ifølge den amerikanske utenriksministeren.
1: Og når ting som dette her skjer I Midtøsten, og særlig rundt Hormuzstredet, så får det veldig ofte innvirkning på forskjellige deler av markedet, I finansmarkedet og oljemarkedet.
3: Spesielt oljeprisen veldig sensitiv for hva som skjer rundt denne Iran-krigen, og nå virker markedet noe forvirret, fordi oljeprisen har både steget og falt I løpet av natta. Nordsjøolje steg med 1,6% til $97,6 fatet. I aksjemarkedet I Asia har stemningen vært noe avdempet I natt. Både Tokyo og Shanghai var ned.
1: Mm. Ok, Tore Tollesrud, takk for den varianten.
0: Hjem igjen, nå skal den omstritte helseplattformen vrakes. Det skal stortingspolitikerne bestemme I dag. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I helse midt, og det har fått kjeft for å være vanskelig å bruke, og det ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner. Noen mener at det for sent å snu, andre vil ta I bruk et norsk system som allerede I bruk på 85% av andre sykehus.
5: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
6: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus I vinter.
5: Det jeg opplever her I DIPS jo at det en veldig uoversiktlig prosess.
0: Reporter her var Vebjørn Svensen Espeland, og vi skal snakke mer om dette etter klokka 7.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst, det mange også kaller flatehogst, av den mest verdifulle skogen vi har I landet. Bakgrunnen jo at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke ferdig ennå, så partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder, som for eksempel plukkhogst.
7: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær, og så ser vi et rødt bånd som står igjen der borte, to røde bånd som står igjen der borte.
8: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune. Her har han holdt kurs for grunneiere som ønsker å lære mer om plukkhogst, en metode som innebærer at man merker ett og ett tre, både de som skal hugges og de som skal stå. En mer møysommelig prosess enn flatehogst, som vil si å ta ut alle trær innenfor ett område. Området vi står i minner fortsatt om en skog, med en god del gamle trær i forskjellige størrelser, selv om det har vært drevet hogst her.
9: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det er jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
8: Une Bastholm er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som har foreslått et midlertidig forbud mot flatehogst i naturskog, inntil regjeringens kartlegging av skog som ikke har vært flatehogd ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst, som her hvor kommunen grunneier, må bli den nye normalen, mener Bastholm.
9: Flatehogst jo egentlig en, den litt gammeldags måte å drive skogdrift på, men som kan fortsatt egne seg en del steder. Der hvor det egner seg å ha en ren produksjonsskog.
10: Vi jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
8: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør i Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. I likhet med Norskog, som den andre medlemsorganisasjonen for skogeiere her i landet, Evjen kritisk til et forbud mot flatehogst i naturskog, basert på et kart som per dags dato ikke gir en særlig presis oversikt over hvilke deler av naturskogen som må hensyntas spesielt. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
10: Vi tror at veldig mye av de arealene som ikke flatehogd etter 1940 allerede i dag kan defineres ut.
8: Evjen mener derfor det må sorteres ut hvilke deler av kartet som har spesielt høye verdier, i stedet for å innføre et generelt forbud. Men Une Bastholm mener et midlertidig forbud nødvendig for å få en oversikt.
9: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt at også mye naturskog med høy verdi blir hogd, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som der.
1: Reporter her, det var Kristine Næss Larsen.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov. De diskuterte blant annet situasjonene i Ukraina og Iran. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet i en kort uttalelse, som var kort, men likevel lang nok til å nevne at det var Lavrov som tok initiativ til samtalen.
1: Den iransk støttede Hezbollah-militsen i Libanon sier at den har angrepet flere militære mål i Israel i går. Militsen sier den gjennomførte minst 4 droneangrep mot kaserner i Shumera, mot kaserner i andre byer i det nordlige Israel, samt mot en militærpost i Misgav-Am. Hezbollah sier at angrepene var svar på det gruppen mener israelske brudd på våpenhvilen.
0: I London ble det satt ny rekord i går, da det ble målt 34,8 grader. Hvis denne målingen blir bekreftet, så vil forrige mai varmerekord være slått med hele 2 grader, som et uvanlig høyt sprang for en ny varmerekord. Og for øvrig så var det også 10-15 grader varmere enn normalt i store deler av Storbritannia for tiden, det opplyser Met Office, britenes meteorologiske institutt. Den tidlige rekorden var på 32,8 grader og ble første gang registrert i 1922 og deretter tangert i 1944.
1: En av jazzhistoriens aller største giganter død. Den legendariske tenorsaksofonisten Sonny Rollins døde i går i sitt hjem i New York, 95 år gammel.

0: Evans var kjent for sin improvisasjonsevne og unike tone. Han spilte med legender som Miles Davis og John Coltrane og regnes som en av de mest innflytelsesrike musikerne I moderne jazz. Han spilte I Norge et par ganger også, blant annet I Oslo I 1996. Og sist han spilte, det var da under Moldefestivalen I 2010.
1: Og den kommer du til å nynne på resten av
0: dagen. Den bor I hodet mitt nå. Ja. Nå har den tatt plass der og skal være der antageligvis resten av morgenen I hvert fall.
1: Og det ikke så verst. I dag så starter en svært omfattende rettssak om fiskekriminalitet I Finnmark. To ansatte I bedriften Herman Export I Måsøy kommune står tiltalt for å ha kjøpt 404 tonn torsk uten å ha registrert fangsten, noe som utgjør en verdi på minst 9 millioner kroner. Saken kom for retten nesten 6 år etter at politiet gikk til aksjon I 2020.
2: Jeg tror det veldig mange som synes at det svært vanskelig, og det også det vi får tilbakemelding på.
3: Redaktør I Fiskeribladet, Øystein Hage, reagerer på at politiet bruker svært lang tid på å etterforske fiskerikriminalitet, noe han mener gjør at næringen et paradis for lovbrytere. Samtidig understreker han at de som forholder seg til fiskerihandel på redelig vis sitter igjen med et dårlig rykte, selv om de ikke har gjort noe galt.
2: At man har fått et rykte på å være en kriminell bransje, men så det aldri... Et endelig svar med to streker under.
3: Hage peker på to saker som henlagt på grunn av foreldelse eller bevisets stilling. Sommelig saker mot Vestkapp Fiskeri, selskap I Ervik på Vestlandet I 2022 og Karlsøybruket I 2025 I Troms, førte til at begge saken endte uten et endelig resultat I retten.
2: Jeg håper jo at disse saken, altså den saken som kommer opp nå, ender faktisk I en konkret frifinnelse eller en domfellelse. For hvis det ender I nok en sak der måtte bare alt forsvinner ut I de store intet, så tror jeg det veldig uheldig, både for ryktet til politiet I etterforskningssakene på dette, men også for aktørene I bransjen som ikke får svar på hva som egentlig foregår.
4: Vi mener at Herman Export, som tilbake I 2020 var et fiskemottak I Havøysund, har kjøpt minst 404 tonn med torsk som ikke har blitt ført på sluttseddel til den enkelte fisker.
3: Det her sier politiinspektør Morten Daae I Finnmark politidistrikt. Han også aktor I rettssaken som starter I Hammerfest I dag, der to personer står tiltalt for å ha juksa med sluttsedlene på kaja I Havøysund. Svindelen med sluttsedlene ble oppdaget av ledelsen I Herman Export, som politiet meldte saken for 6 år siden.
4: Noe av det skyldes korona som dukket opp midt oppi dette her, som gjorde det mer utfordrende og gjorde at ting tok litt lengre tid. Men det også det at det har vært en omfattende stor sak å etterforske.
3: Daae understreker at 6 år alt for lang tid å vente for alle parter, og at det kan føre til at vittner har glemt detaljer I hendelsesforløp når de skal forklare seg I retten. På grunn av tida som gått siden rassiaen I Havøysund I 2020, vil fiskere som har vært involvert I svindelen ikke risikere straff.
4: Men det fullstendig innforstått med at vil vi brukt imot oss, og jeg har også vært ganske tydelig på at vi har brukt for lang tid, og saken gammel, og sånn sett så vil det få betydning for straffutmålingen I saken.
1: Reporter her, det var Allan Klo.
0: Ligninger. Ikke alles favoritt I mattetimen eller på morgenkvisten for den saks skyld, men andre elsker jo når de går opp, det bare det at det gjør de ikke alltid. Og I 60 år så slet verdens matematikere med å løse det som ble kalt Mordells formodning. Og det var så vanskelig at den ble ansett for å være helt umulig å løse. Og inn fra siden kommer den unge tyske matematikeren Gerd Faltings for 43 år siden. Han klarte å bevise at en gruppe ligninger faktisk har et begrenset antall løsninger. Og dermed så ble han superstjerne over natten I det matematiske miljøet. Og I dag så får Gerd Faltings Abelprisen I universitetets aula, kanskje. Verdens mest anerkjente matematikkpris. Og jeg sier kanskje fordi at han tidligere har vunnet den andre, kanskje verdens mest anerkjente matematikkpris, nemlig Fields-medaljen. Helge Holden, professor og leder for Abelpriskomiteen. God morgen.
5: God morgen, ja.
0: Ja, Faltings får altså denne prisen for flere ting I sin karriere, men kan du gi meg noen eksempler på hva slags ligninger vi snakker om her?
5: Ja, altså han kjent for det som heter diofantiske ligninger, og før vi kommer dit, så må vi starte med ligninger, da regne ut for eksempel renten på lånet, hvor lang tid det tar å lade bilbatteriet, da får vi desimaltall til svar, vanlig tall, som vi runder av til hele kroner og hele timer. Men diofantiske ligninger, de ligninger som faktisk har hele tall eller brøker som løsninger. Så det var slike ligninger han løste og viste at disse ligningene har bare et endelig antall løsninger. Så en britisk-amerikansk matematiker hadde fremstilt en hypotese, den som du nevnte, Mordells hypotese, i 1922, om at en stor klasse av slike ligninger hadde bare et endelig antall løsninger. Og matematikere prøvde, frem og tilbake, så mye de kunne i 60 år, før denne ukjente tyskeren, i en alder 28 år, plutselig løste problemet. Og det slo ned som en bombe.
0: Hva var det han klarte da? Hva var det han løste?
5: Ja, han fant ut at denne formodningen som Mordell hadde fremsatt var riktig, at denne store klassen av ligninger hadde bare et endelig antall løsninger. Det kunne være 1, 2, 27, 1 million, 1 milliard, men aldri uendelig mange.
0: Hva er for en matematiker forskjellen på endelig og uendelig i denne sammenheng?
5: Ja, man skulle tro at forskjellen mellom en milliard og uendelig, det er ubetydelig. Men for matematikere så er det sånn at hvis det er en milliard løsninger, så kan du bli ferdig. Du kommer til den siste løsningen. Men for uendelig så kan du holde på i det uendelige, og du kommer aldri til veis ende.
0: Og rent konkret, hvilken nytte har vi av denne i dag, denne løsningen hans?
5: Ja, altså disse ligningene som han har vært med på da å beskrive, de inngår i all transaksjon på internett for eksempel. Og de transaksjonene når du snakker med banken din, eller når du skal lese passet ditt for å lese biometriske data, så er den informasjonen kryptert, den er kodet sånn at ikke andre kan gjøre det. Og for å kryptere det, så bruker vi sånne ligninger. Og dette er en kamp mellom det gode og det onde. Det gode prøver å lage sikre og enkle metoder for denne transaksjonen. De onde prøver å bryte, knekke denne koden for å kunne lese av din transaksjon med banken. Så jo mer vi vet om disse ligningene, jo sikrere er vi på at våre metoder er gode.
0: Og der har han gjort også en tjeneste med andre ord.
5: Absolutt, fordi han har vist noe som ingen trodde var mulig å vise.
0: Ja. Vi har jo sett nå i det siste året at kunstig intelligens har jo klart å løse en rekke matematikkproblemer. Er dette en klasse som kunstig intelligens kunne klart å løse?
5: Nå vet jeg, da jeg traff Faltings her i går, at han er nok den mest analoge personen jeg har møtt på lang tid. Så han har ikke brukt det og er ikke opptatt av det, men det er klart kunstig intelligens er en viktig faktor og kommer til å endre forskningslandskapet også i matematikk fremover. Hvordan? Mm. Det vet vi ikke.
0: Nei. Abelprisen, vi må bare ta og høre med deg helt på tampen her, Holden. Altså, oppkalt etter Nils Henrik Abel, som døde i 1829. En strålende matematisk geni som kom ut av Norge. Har vi et mattemiljø som skaper sånne genier fremdeles?
5: Altså, det som Abel viste var at talentet dukker opp overalt. Der man minst venter det, og sånn er det fortsatt. Over hele verden så kommer nye talenter frem, også i Norge. Så vår oppgave er å gi dem muligheter til å utvikle talentet. Mm. Og det finnes talenter, om det finnes talenter som er så gode som Abel, han var unik. Det er vanskelig å ha en parallell til han, men gode talenter finnes det, ja.
0: Vi kan alltid håpe. Gert Faltings var jo også en som kom ut av...
5: Han kom ut av intet.
0: Ja. Helge Holden, professor og leder for Abel-priskomiteen. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
5: Takk, takk.
1: Dette er Nyhetsmorgen, og hvis du går inn i appen NRK TV eller NRK Radio, så kan du se og høre oss nesten i det uendelige.
0: Klokken er nå... Ja, sa du det, kanskje?
1: Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det.
0: Den er 06.48. Ja, noen av de sakene vi snakker om i dag er at minst en person er drept og 15 andre såret i kraftige russiske luftangrep i Ukraina, ifølge lokale myndigheter.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en avtale med Iran fortsatt er mulig å få i havn, til tross for at USA har gjennomført nye angrep i Iran.
0: Så skal du få høre om Solveig og mannen som ble dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse. Nå snakker ekteparet ut.
6: Når vi ba for henne, så kunne jo også dæmonene svare forskjellige ting. Og vi befalte det å gå i Jesu navn.
0: Men vi må innom ishockey også, Linn, for I dag så møter Danmark den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz. Det norske laget for så vidt klare for kvartfinalen allerede for første gang på 14 år, etter at de slo hockey-stormakten Tjekkia I går. Og landslagssjef Petter Thoresen han legger ikke skjul på at de nå, som det har kommet til kvartfinalen, sikter betydelig høyere enn den.
7: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
8: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tjekkia. Det norske laget oser av selvtillit, og at Norge faktisk slo Tjekkia I går, og allerede klare for kvartfinale, endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre I mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering. Eirik Salsten representerer rutine I det norske laget og gleder seg stort over kvartfinaleplassen.
9: Det jo utrolig stas. Det var jo målet vårt. Det hårete målet vårt før vi gikk inn I turneringen her, så at vi har klart det en kamp før altså gruppespillet ferdig jo ja, en helt rå prestasjon. Så nå går vi for seier mot Danmark og kan kanskje komme på andreplass eller tredjeplass I gruppa. Det hadde jo vært vanvittig.
8: Noah Sten skåret to mål mot Sverige lørdag. Norge per dags dato best I Norden I ishockey. Et stempel unggutten kan like.
10: Nei, det jo selvfølgelig utrolig moro det. Vi har jo et mål og vi har en målsetning I gruppa om å gjøre det best mulig, men jeg synes vi holder oss ydmyke og holder oss til en gameplan hvor vi vet at alle vet hva man skal gjøre og vi som sagt ydmyke til uansett hvilken oppgave vi står foran.
8: Suksessfaktorene mange ifølge landslagssjefen, som mener at en god mix av ungt mot, rutinerte veteraner og en enorm lagmoral har knekt koden I årets VM.
7: Vi har en del spillere som ute, så flere av dem som har vært unge I tre år nå, som har spilt I tre år på landslaget, og de blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss, det viktig.
0: Reporter her, det var Hilde Liengen, og alle som har spilt hockey gleder seg til I kveld og resten av turneringen.
1: Hva ditt forhold til dæmoner, Birger?
0: Ja, det forholder jeg meg veldig rolig til, fordi at jeg tenker at det en del av fantasien til folk.
1: Ja, det kanskje mer enn det for folk. For 5%, altså 250 000 nordmenn, tror dæmonutdrivelse I hvert fall virker. I NRKs nye podcast Dæmonutdriveren, som kommer I dag, så avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme I Norge. Der snakker et Hallingdal-ektepar ut for første gang. De ble I 2024 dømt etter å ha drevet med voldelig dæmonutdrivelse.
6: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt.
11: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første I Norge som dømt etter å ha drevet med dæmonutdrivelse.
6: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
11: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder I seg som måtte drives ut.
6: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til. Da.
11: I NRK-podcasten Dæmonutdriveren snakker de ut for første gang.
6: Når vi ba for henne, så kunne jo også dæmonene svare forskjellige ting. Og vi befalte det å gå I Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa han, I kraft av Jesu navn må du gå. Jesus død, han døde I går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen hennes og snakket gjennom den.
11: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på dæmoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror dæmonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
12: Min uppfattning är att detta går liksom alltid I bølger. Den katolska kyrkan driver alltid med det.
11: Vebjørn Selbekk är chefredaktör I den kristne avisen Dagen.
12: I vad ska jag säga si, mer protestantiska menigheter, karismatiska menigheter så går det lite I bølger och nu är min uppfattning att akkurat I den tiden vi nu så är det här på uppåtgående. Det är mer av detta nu än det har varit på ganske lenge.
11: Lars Messerschmidt den katolske kirke sin offisielle eksorsist I Norden. Han forteller om tegnene han ser etter for å vite om noen plaget av demoner.
13: I listen to the people and see how he act. His face, his eyes, his way to speak.
11: Oppførselen og stemmen blir spesiell hvis man plaget av demoner, forteller Messerschmidt.
13: The voice changes a little bit, so you have to listen.
11: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
6: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
1: Reporter her var Tuva Marie Sørum, og vi skal bli litt I demonuniverset. For du skal få møte nå Britt Dybing. Hun har jobbet som psykiatrisk sykepleier I mange år, men før det så var hun selv psykiatrisk pasient. Og grunnen til at hun endte opp med oppkuttet armer og flere selvmordsforsøk var ifølge henne selv det hun opplevde som tenåring. Da jeg møtte henne fortalte hun om tiden I et konservativt kristent miljø. Hun følte seg mislykket som kristen og møtte en predikant som sa han skulle hjelpe henne med å drive ut demonene hun hadde inni seg.
14: Så når jeg kom inn I det miljøet, så var jeg nok en litt sånn stakkarslig 19-åring som opplevde at jeg trengte hjelp til å bli en like god kristen som jeg trodde at alle de andre var. Og da var det et par med ledelsesskiktet som skulle snakke med meg etter et møte. Men så var det han som ledet an, som da begynte å skulle be for meg. Og så skulle han ha meg til å bekjenne at Jesus Herre. Og jeg hadde jo vært aktiv I en pinsemenighet I mange år, og kjente veldig godt tenkningen rundt dette her med at hvis en person besatt, så kan ikke vedkommende bekjenne at Jesus Herre.
15: Da klarer man ikke å si det?
14: Nei, for det ble jo, da ville jo demonene ville ikke kunne si det. Og jeg hadde nok den tanken I hodet mitt at oi, han tror at besatt. Og litt sånn skrekk med tanke på det, men det gjorde jo en eller annen sånn feilkobling inni meg, som gjorde at jeg klarte ikke å si noen ting. Og så blir jo det igjen da tolket som at jeg besatt. Så kommer det gående imot meg veldig sånn med pekefingeren og taler aggressivt I tunger og kommer bort og tar tak I hodet mitt, og vel I en tilstand av lett panikk, hva det som skjer nå? Og hvor han... tar tak I meg og skal se meg I øynene, og så roper han høyt, hvor mange det av dere? Da ville han vite hvor mange dæmoner det var, og de skulle svare. Så jeg forsøkte å høre etter om, ja, ok, det kanskje noen dæmoner da? Så synes jeg kanskje at det kunne være 12, så sier 12. Og han roper opp at, nei, det løgn, det 26 av dere.
15: 26 dæmoner?
14: 26 dæmoner, skal det være, så skal det.
15: Og for hvor lang tid foregikk den prosessen?
14: Noen timer daglig I, jeg tror det må ha vært 10-12 dager.
15: Ja. Og hvordan hadde du det I tiden?
14: Jeg jo veldig sikker på at dette med ikke bare demonutdrivelsene, men hele den måten å være kristen på, var veldig ødeleggende for min psykiske helse, fordi at det var så mye skam I det, det var så mye opplevelse av å være mislykket, det å ikke være god nok åndelig, god nok som kristen.
15: Og du begynte etter hvert å
14: kutte meg.
15: Kutte ja. Deg. Du har fortsatt merker på...
14: Ja, jeg har ganske arret armer. For det var jo noe med at på den ene siden så orket jeg ikke leve sånn som jeg hadde det, men på den andre siden så var jeg jo redd for å dø, for tenk om det var helvete neste da. Mm. Sånn at det ble jo et fryktelig spenningsforhold I dette.
15: Så har du jo da endt opp med å bli psykiatrisk sykepleier.
14: Ja.
15: Å jobbe med mennesker som kan være I samme situasjon som ja. Du har vært selv.
14: Absolutt.
15: For der det jo rett og slett en del som tror at all psykisk sykdom onde ånder.
14: Nemlig. Og så har du jo også en del I helsevesenet, og spesielt psykisk helsevern, da, som ikke forstår at det å være redd for å være besatt, det å være redd for demoner, faktisk kan være en helt vanlig tenkning i det miljøet folk kommer ifra. Og i stedet for å så se på det som at den pasienten har angst på grunn av noe som ganske ekstremt, så blir det tolket som religiøse vrangforestillinger.
15: Hva med den norske kirke da? Deres rolle opp i dette her, når det såpass mange som har troen på demonutdrivelser?
14: Ja, jeg har jo selv endt opp i den norske kirke, fordi at jeg har fremdeles en tro, og det var jo der jeg fant ut at det faktisk var rom for å være akkurat den jeg er. Men jeg er litt skuffet over, eller ikke bare litt, jeg er ganske skuffet over kirken der, at ikke en tar tydeligere stilling til en del av det som skjer i kanskje spesielt enkelte frikirkelige sammenhenger.
15: Og, at de går ut og tar avstand fra
14: ja,
15: det,
14: rett og slett. Ja, rett og slett, og sier ganske tydelig at dette er ikke kristendom.
15: Hva tenker du om demoner i dag?
14: Jeg synes egentlig at det er litt vanskelig spørsmål, for hvis Gud finnes i den åndelige verden, da er det jo ikke utenkelig at det også er noe ondt i den usynlige verden. Men jeg har landet på at det er ikke det jeg skal bruke energien min på.
15: Og velge det gode.
14: Velge det gode i stedet for å fokusere på onde åndsmakter, jeg vet ikke hva.
1: NRK har tatt kontakt med den aktuelle predikanten som ble nevnt her, som i dag i slutten av 80-årene. Han sier at han ikke kan huske det Britt forteller. Og etter klokka 8 så får vi besøk av de to som har laget podcasten om demonutdriverne, og en av dem tror selv på demoner.
0: God morgen, folkens. Klokken er passert 7.
1: Skal den omstridte helseplattformen vrakes, det skal stortingspolitikerne bestemme i dag. IT-professor sier dette om hvor

0: Har du vært på hytta I Pinsen, Birger?
1: Jeg har vært på hytta I Pinsen, og alt var på stell, og høststormen hadde ikke tatt badetrappen.
0: Det veldig bra, og da du heldigere enn Arvid fra Vennesla, for da han og mammaen hans kom på familiehytta I Pinsen, så oppdaget han noe ganske utrolig. Noen hadde stjålet taket.
2: Det første jeg tenkte var, har det vært en tornado, orkan eller noe sånt, men det var vel ingen som har brukt så mange skruer I et tak som jeg har gjort på det taket, så jeg kunne ikke skjønne det helt.
1: Nyhetsmorgen I dag får du med Linn Vik og Birger Kolsrud Åsund I studio.
0: Vi begynner med den omstridte helseplattformen, for I dag skal stortingspolitikerne bestemme om den skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt, og det har fått mye kritikk for å være vanskelig å bruke, og ser ut til at det også koster en del, minst 15 milliarder kroner. Noen mener at det for sent å snu, mens andre vil ta I bruk et norsk system som allerede I bruk på 85% av andre sykehus.
3: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
4: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus I vinter.
3: De første vaktene mine så måtte jeg jo legge inn pasienter, og da jo svært krevende med helseplattformen, mens det jeg opplever her I DIPS jo at det en veldig uoversiktlig prosess. Mye mindre sjans for å gjøre feil I forhold til for eksempel medisinsammensemningen. Og det ekstremt viktig for pasientsikkerheten når man har travle vakter og har mye telefoner som ringer.
4: For feil skjedde med helseplattformasystemet.
3: Jeg vet jo om at det har skjedd feil I medisinliste mens jeg jobber med HP, da vet jeg.
4: I en undersøking I 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
5: 17 betyr da at dette nesten totalt ubrukelig.
4: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra I fjor.
5: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
4: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør I Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
6: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg, og full anerkjennelse for også at mange synes det tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå I løpet av 2025 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring I ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, 2024. Og da mener jeg det riktig, og la oss fortsette på det sporet, og så får vi jobbe videre med å gjøre systemet så godt som mulig.
4: Selv om det vil koste noen milliarder å bytte system, så tror flere IT-eksperter at det definitivt vil løne seg på sikt. Lege Matre I alle fall ikke I tvil.
3: Jeg har ikke ringt for eksempel datastøtte en eneste gang etter jeg begynte her. Da ringte en jo flere ganger I veken når jeg jobbet med HP. Mens jeg jobbet I helse med Romsdal, så klart at vi hadde mange utfordringer med journalsystemet. Det var mange ting vi måtte finne ut av selv og finne løsninger på. Og veldig mye av tiden både på morgenmøte og I lunsjpauser gikk til å diskutere hvordan skal vi gjøre det, hva skal vi gjøre med den feil der. Jeg har ikke snakket om DIPS en eneste gang etter jeg begynte her I januar. Og det er jo påfallende, synes jeg.
4: Det deilig å slippe?
3: Ja, veldig, veldig deilig. Jeg kjempeglad I faget mitt, og det da jeg vil jobbe med å hjelpe pasienter. Så jeg synes jo vi skal gi best mulig helsetjenester, og da vi viktig at vi får mest mulig tid til det kliniske arbeidet. Altså, det for meg helt essensielt.
0: Reporter det var Vebjørn Svensen Espeland.
1: Kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. God morgen.
7: God morgen.
1: 8 av 10 leger altså misfornøyde. Miljøpartiet De Grønne har tidligere omtalt helseplattformen som en IT-svulst. Hvorfor den så upopulær?
7: Jeg tror kritikken hovedsakelig går over to spor, og den har ikke vært moderat for å si det sånn. Det har til og med vært fakkeltog mot helseplattformen, det ikke akkurat dagligdags. Fra særlig legestandpunkt så opplever man at den veldig tungvint å bruke og lite intuitiv I hverdagen. Men så har det også vært en litt

0: mer sånn systematisk kritikk som går på at dette gigantomani, man burde heller brukt et enklere norsk standardisert system, at det kostet veldig mye penger, og at den har vært for lite tilpasset norske forhold. Men så må det jo sies da at det var ikke sånn at det var fantastisk det som var I utgangspunktet heller, og det jo kanskje særlig kritikerne som har fått mye oppmerksomhet rundt helseplattformen.
1: Men den har jo noen forsvarere, og de hevder jo at den får ned, eller I hvert fall bidrar til å få ned ventetiden, og ikke minst at den vil jo være fryktelig dyr å bytte ut. Hva var egentlig hensikten, har den på noen som helst måte innfridd det som måtte være av forventninger I forkant?
0: Kanskje ikke så langt, men det som har vært hovedmålet jo at man mye lettere skal kunne samarbeide mellom sykehusene og kommunene og få alle på et system. Så sies det at det ligger veldig mye mer informasjon tilgjengelig som man kan hente ut både I forskning, I forebygging. Så kan kanskje det høres litt sånn utflytende ut for mange dette med helsedata, men potensialet I det jo kjempestort. Så har man jo brukt en del år da på implementere det her, veldig mye opplæring, og man vil jo si at det å skrote det her og starte helt på nytt, det vil være en veldig stor kostnad I penger selvfølgelig, men også I tid, og at det vil komme ny frustrasjon hvis man begynner helt på nytt.
1: Mm. Og hvor står frontene rent sånn politisk da på Stortinget?
0: En veldig sånn enkel todeling at de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånn avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
1: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
0: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
1: Mm. Så når de da tar en avstemning og man kommer frem til en løsning, vil den da stå og være den endelige løsningen? Blir det ro etter det?
0: Det vil forundre meg. Det fortsatt veldig uro både I en del sykehus og I kommunene, at det vil være kommuner som for eksempel hopper av, men det jo også et inntrykk av at jo mer tid som går, jo mer vant man blir til systemet, jo mer fornøyd blir man også. Så, men med det politiske landskapet vi har om dagen, så sitter mange partier løst I stolen, så jeg tror jeg vil være veldig forsiktig med å utstede noen sånne garantier.
1: Mm. Tone Sofie Haglen, takk.
2: Så til Bergen. Der har også ordføreren opplevd hets nå etter at hun engasjerte seg I debatten som oppstod etter voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordføreren mener fortsatt det viktig å ta til motmæle.
3: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk.
4: Ordfører I Bergen, Marit Warncke, reagerer på hvordan folk har bidratt til å identifisere de antatte gjerningsmennene fra 17. mai-volden. Etter at hun selv engasjerte seg I debatten på sosiale medier, der hun oppfordret folk til å ikke gripe inn I en pågående etterforskningssak, ble hun selv møtt med hets.
3: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få, sånn som det var også med landsvikerne etter 2. verdenskrig. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
4: Og hun ikke den eneste.
3: Men jeg ser jo at flere som har gått ut på sosiale medier og tatt imot mele med denne identifiseringen av de mistenkte har fått veldig mye hard skits på sosiale medier. Og så blant annet en i dag som skrev at han slettet det for debatten, altså hele kommentarfeltet på hans Facebook-side ble så ubehagelig og så hatsk at han orket ikke å stå i det.
4: Hun mener det var feil av lederen for justiskomiteen, Jon Helgheim, å først dele usladdede bilder av ungdommene på sosiale medier.
3: Ja, nei, jeg tenker det jo i beste fall ubetenksomt og uklokt. Meget uklokt.
5: Jeg tenker at hans deling er en del av et veldig stort medietrykk på den saken, så jeg vil ikke tilføre hans deling noe mer skyld enn det andre.
4: Sier politiadvokat Linn Søfteland om Helgheims bildedeling. Hun mener også at folk bør la være å dømme saken ufiltrert på sosiale medier.
5: Vi vil jo at folk skal la politiet etterforske og la domstolen straffe, og at ikke det skal bli noen sånn selvjustis der folk skal ta hevn på andres vegne, det vil ikke vi ha noen ting av.
4: Ordføreren håper at hets ikke legger en stopper for de som ønsker å gjøre rett.
3: Jeg tenker jo det at kanskje nettopp da er det viktig at vi står i det. At vi må ta til motmæle mot sånne stemmer og krefter i demokratiet vårt.
2: Reporter, det var Linda Fedler.
1: Og nå til dette litt uvanlige tyveriet som vi nevnte så vidt her for noen minutter siden, fordi da Arvid Eidskar fra Vennesla kom frem til familiehytta sammen med mammaen sin på lørdag, så ble han møtt av noe litt uvanlig. Tyver hadde nemlig stjålet taket på hytta, veden, gressklipperen, og kjellerleven.
6: Til og med den har de stålet. Hvem stjeler en kjellerlem?
7: Han trodde ikke sine egne øyne, Arvid Eidskar, da han og hans 81 år gamle mor kom til hytta ved idylliske Haugsjåsund i Nissedal på lørdag. Ukjente gjerningsmenn har bokstavlig talt ribbet familiens feriested, som også var farens barndomshjem en gang i tiden.
6: Når meg og min mor kom kjørende opp bakken, så sto min søster og veivet med hendene, og skjønte ikke helt hvor det var. Etter hvert som vi kom helt opp, så la ikke jeg merke det at taget var vekk før min søster pekte på taget. Så det første jeg tenkte var, har det vært en tornado, orkan eller noe sånt, men det var vel ingen som har brukt så mange skruer i et tag som jeg har gjort på det taget, så jeg kunne ikke skjønne det helt. Når man kommer ut av bilen, så ser man jo at det er jo, alle skruer ligger på bakken, så det er rett og slett skrudd av.
7: Takplatene er skrudd av og fjernet. Det samme gjelder ved, gressklipper, vannpumpe og flere andre eiendeler. Verdien av selve tyvegodset er ikke det verste. Arbeidet som venter bekymrer han mer, og nå frykter han at deler av sommeren er ødelagt.
6: Nå kan ikke jeg reise opp neste helg og kose meg. Nå blir det liksom en kamp å få dette ordnet igjen. Og hadde ikke vi kommet opp nå da, det hadde stått kanskje en uke eller to. Nå ville jeg jo tro at den hadde blitt oppringt av folk som hadde sett det. Men skaden kunne jo blitt mye større hvis ikke vi oppdaget det og fikk lagt på presenning. Og det gikk jo hele dagen på lørdag med et opp og få skaffet presenning og legge det opp. Og noen veier disse årgangskiloene legger seg på, så er det ikke like lett å klatre på et tag lenger. Vi forventer jo faen ikke at de skrur av et tag. Det ødelegger så mye.
7: Selv politiet var overrasket over synet som møtte dem, forteller Eidskar.
6: Og han sa rett ut, han var vel den eldste av de to betjentene, han sa rett ut at dette har jeg aldri opplevd magen til. At noen har tatt og demontert og stjålet et tag.
7: Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås sier det er opprettet en sak på hendelsen, og at de har vært på stedet for å sikre spor. Om noen har sett noe mistenkelig aktivitet i området, oppfordrer han dem til å ta kontakt med politiet. Arvid Eidskar har jobbet med vedlikehold på feriestedet i en årrekke, og fortviler over at noen kan være så frekke.
6: Man får tanker. Man hadde aldri ventet dette kunne skje.
1: Reporter i denne saken, det var Nils Skomsvold.
2: Og fra stjålne hyttetak til krig og norsk olje i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
8: Det kan jo gå mot en fredsavtale om Iran, men hva bør svaret være når kriger også i fremtiden kan true energiimporten til Europa? Vi må omstille oss bort fra olje og gass, sier SV. Norge må lete etter mer olje, sier FRP, som nå vil ha en ny oljeskattepakke. Så det blir SV mot FRP kvart på åtte.
2: Vi Nå klokka 16 minutter over 7, og dette Nyhetsmorgen.
1: USA fortsatt villige til å mekle I krigen mellom Russland og Ukraina, sier utenriksminister Marco Rubio. Han uttalte seg til journalister under et offisielt besøk I India I dag.
2: Minst en person drept og 15 andre såret I kraftige russiske luftangrep I Ukraina, ifølge lokale myndigheter.
1: Bare uker før VM-starten har Argentinas stjernespiller Lionel Messi fått diagnostisert overbelastning I muskelen bak på det venstre låret. Returen til fotballbanen uviss. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Og dette skjer da samtidig som det eller sies å være, fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran. Hjemme på Norges besøk nå, Midtøsten-korrespondent Raida Korami og Yama Wolasmal, til daglig stasjonert I henholdsvis Beirut og Istanbul. God morgen.
9: God morgen.
1: Aida, hvorfor angriper USA samtidig som de forsøker å få en avtale?
9: Dette har jo sett skje flere ganger siden våpenhvilen. Senest både 7. og 8. mai så angrep USA flere fartøy ved Hormuzstredet. USA sier at de legger ut miner og har da angrepet ved Bandar Abbas, som en veldig strategisk viktig øy, fordi strategisk viktig havneby, fordi at det hovedkvarteret til revolusjonsgarden til havs. Nå har det jo vært fremgang I forhandlingene, og vi har sett at når det har nærmet seg en diplomatisk løsning, så har USA angrepet særlig rundt Hormuzstredet, og det kan tenkes at dette en måte å presse gjennom flere av sine krav på.
1: Yama, hvor stor risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
10: Veldig stor risiko, og det som Aida sier, dette kan være en del av taktikkeriet til Trump, at han ønsker å presse iranerne på målstreken. Man rett rundt hjørnet og får på plass en avtale. Det sies at man jobber bare med formuleringene nå, og så velger han å angripe. Det klart det et veldig høyt spill her, fordi han har fysisk gått I angrep på Iran, og da kan det iranske regimet si at vi ikke da ikke vi forpliktet til noe lenger, da svarer vi med et angrep, og sånn kan man havne I en situasjon som sporer hele denne dialog- og forhandlingsprosessen fullstendig av, for det sitter folk I det iranske regimet som har vært klare på at vi må ikke vike en tomme I denne tvekampen med USA.
1: Bli sittende, folkens, vi skal bytte tema, men forholde oss til Midtøsten fremdeles.
2: Det skal vi, for de siste tre årene så har Israel bomba fiendene sine I minst 7 land I Midtøsten, blant dem Hezbollah I Libanon, Houthiene I Yemen og militser I Irak, som alle har angrepet Israel med droner og missiler. Israel, med en befolkning på 10 millioner, de har også gått til krig mot langt større land, som da Iran. Men et muslimsk land så mektig at selv Israel sliter med å utfordre det.
11: A new Turkish threat. Is emerging.
12: En ny tyrkisk trussel I ferd med å vokse frem, sa opposisjonsleder Naftali Bennett fra talestolen I Jerusalem. Han tidligere statsminister I Israel og kan bli landets neste leder etter høstens parlamentsvalg.
11: And from here I warn, Turkey is the new Iran.
12: Jeg vil være krystallklar. Tyrkia det nye Iran, sa han til applaus fra salen. Spenningen mellom Israel og NATO-landet Tyrkia på et bristepunkt, og retorikken går begge veier.
13: Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla...
12: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sammenlignet Israels behandling av palestinere med Hitlers folkemord mot jødene, og anklaget Israel for å destabilisere hele Midtøsten. Israel mener på sin side at Tyrkia den aggressive parten.
14: The Turks are explicitly saying that there is no place for Israel in this region.
12: Det Tyrkia som leder an eskaleringen, mener Odet Aylam, som har over 20 års erfaring fra den israelske etterretningstjenesten Mossad.
14: Turkey sees itself as the new dominating force in the region after the slow deterioration of the Shiite axis.
12: Tyrkia ønsker å lede den nye aksen med Qatar og Tyrkia I spissen, sier Aylam. For Tyrkia ser seg selv som den nye dominerende kraften I regionen. Den tidligere tyrkiske diplomaten Aydin Selcan uenig.
15: Ankara's priority is stability in the region. And that includes Israel as well.
12: Han mener Tyrkia de siste årene har spilt en stabiliserende rolle I regionen. Dette bare et politisk spill, mener den tidligere diplomaten.
15: To my mind it's only rhetorical. Honestly speaking, this tension helps both leaders, both Mr. Netanyahu and Mr. Erdogan.
2: Emma Wollas-Mahl, hvorfor Israel opptatt av militært herredømme?
10: Det har det alltid vært. Det har vært en del av forsvarsdoktrinen til Israel. Det et land som sier at vi omringet av fiender som ønsker å tilintetgjøre oss fra den dagen den jødiske staten ble født, så vi nødt til å være den sterkeste part her. Men denne følelsen, denne doktrinen har blitt forsterket av 7. oktober-angrepet til Hamas, da Israels aller svakeste fiende I Midtøsten, Hamas, hadde ikke noe flyvåpen, de hadde ikke jagerfly, de hadde ikke droner, de hadde ikke altså, stridsvogner. De stormet inn I Israel med automatvåpen og sjokkerte landet fullstendig og drepte historisk antall jøder etter holocaust. Så det sjokket sitter fortsatt I Israel, og Israel fast bestemt på at etter det angrepet skal de I hvert fall være den dominerende part. Ingen land I den regionen skal kunne true Israel, som Hamas gjorde den dagen.
2: Men Aida Khorami, hvorfor ser da Israel på Tyrkia som en trussel?
9: Altså, Israel sier at med et svekket Iran så jobber nå Tyrkia og Pakistan sammen for å skape en ny akse, en ny allianse. Og de peker også på Tyrkias tilstedeværelse I land som Syria, at de brer seg utover Midtøsten og vil skape en sånn ny ottomansk imperium. I tillegg så det jo denne vanvittige militære kapasiteten som Tyrkia har. De har investert stort I våpenindustrien sin. Jeg var nylig på en av disse våpenmessene I Istanbul, hvor de viste frem neste generasjon av droner som Tyrkia har investert stort I og eksporterer veldig mye av. Og dette noe av det som gjør at Israel har pekt ut Tyrkia.
2: Hvor langt tid Israel villig til å gå da, for å opprettholde sitt militære hegemoni over Midtøsten?
10: Lenger enn veldig mange land, og det har vi vært vitne til de siste tre årene etter 7. oktober-angrepet. Et spesielt angrep peker seg ut, det var angrepet på Qatar I fjor sommer, da Israel sjokkerte en hel verden ved å bombe Doha midt på lyse dagen. Dette et land Israel ikke formelt I krig med, et land Israel har samarbeidet tett med. Likevel så tok de seg friheten til å bombe hjertet av byen, fordi da skulle man prøve å utslette Hamas-ledelsen som holdt til der, som for øvrig var midt I forhandlinger med Israel. Så det angrepet satte en støkk I alle arabiske land, og så hvor langt Israel villig til å gå. Så for å etablere seg som en militær stormakt I regionen, så tror jeg Israel kjenner at de ikke har noen grenser. Hvis Israel føler seg truet, så kan de gå ganske langt I å statuere et eksempel ut av det.
2: Aida, du har snakket med flere eksperter om dette her. Kan det gå mot en konfrontasjon mellom Israel og Tyrkia?
9: Lite sannsynlig at det blir en militær konflikt, det sier flere, også fordi at Tyrkia et NATO-land, og det kunne jo potensielt dratt inn hele NATO inn I en konflikt. I tillegg så har både Erdogan og Netanyahu et veldig godt og tett forhold til president Donald Trump. Så lite sannsynlig at det vil bli en militær konflikt, men mer sannsynlig at denne harde tonen fortsetter, også fordi at det får begge parter til å virke sterkere på hjemmebane.
2: Aida Khorami og Emma Wollas-Mahl I Oslo I dag. Tusen takk for at dere kom til oss I Nyhetsmorgen, begge to.
1: Vi blir flere og flere eldre her I landet. Ordfører I Porsanger, Jo Inge Hersevik, innrømmer at de ikke har forberedt seg godt nok på det. Han ville selv ikke vært trygg på at foreldrene hans fikk livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
16: Ja, her bor foreldrene mine, og her bor vi.
17: Ordfører Jo Inge Hersevik viser de to inngangsdørene på boligen sin I Lakselv. De nærmeste naboene mor og far.
16: Det ikke bedre å få det. Det våren kommet for tidlig.
17: I hagen møter Jo Inge faren sin, Rolf. Han 87 år. Rolf glad for at familien bygde en generasjonsbolig.
16: Det mye bedre å kunne bo I sitt eget hjem og ha en viss tilknytning.
17: Porsanger blant kommunene I Norge hvor antall eldre over 80 år øker mest de nærmeste årene. Antallet øker fra omlag 200 til 300 personer I løpet av de fire neste årene. Samtidig det bare 36 sykehjemsplasser der. I helgen fortalte NRK om hvordan sykepleier Gørlin Myrmel opplevde jobben på sykehjemmet.
18: Vi vet som vi vet hva pasienten har krav på. Det blir bare liksom minimum, knapt nok det av og til. Så ble det bare nok. Jeg tenkte at jeg klarer ikke det her mer.
17: Ordfører Jo Inge Hersevik sier han klar over situasjonen. Han også tydelig på at kommunen ikke forberedt på den dramatiske økningen i antall eldre.
19: Nei. Det kan vi enkelt slå fast. Vi har ikke gjort noe med institusjonene våre, med bygningene. Ja, vi må sikkert tilbake til 80-tallet egentlig, for å finne noe som bygd. Så nå når vi blir truffet av denne store veksten av eldre, og det fint å kunne bli gammel, men det må også være lagt til rette for det. Da har ikke vi planlagt for det.
17: Slik forholdene i dag, så ville ikke ordføreren vært trygg på at hans egne foreldre ville fått livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
19: Nei, jeg ville ikke vært trygg på at man får nok frisk luft, at man får sosial omgang, og at man får den livskvaliteten man skulle ønske man fikk. Det er sånn at vi legger stor vekt på at vi skal kunne ha foreldrene boende hjemme lengst mulig, nettopp for å sørge for at det blir et godt liv så lenge som mulig.
20: Her er det bare Stauder som står her. Det er ikke en av de som er tenkt å kikke over kanten.
17: Tilbake i hagen til Rolf og Jo Inge Hersevik i Lakselv.
21: Kanskje et rart spørsmål, men håper du på å kunne få dø her hjemme?
20: Ja, hvis jeg skulle velge sånn, så var det jo at jeg gikk ut på plenen her, og så gikk jeg på trynet i bakken, og that's it. Det ville jo være helt fantastisk.
17: Men nå drikker far og sønn kaffe på verandaen. Jo Inge tenker også på kommunevalget neste år. Han ikke i tvil om at økningen i antall eldre og utfordringene det gir må bli den viktigste saken i valgkampen.
19: Jeg mener at det ekstremt viktig at det her er det som får hovedfokuset. Jeg tror det den største utfordringen vi har som samfunn, og det bør øverst på valgkampskalenderen. Du kan bygge så mye næringsliv, og du kan bygge så mye skoler du vil, men vi er nødt til å løse utfordringen med at vi blir mange flere eldre. Ellers så får ikke hverken de unge eller de eldre det bra.
1: Reporter her, det var Eilif Aslaksen.
2: Hva ser du for deg når jeg sier Ferrari, Birger?
1: Så små, eller ikke så små, men tosetere, masse motorkraft og bakhjulsdrift.
2: Ja, og nå kan det hende at du må justere det bildet litt, for Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Målgruppa, det er rike familier, egentlig, for den er ganske dyr.
1: 5-6 millioner kroner?
2: Ja, 5-6 millioner kroner.
1: Men hva får de da? 4 motorer?
2: Ja, de får masse bagasjeplass, og det trenger du jo hvis du har barn, kanskje. Og så kan du kjøre kjempefort med de barna, 310 km i timen.
1: Ja. Og så er den designet med hjelp av Johnny Ive, som har jobbet for Apple før. Så den ser sikkert litt rar ut også.
22: Podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
23: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
22: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
24: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
22: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
25: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA har angrepet Iran i natt, men sier våpenhvilen fortsatt gjelder. I dag skal Stortinget avgjøre om helseplattformen skal skrinlegges. Og 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser ny undersøkelse. Først til Midtøsten. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Med oss i studio nå Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal. Hvorfor angriper USA samtidig samtidig som de forsøker å få til en avtale.
10: Dette så vi sist USA også forhandlet om en avtale tilbake i mai, tror jeg det var, at de angrep mens de var i sluttfasen av forhandlinger. Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobbe med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran.
25: Ja, hvilken risiko tar amerikanerne ved å angripe?
10: Veldig stor risiko. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå, som har fra dag 1 denne krigen startet tilbake 28. februar, har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
25: Takk, Yama Wolasmal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført i Helse Midt-Norge som et pilotprosjekt, og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Noen mener det for sent å snu, andre vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus.
0: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
3: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
0: Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammenstemninger.
3: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattformen fikk 17 av 100.
4: 17 betyr da at dette er nesten totalt ubrukelig.
3: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
4: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
3: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
5: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
25: Reporter i dette innslaget var Vebjørn Svensen Espeland. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor er helseplattformen så upopulær?
6: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt i dag.
25: I dag skal Stortinget altså stemme. Kan det bli flertall for å legge vekk hele helseplattformen?
6: Sannsynligvis ikke, men man kan vel få en oppstrammer og litt alla det å forbedre helseplattformen, men det et uforutsigbart storting om dagen, så noen stor garanti kan man vel ikke utskrive.
25: Men hvorfor tror du ikke de vil legge det vekk da, hvis dette systemet så dårlig?
6: Det åpenbare jo at man har kommet så langt, brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
25: Takk, Tone Sofie Aglen. Får vi se hva Stortinget kommer til senere i dag. 250.000 innbyggere i Norge, altså 5% av oss, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. I NRKs nye podcast Demonutdriveren avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
7: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
8: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første i Norge som dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
7: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
8: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
7: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
8: I NRK-podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
7: Og vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
8: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
11: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
8: Vebjørn Selbekk sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
11: Og nå min oppfatning at akkurat i den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
8: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
7: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
25: Reporter her, Tuva Marie Sørum. MDG vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig ennå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
12: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær.
13: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune, hvor det brukt skånsomme metoder for å hogge skogen. Området minner derfor fortsatt om en skog, selv om det har vært drevet hogst her.
14: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
13: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som vil ha en midlertidig slutt på snauhogst av skog som kan være av høy biologisk verdi. I alle fall inntil regjeringens kartlegging av naturskog helt ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst må bli den nye normalen, mener Bastholm.
14: Flathogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på.
26: Vi jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
13: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør i Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. Han kritisk til et forbud mot snauhogst av naturskog. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
25: Reporter Kristine Ness Larsen. Sport nå. Norge møter Danmark i den siste gruppespillkampen i ishockey-VM i Schweiz i dag. Det norske laget klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over Tjekkia i går. Og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
27: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
25: Ja, vi får se i kveld. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell, i studio Tone Nordahl.
2: Klokka 7:50 denne tirsdagsmorgen. Takk for at du starter dagen din med oss i Nyhetsmorgen. I Ringerike, Hole og Bærum så står over 60 eiendommer i veien for planene om ny E16 og Ringeriksbanen. Prosjektet har en prislapp over 50 milliarder kroner, men 6 år etter at reguleringsplanen ble vedtatt, så det fortsatt ikke bestemt når byggingen skal starte. starte. Halvparten av boligeierne har valgt å selge og flytte, men resten lever fortsatt i usikkerhet om hva som skjer med hjemmene deres.
9: Er 120 meter brei den fyllingen skal være, var ikke det? Det er i hvert fall, det er såpass mye at alt rundt her blir jo liksom i den fyllingen.
15: Vi er på Mælingen utenfor Hønefoss en tidlig vårdag. Her har Harald Mælingen bodd hele sitt liv, og her, rett gjennom stua hans, skal Ringeriksbanen og ny firefelts motorvei bygges.
9: Ikke noe god følelse. Nei, jeg ville bo her. Og dette er jo hjemmet mitt, og liksom, må jeg flytte, så vil jeg ha et sted tilsvarende av det jeg har. Og hvor i all verden skal jeg finne det?
15: Men når vei og bane kommer, er fortsatt i det blå. Denne usikkerheten gjorde at nabo Inger Høgmo ikke orket mer. Hun valgte til slutt å selge huset sitt til staten.
16: Det blir en brå stopp på alt da. Du sitter og holder pusten og håper at ikke det skal bli her, men så blir det her, og så er det jo veldig opp og ned med skal bygge, skal ikke bygge, utsatt, ikke penger. Det er som å bo i en berg- og dalbane av håp, da.
15: I flere tiår har man snakket om byggingen av Ringeriksbanen, men så, i 2020, ble det vedtatt en reguleringsplan for både jernbane og motorvei, og over 60 eiendommer langs denne traséen ble båndlagt. Båndlegging betyr at eierne ikke kan gjøre det de vil med eiendommene sine, bare det aller nødvendigste av vedlikehold.
9: Nei, det er jo regulert til bane, vei og bane her. Så jeg har jo fått beskjed at vi skal ikke gjøre noe her.
15: Det er selskapet Nye Veier som er planlegger og byggherre for ny E16 og Ringeriksbane, eller FRE16 som hele prosjektet kalles. Også de venter på en beslutning fra regjering og storting slik at de kan sette i gang byggingen.
17: Det har vi jo stor forståelse for, kan være tungt for enkelte. Også er det nå en gang sånn at det er sånn det norske samfunnet er bygd opp, at vi må regulere. Og så kan det gå tid til man får penger til gjennomføring. Med en gang en statlig reguleringsplan er på plass for vei eller bane, så kan grunneier komme og få huset sitt innløst hos oss. Så dersom de vil, så kjøper vi huset deres for markedspris.
15: Men dere kaller det frivillig salg. Er det i realiteten det?
17: Ja, så lenge de kommer til oss, det kan de velge å gjøre når som helst. Da er det jo frivillig. Det er opp til de om de vil eller ikke. Det er først når vi må ha huset, den dagen prosjektet skal bygges, så er det selvfølgelig ikke frivillig lenger. Da vil vi kunne komme og presse oss frem, da, for da trenger staten bygge. Frem til det så er det frivillig.
15: Om Harald må flytte eller kan bli, er fortsatt usikkert. Før beslutningen om bygging blir tatt, må regjering og storting vite at de har de over 50 milliardene som byggingen koster.
16: Det er et stort prosjekt, og foreløpig så er det ikke rom i statsbudsjettet for å ta en sånn beslutning. Da må man vite at man har pengene i hele tiårsperioden man skulle trenge det.
15: Selv om Inger har solgt huset sitt og flyttet fra Mælingen, er hun likevel i tvil om prosjektet blir noe av.
16: Vet man det? Det er mange som sikkert lever i håpet.
2: Reporter her, det var Maria Kommandant Vold. 250 000 nordmenn, altså 5% av oss, tror at demonutdrivelse virker. I NRKs nye podcast Demonutdriveren, som kommer ut i dag, så avdekkes det et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Og etter klokka 8 så får vi besøk av de to som har laget denne podcasten. Den ene av dem tror selv på demoner, og han er konservativt kristen og taler også i tunger. Litt mindre tungetaling nå, kanskje. Det er tid for Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
18: Mens vi venter på en fredsavtale, hva bør svaret på krigen i Iran være? Vi må hjelpe oljeindustrien i gang med flere prosjekter, så vi kan hjelpe Europa også i fremtiden, sier FRP. De vil ha en ny oljeskattepakke.
1: En av mine gjester må nå bite seg tunga og nøye seg med å riste på hodet I noen minutter, for vi begynner med å høre hva Fremskrittspartiet mener. Velkommen, Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.
10: Takk for det.
1: Du sitter I energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og FRP foreslår nå en ny oljeskattepakke, altså justeringer som gjør det mer lønnsomt for oljeselskapene å lete og utvinne olje og gass. Og hvorfor mener dere det nødvendig?
10: Fremskrittspartiet jo sterkt bekymret for produksjonsfallet som vil komme på norsk sokkel. Når en ikke har klart å få I gang nok nye prosjekter, og en ser at kostnadene blir høyere og høyere, så ser man at det usikkerhet rundt store prosjekter, sånn som Wisting, så kanskje det viktigste oljeprosjektet, og så vil det være en katalysator for satsingen I nord. Samtidig så det jo over 200 mennesker som jobber I tilknytning til oljebransjen. Vi har allerede sett plasser som jeg kommer fra Stavanger og Vestland, at det store nedbemanninger I mange selskaper, og vi hører også fra verften at det tomt, de store prosjektene ferdige, og det ikke noe I umiddelbar nærhet som vil dekke det behovet. Så vi jo sterkt bekymret for arbeidsledighet, for manglende oppdrag, og ikke minst for tapte inntekter til staten. Og så det jo det at dersom Europa skulle komme I en energikrise på 30-tallet, så vil ikke Norge klare å bare skru opp produksjonen for å hjelpe. Da vil vi sende de rett I hendene på land som Russland, og vi har jo sett nå hvordan en lett på sanksjonene der, og det jo sterkt bekymret for vi kanskje en situasjon hvor våre allierte skal drive og finansiere krigskassen til Putin, og det gjør jo at Norge må jo ta et stort ansvar og sørge for at også I fremtiden, som en pålitelig samarbeidspartner og energileverandør.
1: Så hva konkret foreslår dere nå?
10: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om jo å gjøre at det lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at vi faktisk får mer aktivitet I verftene, sånn at vi ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon I tid og fremover.
1: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være I stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise I fremtiden. Hvor villig dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
10: Altså, vi jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte jo I Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det jo også handler om sikkerhet I et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys I fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. For kan du tenke deg en situasjon I fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne? Det jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide I og utbygd.
1: Men spørsmålet var om motivet virkelig å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting å hjelpe Europa I en krise, FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene I en krise for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
10: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
1: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
10: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det ikke det som problemet. Problemet jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
1: Men hvis det en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa I en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med den europeiske solidariteten?
10: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det ikke lønnsomhet I noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet. Sånn at det må jo henge sammen rent økonomisk. Og det jo det som en skal ta tag I nå, sånn at du kan jo se at det jo faktisk solidaritet med Europa en vise, når vi vil ha en oljeaktivitetspakke, hvor da staten tar en litt mindre skatt, og til gjengjeld så får en en mye større tilbud som kan hjelpe våre nære allierte.
1: I strømpolitikken dere heller ikke så interessert I å hjelpe Europa med billig norsk strøm, krise eller ikke krise?
10: Problemet med strømkrisen jo at europæerne har jo skutt seg selv I foten og har satt seg for langt på det grønne skiftet og det har jo ført industridød og det har ført prismitte I Norge så klart det jo en helt forskjellig situasjon
1: men her, solidariteten fordufter hvis det rammer norske forbrukere eller norske interesser
10: det var jo dine ord da men jeg vil jo mene det at vi viser jo stor solidaritet med Europa når vi villige til å åpne flere områder villige til å ha en ny oljeaktivitetspakke for å faktisk skaffe en økt produksjon for det jo det handler om og hvis Norge ikke kan ta den rollen I fremtiden så hvem skal ta den den rollen? Skal det være Russland? Skal det være banditstater i Midtøsten? Jeg tror det at vi må ha en virkelighetsorientering, og at vi må lære den situasjonen vi nå. Hvis Norge ikke tar ansvar og åpner nye områder, sørger for flere utbygginger, så vil vi være i en situasjon kunne ikke klare å hjelpe Europa, og det vil være en stor katastrofe, rent sikkerhetspolitisk.
1: Lars Haltbrekken fra SV, hvis du ble opprørt av det du hørte nå, så klart du holder det inne deg. Nå kan du slippe det ut.
0: Stor grad av selvbeherskelse.
1: Hva synes du om forslaget om en ny oljeskattepakke?
0: Nei, jeg synes det er galskap. Er det noe av den siste tida med krigen i Iran har vist oss, så er det hvor utrolig sårbar vi er som samfunn dersom vi gjør oss for avhengig av fossile energi. Da kan det sitte noen diktaturer nede i Midtøsten og styr tilgangen, og så sitter en gal president i USA og har en del ville påfunn som sterkt går ut over andre land som da er avhengig av dette, og det er jo derfor Europa for eksempel nå går mot fornybar energi og kaller fornybar energi for frihetsenergi. Det gjør dem mer selvstendig og mindre sårbar, og det er jo det vi også må gå i retning av. Og så synes jeg jo det er litt rart at Fremskrittspartiet som er partiet som til stadighet kritiserer subsidier av klimatiltak for å kutte utslipp fornybar energi som havvind, her vil bare øse milliarder ut over noen av de rikeste selskapene i Norge, oljeselskapene. Og disse selskapene har faktisk ikke selv bedt om en sånn oljeskattepakke engang. Under debatten i Stortinget i forrige uke så sendte jeg melding til Offshore Norge som da organiserer oljeselskapene og spurte, har ikke bedt om oljeskattepakke? Nei, overhovedet ikke. Hvem som påstår noe sånt? Men allikevel, Fremskrittspartiet står klart å hive milliarder av kroner etter dem.
1: Hvem ber om dette, Sivertsen?
10: Nå har jeg reist rundt Norge og snakket med oljeselskaper og verft, og det er jo en ting som går igjen som man er bekymret for, og det er jo lønnsomhet med utbygging av store prosjekter, og det skulle være nok mat i verftene. Sånn at jeg tror det at dersom man hadde kommet med en oljeaktivitetspakke nå, så ble det tatt imot med åpne armer.
1: Men Offshore Norge da, som representerer disse oljeselskapene, de er utakt med sine medlemmer?
10: Ja, men de representerer jo forskjellige syn, sånn at de vil ikke klare å ha ett syn på det, for det vil jo ha forskjellige syn blant sine medlemmer. Men jeg kan garantere det at hvis en kommer med en oljeaktivitetspakke, så vil det gi økt aktivitet, vil gi flere utbygginger. Og så er det jo sånn at det å høre på SV som skal være eksperter på oljepolitikk, det er jo omtrent som å høre på Mars Bård som spiller fotball. De kan det jo ikke. For sist gang når vi skulle snakke om oljeaktivitetspakke, så sa jo Kask at de vil aldri få en høy oljepris igjen, det vil aldri være mer etterspørsel, det grønne skiftet vil sørge for det. Men nå sitter vi jo her og ser det at EU har jo feilet med sitt grønne skifte, og de skal prøve på det på ny. Det står jo ikke til troende. Og det er jo bra for diversifisert energimiksen. Det er en ting, men når en ser den situasjonen er, hvor det er akutt mangel på diesel potensielt på jet fuel, da er en situasjon hvor en ikke har kontroll på beredskap og sikkerhet. Og skal vi følge den linjen som SV vil, så har ikke SV penger å sløse vekk i statsbudsjettet heller.
0: Vi bruker mindre oljepenger enn det Fremskrittspartiet gjør, og hvis du ser på hva leverandørindustrien... Nå må jeg få svar på en del av de påstandene dine.
10: Nå må du vente til din tur, Haltbrekken.
0: Ja, du har holdt meg litt av stund. Takk for det. For det første, oljeprisen er høy. Hvorfor er den høy i dag? Jo, på grunn av at vi har en gal president i USA som går til krig mot Iran. Det er en ganske ekstraordinær situasjon. Så kan vi spørre hva leverandøren...
1: Men bare for å ta det, Haltbrekken, du sier vi må gjøre oss uavhengig av diktaturer. Da. Verden trenger olje også i en fornybar fremtid. Vi trenger det til å lage kjemikalier vi er avhengig av på sykehus. Vi trenger plast i vindmøller. Skal Norge eller diktaturer som Saudi-Arabia og Russland, Iran, levere den oljen vi trenger i fremtiden?
0: Vi er nødt til å ha en kraftig nedgang i all verdens oljeproduksjon, både norsk og den som er fra diktaturer.
1: Det var ikke spørsmålet.
0: Og så vil vi kunne lage de tingene som du nå nevner, og så ha andre ting enn olje. Vi er ikke avhengig av olje for å lage de tingene som du nevner. Vi bruker olje.
1: Hvor har du det for at vi ikke trenger olje til å lage disse produktene i fremtiden?
0: For at vi kan bruke biomasse blant annet, og få både drivstoff, men også kjemiske produkter utifra biomasse fra skogbruk, som vi kan bruke til å lage disse tingene. Så det å tro at man er avhengig av fossil energiutvinning for å få til.
1: Hvem det som sier at vi trenger null olje i 2050-2060-halvbrekken?
0: I 2050 har ikke jeg sagt at vi trenger null olje i 2050, og Norge kommer til å produsere olje og gass også etter det, men vi må ikke sette i gang nye virksomheter, og så til leverandørindustrien langs kysten av Vestlandet. Hva det leverandørindustrien ber om at det blir satset på nå? Jo, de ber om at vi får fortgang i havvindutbyggingen. De sier jo FRP blankt nei, det vil de jo overhovedet ikke ha noe av, mens leverandørindustrien ser jo at her kan vi få flere ben å stå på, her kan vi bli konkurransedyktige, for at vi har lært oss å bygge svære ting langt av.
1: Men, men SV vil da avvikle en veldig lønnsom næring, dere vil heller satse på havvind, som ikke er lønnsomt nå, det kommer tvert imot til å koste mange titals milliarder kroner, og for en verftsarbeider så kan ditt tilbud da fremstå som at jeg skal miste arbeidsplassen for å redde klima.
0: Nei, han skal ikke miste arbeidsplassen, han skal produsere havvindmøller i stedet for understelte plattformene, og det er det verftsarbeideren selv ber om.
1: Men enn så lenge så argumenterer du for å bytte ut en ekstremt lønnsom næring med en næring som ikke er lønnsom.
0: FRP påstår jo at den ikke er lønnsom, da må jo inn med milliarder i statssubsidier hjem for å få fortgang i denne næringen. Og hvilken næring er det som er avhengig av statssubsidier som er lønnsom? Oljen var heller ikke lønnsom da vi startet med det på 70-tallet. Den ble lønnsom for Norge utover 80-tallet.
10: Sivertsen, Halbrekken, det er jo galskap den politikken dere vil føre. Det vil være gullgruver fra Putin. Når en ser hvordan en letter på restriksjoner om russisk olje, når var alliert til Storbritannia som hadde en storstil produksjon kutta i den, og nå risikerer om å importere fra Russland og finansiere krigskassen til Putin. Sånn kan man ikke ha det. Og forskjellen er jo om man reduserer skatten for olje og bitte litt, så vil jo det enormt mye lønnsom utbygging. Regjeringen og sitt ekspertutvalg sa jo havvind blir ikke lønnsomt, og det må jo også SV realitetsforeneste seg. Og hvis de vil ha noe annen aktivitet med verftene enn olje, så kan du begynne med å ikke si nei til havbunnsmineraler, ikke si nei til kjernekraft i Norge og trenere den prosessen der.
0: Synes det kan gitt mye verft.
10: Det kan bli
0: lønnsomt.
10: Jo, men hør, det, å la noen gå opp den løypa, det kan bli lønnsomt, men SV stiller seg jo veien for nye næringsmuligheter. Men det handler om her nå er jo å sørge for at vi har en økt produksjon på sokkelen, og vi kan hjelpe våre allierte med olje og gass, og ikke minst at vi faktisk kan ha arbeidsplasser også på kysten i Norge, og ikke minst ha inntekter til velferdsstaten. Altså, det står jo for omtrent en fjerdedel
1: av... Vent litt, la Sivertsen avslutte.
10: Ja, altså hvis vi går fullført av Halbrekken, så er det jo sånn at inntektene fra oljenæringen står jo fremtiden en fjerdedel av statsbudsjettet. Det klarer ikke SV å starte med havvind, og vi klarer ikke å starte de velferdskuttene med noe annet. Vi har ingen inntekt, så kan gå an og redde det. Men vi har en løsning for å få produksjonen, for å sørge for energisikkerhet, arbeidsplasssikkerhet, og ikke minst sikkerhet i statsbudsjettet.
1: Nå tas jo pengene på statsbudsjettet fra et oljefond, da. Så det er jo fremtiden vi snakker om her.
0: Men tror Sivertsen helt seriøst at utbygging av Wisting-feltet langt nord i Barentshavet, som vil ta mange år å realisere, vil hjelpe den situasjonen som verden står i dag? Det vil jo ta 10-15 år å bygge ut dette. Verden vil se helt annerledes ut når du skal ha realisert dette.
10: Vi har jo hatt energikriser før, og det som det har vist oss er at vi er alltid på etterskudd. Så poenget er, hvis vi kommer i 2030, og det er en ny energikrise, og vi ikke har en høy produksjon, har felt som Wisting i gang, har nye prosjekter nå, så vil vi ikke klare å hjelpe.
1: Men det er et veddemål mot det Europa selv har sagt, som Halbrekken var inne på, at de ønsker å gå bort fra fossil energi, det må du være enig
10: i. Det har de sagt før også. Samtidig så er det jo sånn, det er ikke bare Europa som ikke spør olje og gass heller, men Europa kommer til å trenge det i lang, lang tid fremover, og IEA sier det vil være økt etterspørsel etter olje og gass frem mot 2050, og da skulle det bare mangle at ikke Norge bidrar.
0: Og det kommer til å være et veddemål mot klimakrisen på kloden, for dette vil bidra til å øke utslippene av klimagasser kraftig. Det vil gjøre oss mer avhengig av fossil energi. Det vil gjøre oss mer sårbar for diktatorer sine påfunn rundt omkring i verden, og ikke minst den gale presidenten i USA. Vi må bort ifra fossil energi og over på å bli selvforsynt med fornybare energiløsninger.
1: Takk begge to. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk.

0: 30 år. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
1: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at, at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Ok, folkens, hør på denne lista her. Helseplattformen, ishockey, demonutdrivelse, jazzlegende, flathogst, Midtøsten og lynsjestemning I Bergen. Det ingen som kan si at det ikke får en variert meny av oss I dag, Birger.
3: Skulle det være noen, så tar vi med at vi skal også ha saker om omdiskuterte datasenter som truer strømforsyningen I nord, kongen som har snart vært I alle Norges kommuner, Og ikke minst skal vi snakke om dataspillet Mouse PI.
2: Har vi glemt noe da?
3: Ja, vi sikkert. Men vi finner vel en plass til å klemme det inn, skulle vi ha glemt noe da. Nyhetsmorgen I dag, Linn Vik, Birger Kolsrud også.
2: Vi begynner med den omstridte helseplattformen, og om den nå skal vrakes, for det skal stortingspolitikerne bestemme I dag. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt, og har fått mye kjeft for å være vanskelig å bruke, og ser også ut til å koste minst 15 milliarder kroner. Noen mener det for sent å snu, mens andre vil ta I bruk et norsk system som allerede I bruk på 85% av andre sykehus.
4: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
5: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus I vinter.
4: Mye mindre sjans for å gjøre feil I forhold til for eksempel medisinsammenstemningen.
5: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking I 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
6: 17 betyr da at dette nesten totalt ubrukelig.
5: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra I fjor.
6: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
5: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør I Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
7: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå I løpet av 2025 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring I ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, I 2024.
2: Reporter var Vebjørn Svensen Espeland.
3: Plattformen har fått hard medfart av sine kritikere. Politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen, sier den kritikken har gått både på brukervennlighet, men også en systemkritikk.
8: Den har ikke vært moderat, for å si det sånn. Det har til og med vært fakkeltog mot helseplattformen. Det ikke akkurat dagligdags. Fra særlig legestandpunkt så opplever man at den veldig tungvint å bruke og lite intuitiv I hverdagen. Men så har det også vært en litt mer sånn systematisk kritikk som går på at dette gigantomani. Man burde heller brukt et enklere norsk standardisert gammelt system, at det kostet veldig mye penger, og at den har vært for lite tilpasset norske forhold. Men så må det jo sies da at det var ikke sånn at det var fantastisk det som var i utgangspunktet heller, og det jo kanskje særlig kritikerne som har fått mye oppmerksomhet rundt helseplattformen.
3: Men den har jo noen forsvarere, og de hevder jo at den får ned, eller i hvert fall bidrar til å få ned ventetiden, og ikke minst at den vil jo være fryktelig dyr å bytte ut. Hva

0: var egentlig hensikten, har den på noen som helst måte innfridd det som måtte være av forventninger I forkant?
1: Kanskje ikke så langt, men det som har vært hovedmålet jo at man mye lettere skal kunne samarbeide mellom sykehusene og kommunene og få alle på et system. Så sies det at det ligger veldig mye mer informasjon tilgjengelig som man kan hente ut både I forskning, I forebygging. Så kan jo kanskje det høres litt sånn utflytende ut for mange dette med helsedata, men potensialet I det jo kjempestort. Så har man jo brukt en del år da på implementere det her, veldig mye opplæring, og man vil jo si at det å skrote det her og starte helt på nytt, det vil være en veldig stor kostnad I penger selvfølgelig, men også I tid, og at det vil komme ny frustrasjon hvis man begynner helt på nytt.
0: Og hvor står frontene rent som politisk da, på Stortinget?
1: En veldig sånn enkel todeling at de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånn avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
1: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
0: Så når de da tar en avstemning og man kommer frem til en løsning, vil den da stå og være den endelige løsningen? Blir det ro etter det?
1: Det vil forundre meg. Det fortsatt veldig uro både I en del sykehus og I kommunene, at det vil være kommuner som for eksempel hopper av, men det jo også et inntrykk av at jo mer tid som går, jo mer vant man blir til systemet, jo mer fornøyd blir man også. Så, men med det politiske landskapet vi har om dagen, så sitter mange partier løst I stolen, så jeg tror jeg vil være veldig forsiktig med å utstede noen sånne garantier.
0: Kan det være lurt å ikke utstede garantier uansett, tenker jeg da, men det var Tone Sofie Aglen som gjorde det I dette tilfellet.
2: Norge møter Danmark I den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz I dag. Det norske laget klar for kvartfinale for første gang på 14 år etter seieren over Tjekkia I går. Landslagssjef Petter Thoresen sier I nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
3: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
4: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tjekkia. Det norske laget oser av selvtillit, og at Norge faktisk slo Tjekkia I går, og allerede klare for kvartfinale, endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre I mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering. Eirik Salsten representerer rutin I det norske laget og gleder seg stort over kvartfinaleplassen.
5: Det jo utrolig stas. Det var målet vårt. Det hårete målet vårt før vi gikk inn I turneringen her, så at vi har klart det en kamp før altså gruppespillet ferdig jo ja, en helt rå prestasjon. Så nå går vi for seier mot Danmark og kan kanskje komme på andreplass eller tredjeplass I gruppa. Det hadde jo vært vanvittig.
4: Noah Steen skåret 2 mål mot Sverige lørdag. Norge per dags dato best I Norden I ishockey. Et stempel unggutten kan like.
6: Nei, det jo selvfølgelig utrolig moro det. Vi har jo et mål og vi har en målsetning I gruppa om å gjøre det best mulig, men jeg synes vi holder oss ydmyke og holder oss til en gameplan hvor vi vet at alle vet hva man skal gjøre og vi som sagt ydmyke til uansett hvilken oppgave vi står foran.
4: Suksessfaktorene mange ifølge landslagssjefen, som mener at en god mix av ungt mot, rutinerte veteraner og en enorm lagmoral har knekt koden I årets VM.
3: Vi har en del spillere som ute, så noe flere av dem som har vært unge I 3 år nå, som har spilt I 3 år på landslaget, og den blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som
7: kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss, det viktig.
2: Reporter, det var Hilde Liengen.
0: Jonas Barrios, hockeykommentator i TV2, god morgen.
8: God morgen.
0: 4-1 mot Tjekkia. La oss være litt tilbakeholden og si at det ikke hverdagskost.
8: Det ikke hverdagskost. Jeg så det var noen som skrev det et eller annet sted i sosiale medier om at hvis jeg fikk en femmer hver gang Norge slo Tjekkia hockey-VM, så hadde jeg hatt 10 kroner. Så det ikke ja, veldig hverdagskost, nei.
0: Nei, og jeg fikk ikke fulgt med i går, men jeg så at Norge ledde 2-1 på et tidspunkt, så tenkte jeg, altså, ok, greit, da har de liksom vist seg frem. Og så neste gang jeg så stod det 4-1. Det er jo rett frem imponerende.
8: Ja, det som er litt gøy med dette landslaget her også, at man i så mange år har hatt noen hederlige tap, og så kan man slå seg selv på bryst med det, at ja, vi klarte i hvert fall å lage en kamp ut av det, men denne gangen her, det startet litt på samme måte hvor man burde slått Slovakia kanskje i åpningskampen, litt uheldig at man ikke får med seg en seier mot Kanada, som utlignet mot Norge helt til sluttminuttene.
0: OL-finalisten Kanada, ja.
8: Nettopp. Men at de da klarer å svare og bygge videre på et poeng mot Kanada med å slå Sverige for første gang i historien i ordinær tid, og så følge opp med å slå Tjekkia på den måten som de gjorde, som var fullt fortjent også. Som en hockeymann som har fulgt Norge i ganske mange år, så satt jeg bare og sperret på en måte egentlig, bare hva i alle dager er som skjer.
0: Og hva svaret ditt på det egentlig? Altså, vi vet jo altså, hva som skjer, det vet vi jo, men hva er det som er kjernen i det de får til?
8: Jeg synes de kommuniserer det veldig selv, og man ser det og hører om det fra innsiden av garderoben. Hva slags lag dette er? Det er et lag med store bokstaver. Det er jo på en måte spesialiteten til landslagsledelsen. Det er også med Patrick Thoresen som har bygd laget og plukket ut, med Petter Thoresen som har hovedansvaret som head coach. Hvordan de klarer å bygge et lag hvor alle kjøper rollen sin, gjør oppgavene sine. De snakker ofte hockeyfag, men det å ligge riktig i banen, ikke ta dum risiko, men det å tørre å spille og ha truen på det de gjør, der er det noen mestre helt unike faktisk til å få fram det et lag, og det er også en stor grunn til det. Og så må jeg bare si at Norge en god mix av spillere, det er jo blant de yngste troppene i VM, samtidig så er det et av lagene som har mest erfaring. Norge har en ekstremt spennende generasjon med spillere på gang. Det er Noah Steen som har utmerket seg, som skåret målet som gjorde at Norge holdt plassen i AVM i fjor. Man var veldig nær å rykke ut og klarte å vinne 1-0 mot Ungarn. Nå er vi på et helt annet sted. Noah Steen har skåret 5 mål. Han er 21 år gammel. Spiller sitt fjerde hockey-VM.
0: Og så er det dette med som alltid skjer i sånne turneringer. De beste lagene, de undervurderer de nest beste lagene litt. Og Norge er jo en klassisk sånn underdog i den sammenheng. Hva har det å si for hvordan vi hva slags motstand vi møter?
8: Nei, det er jo selvfølgelig et element oppi alt dette, det også at Sverige spesielt ville nok undervurderte Norge, det er det ikke noe tvil om. Samtidig så synes jeg kampen da mot Tjekk er et bevis på at en sånn seier mot Sverige viser at de andre, ok, her må vi være litt med på, du så det, inngangen til Tjekkia, hvordan de justerer seg litt og prøver å spille mot det Norge kommer med, men de klarte det rett og slett ikke, de blir frustrert og forbanna fordi de får det ikke til. Norge med den energien og taktikken og innstillingen og forviljen, så klarer de rett og slett å, i den tredje perioden der Tjekkia, naturlig, som du var inne på, skal da snu 2-1, eller snu Norges ledelse og ta hjem kjern. Det klarer de ikke, og det er egentlig ikke i nærheten av å gjøre det heller. Det er helt unikt.
0: Siste spørsmål. Hvordan blir kampen mot Danmark i kveld, tror du? Nei, det er, i kveld sier den går i formiddag.
8: Formiddag, 12.20 begynner den. Jeg satser på at vi avslutter med stil, knuser danskene og ender opp da med å gjøre tidenes beste hockey-VM.
0: Jeg synes det hørtes veldig fornuftig ut, den vurderingen der. Jonas Barrios, hockeykommentator i TV2, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
8: Takk for at jeg fikk komme.
2: Nå er klokka straks 17 minutter over 8 denne morgenen.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine.
2: Donald Trump skal på helsesjekk I dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Nylig har bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender ført til nye spørsmål og spekulasjoner om helsen hans.
0: Og mens Trump holder gående, så det andre som legger opp, I hvert fall legger opp snart. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Hun sier at det en tid for alt, og hun og kjæresten har lyst til å utvide familien.
2: 250 000 innbyggere I Norge, altså 5%, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og I NRKs nye podcast Demonutdriveren så avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme I Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble I 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
9: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
10: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første I Norge som dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
9: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
10: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder I seg som måtte drives ut.
9: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting.
10: I NRK-podcasten Dæmonutdriveren snakker de ut for første gang.
9: Når vi befalte dere å gå I Jesu navn, nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
10: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på dæmoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
11: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt I bølger.
10: Vebjørn Selbekk sjefredaktør I den kristne avisen Dagen.
11: Og nå min oppfatning at akkurat I den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
10: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen. Blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
9: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
2: Reporter, det var Tuva Marie Sørum, og vi har fått besøk av de to som har laget podcasten Demonutriveren. Velkommen hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad.
12: Takk.
2: Tror dere på demoner?
13: For meg så dette veldig fremmed I utgangspunktet. Egentlig bare noe jeg har sett på film.
12: Ja, for min del så gjør jeg jo det. Jeg tror på Gud, og jeg tror også at motsatsen finnes djevel. Og hans gjeng, dæmonene, kan plage mennesker. Det en naturlig del av min tro.
2: For du, Trude, du journalist her I NRK, har laget flere podcaster før, og sier at du ikke troende og skeptisk, mens du, Bjørn Olav, da konservativ kristen, som du sier. Du journalist I avisa Dagen, og du tror da på dæmoner, på dæmonbefrielse også, og du driver også med tungetale.
12: Ja, det stemmer. Altså, jeg har hatt nært og personlig forhold til Jesus, og jeg har også vært så heldig å få oppleve å bli fylt med den hellige ånden og få tungetale, så det en stor berikelse I livet mitt da.
2: Hvordan høres tungetale egentlig ut? Det sånn du på en måte kan gjøre her og nå? Eller?
12: Jeg tenker at hvis du hører på den podcasten, så kommer du til å få høre det.
2: Så det var en god reklame på podcasten.
0: Eller dårlig alt dette.
2: Interessant. Men alt dette her høres jo litt vilt ut for mange.
13: Ja, absolutt. Det det jo for meg I hvert fall. Ja. Og det å ramle inn I denne verden her, og finne det vi har I samarbeid, klart å finne fram, det jo dypt fascinerende I hvert fall.
2: For dere fikk jo tilgang til det som et for de fleste ganske lukket miljø, en slags mystisk avkrok av Kristen-Norge. Bjørn Olav, hvor stort det fenomenet, eller den gjengen som driver med demonutrivelse I Norge?
12: Altså, jeg trodde jo først at det var et veldig, veldig lite miljø. Det viste seg å være feil. Det var mye større enn jeg trodde. Og så kan du si at dette miljøet litt sånn på to plan. Det ene privat hjemme hos folk, bak lukkede dører. Og så har du en annen dimensjon der det ute i all offentlighet, der demonetrivelse legges ut på, i sosiale medier. Og vi, i denne podcasten da, så har jo vi besøkt begge disse miljøene. Mm. Så det har vært veldig interessant.
2: Og dere tror du endte jo med å bli med på en demonetrivelse midt i Oslo?
13: Ja, jeg fortsatt helt rystet inn til margen over det vi sto halvannen meter fra og så med våre fire, tilsammen fire øyne. Og som egentlig vi to da, med vår dynamikk i denne podcasten, er liksom, diskuterer oss mellom hva var det egentlig vi så der? For det var altså en, for meg en helt vanvittig, voldsom utdrivelse av en kvinne i en badestamp.
2: Hvordan foregår det da?
13: Det var totalt seks personer som skulle døpes med hele kroppen fullt påkledd ned i den stampen, hvorav en av dem da begynte å gråte først, og så etter hvert mer og mer sånn desperate rop egentlig, der predikanten begynte å befale og befale og befale Satan å forlate henne, og hun måtte etter hvert holdes at det sammen fire mennesker i sånne svarte t-skjorter teamet til predikanten og det så ut som hun hadde det veldig vondt i mine øyne.
2: Mm. Og hvordan så det ut i dine øyne, Bjørn Olav?
12: Nei, altså jeg ble jo også veldig overrasket over dette, for selv om jeg tror på dette, så har jeg aldri sett det før. Og vi drev jo å tolke dette på hva er det vi har sett? Var det et panikkangstanfall, eller var det en virkelig demonutdrivelse? Og det diskuterer vi i denne podcasten da. Mm. Så det var jo egentlig flaks at vi fikk komme så tett på og se det med egne øyne. Og jeg også ble jo skremt av det. Jeg synes det var et voldsomt uttrykk, og voldsomme skrik, og voldsom sprelling, og vann i den badestampen sprutet jo opp på beina våre, så vi sto jo så tett på.
13: Mm. En viktig ting her å si er jo at i utgangspunktet så er det lov å tro på det, og det er lov å drive med det også inntil et visst punkt. Mm. Og så er det veldig farlige terrenget er når det begynner å bli psykisk sykdom da, og sårbare mennesker. Det er egentlig den zonen vi må være litt ekstra oppmerksom på.
2: Og der er vi vel inne på historien som mye av podcasten handler om, nemlig historien om Solveig og Steinar som vi møter i podcasten. De ble dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse. Hva er det de gjorde for noe egentlig?
13: Altså, de fikk til seg en ung kvinne som hadde vært inn og ut av psykiatrien i halve livet sitt. Hun kom dit frivillig, og hun var da medisinert rett ut av psykiatrisk sykehus. Og samtykkekompetent da hun kom. Men så, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn til dette eldre ekteparet, så bestemte hun seg selv og ville slutte med medisin. De lot henne slutte, og så ble hun jo raskt ganske psykotisk da. Og det tolker jo de da som at demonene viser seg, de tror ikke på at psykisk sykdom finnes i det hele tatt, og rigget et veldig strengt regime rundt henne. Med, altså de stroppet fast madrassen på senga hennes på soverommet, hadde en sånn plate de kunne montere opp foran vinduet, satt hengelås på kjøleskapet, teipet en krana på kjøkkenet og hang bibelsitater og sånne veldig skremmende befalinger rundt på veggene.
2: Mm. Og så, jeg har jo hørt dette her, og Solveig som er da kvinnen i dette ekteparet, hun høres jo så koselig ut.
12: Nei, men hun er jo koselig. Ja. Vi har jo vært hjemme hos de flere ganger, og de er superkoselige eldre ektepar, som vi sier fornuftige sko og blomstrete bluse, liksom. Så det er veldig koselige folk, og de sier jo også at de bare ville det beste for denne unge kvinnen.
13: Jeg har stått på noe voldsomt for å hjelpe, men på sin måte, som har gått veldig, veldig langt, da, og som retten har konkludert med at var ren mishandling.
2: Bjørn Olav, med din konservative bakgrunn, da, hvordan ser man at det er demoner inni noen?
12: Ja, det er jo ikke mitt fagfelt, selv om jeg er kristen, men vi har jo snakket med flere i denne podcasten som forteller om hvilke type kjennetegn man skal se etter, og det de snakket om, det er jo blant annet at stemmen kan forandre seg, at en kvinne snakker med mannsstemme, at folk snor seg på gulvet som en slange, så ja, sånne type, og hoster og harker og spytter. Det er liksom det de forteller til oss.
0: Men du sier at du ikke selv har opplevd det før du opplevde det nå. Er du styrket i troen på at det du har sett er faktisk demonutdrivelse?
12: Det er veldig vanskelig å vurdere, sant? Fordi vi har jo ikke fått fulgt opp disse folkene etterpå, de som hun i badestampen i Nydal, for eksempel, som vi var vittne til. Vi fikk jo en liten kort prat med henne etterpå, hun sa at hun hadde det kjempebra og følte seg fornyet, men vi har jo ikke kunnet ha mulighet til å følge disse opp og dokumentere liksom, effekten av det. Men jeg kan jo ikke utelukke at det kan ha skjedd. Så for meg blir det litt sånn et spørsmål som fortsatt er på hylla, da. Om jeg tror det faktisk skjedde eller ei.
2: Og hvis du vil dykke lenger inn i dette universet, så kan du gjøre det med å høre på podcasten Demonutriveren, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå. Velkommen, velkommen. Takk for at dere kom hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad, som står bak podcasten. Takk for oss.
0: I går døde en av musikkhistoriens mest innflytelsesrike jazzmusikere. Sonny Rollins en av de største saksofonistene noensinne, og spilte med stjerner som Miles Davis, Thelonious Monk og Bud Powell. Han ble 95 år gammel. Reporter Marit Balsvik Vinge, hva det som gjør at han blir kalt en jazzlegende?
14: Han var blant annet et melodigeni, som The Guardian skriver i dag. Melodiene han skapte ble ofte plukket opp, utvidet og omformet i improvisasjon, sånn som i låta St. Thomas fra 1956. Så her hører du en relativt enkel melodi, men utover låta så tar han denne melodien, og så improviserer over den og lager nye.

0: tipper jo også at selv hans egne versjoner helt frem mot han la saksofonen på hylla I, var det 2010-2012?
1: 2012 eller noe sånt, ja.
0: Jeg tror han, også han varierte veldig over sine egne låter. Men dette jo en av de da, som jeg tipper de aller fleste har hørt, selv om de ikke jazzinteressert, fordi den har jo gått inn som en av de store jazzstandardene. Hvilke påvirkning hadde Sonny Rollins på andre jazzmusikere?
1: Altså det at den låta her, St. Thomas og mange av andre låtene hans har blitt jazzstandarder, gjør at de påvirker altså musikere fortsatt I dag. For jazz så tar man ofte en kjent melodi og spiller den igjen og igjen, gjerne med nye musikere for hver gang. Og da endrer låta seg litt, mye på grunn av at musikerne også improviserer. De fleste jazzmusikere I dag har spilt musikken til Sonny Rollins. Mm.
0: Han samarbeidet jo med mange selvfølgelig, men kanskje et av de viktigste samarbeidene han hadde, det var jo med Miles Davis, og hvorfor plukker vi ut akkurat han I dag? Jo, det fordi at Miles Davis I dag ville blitt 100 år, hadde han levd. Hvordan var det et forhold de to imellom?
1: Davis var 4 år eldre enn Rollins, og de møttes I jazzhovedstaden New York på 40-tallet. Og Davis skrev en gang om Rollins at han raskt ble en legende, nesten en gud for mange av de yngre musikerne. Han var en aggressiv, innovativ spiller som alltid har hatt friske musikalske ideer. Det sa altså trompetist Davis om saksofonisten Rollins. Utover 50-tallet så fikk begge alvorlige rusproblem, men de gjorde comeback. Og siden det 100 år, som du sier, siden Miles Davis ble født I dag, så hører vi låta So What fra verdens mest selgende jazzalbum, Kind of Blue, fra 1959.

0: Og det nok et eksempel på en låt som starter rolig et enkelt tema, og så vokser og vokser og vokser, og vokser, og så blir det så stilig som det kan bli. Tusen takk for at du orienterte. Det altså slik at Sonny Rollins døde I går 95 år gammel.
1: Nå klokka 8:30, og dette noen av overskriftene våre I dag.
0: Kina og Pakistan har inngått en avtale om ytterligere å styrke det strategiske samarbeidet, som det heter I en felles uttalelse.
1: Donald Trump skal på helsesjekk I dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Blåmerker og misfarging på hendene hans har I det siste ført til nye spekulasjoner om hvordan det egentlig står til.
0: Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Hun sier det en tid for alt, og at hun og kjæresten har lyst til å utvide familien. Ja, USA har altså angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Og dette skjer samtidig som det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran, skal vi tro amerikanske myndigheter. Midtøsten-korrespondentene våre, Aida Korami og Yama Vorasmal, sier dette ikke første gang USA angriper mens våpenhvilen I kraft.
2: Dette har vi jo sett skje flere ganger siden våpenhvilen. Senest både 7. og 8. mai så angrep USA flere fartøy ved Hormuzstredet. USA sier at de legger ut miner og har da angrepet ved Bandar Abbas, som en veldig strategisk viktig øy, fordi, strategisk viktig havneby, fordi at det hovedkvarteret til revolusjonsgarden til havs. Nå har det jo vært fremgang I forhandlingene, og vi har sett at når det har nærmet seg en diplomatisk løsning, så har USA angrepet særlig rundt Hormuzstredet, og det kan tenkes at dette en måte å presse gjennom flere av sine krav på.
0: Yama, hvor stor risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
3: Veldig stor risiko. Og det som Aida sier, dette kan være en del av taktikkeriet til Trump, at han ønsker å presse iranerne på målstreken. Man rett rundt hjørnet og får på plass en avtale. Det sies at man jobber bare med formuleringene nå, og så velger han å angripe. Det klart det et veldig høyt spill her, fordi han har fysisk gått I angrep på Iran, og da kan det iranske regimet si at det ikke vi forpliktet til noe lenger, da svarer vi med et angrep, og sånn kan man havne I en situasjon som sporer hele denne dialog- og forhandlingsprosessen fullstendig av, for det sitter folk I det iranske regimet som har vært klare på at vi må ikke vike en tomme I denne tvekampen med USA.
1: Det satte slutt vår Midtøsten-korrespondent Yama Vorasmal. Krig I Midtøsten et argument for mer oljeleting, mener FRP. Vi vil ha en ny oljeskattepakke for å få I gang flere prosjekter, sier stortingsrepresentant for partiet Kristoffer Sivertsen.
4: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om jo å gjøre at det lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at det faktisk får mer aktivitet I verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon I tid og fremover.
5: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være I stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise I fremtiden. Hvor villig dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
4: Altså, vi jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte jo I Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det jo også handler om sikkerhet I et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys I hjem, lys I fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. Da kan vi tenke deg en situasjon I fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne. Det jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide I og utbygd.
5: Men spørsmålet var om motivet virkelig å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting å hjelpe Europa I en krise, FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene I en krise for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
4: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
5: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
4: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det ikke det som problemet. Problemet jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
5: Men hvis det en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa I en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med den europeiske solidariteten?
4: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det ikke lønnsomhet I noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet.
1: Det var Bjørn Myklebust som var programleder I Politisk kvarter I dag.
0: Også ordføreren I Bergen har opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten som oppstod etter voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordføreren mener det fortsatt viktig å ta til motmelde.
6: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk.
7: Ordfører I Bergen, Marit Warncke, reagerer på hvordan folk har bidratt til å identifisere de antatte gjerningsmennene fra 17. mai-volden. Etter at hun selv engasjerte seg I debatten på sosiale medier, der hun oppfordret folk til å ikke gripe inn I en pågående etterforskningssak, ble hun selv møtt med hets.
6: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få, sånn som det var også med landsvikerne etter 2. verdenskrig. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
7: Og hun ikke den eneste.
6: Men jeg ser jo at flere som har gått ut på sosiale medier og tatt imot melet med denne identifiseringen av de mistenkte har fått veldig mye hard skits på sosiale medier. Og så blant annet en I dag som skrev at han slettet det for debatten, altså hele kommentarfeltet på hans Facebook-side ble så ubehagelig og så hatsk at han orket ikke å stå I det.
7: Hun mener det var feil av lederen for justiskomiteen, Jon Helgheim, å først dele usladdede bilder av ungdommene på sosiale medier.
6: Ja, nei, jeg tenker det jo I beste fall ubetenksomt og uklokt. Meget uklokt.
8: Jeg tenker at hans deling en del av et veldig stort medietrykk på den saken, så jeg vil ikke tilføre hans deling noe mer skyld enn det andre.
7: Sier politiadvokat Linn Søfteland om Helgheims bildedeling. Hun mener også at folk bør la være å dømme saken ufiltrert på sosiale medier.
8: Vi vil jo at folk skal la politiet etterforske og la domstolen straffe, og at ikke det skal bli noen sånn selvjustis der folk skal ta hevn på andres vegne, det vil ikke vi ha noen ting av.
7: Ordføreren håper at hets ikke legger en stopper for de som ønsker å gjøre rett.
6: Jeg tenker jo det at kanskje nettopp da det viktig at vi står I det. At vi må ta til motmelde mot sånne stemmer og krefter I demokratiet vårt.
0: Reporter her, det var Linda Fedler.
1: Kong Harald må klare seg uten dronning Sonja når årets store rundreise I Norge starter nå I formiddag. Dronningen ble I helgen sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Men kongen tar den lengre planlagte reisen I ensom majestet. Fire kommuner I Vestland fylke skal endelig få kongebesøk for første gang. Og vår kongehusreporter på plass I Haugesund akkurat nå, Kristin Marie Skrede, det en slags målrettet kommunejakt kongen driver på med?
9: Ja, det jo uhøytidelig denne tellingen av kommuner, men målrettet må vi si at det nå, for snart nærmer han seg å runde Norge. Vi altså I Haugesund, snart på vei til Etne, som den kommunen som får besøk av kongen I dag. Og så følger Samnanger og Vaksdal I morgen og Askvoll på torsdag. Og da har kongen vært I alle kommunene I Vestlandfylket og har bare 5 igjen før han har vært I alle kommunene I landet. Og for å minne om kriterier for dette her, da, det altså kongebesøk enten av kongen og dronninga I lag eller hver for seg. Som teller som kommunebesøk, og så må det være en ordfører da, med kjede som tek imot.
1: Mm-hmm. Så det jo, Kristin Marie, kongehuset preget av sykdom og andre problemer om dagen. Hvordan preger det en sånn rundreise som han skal på nå?
9: tror ikke det blir synlig på noe vis. Det jo sånn at arbeidet går sin gang, og i vanskelige tider, og kongen har sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det det fineste og kjekkeste kongen og dronninga gjør. Så dette her en motivasjon i vanskelige tider. Og så vil jo tida vise på torsdag da, når kongen etter planen skal møte pressa, om det blir spørsmål om annet enn lokale ting, om også vanskene for rom der.
1: Mm. Og vertskap i de fire kommunene da, som endelig får besøk nå, hva synes de om å være så langt ned på lista?
9: Ja, ordføreren i Etne, som i dag i føremiddag tek imot kongen, hun heter Heidi, Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, hun sier at dette her er stor slags. Det en tidsrekning før og etter dette kongebesøket, og at de tek det som tolker det som at det beste kommer til slutt, det at kongen omsider kommer til Etne.
1: Så det jo da bare fem kommuner som sier Etne. Etter det har kongen planlagt å besøke de også?
9: Ja, altså nå det Beian i Nordland som skal få besøk i juni om bare noen veker, og da det bare fire kommuner igjen, så han ganske nær 99% av landets 357 kommuner. Det ikke uttalt at det lagt en plan for det, men kongen har konkurransinstinkt, og jeg tipper at det ligger en liten plan om hvordan han skal komme helt rundt. Det gjenstår to i Trøndelag og to i Telemark etter Beian i juni, så vi får se om kongen kommer helt rundt landet.
1: Kristin Marie Skrede fra Haugesund akkurat nå, takk skal du ha.
0: I sommer kommer strømprisen i Sør-Norge ikke til å gå ned som den pleier, skal vi tro kraftanalytikere. Årsaken at det svært lite vann i vannkraftmagasinene, særlig da på Vestlandet og delvis også i Midt-Norge. Sommerstrømmen blir trolig bare 20 øre billigere enn det den nå for næringslivet og for de familiene som da ikke har Norges pris. Men for et nystartet småkraftverk i Nordfjord utsiktene gode.
10: Det lite som minner om vårfløm i Storhemselva i dag. Men ei trøyst for kraftseljerne jo nettopp at lite vatten bidrar til høye strømpriser.
11: Akkurat nå så gode priser, så da ser det nå egentlig lyst ut at dette her skal være et levelig prosjekt.
10: Sier Ole Martin Raffsol, leier i det lokale elveeierlaget. I Sør-Norge vannkraftmagasinene nå bare 24% fulle, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik i Statkraft.
12: Det er lavere enn det var i 2025.
10: Thomas vannkraftmagasinene på Vestlandet. Bare 14% av full kapasitet. Medan vannkraftmagasinene i Nord-Norge hele 60% fulle. Også Midt-Norge fra Sognefjorden til Trøndelag har bare 23% magasinfylling. Tidvis har Midt-Norge hatt den dyreste strømmen i Europa. Det litt bedre magasinfylling på Sør- og Østlandet. Når fyllingsgraden 14% på Vestlandet, bruker divisjonsleder Kristina Lysen i Eveny litt kraftigere uttrykk enn Statkraft.
13: Rett i overkant av historisk lav. Men så vi jo på Vestlandet og velsignet med mye regn, så får vi nedbør så kan jo dette snu.
10: Den samlede magasinfyllingen i Sør-Norge 40% under normalen. Kraftanalytiker Eivind Samset i Volt Power Analytics anslår at strømprisene vil holde seg ganske stabilt høyt i Sør-Norge i sommer, og bare gå ned bittelitt.
14: Marginalt 20 øre under det vi har hatt nå i mai. Det litt unormalt.
10: Kan folk i Sør- og Midt-Norge nå forvente en dyr strømsommer altså?
14: Ja, men de bør inngå Norges pris hvis de ikke har gjort det.
10: I Storheim de i alle fall nøgde med timingen. Etter 20 års planlegging og arbeid åpner de kraftverket sitt nå, medan strømmen dyr.
11: Men det går fint. Tjener på en gang.
0: Du hørte til slutt der Ole Martin Raffsol. Reportere det var Leif Rune Lørland og Håkon Fatnar Olsen.
1: Om et drøyt kvarter så det ekko i P2 og Jan Erlend Leine. Det et etisk dilemma om krig og fred hos dere i dag.
5: Ja, for vi spør, folkeretten egentlig bare en luksus vi har råd til i fredstid? Nå det flere som vil at Norge skal droppe minekonvensjonen for å sikre oss best mulig mot Russland. For det farlig naivt å binde oss opp i internasjonale avtaler når fienden uansett ser ut til å gi blaffen, eller det nå vi virkelig må stå fast på våre prinsipper?
1: Ekko 3 minutter over 9 på P2. Nå klokka 8:45, og det handler om Midtøsten også I dag.
0: Selvfølgelig. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut mine ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine.
1: Her hjemme det forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen på grunn av signalfeil ved Lysaker. Tidligere så meldte Bane Nord at de håpet problemet var løst innen klokka 8, men nå har den fristen blitt utsatt til klokka 9.
0: Og hva skjer om du blander skytespill med gammel Disney-film-stil? Spillet Mouse P.I. for Hire minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Og Mickey Mouse drev jo selv ikke med våpen, som vi vet.
1: Ikke sant?
0: Ja, kanskje han hadde en pistol I ny og ned og truet litt med her og der. Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
1: Hadde hun I hvert fall.
0: Hadde hun?
1: Ja.
0: Det rart, hvis du tenker på det.
1: Hvis du en mus.
0: Ja. Av og til det lurt å ikke tenke så mye. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at dette blir den siste sesongen hennes I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter stafett tidligere denne måneden, og guld på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg så har hun 11 NM-guld.
15: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at, at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt... Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Du kan lese mer om Amalie Juhl og valget om å legge opp på nrk.no/sport.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst, også kalt flatehogst, av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen regjeringens arbeid med å kartlegge, at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig nå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
16: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær, og så ser vi et rødt bånd som står igjen der borte, to røde bånd som står igjen der borte.
17: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune. Her har han holdt kurs for grunneiere som ønsker å lære mer om plukkhogst, en metode som innebærer at man merker ett og ett tre, både de som skal hugges og de som skal stå. En mer møysommelig prosess enn flatehogst, som vil si å ta ut alle trær innenfor ett område. Området vi står I minner fortsatt om en skog, med en god del gamle trær I forskjellige størrelser, selv om det har vært drevet hogst her.
18: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
17: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som har foreslått et midlertidig forbud mot flatehogst I naturskog, inntil regjeringens kartlegging av skog som ikke har vært flatehogd ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst, som her hvor kommunen grunneier, må bli den nye normalen, mener Bastholm.
18: Flatehogst jo egentlig en, det en litt gammeldags måte å drive skogdrift på, men som kan fortsatt egne seg en del steder. Der hvor det egner seg å ha en ren produksjonsskog.
19: Vi jo I utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
17: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør I Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere I hele landet. I likhet med Norskog, som den andre medlemsorganisasjonen for skogeiere her I landet, Evjen kritisk til et forbud mot flatehogst I naturskog, basert på et kart som per dags dato ikke gir en særlig presis oversikt over hvilke deler av naturskogen som må hensyntas spesielt. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
19: Vi tror at veldig mye av de arealene som ikke flatehogd etter 1940 allerede I dag kan defineres ut.
17: Evjen mener derfor det må sorteres ut hvilke deler av kartet som har spesielt høye verdier, I stedet for å innføre et generelt forbud. Men Une Bastholm mener et midlertidig forbud nødvendig for å få en oversikt.
18: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. det vi ser I felt at også mye naturskog med høy verdi blir hogd, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som der.
1: Det var Kristine Næss Larsen som har laget denne saken.
0: Hva skjer om du blander moderne skytespill med gammel Disney-filmstil, drysser over litt sånn film noir-aktig detektiv-filmstil? Jo, da får du spillet som heter Mouse PI for Hire, altså Private Investigator, som minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Something within me. I don't know, old instinct, baby. Said turn back. Get some solid evidence and we'll get to the bottom of this in no time. Spillkritiker Martin Belgen Isaksen, hva er det han heter? Jack Pepper?
20: Jack Pepper, ja.
0: Jack Pepper, ikke Mickey Mouse. Forklar, hva egentlig dette for slags spill?
20: Jo, dette, først og fremst, så det jo ganske spesielt. Det mange kombinasjoner her I dette spillet. Det først og fremst et detektiv-noir-spill, og så det også det vi kaller for et førstepersons skytespill.
0: Altså at du ser... Gønneren, men...
20: Du ser gønneren, rett og slett.
0: Men ikke personen.
20: Ikke personen, ja. Og så det hele pakket inn I det jeg vil kalle for en Disney-film fra 30-tallet.
0: Ja. Så hva poenget? Hva skal man løse?
20: I dette spillet så du denne detektiven, ja, Jack Pepper, som I veldig sånn klassisk noir-detektiv-historie begynner på en sak, og så viser det seg at dette en stor konspirasjon I denne byen som han må løse oppi.
0: Mm. Og når man nærmer seg Disney, eller noe som ligner på Disney og tjener penger på det, så forestiller jeg meg at det ikke sånn... Ja. At det går glatt.
20: Ja da, man skulle tro at her kommer det å bli mye trøbbel, for dette her, ja, som vi sier, det ligner jo veldig på Mickey Mouse og Disney generelt. Men nå det, eller I 2024 da, så var det 95 år siden den første Disney-filmen Steamboat Willie kom ja. Ut. Og når det såpass lenge siden...
0: Ja, da frigjøres det, ja.
20: Da frigjøres det. Da, nå opphavsretten gått ut, så nå denne stilen allemannseie. Så nå har disse spillutviklerne valgt å pakke rett og slett dette spillet inn I denne stilen.
0: Mm. Og jeg noterte meg at du skriver I din anmeldelse, som for øvrig ligger på nrk.no/anmeldelser, at dette spillet tullete, kosete og charmerende.
20: Ja.
0: Ikke ord du bruker som oftest på førstepersons skytespill.
20: Nei, virkelig ikke. Altså, dette vil du ikke si... at dette et spill jeg kan anbefale til de som elsker å spille Call of Duty, for eksempel. Dette noe litt annet. Og det fordi det den stilen det og så har de også tatt med seg det jeg ville kalt for Andeby-humor. Altså mye ordspill, litt tørr humor, det veldig historiedrevet og gøy alt, så noe helt annet da, enn rundebasert skytespill, for eksempel.
0: Og siden det et førstepersons skytespill, så det vel kanskje ikke egnet for de minste barna heller?
20: Nei, det vil jeg heller ikke si. Det jo faktisk litt brutalt, altså, og litt blodig til og med til tider. Selv om alt I svart-hvitt, så det kanskje litt, da det litt mindre synlig. Men så det altså ganske brutalt når du først havner I disse skuddvekslingene, altså.
0: Mm. Skal vi runde med å trille terning?
20: Ja, jeg vil, altså jeg synes dette spillet skikkelig bra, men jeg vil trekke det litt for at det litt denne skytedelen og detektivdelen føles jo ikke helt ut som det henger sammen. Skulle gjerne løst litt mer mysterier med forstørrelsesglass enn gønner, så derfor blir det en 5.
0: Ja, ja, men det også en bra karakter.
20: Ja da, en sterk 5.
0: Martin Belgen Isaksen, takk skal du ha.
20: Takk for meg.
1: Så til norsk kornberedskap. Flere kritiske til det, og mener regjeringsplaner for svake. Innen 2029 så planen å ha beredskapslager for 3 måneders forbruk av matkorn her I landet. Det alt for dårlig, det mener blant andre kornbondene Jon Lea på Jæren.
21: Der har vi kveiten. Dette skal være av brød. Så på den kjelven vi skal så nå, så kan du få 30 000 brød.
22: Bonde Jon Lea på Jæren gir de siste førebuingene før vårkveiten går I jorda, og han merker øka etterspørsel etter norske råvarer.
21: Det de kjøper norsk en form for beredskap, og folk opptatt av beredskap. For du, Svein sa, du må jo kjøpe mat I fredstid for å ha det I krigstid.
22: Men kornbonden svært kritisk til regjeringen sin plan for beredskapslager for matkorn. Målet et lager som skal holde til 3 måneders forbruk av matkveite innan 2029.
21: Det hjelper ikke bare med et lager som varer i 3 måneder, sånn som vi snakker om her i Norge. Det fint på papir og ingenting annet. Vi skulle hatt bygg, havre og ruv, og vi skulle hatt det fordelt rundt på landet.
2: Her har vi norsk havre som skal pakkes til forbruker. Havregryn, både konvensjonelt og økologisk, jo brukt i beredskapslager. Og det skulle vi jo ønske vi hadde mer av, for det får vi aldri nok av.
22: Produksjon- og innkjøpssjef Marianne Åreskjold hos Stangeland Mølle Gjesdal har merket etterspørselen etter norske kornprodukt til beredskap har eksplodert, og blir ikke imponert over dagens plan om 5 ulike beredskapslager for matkorn i hele landet vårt.
2: Vi må ha beredskapslager egentlig over alt der det dyrkes korn. Og vi har mange bønder som vil dyrke for oss. Problemet er at vi har ikke et matkornmottag. Så det er ikke så lett å lukke dem med seg hvis de ikke har noen plass å levere det etterpå.
22: Geir Pollestad fra Senterpartiet var landbruksminister i 2024 da regjeringen fikk gjennomslag for beredskapslager for matkorn for 3 måneder.
3: Vi var på null, og det hadde vært null i flere tiår. Da var det viktig å komme i gang, og da fikk en med regjeringen og Stortinget på 3 måneder. Og så har verden endret seg mye i den tid, og vi mener nå at 6 måneder er det rette. Men 3 måneder er et steg på veien mot 6 måneder.
4: Men anbefalingen da du også satt i posisjon var 6 måneder?
3: Det stemmer, men da var jo logikken. Nå må vi komme i gang. 3 måneder vil være et kjempesteg fremover.
22: Men landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener dagens planer gode nok, og en betydelig styrking fra tidligere.
23: Det gir et robust sikkerhetsnivå og et viktig beredskapstiltak som må ses i sammenheng med andre tiltak.
22: Men den aller viktigste beredskapen at det faktisk blir dyrket matkorn i hele landet, ifølge bonden.
21: Det handler om å ha kunnskap om foredling og produksjon. Den beste beredskapen vi har.
1: Det sa til slutt kornbonde Jon Lea til reporter Magnus Stokka.
0: Statsmeteorolog Terje Alsvik Valø, har du noen trøstende ord til folk her i landet som må forholde seg til været som kommer vestfra?
24: Kanskje ikke sånn kjempetøstende ord i dag. Det går mot en langsom bedring på Vestlandet, og Rogaland for eksempel slipper vel stort sett unna nedbør i dag. Vestlandfylket har jo byger og hatt det gjennom helgen. Det har vært ganske vått pinsevær i vest, og også i dag så er det byger det går i på Vestlandet, men det blir færre og færre byger, og i kveld så er det nok også oppå seg stort sett i Vestlandfylket, men det er jo ikke spesielt varmt der, bare sånn 10-12-13 grader, så det er forholdsvis kjølig til å være helt slutt.
0: Det var ikke mye til trøst det der.
24: Det var ikke så mye trøst, men det går mot en langsom bedring for at det var en våte helgen i at.
0: Ja, nordover
24: det. Der er det jo byger også der, i Trøndelag, Møremsdal, Nordland, og vel den del land som får flest byg i dag, og temperaturene ligger på maks rundt 10 grader. Opp til kuling på kysten av Trøndelag og Møremsdal fra sør-vestlige retninger i dag, og så er det også enkelte byger opp mot Sør-Troms, ganske skyet der, mens lenger Nord-Troms er det oppå seg for det meste i hvert fall, og litt sol også, temperatur opp i overkant av 10-12 grader i Tromsø i dag. I Finnmark så er det litt regn nå i deler av Vest-Finnmark, litt regn rundt Alta, Lakselv, Hammerfest, men det skal forsvinne i løpet av formiddagen, og så blir det bedring. Øst og Finnmark så er det oppåsar, tilløp til sol, men ikke spesielt varmt, under 10 grader gjennom hele dagen.
0: Ikke sommer på Svalbard heller, akkurat.
24: 3 grader og skyer, litt regn og sludd av og til. Best i dag er det på Sør-Østlandet, som ligger på le-siden av fjellet, da, får denne vind fra vest og nordvest som blåser ned, og her var det oppe i 23,5 grader øst på Sørlandet i går, og så i dag rundt 20 grader i Oslo-området ned mot Kristiansand i ettermiddagstimene. Litt skyer nå, men det skal bli mer sol til dagen, og i fjellet er det byger i vest, og kommer man høyt nok opp, sånn 13-14 meter, så er det rundt 0 grader, så der kan det være litt hvitt i den nedbør som kommer i høyfjell i Sør-Norge.
0: De kaller ikke det full sommer heller?
24: Det er ikke full sommer, så det er relativt kjølig, vil jeg si. Stor kontrast til den temperaturen man har i Storbritannia, men den temperaturen kommer ikke hit, det er definitivt ikke.
0: Kunne du ikke gjort noe da?
24: Jeg skal prøve å gjøre noe, men svært som jeg greier det.
0: Ok, Terje Alsvik Valø, takk skal du ha.
1: Nå er klokka snart 9, og ansvarlig for nyhetsmålen i dag, det var Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Silje Katrine Bjarkøy, i studio satt Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik. Vi håper du får en fin tirsdag, og så snakkes vi i morgen.
25: Her er NRK Nyheter klokka 9.
6: Stortinget skal i dag ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet vil vrake det omstridte journalsystemet.
7: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
6: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder og at det fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som ble angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste prestasjoner inkluderer et VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lage-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
15: Så det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo tre når jeg ferdig med

0: familier med dype lommer. På det europeiske markedet det ventet at bilen får en prislapp på rundt 550 000 euro, og kommer den til Norge blir den trolig enda dyrere. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
1: Dette Ekko.
2: Hva sier du til dette tilbudet? Jeg gir deg 100 000 kroner, som kommer rett inn på kontoen din, hvert år. Helt uten forpliktelser. Hadde ikke det vært fint? Så vet du at du alltid har noe rutte med hvis du skulle knipe. Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne I landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men funker det? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her I Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
3: Jeg har I hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som I hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
2: Ja, Jens Stoltenberg ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
4: Tusen takk.
2: Du professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte I andre land?
4: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt I land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som foretatt I disse landene, for den klassiske ideelle borgerlønnen, den som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle, den skal I prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså I motsetning til mange ytelser vi har I Norge, hvor det kreves aktivitet, og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
2: Ja, så helt uten forpliktelse.
4: Det liksom den ideelle, og dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Payne I England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
2: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
4: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om at, ja, hvem det egentlig som eier de verdiene som skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering, det jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så disse prøvd ut I velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet I USA og England som Thomas Paine skrev om.
2: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, eller at det skulle utvikle seg til det?
4: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake I tid, ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så I Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk I arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av, og på en måte som gjør at de kommer seg ut I arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det altså de to eller

0: enten av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
1: Så det, jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt i når jeg sa, liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
0: Det skulle fungere slik, men det viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, og så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet til arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene er koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som er viktig i den norske, for den norske debatten, det er at det er her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva er fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd, ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten er ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det er altså tankegangen bak disse to forsøkene.
1: Mm. Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
0: Ja.
1: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at det landet på, nei?
0: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
1: Men kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
0: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så er en lærdom fra disse forsøkene, 2 år er for kort tid.
1: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn er en umiddelbar god idé.
2: så er jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå, noen feirer, andre ikke, men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
0: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV, som er helt i tråd med intensjoner og regelverk, og så videre. Så når vi hører om NAV, så er det jo enten at det er en skandale, eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000, tror jeg det er, rundt altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønnaktig. Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag, når det gjelder oss å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg er veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som er mye mer mangefasettert enn at det bare er et helseproblem, da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det er ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette er ikke en borgerlønn. Og hva er forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det er ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som er den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%, så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det er jo ikke en veldig stor premie, men det er altså en sånn 34% da.
1: Mm. Så er det store spørsmålet som mange er opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis får dårlig råd?
0: Ja, nei, altså, det er jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så er jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså, alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder. Da. Så det er jo ikke bare at du mister en lønn, men det er jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det er veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom er jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke. Og det er det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn er jo at det er lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke hvordan løser jeg hverdagen når jeg er fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det er som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det er vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså, det er vanskelig å være fattig, og det er marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det er jo begrepet borgerlønn, og alt siden det er stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det er eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best kanskje?
0: Nei, det er jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så er det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva er det vi er opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig er jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener er det den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, er det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, er litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det er en annen måte å tenke om hva som er et godt liv, og hva som er en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Mm. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, er vi helt sikre.
1: Åh, så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne-Helen Bay, det er jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt, da. Om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv, altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det er faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som er et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde på å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som er forslaget, det er altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg er inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Anne-Helen Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det er veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da er dette forsøkets innretning, det er jo at man sier at du får altså du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det er jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen er jo ikke ulik borgerlønnsideen ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som er nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg er at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det er ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det er ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss, inne i vår sjel. Altså alt som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller, helt kort. Hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfelle på norsk.
1: Og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Wai. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
3: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Det finnes regler for krig som mange land I verden enige om, men folkeretten bare ren idealisme som funker I fredstid? Ukraina-krigen har nemlig fått flere land til å vurdere eller trukket seg fra minekonvensjonen, avtale om et forbud mot miner som konstruert for å skade mennesker. Nå vil Unge Høyre at også Norge skal trekke seg fra avtalen for å kunne minelegge grensa mot Russland, blant annet.
7: Grunnen til det jo først og fremst at stemningen I Europa, da konvensjonen ble undertegnet på slutten av 90-tallet, var en helt annen enn den stemningen som Europa befinner seg I nå. I tillegg til det så Norge et naboland til et land som aktivt går til krig mot demokratier, som nettopp vil velge sin egen retning I utenrikspolitikken.
8: Hvem tenker du på nå?
7: Da tenker jeg på Russland. Og jeg mener at det en realitet som vi må ta inn over oss når det gjelder hvordan vi skal ruste opp forsvaret vårt.
1: Ja, det sa sentralstyremedlem I Unge Høyre, Maria Strand Munkhaug, og dette forslaget det sterke meninger om. Generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson, helt uenig I at dette en god idé.
9: Nei, det tenker jeg en veldig lite gjennomtenkt beslutning og en lite gjennomtenkt anbefaling. Vi vet at mine konvensjoner kanskje en av de mest vellykka konvensjonene som verden inngått. Den har redusert sivile lidelser og død med 80% siden vi gikk inn igjen. Den jo skapt I fredstid for å skulle vare I krigstid. Ikke skapt for solskinnsdager, men for at vi skal nettopp begrense risiko for lidelser for mennesker som befinner seg I krig og konflikt. Og da det utrolig viktig at selv om sikkerhetssituasjonen rundt oss oppleves mer krevende nå enn det han gjorde når Ottawa-konvensjonen ble undertegnet, at vi forstår at det akkurat nå han skal virke, og at vi tro mot de konvensjonene som vi har inngått.
1: Her det store dilemmaer. Minekonvensjonen skapt I fredstid for å vare I krigstid, sier altså Grete Herlofsson I Røde Kors. Ja, det noe vi virkelig skal vise hva vi står for, og holde på våre forpliktelser, selv om det skulle gjøre oss sårbare? Det skal vi dykke ned I Ekko nå, og Grete Østern, du spesialrådgiver I Norsk Folkehjelp. Velkommen. Norsk Folkehjelp spilte en aktiv rolle I prosessen med å få I stand minekonvensjonen, som altså forbyr bruk, lagring, produksjon og distribusjon av miner til bruk mot mennesker. Hva vil du si det aller viktigste med denne avtalen?
10: Det aller viktigste med denne avtalen at det et eksempel på hvordan folkeretten, internasjonale regler, gjør en enorm forskjell på bakken for mennesker. Ikke bare førte den til at de aller fleste landene slutta å bruke antipersonellminer og ødela lagrene sine, men den førte til et system, samarbeid, om å hjelpe de landene som da allerede var forurensa med miner, med å rydde de minene og hjelpe ofrene. Og det har jo ført til at da for eksempel Norsk Folkehjelp har kunnet rydde miner I 40 land, hovedsakelig da med lokalt ansatte menn og kvinner som får en mulighet til å gjøre sine lokalsamfunn trygge igjen. Så for meg så det aller viktigste den tanken på alle de som ikke blir ofre for miner, fordi mina aldri lå der, eller fordi den ble fjernet før de kunne tråkke på den.
1: På menneskets side altså, men helt kort, det jo en lang prosess alltid når det store ting som blir vedtatt. Hvordan kom minekonvensjonen I havn? Det skjedde I 1997.
10: Ja, først og fremst det jo viktig å understreke at prosessen med å forby antipersonellminer begynte fordi vi hadde fått en humanitær krise. Det som den internasjonale Røde Korskomiteen kalte en epidemi med enorme og voksende humanitære og økonomiske problemer på grunn av at antipersonellminer var et så normalt våpen. I 125 land hadde antipersonellminer på lagret, og de var blitt brukt I 90 land. Så man så på bakken, at dette går ikke, her må vi si at dette stopper her. Og så for å få det til, så var det forskjellige partnerskap som var viktige. Partnerskap mellom land fra forskjellige deler av verden. Veldig viktig med da de landene som selv var rammet, og partnerskap mellom FN og diplomater og sivilsamfunnsorganisasjoner. Og vi i Norsk Folkehjelp, det vi hovedsakelig bidro med, var da vår kompetanse fra mineryddingen, hvor vi kunne fortelle hva som var tilfelle og ikke tilfelle, fordi også den gangen så diskuterte man jo de samme tingene som vi nå igjen da begynner å diskutere, om militær nytteverdi kontra sivile lidelser, og hvordan det fungerer og ikke fungerer, og rydde de og så videre.
1: Ja, og nå ga du stikkordet, for vi har nemlig flere gjester her. Dette er jo et stort etisk dilemma, men før jeg gjorde til de gjestene som kanskje ikke er helt enig med deg, det får vi jo se. Ottawa-konvensjonen 1997 og Norsk Folkehjelp. Jeg har hørt at det var ganske spesielt at Norsk Folkehjelp var så på banen her. Altså, dere var veldig aktivt deltagende som samfunnsorganisasjon når det gjaldt å få konvensjonen på plass. Det er litt spesielt.
10: Ja, vi hadde et klart mandat i organisasjonen til at vi skulle ikke bare rydde miner og være en kur, men vi skulle jobbe for å få slutt på det. For vi så det at det hjelper. Vi kommer aldri til å komme noen vei med å rydde hvis det kommer nye og nye hele tiden. Så vi hadde et klart politisk mandat til å jobbe politisk. Og så har vi jo i Norge det man kaller den norske modellen, hvor det er litt lettere for oss å snakke med norske diplomater og politikere, og hvor vi rett og slett hadde et strategisk samarbeid som var veldig viktig. Og så veldig viktig at vi bare understreker at det som er forbudt, det Ottawa-konvensjonen gjelder, er antipersonellminer. Og at antikjøretøyminer er noe annet, for det blir denne diskusjonen veldig forvirret da, ja, ofte.
1: Viktig å ha tunga rett i munnen når det gjelder type miner her, og det kommer vi litt mer tilbake til. Men altså, her må vi jo snakke om tid og sted, faktisk, fordi dette skjedde jo på slutten av 90-tallet. Karsten Friis, velkommen til Ekko.
8: God morgen.
1: Du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvis du skal skissere verden på siste del av 90-tallet, hvordan så det ut da?
8: Altså, for i hvert fall når det gjaldt krig og konflikt da, den gangen, så var det stort sett borgerkriger. Det var ikke så mye man snakket om at det som stat mot statkrig var forbi, det var den æren var forbi. Og vi så borgerkrig, vi så militser, vi så kriger hvor det var veldig uoversiktlig. Og det resultatet det, når de brukte antipersonellminer, er jo at de da ikke la minekart. Så ingen visste hvor mine lå i etterkant. Og da flere tiår etterpå så går da sivilbefolkningen på disse minene. Så det var nok, konvensjonen var nok preget av den tidens kriger. Mm. Så det er nok noe av bakteppet at dette ble en veldig sånn, bokstavlig talt tikkende bombe for lokalbefolkningen, og fortsatt er det dag i dag.
1: Betyr det at den gangen på slutten av 90-tallet så var det lettere å motivere mange land til å bli med på en minekonvensjon?
8: Ja, det kan jeg, vil jeg nok anta. Man anså ikke trusselen fra Russland, for eksempel, da, som er bakteppet i dag, skulle være prekær. Russland var jo en, som noen kalte en litt forsinket Polen, på vei til å bli et liberalt demokrati. Og det var det verdensbildet man hadde, og da tenkte man ikke å forsvare landegrenser, for eksempel, på samme måte som man nå snakker om det i Europa.
1: Du, det noterer jeg at Russland på 90-tallet ble sett på som et forsinket Polen. Ja, det gikk ikke helt sånn. Velkommen Sigbjørn Halsene, du er seksjonsleder ved Krigsskolen. Hva kan du si om bruken av miner før minekonvensjonen ble undertegnet?
11: Nei, så personellminer, det har jo oppstått, det oppstod på 1500-tallet og har vært i bruk egentlig siden det, men den liksom virkelig organiserte formen kom jo først med 2. verdenskrig, om å se et større antall og flere ulike typer. Militært sett så brukes jo minefelt for å sinke en motstander, for å gjerne i forbindelse med stillinger der du har forsvarsstillinger, så gjør han mer sårbar for andre våpensystemer. All krig handler om å påføre en motstander, det vi kaller kombinerte effekter, så setter han i et dilemma. Oftest ble personellminer da lagt i forbindelse med kjøretøyminer for å forhindre at disse lett skulle ryddes og stanse eller sinke en frientlig fremrykning. Og det er jo en utbredt bruk og stor rydding etter 2. verdenskrig, og så er det som Karsten Friis var innom at på 90-tallet så ser man at disse er ganske enkle å få tak i, de er ganske enkle å produsere, og at det brukes i stor grad av militser med andre formål. De brukes i forbindelse med etnisk rensing, de legges ut for å hindre at jordbruksarealer kan nyttes, rett og slett for å terrorisere sivilbefolkningen for de partene de skulle ønske. Og dette er svært utbredt, men det ligger også store minefelt som ikke blir ryddet, som blir lagt til regulære parter både i Midtøsten og andre, så det var et utbredt problem, det er ingen uenig med, og personellminer har definitivt store utfordringer, selv om de har en militær nytte fortsatt, og hadde det tradisjonelt.
1: Så personellminer er billig å lage og legge ut, men får grusomme konsekvenser, så sånn sett effektive?
11: Altså, de er potensielt billige, fordi de kan være enkle, og det vi ser i dag er jo også at mange irregulære militser, grillier, terrorbevegelser bruker disse improviserte sprengladninger, som også for så vidt er en form for mine. De er helt vilkårlige med hvem de går av på, de er ikke styrt. Men det finnes også mer avanserte personellminer som kan deaktiveres etter en viss tidsramme, at de ligger ute og effektive over et visst antall timer eller dager, eller kan slås av og på. De vil være langt dyrere enn de enkleste som lages.
1: Så var det altså Ottawa-konvensjonen i 1997, der, altså nå har jeg lært det, altså personellminer, antipersonellminer ble forbudt. Hvilken effekt hadde denne konvensjonen? Hva skjedde i årene etter når det gjaldt bruken av miner?
11: For de landene som går inn, så er den effekten stor. Sånn som i Norge, jeg jobbet i forsvaret selv og jobbet delvis med miner i den perioden, og da var det å hente inn alt av tennere og miner og levere inn det utstyr og destruere, som Norsk Folkehjelp var innom, og endre utdanningsprogrammene. Så de landene som skrev under, og vi ser i Afrika, så er altså bruk av miner og regulære parter langt mindre. Men det henger også sammen med type konflikter vi så. I de konfliktene som er, altså den normale bruken av personellminer som legges i store minefelt, som er registrert, som er merket, som er ment mot en tilsvarende motstander med samme kapasitet, de type konfliktene så vi ikke i denne perioden. Det har vi jo nå sett med en oppblomstring etter Russland sin invasjon av Ukraina først i 2014 og så i 2022. Og i Ukraina så ser vi et stort antall, en stor bruk av dette. Ukraina har jo gått bort fra denne konvensjonen, men de er en nødstilfelle. Og der brukes der personellminer av ulike arter av begge parter langs frontlinja, nettopp etter den hensikten de var tidligere, for å sinke og vanskelig og fremrykning for en motstander der inne.
1: Vi må ha litt mer kurs på dette når det gjelder type miner, fordi Grete Østern, så lenge det er antipersonell miner som har vært hovedtema, ikke sant, forbudt, mens det gjelder jo ikke antitankminer, antikjøretøy, miner, og så hører vi flere stemmer som sier at ja, men vi må minelegge grensa mot Russland, men er det slik da at man kan faktisk minelegge med antitankminer og antikjøretøyminer, at det er lov?
10: Altså, Norge kan gjøre det i dag hvis vi synes at det er formålstjenlig. Kanskje ta en kikk på terrenget og hvorvidt det er formålstjenlig uansett, men det kan Norge fullt lovlig gjøre. Men jeg har lyst til å kommentere litt det på det dere sa om, altså man får litt sånn inntrykk at det er fordi det var interne konflikter, da blir det et problem, pluss at det var ikke en praksis med minekart. Bildet er nok mye mer nyansert enn som så. Vi har jo da ryddet miner i 40 land og langs mange grenser og med alle typer konflikter, og problematikken er den samme uansett. Og i noen av disse situasjonene, mange av disse situasjonene, så finnes det minekart. I noen gjør det ikke det. I de fleste sammenhenger så ser vi at uansett minekartene, så er situasjonen noe annet på bakken likevel når man kommer og skal rydde, fordi kart blir borte, og miner flytter på seg. De, der du legger de, det er ikke sikkert at det er der de ligger når du kommer tilbake. Så det er viktig at det ikke skapes et inntrykk av at dette kan vi gjøre kontrollert, som jeg nå hører at det blir fremmet mange argumenter for. Jeg må huske på at før Ottawa-konvensjonen så fantes det internasjonale regler som alle disse landene måtte forholde seg til, om hvordan man skulle merke og inngjære og så videre. Men vi så at det likevel så ble det sivile som lider.
1: Da med stille et spørsmål. Hva konkret var det du mener du hørte i de to herrers argumentasjoner som du stusser på?
10: Nei, det var dette med at det ble sagt at de la ikke minekart i denne type interne konflikter, og at det gjorde at situasjonen den gangen var litt annerledes enn nå. Vi mener at situasjonen er akkurat den samme i dag når det gjelder antipersonellminer i praksis.
8: Det de som argumenterer for dette, det kommer ikke med innledning, men Finland vil jo ut, og de baltiske landene, og kanskje flere også.
1: Ja, de vil ut av minekonvensjonen. Ja.
8: Og deres argument er jo at de vil ha alle midler tilgjengelige, fordi de føler et russisk angrep kan fort få effekt. Det kan jo Sigbjørn si mer om, men altså, poenget er jo at de ønsker å komme tilbake. Og argumentene jeg hører da er jo at punkt 1, ja, de vil være en landegrense, så de vil ligge der litt sånn statisk for å hindre et overraskelseangrep fra Russland. Det andre angrepet jeg hører, som var inne på i sted, at det finnes miner i dag som kan skrues av og på, som har begrenset varighet. Den teknologien er altså kommet lenger enn før, sånn at, og selv om ingenting er 100% sikkert, så vil det i hvert fall redusere faren. Det tredje argumentet jeg hører de fremføre er at ja, nå også minerydding er blitt enklere. Man har sånne sonarer, sånn som arkeologer bruker når de skal lete til vikingskip. Du kan fly over med en drone med en sånn sonar og finne det enklere, og du bruker ikke altså et robot til å rydde med. Grete kan sikkert komme med motargumentet. Det er de argumentene jeg hører, og jeg er ikke noen ekspert på dette her, men det er disse landene bruker disse argumentene som sier at dette trenger vi ha, fordi at alternativet, altså at bli overfallsangrep fra Russland veldig raskt, er veldig høyt.
11: Nei, altså, som jeg sa, det er ingen trygg som er uenige i de veldig negative effektene som er med landminer. Altså, mener jeg, det er en forskjell om for eksempel Norge, baltiske land, Finland legger kontrollerte minefelt langs grenser, som er merket og inngjæret i et begrenset område, for å sinke en initiell russisk fremrykning, og den bruken av miner som er så på Balkan, Etiopia, Eritrea, deler av Afrika, i militser, i kriger som var interne. Men det er definitivt utfordringene, som Grete sier, om at miner kan flytte på seg, og så videre. Men det sammenfallende som Karsten innom med de landene, altså Finland, de baltiske landene, Polen, som nå går bort fra Ottawa-avtalen, er nettopp at de deler grenser med Russland er veldig tett på. De baltiske landene har lite strategisk dybde, de har hovedsteden sin nært på, og det er nettopp for å nå den effekten som også er delvis militær, med at hvis motstanderen vet at du ikke har dette, så kan han planlegge et angrep basert på det. Så hvis Russland vet at Norge har ikke personellminer, så kan du planlegge med hurtig fremrykning av infanteriet ditt gjennom eventuelle stridsvognsminer eller inn mot stillinger. Det er ikke militært ønskelig at det skal skje. Det bor mennesker i Øst-Finnmark også, og det å kjøpe den tiden som en trenger, så kan en se på Butsja i Ukraina, som er nært grenser. Det har også en konsekvens, så det er jo en avveining av disse ulike risikoene, hvor en legger den, om en legger den på soldaten eller for landet skal forsvare, hvilke midler han har, og hva som kommer på sivilbefolkningen. De vil være uheldige i begge deler.
1: Når du sier Butsja, det var den landsbyen altså som ble angrepet, mange døde på grusomt vis, etter at Russland altså måtte trekke seg tilbake igjen. Sier du da at antipersonellminer der ville ha gjort situasjonen annerledes?
11: Jeg sier ikke at den gjør den annerledes, men at Ukraina med et forberedt minefelt, det er disse landene, det er rasjonaliteten som blir gjennom at vi må ha de beste mulige midlene, og det er det med at tiden har forandret, så vi står overfor en annen sikkerhetspolitisk situasjon, hvor det er et reelt planlagt av forsvar av landet. Dersom det angripes av nytterpart, og da ønsker en å maksimere muligheten for å lykkes med det.
1: Vi snakker om minekonvensjonen nå, og om den fortsatt er viktig og riktig, eller om det er nye tider, om minene har forandret seg, tiden har forandret seg, store etiske spørsmål, og det er mange som engasjerer seg i debatten. Grete Herlofsson har vi allerede hørt, generalsekretær i Røde Kors, og hun har et noe annet syn enn flere her i studio når det gjelder dette om man vinner kriger med miner, eller hvor viktig det er. Hun understreker at selv om situasjonen i Europa er ny, er ikke miner et våpen som avgjør en krig. Hør på dette.
9: Det er helt riktig at vi er en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon, og så er det viktig å vite at miner er ikke våpen som beskytter sivile, og det er heller ikke våpen som gjør at du vinner en krig. Tvert imot så vil miner være våpen som har enorme sivile lidelser, som aldri vil være et våpen som ikke blir brukt etter at en fred er fremforhandlet, fordi miner ligger igjen i bakken og gjør enorme skader på sivile lang tid etter at konflikten er over. Så dette er ikke et våpen som bidrar til at man kan kjempe sin kamp og vinne sin krig. Dette er våpen som bare gir sivile lidelser og ikke er et effektivt våpen i krig. Og når de i tillegg til det er klare brudd på folkeretten, fordi at antipersonellminer aldri vil kunne skille mellom krigen og sivile, så er dette en diskusjon som jeg hadde håpet at vi hadde kunnet lagt bak oss for nå snart over 20 år siden, og nærmere 30 år siden når denne konvensjonen ble inngått.
1: Ja, klare ord fra Grete Herlofsson i Røde Kors her, og Grete Østern, her har jeg skjønt det slik at Norsk Folkehjelp, altså du, er på linje med Røde Kors?
10: Ja da, absolutt. Vi er fullt omforent i dette spørsmålet.
1: Ja, men ja, betyr det at, at dere på mange måter mener at miner er avleggs?
10: Ja, vi mener at miner er avleggs. Vi mener at dette er en lekse vi har lært, og som vi ikke må forsøke å lære på nytt. Men la meg understreke at vi i Norsk Folkehjelp har stor forståelse for at sikkerhetssituasjonen er sånn at det trengs ekstraordinære tiltak. Det er bare det at vår erfaring er at det eneste ekstraordinære med antipersonellminer er at de skader, altså av de som blir skadet hvert år av antipersonellminer, så er 90% sivile og 10% stridende. Og av de 90% sivile igjen, så er halvparten barn. Så i praksis så er det flere barn som blir skadet av antipersonellminer enn soldater. Og det er denne avveiningen som du helt riktig sier at man må gjøre, der er det umulig å se at man kommer ut riktig. Og Grete Herlofsson snakket jo om strid med folkeretten og så videre, og det tror jeg er veldig viktig å understreke, fordi kanskje Unge Høyre og så videre tror at hvis vi melder oss ut av Ottawa-konvensjonen, så kan vi bruke antipersonellminer helt lovlig. Men det er svaret i de aller fleste tilfeller nei på. Det kan fort være krigsforbrytelser, fordi Norge er fortsatt part til Genève-konvensjonenes første tilleggsprotokoll, som sier klart og tydelig at det er forbudt å bruke midler og metoder som ikke kan skille mellom sivile og militære. Og det vet vi at antipersonellminer ikke kan.
1: Har en opplevelse at det er noe ulikt syn på altså våpenet, miner, om det er avleggs eller ikke. Og Sigbjørn Halstene ved Krigsskolen, vil du si at miner er et avleggsvåpen?
11: Det aller enkleste svaret er å se ved krigen i Ukraina. Hadde miner vært avleggs, hadde ingen av partene brukt de. Det er ikke et avleggsvåpen, det har alle de utfordringene heftet med seg, som helt riktig sies. Det er ingen våpen som vinner kriger alene. Det nærmeste en kommer da er bruk av atomvåpen ved slutten av 2. verdenskrig, som får Japan til å kapitulere, og det ønsker en hjert hvertfall ikke gjøre. Krig handler om, som jeg vinner om tidligere, å skape kombinerte effekter som setter noen i et dilemma. Og der bidrar, kan personellminer bidra. De kan også bidra, de er definitivt et problem for sivile, men lagt langs grensene, så kan man også si på samme måte som artilleri og flatbanevåpen og stridsvogner som brukes til å forsvare Norge eller Baltikum, at de beskytter sivile, så vil også sånn sett personellminer i et kontrollert utlegg, merket minefelt, kunne bidra til det. Men da snakker vi om med de forbeholdene, man må se på det. Og så er problemet definitivt, som er innom at disse har ingen distinksjon i seg selv. Samme hvem som tråkker på den mina, så vil den gå av. Og det er definitivt en utfordring med miner.
1: Altså, Ukraina-krigen har jo ført til at debatten raser. Dere har nevnt Finland, Polen, de baltiske statene som altså vil trekke seg. Har de trekket seg? Eller hvordan er det stående nå? Har de trekket seg, eller vil de trekke seg? De har trekket seg fra minekonvensjonen. Og Ukraina har satt en konvensjon på pause. Karsten Friis ved NUPI, hva vil du si er argumentene for å trekke seg ut for Norge av minekonvensjonen?
8: Hvis det er sånn at Russland aktivt bruker våpentyper som ikke vi har, eller det skaper en stor sårbarhet ved norske forsvaret, som ikke kan kompenseres på andre måter, så er det i alle fall et argument. Og så er det, som jeg var inne på i sted, teknologiske versjoner her, som gjør at man kan for eksempel tidsbegrense hvor lenge de er effektive og sånn, altså de dyrere versjoner. Jeg skal ikke vurdere hva en sånn taktisk i Finnmark, for eksempel, hvor relevant det er. Jeg tror alt er en vei, man skal frykke fram langs en vei, ikke over elva, liksom. Så relevansen for Norge kommer han til å diskutere. Og så er det selvfølgelig også, det er ikke bare grenser, da. Altså, hvis man skal bruke det i en taktisk situasjon, og man må trekke seg tilbake og forsvare et område lenger inn i Troms, for eksempel, da, ved en annen situasjon plutselig, Så hvis dette medfører at man skal bruke det også mer taktisk i en løpende konflikt, hvor ting blir mer uoversiktlige, så er det ikke en annen diskusjon. Men jeg synes det helt på sin plass i lyset av Ukraina-krigen og et så aggressivt Russland som vi har, at den diskusjonen, det ikke noe feil at den diskusjonen kommer, og at man går gjennom argumentene på nytt i lyset av sikkerhetspolitisk situasjon, lyset teknologi når det gjelder varighet, og også minerydding. Og kan hende at man ender på samme konklusjon, men det er riktig med tanke på disse avveiningene som er veldig etiske og viktige, at man tar den diskusjonen, mener jeg.
1: Det heter seg jo at i krig og kjærlighet er alt tillatt, og krig har jo da som regel større konsekvenser. Sigbjørn Halsene, hva, hvis du kort skal si, de militære argumentene for å trekke seg fra minekonvensjonen, hva er det?
11: Altså rent objektivt, som Friis sier, så er det ene at dette er et virkemiddel som den mest sannsynlige motstanderen som overfor vil bruke. Og som jeg var innom tidligere, så er det, gir det han en ufordelaktig fordel, uhensiktsmessig fordel, at han på forhånd vet at dette er et virkemiddel vi ikke har. Det vil altså kunne endre deres operasjonsmønster til en viss grad. Og så er det nettopp, det er en effekt, det er et verktøy i verktøykassa som kan bidra til å gjøre det enklere for norske soldater å forsvare Norge, enten det er fra forsvarsstillinger ved grensa eller dypere inn, sammen med alle de andre virkemidlene som brukes. Og så er det helt riktig som Karsten og Gretin, Norge er ikke det landet hvor utstrakt bruk av personellminer er mest aktuelt, delvis på grunn av norsk terreng, delvis på grunn av vinter, sommer og så videre. Men det er definitivt militære situasjoner hvor det er hensiktsmessig å bruke det, og hvor det kan gi en effekt. Hvorvidt vi trekker oss eller ei, det er et politisk spørsmål.
1: Ja, det er et politisk spørsmål, og her dere snakker som forsker og representant ved krigsskolen. Faktisk, sånn sett har du, Grete Østern, selv om du heller ikke er politiker, så kan du mer politisk også si at nei, vi må ikke finne oss på å trekke oss fra minekonvensjonen. Når du hører, det er gode argumenter faktisk for å vurdere minekonvensjonen for Norge. Hva er gode argumenter for å opprettholde minekonvensjonen?
10: Jeg synes det Karsten Friis sier om at det kan være på sin plass å gjøre en vurdering av argumentene for og imot, det er veldig fint, for det er jo det som er problemet med den beslutningen som er tatt da i Finland og Polen og Estland og Latvia og Litauen, det er de fem som har trukket seg, er at da vi forbød antipersonellminer, så hadde vi akkurat den grundige vurderingen og debatten med militære representanter som la frem sine argumenter, akkurat de samme argumentene som i dag, gjerne kom tilbake til det, om den type miner som vi nå sier at nå er det løsningen, det var også løsningen den gangen. Vi hadde mineryddere, mange av dem med militær bakgrunn, demobiliserte soldater som selv hadde vært med på å legge ut miner i kriger, og som nå drev med minerydding og så konsekvenser, som var aktivt engasjert, offre som delte liksom på nytt med sine traumer for å vise verden hva dette egentlig betyr, ikke sant? Og så blandet man på at nei, dette våpenet, det må vi faktisk bare sette en stopper for. Men nå så har man satt de erfaringene, den ekspertisen fra minerydderne og offrene bare til side, feiden til side, og tatt en beslutning i disse landene på ganske, ganske kort tid. Så vi må ha en mye grundigere debatt i Norge, og da tror jo jeg nok at for eksempel Unge Høyre skulle undersøkt litt mer før de fremmet dette forslag og gjorde seg til talsmann for det. For det er jo faktisk også et forslag som betyr å svekke den beskyttelsen som mennesker har i veldig mange land rundt omkring i verden. Så håper jeg kan komme tilbake til det med disse smarte minnene.
1: Ja, for jeg skulle bare si det nå, at nå er ikke Unge Høyre til stede, så vi legger den død. Men apropos nye tider, klokken nærmer seg 10 her, så jeg synes vi skal avslutte med det. Fremtiden. Dere var så vidt innom klasebombekonvensjonen. Det er en annen konvensjon som også står på spill nå. Er du like tydelig der, Grete Østern, at vi må for all del ikke fjerne andre konvensjoner sånn som den?
10: Ja da, det er vi. Alle deler av krigens folkerett er laget for krigen, og det, vi kan ikke lage et system som åpner opp og lager en praksis for at så fort det blir krig, så kan enhver part bare trekke seg.
1: Men altså, vi snakker om kart og terreng her, og terrenget har endret seg voldsomt. Russland har blitt et svært aggressiv makt. Bør ikke vi ta hensyn til det?
10: Ja, det er alltid snakket om at stemningen er annerledes, terrenget er annerledes. Så Finland for eksempel har da tatt dette valget. Et eksempel på et annet land som har gått helt motsatt vei er Libanon. Der er ikke stemningen noe annerledes nå enn den var den gangen. Det vet vi jo, hvordan krigen raser der nede. Og Libanon har hatt antipersonellminer tidligere, kunne valgt å skaffe seg det igjen, men har konkludert med og, at det vil de ikke være tjent med, fordi at de har sett hva det fører til i praksis, og den militære nytteverdien det ikke faktisk har. Så de har nå, i mai, blitt part til antipersonellminekonvensjonen.
1: Mm. Klasebombekonvensjonen. Helt kort, Halsene, hva er en klasebombe, og hvorfor kan den også stå på spill nå?
11: Altså, en klasebombe er et våpen som består av flere mindre bestanddeler som da slippes ut fra dette våpenet og spres ut over et større område. Veldig ofte sånne små bomblets, som de kaller seg, rammer taket av panser og kjøretøy i et større område og være effektivt mot det. De ble jo forbudt fordi de har en tendens til å ha veldig høy blindgjengerandel, og de har en liten hale hengende bak seg som skal sette av detonatoren, som ser tilfeldigvis ut som noe barn har lyst til å plukke opp, og har store problemer med etterlatenskaper, litt som med miner. Mm. Litauen har allerede gått ut fra denne, og den er nok også, hvis ikke så spå, vil være under et visst press, nettopp fordi at dette er et effektivt våpen, spesielt mot en motstander som har mye panser og kjøretøy, og det er jo nettopp der som jeg tror det er å understreke det som Friis var innom, at verden har forandret seg. Og hvis en kun leser bivirkningene på medisiner, så hadde vi ikke importert så mange av de heller, og i 1997 så var det lite sykdom. Nå er verden i ferd med å bli sykere, og derfor så er det også disse landene som ligger nært Russland som ser på disse konvensjonene med det som bakteppe, det tror jeg ikke vi skal undervurdere.
1: Mm. Tiden går fort i godt selskap, og viktig samtale, apropos det å begynne å snakke høyt og tenke sammen om hva vi vil stå for som stat, og hva som er realistisk. Så helt til slutt, Karsten Friis, hvordan bør denne debatten gå?
8: Nei, det må være faktabasert, og gjerne ta opp ting som vi har glemt siden disse 20 årene som har gått, minst. Men jeg tenker på type klassebomber, er eksempel ukrainere mener at det redder liv, fordi russerne bruker det, og så bruker de det tilbake. Og da mener de at det faktisk, den området er kontaminert uansett, og da redder det ukrainske liv. Så det er de vurderingene da. Altså, alt er farlig, men noe er mer farlig enn andre.
1: Mm. Vi slutter der. Vi er i hvert fall i gang med å snakke om denne viktige debatten, både når det gjelder miner og klasebomber og andre konvensjoner som nå er under press. Takk for at dere kom til Ekko. Grete Østern, spesialrådgiver politikk i Norsk Folkehjelp, Karsten Friis, forsker ved NUPI, og Sigbjørn Halsene, seksjonsleder ved Krigsskolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik. Og tiden den går videre her i Ekko. Etter nyhetene skal det handle om avhengigheter. Har du spørsmål om, ja, det er utrolig hva man kan være avhengig av, hva som helst, send det til Ekko i appen NRK Radio.
12: NRK Nyheter klokka 10. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Det er ikke første gang at USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
13: Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
12: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet, som har kostet minst 15 milliarder kroner, har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. Fellesforbundet oppfordrer til boykott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv er løst innen 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, restauranter, kantiner og i reise- og uteliv har vart i 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Kong Harald startet i dag på sin fylkestur til Vestland. Kongen skal i løpet av turen besøke 4 kommuner. Først ute er Etne, deretter Samnanger, så er det Vaksdal og til slutt Askvoll kommune som står for tur. Kongen nærmer seg med dette målet om å besøke alle landets kommuner, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
14: Etter denne rundreisen denne veka så gjenstår det 5 kommuner. Beiarn i Nordland, det er den siste i Nordland, den skal de til i juni, og deretter er det altså bare 4 kommuner igjen, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark. Det er jo nærmere 99% av landet som er besøkt, så jeg vil tro uten at det er offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger det en plan om hvordan kongeparet skal ta

0: Men jeg må jo finne ut av hva som har skjedd mens jeg sov. Så jeg begynner å scrolle. Plutselig har det gått en halvtime. Og jeg irriterer meg grønn. Helt feil måte å starte dagen på. Igjen! Er jeg blitt avhengig? Det er så mye vi kan være avhengig av. Alkohol, kaffe, trening, narkotika, sex, mat, spill, you name it. Hvorfor blir vi så hekta? Hva gjør det med oss, og de rundt oss, og ikke minst, hvordan kan vi bli kvitt avhengigheten? Dette er Spør Eko, jeg heter Jan Erlend Leine, og jeg har to hekta eksperter med meg. Ja, kjære gjester, har dere husket på å skru mobilen på lydløs?
1: Ja.
2: Til og med skru den helt av, altså.
0: Fantastisk. Fordi denne mobilen, jeg har den her, og jeg husker alltid det som regel da, før jeg går i studio. Mobilen er jo med oss overalt. Velkommen, Eline Borger Rongli.
1: Takk.
0: Du er leder for Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus, og boka som du har ved siden av deg, Hekta, har du skrevet sammen med Jørgen Bramnes. Velkommen også til deg.
2: Tusen takk.
0: Du er professor og seniorforsker, samme sted, rusforsk. Og kjære lytter, dette kan bli viktig for mange av oss. Avhengigheter har nemlig en lei tendens til å ødelegge mye i livet. Har du spørsmål, gå til appen NRK Radio og finn Ekko. Der kan du skrive direkte til oss her i studio. Og ironisk nok må du altså bruke mobilen for å komme i kontakt med oss her i studio. Sånn er det med den saken. Aller først, og dere må gjerne ta ordet fra hverandre, dette kan dere veldig mye om begge to. Hvorfor blir vi avhengige av noe?
2: På mange måter så er vår evne til avhengighet en slags grunnleggende menneskelig prosess eller forutsetning, fordi i hjernen vår så er det sånn at vi har evnen til å prioritere visse ting. Det kan være stort sett ting som er viktige for artens overlevelse, hvis vi ser sånn ordentlig sånn biologisk på det. Sånn som at vi spiser når vi er sultne, vi drikker når vi er tørste, vi formerer oss når vi kan det, vi tar opp vårt trøster våre barn når de skriker eller er lei seg. Og alt dette her går gjennom visse sånne basale deler av hjernen som signaliserer at dette er viktig å gjøre. Og denne evnen vi har her, det er der avhengighetene kommer inn. Avhengighetene tar på en måte litt over for de tingene som er viktige for oss og naturlige for oss, fra naturens og artens side. Og så tar de rett og slett og kidnapper hele systemet, til en viss grad da. Det er jo grader av avhengighet, men når man ikke klarer å styre seg, så handler det om at det skjer ting i hjernen akkurat på dette området. Mm. Og det er den sånn snevre biologiske tingen da, det er jo mange psykologiske og sosiale ting, elementer om.
0: Ja, og Eline, da skjønner jeg at det egentlig begynner dette så bra. Det er jo egentlig noe som er bra for oss å gjøre, men så blir det for mye av det.
1: Ja, det er jo et naturlig eller medfødt eller viktig system for oss mennesker, sant? Dette motivasjonssystemet som hjelper oss å prioritere noen ting fremfor andre ting, og som er viktig for artens overlevelse. Og det handler om at vi ofte prioriterer det som er deilig, eller det som lindrer eller fjerner ubehag. Og på kort sikt prioriterer vi mennesker oftere mer på kort sikt enn på lang sikt. Og til sammen så gjør dette at noen atferder og rusmidler, det vet vi jo godt, har en tilbøyelighet eller tendens til å overstyre dette systemet, og gjør at vi over tid blir avhengige.
0: Mm, for vi blir så kortsiktige at vi ser ikke noe fremtid, det er bare helt her i nuet.
1: Til en viss grad, ja. Det er vanskelig avhengighet handler om at vi ofte prioriterer på kort sikt, heller enn på lang sikt. Sånn? Vi tar opp telefonen og scroller heller enn å tenke at på lang sikt så er det bedre for meg å gå en tur eller lese en bok, eller jeg inntar dette rusmiddelet nå fordi det demper ubehaget nå, selv om på lang sikt vet jeg at det ikke er bra for meg.
2: De fleste avhengighetsadferder begynner jo ikke fordi det er dårlig. Avhengighet sier vi om når det har blitt dårlig, men de fleste tingene begynner med fordi det er veldig bra. Vi opplever at det er hyggelig å drikke alkohol. Mange som bruker illegale rusmidler synes også dette er egentlig løsningen og et fin greie. Og spill eller sosiale medier eller sex eller whatever er jo ofte veldig hyggelig og fint i begynnelsen før det blir et avhengighetsproblematikk.

0: Så har Elin æren av å være først ute når det gjelder folk og lyttere som sender inn spørsmål til oss, og hun sier, og for nå skal vi snakke litt om, dere har nevnt de alvorlige, altså rusavhengighet, og så har du atferdsavhengighet, og det er alvorlige diagnoser versus, mer skal vi kalle det, hverdagsavhengigheter, og Elin skriver, jeg er avhengig av Q-tips. Og jeg tenker i utgangspunktet at det trenger kanskje ikke være så alvorlig, men egentlig det er rart med deg. Spiser du nok gulrøtter, så blir det også feil. Bruker du for mye Q-tips, så er jo det også sikkert noe som er feil. Men hvordan definerer dere fagfolk avhengighet?
1: Avhengighet er jo et begrep som brukes mye i språket vårt, også uavhengig av addiction, eller ikke sant? Denne avhengigheten til atferder eller rusmidler. Sånn at det at jeg er avhengig av å åpne døra før jeg skal gå ut huset. Det er jo ikke den typen avhengighet vi snakker om her. Vi snakker om en avhengighet som er skadelig for oss over tid. Q-tips, det er litt vanskelig å se for seg det store skadepotensialet. Det måtte vel være hvis man fortsetter å bruke det til tross for at det gir masse sånn øreproblemer eller irritasjon. Det er mulig legen her har noe mer å legge til her. Men det er jo det avhengighet handler om, sant? At du gjør noe som er godt for deg på kort sikt, kanskje etter hvert slutter det til med å være godt, du er bare drevet av å holde på med det, og du fortsetter med det til tross for skadelige konsekvenser. Og så er det noen type avhengigheter som liksom åpenbart er verre enn andre.
0: Nettopp. For når blir avhengighet en diagnose?
2: De diagnostiske kriteriene er veldig strikte, og der må vi si at de henger ganske langt etter forståelse av virkeligheten. Det er først nå de senere årene at sosiale medier for eksempel har kommet inn og antydes kan være en diagnose, selv om vi egentlig sånn, har visst veldig lenge at dette er et veldig avhengighetsskapende produkt. Sånn at vi legger nok vekt på, også i boka vår, at det er når ting blir sånn som Eline sier, et problem, når konsekvensen av det man holder på med griper inn i livet på en dårlig måte, enten fordi man ikke gjør det man skulle gjøre ellers, fordi det skader ens helse, fordi man bruker mye tid og krefter på dette her, sånn at det går utover andre ting, da blir det på en måte en diagnose og et problem, og noe som vi som helsearbeidere, da, for det er jo det vi er i bånd, bryr oss med. Ja. Om folk er avhengige av å løpe i skogen og trene, selv om de gjør det veldig mye og sånt, så er ikke det på en måte noe vi kunne sette en diagnose på, for det er jo ikke et problem egentlig.
0: Nei, men når blir det et problem? Altså trening?
2: Ja, det blir et problem når, også sånn som Elin sa, når det går utover ting, når du på en måte lar det få prioritet foran andre ting. Du trener framfor å ta vare på unga dine, du trener framfor å ta hensyn til at du har en del skader, du trener og så videre. Og kanskje gleden er mye borte, og drivet er veldig mye til stede. Men som du hører så er det sånn, her er det ikke noen sånn fast grense, jeg kan ikke si liksom akkurat her.
0: Nei. Nettopp.
1: Og trening er diagnostisk sett ikke noe diagnose. Vi har ikke treningsavhengighet som en diagnose. Vi har rusmiddelavhengighetene, og der har vi noen klare diagnostiske kriterier. Det handler om en sterk lyst eller trang til å innta rusmiddelet, nedsatt kontroll over bruken, mengde, hyppighet, under hvilke situasjoner du bruker, en fysiologisk abstinenstilstand hvis du trapper ned eller slutter brått å bruke, toleranseutvikling, sånn at du trenger høyere og høyere dose, og en økende likegyldighet overfor andre ting, mennesker, aktiviteter som tidligere betydde mye, og at man opprettholder bruken til tross for skadelige konsekvenser. Så det er liksom nøkkelbeskrivelsen av rusmiddelavhengighet, og så er det en del av dette som er relevant også for andre av det vi kaller atferdsavhengigheter, og diagnostisk sett så er det pengespill og gaming som er inkludert diagnostisk som atferdsavhengigheter.
0: Så er det en avhengighet som veldig mange kjenner seg enig i, og som jeg begynte dette spør Ekko med, og det er Monica, hun skriver i appen NRK Radio. Jeg har skjermtid på 6,5 timer hver dag på mobilen. Sånn vil jeg ikke ha det. Så bestemmer jeg meg om og om igjen for å legge vekk den jævla mobilen, unnskyld språket, men plutselig er jeg dypt inne i skjermen og sosiale medier igjen. Kjære panel, hvorfor er jeg så skuffende svak i viljen?
1: Det er en ganske ujevn match mellom vår lille hjerne og vår viljestyrke og big tech, hvis store inntjeningsmodell jo handler om at vi ikke klarer å bruke vår viljestyrke. Sant? Vår viljestyrke er i deres interesse å overstyre, for det jo det som de tjener penger på, at jeg tilbringer tid på deres plattformer. Sånn at og grep vi mennesker kan gjøre for å forsøke å få økt grad av kontroll, men det altså en ujevn match, og det mange virkemidler som brukes for å nettopp ta oppmerksomheten vår, som vi snakket om innledningsvis med dette motivasjonssystemet som styrer oppmerksomheten vår, det brukes veldig bevisst for å styre oppmerksomheten vår inn i telefonen.
0: Sier du nå at det ikke Monikas skyld at hun så mye på mobilen?
1: Skyld et vanskelig spørsmål når det snakk om avhengighet. Det jo litt, hvis vi sier at Monika har ikke noe skyld eller ansvar eller mulighet til å påvirke sin egen situasjon, så gir vi jo på et vis helt opp. Så det jo det å klare å liksom myndiggjøre enkeltmenneske og hjelpe enkeltmenneske å ta noen valg uten å påføre sinnmari mye skyld og skam, for det hjelper oss liksom ikke så mye videre.
0: Så når jeg holdt det på å si fordømmer meg selv etter å nok en gang grepet telefonen på morgenen og, så, og liksom, en halvtime der, så når jeg opplever det at jeg bruker opp en verdifull morgenstund til det, da sier du nei, men ikke driv og fordøm deg selv.
1: Absolutt, ikke gjør det. Men tenk heller gjennom hva er det du kan gjøre som hjelper deg å ikke starte dagen på den måten. Hvis du tenker at på lang sikt så er det godt for deg å ikke starte dagen med mobiltelefon. Hvilke grep kan du ta for å la være med det, som på en måte overstyrer den impulsen som du har til å gripe etter mobiltelefonen hvis den ligger på nattbordet?
2: Samtidig er det jo sånn at den skammen eller skuffelsen, eller, det er jo en slags temperaturmåler på, som du kan bruke i forhold til deg, i forhold til om du oppførte deg riktig og sånn som du ønsker deg. Så du kan bruke skammen til det, og så kan du tenke at det er jo ikke rart, for der sitter 10 000 adferdspsykologer i Silicon Valley og lager ting som skal hekte meg.
0: Ja, det er jeg mot dem.
2: Det er deg mot dem, men samtidig så har du ikke du så veldig mye annet å gjøre enn å ta utgangspunkt i deg. Du klarer ikke å forandre dem. Sånn at du bruker noen grep, og det kan vi kanskje komme tilbake til etter hvert, hva man kan gjøre, men noen grep i forhold til å hjelpe seg selv til til å ikke havne i den grøfta igjen.
0: Mm. Altså, takk. Og jeg tror det i boka deres dere bruker begrepet limbisk økonomi om akkurat dette her, altså at vi på mange måter blir hacka, altså hjernen vår blir hacka av krefter, du nevnte Silicon Valley, og det handler kanskje ikke så mye likevel da, om svak viljestyrke.
2: Nei, altså, jeg bruker å si at, altså, det har vi alltid sagt, den første dosen gratis, i det så ligger det at hvis du skaffer deg en kunde som avhengig, så klarer du å skaffe deg en veldig vellykket økonomisk situasjon. De avhengige kundene vender alltid tilbake og sikre betalere. Så det det som ligger i begrepet limbisk økonomi. Da. De tapper rett og slett inn i de delene i hjernen som slik at det blir avhengighet, og så skaffer de seg kunder som trofaste betalere igjen og igjen. Og hvis du ser på alle de tingene som gir veldig høy avkastning i vårt samfunn, enten det spill, eller det gambling, eller det tobakk, eller det alkohol, eller det illegale rusmidler, vel, så det ganske sterke økonomier med et stort innslag av avhengighetsproblematikk.
1: Det kunne jo vært innebygget i en del av disse plattformene grep som gjorde det lettere for oss å bruke viljestyrken vår. For eksempel så kunne det jo dukke opp et varsel. Hei, nå har du scrollet i 15 minutter. Ønsker du å fortsette? Men det er jo ikke Facebook interessert i.
0: Nei, selvfølgelig. Det går jo mot forretningsmodellen. Men her kommer Budeia med et kort innlegg i appen NRK Radio, som skriver: «Jeg kjøpte meg en ny god gammeldags vekkeklokke og legger telefonen på kjøkkenet om natta. Ingen telefon på morgenen da. Takk, Budeia. Hva tenker dere om rådet?»
1: Godt grep, tenker jeg. Både med tanke på morgenen, men også med tanke på kvelden. Vi vet at mobiltelefon forstyrrer søvnkvalitet og innsovningstid for mange, både fordi man bruker tid på å ligge og scrolle på telefonen, og fordi at innholdet kan aktivere og gjøre at du vanskeligere faller i søvn. Så absolutt legg bort telefonen siste tiden av kvelden før du skal sove, og bruk vekkeklokke i stedet for mobiltelefon.
0: Mm. Og så har jeg fått et godt råd her, altså jeg har fått et godt råd fra Elin. Leine, sett heller på nyhetsmorgen på mobilen, så får du alltids nyheter. Ja, takk skal du ha, Elin. Og så må jeg også innrømme at når jeg har litt god tid på morgenen, å lese en roman, det fantastisk. Det gjør noe helt annet enn å scrolle, det skal jeg love dere alle. Så er det spørsmål, du strømmer på med spørsmål og gode råd i appen NRK Radio Nod nå, for eksempel her. Er adferdsavhengighet mulig å gjøre i små bolker, altså bli kvitt den adferd man ikke ønsker, i stedet for å avslutte totalt, for eksempel spillavhengighet?
2: Veldig mye behandling av avhengighet har tradisjonelt gått ut på at man skal være helt borte fra det man er avhengig av. Men det er jo flere ting som gjør det utfordrende ved en del avhengigheter. Det er jo avhengighetselementer for eksempel i en del spiseproblematikk, spiseforstyrrelser, og folk kan jo ikke holde seg borte fra mat selv om de har et problematisk forhold til mat. Og kanskje er det også sånn med sosiale medier, at det er vanskelig å tenke seg at vi kan være helt uten. Men det betyr ikke at vi bør på en måte gå helt inn i avhengigheten. Og også på rusmiddelsiden så har det jo blitt mer og mer vanlig at man ikke går ut for total avholdenhet som alternativet til og en avhengighetsproblematikk med en kontrollert bruk. Så ja, det er mulig, og de fleste havner faktisk mer over i en kontrollert bruk. Ved å gi seg selv sånne instruksjoner, sånn som Eline sa, legg det bort noen ganger, ha mobilhoteller, ikke ha telefonen der og der, ikke telefonen ved bordet når man spiser, og så videre og så videre. Denne type regler er veldig hjelpsomme. Se bare hva som skjedde med røykeloven. Ikke lov til å røyke inne. Folk klarte å kontrollere avhengigheten sin mye mer da.
0: Mm. Og litt i samme spor når det gjelder spillavhengighet, det en som spør hvordan går det til å bli fri fra spilleavhengighet, altså spilleavhengighet. Hva gjør man rent konkret?
1: Pengespill, er det, eller gaming?
0: Når det står spilleavhengighet, så tenker jeg at her snakkes det om penger, men gjerne send inn et nytt spørsmål hvis det ikke var om det, men la oss snakke om penger, for det får store konsekvenser for mange.
1: Absolutt, det gjør det. Og det handler om å bli bevisst sin egen motivasjon, altså hva er det som beveger en, som setter i gang dette suget, trangen til å spille. Man kan lage begrensninger for seg selv, noen lar andre forvalte økonomien en periode, hvis de virkelig ikke har kontroll over det. Så at man kan på ulike måter begrense mulighetene sine til å drive med pengespill. Bare det å ha fjernet spillautomater fra det offentlige rom var jo et viktig grep som ble gjort for en del år siden, og som nettopp beskyttet de sårbare og de som var avhengige. Og så er det gode behandlingstilbud å få, hvor nettopp det handler om å bli kjent med sine egne tanker og følelser, og møte de med mer rasjonelle mottanker som ikke gjør at man ender opp med å spille. For det er en del måter å tenke på når det gjelder spill som er med på å opprettholde pengespillet. For eksempel at har du tapt mye, så må du spille mer for å vinne tilbake pengene du har tapt.
0: Ja, det er på en måte en logisk tanke.
1: På en måte, men allikevel ikke, fordi at stort sett vinner du. Stort sett taper du.
0: Ja.
1: Så at hvis du fortsetter å spille, så er sjansen stor for at du bare taper enda mer.
0: Mm.
2: Og det er jo sånn at mange sånne avhengigheter er jo en ond sirkel på den måten. For eksempel med spill da, at man har tapt mye penger, og så står man i gjeld, og så må man jo prøve å få gjort noe med den gjelden, og da må man bare spille for å komme mer. Sånn at av og til så er jo behandling like mye å konsentrere seg på andre ting enn selve avhengigheten, men å kanskje komme inn med gjeldssanering eller gjeldssaneringsordninger da, for hvis folk har kommet skikkelig i problemer. Og det gjelder også andre avhengigheter. Hvis du for eksempel har kommet til det problemet at du har en alkoholavhengighet, og så blir du deprimert, og så kan det være like viktig å behandle depresjonen som å behandle avhengigheten, slik at i behandlingssystemet så er vi oppmerksom på at sånne ting er veldig komplekse, og man kan gripe inn mange steder.
1: Der er Jørgen inne på noe viktig, nettopp dette som handler om rusens funksjon, eller avhengighetsatferdens funksjon. Hva er det den lindrer eller demper eller døver når du holder på med denne spillingen og er helt fri fra andre ting eller bruker rusmidler og slipper å tenke og føle på noen ting som kanskje er vanskelige, sånn at viktigheten av å ta tak i de tingene i livet som er vanskelig og som kanskje er med på å opprettholde eller drive avhengigheten er også viktig, og i en del tilfeller så handler det om å behandle andre psykiske lidelser som kan være med på å opprettholde avhengighet.
0: Mm. Altså Ludvig Holberg, han skrev jo om Jeppe.
1: Ja.
0: Og mange spør seg, hvorfor drikker Jeppe? Er det det du sier da? At
1: Absolutt.
0: Man skal finne grunnårsakene?
1: Ja, og så er det ikke alltid at det er en underliggende psykologisk årsak, men ofte er det også andre dimensjoner i livet som kan være nyttig å se på. Noen ganger er det åpenbare, behandlingstrengende psykiske lidelser.
0: Mm. Så jeg så for meg, la oss si da, at jeg hadde vært avhengig av alkohol, og så hadde jeg begynt hele sendingen her i Ekko nå med å fortelle om det. Det gjorde jeg ikke, jeg er ikke avhengig av alkohol, men hvis jeg hadde vært og begynt med det, det ville vært noe helt annet enn noe liksom mer ufarlig da, å snakke om mobilavhengighet og scrolle på mobilen. Og der kommer vi inn i noe, ikke sant, at avhengighet er enten liksom helt greit og et lite problem, eller at det er et stort, stort problem. Samtidig, oss som er litt mobilavhengige, har vi da noe å lære av, det er noen likheter her mellom de ulike avhengighetene, selv om det får helt ulike konsekvenser?
2: Det er absolutt det, og på mange måter kan man si at likhetene mellom de ulike avhengighetene er større enn ulikhetene, men så er det et eget element, og som for så vidt ikke handler så mye om avhengighet, det er hvor farlig ting er, hvor store negative konsekvenser det får, det er klart, man kan være like dypt inne i en treningsavhengighet som en heroinavhengighet, men det å være avhengig av heroin er veldig, veldig mye farligere. Og så har vi jo den greia, når du snakker om alkoholavhengighet, så er det nok slik at vi som samfunn, du snakket om at du hadde egen skam i forhold til hvor mye du brukte mobilen om morgenen, og der hadde jeg ikke lyst til å være. Men vi har nok også tendens til å skambelegge de farlige avhengighetene mye mer, fordi vi er litt redd for den manglende kontrollen som ligger i de alvorlige avhengighetene. Da. Slik at om folk er avhengig av nesespray, som man kan bli avhengig av fordi det gir en toleranse og så videre, vel, så er ikke det så farlig, og vi skambelegger ikke det.
0: Man kan kokettere litt med det.
2: Ja, man kan kokettere litt med det, ikke sant? Og jeg har vært intervjuet i Kvinner og Klær om neglelakkavhengighet, og da
0: har du det?
2: Mye latter på det og så videre.
0: Ja, du har det altså?
2: Jeg har ikke egen neglelakkavhengighet, nei. Men, ikke sant, sånn som vi snakker nå, det er lett å kokettere med de der ikke så alvorlige avhengighetene, men når du kommer inn til de veldig alvorlige avhengighetene, så blir det skambelagte områder som vi synes er veldig alvorlige, og som vi som samfunn ser ned på. Det er jo ikke uten grunn at vi har gjort alle illegale rusmidler illegale, fordi vi ønsker å skambelegge dem enda mer, ikke sant? Mm. Og som Eline sa i stad, denne skammen har flere sider. Det er en monitor på om det er riktig det vi gjør eller ikke, men den har også, den hindrer folk å komme med behandling, og den har negative effekter. Altså.
0: Ja, nei, jeg bare ser for meg igjen. Hvis jeg hadde stått frem med en alvorlig avhengighet, altså samfunnets definisjon av en alvorlig avhengighet. Dere også hadde jo fått bakoversveis hvis jeg hadde sittet på direkte på Norsk Radio og gjort det.
1: Mine umiddelbare tanker ville jo vært annerledes enn den introen du hadde knyttet til mobiltelefoner. For eksempel ville jeg tenkt at antageligvis klarer du ikke å opprettholde jobben din alltid. Kanskje er det noen unger eller partner hjemme som er skadelidende. Kanskje er den fysiske helsa di skadet på grunn av dette. Jeg ville fått mange flere bekymringer knyttet til både deg og din situasjon og helse, og de rundt deg. Og det er mer alvorlig enn bekymringene jeg får når du snakker om at du griper til telefonen når du våkner. Det handler kanskje om at du har bedre måter du kan starte dagen på, som gir deg mer livskvalitet, for eksempel en roman. Men det er ikke veldig alvorlig det at du griper til telefonen sammenlignet med om du hadde hatt en alkoholavhengighet.
2: For det står da rett og slett ikke om livet, som det kan gjøre for en del andre avhengigheter.
0: Mm. Det er en veldig viktig poeng her. Og så ligger det noe under her igjen, at det går greit å snakke om mobilavhengighet, eller rotrivinavhengighet, eller neglelakkavhengighet for den saks skyld. Men når det gjelder de mer alvorlige, så er det ikke så lett å snakke om det. Og da er det veldig mange som jeg tenker, jeg trenger hjelp, men veien til å ville ha og trenge hjelp til å faktisk få det, den oppleves lang. Hva gjør man hvis man har en avhengighet som går utover liv og helse, og de også rundt den?
1: Da bør man søke hjelp. Det er mye god hjelp å få.
0: Hvor gjør man det?
1: Da kan man snakke med fastlegen sin. Man kan få en henvisning til tverrfaglig spesialisert rusavhengighetsbehandling. Der er det etter hvert en ganske bred og rik behandlingsmeny knyttet til ulike typer både rusmiddelavhengigheter, men også alvorlige atferdsavhengigheter, behandling av samtidige psykiske lidelser, hvis det tilfelle, og også mer differensierte måter å motta behandlingen på. Nylig har man startet opp med digital eller e-behandling for alkohol. Det betyr at man ikke trenger å møte opp i en poliklinikk, trenger ikke å sitte på venteværelse. Man kan få hele behandlingsforløpet over nett, eller altså digitalt, og chatte med en terapeut, eller ha videosamtaler med en terapeut, sånn at noen av de barrierene kanskje knyttet til å oppsøke fysisk et behandlingssted, er nå overkommet gjennom også andre måter å motta hjelp på.
2: Så er det jo også sånn at hvis du tar et skritt tilbake, da, det kan være mange ting som gjør at man velger å ikke gå til helsevesenet med sine ting, men skrittet før helsevesenet, så vil jeg si snakk med noen. Det behøver ikke være et helsepersonell, altså du kan snakke med presten, du kan snakke med, det finnes ruskonsulenter i kommunen, det kan være en god venn, altså snakk med noen du stoler på, fordi det kan være at bare det å åpne opp og reflektere litt rundt egen situasjon kan være gunstig. Vi må være klare over at alle som på en måte sitter i en situasjon hvor de skammer seg litt over hva de gjør, er ambivalente. De tenker litt det ene gangen, og så litt det andre den andre gangen. Ellers ville jo ikke verden hengt sammen, for de kunne ikke holde på med en avferd om de hele tiden hadde fordømt seg selv. Men innimellom så tenker de at, dette skulle jeg ikke gjort. Men ikke akkurat når de holder på med det, kanskje litt etterpå, litt før, og så videre. Og det å på en måte være klar over at ambivalens er en veldig sterk del av det, tror jeg er viktig. Og så kan man drive og utforske det litt da, ved å snakke med noen og prøve å sette litt ord på det og få litt refleksjon i et ikke fordømmende lys. Jeg tror det er kjempeviktig å prøve å finne den personen man kan snakke med som ikke fordømmer. Det er derfor jeg nevner presten, som i utgangspunktet skal være en sånn person.
0: Mm. Og så har vi jo snakket litt ned den digitale tiden, for det er så lett å bli avhengig av for eksempel sosiale medier. Men som du sier, Eline, og som du understreker, Jørgen, det å møte mennesker uten å måtte sitte på et venterom, det å bare gå dit og risikere å møte noen man ikke ønsker å møte, det betyr at det digitale faktisk også kan fjerne en del av den skamfølelsen, da.
1: Absolutt, og det har man sett når man har begynt å tilby digital behandling eller e-behandling for alkohol, at det er en litt annen pasientgruppe som oppsøker den behandlingen enn de som tradisjonelt har kommet til poliklinikk. Flere kvinner, flere som er i jobb, som kanskje ikke har en identitet som en avhengig helt, eller en pasient, eller ønsker i hvert fall ikke å oppsøke det tilbudet, men allikevel opplever at de trenger hjelp og har et problem. Mm.
0: Det strømmer på av spørsmål til appen NRK Radio og Ekko. Hver gang jeg sier det, begynner jeg å føle at det er nesten avhengig av å si det, for jeg har sagt det så mange ganger, men det er altså der du, kjære lytter, kan kommunisere med oss for tiden. Og her er det en som skriver: jeg opplever aksjetrading som en avhengighet og må trappe ned. Omsatte for 950 millioner over et år, men uten den store pluss. Dette opplever jeg som en ekte avhengighet. Noen råd? Jeg tok alle pengene av bordet fredag og kutta tvert, men kjenner suget.
2: Ja, dette kan absolutt være en avhengighet, og det er jo interessant det som sies på slutten, da. Man kutta tvert og kjente suget. Ja, du vil kjenne sug. 950 millioner, det var et kjempesvært beløp, nå fikk jeg bakoversveis.
0: Ja. Men han sa, ikke pluss, altså noe spesielt for deg og sånn.
2: Nei, men
0: ja.
2: Det har gått noen penger rundt da, som gjør at man kan på en måte nesten uten å ha vært der, kjenne på det suget vedkommende må gjøre. Hvis jeg skulle gi noe konkret råd, ja, kjenn på suget, men vit at det suget går over. Første uka kan det enda ikke går over, så begynner det å bli lengre og lengre pause mellom sugene, og etter hvert så vil du oppleve at suget er egentlig noe som kommer og varer et par minutter, og så er det over. Sånn at du kan lære deg å leve med det suget, og det er litt sånn som når du mister en kjæreste. Kjærlighetssorgen kan oppleves som den aldri kommer til å gå over, men etter hvert så er det vår erfaring at for de fleste gjør det.
1: Mm. Og jeg har lyst til å legge til wow og bra jobba for selvinnsikt og grep som denne personen har tatt i eget liv. Det står det jo stor respekt av. Også det å legge merke til hva er det, Hva det man gjør, eller under hvilke situasjoner er det suget etter å falle tilbake, da, eller begynne på nytt igjen, melder seg, og i hvilke situasjoner er det det er lavere, sånn at man kan påvirke litt også det suget som Jørgen beskriver godt, at det går jo over intensiteten i det, men også blir litt klokere og kunne velge litt mer strategisk i hvilke situasjoner man oppsøker for å forsøke å unngå at det suget blir så heftig. Da.
0: Mm. All ære til deg, kjære lytter, som sendte inn denne fortellingen. Takk for at du gjorde det, og at du tok kontroll på situasjonen. Og jeg har vært inne på det, det er mange forskjellige type ting å bli avhengig av, veldig mye, for det er jo mye i utgangspunktet godt i livet, som så kan bli vanskelig, og vi har vært innom det, altså sex, mat, trening, og vi fikk en nå fra Kjetil, snakk om ChatGPT-avhengighet. Ja, i det hele tatt KI-avhengighet, at man snakker etter hvert kanskje vel så mye med en KI-agent enn sine nærmeste. Altså, det er veldig mye som i utgangspunkt er positivt, men hvis vi holder oss til, hva skal vi kalle det, naturlige biologiske drifter da, igjen, som sex, mat, trening, det går altså destruktivitet i det. Hvorfor er vi, er det en slags missing greie i hodene våre som gjør at vi ikke greier å kontrollere oss, eller hva er det?
1: Det er ingen missing, men det er nettopp sånn hodene våre og kroppene våre er skudd sammen, at noen ganger så kan atferden ta litt kontroll over oss, og det er nettopp dette med kontroll som er et stikkord, sant? Hvis man opplever at dette som utgangspunkt er naturlige og gledelige aktiviteter, at man begynner å få mindre kontroll over når man gjør det, hvor mye man holder på, at man fortsetter med den på en måte overdrevne atferden, til tross for at det gir skadelige konsekvenser for deg, og kanskje for de rundt deg, og at den kortsiktige, deilige biten ved det, egentlig ødelegger for de langsiktige ønskene om hvordan du vil ha det i livet, da begynner man å snakke om at det er problematisk, og kanskje noe som ligner på avhengighet.
0: Mm. Fordi hvis vi tar mat som eksempel, fantastisk med et godt måltid, og så er det altså mange feller der. Du sier det ikke er hacking, men at det er måten vår å ta det på. Og du nevnte også, det er flere som spør om, det er sammenheng mellom avhengighet på den ene siden og tvangstanker på den andre, OCD som det gjerne blir kalt i dag. Og jeg tenkte på det i stad, Eline, når du sa at man må jo åpne døra, man er avhengig av å åpne døra for å komme seg ut fra huset sitt på morgenen. Men så er det også en god del som, la oss si, de drar hjemmefra, så har de kjørt et par kilometer, husker jeg å låse døra, og så drar de tilbake igjen. Og da begynner vi å snakke om en type tvangstanker. Så, kjære forskere, hva er forskjellen på avhengighet og tvangstanker?
2: Veldig mange av våre grunnleggende følelser og menneskelige opplevelser er ganske like på tvers av ulike problemområder. Vi har egentlig ikke så innmari stort spekter av uttrykk. Altså, vi har vondt, altså smerte, og vi har angst, altså psykisk smerte, og noen andre da, men det er ikke alt som provoserer angst som kan komme inn under begrepet angstlidelse. For eksempel så er det ofte det at det er angstprovoserende det å ikke gjøre det man har en tvang på, og det er angstprovoserende eller depresjonsframkallende å ikke få lov til å holde på med sin avhengighet. Samtidig som også disse tilgrunnleggende følelsene kan være det som trigger at man involverer seg i avhengigheten. Så jeg er litt, prøver å liksom skille snør og barter her med å si at liksom det er noen forskjeller her, selv om det er åpenbare likheter.
1: Mm. Bak tvangstanker og tvangshandlinger og OCD, så er det en egen logikk eller måte å tenke på, som er annerledes enn vi ser for avhengighetene. De vil jo typisk være at man får en eller annen tvangstanke, en eller annen redsel, at hvis ikke jeg sjekker eller teller eller gjør et eller annet, så kommer noe fælt til å skje, eller, og så må man gjøre dette repetitivt igjen og igjen. Og så tar det for noen helt over livet, og man mister helt kontrollen, ja, så det er jo en felles ting her. Men behandlingen ved tvang, det har man god dokumentasjon på, det er eksponering med responsprevensjon, altså man må eksponeres for tvangstankene, det man er redd for, uten å gjøre tvangshandlingen, og oppleve at det går bra. Så det er på en måte en annen mekanikk i tanke, følelser, handlinger som ligger under OCD enn det det er for avhengighet. Men som Jørgen er inne på, noen av de grunnleggende systemene for oss mennesker med tanke på motivasjon og oppmerksomhet og sånt, det er jo, kan ligne litt da.
0: Og nå hopper vi over til noe som mange er opptatt av, det er koffein. Og Eivind, han ser ut til å ha en liten debatt gående med sin mor, for han skriver «Moren min påstår at jeg er avhengig av koffein, fordi jeg drikker 3-4 monster, altså energidrikk, hver dag. Hun vil jeg skal slutte, men hun pøser ned på en liter kaffe hver dag, minst. Hvem av oss er mest hekta?»
2: Der er vi inne på en måte et element av avhengigheten som handler om toleranseutvikling og abstinenssymptomer. Og det er svært mange i vårt land, for Norge er et av de landene, eller et av de to landene som drikker mest kaffe i verden. Og hvis vi da legger på ulike koffeinholdige drikker fra Solo til Monster, så blir det mye koffein. Og det er klart, de som hiver inn på dette vil både oppleve at de trenger det, at det er godt å ta, og de vil oppleve at de blir abstinente hvis de lar være. Men det er jo et element, altså i avhengigheten så er det flere elementer som Eline var inne på i begynnelsen av sendingen, nemlig at det handler også om hvilken grad du har kontroll og hva det går utover og andre ting. Og jeg ville ikke si så mye om, jeg vil ikke kalle det en avhengighet hvis det bare er denne toleransegreiene, men det er klart hvis vedkommende ikke møter til jobben fordi han må skaffe seg koffeinholdige drikker, eller hvis mor som drikker mye kaffe lar være å ta vare på helsa si fordi hun må drikke den kaffen i stedet, vel, så begynner vi å nærme oss en avhengighet da. Graden av toleranseutvikling som de har, og graden av abstinenser måtte jeg vite litt mer før jeg snakket om.
0: Nettopp, og fordi dette er på direkten her vi har Spør Ekko med Jørgen Bramnes og Eline Borgli.
1: Ja. Borger Rognli.
0: Ja, Borger Rognli. Er det noe vi radiofolk skal vite, så er det hva folk heter, så takk skal du ha. Og jeg er veldig glad for at du, Tore, sender denne meldingen til Ekko akkurat nå. Du skriver, jeg er avhengig av Ekko, og elsker det. Ja, og det skal jeg ikke problematisere i det hele tatt. Takk skal du ha, Tore, for den. Men nå har vi vært inne på dette med koffein, og i bunnen der så ligger det noe viktig, nemlig forbud eller ikke, og aldersgrense eller ikke. Vi begynte jo å snakke om mobil, mange av oss skulle gjerne vært mindre for eksempel på sosiale medier. Tenk om vi bare kunne forbudt sosiale medier. Vi er jo ferdig med å få en slags redningsaksjon for barn og ungdom, at man skal vente til de blir 16 for eksempel. Men er regler og forbud veien å gå for å bli kvitt avhengigheter?
1: Til en viss grad, det har vi jo mye erfaring med fra rusfeltet. Med forbud av en rekke rusmidler, og så har det også noen kostnader eller noen ulemper for de som er avhengig. Sånn at her er det en avveiing, men en eller annen form for regulering, inkludert en aldersgrense for bruk, det virker jo å være fornuftig, og vi ser at flere og flere land går den veien, inkludert Norge som ønsker å innføre en aldersgrense. Og så synes jeg det er interessant når man snakker om sosiale medier og forbud og aldersgrense, at som vi har vært inne på i denne sendingen, at det er jammen ta meg ikke lett for oss voksne heller. Sånn at vi må også huske på at selv om ikke det skal innføres noen regler eller begrensninger eller forbud for voksne, så trenger også vi hjelp til å håndtere sosiale medier på måter som er gode for oss.
2: Det er jo slik at det er vanskelig å ut fra det vi har snakket om før, da, om alle de som pusher på her, og la det være helt opp til vår private liksom, initiativ og skulle holde oss borte fra avhengigheter. Legg merke til det neste gang du hører noen som latterliggjør forsøk på reguleringer, enten det er på sosiale medier, eller på alkoholsiden, eller på ulike sider, så er det ofte folk som har veldig stor interesse i at man fortsetter å bruke dette, og jeg er mest av alt alkoholforsker, og jeg vet jo at er det noen som virkelig snakker om responsible drinking, og vi må informere folk, og vi kan ikke legge ned forbud og sånn, så er det alkoholindustrien. Slik at, og de vet jo at det ikke kommer til å hjelpe noe som helst, men det på en måte tilsynelatende er en god hjelp. Sånn at jeg tror den eneste veien å gå er gjennom regulering og forsøk på regulering, og så er vi helt i begynnelsen på sosiale medier. Det er klart vi kommer til å komme mange dumme forslag, men jeg heier på de som forsøker og prøver å finne ut måter å hjelpe oss alle.
1: Og det en interessant og stor diskussion, dette forholdet mellom individets frihet til å ta sin egne valg, inkludert også retten til å gå til grunne, hvis det konsekvensen av valgene dine, og legitimiteten til fellesskap eller samfunn eller myndighetene til å regulere atferden til enkelt individ, men at stilt overfor store avhengighetsskapende krefter så trenger vi litt hjelp. Det åpenbart, og at enkeltindividet blir litt lite og svagt opp mot de store kreftene, og særlig at man ser at kanskje rammer det de som har minst ressurser fra før, hardest.
2: Og i denne sammenheng barn da, og det veldig bra at vi forsøker å regulere det for barn. Vi vet veldig mye om barns hjerner og lett på virkeligheten der, og at man i hvert fall forsøker å hjelpe de yngste, i stedet for å bare kjøre videre med det store sosiale eksperimentet vi har vært inne i nå, hvor vi har på en måte eksponert hele befolkningen maksimalt for håndholdte elektroniske deviser. Og da ser vi at da blir en god del avhengig.
1: Og det litt interessant å se den mottrenden som nå blir tydeligere og tydeligere i samfunnet, at ja, vi har bare latt det flyte fritt i noen år, og så begynner det å komme mottrender, at man tar mer kontroll, ikke sant? At man klarer seg uten, man er avlogget, man har Nokia-telefoner i stedet for smarttelefoner til ungene sine, at det mer status å ha kontroll over hvor mye man bruker sosiale medier. Og mye foreldreinitiativer på skoler knyttet til å regulere eller begrense smarttelefoner hos unger. Mm. Og det noen slags motkrefter som dukker opp etter at man har noen år med erfaring med det.
0: Ja, og her et forslag fra Vigdis, eller et spørsmål. Hun sier, jeg har hørt at en 24-timers total avholdenhet fra mobilen gjør det veldig mye lettere å etablere et mer kontrollert forhold til bruk etterpå. Er det noe i det?
2: Ja, jeg tror alle tiltak, enten det skjer det så, om man går alene på fjellet uten mobildekning, eller man bare tester ut mulighetene for å klare seg uten, åpner et mulighetsrom for den som sliter, eller ikke nødvendigvis sliter, men for oss alle, i forhold til å kunne liksom merke, kjenne etter, oppleve at det finnes alternativer til den måten man gjør det på. Les en bok, og så vil du oppdage at du trengte ikke mobiltelefon den timen likevel. Mm.
1: Og det handler jo om å ta valg som gjør at du har det sånn som du ønsker å ha det, og lever det livet du ønsker å leve. Så hvis man tar en test da, og uten i 24 timer og opplever at «Oi, nå hadde jeg jo det bedre», så jo det nyttig informasjon til deg selv i hvordan du skal gå videre etter det. Mm.
0: Så det en lytter som har hørt godt etter, Bjørn Roar, han skriver at en av deltakerne nevnte at det koffein i solo. Jeg vet ikke om det kom frem, men det ikke koffein i solo, sier han, Bjørn Roar. Takk for det, uansett om det ble sagt eller ikke. Så nei, det ikke koffein i solo. Så spør Berit, kan hypnose benyttes i rusbehandling?
1: Det jeg ikke kjent med at det veldig utbredt, sånn i spesialisthelsetjenesten, det kjenner jeg ikke til. Kan hende det brukes noe, men det kan jeg ikke svare godt på.
2: Det mange sånne typer, hva skal vi si, bevissthetsendrende intervensjoner som forsøkes. I dag så er det forskning på gang i forhold til å bruke psykedelika, i forhold til avhengigheter. Elin her driver selv med noe forskning på andre hjerne, på sin manipulerende teknikker for dette. Det er ikke utenkelig at hypnose også, det har jo hatt en storhetstid i anførselstegn, det ble aldri veldig stort, men det var en periode hvor det ble forsket mer på hypnose. Hvis jeg skulle velge av et armamentarium av mulige fremtidige behandlinger, så ville ikke hypnose stå øverst på den listen av ting vi burde utforske, men jeg er absolutt ikke avvisende.
0: Mm. Så skriver Turid. Hei, da jeg slutta å røyke, så tok jeg kaffen med meg der jeg pleide å røyke, men uten sigarett. Og det var voldsomt sug i starten, men ganske fort så hoppet tankene til andre ting før nytt sug kom. Suget nesten som tankene. Du klarer ikke å holde på det i evigheter.
2: Mm. Ja? Jeg synes det er en god beskrivelse. Det er en god beskrivelse. Og det jo noe veldig mange som har en avhengighet som de ønsker å kvitte seg med, må leve gjennom, at de må relære de ulike trigger-situasjonene. De gangene hvor du, sånn som Elina var inne på i stad, ikke sant, du må lære deg om når det suget trigges. Du må lære deg noe om det, og så må du relære. Og det tar tid også. Det tar tid å vende seg til. Nei, kaffe ikke det samme som røyk. Vin ikke det samme som røyk. En PC ikke nødvendigvis det samme som aksjetrading og så videre. Mm.
0: Helt til slutt, det mange som har sendt inn spørsmål, så dette angår mange når det gjelder å føle seg avhengig eller være avhengig av noe de ikke ønsker å være avhengig av. Så det flere som spør, som, det lyser egentlig mot meg her, jeg trenger hjelp. Og så har du vært inne på det, ta kontakt med fastlegen, og dere sier også, det viktig rett og slett å reflektere høyt med noen om det. Skal vi si at det liksom det siste gode rådet nå?
1: Det høres ut som gode tips og anbefalinger. Jeg kan jo si at også i boka vår beskriver vi litt mer om sånne smågrep folk kan gjøre selv hvis man ønsker økt grad av kontroll i eget liv. Men er man der at man trenger hjelp av andre, så ja, snakk med noen og søk hjelp.
2: Det er jeg helt enig.
0: Takk skal dere ha. Vi ender i full harmoni her til, med dagens to hekta eksperter, seksjonsleder Eline Borger Rognli og professor og seniorforsker Jørgen G. Bramnes, begge fra Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus. Og boka deres heter altså Hekta, en grunnleggende lærebok om avhengighet. Så kjære lytter, også takk skal dere ha, og dere, du og deg, for mange gode spørsmål, og for at du har brukt mobilen til å sende inn disse spørsmålene.

0: I morgen det nytt spør Ekko, og da kollega Jean-Christine Sena skal det handle om noe helt annet enn avhengighet, nemlig arv.
1: Ja, stemmer, for I midt I denne her konfirmasjonstida som hele landet inne I nå, så var det en sak I Dagsrevyen for et par veker siden, der privatøkonom Endre Jo Reite kom med denne oppfordringen.
2: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Ja, det høres ut som et klokt råd, men når passer det da å gi slike forskudd på arv om man har mulighet til det?
1: Der spør du godt, og det noe av det vi skal prøve å finne ut av I morgen, for da får vi nemlig besøk av jusprofessor Jon Asland, som spesialist på familie- og arverett, og økonomisk rådgiver Lene Drange kommer også, og de skal da svare på alt du måtte lure på om arv.
0: Ja, og senest I går fikk vi en e-post fra en lytter som fortalte hvor overrumplet hun selv hadde blitt da mannen hennes døde brått for noen år siden. Som hun skrev, så var hun nok, som så mange, uvitende om alle kriker og kroker I arveloven, og hvordan hun skulle håndtere sin avdøde manns betalingsforpliktelser.
1: Nettopp, og derfor tenker jeg at det greit å ha oversikt både for seg selv, for å klare å manøvrere seg gjennom det når krisen først oppstår, men også for å hjelpe dine næreste når du en dag også blir borte. For selv om det ubehagelig å tenke på, så skal vi alle dø en dag.
0: Nettopp. Så har du spørsmål eller erfaringer du vil dele I morgendagens Spør Ekko om Arv det bare å bruke NRK radioappen for å sende inn, søk OPK, bruk send inn-knappen.
1: Og skriv gjerne så kort og konkret som mulig, for da det lettere å få det med på lufta, og hvis du vil, så må du gjerne skrive fornavnet ditt I selve meldingen også.
0: Nettopp. Spør Ekko om arv I morgen her på P2, altså.
3: En podcast fra NRK.
4: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
5: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
4: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
6: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
3: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
0: Forskningsnyheter I Ekko nå. Forskere har nemlig sett på hvordan hjernen din endrer seg hvis du får vinger. Ja, det høres kanskje ut som et litt koko forsøk, men dette har en nytteverdi også. Her Hanne, Torkel og Andreas I Abelstårn.
7: Hanne,
8: ja.
7: Forrige uke så var det bare meg og deg som var her I studio, men du fikk ikke være med da, Andreas. Men da lærte jeg deg et nytt triks, husker du det? Skulle lære å tenne på en fyrstikk,
8: ja.
7: Ta en fyrstikkeske, åpne med en hånd uten å være I berøring med noe annet, og så ta ut en fyrstikk og tenne på.
8: Og jeg kom så langt at jeg klarte å snu fyrstikkesken, legge den I hånda, åpne opp, få ut en fyrstikk, men å få dratt den fyrstikken rett over den der stripa, det klarte jeg ikke.
9: Oi, dette vil jeg lære også. Jeg må gå tilbake til forrige episode
8: og
9: litt.
8: Det må du gjøre. Gå inn I Abelstårn og sjekk.
7: Og påstanden min var jo at ved å lære deg dette her, så endret jeg den fysiske strukturen I hjernen din.
8: Mm.
7: Ikke sant? Fordi det jo en kjensgjerning at hjernen utrolig tilpassningsdyktig. Den lærer jeg hele tiden, og da endrer den seg litt fysisk. Den plastisk, som man sier. Og dette her var også liksom noe av grunnlaget for det noen kinesiske forskere nå har gjort et forsøk på. For de ville liksom teste grensen da. Hvor plastisk egentlig hjernen? Kan den lære seg å tilpasse seg kroppsdeler vi faktisk ikke har? Og da mer spesifikt vinger.
8: Altså, tenk å komme på sånne forsøk. Hæ? Det gøy.
7: Ja, veldig gøy. Så det her var et ganske enkelt og greit forsøk da. De utstyrte 25 forsøkspersoner med VR-briller.
8: Ja, ikke med vinger.
7: Så de hadde VR-briller, og dessuten så hadde de masse sensorer oppover armene og overkroppen sin, som da kunne kartlegge bevegelser I overkropp og armer. Og så hadde de da utviklet et slags sånn, en VR-verden da, virtuell verden, hvor de kunne se på seg selv I et speil innen denne VR-verden med vinger. Og første leksjon der var at de skulle lære seg liksom, å bruke vingene. De skulle stå og gjenta foran dette speilet og lære seg da, å flakse med vingene, folde dem sammen og være komfortabel med vingene.
8: Ok, men da må jeg bare spørre først. Altså, da var det armene som var gjort om til vinger. Det var, ja. De hadde ikke et par ekstra vinger.
7: De hadde ikke sånne englevinger bakpå, nei.
8: Okay. Nei. Armene var blitt gjort om til vinger.
7: Ja.
9: Og første leksjon var å bli kjent med sin nye kropp, ja. Med vinger.
7: Ja. Ja. Hvordan kunne de snu og vri litt på disse vingene? Og så var det da flyøvelser, da, rett og slett. De var ute og fløy med disse nye VR-vingene sine. Og de hadde jo gamifisert dette her litt. De pågikk en ukes tid dette her, med noen timer hver dag.
9: Mm-hmm.
7: Og da skulle de lære seg fly, og de skulle unngå noen baller som ble kastet mot dem, og så skulle de fly gjennom noen ringer og sånt for å gjøre det litt gøy da, for disse her
9: det høres jo veldig gøy ut, hvorfor? Hva var det de prøvde å oppnå eller finne ut av?
7: Jo, det de gjorde, det var at de gjorde MRI-målinger av hjernen da, før og etter dette eksperimentet.
8: Okay. For å se om det var noen endringer?
7: Funksjonell MRI, hvor de liksom ser på blodgjennomstrømning, hvor er det der aktivitet i hjernen.
8: Fantastisk.
7: Og det de var på jakt til da, var å lokalisere litt hvor er det eventuelt skjer endringer, for de regnet med at hvis man lærer seg denne nye egenskapen, så kommer det til å skje noen endringer her. Og de fant da et område da, som ligger da bak i overgangen mellom tinninglappen og den bakre delen av hjernen. Hvor interessant nok, så er det samme område som er veldig god på ansiktsgjenkjenning.
8: Aha.
7: Så det tyder på at det har noe med den visuelle delen var viktig her da, kanskje fordi at de så på det seg selv i speilet og så videre. Og når disse her testpersonene da fikk se da bilder mens de var på denne FMRI-undersøkelsen etterpå av vinger, så det at det var aktivitet da i disse her områdene som også var koblet mot overkroppen. Så nå hadde på en måte overkroppsdelen av hjernen blitt koblet mot det å ha vinger.
8: Ja.
7: Bare det visuelle å se vinger. Så ikke så mye dypere enn det egentlig. Det var kanskje ikke kjempeoverraskelsen at det skjer noe i hjernen når man lærer seg en ny egenskap. Men de tester liksom litt grensene da.
8: Men klarte de å avkode dette her igjen på en måte? Jeg så du tenkte, for jeg strikker jo det, ikke sant? Mm-hmm. Og så driver jeg syr på bunad og sånn. Så tenkte jeg, da, den skillsen må jeg ha inne. Og altså, plutselig så blir den borte, for jeg plutselig tror at armene mine er blitt vinger. Må jeg på en måte lære det på nytt igjen, eller er...
7: Ja, det er et godt spørsmål, om det overtar, dytter vekk en annen kunnskap.
8: Ja, eller pianospilling eller noe sånt, for du kan jo tross alt ikke spille piano hvis du har vinger.
7: Ja, ikke sant?
8: Ja.
7: Ja, nå stiller du vanskelig spørsmål. Vi får sende det til forskerne i Kina, så får de ta og gå videre med dette her.
9: Fordi, hvis jeg skal velge mellom å være med i en studio der jeg får lov til å være ute og fly med vinger hver dag, en virtuell verden, eller en virtuell verden der jeg skal spille piano, som er ditt forsøk, jeg vet hvor jeg...
8: Men jeg vil også fly, for jeg regner med at det er det du vil.
7: Ja.
8: Men i den virkelige veien så kan du ikke det, Andreas.
7: Nei. Men de ser på dette her som et innledende studie egentlig, da, for å få enda mer kunnskap om, altså de ser for seg en fremtid hvor ikke bare får vi bedre og bedre kunstige proteser, som da kan være viktig å lære seg opp i. Bør de da ligne mye? Kan man trene seg opp til å bruke det her mer effektivt i en VR-verden, for eksempel? Hvor man ser seg selv i speilet, og det funker med en gang. Kanskje mye mer enn den litt sånn skuffende følelsen en god del folk har, da, når de tar den på seg. Så ser de også for seg en fremtid hvor vi faktisk får en fjerde arm, da, kunstig. Kan vi klare å styre den med noen små muskelbevegelser og med hjernen?
8: Jeg vil heller betale for forskning som gjør at de kan finne ut hvordan skal vi klare å fly.
7: Ja, det er det gøyeste.
8: Ja.
0: Klare meldinger fra dette utdraget fra Abelstårn, og vil du høre hele, finner du den i appen NRK Radio. Da kan du bare søke opp Forskningsfronten.
10: En podcast fra NRK.
11: En gjest, et møte. En time.
12: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
11: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
13: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
14: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
10: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
0: Ja, Drivkraft får du rett etter nyhetene klokka 11.03. All grunn til å bli på P2 med andre ord. Ekko slutt for I dag. Vi som har laget sendingen Beate Riser, Kari Ørstavik, produsenten heter Lena Gundersby Gravdal, og jeg heter Jan Erlend Leine. Ekko tilbake I morgen til samme tid, og da skal det handle om blant annet manglende internasjonal bistand. For I en pandemi bistand beredskap, verneutstyr, smittesporing og folk på bakken, for å nevne noe. Men hva skjer når verden bygger ned systemene som skal oppdage epidemier før de sprer seg? Og spør Ekko I morgen handler om arv. Vi høres!
15: NRK Nyheter klokka 11. I Belgia har flere personer omkommet I en ulykke mellom et tog og en skolebuss, det melder belgiske medier. Både kringkasteren VRT og flere aviser skriver at de har snakket med en ikke navngitt kilde som forteller om omkomne. Ulykken skjedde I morges da minibussen, som fungerte som skolebuss, ble truffet av et tog på en planovergang. Det foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord I bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd, men all togtrafikk stanset I området som følge av ulykken. Politiet her hjemme har avfyrt varselskudd I forbindelse med en pågripelse I Øygarden I Vestland. Ifølge politiet oppstod en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det ble ingen personer skadd under pågripelsen. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
16: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, da jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det jeg måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på den jo blitt veldig mye hardere.
15: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå I over 10 år. Inneværende sesong kan bli hennes beste, det sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
17: Hun har nå løpt sin personrekord ned til 54,12. Det naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så du da med og kjemper om en medalje I et europamesterskap. I tillegg så det to stafetter da, som vi veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 I VM I stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed I år, hvor man har to kvinner og to menn, og det et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg for.
15: Ja, det sa NRKs friidrettskommentator Jan Post. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
0: Dette et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
18: Tor Evert Grøndal gårdseier og et kjent fjes fra NRK-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo. I 2018 flyttet han til en falleferdig gård som hadde stått tom I 40 år. Siden har publikum fulgt hans reise, planke for planke, gjennom 7 år. Og nå jobber han for å hjelpe andre.

0: Blir man vant av sånn?
1: Det ikke så ofte I Oslo, så jeg kjører ikke så langt egentlig.
0: Nei, du kommer fra, du har kjørt fra Vang I Valdres,
1: ja.
0: Det, som da cirka midt I landet,
1: ja.
0: Typ. Ja. Sånn hvis man ser på kartet, så det midt I den kula.
1: Det liksom på toppen av Norge, føler jeg,
0: ja.
1: Sånn ved Jotunheimen.
0: Ja, der bor på en gård, Øvre Brekkebakkane heter den.
1: Mm.
0: Hvor kommer det navnet fra?
1: Det en gard som heter Brekke. Som vi kjører gjennom for å komme opp til oss og så blir det skilt ut noen tomter da, på, jeg tror det på slutten av 1800-tallet så da har du nedre Brekkebakkaden som også nå har blitt kjent I det siste og så har du øvre ja. Brekkebakkaden
0: Ja, for den nedre har blitt kjent gjennom jakten på kjærligheten eller noe sånt
1: Ja, stemmer
0: ja. Ja, ja. Og din gard har blitt kjent gjennom der ingen skulle tro at noen kunne bo
1: Ja, så det NRK mot TV2 da
0: Sånn reality-tun
1: Ja, det sånn 250 meter fra hverandre der men det, ja, det litt spesielt
0: Ja, og din historie også spesiell fordi det ikke så veldig vanlig gjennom historien til det meget populære programmet der ingen skulle tro at noen kunne bo at noen får fem hele episoder Altså fordi den har fulgt deg liksom nesten siden du kom til denne garen, til der du I dag.
1: Det var jo, vi skulle jo begynne med en, og så avslutta vi. Men så skjedde en del ting I livet som jeg og Nora hadde litt sånn kontakt underveis. Og så,
0: Hvem det?
1: Noralf Pedersen journalisten ja. Som har vært der nå de siste 10 årene, kanskje.
0: Ja, som lager programmet.
1: Ja. Ja, han har sånn fin stemme som på en måte hører det programmet til. Da. Men han, i 2020, når de kom og filmet andre gang, så hadde jeg med kone, eller ikke kone, men damer fra Danmark. Så da begynte det liksom å bli litt mer spennende.
0: Ja.
1: Og så hadde vi fått litt penger til å pusse opp, og så, ja, så ballet det på seg med episoder.
0: Ja, og så har det nærmest vært et publikumskrav, sånn, hvordan går det med dem nå? Har
1: ja.
0: Det ikke det?
1: Ja, ja, men når Noroff rundt omkring, så har han alltid fått spørsmålet der, så at, da merket han liksom at det var interesse for å følge med mer. Da.
0: Ja. Ja. Føler folk at de kjenner deg godt?
1: Det jo den, det liksom det, den uttalsen jeg får når jeg møter nye folk nesten hver gang, det liksom, jeg føler jeg kjenner deg. Ja. har liksom prøvd å være veldig åpen og ærlig fra start. Det var liksom den kontrakten jeg skrev meg selv når de spurte der I desember 2017 om de kunne liksom filme med fra start. Da. Det var liksom, ok, jeg skal gjøre det, men jeg må være ærlig, ellers så blir det veldig slitsomt å ha et kamera I trynet og liksom prøve å være noe mer enn den man Så jeg veldig takknemlig for liksom muligheten, men også det å ha med seg den innstillingen som jeg føler kanskje også jeg har tatt med liksom senere I livet også. Prøve å være ærlig med det meste.
0: Det jeg glad for I denne timen også. Men Torøyvild Grøndal, altså den drømmen om et småbruk, eller en gård, den lever jo sterkt I landet. Så bare TV-profil Jon Almås for eksempel har jo flyttet ut på gar, og det jo mange som drømmer om et liv på landet. Var det også tilfelle hos deg?
1: Ja, det begynte med at jeg hadde noen kompiser I Bergen som vi snakket veldig mye om det her gårdsfellesskapet.
0: Ja.
1: Den flyttet ut fra byen, og det var jo liksom folk langt ut på venstre siden da, som skulle liksom lage seg et eget samfunn. Så det begynte der. Og så etter hvert så når jeg merket da at når jeg bodde I Bergen og syntes livet var slitsomt, jeg fikk det ikke til å stemme.
0: Ja.
1: Så begynte jeg å kjenne på den følelsen at jeg må liksom komme ut. Og det var jo spesielt en sånn I Kalvedalsveien så var det en sånn gammel kråkeslott. Det var sånn,
0: Dette et sted I Bergen.
1: Ja, ja, stemmer, Kalvedalsveien. Og der var vi masse studenter som bodde kjempebillig, og bak der så var det en hage, en sånn liten 100-meterskog. Så vi drev og fjernet da, jeg og en kompis, trær og busker og begynte å dyrke der. Og I møte med den jorda der, og markens grøde, så skjedde liksom, det var noe magisk som skjedde der. Det å liksom følge Isak Sellander og liksom bygge sin plass her I verden,
0: ja.
1: Det gjorde liksom at det å kunne klare seg selv
0: ja.
1: Ute I skogen og naturen og bygge opp noe eget, det ble et religiøst møte da.
0: Ja, sett I ettertid, en naiv ung mann eller?
1: Veldig. Jeg hadde jo liksom alltid drevet med liksom det mest håndfaste jeg noen gang har gjort I livet mitt frem til da, var liksom å bygge Lego. Så det var

0: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag gårdseier Tor Evert Grøndal, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Kaller deg bare det. Du jo mer enn så da. Men altså, hvis vi tar utgangspunkt i denne gårdstrømmen. I 2017, for det da du drar opp til denne eiendommen for første gang.
2: Ja.
1: Hvor er du? Hvem er du da? Hvor er du i livet?
2: Da synes jeg livet ganske kaotisk. Da hadde jeg bodd noen år i utlandet, havnet tilbake i Bergen faktisk et års tid.
1: Hvor i utlandet?
2: I Danmark.
1: Ja. Ja.
2: Og så følte jeg liksom livet raset litt sammen der i 2017 og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Og så hadde jeg hatt to somre i Vang i Valdres, hvor jeg drev en sånn fjellkafé med noen venner, så jeg begynte å få litt sånn nettverk. Og i det nettverket der så var det da en sånn bygdelos som ringte til meg, og så, for han visste at jeg var på utkikk etter en gar da,
1: ja.
2: Og tipset meg om dette.
1: For jeg, du hadde begynt å prate om det liksom, at du kunne tenke deg å se.
2: Ja. Jeg var litt sånn usikker på om jeg skulle flytte til Vang akkurat, men så kom det tilbud der da, og da hadde jo, det var kommunen som eide det, og de hadde satt da en takst på 110 000 kroner, så det var 100 000 for skogseiendommen, og så var det 10 000 kroner for låven og huset. Da. Så det.
1: Var det verdt 10 000 det som stod der?
2: Ja, det var det absolutt. Ja. Det er, hadde takstmann tatt helt feil, for den låven var faktisk ganske bra.
1: Ja. Når du reiser opp første gang?
2: Da er det en sen sommerdag, egentlig på vei til Danmark, og så stoppe innom her da, og så er det... Det er så mørkt og svart. Det er midt på dagen, men det er nesten som å være der på nattstid.
1: Ja.
2: Og det regner, og så går jeg opp da, den her veien.
1: Ja, for det at det heter Bakkane, det er ikke tilfeldig.
2: Nei, det er såpass bratt at hvis du kjører her på vinterstid, så krasjer du bilen liksom, hvis det er litt glatt. Så det er skikkelig bratt. Og da var det liksom, det vokste trær i veien, og det var ingenting. Og så når jeg kom opp der da, og så ser jeg liksom de her to husene, det er liksom låven på høyre siden, og så det våningshuset på venstre siden. Og den muren, ikke sant, som er sånn 2,5 meter høy, så den, det ser helt sånn utrolig ut. Men jeg gikk inn i den låven, og den fæle lukta som var der.
1: Ja, for den er 2,5 meter høy fordi at det er bratt.
2: Det er skikkelig bratt, ja. Og så går jeg inn i våningshuset etterpå, og der er det skitt. Og det er sauemøkk, og det er liksom, det har ikke bodd noen der siden 1982. Det er, ja, og det, jeg tenker faktisk at jeg kommer jo aldri til å klare det her. Så selv om dette er den billigste garen jeg liksom hadde hørt om til da, så ga jeg opp. Men så begynner jeg på Gjerleid, og
1: det er... Hva er det for noe?
2: Det er en håndverksskole i Gudbrandsdalen, så de har da en sånn laftelinje, en tømrelinje innenfor gammelt håndverk.
1: Ja.
2: Så jeg begynner liksom å få litt mer erfaring, og så i høstferien der, da drar jeg tilbake sammen med noen venner, da er det litt sol og litt sånn høststemning. Så når vi kommer opp der igjen, da... Så begynner jeg liksom å tenke, kanskje dette er mulig i alle fall da.
1: Hva lette du etter?
2: Jeg lette etter en egen plass hvor jeg kunne liksom trekke meg tilbake, som jeg kunne liksom isolere meg litt.
1: Ja, da er du en mann i liksom midten av 30-årene, typ?
2: Ja, det er vel rundt 37, ja, stemmer.
1: Ja.
2: Jeg har liksom... Livet har liksom alltid vært fullt av uro, kanskje 4 års erfaring innenfor arbeid til sammen til da, masse hull i CV-en.
1: Ja.
2: Mener at det er ikke så mye at jeg kan få til egentlig, men hvis jeg hadde liksom fått, akkurat som Isak da, min egen lille plass her på jorden, så kanskje jeg kunne dyrke og kanskje leve av litt lafting eller et eller annet sånt.
1: Ja.
2: Jobbe 20% som vaskehjelp eller et eller annet, og så får man liksom livet til å gå rundt. Det var liksom det jeg tenkte.
1: Du kjøper jo dette stedet?
2: Ja, jeg kom et skambud på 50 000.
1: Ja.
2: Og så, jeg visste jo da at jeg var den eneste som hadde lyst til å flytte opp på den plassen, men det ble litt sånn kamp mellom administrasjonen og politikerne, fordi administrasjonen mente at det var umulig å flytte opp hit, for det var ikke strøm og vann og den veien og alt var liksom, var ganske opp. Men mange av de politikerne visste liksom at jeg fikk til den kaféen, så de hadde tro på at dette skulle gå bra da.
1: Ja.
2: Så de alle gikk for at jeg skulle få lov til å kjøpe den plassen.
1: Det var ingen andre som var gærne nok, sier.
2: Nei, det var det.
1: men... Fra du får da ja, så, ja det er jo selvfølgelig en seier i seg selv, ikke sant? Jeg fikk tilslaget, det er mitt.
2: Mm.
1: Du reiser opp ditt første dag. og tenker sånn, nå det mitt.
2: Ja, jeg må bare si at i 2017 så var det 100 år etter at Markens grøde ble skrevet da, så det føltes veldig sånn, dette var meningen liksom. Men når jeg kommer opp der, da har vi bikket over i 2018 i februar, så i vinterferien så stikker jeg opp der, og da det sånn, jeg må vasse i halvannen meter med snø. Jeg brukte, jeg tror jeg kvarter på å gå opp de 200 meterne. Og det var minus 25 grader, og jeg hadde liksom tenkt, nå skal jeg liksom sjekke ut hva dette går ut på da.
1: Ja.
2: Så begynner jeg å dra panel og sånt, ikke sant? Og det er bare papir av de laftestokkene som er igjen. Men da finner jeg også de her skattene da, som faktisk betydde veldig mye for meg.
1: Mm.
2: Og det er når jeg begynner å ta listene rundt omkring, så dukker opp et bryllupsbilde, som er sånn, helt sånn rundt, og du ser at det er to sånne, sikkert tatt på 30-tallet, ikke sant? To stive skikkelser. Så begynner jeg å spørre rundt da, om det bildet her, og da finner du ut at barna til de bor jo nede i Ryfoss. Så det var utrolig fint, så jeg inviterte meg selv da, på kaffe der, og kaker, og vi drev å snakke sammen, så jeg da at det bildet som jeg hadde, det hadde de hengende på veggen.
1: Huh.
2: Og det er liksom når du kommer til en ny plass,
1: en
2: bygd hvor du ikke har noe slekt, ingen sånne forbindelser, da griper du til halmstrå, ikke sant, for å liksom få en eller annen sånn, knytte deg til en eller annen historie, og det fikk jeg litt med den Lokkerheim-familien der da,
1: Så
2: det var veldig fint.
1: Symbolikken i det, hvorfor var det betydningsfullt for deg at dette her har noen gifta seg en gang?
2: Nei, det var vel kanskje det med at nå får jeg lov til å fortsette en historie her som da ligger brakk siden 1982 da.
1: Ja.
2: Så nå var det liksom, og det er kanskje det fineste med når du kommer ut på bygda, spesielt vi som er kanskje litt sånn småbruksdrømmere, det er kanskje et ubebodd småbruk som har stått der tomt i mange år,
1: ja.
2: Så er det gjerne familie og sånt, og slekt som har hatt den i mange hundre år da, så den har liksom det har jo et navn, ikke sant, en fortelling, og det er jo små sår i bygdesamfunnet at det er så mye tomme hus, og den følelsen av liksom å føle at man kan bidra med å pusse opp og blåse liv inn i disse husene igjen, og en dag så er det liksom et lys som er tent der da. Det er veldig meningsfullt.
1: Ja. Ga du deg selv, altså, hvordan begynner man? Altså, satte du en årsplan, eller hva, jeg tenker sånn, et sånt prosjekt er jo, hvor, i hvilken ende, hva gjør man liksom?
2: Det er veldig viktig med sånne prosjekter at du ikke vet hva du driver med, fordi da hadde du aldri begynt, ikke sant? Så det eneste jeg gjør er at jeg driver og forbereder meg den våren på skolen, jeg får lage materialer og får lage noe, jeg finner noen gamle økser der da, så jeg lager skaft på det og sånt, så,
1: ja.
2: Så jeg driver og forbereder meg litt som jeg skal ut på et eventyr. Og så tar jeg med, jeg er jo rundt omkring i Norge da, med Finn.no på telefonen og en varebil, så jeg plukker opp alt det jeg tror jeg kanskje trenger.
1: Ja, fordi du hadde ikke en bankkonto som var sånn, vi river og bygger nytt.
2: Nei, jeg måtte jo låne, var det 30 000 fra mamma, og så hadde jeg klart å spare opp liksom 20 000 da, så hadde jeg liksom det som startkapital på dette prosjektet. Da var du tvunget til å, da hentet jeg liksom et gammelt 70-tals telt i Oslo av masse rare ting da rundt omkring, og så lasser jeg liksom alt det jeg har på en sånn liten traktor som en kompis har, og så får vi trykt opp alt dette den bakken da, men det er ikke noe, det er ikke noe sånn plan egentlig. Det eneste jeg vet at jeg må redde låven, så vi holder et kurs da, får litt støtte fra Kulturminnefond til det, og så får vi liksom skiftet ut den bunnsvilla som er der, for det var ingenting igjen av den da.
1: Nei, hva er dette for noe? At man kan få støtte for å redde gamle bygg? Eller?
2: Ja, Kulturminnefondet har jo en veldig fin ordning da, så det er både støtte til å holde kurs og til å drive med en del sånne opppussingsprosjekt da.
1: Mm.
2: Veldig sånn artig bygdetiltak, kan vi si da. Men da er det liksom, i løpet av den sommeren der, så er jeg liksom fast bestemt at jeg skal overleve den vinteren.
1: Mm.
2: Så jeg vet jo da at det er minus 25, så det er jo liksom, hvordan skal jeg klare det?
1: Mm.
2: Og så med så lite penger på bok, så skjønner jeg liksom det eneste alternativet jeg har, er liksom å bruke det lafta bygget som er inni den loven.
1: Mm.
2: For det er jo litt isolasjon i laftestokker, ikke sant? Eller det er veldig bra isolasjon i laftestokker. Så da blir det liksom det målet for det det året der, og liksom gjøre det klart til at jeg kan overvintre.
1: Ha et slags tak?
2: Ja, ja, ja. Vi, vindu og gulv og tak, og så vi jobbet alt med det her da, for å gjøre det klart. Ja,
1: du, første vinteren, altså, dette har jeg sett bilder av, der ingen skulle tro at noen kunne bo, så bor du i et telt, med, som du da klær inn med glava isolasjon.
2: Jeg tror det første setningen til Nordraff og åpningsscenen at han sier at det et eller annet med «Nå bor Torevert i Glavaholo». Det, ja. Det var et sånn dårlig forsøk på liksom å få isolere det teltet litt, da, fordi det krøp og ned mot minus 10. Så jeg hadde jo egentlig gjort det ganske koselig der inne. Jeg hadde liksom seng, og så hadde jeg en sofa jeg satt inn der, og så hadde jeg en sånn batteridrevet lyslenke, så det var sånn hyggelig. Om morgenen da, så stakk jeg liksom armen ut fra denne kalde dyna, det kalde rommet der, og så satte jeg på en sånn gassvarmer, så det ble fort lunt.
1: Ja, inni teltet, ja.
2: Inni teltet, ja. Ja, ja.
1: Utanfor var det 20 minus.
2: Ja, det var det. Så det var, men det liksom,
1: men
2: det
1: ikke lag... vann, ikke toalett?
2: Nei, det var 200 meter til nærmeste bekk. Så det måtte jeg traske da, over dit. Ja. Så hadde jeg, det gikk i hodelykta og batteribank som gjorde at det ja. Hadde liksom lys til å jobbe med det. Da.
1: Og dette TV-teamet er jo der litt, men mest så er du der alene.
2: Ja, jeg fikk masse hjelp den sommeren. Det hadde en veldig god start. Det var liksom bare universet bø på med hjelp. Det var ganske utrolig, ganske ja. Magisk. Men i august så holdt jeg på med dette prosjektet temmelig alene, ja.
1: Hvor lenge?
2: Hadde, det som var litt fint da, at jeg hadde en sånn liten sånn kontrakt med Nordalf, at vi skulle liksom avslutte siste innspilling i desember.
1: Ja.
2: Så da måtte jeg liksom gønne på for å bli ferdig da.
1: Du hadde
2: så,
1: en deadline liksom?
2: Ja, det hjalp. For det var begynt å bli tungt der i oktober. Da kjente jeg at jeg var sliten og lei, og da brukte jeg mer tid på telefon nesten enn det jeg brukte på å bygge. Da.
1: Det er den der, angående den drømmen om å ha et småbruk og holde på å gjøre det selv.
2: Mm.
1: Hva er motivasjon? Sånn disiplin og motivasjon. Hvordan jobbet du med deg selv?
2: I den situasjonen der?
1: Ja. Fordi... Det urbane livet og innlagt vann og varmt vann og toalett er ikke så langt unna.
2: Ja, ikke sant? Jeg kunne jo flyktet når som helst, men jeg tror når du har drømt om noe i 14 år, ikke sant, så er du, og livet kanskje ikke har fallet på plass, og dette er kanskje den eneste muligheten du har til å eie noe,
1: ja.
2: så kan jeg godt liksom leve et halvt år som jeg skulle vært på en festival i et telt liksom. det går helt greit eller som jeg tenkte at dette er midlertidig så det er ikke noe problem på et eller annet tidspunkt så får jeg liksom tre gulv under føttene og så skal dette bli et godt liv tenker jeg.
1: Hva sa de som kjente det?
2: De syns vel at det var et ganske sprøtt prosjekt, ja. Jeg kan ikke huske helt, men jeg fikk noen kompiser fra Bergen som kom opp og hjalp meg den sommeren, så de synes også det var fett da, at jeg liksom nå virkelig skulle fullføre den drømmen jeg hadde hatt så lenge.
1: Ja, men det er litt sånn, det her er fett.
2: Ja, men de var jævlig glad for å reise videre, liksom. Jeg hadde ikke dass engang, så jeg måtte jo drite i skogen, så det...
1: Når begynte du å bli levelig?
2: Levelig?
1: Ja, sånn, fordi det du beskriver nå, det er under en slags levestandard.
2: Jeg var i uteliggemodus, det er en sånn luksus uteligger i et halvt år der.
1: Ja.
2: Så da jeg kom inn i huset, og jeg kunne begynne å fyre med ved, det var liksom et sånt skille, følte jeg. Da begynte det å bli mer levelig da. Men når vi bikket over i januar, og vi fikk de minus 20, da hjalp det ikke så mye med den der dårlige isolasjonsjobben jeg hadde gjort den sommeren der, altså. Så det ble faktisk veldig ulevelig etter hvert.
1: Det med, hva har gjort deg mest lykkelig av, hva skal man si, i gåsetegn, luksus som du har fått der oppe?
2: Det var nok først, når jeg var i Sverige i 2019, det var så tenkte jeg at det hadde vært utrolig fint å få vann så da kjøpte jeg husker ikke hva det var 200 meter med sånn PVC-rør som jeg la opp i bekken
1: ja.
2: Og så gjennom skogen og rullet en sånn her svær ull på 2,5 meter over sånn mose og gjennom trær, og jeg brukte 2 dager på det. Det var helt forferdelig, men når jeg liksom da kunne liksom få, da hadde jeg liksom et, da var det vannfall da på over 20 meter, og så når jeg fikk vann på tunet, det var en sånn lykkefølelse.
1: Halvannet år etter at du flyttet dit på et vis?
2: Ja, stemmer. Så det var, ja, det betydde mye. Altså, selvfølgelig den dagen vi fikk strøm var det ganske ordentlig også, men etter hvert da. Men det var stort.
1: Hva lærer man å ta ting steg for steg?
2: Ja, jeg tror hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg tatt de stegene ganske raskere. Men det var jo sånn det var. Jeg hadde ikke noen annen mulighet. Det var litt sånn småjobbing her og der, fikk litt penger og sånt. Så jeg måtte jo bare ta den tiden til hjelp som var der. Men det var jo en, det var veldig fint, og jeg følte at jeg bygde opp den plassen sten for sten og stokk for stokk, og samtidig bygde opp meg selv. Ja. Så det var liksom, det var en fin prosess å være i.
1: Ja, altså det var, ble en slags terapi i det?
2: Ja, det ble det altså. Men det var, jeg er også veldig takknemlig for den januaren der i 2019, for da knakk jeg helt sammen. Den kulla av det mørke som traff meg som et godstog da, det var liksom, den trengte jeg. Jeg har liksom, gjennom hele livet da, så har jeg egentlig slitt med en sånn bipolar lidelse.
1: Mm.
2: Og det, det som er så kjipt med bipolar lidelse er at du, liksom, du, går inn, du får en sånn årlig depresjon. Men det som er verre er at du, du blir så sinnssykt lykkelig igjen, du blir så glad. Og det problemet at du blir så glad, det er at liksom, du tenker at allting ordner seg.
1: Mm.
2: Men det var jo liksom det her som skapte så mye sånn ustabilitet gjennom hele livet, ikke sant?
1: Mm.
2: Og der den... I januar 2019 så er det sånn, nå går det ikke lenger. Så da, da ringte jeg ned til NAV og så spurte jeg, vet du hva, det, jeg trenger hjelp nå.
1: Mm.
2: Og det var, det, jeg var så glad for det, for da fikk jeg hjelp og kunne begynne å stabilisere livet da. Og det er liksom, de har ikke pratet om det i episoden, men det er jo liksom å få liksom støtte fra statens varme byst da, det var liksom... det, det ble liksom en sånn startskudd på liksom den, det, det kapittelet jeg føler jeg er i nå.
1: Ja, hva slags hjelp fikk du?
2: Det var det som heter arbeidsavklaringspenger, så det skapte liksom økonomisk trygghet. Mm. Og så fikk jeg hjelp gjennom DPS da, så gikk det psykolog og,
1: ja,
2: og sånn, fikk følge oppfølging der. Så da begynte jeg liksom å forstå mye av det kaoset som var der inne og sette ord på det, ikke sant?
1: Mm.
2: Det var så viktig det.
1: Ja, for det hadde du ikke klart før.
2: Ja, eller, jeg hadde brukt mange år på å meditere, og jeg er veldig glad for at jeg ble liksom kjent med alt det som var på innsida på den måten, men det liksom rakk ikke helt til, så det å liksom å ha noen å bli kjent med en og sette ord på det, det var liksom det jeg trengte.
1: Ja.
2: Og da blir liksom alle disse følelsene litt mer håndterbare når de får et navn.
1: Mm.
2: Og så kan jeg liksom begynne å skjønne at ok, nå dukker den følelsen opp igjen, og så kan jeg liksom begynne å legge en liten strategi for det. Og da begynner det å komme sakte tilbake, ikke sant? Så, og nå er jeg jo liksom i 100% jobb og lever et normalt familieliv. Så,
1: ja. Ja, det er fordi du søkte på en måte en slags redning i ensomheten i skaven, og så men du måtte til slutt prate med noen.
2: Ja, ja, den, den isolasjonen jeg gjorde, det, var, det, det taklet jeg ikke, det var utrolig usunt for meg. Så det,
1: ja.
2: Men da ble det så ille at du nådde bånd, og så kunne da liksom begynne liksom å svømme oppover igjen. Da.
1: Ja, og utrolig nok så kom det en dansk inn i livet ditt.
2: Ja, jeg er et eller annet med dansker, altså. Ja. Det er utrolig vakre kvinnefolk i Danmark.
1: Hva skjedde?
2: Nei, det var, vi møtte jo på det her meditasjonssenteret i Sverige da, der liksom, jeg har liksom hatt en sånn trygg hand gjennom livet,
1: ja.
2: Og det var et sånt meditasjonssenter der, som heter Vipassana-senteret der da. Og så når jeg liksom traff de nedturene hvert år, så tok jeg liksom alltid en tur der og var der noen måneder og hjalp til da. Kunne jeg liksom meditere, og det var, ja, det var utrolig fint. Det var liksom,
1: slags rehabilitering liksom? Sånn.
2: Ja, det var liksom både der liksom, og det er utrolig sunt å meditere, men det var også den der følelsen å være en del av en sånn landsby, som jeg digga. Så jobbet jo der for kost og logi og sånt. Og så var det en av de andre som jobbet på kjøkkenet der da, det var en danske jente da, som het Line. Og så begynte jeg liksom å synes at hun var litt søt da. Så det liksom buddhistisk kloster, så du skal egentlig være, skal være sånn adskilt mellom kvinner og menn.
1: Okay.
2: Men siden jeg var så lite da, så noen ganger så jobbet du sammen med andre som liksom ved siden av. Så var det en gang da at...
1: Det var forbudt. Altså.
2: Ja, ja, det var det, og det, jeg skjønner det veldig godt, fordi du, du får veldig kontakt med følelsene dine når du er, driver og mediterer så mye som man gjør der.
1: Ja.
2: Så det, det, du, den forelskelsen du kan kjenne på er ekstremt sterk. Og så var det en gang, da, for vi har en sånn leilighet utenfor, vi kan liksom stikke en par dager så du kommer litt ut av bobla, så ikke blir helt sånn sektaktig. Og da var det hun den ene som kunne kjøre meg, så da hadde jeg liksom 12 minutter med hun, hvor jeg liksom fortalte om mitt prosjekt. Da skjedde et eller annet der da. Det var liksom det jeg trengte. Så, så begynte vi liksom å snike oss ut i skogen da. Og... Det gikk sånne lange ture og ble veldig sånn godt kjent da. Så det var, ja, det var veldig fint. Vårsolen i Sverige,
1: ja.
2: Ja, utrolig godt. Og så var det, det her var jo koronatida,
1: ja.
2: Så det, grensa til Norge, den skulle stenges. Jeg ble litt sånn, jeg måtte komme meg tilbake og fortsette på det her prosjektet mitt. Og da, da begynte jeg jo liksom å tenke at shit, det er jævlig dumt hvis jeg reiser fra henne, og så, så stenges Norge ned i de neste 2 årene, så får jeg aldri møtt henne igjen. Da la jeg liksom, tenkte at jeg må legge inn støte da, før jeg drar så sånn 2 dager før jeg skulle ta bussen tilbake til Norge, så går vi en sånn siste skogstur, og så sitter vi på et eller annet tidspunkt der på en sånn stokk midt i de svenske skogene, så litt sånn kleint, så begynner jeg liksom å nærme henne, og så blir det et eller annet kyss der da, i den der svenske vårsola, som er helt sånn, ja, det var utrolig fint. Men det som var så jævlig teit da, det var jo at sånn, bare en par timer etterpå, så kjenner jeg at det begynner å sånn klø i halsen. Så jeg begynner å bli ganske tydelig etter hvert, når liksom, jeg kjenner i lungene og sånt, ok, nå har jeg blitt smittet av det her viruset. Så
1: ja.
2: Da, da må jeg liksom fortelle da, at de her... de som er ledere for det her senteret, at nå har jeg syndet. Så, da, så vi blir jo satt i karantene, hun og jeg da, i den her lille leiligheten utenfor senteret. Så de neste 2 ukene, så vi, vi kyssa på torsdag, så ble vi satt i karantene på lørdag, og så...
1: Tvunget å være sammen i 2 uker?
2: 2 uker på 20 kvadratmeter, så det var, ja. Vi har bodd sammen da, siden. Så ja. Det, ja.
1: Vakker historie da.
2: Ja, det er veldig fint. Det, ble, det gjorde en sånn artig greie ut av det på NRK. Så det
1: var... Hvordan var hennes første møte med palasset ditt da?
2: Da var det jo etter de 2 ukene der, så tok vi bussen tilbake.
1: Ja.
2: Og vi kommer opp i påsken. Da var det 2 meter snø, så da brukte vi 25 minutter på å komme opp de 200 meterne. Men da...
1: Sneken inn da, eller?
2: Ja, ja, jeg gjorde det, stemmer det, fordi det var et smutthull, fordi Line kunne ikke komme inn i Norge. Og så var det sånn da, fordi jeg hadde fulgt med på Dagsnytt 18 og sånn, og så pratet vi om hvordan kunne vi få inn disse fremmedarbeidene som var så utrolig viktige for landbruket, ikke sant? Det var masse bønder som gikk konkurs hvis vi ikke fikk filippiner og østeuropere inn igjen. Så da tenkte jeg at, shit, skal jeg... Vet du hva, jeg ansetter Line. Så jeg ga henne 135 kroner i timen og en kontrakt. Og så, så kom vi til grensa der. Og så kommer det sånn HV-soldater og trekker oss ut av bussen, og så må vi stå der på linje og vise pass og sånne arbeider, kontrakter da. Så det føltes som det var liksom Gestapo som hentet oss ut av bøssene. Det var en sånn utrolig ekkel følelse. Og så hadde, jeg er ikke så glad i å juge, så det var et følelse som hadde dårlig samvittighet i hele tatt, da, i tillegg. Så, og så spør de da Line hva hun gjør der, og så ser de på kontrakten og sånt, og så driver jeg og titter litt sånn for mye på henne, og han er hovedsoldaten da. Så han reagerer på det, så han ser på meg med en sånn strengt blikk, så da må jeg liksom bare slå øynene ned i bakken da. Så, nei, det var fryktelig fælt, men nei, vi kom inn på bussen da, begge to. Så, da.
1: I krig og kjærlighet, er det ikke noe som heter det?
2: Ja, det var en hvit løgn da.
1: Ja. Ja. Men skal vi spille litt musikk?
2: Ja.
1: Så vil jeg gjerne høre om hennes første møte med Garn etter det, men du har med 2 låter her.
2: Ja.
1: Du har med en Radiohead-låt som heter How to Disappear Completely, og så har du med en Didi Dumbo-låt som heter Walrus. Hvilken skal vi spille?
2: Ja, kan vi ikke ta den siste da? Den er så artig.
1: Hva representerer den for deg da?
2: Det en jeg vet ikke helt hva det ordet betyr, men jeg føler det en eklektisk sang. Mm. At det liksom, den går alle retninger, og den blander alt mulig rart. Det en fyr i Australia som har satt sammen det albumet her. Og den føler jeg liksom representerer at jeg en person som vet ingenting om alt, og elsker å gjøre alt mulig forskjellig. Så, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av Didi Dumbos Walrus her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig Gårdseier, kjent fra TV-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo, Tor Evert Grøndal. Sånn lyden av småbruksbygging, det der. ja. Ja, det... Når det pent vær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Kanskje ikke midt på vinters. Tor Evert, det at du... Altså, jeg vil gjerne høre om liksom første møte for din kone første gang hun var på gården, men før det, altså, det at du fikk denne drømmen I det hele tatt, altså, du vokst opp på en gar? Har du noe sånt fra barnsbena?
1: Ingenting. Jeg tror det sikkert I hvert fall 2-3 generasjoner noen I min slekt har drevet en gar, så jeg litt usikker på hvor du kom fra. Når jeg bodde I Sverige, så bodde jeg veldig landlig da.
0: Ja, når jeg bodde I Sverige, sier du, men hvor har du vokst opp igjen?
1: Ja.
0: Hvor du fra, hvis du får det spørsmålet?
1: Ja, da sier jeg at jeg født I Tromsø, og så har jeg bodd sånn 20 pluss ulike plasser, så det vanskelig å peke på at der hjemme, liksom.
0: 20 pluss i hvor mange år?
1: Nei, det kanskje, ja, frem til Brekkebakkaden, så jeg tror det litt over 20 ganger jeg har flyttet, så både I Norge og Sverige og Danmark.
0: Ja.
1: Masse ulike byer og små plasser, og, ja.
0: Rastløs, eller rastløse foreldre, eller hva grunnen?
1: Jeg tror det var, mine foreldre flyttet nok litt etter jobb, så det var sånn vi havnet også litt I Sverige, der flyttet vi rundt 4 ganger. Men Sverige, det føler jeg faktisk litt sånn hjemme. Hver gang jeg prater svensk, så det akkurat som at jeg kommer litt hjem og slapper litt av, og elsker liksom å bruke det språket. Da. Så det gir meg en hjemmefølelse.
0: Hva gjør det med en ungkar å ikke ha noe liksom, sted som definert som hjem?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet liksom ikke om liksom uroen har kommet fra at jeg har flyttet meg rundt. Nei. Men jeg har jo liksom kjent noen gang på en sånn liten sorg når du har mistet de vennene du har hatt, ikke sant?
0: Ja.
1: Så kommer du til en ny plass, og det var veldig rart å komme til Moss I 6. klasse I 93, da var det nok første gang jeg begynte å føle meg litt sånn utenfor alle de andre plassene. Da du barn, og da går det jo 10 sekunder, ikke sant? Så man plutselig bestevenner.
0: Ja.
1: Men der var liksom, ja, det var merkelig å komme til Moss.
0: Ja. Hvor lenge bodde du der?
1: 7 år der.
0: Ja. Var det 7 merkelige år?
1: Ja. Ja, det ble sånn gradvis verre hele tiden.
0: Ja.
1: Og så videregående var liksom, det var katastrofe. Da gikk jeg liksom på allmenn fag og følte meg som en sånn skygge på veggen. Jeg ble liksom ikke mobba, men du vet, man blir liksom aldri en del av noe.
0: Nei.
1: Så faller man liksom gjennom. Så jeg tror det var også fordi jeg var liksom en merkelig fyr og stille og brukte veldig mye tid på dataspill. Jeg hadde sånn Super Nintendo.
0: Ja.
1: Spilte masse på den, så jeg forsvant liksom inn I den der fiktive verden.
0: Mm.
1: Hadde sånn eventyrspill som jeg kunne spille I timesvis. Det var en gang jeg var på The Gathering, spilte I 72 timer I strekk. Det helt sjukt å tenke på nå.
0: Mm.
1: Men det var liksom det der med å en konstruert verden hvor du har liksom en mening, og du bygger deg opp erfaring og så. Det var helt vakkert å liksom ramle inn I den verden, men da har du jo sånn, når du melder deg ut fra samfunnet, så får du ikke den sosiale treningen, ikke sant? Og da det klart at man detter litt utenfor de andre som var på videregående der.
0: Ja, en flukt eller en valgtilværelse?
1: Det føles jo ikke som en flukt da, for da har du bare lyst til å gjøre noe som gøy, noe som du synes, som du føler deg trygg I, ikke sant?
0: Ja.
1: Så, men nå, jeg ser jo helt klart I etterkant nå at det var en stor flukt inn I den spillverdenen der.
0: Ja. Og så moren din da?
1: Ja, si det. Det var sikkert vanskelig å få liksom, kontakt med, kan jeg tenke meg. Og jeg gjorde andre ting også, men det var liksom, så fort jeg hadde muligheten, så snek meg opp på gutterommet og spilte da.
0: Ja.
1: Hmm.
0: Hva skulle du gjort på... Hva ville du sagt til deg selv?
1: Ja, det som jeg har lært nå I etterkant, etter den der I 2019, det liksom å si at det greit.
0: Ja.
1: For det må begynne der, at liksom, at det var en periode etter det, hvor jeg liksom jeg sier at nå nå du avhengig av YouTube eller spill eller film eller noe sånt, mm. og begynne å si at vet du hva, det helt greit, bare gjør det. Og når du begynner det å liksom si at, for det har vært litt problemet, altså etter hvert så skamler du deg over det, mm. og da, liksom, da kommer du aldri ut av det når du skamler deg. Så når du da liksom begynner å si at du liksom gir deg selv litt slack, da kan du liksom begynne å få litt sånn rom til å vokse da. Så nå er det liksom ikke, nå kan jeg noen ganger bli litt sånn små obsessed, som de fleste blir når de ser en serie, ikke sant? Mm. Men det får ikke det taket lenger.
0: Hva tenker du hvis du ser barn som gamer da?
1: Det vondt, for det minner meg liksom om den tiden, liksom, den isolasjonen. Så jeg, det synes jeg jævlig tungt faktisk å se på folk som, unger som bruker mye tid på skjerm. Og så er det, så jeg, men jeg må jeg prøve å være storsinnet tilbake og gi dem litt slack også, da, ikke sant? Men de fleste kommer jo liksom ut av det. Det er masse bra med spill også, ikke sant? Det er jo liksom er jo kids som når de 7 år har fantastisk god engelsk, og man kan lære lederegenskaper, og det utvikler hjernen. Men det er liksom, på et eller annet tidspunkt, så hvis du melder deg ut fra samfunnet, og sånn som jeg gjorde, og mistet venner og sånt, da er det usunt, ikke sant? Så hadde jeg egentlig ganske raskt begynt å spørre til hjelp, hvis man føler at man ramler utenfor.
0: Mm. Men likevel så bestemmer du deg for å ta en kunstutdannelse, da?
1: Det er litt fordi at jeg har liksom alltid likt å skape ting, jeg tror det, den er Legoen, altså.
0: Ja.
1: Det var liksom ikke bare dataspill, så var det Lego. Bygde Lego ganske sent i livet, så jeg synes det har vært gøy å skape ting, og så er det dette med, jeg hadde nok et sånt, en møte med en bok i tenårene der, som heter Sofies verden, og den var liksom, den var viktig for meg til å begynne, den begynte, med den da, så begynte jeg å stille masse spørsmål.
0: Om eksistens, og om verden, og filosofi, og...
1: Ja, om samfunnet, om alt, bare liksom det, og hver gang du hørte en eller annen idé, så begynte jeg liksom å drodle videre på det, jeg var nysgjerrig på hvorfor ting hang sammen på den ene og den andre måten.
0: Ah.
1: Så det var... Så da var det på en måte kanskje naturlig der da, i 2003, når jeg ønsket meg inn på kunstskolen, så at det var en riktig vei for meg da, tenkte jeg.
0: Ja. Det med det, som du snakket om også, at du hadde bipolar lidelse, var det også preget det deg også i oppveksten?
1: Ja, jeg vet ikke, det er liksom, nei, eller jeg lurer på om det dukket litt sånn opp, når jeg var sånn tidlig i 20-årene, slutten av 10-åringen. Men det er vanskelig å si når det startet. Men det var liksom bare... Du skjønte ikke at det var en syklus i det før jeg liksom begynte å bli sånn 27, kanskje.
0: Mm.
1: Det var liksom da jeg begynte å kjenne på at herregud, jeg får ikke til dette livet. Det var da jeg på en måte... ble desperat og dro til India og ble kjent med den meditasjonen. Det var liksom...
0: Så du lette likevel etter en eller annen løsning?
1: Ja, den dukket opp da, for da kjente jeg at nå er jeg liksom på vei ut da, for en eller annen skrent her, så nå må jeg gjøre et eller annet. Så hadde jeg litt sånn penger igjen etter arven etter faren min som døde i 2000, og da tenkte jeg at nå skulle jeg liksom på en sånn livsreise da, eller dannelsesreise heter det vel, og jeg skulle meditere, og hvor er den beste plassen å meditere? Selvfølgelig India da. Da var det 10 dager da, i stillhet og meditere da, fra morgen til kveld. Så det var, da, det var viktig. Det var et viktig vendepunkt. Da begynte jeg liksom, begynte å stabilisere livet litt.
0: Mm.
1: Og så var det liksom, så har jeg liksom holdt på siden da til en del år siden med å meditere, men det er liksom, det var ikke før der i 2019 at jeg liksom, klarte å komme helt opp av det hullet. Da.
0: Men hvorfor var det et viktig vendepunkt? Hva lærte du der på meditasjonsreise i India?
1: Det var på dag 8 så ga jeg opp. Det var så vondt og jævlig, den opplevelsen.
0: Hva vil lese i dag 8 av?
1: Av 10.
0: Altså, ja, så, hva gjør man på disse 8 dagene?
1: De 3 første dagene så er det pustebevegelser, så sitter du 10 timer og observerer pusten din, og så skjer det ting inni deg som du liksom aldri har vært borte før. Det er ikke noe magisk her, det er liksom bare at sansen dine blir veldig sånn vare da, du begynner å legge merke til, og det artigste var jo kanskje det at sånne minner som jeg hadde helt glemt jeg hadde, det dukket opp igjen. Så utrolig spennende følelse da, men så går man over og liksom begynner å kjenne mer på kroppen de siste 7 dagene, og så er det 10 timer hver dag, så begynner du å liksom få vondt i kroppen, kroppen og vondt i ryggen, og det liksom en gjenganger da. Alle begynner å syte på en måte, og så... Så fikk jeg så vondt etter hvert at jeg orket ikke mer, så jeg satt egentlig mest der og hadde gitt opp. Så jeg var liksom skuffet, for jeg var klar for å liksom fly inn i nirvana på dag 10. Mm. Men det som skjedde da, en uke etterpå, så skulle jeg skulle søke inn på kunstakademiet, så jeg dro ned til et område i India, og der, det var første gangen i mitt liv hvor jeg kunne konsentrere meg om en ting som ikke var liksom skjerm.
0: Ja.
1: Så jeg drev å tegne masse, og jeg var helt sånn overrasket at her har jeg liksom fått en sånn, jeg har fått konsentrasjonen tilbake da. Det var utrolig fint, og da skjønte jeg, ok, nå har det skjedd noe bra i livet mitt.
0: Ja, fordi konsentrasjonen hadde vært et stort problem før.
1: Ja, liksom siden mitt er jeg som en bikkje som løper etter en hund en veien, og så finner jeg en ny bil, og så løper den andre veien, liksom.
0: Fremdeles.
1: Ja, men nå synes jeg det positivt, da, for det liksom, jeg utforsker alltid nye ideer, men jeg kan liksom, hvis det et eller annet som interessant nå, så kan jeg liksom stoppe opp, og så, liksom, så kan jeg bli ved det prosjektet, da.
0: Når man faller i den, hva skal man si, det løpet der som ung mann, og du bare, du leter etter noe, du vet ikke hva, du vil halmstrå eller ha mening, eller leser Sofies verden og tenker at ja, det er noe mer der ute.
1: Jeg tror jo at den boka har gjort at jeg alltid har liksom vært på jakt, og det har kanskje også vært litt problemet at hvis jeg har hatt kjipt en plass, så har det ofte endt med at jeg har flyttet.
0: Ja.
1: Så jeg flykta fra Bergen til slutt, ikke sant? Der i 2010 til en jordbruksskole, og så flykta derfra til videre, og så.
0: Ja.
1: Så det er liksom... Så det er jo på en måte et tveget sverd, det der med at du alltid leter etter noe nytt, for det, den der nissen du har på lasset, ikke sant? Den blir jo alltid med, uansett hvor du flytter den.
0: Ja.
1: Så det er vanskelig å si om det ene er positivt eller det andre, men jeg er jo veldig glad for at jeg er nysgjerrig.
0: Ja. Nå har du jo bodd på garen i 7 år, da.
1: Ja, det er jo rundt der, ja.
0: Ja. Hva sa kona di første gang hun kom dit?
1: Jeg hadde ikke tatt oppvasken før jeg dro, så... Så det var liksom ikke, og så var det jo fullt av musebæsj overalt liksom, så vi brukte de 3 første dagene på å vaske ut. Så. Men det, fordelen var jo at hun var jo en sånn, kommer fra en ingeniørfamilie og hun gått utdannet og ja, kom fra et pent og rydde hjem.
0: Ja.
1: Fordelen min var at hun hadde liksom backpacka i Sørøst-Asia i 2 år. Så at,
0: hun hadde sett verre?
1: Ja, det var akkurat det, så det redda meg. Så, men hun synes jo at dette var et artig prosjekt, og hun har liksom... På det tidspunktet der så hadde jeg, liksom, jeg hadde en mastergrad i et ingeniørfag, og visste liksom ikke helt hva hun skulle gjøre. Det var et eller annet med at hun skulle ut i naturen, da.
0: Ja.
1: Være ute, og elsker å være ute. Så jeg tror det var liksom, for henne var det et veldig godt møte med den plassen vår, fordi det var mye utarbeid.
0: For en eremitt da, som har skapt det selv, hvordan er det å få en som har meninger om ting inn på tunet?
1: Det er noen som har sagt det der, at hvis du bor veldig mye alene over lang tid, så blir du en jævlig vanskelig person å være sammen med. Så jeg tror jeg var litt sånn i grenseland. Det var liksom, hadde gått 1 år til, så hadde det ikke gått, liksom. Så det, men ja, det jenka seg til, så det hjalp veldig at vi fikk, at vi ble gravide etter 3 måneder. Det var liksom ikke noe. Da kunne hun ikke flykte derfra, liksom.
0: Nei. Det å få barn på et sånt sted, nå har dere fått 2, og så er det en til på vei.
1: Ja. Jeg har noen meninger om det.
0: Ja, hva er positivt med at det er utfordrende?
1: Hva er positivt med at det er utfordrende? Nei, jeg synes ikke det er noe særlig ordentlig at det er utfordrende. Jeg liker det lett. Men nei, jeg synes det var litt sånn kjipt når Emil ble født inn i den laftekassa der. For jeg hadde litt sånn... For det første så var...
0: For det var ikke ferdig da først man kom?
1: Nei, absolutt ikke. Så det kom jo egentlig alt for tidlig. Vi startet til fordi... Du var ikke sikker at vi skulle få noe. Men så han ble jo flytt... Eller han... Blir jo født inn i den der laftekassa, sånn, ikke helt ulikt Jesus. Så det er liksom. ingen sammenligning utover det. Men det var liksom, det var ikke lov å bo der, ikke sant? Det var liksom, jeg skulle egentlig være en stall, ikke sant, til dyr, og så var det bare midlertidig, så det var liksom, ja. Og så raste nesten loven sammen den vinteren, da. Du må se den episoden, jeg gidder ikke å gjenta den nå, men så det var liksom en farlig plass, men etter hvert når vi flyttet inn i huset, så var det helt fantastisk, fordi nå har jo ungen en mulighet til å, vi kan bare slippe den ut på tun, og de har, etter hvert når de blir trygge nok, så har de en bekk og skog og fjell å leke seg i, ikke sant, så det...
0: Ja, for de hadde kjent hverandre så kort.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det også må på et vis, selv om det antageligvis har skapt en del utfordringer, for at dere har blitt kjent i denne prosessen, men dere har jo også levd på den forelskelsesbølgen som gir mer energi.
1: Ja, ja. Ja, hvis du sier det. Ja, den forelskelsen har vært der, men det er jo jeg, Line, helt ærlig på at siden vi plutselig liksom, så skulle vi bli foreldre etter 3 måneder, så fikk vi liksom aldri muligheten til å bli kjent med hverandre først, og vi har jo bodd sammen helt siden der leiligheten i Sverige, ikke sant? Så vi har liksom ikke hatt muligheten til å liksom å kjenne på forholdet og komme og besøke hverandre og liksom gradvis bygge opp forholdet, vi ble liksom kastet ut av det.
0: Mm-hmm.
1: Så egentlig har det vært en ganske vanskelig start, da, fordi vi er så forskjellige, vi deler noen verdier, men helt forskjellige personligheter. Jeg er liksom kaosmennesk og kunstnerisk, og hun er ingeniør og liksom... alt der i en boks, liksom. Nei, skal jeg snille med Lina. Men så det var tøft i starten i de 2 første årene, altså det gikk mye opp og ned. Men så er det liksom, jeg og Lina synes at de siste 2 årene har vært helt fantastiske, for nå har vi blitt kjent med hverandre og setter pris på hverandre, og vi har liksom holdt ut, da.
0: Kan det ha noe med at huset har blitt ferdig også?
1: Det gjør livet lettere, selvfølgelig, men det er jo det der å forstå og akseptere hverandre og sette pris på det, at vi er forskjellige, er jo også en kjempeverdi, ikke sant?
0: Nå bor dere da 4 stykker på 52 kvadrat?
1: Ja, og vi blir 5 i mai.
0: Ja. Trenger man, altså, er det plass nok? Trenger, altså fordi, man bodde jo sånn før i tida si, men...
1: Ja. Da var det jo tilbake på 30-tallet, så var det vel 8 stykker som bodde på...
0: Ikke sant?
1: I samme huset, ja. Og det, ja, trenger man så mye plass. Det er intenst, men det er jo også et eller annet med unger, at hvis du hadde bodd i en 300 kvadratmeter stor villa, så hadde jo ungene vært i samme rom som dere uansett.
0: Det er akkurat det.
1: Du slipper jo ikke unna. Men det er jo, det er, jeg synes det er noe fint med at nå bor Sofie og Emil på samme rom, så de må jo også liksom lære seg å gi hverandre rom, da.
0: Mm.
1: Det gjør du ikke nå i det hele tatt. Det er jo masse kranglinger. Og så er det bestevenner, og så... Så det er jo det er en god læring fordi at vi bor så tett, da. Men det går ikke når de blir ungdom, ikke sant? Så.
0: Den reisen din fra første gang du dro opp dit da, helt alene, til nå som dere snart er 5. Hva sier denne?
1: Nei, hva sier meg? Jeg visste jo ikke da at det skulle ende opp sånn, liksom. Så det er jo bare en dag av gangen, og så blir det litt som det blir, men det har vært den drømmen da, som man har fulgt, og så det peker i hvert fall en retning. Så.
0: Ja.
1: Men det er jo klart det å liksom kunne sitte her og prate om livet og se tilbake er utrolig fint, og nå er liksom, jobber jeg med masse spennende prosjekt, ikke sant, og har det helt fantastisk.
0: Ja, og i kveld så er jeg på NRK1, så er det jo da 5. episode av den serien som følger deg da, og familien din. Og du har jo rukket å skrive bok opp gjennom alt, og så det har jo på en måte, den gården og denne serien har jo også blitt en slags karrierevei for deg, i tillegg til at du har en dagjobb da.
1: Ja, det var jo, det behøvde ikke å bli det, men det var nok heller det at livet har stabilisert seg, og så har det liksom, så er jo fordi jeg har på en måte et sinn da, som utforsker og elsker å jobbe med nye ting og sånt, så har jeg liksom havnet bort i mye spennende ting nå i de siste årene som jeg virkelig engasjerer meg
0: i. Mm-hmm. Men det at du også formidler og gir råd for folk som ønsker denne småbruksdrømmen.
1: Om jeg skal gi, hva har du spurt om?
0: Ja, hva slags råd kan man gi dem?
1: Ja, ikke sant? Nei, det er jo Hvis du har lyst til å oppnå småbruksdrømmen, så er jo problemet med småbruk er jo, selv om det mange som står ubebodde, så er det, det er vanskelig å få tak i det, for det er så mye følelse hos de som eier det. Og der hadde jeg jo den fordelen at jeg kom til Vang, ikke sant, i 2015-2016, så det er jo liksom, hvis du vet om et område som du liker, og så flytter du dit først, og så er det store muligheter for at du kan bli kjent med folk, og så løsner det et eller annet bruk, hvis folk blir kjent med deg.
0: Hvor viktig er det da, at bygda omfavner det?
1: Nei, det er jo, du flytter jo vekk igjen, ikke sant? Det er mange som flytter ut på landet, og så finner ut at det her var ikke noe for meg, så det er ganske mange som flytter ut.
0: Altså. Ja, men det at bygda, altså at du har fått på en måte velsignelsen fra bebyggelsen rundt, hvor viktig er det?
1: Nei, det er jo det er akkurat det at hvis de bare hadde syntes at jeg var en sånn bygdetulling, så hadde jeg jo ikke vært der, ikke sant? Så det er jo masse fine folk i Vang og i Valdres, så det er et ganske ungt miljø, føler jeg, så det hjelper jo på.
0: Ja, vet du, hjertet, altså, du brenner for noe sånn tun?
1: Ja, jeg og kona min startet et selskap for halvandet år siden som heter Bygdeliv, og det er jo fordi at jeg har fått et eller annet sånn kall om å gjøre denne veien lettere for folk som bor i byen, og kunne finne sin plass i verden. Da. Det er mange som ønsker å finne en sånn balanse mellom arbeidsliv og fritid, være nærmere naturen, og det skjønner jeg veldig godt. Det kan være slitsomt når det går liksom i asfalthelvete i Oslo, ikke sant? Og da, men så er det, vi gjorde noen forskning nå gjennom Ruralis, og rundt et sånt klyngetun-konsept. Og da var det jo 250 000 nordmenn da, sånn ut fra den undersøkelsen der, som kunne ha tenkt seg å flytte ut på landet, så liksom, hvorfor ser vi liksom ikke en sånn endring i demografien? Og det er jo fordi at det er masse barrierer, og da i det her bygdelivet, da, selskapet vårt, så har vi utviklet et konsept som heter Klyngetune. Og det er liksom, det prøver liksom å ta bruk av den forskningen som finnes, gjøre det enklere for folk liksom å finne sin plass her i verden, da, ute på bygda. Så nå har vi var utrolig heldige i fjor, så fikk vi en million kastet etter oss for å liksom utforske dette videre, da. Så fikk vi gjort forskning på det, og har liksom bygd videre på konseptet, da. Så nå er vi forhåpentligvis, så får vi mer støtte nå i de årene fremover, hvor vi kan liksom lage liksom en enklere måte for folk å liksom bli integrert i et bygdesamfunn rundt omkring i Norge og Norden, da. Det er liksom det som er målet.
0: Tor-Evald Grøndahl, hva er drivkraften din nå?
1: Drivkraften min nå er å jeg har egentlig hatt helt siden Sofies verden der, da jeg på en måte å gjøre samfunnet til en bedre plass. Så jeg har liksom lyst til at verden skal bli bedre. Det er litt sånn kleint å si, men det er liksom, det er det som har vært drivkraften hele veien.
0: Ja, da må man begynne med seg selv, si.
1: Ja, det er viktig. Ja.
0: Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Lykke til videre, og lykke til med tredje ungen som kommer i mai, var det ikke?
1: Det var i mai. Ja. Tusen takk for hyggelig prat.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Petter Marton, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2. En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
6: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
7: Dette er NRK Nyheter klokken 12. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå. Det sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
8: ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktivt angrepp i så måte.
7: I Belgia har flere personer omkommet i en ulykke mellom et tog og en minibuss som fraktet skoleelever. Det bekrefter landets innenriksminister. Ulykken skjedde i morges da minibussen ble truffet av et tog på en planovergang. Det foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord i bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd i ulykken. Fellesforbundet oppfordrer til boykott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv løst innen 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, i restauranter, kantiner og i reise- og uteliv har vart i 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig ennå, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
9: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som der.
7: Både Norges skogeierforbund og Norskog, som organiserer landets skogeiere, svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natte på rad da det ble målt tropenatt på en målstasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå. I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter, i studio Brage Vesje Guttormsen.

En bok om Bibelen, skrevet av et politikerpar ut på venstre siden, har blitt vårens store snakkes. Det så utrolig at sosialister digger Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe velgere tilbake fra høyre siden? Mimmer og Marhaug kommer til oss straks. Og så, da Sheshan Ulla Kuresi fikk jobb ved den kristne høyskolen MF, ble mange sinte. Hvorfor tror han selv at han provoserer? Og hvorfor droppet han drømmen om å bli imam? Han gjest hos oss om en liten halvtime her i NRK P2, og Kureshi skal også fortelle oss om

0: Terninger er trilla, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimmi Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentant for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka i langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tru om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Mm. Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare er gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme i den. Og dette er jo, mange av de tingene er jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerver hos folk da, og det er vi jo veldig glade for.
0: Mm. Er du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg er veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot i det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk i den norske kirke, men også i mer frikirkelige menigheter i de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og rause. Det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn i et bed som ikke er vårt, så at de har vært så inkluderende og rause, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Mm. Ikke noe kjeft?
1: Altså, det er jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av er vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som er opptatt av Bibel, da, for dette er jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du er kristen, i de bibeltekstene, og der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel ofte.
0: Ja. jeg si dine ateistiske venner, Mimir.
2: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook, alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på Rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for at vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendommen, og at det er en idétradisjon som henger mer sammen enn den er adskilt, kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også da, at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av moderne norske arbeiderbevegelsen. Sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner, da. Mm.
2: Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre. Mm.
0: Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det er jo

0: lese, jeg er veldig glad i å lese. Men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom den dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som er større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som, ja, det som har påvirket troen min mest egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
1: Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
0: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt også, og er fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
1: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
0: Ja, det stemmer. Nå er jeg jo sammen med en artist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder, da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er da. Det er i hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
1: Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså i Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det, enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendommen. Jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristne må jeg som må tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristne var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige ting. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
1: Hva tenker du om det i dag?
2: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså jeg tror, vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro. Eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forsto hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at dette var, ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnet å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
1: Men nå er du nysgjerrig på hva Guds tro er, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er jeg nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud. Og så fremt jeg holdt på å si kan Så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden, da. Så ja, jeg vil bli mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
1: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk i NRK P2 akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formueskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolket bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
0: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det er et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever jeg vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige, da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig at personlig moral er viktig, men jeg, for det første er jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger, og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedighet, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige.
1: Mm. Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det har vært en sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier. Og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, i et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
1: For over 50 år siden så utgav forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noen bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffer det her så innmari i 2026, tenker dere?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål, egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens ja, for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med ja, særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden I deler av verden I dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart da, for å si det sånn Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus I sånn KI-generert bilde, så det I hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget at man trenger en eller annen motvekt til, til det som jeg tror treffer I tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje.
1: Ja. Mm. Men dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, I politikken?
2: Nei, men vi vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer I politikken I dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn I Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet I Bibelen, men gjerne I kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må I alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det derfor den boken blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror I Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
0: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så jo det viktig I seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo om at, ja, det skal gå an å være kristen.
1: Hadde det vært urause?
0: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn I Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstre siden.
2: Her jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstre siden, både den at veldig gode ideer, veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn I en menighet, denne her krangelen om hva som står I skriften. Det ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel I Rød Ungdom, I alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier jo, der vi på en måte kommer fra, da har I alle fall det.
1: Mm. Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på den her bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva favoritten din? Hvor vil du anbefale folk å starte her?
0: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre mosebok, egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd I alle fall underveis, om å kombinere de bøkene som kanskje litt tunge, med noen som man tror litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet som du kanskje kjenner litt fra før og som kan få opp motivasjonen. Men det jo også mange andre fantastiske bøker I både det nye og det gamle testamentet. Forsynneren I det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok jo et et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
1: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits og så har du backkatalogen i tillegg?
2: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellinger som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så er det ting i Bibelen du ikke har, altså som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
1: Husker du noen av de?
2: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er vel hverken Ezekiel eller Amos sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
0: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
2: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Så, men det er noe med gleden det, med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
1: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
0: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det ville jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
1: Hva er det for noe?
0: Nei, det er litt som, det er en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det, ja, det er mye forskjellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
1: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
2: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen, og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt, det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen, og ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre, og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristne i alle fall finnes en vei videre for alle etter det, og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
1: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som er en av dine favoritter?
2: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. det er jo litt parodi, altså, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender hjem? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke hvorfor får ikke jeg det som andre får. Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vidvanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde da. Så det er en veldig, veldig fin fortelling som er til god trøst for mange, tror jeg.
1: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt fulle av nåde og milde blikket, rolige håndbevegelser etter å lese Bibelen?
0: Altså, han, faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi. Det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo oss også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kollegaer og være litt tilgivende og rause med de når de trenger det.
2: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt til å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
1: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det er den britiske artisten Ray, Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar i Bibelen, ikke da i sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.

0: Her er lyden av Mekka i Saudi-Arabia tidligere I dag. Et mylder av helt hvitkledde mennesker går rundt og rundt en svart bygning. De pilgrimer, og de skal runde det som heter Kabaen 7 ganger. Her har du også gått noen runder, Sheshanullah Qureshi. Hvor mange har du gått?
1: Ja, hei. Sist gang jeg var I Mekka, egentlig alle gangen også, så det slik at det 7 runder man pleier å gå rundt her. Og det jo en del av tradisjonen da. Profet Mohammed, han pleide å gå rundt her 7 ganger, og det slik han også ba sine ledsager og sine disipler om å gjøre det på samme måte, å gå 7 runder rundt her. Men akkurat I dag faktisk, så jo dagen av Arafah, det vil si dagen hvor Hajj begynner, som pilgrimsreisen, Og de som faktisk går rundt Kaaben I dag, det jo egentlig ikke pilgrimene, fordi pilgrimene de jo på, borte ved Arafah-fjellet, Arafah-berget, og begynner sine ritualer der da.
0: Mm. Ordentlig velkommen til Kompass.
1: Ja, tusen takk.
0: Hvordan det å være der?
1: Det veldig, veldig annerledes, veldig spesielt. Som fra et islamsk spirituelt ståsted, så det en virkelig, virkelig unik opplevelse. Spesielt under Hajj I Hajj-sesongen når man der, og det så mange mennesker som har kommet rundt fra et hvert hjørne I verden, liksom, fra alle land, alle steder, som har kommet fra samme formål. Mange har spart liksom, økonomien hele livet sitt for å I det hele tatt ha muligheten til å komme dit.
0: Det intenst?
1: Det ganske så intenst, på grunn av at det veldig mange mennesker som kommer dit. Det pleier å være rundt 3 millioner mennesker, men samtidig så det slik at vi har rundt, statistikken sier rundt 2 milliarder muslimer, noe sånt som det. Så det fortsatt en veldig liten prosentandel av alle de som ønsker å være der som får komme, men det rett og slett ikke kapasitet til å ta inn flere, fordi det blir så trangt, så det blir på grunn av det, så blir det ganske intenst også.
0: Varmt?
1: Ja, akkurat det skulle jeg si, kombinert med varmen. Det jo basert på den islamske månekalenderen. Dhul-Hijjah den siste måneden, 12. måneden når Hajj skjer. Ramadan en annen måned, den 9. måneden, ikke sant? Så dette flytter seg, det ikke sånn som solkalenderen, men månekalenderen flytter seg hele tiden. Så nå det om sommeren, og nå det ja, den vanskeligste tiden da, å gjøre Hajj på, kan man si, nettopp på grunn av varmen.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til det her, men først, Sheshan, pilgrimsferden til Mekka jo en del av en lengre reise for din del. For du vokst opp I et gjennomsnittlig muslimsk hjem, med far som kom til Norge på 70-tallet og mor på 80-tallet. Mor brukte ikke hijab, og den muslimske identiteten var ikke så sterk egentlig, men litt etter årtusenskiftet så ble en dypere interesse for islam vekket hos mange muslimer. Hva skjedde med deg da?
1: Ja, så jeg vokste jo opp på 90-tallet da, og jeg husker jo at vi alltid hadde en sånn islamsk identitet på den måten at jeg kjente jo til det grunnleggende med islamsk teologi. Islamsk jo en religion som fokuserer veldig mye på det monoteistiske, at Gud en. Så forskjellen, altså det grunnleggende hovedforskjellen da, mellom de andre religionene var jeg jo klar over. Og så det jo ja, visse feiringer som var Eid, Hajj, de 5 søylene. Det jo noe som jeg husker godt. Men samtidig så husker jeg ikke at jeg pleide for eksempel å dra til moskeen. Det ikke det minner jeg har da. Men etter årtusenskiftet så det jo også slik at det ble veldig mange flere moskeer som åpnet opp rundt om, I hvert fall I Oslo-området og andre steder I Norge også. Og da pleide jeg jo også å delta og gå på fredagsbønn, og til andre anledninger også senere igjen, så kan man egentlig si rundt 2010-tiden, vil jeg si, litt før, litt etter, 2009, 10, 11, 12, så var det en sånn type religiøs vekkelse, islamsk vekkelse som var å finne, og det var ikke noe som man kan begrenses til kun ett religiøst trosamfunn, det noe jeg vil si var generelt for mange forskjellige, kanskje alle trosamfunn, at folk på en måte ville vende tilbake igjen. Folk søkte noe mer, muslimer søkte og på en måte tilknytte seg selv tilbake til Koran, Korans budskap, til den muslimske identiteten, da, som på en måte alltid var der I bakgrunnen. Men, og det her kan jo også ses I sammenheng med ikke sant, frem, at sosiale medier kommer frem, og ja, at man på en måte blir mer obs på religion slik, da, blir eksponert for religiøse ting, religiøse prekener, budskap, ulike ting via sosiale medier og
0: Var det andre ting som skjedde I verden, vil du si, som var bakgrunnen for den her oppvåkningen?
1: Andre ting som skjedde I verden? jeg vil si teknologi og teknologien at man på en måte blir globalisert. 90-tallet jo ganske annerledes før det også. Da det jo man hadde muslimsk identitet. Og i muslimske land så var det jo en ting, der det jo slik at de fleste muslimer, man går til moskeen, man kan holde identiteten sin, men som minoriteter i Vesten så var det litt sånn oppstykket, man har, ok, man kjenner til en moské, den man går til, og det var ikke så mange moskeer heller, mens det som har skjedd senere jo den globaliseringen og internett og, ikke sant, sosiale medier og alt sammen, mer, man kan følge mye mer på hva det som skjer rundt omkring og sånne ting som det da.
0: Du ble såpass interessert at du søkte deg inn på universitetet i Medina for å bli imam, Sheshan Ulla Kuresi. Hvordan var det å komme fra en oppvekst i Norge til det her universitetet i Saudi-Arabia?
1: Ja, så det som skjedde med meg var jo at så du kan si det var som en del av denne, du kan si vekkelsesbølgen da, så hvordan det påvirket meg var at jeg ble interessert i å lære mer om religion, og det et problem som jeg identifiserte i Norge på den tiden. Da studerte jeg ingeniørutdanning på Oslo Met, den tiden Høgskolen i Oslo, fra 2009-2012, og det jeg så var at det var ikke muligheter for å studere de islamske disiplinene, altså nærelese islamske tekster på originalspråket på arabisk. Så det denne vekkelsen gjorde for meg, da var at jeg ble interessert i nærlesing av tekstene, for det var så mye diskusjoner man så, blant annet på sosiale medier og andre steder også, som gjorde at for meg at jeg vil liksom gå inn til tekstene, se hva det som står der direkte selv. Så i den forbindelse så dro jeg først til Egypt for språket, arabisk språk, etter jeg var ferdig med Oslo Met, og så etter det så dro jeg til det islamske universitetet i Medina.
0: Hvordan var det å komme dit?
1: Det var veldig spesielt. Jeg hadde faktisk på den tiden så hadde jeg aldri vært i Mekka eller Medina eller Saudi-Arabia før, så da første gangen for meg, så det var veldig spesielt å komme dit, gå til profeten Mohammeds moské, det som heter Al-Masjid al-Nabawi, profetens moské, for første gangen oppleve det. Det jo mye rituelt der også som man gjør da, som folk kommer fra hele verden for til det, altså til den moskeen for å gjøre. Så det var veldig, veldig unikt, sånn spirituelt også, så er det muligheten da, av å kunne praktisere og lære og lære seg å bruke liksom, liksom denne nærlesingskompetansen for å studere de ulike islamske disiplinene.
0: Men så skjer det et eller annet når du da egentlig drømte om å bli imam, for den drømmen den blekna rett og slett. Hva var det som skjedde da du studerte?
1: Ja, jeg hadde tanker om å bli imam, eller i det minste være aktiv, jobbe på en eller annen måte som, altså, i en moské, eller gjøre noe sånt som det. Altså, det er noe jeg hadde sett for meg at jeg kommer til å gjøre, fordi det er det de fleste gjør da, enten det, eller at man, det er veldig mange som kommer fra Vesten til det islamske universitetet i Medina, og så studerer, tar utdanning, går tilbake igjen, og så gjør noe helt annet i livet, fordi det å jobbe som imam, det er rett og slett ikke så veldig attraktivt da, for å si det sånn, og sånn er det i Norge også, mange av de som studerte der, de norske studentene, det er de færreste som faktisk jobber som imam, i etterkant har de studert andre ting, blitt ingeniør og annet da, fordi det er ikke så veldig attraktivt da. Så for meg konkret så er det jo det at jeg var interessert i liksom forskningen, det å gå inn i tekstene, nærlese dem, produsere liksom ny kunnskap, prøve å bidra til forskningen, mens en imamjobb er mer sånn, da jobber man med en forsamling, og man jobber med visse prekener her og der, og man leder bønn, og det er veldig mange andre typer arbeidsoppgaver som man gjør da.
0: Men skjedde det noe med ditt syn på islam?
1: Du kan jo si at for meg så har det alltid vært en sånn en utvikling, og jeg føler at jeg har lært veldig mye også ved at jeg studerte det som er, ikke sant, når du får visse redskaper for å kunne gå inn i de islamske disiplinene, du studerer dem, du bruker nærlesningskompetanse, og så er det jo slik at det åpner opp døren for, ikke sant, for det er 100 000 bøker som blir skrevet i historien. Og så innser man at det finnes ikke bare nødvendigvis én tolkning. Og nå snakker jeg ikke om de grunnleggende fundamentale aspektene i religion, jeg snakker om andre ting da, lover og regler og sånne ting som det finnes mange forskjellige ulike typer meninger om. Og det er noe vi studerte da, det var en del av pensumet ved universitetet, at man studerte ulike lovskoler, islamske lovskoler som har med lov og juss og regler, normer og etikk og sånt å gjøre, og i tillegg til teologi. Så for meg så det slik at nå som jeg ettersom jeg studerte mer og mer, så åpnet det litt opp tanker og sånt, også om at det visse ting som tolkning, tolkningsbasert, for det, historisk kan det finnes mange ulike typer meninger om disse sakene, og selvfølgelig har vi også kjernen i religionen, monoteismen og ting som det som det stort sett enighet om. Også. Mm.
0: Hva var det lov å være uenig, følte du da du var student der?
1: Både ja og nei, kan du si, fordi det var ganske mye åpenhet i forhold til sånn ulike, det kalles jo fiqh da, altså islamsk rettsvitenskap, eller islamsk juss, eller hva man skal kalle det, for hva man ønsket å følge, hvilken lovskole og sånn, men samtidig så var det jo også visse grenser da, som jeg kan si var, ja, det liksom uønsket at man ikke skal på en måte trå over disse grensene.
0: Særlig, hvor god du på sånne grenser?
1: Hva tenker du på da?
0: Ja, liker du å bli satt grense for på den måten?
1: Åja, sånn ja. ja, altså, det som jeg kommer jo fra Norge, ikke sant? Med litt sånn, ja, litt kritisk blikk, kan du si da. Og jeg selv, mens jeg leste mer og mer, og skjønte mer og mer, og så at det ulike typer tolkninger, så for meg så det slik at noen ganger, og faktisk en rekke ganger da, så kommer jeg til andre konklusjoner enn det som standardmeningen, liksom som er der i de saudiarabiske utdanningsinstitusjonene, eller som de saudiarabiske lærde på en måte promoterer eller fremmer eller står for. Og det synes jeg helt greit med at man kan være uenig, det synes jeg skal være rom for å være uenig. Så jeg ser ikke noe på det som noe problem sånn sett, men det er jo klart at andre folk hadde jo kanskje ansett det som problematisk da.
0: Du lytter på NRK P2, og vi prater med Sehsan Ulla Qureshi, og vi må høre litt mer om det som foregår i Mekka om dagen, for flere millioner mennesker møtes altså der til muslimske som er på muslimsk pilgrimsreise til årets, for å ikke si livets store høytid for de, og du har vært med, Sehsan, du har blitt sponset av en riking i Saudi-Arabia mens du studerte i Medina for å kunne dra.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan var det?
1: Suleiman Rajahi fra Forbes, han har vært på Forbes magasin. Han pleide, det en person som har donert flere milliarder i veldighet og sånn, så blant de tingene som han pleide å gjøre var å sponse studenter som ikke har gjort denne pilgrimsferden, Hajj altså, tidligere, og jeg hadde aldri gjort det før, så pleide han å sponse sånne, ja, studenter fra det islamske universitetet i Medina til å få muligheten til å gjøre det. Og det året, jeg kom inn der i 2014, og så gjorde jeg Hajj den sommeren også, så det var ganske så tidlig, eller før sommeren, så var det ingen andre norske studenter jeg gjorde det sammen med, for det var andre som hadde søkt det, men jeg var den eneste som fikk det her sponset da, på den måten der. Så det var veldig unikt, veldig spesielt for min del, at jeg kommer der, jeg har kun vært der i kanskje 4 måneder, og så da med på Hajj, denne begivenheten som folk vanligvis pleier å gjøre i en veldig høy alder, det er det som er vanlig, man gjør det gjerne når man er 60-70 år, selv om ikke det er noe som er veldig smart i det hele tatt, for det krever jo at du er egentlig en ung person som har helse og som er i stand til å gå utrolig mye, for det er så veldig, veldig mye å gå inn også. Det begynner på Arafa-fjellet som jeg nevnte, og så går man til et sted som heter Muzdalifa, deretter videre så går man for å kaste steiner, og det er snakk om mange, mange, mange kilometer. Altså gåingen kan være 7-8 kilometer hver eneste dag i disse 3-4 dagene, så man blir helt utrolig sliten, spesielt med varmen, også hvis man legger til det, så er det veldig slitsomt. Men det er også veldig spirituelt, også veldig givende, for å si det sånn, for en muslim som er der da, og føler det fellesskapet, så mange andre som har kommet fra rundt om i hele verden. Og det andre unike med det er jo også klærne som man har på seg, i hvert fall for menn, at man har på 2 plagg, det er egentlig, du kan si det er 2 håndklær man har på seg, for det er i håndklærmaterial de har laget disse plaggene nå. Du tar og ruller 2 håndklær rundt deg, og så er det jo slik at alle sammen da er identiske i den forstand, for det er ingen som vet hvem er det som er blant rikingene her, og hvem er det som er de fra liksom de fattigste landene i de fattigste strøkene, eller hvem er det som er kjendiser, hvem er det som er ukjente, hvem er det som er det ene eller det andre. Det blir liksom det budskapet man sitter igjen med er jo at alle sammen er like, og alle sammen har det samme menneskeverdet, man er like, og man har kommet nå for å prøve å komme nærmere Gud, det er det som er det fundamentale budskapet blant det hele.
0: Mm. Det her var altså i 2014, mens du studerte i Medina. Du ble der noen år, men så skal vi hoppe lite tid tilbake i Norge, der du da etter hvert ble tildelt et doktorgradsstipend ved det som tidligere het Menighetsfakultetet, nå MF Vitenskapelige Høyskole. Først, forklar oss, hva det du forsker på?
1: Ja, det jeg forsker på, doktorgradsprosjektet mitt heter George Sale al-Baydawi and the European Quran Translation Tradition. George Sale var en britisk, protestantisk, anglikansk orientalist, og han var også en misjonær, som laget en koranoversettelse i 1734, som skulle brukes blant misjonærene for å forstå islam bedre, og dette da i opplysningstidens England. Så han hadde tilgang til et arabisk manuskript av en koran-exegese, en forklaring på koranen, en koran-kommentar altså, som hadde kommet seg fra Istanbul, det var produsert i Istanbul, skrevet for hånd i 1581, og så kom den seg til den nederlandske kirken i England i 1633, 50 år senere, så blir dette manuskriptet nå, et arabisk manuskript, tatt i bruk av denne britiske orientalisten for å rett og slett oversette Koranen og lage den første engelske oversettelse av Koranen i historien fra arabisk til engelsk. Så jeg ser på hvordan denne orientalisten, George Sale, hvordan og hvorfor er det han lagde denne oversettelsen, og hvordan han brukte dette manuskriptet. Og jeg var i London også, hvor dette manuskriptet er bevart, og jeg var der, og så fotograferte jeg faktisk hele manuskriptet. Så jobben min nå er å sammenligne det her, og denne originale oversettelsen fra 1734, og dette manuskriptet. Hva er det han gjør, hvorfor gjør han det, og hvordan bruker han dette manuskriptet?
0: Mm. Føler du at du har blitt tatt godt imot på MF?
1: Ja, absolutt. Jeg føler at på MF, Vitenskapelig Høyskole, så har veldig mange vist veldig mye interesse for prosjektet mitt, og det er jo for at MF har jo også en kristen historie, en historisk kristen profil, og prosjektet mitt, så det har jeg også sagt også, når det ble rettet litt kritikk mot prosjektet mitt, så har jeg sagt i medien tidligere at jeg kunne ikke ha tenkt meg et mer passende sted for MF i Norge enn MF da, hvor dette prosjektet kunne ha blitt gjennomført. Ja. Det er jo for det har med kristen og, ikke sant, orientalisering, kristisk og katolsk protestantisk historie å gjøre, og deres resepsjon av Koranen.
0: Men det har kommet en del kritikk også, en del protester fra Kristen-Norge, en muslim på MF. Hvordan har det vært å være gjenstand for så mye oppmerksomhet?
1: Den oppmerksomheten som begynte 2 måneder siden, det har vært krevende, det har vært en utfordring, men samtidig så vil jeg også si at jeg har lært veldig mye da. Jeg har utviklet meg veldig mye, jeg er ikke lenger den samme stipendiaten, vil jeg si, 2,5 måneder siden, i forhold til nå, hvordan jeg har blitt nå, etter å ha gått gjennom den erfaringen. Og jeg har også innsett hvor viktig det er, rett og slett, å få inn andre, for hvis du ser på statistikken, det er kun akkurat 0,8% av forskere i Norge som har minoritetsbakgrunn på den måten at de enten er født eller oppvokst i Norge, og det er veldig lite. Norge skal jo gjenspeile mangfoldet, ikke sant? Og da ser jeg på det som veldig viktig at jeg fremstår som et eksempel på at det her er faktisk mulig. Man kan få inn minoriteter, muslimer og andre minoriteter også inn i akademia, og det er noe som vi må jobbe for.
0: La oss gå litt ned i hva protestene handler om. Det handler jo blant annet om at MF, som har et kristen verdigrunnlag, ansetter en muslim, men det har også kommet ut en del opplysninger om deg, for eksempel at du har hatt tilknytning til Islamnet, som har vært beskyldt for å mene blant annet at homofile bør steines. Kan du forstå at det er kontroversielt at folk blir urolige for om verdien i vårt samfunn blir satt på prøve?
1: Ja, altså, det her blir jo også litt sånn guilt by association, da. Men det var visse uttaler som kom fra Islamnet på tidlig 2010, 2012, 2011 og 2013, den tiden der de uttalelsene du refererte til, er jo fra 2013. Og det her er jo også i konteksten av en gruppe unge studenter som ikke har veldig mye erfaring med media, ikke sant? Og så er i begynnelsen av 20-årene, og så er det jo slik at forskere har dokumentert, mange forskere, sånn som Olav Elgvin, Marius Linge, Sindre Bangstad, Ulrika Mortensson og så videre, som har dokumentert at islamet har faktisk endret seg veldig mye, fordi de har vokst i takt med samfunnet, de kom med disse uttalelsene, de har blitt mye eldre nå, de har fått barn, det er jo ting som skjer i livet.
0: Er det samme for deg?
1: Altså, det vil være, altså jeg selv har utviklet meg veldig mye også, altså hva du sier i begynnelsen av 20-årene er ganske annerledes enn hva du sier, ikke sant, når du kommer nærmere deg slutten av 30-årene, og det er det som er tilfellet, man rett og slett utvikler seg selv, og jeg synes ikke det er noe. Det er jo bare noe som er positivt, at man kan bli utfordret, greit nok, og så Hvis man da har visse meninger som uten tvil kontroversielle i Norge da, at man da på en måte tar så rekonfigurerer seg selv eller begynner å tenke ting og så i det konkrete eksempelet du nevner nå da, ikke sant? Det her er jo slik at i de ulike lovskolene som du har, så det faktisk ikke et meningsmangfold angående disse spørsmålene her. Det ikke bare en mening om det. Så spørsmålet liksom, det nødvendig at man tar det liksom den strengeste, den mest kontroversielle meningen i dagens samfunn? Eller kan man gjøre, liksom, kan man ja, gå vekk fra det da?
0: Men kan du forstå at folk blir skeptiske og urolige?
1: Det kan jeg kan skjønne at folk blir skeptiske hvis man kun hører og hvis man ikke tar til betraktning forskningen da, og man kjenner til liksom at det har vært en utvikling og forskning og man bare ser ting i mediene fordi igjen ikke sant, guilt by association at jeg har vært og bidratt til noe og så det noen andre i ikke sant, den organisasjonen som har sagt noe så det blir liksom men jeg skjønner at folk blir skeptiske nettopp fordi at informasjon sprer seg, og man kan ikke liksom enkelt verifisere ting, og så ser man overskrifter, og så kan man ikke gå i, ikke sant, alle leser jo ikke hva som egentlig står der, hva som ser der, så det skjønner jeg. Ja.
0: Mm. Men vi har jo faktisk fått reaksjoner på forhånd på at du i det hele tatt skulle være med i Kompass, og jeg skal ikke gå ned i detaljene der, men du en som vil prøve å forandre det norske samfunnet, altså det verdier i islam som du vil ha mer av, for eksempel?
1: Jeg vil si at jeg veldig gjerne ønsker å forandre det norske samfunnet på den måten at jeg vil ha flere minoriteter inn i akademia, slik at vi kan gjenspeile i akademia et mer og større meningsmangfold. Og da synes jeg at professor Paul Thomas fra Universitetet i Sørøst-Norge, han skrev veldig fint om det her i Aftenposten, da han poengterte at interkulturelle møter mellom muslimer og kristne historisk noe som har vært absolutt nødvendig for å produsere kunnskap.
0: Men jeg har lyst til å høre hva du mener. Det verdier fra islam som du mener at det norske samfunnet ville hatt godt av å få mer av?
1: Altså jeg jobber jo akkurat nå så jobber jeg som forsker, det jo det viktigste, ikke sant? Jeg jobber jo deskriptivt, så en ting jo hva jeg gikk gjennom i Medina personlig og sånn, og så var det visse meninger jeg endret som jeg hadde. Samtidig så, altså for meg så religionsfriheten det viktigste. Mm. For, og det som viktig for meg nå jo jobbe deskriptivt, jeg vil ikke på en måte de meningene som jeg enten hadde i Medina, eller som jeg gikk vekk fra, det jo ikke på en måte relevant for forskning, det jo det deskriptive da, å se, ok, du har et meningsmangfold, du har ulike retninger, sekter, grupper, blant muslimer, som mener det ene og det andre, så det som er interessant for forskning jo å se på, hva disse meningene, hva forskjellene, og hvorfor har de disse forskjellene i det hele tatt?
0: Men hva er dine også, holdninger til for eksempel skeive og kvinners rettigheter i Norge i dag?
1: Altså det jo noe som utenfor forskningsfeltet mitt, så jeg jobber jo på Korans resepsjon.
0: Jo, men dine meninger i dag?
1: Altså som sagt, jeg jobber deskriptivt som en forsker ved MF Vitenskapelige Høyskole, og det jeg jobber med jo Korans resepsjon i det historiske Europa. Det du spør om, holdninger om skeiv og sånt, det har på en måte ingenting med forskningen min å gjøre. Det utenfor mitt forskningsfelt. Men generelt sett så det selvfølgelig slik at jeg anerkjeller hver person sitt menneskeverd, uavhengig av legning eller ikke sant? Man homofil eller heterofil eller hva enn det for noe. Og jeg forholder meg til norsk lov og sånt. Men igjen, ikke sant? Det her blir på en måte, ikke sant? Jeg blir, igjen, det her jo egentlig det som problemet i hele debatten, at jeg på grunn av min bakgrunn blir tvunget til å gå ut av den deskriptive forskerstillingen inn til å ta normative standpunkt. Og det det som problemet i det hele. Og det faktisk mange forskere som har påpekt at det her en del av et standard islamofobisk narrativ, at muslimer på grunn av den bakgrunnen de har, på grunn av guilt by association, eller på grunn av ting de har sagt før, som de ikke sier lenger, eller noe sånt, at det forventet at man putter dem in I andre kontekster, så må de da ta sant, standpunkt til, til andre ting, om det homofili, eller om det dødsstraff, mm. eller ulike type ting da. Så det her et typisk islamofobisk narrativ. At man
0: tida blir, går fra oss, ja. Vi må bare ønske deg en god høytid.
1: Yes, tusen takk.
0: Takk for at du vil være gjest hos oss. Sershan Ulla Kuresi, stipendiat ved MF Vitenskapelig Høyskole der. De som har laget Kompass I dag Margrethe Nåvik, Sigrid Eland, Lise Sørensen og meg selv på plassen. Og du kan høre mer fra oss om du går inn I appen NRK Radio og søker opp Kompass der, og vi tilbake I morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
1: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaktion, en negativ reaktion, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Libanon kommer ikke til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet, det opplyser Libanons president. En ny krig brøt I mars ut mellom Israel og Hezbollah I forbindelse med den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Det har vært voldsomme bombeangrep flere steder I landet, tross en våpenhvile som trådte I kraft 17. April. To ungdommer og to voksne omkom I Belgia I en ulykke mellom et tog og en minibuss som fraktet skoleelever, det bekrefter landets innenriksminister. Minibussen ble truffet av et tog på en planovergang. Det foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord I bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd I ulykken. Kong Harald startet I dag på sin fylkestur til Vestland. Kongen skal I løpet av turen besøke fire kommuner, først ut Etne, så Samnanger, deretter det Vaksdal og Aksvoll kommune som står for tur. Kongen nærmer seg dermed målet om å besøke alle landets kommuner, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Etter dine rundreiser dine veker så gjenstår det fem kommuner. Beiarn I Nordland, det den siste I Nordland, den skal de til I juni. Og deretter det altså bare fire kommuner igjen, to I Trøndelag og to I Telemark. Det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentlig gjort eller sagt på noe vis at nå ligger der en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de I lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
0: Bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen har en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og en toppfart på 310 km I timen. Målgruppen familier med dype lommer. På det europeiske markedet det ventet at bilen får en prislapp på rundt 6 millioner norske kroner. Og kommer den til Norge blir den trolig enda dyrere. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: En dansk poet kom inn I Deadline, som debatten I Danmark, med en t-skjorte som viste seg etterpå, viste de serbiske nasjonalistene sitt uttrykk. Og det har skapt en kjempedebatt I Danmark som vi ikke slipper under her. Og så skal vi også I dag snakke om sex og Jesus. Han egentlig på venstresiden, Jesusen, eller?
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksportør av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned I 12 års alderen, som villige til å drepe for 100.000 kroner.
5: Ja. Altså, hør ni hur Hassan skrokker her, litt nøyt over
6: det. Det din formulering, eksport av kriminalitet, Hilde. Det jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus I alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin morder.
3: Yes, en umbra-nøkkel og en morder, for det I drikkevannet ifølge den danske forskningen.

0: har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet.
1: Dette NRK Nyheter klokken 14. Stortinget skal I dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes I helse Midt-Norge har fått mye kritikk. Kritikerne mener systemet har truet pasientsikkerheten, redusert effektiviteten og kostet betydelig mer enn forutsatt. Men politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet vil vrake det omstridte journalsystemet.
2: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånn avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
1: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen. Langtidsplanen skal gjelde fram til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene, som ble rullet ut I fjor høst, har ført til at langt flere blir stoppet på grensa enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Sport. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter I stafett tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
3: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo tre når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
1: Du kan lese mer om Amalie Juhl og hennes valg om å legge opp på våre nettsider nrk.no/sport. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Musikklivet NRK P2.
5: Forestill deg at du på en studentekspedisjon og oppdager en skremmende kult I en liten havneby med amfibiemonstre og innbyggere som har fiskelignende trekk, og det viser seg at du har slekt I nettopp denne forbannede byen. Sånt blir det musikk av, og den skal du få høre her I dagens program, som også bringer hyggeligere og mer kjent musikk I både jazz- og dansesjangeren. For her får du høre musikk og historien bak musikken. Dette Musikklivet, og jeg Pål Arvid Jørgensen. Da Musikklivets redaksjon samlet igjen. Hallo til deg, Tine.
6: Hallo, hallo.
5: Og Arne.
7: God dag, god dag.
5: Men første nyheten, den det du som bringer, Tine Skarmen.
6: Så det noen av dere gutta som har et forhold til Flåklypa med Reodor, Felgen og Solan og Ludvig?
7: Klart.
5: Den så jeg fast på 17. mai mange år.
6: Åh. Men hør her. Sånn høres det nemlig ut når Ludvig drømmer. I hvert fall ifølge han som har komponert denne musikken til filmen Flåklypa fra Paris til pyramidene, og det Ola Kvernberg, musikeren som mange kjenner kanskje først og fremst som en fiolinist. Mm. Og for denne musikken så ble han i forrige uke nominert til Nordisk Råds musikkpris. Og det ble også Kristine Kjøgersen og Benedikte Mauseth for verket Elia.
4: Gratulerer!
6: Ja, ikke sant? Nordisk Råds musikkpris, den har jo blitt delt ut faktisk i over 60 år. Og annet hvert år så er det til et verk med en nålevende komponist, og annet hvert år så går det da til enkeltmusikere eller gruppe da. Og i år så er det da til et verk. Og det er til sammen 13 nominerte fra 8 nordiske land. Det betyr at også Færøyene, Grønland og Åland er med.
4: Ja, og når utnevnes vinneren til det?
6: Og vinneren av Nordisk Råds musikkpris 2026, den offentliggjøres først 20.

0: Og Arne, du har funnet litt annerledes nyhet fra amerikansk musikk.
1: Ja, for bluegrass-musikeren Marisa Anderson så amerikansk som du får det. Men som så mange tradisjonsmusikere så har hun dukket ned i arkivene. Det finnes nemlig et veldig berømt arkiv i USA som ble skapt på 1950-tallet av platesamleren Harry Smith. Han hadde nemlig samlet og skaffet 78 plater fra store deler av Asia. Og ga ut da samleplate i USA med det stoffet. Og inn fra venstre i dag, bluegrassmusikeren Marisa Anderson, altså født i 1970, som bestemte seg for å spille inn musikk fra land som USA har vært i konflikt med siden hun ble født.
0: For en idé. Men hun rakk vel ikke over alle da, Arne?
1: Nei, det hadde nok blitt mer enn ett album, for å si det sånn. Ja. Men det hun har gjort, å studere og tolke musikktradisjoner langt fra hennes egen, og kommet opp med et alldeles nydelig album. The Anthology of Un-American Folk Music heter det, og har en sang fra Usbekistan, Kotlibet.

Podlibet fra Usbekistan, og derfra så skal vi til USA, for jeg kan melde om at saksofonisten Sonny Rollins død, 95 år gammel. Han var en av de siste av de store jazzstjernene fra bebop-generasjonen, og det betyr da at han jo den gjengen som utviklet jazzen fra mer dans- og balladeformat over til nytt ekspressiv sjanger, slik som vi kanskje kjenner jazzen i dag. Da. Han gitt ut mer enn 60 album siden slutten av 40-tallet, og spilt med folk som Miles Davis, Thelonious Munch og John Coltrane. Og jeg kunne ta med et lite sitat fra Sonny Rollins. Jazz god, det ikke akademisk musikk, det ikke musikk til å vrikke til, det alt mulig. Den gir deg ikke lyst til å slåss, den får deg til å tro det finnes en Gud. Mm. Og Sonny Rollins, han var tidlig ute med å engasjere seg i klimapolitikk, så jeg tenker vi kunne høre litt av Iron Lady fra albumet hans fra 1998, Global Warming.

0: Fra minne om Sonny Rollins, som døde nettopp 95 år gammel, går vi til dagens bursdagsbarn, som ville ha blitt 100 år I dag denne tirsdagen.
1: I am what I am. Jeg mener hold on.
0: Jeg den jeg sa Miles Davis her, jazzens store stilskaper og evig fornyer da, som skulle fylt 100 år I dag 26. mai, hvis han hadde fått leve. Denne amerikanske trompeteren han døde jo I 1991, men arven etter ham den lever I beste velgående. Så her I NRK Radio så valgte vi å lage en hel serie om ham I forbindelse med 100-årsdagen. Og det med deg, programleder Tine Skolmen.
2: Ja!
0: Det var fint.
2: Ja, altså vi fant ut at Miles Davis han har så mange fans I alle aldersgrupper over hele landet,
0: ja.
2: Og betydde så mye for så mange, så da passet det fint å kaste litt ekstra glans da over ham I forbindelse med dette jubileet, som også skal markeres mange steder I løpet av dette året her.
0: Nå skjønner du at jeg har spisset min journalistiske pen, så jeg spør, hvorfor han så viktig, Miles Davis?
2: Det skal jeg svare på. Altså, du nevnte jo selv ordene, evig fornyer, stilskaper, og det nok det som kanskje det mest vesentlige. Han gikk gjennom flere, skal vi kalle det, transformasjoner, liksom fra den helt streite jassen, og så via den elektriske perioden, så leflet han jo både med pop og med rock.
0: Ja.
2: Ja, for Miles Davis så handlet ikke bare om jazz, og selv har jo også Miles inspirert musikere I alle andre sjanger også, som Prince og Kendrick Lamar, Radiohead, Brian Eno og Lana Del Rey, for å bare nevne noen.
0: Ja, og I denne serien Miles Davis bak mytene, så har dere blant annet viet en hel episode bare til én plate, og det jo Kind of Blue, og da vi tilbake I 1959.
2: Og det faktisk en av de store milepælene I musikkhistorien, vil dere påstå. Verdens mest solgte jazzplate gjennom tidene, og som noen kaller jazzens viktigste 45 minutter. Og på den plata så hører du da blant annet denne So What, som veldig mange kjenner.

0: litt fra So What. Nå vet du at dette altså Miles Davis musikk fra plata Kind of Blue. Og Tine Skolmen, Miles Davis skulle ha da feiret sine 100 år I dag, og derfor så lagde dere en 6-episoders serie, Miles Davis bak mytene, som du som hører på nå kan finne I appen NRK Radio. Og du har med deg en hel haug altså, med gjester I denne scenen. Er det noen som faktisk har truffet Miles Davis?
1: Altså, han var jo ikke så mange ganger I Norge, og ingen norske musikere fikk spille med han, selv om dette var manges store drøm den gangen. Og det I hvert fall ikke mange som har møtt den store stjerna på det personlige planet. Nei. Men det gjorde komponisten Synne Skouen, da hun som ung komponiststudent I Wien fikk et overraskende og noe ufrivillig besøk av Miles Davis på hybelen en sen natt. Og hun sier at hun var dødstrøtt, han hadde vært på en fest til langt på natt, og så hadde hun sovnet, og da hadde banket sånn veldig hardt på døren, og der sto en musikerkamerat av henne med Miles Davis ved siden av seg. Og denne vennen, han skulle plutselig ut og hente noe, han, ja. Og ble borte. Så der lå hun alene I sengen med Miles Davis på sengekanten, og Synne hun demonstrerte liksom at åh, han var så trøtt, han skulle sove. Og noe Miles synes var litt morsomt, hør her.
2: Jeg tror ikke han var vant til det. At han liksom ikke var velkommen, egentlig. Altså bortsett fra, han hadde jo opplevd en del rasisme, så det var ikke det. I hvert fall så ga jeg opp etter hvert da, å være sånn som jeg var. Så jeg sto nå opp I min stripete Marimekko-pyjamas, og begynte å stelle I stand litt te, eller hva det var. Så satt vi nå der, da han, jo, men mens jeg hadde prøvd å sove, så hadde han begynt å grave seg gjennom alle mine stabler med partiturer og sånt. Og jeg vil liksom til side og brommet litt over dette her. Og så hørte jeg ham liksom si sånn, you know, this is all shit, you know. You got to find your own thing. Så kom han, det var mye mange forskjellige klassiske partiturer der, men så var Bach og Stockhausen, det likte han. Han var jo gammel Juilliard-student, så han, sånn, og han var opptatt av samtidsmusikk åpenbart, fordi Stockhausen, det synes jeg var interessant. Men vi snakket mye om musikk, og han snakket mye om livet sitt hjemme I Amerika, om kvinnene sine. For eksempel at han, altså han snakket veldig varmt om Juliette Gréco, husker jeg, som var hans absolutt store kjærlighet, så vidt jeg kunne forstå. Men I hvert fall så sitter han der, og så åpner han en liten sånn boks, en liten eske som han åpner, og så oppi den lå det noen piller da. Og så sier han, take one of these, it'll keep you up for 5 minutes. Det skulle få meg til å våkne liksom, men jeg var jo ikke på det sporet I det hele tatt, så han vekket et slags beskytterinstinkt hos meg på en eller annen måte, men han var ganske puslete. Det endte jo med at vi satt jo der en lang natt da, og snakket, og jeg laget til slutt frokost I den liksom, før jeg sendte ham, han satt under en sånn svær skyggelue, han var veldig vakker, altså det var han virkelig. Jeg så det sånn da jeg sendte ham av gårde om morgenen med, under den svære hatten og de der rare litt sånn jordete klærne han hadde på seg og sånn. Men det endte med at han da sa, inviterte meg til å bli med på turnéen. Han skulle til å spille på Chateau Neuf I Oslo, blant annet. Så han sa, don't worry, you're gonna get your own room and everything, you know, I just need somebody to talk to.
0: Herlig Synne Skouen, og resten av denne historien om da hun ufrivillig da fikk uventet besøk av Miles Davis den gang hun var ung komponiststudent I Wien, det kan du høre I appen NRK Radio. Søk opp serien vår da, Miles Davis bak mytene. Men Tine Skolmen, når alle gjestene I denne serien prater om sitt forhold til Miles Davis, det noe som går igjen blant gjestene?
1: Altså I tillegg til at han aldri visste hva som kom når en ny plate med Miles Davis var underveis, det gjorde mange evig nysgjerrige. Og det at det var en bra skole å gå, det å få lov til å spille med Miles, de har jo senere blitt store stjerner og fått karriere på hver sin kant, alle disse musikerne. Mm. Så var han jo en stilskaper, og da ikke bare I musikken, altså han gikk jo med kule klær og hadde tøffe biler. Og, ja. Men så snakker vi også...
0: Cool kiss.
1: Vi snakker jo også I en episode om rasismen I USA, for det påvirket jo Miles Davis veldig. Ja. Han var sønn av en tannlege, skulle selv bli lege, studerte på prestisjefylt universitet, men følte at han aldri ble helt godtatt av det amerikanske samfunnet, bare ene og alene på grunn av hudfargen. Så han tok mange kamper, som for eksempel det å få en svart kvinne på et platecover, det var helt uhørt på 60-tallet.
0: Ja, Og det mange milepæler og viktige møter dere forteller om I serien. Og så det en kort epoke som også står frem, og det samarbeidet med den store orkesterlederen Gil Evans og plata som Porgy & Bess, der den kjente sangen Summertime, med.

0: Og Summertime, det en sang som veldig mange utpeker som sin Miles Davis favoritt.
1: Ja.
0: Men det også musikk fra platta som kom etter, som også orkestermusikk sammen med Gil Evans, og det Sketches of Spain. Og rockemusikeren og programlederen Thomas Fellberg, han forteller litt om morsomt om når disse rockerne da, de sitter altså inne i turnébussen, og så hører de da på dette.
2: Jeg veldig glad i Sketches of Spain. Jeg synes den har en sånn evighet i seg. Den maler landskap, farger og geografi i en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted. Og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet We, som jeg jo spilte igjennom i mange år, og vi hadde den alltid på det CD i gamle dager, med på CD i turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte igjennom da, både i Norge, i fjellene der, men også rundt i Europa, og liksom et eller annet med stort landskap, fjeller som kommer inn, du kjører gjennom en tunnel, og så barara. Så det helt sånn Dovergubbens hall, altså glem Per Gynt, I'm going for Miles Gynt.

0: Concerto de Aranjuez med Miles Davis fra plata Sketches of Spain. Så synes jeg det morsomt når Thomas Fellberg døper om Miles Davis til Miles Gynt. Ja. Men når Miles og Norge nevnes, så det fort en konsert som blir dratt fram, og som jeg vil tro etter alle år har blitt så legendarisk at mange som nok ikke var der, ljuger på seg et besøk til
1: det. Ja, det kunne godt ha vært der selv, ja. For da snakker vi om den myteomspunne konserten under Moldejazz i 1984. Og Miles var syk, og lenge så det ut til at denne konserten ville bli avlyst, og mange timer på overtid så kom han til slutt frem, og langt på natt så endte konferansiet, gamle Knut Borge, han går på scenen, og så sier han 8 legendariske ord: mine damer og herrer, Gud i herregarderoben, og det blir vill jubel.
0: Ja, det bra formulering.
1: Og skuespiller Ellen Horn, som var gift med en av de store jazzmusikerne våre, trommeslager Jon Christensen, hun har sitt helt eget lille minne fra denne kvelden.
2: Det var liksom, det var helt sånn legendarisk, kjempespennende. Og så ble det sagt, nei, nå han på vei. Nå har han landet ute på flyplassen utenfor Molde. Og alle begynte å strømme oppover bakkene og i Molde der, opp mot idrettens hus. Og jeg og Jon hånd i hånd oppover, og så plutselig så ser vi da Cadillacen. Han der, Åge Johansen, med verdens fineste Cadillac oppover bakkene. Og det er jo en trang gate, det er ikke noe autostrada, så han kjørte jo helt inn til fortauskanten, og så vi, altså vi fikk liksom bilen i sakte fart, helt inntil der hvor vi gikk, og så vinket han ut av bilvinduet, sånn skikkelig sexy, sånn, som en sånn liten vift. Og de øynene, de svære øynene, var jo bare helt magisk. Men så etterpå da, så ble jo krangeren mellom Jon og meg, om det var til meg, eller om det var til Jon. For Jon hadde jo alltid fleipet meg, jeg bare ventet på at Miles skal ringe. Det var liksom joken alle hadde. Men sjåføren da, han påstod at det var til meg, så jeg insisterer på det, at han vinket til meg. Men Jon holder på at det var til han.

0: Det var litt fra den legendariske konserten som Miles Davis holdt under Moldejazz i 1984. Og det litt sånn med Miles Davis at folk har forskjellige favorittepoker da, Tine Skolmen?
1: Altså, absolutt. Og jeg tror veldig, kanskje den litt virkelig eldre guide vel Miles, kanskje. Men for litt yngre folk så det kanskje spesielt et av de musikalske bruddene Miles Davis gjør, 1968 frem til sånn 75, som blir kalt for den elektriske perioden.
0: Oh ja. Hvorfor det?
1: Altså 60-tallet, det var jo en turbulent tid, ikke sant? Studentene gjør opprør verden over, Vietnamkrigen herjer, ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt, og jazzmusikere flest. De hater den musikken som etter hvert kom, ikke sant? Rocken.
0: Oh ja,
1: Men det gjør ikke Miles Davis. Han ønsker å plugge trompeten sin inn i strømnettet. Nå bytter han akustiske instrumenter med elektrisk gitar, synt og effekter, og så blander han en dash med litt rock og litt funk og litt samtidsmusikk, og da låter det for eksempel litt sånn som denne her, da.

0: Jeg skjønner litt mer nå når du snakker om denne musikalske kameleonen Miles Davis. Da. For det et stort spenn da, mellom Summertime, som vi hørte i starten av denne praten, Tinniskolmen, og denne Spanish Key. Men nå har vi altså bare rispet litt i overflaten. Miles Davis skulle ha fylt 100 år i dag, og i den forbindelse så har altså NRK laget en 6-episoders serie, Miles Davis bak mytene, som du finner i NRK radioappen da.
1: Ja, og som da den store stjerna han var, så tenker jeg, er ikke det på sin plass da å avslutte med Stjernelys, Stella by Starlight. Det var poetisk og vakkert.
0: Ja, det var fint det, Tina.

0: Stella by Starlight. Det var Miles Davis, og du hører mer av musikken og historien bak musikken når du går inn I NRK radioappen og finner episodene som utgjør vår serie Miles Davis bak mytene. 6 episoder kan du boltre deg I der. Og når du først der inne, så det også lett å finne serien som heter Ukas DJ. Og Arne Berg, der har du vært nylig og snurret plater, og du har gjort det med en episode og et tema hvor du har kalt musikk mens bombene faller. Og da har du valgt musikk fra Iran, Libanon, Syria og Palestina. Og da du skulle komme hit og fortelle om det, så fant du fram en helt spesiell innspilling.
1: Med den libanesiske trompetisten Mazen Kerjab, som I 2006, mens bomben enda en gang regnet ned over Beirut, tok med seg trompeten og opptaksutstyr ut på balkongen hjemme I leiligheten, og begynte å improvisere på instrumentet mens han ventet på perkusjonen fra oven. Bare hør her.

0: Altså, i alle dager, altså, står han og spiller, og de drønnene vi hører, det bomber, Arne?
1: Ja, det faktisk helt virkelig bomber. Jeg lagde en sak på det her, for ja, det jo noe 20 år siden, faktisk. Mm.
0: Det omtrent det skumleste rytmesporet jeg noen gang har hørt på noen låt.
1: Ja, det kan du si.
0: Men fokuset ditt var ikke bare på dårlige nyheter, da?
1: Nei, da, det tvert imot. Det dårlige nyheter, det får du overalt. Ja. Og jeg ville prøve å spille musikk med de landene som nå befinner seg I et bomberegn. Fordi at jeg ville si noe om kulturen I Midtøsten, som sjelden får noe spalt I plass, eller radiotid her oppe I nord. Mm-hmm. Og grunnen til det jo at de har jo et yrende musikkliv, og man bestandig hadde det. De har et moderne musikkliv, og det de også bestandig I anførselstegn hadde. Ja. Særlig Libanon og Iran var jo på hver sin måte representanter for det internasjonale, det chicke og det kule på 1970-tallet.
0: Ja, og da kom vi ikke forbi dronninga selv, nemlig Gogosh, skjønner jeg?
1: Ja, fra Iran, som kortklippt hår, kule kjoler og musikk som appellerte til både kropp og sinn, mm. var som et lysende forbilde for en hel generasjon med iranske kvinner I årene før den islamistiske revolusjonen I 1979. Bare hør her.

0: Gogosj med låta Talag, og et sånt riff der som jeg liksom synes at jeg har kjent igjen. Det en detektiv med, eller det noen James Bond, eller...
1: Jeg tenker det detektiv. Vi som har vokst opp med gullgutene og den slags, det jo sånn musikk vi forbinder med dem.
0: Ja, og det hadde musikantene til Gogosj også vokst opp med og brukte det i denne låta.
1: Tar ikke helt feil, så var han som skrev låta for Gogosj. Han hadde også vært i London på 60-tallet og fått med seg det som skjedde. Hvor inkorporerte ganske mye av det i den musikken han skrev.
0: Utgangspunkt. Men du, dette var fra storhetstida hennes på 1970-tallet, men hvordan gikk det med det? Det nye regimet ser jo ikke akkurat med blie øyne på kvinnelige musikere og sangere.
1: Nei, det gjør de jo slett ikke. Og Gogosj ble jo stillet etter revolusjonen og sang ikke på mange år. Så kom hun seg ut og flyttet til USA, men brukte fremdeles en god stund før hun igjen begynte å opptre. Mm. Men så gjorde hun det, og nå hun igjen superstjerne, og fylte Globen i Stockholm for bare et par år siden. Og ikke nok med det, hvert år så deler hun ut pris til unge iranske kvinnelige sangtalenter, og igjen blir det et symbol for det andre Iran, for det moderne Iran. Mm. Og Paul, du har jo intervjuet et av de talentene her i musikkliv, Argavan.
0: Ja, det gjorde jeg, men jeg tror ikke det største for henne var å delta i konkurransen. Jeg tror faktisk det største var å hilse på, å stå på scenen og bli introdusert av dette store ikonet og dronninga av musikken fra Iran.
1: Ja, det, og hun jo liksom, jeg har jo laget et helt program om hun og intervjuet to generasjoner iranske kvinner om hun. Mm. Det jo altså... Finns nesten ikke noen du kan sammenligne det med i norsk musikk, for eksempel. Hvis du drar til Sverige og snakker om Evert Taube, kanskje, altså, det, det noen sånne store, store som liksom større enn nasjonen, og Gogosj en sånn.
0: Ja. Vi snakker altså om musikken som du hadde på spillelista di for dyrere sendingen på P3 Musikk, og du har plukket ut nå en duo som har besøkt Norge. Ganske mange ganger de siste årene som du spilte fra på dine sendinger.
1: Ja, jeg tror jeg ganske bestemt til fire ganger. Ja. Og i samme slenge så har de også spilt på Roskilde Festival to ganger, senest i fjor. Med et slags forførende blanding av noen lett syntrevet dansemusikk og orientalske melodier. Tut Ardi heter dem, og de er to syriske brødre, oppvokst på den okkuperte Golanhøyden. Men i dag bosatt i hvert sitt land, den ene i Schweiz og den andre i Israel. Og så reiser de rundt og spiller og lager noen ordentlige fester hvor den drar.
0: Ja, og med den fine dansmusikken.

0: To Tart og sangen Moonlight fra deres album Migrant Birds fra 2020. Og så har vi med musikk fra Palestina, Arne Berg.
1: Ja, og så det noe I Midtøsten som nesten ikke forbindes med noe annet enn dårlige nyheter. Mm-hmm. Så det palestinerne og deres situasjon. Så jeg tar med noen fine låter, ikke minst med noen av de unge rapperne I vår tid, men også med en artist som kommer til Norge senere I år, nemlig Nay Barghouti.

0: Nydelig musikk, Mom Sing to the Wind med palestinske Nai Barghouti. Og Arne, du lagde altså en dyreflate, som det heter i radio, da, med musikk fra Iran, Syria, Palestina og Libanon, som man finner i NRK radioappen vår. To timer non-stop musikk omtrent. For du snakker ikke så mye mellom låtene i disse DJ-programmene, sånn som du gjør her i musikklivet, da.
1: Nei, det er jo det som er konseptet, da. Jeg gjør noen kjappe inn- og utannonsering underveis, men lar musikken stå gjerne 10-12 minutter, gjerne tre låter på rappen før jeg kommer inn igjen. Så poenget er jo folk inn i stemning og kanskje ut på dansegulvet.
0: Ja. Du finner den som ukas DJ da i NRK radioappen. Og så startet vi denne samtalen med urovekkende lyden av bomber som eksploderte. Men du skal få lov til å spille en låt til fra Libanon, både fordi at vi skal høre noe groovy og moderne, men også fordi det et land som du har vært i en del ganger, Arne.
1: Ja, det jo det, og det jo et fascinerende land. Det eldgammelt og hypermoderne. Mm. Og det har jo sine sekteriske spenninger, men samtidig er det så internasjonalt orientert som bare det. Dette jo Middelhavet. Og det var her de første skipene kom fra, som reiste Middelhavet på kryss og tvers. Det var her fønikerne kom til. Vi snakker 3-4 tusen år tilbake, og det her begrepet fugl fønix kommer fra, ikke minst. Og denne fuglen som brenner opp og gjennomstår av asken.
0: Ja.
1: Og det her med fugl fønix, det har blitt en litt sånn slitsom klisjé i Libanon, når de skal forklare hvordan de gang på gang fortsetter å dyrke livsgleden, til tross for borgerkrig, terror og bombe. Mine venner i Beirut er lei av hele begrepet, for det forutsetter jo også at det går til helvete før det kan gå bra.
0: Ja.
1: Og det kan jeg forstå at det kan være plagsatt, men samtidig så er det bare å ta en kveld på byen i Beirut, så merker du akkurat den her livsgleden, den her musikken, maten og ikke minst vin er jo en kilde til stolthet i et land som akkurat nå sliter voldsomt, både politisk og økonomisk. Så jeg vil på det sterkeste anbefale folk å besøke Libanon så snart det roer seg ned, og reiserådene fra utenriksdepartementet blir løftet.
0: Ja, det var dagens turistreklame i musikklivet. Men du skal spille en ganske ny låt fra Beirut til slutt da, Arne Berg.
1: Ja. For Yasmin Hamdan, som riktig nok bor i Paris nå, hun ga i 2025 ut et av årets album på min lista, en personlig beretning om hjembyen Beirut, etter den gigantiske eksplosjonen i 2020 som la store deler av sentrum i ruiner,
0: ja.
1: Og hvor spolene fremdeles var som åpne sår i 2023, da jeg var der sist.
0: Men det var jo en eksplosjon i noe eksplosivt materiale på, ja, i et havnelager.
1: Ja, det var, kunstgjødsel i en enorm sånn, det er som en silo nede på havnet der,
0: ja.
1: Men det som ligger rett ned for sentrum.
0: Mm.
1: Så når det eksploderte, det ble jo registrert som jordskjelv på Kypros.
0: Ja.
1: Og oppe i landsbyen som jeg pleier å besøke, som ligger ganske mye lenger nord, vi snakker mange, mange mil lenger opp, og oppe i fjellene på baksiden der, der blåste også vinduene ut.
0: Ja.
1: Så det var en vanvittig eksplosjon. Mm. Det er den største ikke-nukleære eksplosjonen i verdenshistorien.
0: Ja, det var en svær tragedie, rett og slett. Men musikken som vi avslutter med, Arne?
1: Den er jo da den albumet som Yasmin Hamdan skrev etter den eksplosjonen, og etter det som skjedde med samfunnet etter det, og som er veldig personlig, men samtidig også ekstremt, og det berører meg veldig. Og det du kunne spille titelsporet, og det sier ganske mye bare titelen, men det heter I Remember, I Forget.

Mer av Jasmin Hamdam og to timer annen musikk fra de fire landene I Midtøsten finner du I NRK Radio, der altså Arne Berg har levert ukas DJ. Uka før 17. mai så var Europas radiostasjoner ikke bare opptatt med Eurovision, men også med Rostrum. Det der samtidskomponistene sin musikk konkurrerer om sendetida. Gjør deg klar for sjømonstre og bearbeida pianor I det Håkon Hegstad skal ta oss gjennom noen av innslagene fra konkurransen. Og så starter vi da med Norges bidrag.

0: Velkommen tilbake fra, var det Riga du var i, Håkon Ekstad?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, på denne Rostrum-konkurransen som altså gikk uka før Eurovision. Og gjennom her med Jonas Lee Skåruds The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, som var det verket som representerte Norge. Og hvordan gikk det, Håkon?
1: Det gikk jo ikke så bra som det kunne ha gått, altså vi vant jo ikke.
0: Nei,
1: men
0: det ble bedre enn Jonas Love i Eurovision, som kom på 14.
1: Ja, vi gjorde det. Ja. Da vi endelig fikk se rangeringen og poengene på en måte, de blir ikke offentliggjort med det samme, men kommer noen dager etter, så når jeg har sett på det, så er jeg egentlig ganske fornøyd.
0: Ja.
1: Fordi vi kom faktisk på tredjeplass.
0: Ja, flott.
1: Da etter det rare som vi skal høre litt av til slutt, nå i dette innslaget, og så et veldig fint stykke fra Frankrike også. Og da er det ikke så verst, men det var veldig spennende underveis. Fordi vi sitter jo og lytter og lytter og lytter i flere dager på en masse musikkstykker, og denne gangen så var Norge først ute. Så det var det aller første som ble spilt på tirsdag morgen.
0: Men hvor mange bidrag er det, Håkon, som da skal gjennom den uka?
1: Oi, vi er over 20 land, og vi var vel bortimot 40 musikkstykker nå. Noen land har med 3 stykker, for eksempel.
0: Ja.
1: Teoretisk går det an å ha fler, men det er en tidsgrense, så da blir det veldig små stykker.
0: Ja, og så er det noen stykker skrevet av komponister over 30 år, og så er det en egen kategori for de under 30 år.
1: Jeg kan jo bare gjette på hva som slo an, og jeg synes jo, jeg har lyst til å si igjen at Skåruds musikk er ganske fascinerende vakker, og jeg ble litt rørt igjen når jeg sitter og hører på det.
0: Ja.
1: Disse referansene til Chopin, og så lurte jeg litt på, det er jo en delegat fra Polsk Radio der, fersker hun det, og hun kom og var veldig rørt.
0: Ja.
1: Fordi det er jo også
0: Chopin's hjemland.
1: Ja, ikke sant? Mm. Så det er en trend dette også med at man tar og gjenbruker musikk.
0: Ja.
1: Det er noe som går igjen faktisk i flere stykker som var med i år. Enten i form av et eller annet sitat, eller nesten sånn rekomponering som noen hadde gjort. Men det Skårud har gjort er jo ganske magisk egentlig, og uten å harselere med det, så gjør han det ganske spøkelsesaktig og fascinerende. Så. Og vi fikk god respons på det.
0: Ja, ja. Men apropos skummelt, så den er jo det neste verket, det er jo virkelig skummelt, Håkon.
1: Ja.
0: Dette franske verket som heter Innsmouth.
1: Ja, Sofia Avramidou, altså representert av fransk radio.
0: Mm.
1: Og det var også et av de stykkene som jeg hadde helt på topp, kan jeg røpe. Og det er jo ordentlig sånn gotisk skrekk med masse flotte, fantastiske skrekklydeffekter også for ganske stort orkester, tror jeg.
0: Ja.
1: Og vi fant jo at du kjente jo bedre til det litterære bakgrunnsmaterialet til dette stykket enn meg, men
0: jeg tror hun er inspirert av novellene til H.P. Lovecraft, en amerikansk, egentlig en kiosklitteratur, smusslitteraturforfatter, som altså skrev science fiction så bra at det står i dag som liksom en av de største inspirasjonskildene til regissør som John Carpenter, og har blitt inspirasjon for både band som Black Sabbath og Metallica i tunge rock-sjangeren.
1: Ja.
0: Så dette er ting som mange lar seg inspirere av, inkludert denne franske komponisten.
1: Så her kan man bare lende seg bak, slokk lyset, trekk for gardinene, og
0: her kommer det monster og rare ting og møter mennesker, eller noe sånt.
1: Noe sånn undervanns øgle mennesker som er ute og går her.

0: Litt skrekkinspirert musikk fra det franske bidraget til Rostrum da.
1: Og for å lage en liten forbindelse her så tok jeg med vinneren I kategorien for unge komponister, altså de under 30 år. Og det var også et stykke som på samme vis ga litt sånn grøsninger, men ikke med et eksplisitt skummelt litterært underlag. Det lett å få assosiasjoner til at man på et sånt merkelig loft, og det sitter noe, og du hører. Det filmmusikk til en ganske skummel scene, hvor man ikke vet hva som venter I mørket.
0: Og lyden av et litt sånn, egentlig et beroligende mekanisk piano, som egentlig bare gir meg nerver.
1: Ja, det flere rare ting her som på en måte litt skrekkfilm-klisjéer. Det ikke spillet også, men det et leketøyspiano ja. Som sentralt opp I dette, og så det et vanlig sånn piano som stemt helt feil, og så det et flygel som stemt riktig, og så det noen slagverker og litt forskjellig. Et relativt lite ensemble. Og noe av det jeg synes var morsomt med det, var at jeg kikket underveis mens vi hørte både på notatene der, og dette spilt inn på Instrumentmuseet, eller Musikkmuseet I Praha, som et veldig flott museum, og der har de noen veldig rare instrumenter liggende på lur, ikke bare gamle gamber og cembalor, men de har et mikrotone piano fra 1930-tallet, spesialbygget for en av disse komponistene som var veldig eksperimentelle da, og jeg lurte litt på om det kanskje var noe av det de spilte på, men det var det rett og slett ikke, men de assosiasjonene til at dette her blir spilt I et musikkinstrumentmuseum gjorde det for meg litt fascinerende, men det komponisten da tenker på, Harstall Hapka etter han, det et sånt rart minne fra gamle dager, og egentlig et veldig vakkert og fint minne, hvor på en måte han oppdaget musikken gjennom at han som guttunge på et loppmarked eller etter han fant et sånt leketøyspiano som var litt I stykker, men det synes han var så fint. Så det det han har forsøkt å gjenskape, og så har han likevel med seg de tankene han har som voksen person, og det noe av det han prøver å si med denne titelen, som veldig poetisk, gutten med grå øyenvipper, altså at han følte seg som en gammel mann, da han var ung guttunge og oppdaget denne klangverden som var liksom lyder som ingen andre kunne høre.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her sammen med Håkon Hegstad, som akkurat er kommet tilbake fra Rostrum-konkurransen. Og Håkon, skal bare ta det kort, hva konkurransen er?
1: Ja, det er, vi kaller det egentlig ikke en konkurranse.
0: Nei, jeg kaller det en mønstring, men det er jo en vinner.
1: Vi pleier å si det. Det er en vinner, og så er det noen anbefalte verk. Ja. Og for å rekapitulere, Norges Jonas Lie Skårud kom høyt opp blant de såkalte anbefalte verkene. Og noe av det gjeve er at det er en masse radiostasjoner rundt omkring i verden som nå kommer til å spille denne musikken på radio. Det er noe av det gjeveste, og så blir man mer kjent, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så må jeg også skyte inn at vi har jo laget en liten serie spesielt for dette programmet på NRK Klassisk, for Rostrum, som da er på mandager, litt utover i juni faktisk, men det er noe som man kan høre der allerede hvis man er nysgjerrig, for det har vi allerede sendt, og det er de tre stykkene vi har snakket om nå, det fantasifulle, så skumle franske, dette tjekkiske som vi hørte nå, og også det som er vinnerverket i den generelle kategorien som vi skal inn på nå.
0: Ja, og det har jo en titel som lyder mye mer kjent, for det er kalt Stabat Mater.
1: Ja, det er altså moren som står ved korset og gråter rett og slett på latin, og en bønn som veldig mange har tonesatt.
0: Ja.
1: Og det var det som fascinerte den serbiske komponisten Jug Markovic. Og vi kan si at Markovic, han ville ikke egentlig lage en ny versjon av Stabat Mater, eller tonesette ordene på nytt,
0: Nei.
1: Men på en måte oppsummere hvordan andre har tonesatt dette opp gjennom århundrene.
0: Ja.
1: Så det er noe i denne komposisjonen som klinger veldig gammelt. Hadde han også brukt et fransk spesialisert tidlig musikkor, og så har han også brukt elektronikk, hvor han har fått tilgang til selveste, og dette er en sånn her veldig musikknerdete, samtidsmusikknerdete sak, men IRCAM studio i Paris, som er en sånn legendarisk musikkstudio. Og det låter jo både elektronisk og litt gammelt og sånn av og til, men jeg synes for min del så ble denne blandingen litt sånn rar.
0: Ja.
1: Og det var et av stykkene som jeg må si jeg bomma veldig på. Jeg klarte ikke å gjette at det skulle vinne.
0: Du synes det hørtes litt datert ut?
1: Jeg synes det hørtes litt datert ut. Noe av elektronikken låter 60- eller 70-tals, men det er jo sikkert noe av det han ville ha. Og så synes jeg jo vi må igjen bare oppfordre til å dømme selv, for hele denne Stabat Mater-saken ligger altså nå i appen. Bare søke på Rostrum 2026, så finner man det der. Fascinerende og rar musikk, vil jeg si at det er, og for mange tydeligvis også veldig vakker og inspirerende.
0: Ja, for dette er vinnerverket på Rostrum 2026.

Stop! Three! Pia! Madre! Conte! Bloody dog! Let them! Kung Fi Li Po!

0: Det var Serbia som vant samtidsmusikken sin Eurovision-konkurranse, som vi liker å kalle det. Den heter jo egentlig Rostrum. Det var Jug Markovic sin Stabat Mater du hørte litt av her. Og mer av musikken fra Rostrum finner du I NRK Radio, nettopp under det navnet, Rostrum. Redaksjonen ivrig etter å anbefale musikk og opplevelser, og Tine Skolmen og Arne Berg, dere klare med noen anbefalinger, og Arne, du vil anbefale et band fra Bergen som du mener burde vært verdensberømte.
1: Ja, det mener jeg helt alvorlig. Diamusk heter dem, og et bosnisk ektepar som kom til Bergen I 2013, og siden har gitt ut 5 album I Norge sammen med en grunnstamme av et band I Bergen.
0: Ja, men de kom til Bergen I 2013, men de hadde også en fortid som musiker før det da.
1: Ja, til I grader. Vokalisten Adisa Svekic, som skriver låtene I tillegg til å synge, har fortid fra Bosnias store band I vår tid, Dubiosa Kollektiv, men også fra det fine orkestret fra Østerrike, La Cerga, som ikke var så kjent med, som skapte ro en vakre øyeblikk for en 15 års tid siden.
0: Og så sier du at de har et band fra Bergen som de spiller fast med.
1: Og ja, og på 5 album altså, uten at de har fått den store oppmerksomheten I Norge. Og det synes jeg underlig, for stemmen til Adisa og musikken deres, som ligger I grenseland mellom reggae, ska, funk og jazz, for meg helt uimotståelig og har vært det hele veien.
0: Ja, og du har til og med gjort en egen session med opptak av dem.
1: Ja, til og med det. Og jeg gir meg ikke, må jo føre det siden blir lagt merke til, tenker jeg.
0: Ja, Diamusk heter de og har et nytt album ut, sier du Arne, og der beviser de hva de kan.
1: Ja, denne låta den har alt. Det Adisas mektige stemme sammen med et ubeskrivelig fett og funky groove og en full blåserekke. Hør da!

0: stille.
1: I 1988 så skrev Roald Dahl barneboka om Matilda, og det ble etter hvert til en film, og så en musikal, og tidligere år så var det Rogaland Teater som satte den opp. Men nå står Trondheim for tur, Tine Skolmen.
2: Ja, på Trøndelags Teater så hadde de premiere på Matilda allerede i februar, men den skal gå nå ut hele juni, så er det bare å kaste seg rundt hvis den er i området.
1: Ja, og minne oss på hvem Matilda er.
2: Ja, så veldig kort. Det er jo det 7 år gamle vidunderbarnet Matilda. Hun er jo født inn i en familie hvor hun ikke passer inn. Foreldrene hennes og broren hennes, de bryr seg veldig lite om henne, og setter i hvert fall ikke pris på den lærelysten som Matilda har. Og når hun begynner på skolen, så har hun en forferdelig rektor som heter Miss Trunchbull.
1: Ja, hun husker.
2: Og Miss Trunchbull er jo veldig kjent i forestillingen. Hun hater barn! Og ting begynner å skje, dette er kort fortalt. Men denne musikalen som første gang hadde premiere i London i 2010, den fikk strålende kritikker, og den har fått mange priser. Og i Trondheim så er det Kjersti Haugen som har regi på Matilda, som da vises på hovedscenen på Trøndelag Teater. Og hvis du er fan av gamle KLM, så kanskje de dukker opp underveis i forestillingen, for teatret de takker nemlig Kirkevåg, Lyste og Mjøen for bruk av arkivmateriale i forestillingen.
1: Ja, spennende med litt slapstick humor kanskje inne der. Skal høre litt mer fra forestillingen Matilda.

0: unga är larva.
1: Arne Berg, Tine Skolmen, Amund Grepperud og Håkon Hegstad var med og laget musikkliv I dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan gjøre oss til stjerner ved å trykke på nettopp den, stjerna, mens du hører på oss. Da blir vi lett å finne igjen neste gang du åpner appen NRK Radio.
2: NRK Nyheter, nå klokka 15. Utenriksdepartementet kalte I dag inn Russlands ambassadør til Norge. Norge protesterer mot trusler Russland har kommet med de siste dagene mot utenlandsk personell I Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Ifølge Eide så ble det I samtalen også understreket at Norge har fordømt Russlands voldsomme angrep mot Kyiv denne helgen. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer I landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
3: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet I nærheten av Hormuzstrædet. Det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri I nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som I nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep I så måte.
2: En mann og en kvinne pågrepet for drap på en savnet mann. 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet på Lillehammer høsten 2024, og begge de to som nå pågrepet og siktet for drap har en relasjon til Løkkeberg. Politiet I innlandet har fått hjelp av Troms politidistrikt I forbindelse med pågripelsen. Tre ungdommer på 16 og 17 år dømt til ungdomsstraff I ett år og tre måneder etter at de skal ha planlagt å sprenge et ukjent sted I Oslo I fjor høst. En gutt skal ha blitt tilbudt 6000 kroner av det kriminelle nettverket Foxtrot, dersom han klarte å skaffe en person til å utføre sprengningen. En 16-åring ble rekruttert til å gjøre jobben. Oppdraget ble aldri gjennomført, men guttene straffes likevel. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet, og det skjer etter at Helgheim publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirma mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og det å identifisere enkeltpersoner. Helgheim har tidligere sagt at han ikke bekymret for en anmeldelse. Når klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes I Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2. Vi klare for en ny uke sammen med deg som hører på, og vi skal som alltid de neste tre timene prøve å forstå verden litt bedre.
6: Hardt arbeid slår talent, mottoet til de norske hockeyguttene, og det virker. For første gang I historien har de banket svenskene gule og blå, og for første gang på 14 år de klare for kvartfinale I VM.
5: Og du har kanskje opplevd det før, frustrasjonen over å se konserten gjennom andres mobiltelefon.
6: Ja, men på Karpe sine øvingskonserter det mobilforbud. Vi får besøk av en etiketteekspert som skal snakke om hva som greit og ikke når det gjelder mobilbruk.
5: Og vi har flere offisielle språk I Norge. Det ett av hele fem temaer det skal språksnakkes om I dag. Og vi skal se litt nærmere på to av de offisielle språkene, nemlig romani og romanes.
6: Det Studio 2 du hører på I dag med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen. Vi holder da ekte og direkte her til klokka 18, og først skal det handle om sport.
5: Ja, vi skal til VM I ishockey I Schweiz, der altså de norske hockeygutta har stått bak den ene sensasjonen etter den andre. Og nå har de akkurat tatt seg av danskene I den siste kampen I gruppespillet. Men Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, seieren mot danskene satt langt inne.
0: Ja, det ble en meget spesiell avslutning. Først så utligner danskene rett før ordinær tid over til 3-3, og da tror man jo at Norge kan få en liten knekk av det, uansett om man klare for kvartfinalen allerede. Og så blir det jo såkalt spilleforlengelse, der det første målet som blir skåret avgjørende, og det tok Norge 13 sekunder før man avgjorde. Mikael Brandtzæg Nygaard, som har kommet nedover ut I turneringen som 18 år gammelt supertalent som avgjør for Norge. Litt symptomatisk for dette norske laget. De presterer på et nivå intet norsk hockeylandslag har gjort tidligere, og nå føles plutselig denne type prestasjoner naturlig.

0: å si det liksom vanskelig å forklare, for det tross alt en del menneskene I Norge som ikke følger med på ishockey, men vi kjemper om en andre plass I pulja vår I dette innledende spillet. Det mot nasjoner vi ikke har vært I nærheten av lenge, og en andre plass vil gjøre at vi får på papiret enklere motstand når vi skal ut I kvartfinalen. Da det cupspill, og da det bare vinneren som blir stående videre. Men en andreplass vil gjøre dette enklere. Da skulle vi gjerne hatt en seieren etter ordinær tid, og de tre poengene. Nå det litt mindre vinst ut å hente ut av det greiene her, men også den seieren I ekstra spilletid. For det første viktig, det imponerende hvordan de gjør det på en ikke like god dag som mot svenskene. Og så får vi nå håpe at Kanada faktisk kan hjelpe oss mot Tsjekkia.
1: Men selvfølgelig seieren mot Danmark, det veldig stas, men på lørdag så skjedde jo det historiske I kampen mot Sverige. Hør på dette.
2: Linus Karlsson ser inte pucken komma. Norge har besegrat Sverige I ishockey. Norge har besegrat Sverige I ishockey. Och det går inte att ta misstag på glädjen.
3: Oliver Ekman Larsson, hur känner ni er just nu?
4: Nej, men det är surt. Sur förlust givetvis.
3: Extra surt att det är mot Norge. Det är ju första förlusten I VM under ordinarie tid någonsin mot Norge.
4: Ja, nej, jag vet inte.
3: Unga kaxiga norrmännen då, det blir en del tjafsande med dem. Vi känner ju en del här från SHL med, men du har ju inte mött dem tidigare.
4: De gör det bra, samtidigt så skjuter vi oss väl lite själva I foten I stundtals.
1: Ja, Norge slo altså Sverige I ishockey-VM på lørdag. Jan-Petter Saltvedt, litt slukøret høres disse svenskene ut her.
0: Litt? Jeg veldig glad for at vi får mulighet til å snakke om dette igjen. En norsk idrettsbegivenhet av de helt sjeldne. Det å slå Sverige I ishockey omtrent som om vi skulle bli slått av en, hva skal jeg si, en bulgarer eller en islending I herrelangrenn I et OL. Sverige så mye større, tradisjonelt så mye bedre enn oss. Vi såpass lillebror I ishockey at jeg merker det ikke så lett å ikke glede seg over den svenske skuffelsen. Og ikke minst at jeg har begynt å kalle nordmenn for kaksia allerede. Det er noe sånn lett overbærende å skulle være kaksi på svensk mot I utgangspunktet veldig mye bedre motstandere. Dette monumentalt sjokk for svenskene rett og slett, og det utført av norske hockeyspillere.
1: Ja, og som NRK-sportskommentator Jan Petter, så var det vel stas å bli intervjuet av SVT om denne seieren. Hvordan var det?
0: Nei, jeg ble jo vekket tidlig av en ganske slukøra reporter som lurte på om jeg kunne si noe om denne bragden på søndagsmorgen. Man er ikke så veldig vanskelig å overtale I sånne sammenhenger. Du merker at dette genuin rystelse. Ishockey altså for de aller fleste av oss det veldig vanskelig å forstå hvor stort og viktig ishockey som sport I Sverige. Det over 100 spillere I NHL, den nordamerikanske hockeyligan som verdens I særklasse største. Det så vidt vi har spillere der, og den aller beste og mest meriterte av dem, Mats Zuccarello, spiller ikke engang VM. Svenskene har så mange stjerner, har så mye tradisjoner, har så mye historie, har så mye ambisjoner, ikke minst om hva man vil få til hver gang det et VM, og da det jo deilig å bli vekket og kunne være lett overbærende med svenskene og kunne ønske dem lykke til og håpe at de også kommer seg til kvartfinalen selvfølgelig. Det ikke så veldig mange på bastioner som står igjen når det gjelder svenskene, som alltid har vært mye større.

0: som sportsnasjon enn Norge I de idrettene verden med all respekt bryr seg om. Nå har vi tatt dem I tennis og golf og vi bedre enn dem I fotball. Ishockeyen trodde de skulle kunne få ha I fred ganske lenge. Nå tror jeg det bare bandy og skiorientering de snart har igjen. Det ikke så veldig gøy å være svensk og sportsentusiast om dagen.
1: Men denne seieren mot Sverige I VM var jo ikke et blaff heller, for Norge banka jo stormakten Tjekkia rett før det, og var bare sekunder unna å slå verdens kanskje aller beste hockeynasjon Kanada tidligere I VM. Hvordan har Norge plutselig blitt så gode I ishockey?
0: Nei, altså dette jo det jo en klassisk underdog historie. Man har skapt en lagenhet som veldig mye sterkere enn enkelt individene og brikkene ser ut på papiret. Det jo et litt sånt artig familiedynasti I toppen av norsk landslagsishockey for øyeblikket. For en ting at man har hentet tilbake Petter Thoresen som jo I norsk sammenheng en trenerlegende som landslagssjef, men den som ansatte han som sportslig ansvarlig for det landslaget, hans sønn Patrick Thoresen, som har vært en av Norges største stjerner inntil ganske nylig og det var jo det svenskene var veldig tydelige på etter nederlaget også den norske taktikken måten Thoresen fikk det aller, aller beste ut av sine spillere taktisk, var på et helt annet nivå enn det svenskene med mye, mye større hockeynavn klarte å prestere. Og det jo en type historier I idretten og andre steder som virkelig, virkelig treffer en sånn emosjonell nerve. Og desto gøyere når vi lykkes I så mange ting, synes jeg personlig, som idrettsnasjonen, at vi også disse hockeyspillerne som kanskje ikke føler de får den anerkjennelse, den aksepten eller oppmerksomheten I Norge til vanlig, nå endelig på vei til å overvise litt bredere masser om at de virkelig har fortjent å bli sett på og satt pris på.
1: Ja, statsminister Jonas Gahr Støre gratulerte hockeylandslaget på sosiale medier etter Sverigekampen og skrev at alt mulig for disse gutta. Betyr dette at hockey kanskje får et oppsving I Norge nå?
0: Jeg tror nok mange I Hockey-Norge gjerne hadde sett at det fulgte med en liten gratulasjonssjekk I form av noen nye ishaller fra statsministeren. Det er ikke mange årene siden hvor Göteborg by alene hadde flere ishaller enn hele Norge. Det sier litt om konkurransesituasjonen uten steder hvor man kan skape rekruttering. Det gjelder ikke bare ishockey, bare så det sagt, så det veldig vanskelig å få sporten til å vokse, og vi er på vei til å bli en kunstgressnasjon. Det går utover veldig mange idretter når det gjelder å klare å karre til seg nok penger til en ishall, som ofte det dyrt, og det gjør at det er få steder I Norge som virkelig sånne sentra for ishockeyen. Der trekker man publikum, men som en breddesport, som en folkesport, så har man ikke alle de forutsetningene man kunne tenke seg. Mange som kjemper om de samme kronene der, men det klart at for ishockey-Norge så kan man ikke få noe bedre måte å få vise fram sporten og forhåpentligvis skape... man kan få den bredden som gjør at man på sikt at det blir mer naturlig for Norge å kunne oppnå den type resultater som vi gjør I VM nå og VM ikke over bare så det sagt
1: Til slutt, Jan-Petter Saltvedt på en litt sånn ruskete linje her nå skal altså vi bare lene oss tilbake og følge med på hvem Norge møter I kvartfinalen I ishockey-VM hvor langt kan Norge komme her tror du?
0: Jeg tror ikke noen vil glede seg til å møte dette norske laget I kvartfinalen. Veldig mange av motstanderne kjenner hverandre. Norge et lag som man må oppdage underveis, og det har vært litt brutale oppdagelser for noen av de aller, aller største nasjonene. Og det som så ut som et positivt blaff mot stormakten Kanada, har de jo nå vist, akkurat som du har vært inne på, mot Sverige, mot Danmark, vi har stått Italia. Og det kommer vi til Tjekkia. Kommer vi til Tjekkia, ikke minst. Kommer vi til en kvartfinale, så kan selvfølgelig alt skje. Skal vi komme til en semifinale, vil det være en så stor sensasjon at jeg vil helst vente litt grann før jeg skal prøve å beskrive hva det vil bety for Norge og norsk hockey.
1: Da vil jeg snakkes igjen da, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Takk for at du var med her I Studio 2.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Artisten Dagny begir seg inn i den dansbara på det kommende albumet sitt med titelen Dance Floor Erotica. Erotica, skal vi se. Herfra får du låten ved samme navn, Dance Floor Erotica.

0: av Dagny med låten Closet Disco Queen fra albumet Dance Floor Erotica. Och du kan gå in i appen NRK Radio och söka efter platedate och Dagny, då får du höra hon i lag med Stine Andreasen från The Northern Bell. De delte musik med varandra och fina historier för några år sedan.
1: Och du finner såklart absolut allt vi sender i Studio 2 i appen NRK Radio. Denne sendingen du hører på nå kan du også høre fra start, for eksempel spole tilbake hvis du går inn i appen og altså finner fram til kanalen P2 direkte.
0: Og det altså Studio 2 du hører på med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen. Og Christian, mobilbruk på konsert, ja eller nei?
1: Nej, selvfølgelig. I hvert fall ikke så mye. Bitteliten sånn 10 sekunders snutt må jeg lov å filme, eller?
0: Ja. Ja,
1: men altså, jeg skjønner jo, hvis du blir revet med og har lyst til å filme for å forevige opplevelsen, men ikke stå med mobilen i lufta store deler av konserten, kanskje?
0: Nei, jeg veldig enig, altså. Og straks så skal vi snakke mer om mobilbruk på konsert, og om Karpe, som prøver noe helt annet under øvingskonsertene sine, sånn som i Bergen i Helgo. Der hadde de totalforbud mot mobilbruk.
1: Nå skal det handle om språk, for vi har jo offisielle språk i Norge som snakkes av flere tusen mennesker, men du har kanskje aldri hørt noen snakke dem. Hva betyr det at noe er stu i stu? Og visste du at det ikke kan lages verb av de gamle yrkestitlene gjørtler og bøtker? Ja, det kanskje på tide å få i gang ukas språksnakk.

0: Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektinger? Skjønner de ikke hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
1: Vi starter litt mer overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilt offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trøkket på første stavelsen.
0: Romani.
1: Ja, det tror jeg, men det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det, hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
1: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står det her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen i Norge. Da. Så det derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av den her minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte den her pakten da i 1993. Og den her pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder i livet, som skole og høyere utdanning, og media og helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom denne minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
1: Men det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, og hva slags språk det egentlig
0: Ja.
1: Romanes, det altså språket til romfolket, mens romani da språket til romanifolket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikon anslår at det I underkant av 5000 talere av romanes I Norge. Men det enda mer usikkert hvor mange det som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
0: Ja, ikke så mange altså.
1: Ikke veldig mange, nei, I det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Mhm. Begge de her språkene, de såkalte indoariske språk. Så de tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de en annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, som norsk en del av. Mm. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så det romanes, tilhører en grein som heter valakisk romani, og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greiene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd I Norge, det at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene og fra norsk for eksempel I Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk, har et indisk basert ordforråd eller et, fra den indovariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk eller skandinavisk grammatikk de ulike, I de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes I større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre.
2: Norsk og nederlandsk kanskje?
1: Norsk og nederlandsk kanskje, det vet jeg ikke. Det kan godt nok at man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis I dag, nei.
3: Mm. Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det mye norsk og skandinavisk i romani, og så det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om det også påvirkning den andre veien, altså mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg I utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk I Stavanger som sa at da vi var små, så kalte vi politiet for Bedouin. I all verden, det jo ganske merkverdig, Bedouin. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det romani. Så det et romani-ord som har sneget seg inn I Stavanger bymål I tidligere generasjoner. Så der finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
1: Ja, og det klart med samisk språk, og til dels med kvensk, så har det jo vært I språkkontaktområdet har det vært utveksling begge veier.
3: Ja, da, og det kunne vi også lagt en helt program om når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der det mange teorier.
1: Men det var første gangen jeg hadde hørt om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes og kan svare på hvor nære slektinger de egentlig? Mm-hmm. De langt ut på greina I slektstreet eller de litt tettere? Men det lærte vi litt mer I hvert fall.
1: Ja.
0: De gamle håndverksfagene gjort Hjortler og bødker står I naob.no, men de følges ikke av noen verb. Har vi på norsk noen gang hatt ordene å bødke eller å hjortle? Klara, det her norsk? eller det minoritetsspråk?
2: Hæ? Driver ikke du med bødking og hjortling?
0: Ikke som jeg vet om, hvertfall.
2: Skal jeg bare ta det utrolig kjedelige svaret først?
0: Ok.
2: Nei. Da vi ferdige da.
0: Ja.
2: Men du vil kanskje vite hva en hjørtler og en bøtker driver med.
0: Ja, eller ja. Jeg vet ikke.
2: Og de driver med det. Det finnes fremdeles sånn I dag. Og du kan faktisk utdanne deg til dette. Du kan ta fagbrev I det. Du kan studere på videregående skole.
0: Ja.
2: Vi trenger det. Hjørtlere, det håndverker. Begge deler håndverker som lager prydgjenstander og nyttegjenstander av metall. Altså messing, stål, kopper. Noe nytt, men også en god del I restaurering. Vi trenger sånne.
0: Ja.
2: Det kommer fra tysk, og nå skal jeg lese tysk, det jeg ikke god på. Gürtler.
0: Gürtel?
2: Ja, gürtel belte.
0: Ja.
2: Og det dette, altså det en beltespennemaker. Og en beltespennemaker blir da en gürtler.
0: Ja.
2: Tilgi tysken min. Og så det blitt det gürtler I norsk.
0: Ja, det bedre enn beltrer.
2: Ja, altså vi har et ord som heter jord, med gjord, gjord. Som et eldre ord for belte, som samme opphav. Hvis du driver med hest, så kan du feste jorden.
0: Ja.
2: Det sånn hestejenteord.
0: Så det, ja.
2: Bøtker, det trenger vi også noen av, for de lager nemlig tønner. Og uten bøtkere, ingen visketønner.
0: Nei, det sant. Og da blir det ikke viske.
2: Nei, det trenger vi. Vin for så vidt også. Bøtker kommer også fra tysk, nedertysk, fra bodik, som den versjonen av bøtte. Slekt med vårt bøtte, men det finnes ikke å gjørtle og bøtke. Tingen personen har laget har gitt navnet.
0: Ja, ok. Så du har på en måte fått titelen for det du gjør, eller lager.
2: Ja.
3: Nå vil jo jeg si at når det gjelder bøtkeren, så er jeg vant med å kalle han for bøkker,
2: ja.
3: uten den D-en. Og grunnen til at jeg plutselig kom på det, er at, nei, som du ganske riktig sier, Clara, jeg har heller aldri hørt om noen verb for disse to håndverkene. Men derimot så har jo det ene av de, nemlig bøtker, blitt et etternavn, et familienavn. Ja. Så det er jo også noe som finnes eksempler på i Norge, at håndverk har også blitt etternavn. Det er det jo flere eksempler på. Og Bøtker kan den også hette. Ja. Det er sikkert folk i Norge i dag som heter Bøtker.
2: Ja, altså den moderne rettskrivingen er Bøkker med to K-er. Den gammeldags er Bøtker, og jeg glider vel av og til litt av gammeldags.
0: Er det der bøkket da kommer fra?
2: Ja, samme ordet.
0: Ja.
2: Ja, godt jobbet. Du skal bli etymolog du også.
0: Ja, hobby etymolog, og kanskje også en hobby gjørtler og Bøtker etter hvert. Rogaland har en gjerne bløde konsonanter. Dette virker jo å være enklere for barn å lære enn de harde spørsmålstegn, for eksempel kage i stedet for kake. Samtidig så puttes det det i ord som ull, stein og fjell. Da sies det plutselig uddel, steiden og fjell. Hva skjedde her? Jan Christian, hva skjedde her? Det er to spørsmål her på en måte.
3: Ja, det er i veldig stor grad to spørsmål, og jeg må også behandle det som to spørsmål, tror jeg. Men som rogalending så var det to veldig kjekke spørsmål, så det gjør jeg mer enn gjerne.
0: Ikke kjegge?
3: Nei du, nei. Men lytteren vår stiller også et interessant, mer sånn prinsipielt spørsmål. Er bløde konsonanter lettere å lære, eventuelt å lage, produsere, enn harde? Så det kunne jeg tenke meg å si litt om først.
0: Ja.
3: I stedet for bløde og harde, så pleier jo vi språkfolk snakke om stemte og ustemte konsonanter. G-en i bag er stemt, og K-en i bak er ustemt.
0: Okay.
3: Og hvis vi tar det med tilbake til lytterens spørsmål, er det enklere for små barn for eksempel å lage stemte lyder enn ustemte, så kan det kanskje være noe i det. Blant annet fordi at det som skal til for å lage en ustemt konsonant, det skulle hun jo tro bare var å skru av strupehodet sånn at det ikke er stemme. Ok, så får du en ustemt konsonant. Men det er noe som du ofte må gjøre i tillegg. Du må komme med noe som vi kaller for aspirasjon. Et pust som kommer etter lyden. Hvis jeg sier pil, eller ta, eller ku, så sier jeg ikke bare P-en og T-en og K-en, men jeg har et dualikt pust etterpå, sånn aspirasjonspust. Og det å få til alle disse tre tingene på en gang, både skru av stemmen, sette tunge og lepper i rett posisjon, og deretter lage et pust. Det er mange ting på en gang.
0: Ja, du må på en måte ta sats og skyte ut bokstaven.
3: Ja, da skal du være. Så det kan godt hende at små barn har vanskeligere for å lage sånne aspirerte, ustemte lyder. Og i parentes bemerket, når vi får en K som ikke har aspirasjonen som i Q, nå overdrev jeg den litt, men ok, den skal være der, så vil mange synes, hvis vi tar vekk bare aspirasjonen, at de hører en G i stedet for. Ikke minst unger. Sånn at begynnerskrivere på skolen, de skriver ofte ordet skole med G. S-G-O-L-E. Og det er fordi at aspirasjonen på K-en mangler etter en S. Det er jo en veldig rar ting, men sånn er det. Så det der, vi har bløde konsonanter i Rogaland og sier kage og ikke kake. Forresten, det er en språkendring. Dette er på vei ut i Rogaland. Det er det nok ingen tvil om.
0: Er kaka på veien?
3: Kaka er definitivt på vei inn.
0: Ja.
3: Men jeg hadde altså moro av å spekulere litt om dette her med om de ustemte konsonantene kan være vanskeligere å lage som lytteren. Det synes jeg var en artig tanke som jeg fikk av lytteren vår.
0: Ja. Det er jo et godt tips da, hvis noen venter barn og vil jobbe litt mindre med språket, så er det jo bare flytt i Rogaland da.
3: Ja, men nå hjelper ikke det snart lenger.
0: Nei, det er sant.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så
0: Men så til den andre delen
3: her. Ja, og den jo fin den også. Og det en mystisk D som ja. Plutselig kommer inn, og lytteren nevner ull, stein og fjell. Nå tror jeg nok, Lydia, at hvis denne D-en skal inn i ull, så tror jeg ofte det vil bli ikke udl, men udl med lang
4: udl.
3: Men hvorfor dukker denne D-en opp i udl og steiden? Mm. Eller steiden, som det heter på Jæren, og fjell?
0: Ja, det for å balansere ut at ikke barna skal ha det så enkelt.
3: Akkurat. Nei, vi må nok gå en litt annen vei og se på den lyden som kommer etterpå. For i lytteren vår sine eksempler så er det enten en L eller en N. En av de to. Og da må vi være litt sånn fonetikere, og det elsker jo jeg å være, og tenke, hva har L og N felles? Jo, når det gjelder tunga i munnen, så ligger det på noenlunde samme sted. Ja. Og så er det det, og det tenker vi ikke over, tror jeg, ofte, at når vi lager en L og en N, så lukker vi veldig igjen i munnen. Når vi sier L, så lukker vi nesten helt igjen, da kommer bare litt luft ut på siden. Og når vi sier N, da lukker vi faktisk helt igjen, sånn at luften kommer ut av nesen i stedet for. Og hvis vi da tenker oss at vi ikke helt får dette til, vi skal si fjell, og så skal vi da altså lukke nesten igjen for ellen, og så kommer vi i farten i skade for å lukke helt igjen. Et lite øyeblikk. Mm. Hva blir det da? Fjell.
0: Ja.
3: For hvis du skal si en L og lukke litt for mye igjen, så blir resultatet en annen språklyd, nemlig en D.
0: Ja.
3: Så, når det gjelder...
0: Og det er jo litt sånn som skjer hvis man er veldig tett i nesa og ikke er fra gjæren.
3: Ja, da kommer du ikke til enden i det hele tatt.
0: Nei, da blir det bare fjed.
3: Ja. Så disse mystiske D-ene, de kommer inn fordi at de som snakker et bittelite millisekund lukker litt for mye igjen. Mm. Og da blir det udl, steiden og fjeddel. Og så kan jeg jo selvfølgelig spørre, nå vil jo en fonetiker som jeg si at, jaha, nå har jeg forklart det. Det er at lukket ble litt for stort et lite øyeblikk.
0: Ja.
3: Men de som er opptatt av språk og samfunn, de sier, ja, men Jan Christian, hør nå her litt grann. Jeg skjønner at dette er grunnen til at det kunne skje, men det trengte ikke skje. Så hvorfor skjedde det en gang i tiden at det ble sånn?
0: Og akkurat der?
3: Og akkurat der og akkurat da.
0: Mm.
3: Og det vet vi nok ikke så mye om, men selv sånne språkendringer, fordi fjell er jo, noen tror kanskje at det er gammelnorsk, men opprinnelsen er uten D-en. Og så har den lurt seg inn og blitt værende i Rogaland.
0: Okay. Og
3: når dette har skjedd, så har det sikkert også med forhold utenfor språk å gjøre, med samfunn og noen som begynner å si det, og så blir det kult å si det, og så blir det værende sånn. Så for å forklare disse her merkelige tingene, så må vi både være språkteknikere og snakke om gjenlukking og sånn, og så må en være det som på fint heter sosiolingvister, og spekulere litt over hvordan kunne dette skje, hva er mekanismene bak at sånne endringer
0: skjer? Ja, det er jo som innsender skriver, hva skjedde her? Det får vi kanskje aldri svar på. Spesielt da, hvis at, for jeg hadde jo trodd at fjell, at det var litt sånn, ja, nå har vi reist 200-500 år tilbake, sånn sa vi det da. Men nei da.
3: Jo, det er en gammel lydendring, men som nå er i ferd med å gå tilbake igjen. Altså folk slutter å si fjell, og så begynner de å si fjell.
0: Mm.
3: Og hvis det er plass til en liten anekdote helt på slutten, så er det sånn at disse D-ene, de kom nok i sin tid inn der det var språklig mulig å få de inn. Men når de forsvinner, så forsvinner de ord for ord. Så fjell blir til fjell, og alle blir til alle, men i Egersund, der jeg kommer ifra, hvis du drikker litt for mye om lørdagen, så blir du fremdeles fodle.
0: Ja.
3: Du blir ikke full. Full er helt umulig å si i Egersund. Så ungdommer kan fremdeles spørre hverandre, du, var du fodle på lørdag?
0: Oi.
3: Så der holder han seg fremdeles den gamle luringen.
0: Ja, se der, ja. Så det her er jo plutselig, jeg føler jeg en drikkepress for å bevare gamle ord og uttrykk, men ja, noe godt er det tydeligvis med det likevel.
3: Motivene mine er de edleste.
0: Ikke de edleste. De edleste.
3: Ja.
0: Hei på dere som står på for det norske språk. I mange år har jeg jobbet med formidling av forskjellige slag, og har ofte vært i kontakt med mennesker som står på god eller dårlig fot med, står på vaklende grunn, står på spill, står på slalom, står på programmet, og så videre, og så videre. Selv har jeg måttet stå på mange ganger, men likevel har jeg aldri stått på noen form for medisin. NRK Nyheter hadde i påska en sak eller bulleteng om eldre mennesker som står på en bestemt sort medisin. Det nærmeste jeg husker er en gang jeg mistet en parasett på gulvet og kom til å trø på den. Nå forstår jeg at det er blitt vanlig å stå på medisiner av forskjellige slag. Kommentarer? Vennlig hilsen, Jan. Og Klara, det her er, så vidt jeg vet, ikke Jan Christian som har sendt inn spørsmålet, men Anna Jan. Men man kan stå på mye.
2: Ja.
0: Medisin også, tydeligvis.
2: Jeg prøvde å få oversikt over alle uttrykkene som står på et eller annet kunne bety, og jeg måtte gi opp.
0: Ja.
2: Men ja, stå på medisin er blitt ganske vanlig å bruke nå. Og når du står på medisin, så er det noe du går på mer eller mindre permanent.
0: Ja.
2: Altså, det er ikke to parasett fordi du har hodepine, eller en antibiotikakurs hver en uke.
0: Nei, da har du gjerne en resept der det står på hva du har.
2: Ja, det står på resepten, hva det er for noe, og veldig ofte det jeg så på, det er liksom, hvis du står på pluss en eller annen medisin, så er det ofte allergimedisin, blodtrykksmedisin, eller da spesifikke ting, og folk som står på medisiner er, som Jan sier, ofte litt eldre personer.
0: Mm.
2: Kanskje de spiser mer, mer medisiner enn oss andre.
0: Det kanskje blir det blitt livet da.
2: Så prøvde jeg å finne første treff der man brukte uttrykket stå på medisin, en eller annen medisin. Det finner jeg faktisk rundt 1970, som var overraskende tidlig, der det står at 10% av det norske folk står på medisiner som er mer og mindre vanedannende.
0: Ja.
2: Huff. Det er et sitat fra en lege.
0: Ja.
2: Og det som var påfallende i de neste treffene jeg fant over 1980- og 1990-tallet, det er omtrent hver gang vi treffer stå på medisin, så er det en lege, enten direkte sitat fra en lege, eller det er tydelig at det er en lege som står bak utsagnet. Så det gjorde at jeg, nei, ikke bare lege, også veterinærer og andre sånne som driver med, ja, det var veldig, var brukt mye i travsporten.
0: Oi, men det er medisinsk uttrykk.
2: Da. Ja, det er en måte å uttrykke seg på som har kommet fra medisinen,
0: ja.
2: Og hvor lenge de har sagt det før de begynner å skrive det opp, det ned, det er, vet jeg jo faktisk ikke. Men det er mye, altså det der å stå på er som sagt, det er veldig mye skal stå på.
0: Mm.
2: Altså, stå på dagsorden, stå på programmet, stå på reseptblokken.
0: Ja.
3: Jeg tror ikke det kommer ifra at det står på reseptblokken. Jeg har tenkt meg, men nå må du reagere på det jeg sier nå, Clara. Det er helt konkret å stå på. Du står på, hvis du står på gulvet, så har du et fundament som du står på. Og hvis du står på en medisin, så blir da, det er også en sånn fundament, spesielt hvis det er en medisin som du tar hele tiden.
2: Hele tiden, ja.
3: Så jeg tenker at det er en utvidelse av å stå på noe helt sånn konkret.
2: Ja, altså sant, det er veldig mange måter du kan komme til denne ståpåen, og det er egentlig derfor jeg tenker at det er kanskje litt vanskelig å finne ut hvilken som er rett. Jeg tror den der til Jan Christian kan ha noe for seg, altså det der at det er noe som du er permanent på.
0: Ja.
2: Men det er også veldig mange andre ting som
0: Men er ikke det rart at leger kan si sånn, jeg setter deg på?
2: Ja, det er jo akkurat den samme.
0: Da står du jo ikke, da setter du.
2: Ja, men det er
0: jo
2: bevegelsen til.
0: Ja.
2: Hvis du setter glasset på bordet, så står glasset på bordet.
0: Det er sant.
2: Så det er jo faktisk bare bevegelsen til at du står på medisin.
0: Ja.
2: Her mister ikke bare leger for å finne på ting, eller oppfatte språket på en måte.
0: Ja, vi får nå bare stå på og prøve å tolke det. Hei, når en skal montere, sette opp, etc., legge to eller flere elementer sammen i en form, så brukes ofte setninga «stu i stu». Hva kommer ordet «stu» ifra? Høres på radioen. Jan Christian, er du kjent med «stu i stu»?
3: Ja, faktisk. For meg er dette et veldig kjent uttrykk. Jeg kunne veldig godt når som helst ha brukt det selv. Og så må vi finne ut hva jeg vil bruke det til,
0: ja.
3: og hva disse elementene betyr. Da kan vi først se på ordet stu, som også kan skrives med V til slutt.
0: Okay.
3: Og stu betyr rett og slett en stubbe. Altså når du sager ned et tre, så kan det som står igjen være en stuv. Og i det gamle jordbruket så var det sånn at av og til så skar en av trær og brukte det de fikk til fôr for dyr. Og det kalte de å kyle.
0: Ja.
3: Og i Rogaland, der jeg kom ifra, så snakket de gamle om en kydlestuv. Og det var en sånn en stubbe som sto igjen når de hadde skåret av treet og brukt det til fôr.
0: Mm.
3: Men det hjelper oss jo ikke helt når det gjelder stu i stu. Så da må vi gå til en betydning nummer to som i midlertid ligner på den andre. En stu kan nemlig være et endestykke. Av noe. Og da kunne jeg også sagt, hvis jeg skal skjære opp i pølser for eksempel, skal jeg skjære opp for midten? Nei, kunne noen si, bare skjær fra stuen. Og da skjærer jeg pølser opp fra den ene kanten, fra den ene enden. Og da nærmer vi oss veldig stu i stu. For det bruker vi når vi stuer. Når vi pakker noe tett sammen, og når vi da legger det stu i stu, så betyr det at endestykkene ligger helt inntil hverandre, sånn at de er i berøring med hverandre. Alt sånt som pakkes, så de er i endeberøring med hverandre, det ligger stu i stu.
0: Okay.
3: For meg er dette min gamle verden, men Clara, jeg vet ikke om det er din verden.
2: Dette er veldig langt fra min verden, for jeg hadde aldri hørt stu. Nei. Jeg hadde ikke hørt stu i stu heller.
0: Nei.
2: Så det var sånn at ikke jeg som skal svare på dette.
0: men vil det si da, at hvis jeg skal pakke ned masse brød, og jeg blir bedt om å pakke ned brødene stu i stu, så legger jeg ikke de på langsiden med hverandre, da blir det.
3: Ja.
0: De blir liksom lagt på rekke da.
3: Sånn som jeg forstår uttrykket, så måtte du ha laget de med endestykkene, med skalkene mot hverandre, for å si det sånn,
2: hvis det
3: skulle være stu i stu.
2: Den veien, altså loddrett, i stedet for vannrett.
0: Ja, stående stu i stu. At du
2: stabler brødene i høyden.
3: Jo, men det er altså endene. En stu er en ende. Så
1: Man har en veldig stor fryseboks hvis man skal gjøre det.
3: Altså, sånne praktiske problemer interesserer ikke jeg meg for i det hele tatt. Jeg bare tolker ordet.
0: Ja, men da skjønner jeg ikke, for at spørsmålet er jo når du skal montere eller sette opp eller legge to eller flere elementene sammen i en form.
3: Da er det nok sånn at lytteren vår forstår det uttrykket litt annerledes enn jeg gjør.
0: Ja.
3: For jeg vil ha det til at det er endene som skal være i kontakt, men lytteren ser det ut til, vil kunne bruke uttrykket når du bare skal legge elementer sammen, tett sammen.
0: Mm.
3: Og ok, jeg skal ikke si at det ikke også kan brukes sånn. Og da blir det jo enklere med fryseboksen din også, Lydia, når du skal fryse brødene.
0: Ja, det er litt som vis-à-vis da. At de skal ligge.
2: Du skal stue de sammen, sikkert.
0: Ja.
3: Da tror jeg det er litt avstand.
2: Det
3: er
2: ikke det motsatt også. Ja. Du er stu i stu, med rygg mot rygg.
0: Ja.
3: Stu i stu, det betyr i alle fall kontakt.
2: Ja.
0: Ja.
4: Ja, til slutt her hørte du Jan Christian Hognestad, og sammen med ham i språksnakkpanelet denne gangen var Kristine Berntsen og Clara Sjo. Som vanlig var Lydia Gisselmann programleder og Jørgen Aune Hagen produsent og ansvarlig for dette innslaget.
5: Nå skal vi ha litt musikk. Jazzmusikeren Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Han ble født i Harlem i 1930 og spilte saksofon på profesjonelt nivå allerede i slutten av tenåret. Han ble snart innlemmet i jazzmiljøet i New York og samarbeidet med store navn som Miles David og Bud Powell.
4: I løpet av 1950-tallet etablerte han seg som en av sin generasjons mest innovative jazzmusikere og fikk en rekke priser. Sonny Rollins holdt sin siste konsert i 2012 og trakk seg gradvis tilbake på grunn av problemer med lungene. I et intervju med New York Times i 2020 var han opptatt av at han ikke ville klage over sykdommen, men heller være takknemlig for at han fikk et langt liv i musikken.
5: Og Sonny Rollins døde i heimen sin i Woodstock i delstaten New York i går. Denne låten, St. Thomas, ble en av de største hitsene hans.

0: Ja, dette jazz-saksofonisten Sonny Rollins med låta St. Thomas, som har spilt det sammen med Tommy Flanagan, Doug Watkins og Max Roach I en innspilling fra 1953. Rollins døde I går 95 år gammel.
1: Men nå, se for deg at du skal se favorittartisten din spille konsert, og du har gledd deg lenge, men framfor deg det et hav av telefoner, for sånn det altså blitt, og du kan fort enda opp med å se hele konserten gjennom skjermen til den som står framfor deg. Men det egentlig greit, Christian?
0: Carpe World nærmer seg med stormskritt, og I den forbindelse har Carpe holdt øvingskonserter, og for at ingenting skal bli avslørt før de tre dagene på Ekebergsletta, så var det mobilforbud på konsertene. Alle konsertdeltakerne måtte låse mobil og annet opptaksutstyr inn I en spesiell pose, og så ble den låst opp når konserten var ferdig. Hva syns egentlig konsertdeltakerne om ikke å bruke mobil på konsert? Det blir mer om rett etter nyhetene.
2: Dette NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette I mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
3: Vi snakket jo om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor jeg følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på I NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
2: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemning på Stortinget I dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
4: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
2: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Her skal det den neste timen blant annet handle om travsportens skyggeside.
1: Ja, unge jenter som jobber I stallene opplever trakassering, skikane og seksuelle overgrep, forteller podcasten Oppdatert.
0: Og det kan se ut som en koselig Disney-film fra gamle dager, men spillet Mouse P.I. for Hire faktisk et beintøft og voldelig skytespill. Vår spillanmelder Martin Belgen Isaksen har testet det, og kommer hit med dommen om noen minutter.
1: Men først, du har sikkert opplevd det før. Du skal se favorittartisten din, spiller konsert, og du har gledt deg lenge. Men fremfor deg det et hav av telefoner der folk skal filme nærmest hele konserten og legge ut på Snapchat. Peace-tegn, hendene i vera og rock'n'roll er altså tegn, er altså byttet ut med smarttelefoner, og du kan fort enda opp med å se hele konserten gjennom skjermen til den som står fremfor deg. Men det egentlig greit?

0: Kenya av Karpe. For da nærmer seg Karpe World, der bandet skal fylle Ekebergsletto I Oslo 3 dager I sommer, men før da så trenger de å øve. Og de holder derfor øvingskonserter I blant annet Bergen og Halden. Og på disse konserterne har det vært mobilforbud. Alle konsertdeltagerne var nødt til å låse mobil og annet opptaksutstyr I en spesiell type påse som de hadde med seg på konserten og som ble låst opp igjen når de gikk ut av konsertlokalet. Og Martin Holmen, du musikkjournalist her I NRK, og du skrev I høst om mobilbruk på konsert I Nasjonen. Du var ikke på akkurat denne Karpe-konserten, men hva synes du om løsningen med mobilforbud på konsert?
1: Det var fantastisk at Karpe går foran og gjør det, synes jeg da. Nå det selvfølgelig også sikkert for at de ikke vil vise fram alt som skal skje når Karpe World går av, når det skjer til sommeren. Men, sånn som det jeg tok utgangspunkt I kronikken som jeg skrev da, så var jo det på en julekonsert også, ikke sant? Du har en helt annen stemning, det kirkebenker, det nydelig, du kommer dit og skal liksom inn I den gode julestemningen, og vil bare ha et sånn pauserom fra alt som skjer. Og så ser du da inn I en skjerm, og så blir du bare, ja, dratt ut av den gode stemningen da, og blir sittende sånn, åja, vi I 2026, ja. Det mobilen som styrer. Ja.
0: Og vi har også med oss her I studio, Mathias Thoresen. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
0: Du restaurantsjef og lærer folk rett og slett om etikett på TikTok, og har etter hvert fått titelen etikette, ekspert I media. Hva tenker du om mobilforbud på konsert?
2: Nei, altså, jeg jo av den oppfatning at hvis

0: fram igjen, ta et par bilder, men gjør det diskret, ikke hev armene for mye, sånn at skjermen I veien for andre, og tenk litt mer på de rundt deg. Vi veldig opptatt av å tenke på oss selv, vi skal gjøre det beste for oss selv, men jeg tenker at verden hadde vært et så mye bedre sted hvis vi hadde tenkt litt mer på andre rundt oss.
1: Ja, for hva med andre sine konsertsnaps, som andre ser noen av dere på deg når folk legger ut snaps fra
0: konsertet? Absolutt ikke, for det jo ikke interessant I det hele tatt. Altså, noe jo kanskje litt interessant, men det jo mest bråk, det ikke det da? Jeg synes det kjempebråket å se på andre sine videoer.
2: Ja, kanskje det det. Jeg pleier egentlig, ja, det avhengig helt av artist eller hva du har vært på. Så jeg skal ikke si sånn tydelig nei, men drit I det liksom. Det jo altså. Men jeg føler meg litt som en sånn gammel gubbe som sitter her også. Skjønner du, når jeg sitter og sier det jeg sier nå, jeg blir nesten liksom tatt av, hva hadde egentlig 20-årige Martin tenkt? Om meg som sitter her nå på P2
0: Du må ikke se tilbake, ikke finne på å se tilbake.
2: Jo, men liksom, jeg tenker bare sånn, si nå Mathias at vi liksom på, si at vi skal ut og spise mat da.
0: Ja.
2: Og da hadde jeg lyst til å ha et bilde liksom, det som du sier åpningsnummeret, skal vi da kanskje begynne, ja kanskje vi skal lage en liten sånn oppskrift, en brukermanual, en how to på hvordan oppføre seg ute da
0: ja. På, liksom, kanskje skikk og bruk
1: litt skikk og bruk, vi har jo en etikettekspert du, hold den tanken Martin litt du skal få tenke ja, okay, litt greit. På potensielle løsninger, men I mellomtid så tenkte jeg vi kunne høre hva konsertgjengen på Karpe-konserten, vi snakket med deg om dette også, om hvordan de vanligvis bruker mobil på konsert.
3: Jeg pleier vanligvis å knipse noen bilder, men jeg pleier egentlig å ikke ha den så oppe, kanskje en video, men da det gjerne en video på 5-10 sekunder, for jeg har lyst til å nyte opp konsertopplevelsen.
4: Litt bilder og videoer blir det jo fort da.
5: Også sånn å finne venner da, hvis man har mistet hverandre, så det en fin måte å være sånn, hvor dere?
4: Hvordan pleier du vanligvis å bruke mobil på konsert?
6: Ja, vi pleier egentlig å filme mye egentlig, og sende det videre til venner og sånn, men dette blir noe helt annet.
7: Jeg pleier å filme litt blant for å ha på en måte en minne, men jeg prøver å ikke filme så mye som man kommer på å huske.
8: Jeg skal ikke lyge, jeg pleier å poste på Instagram, Snapchat, TikTok, litt overalt, sånn. Men nå jo man med til stede, det jo en konsert man kommer til å huske lengre enn en vanlig konsert.
4: Hva synes du om andres bruk av mobil på konsert?
3: Jeg synes at det kan bli litt mye spesielt. Ja, jeg kunne sette meg eksempel på denne konserten her da, at disse kjente låtene, gamle låtene, at alle hadde flekket opp mobilen. Og det synes jeg ikke ja, like greit egentlig, så jeg liker ikke at folk bruker mobilkonsert.
9: Jeg tenker jo det innenfor, man må jo gjøre som man vil, men jeg synes det mye bedre å ikke gjøre det. På en måte etter å ha opplevd å ikke gjøre det selv, og også det å slippe å se at det masse skjermer som lyser foran deg. Så ja, fortsette med dette, tenker jeg.
10: Jeg helt enig, det noe med at det påvirker og forringer jo konsertopplevelsen til nesten alle andre, så det fint å I alle som der den beste mulige opplevelsen, og det tror jeg man gjør ved å være mer i øyeblikket da.
3: Og så håper jeg at folk kanskje ikke bruker mobilen like mye på Carpe World.
1: Ja, her hørte man. Altså folk som både filmer masse under konsert og flere som prøver å bruke mobil minst mulig. Og vi har jo faktisk også fått noen meldinger fra engasjerte lyttere via appen NRK Radio, Christian.
11: Ja, og det jo vanskelig å finne noen som heier på masse mobiler på konsert. Erik for eksempel skriver, hvis jeg på konsert eller kino så har jeg jo betalt for å se noe helt annet enn andres lysende mobilskjermer. Slike skjermer svært synlige og distraherende og ødelegger opplevelsen for andre. Mens ja, Martin for eksempel skriver, helt merkverdig at man må et forbud til for at folk ikke skal stå med nesa nede I mobilen også på konsert. Så det stort sett negativt altså.
1: Ja, men du prøvde å være litt djevelens advokat I sted, Martin Holmen, og så for deg at du ville jo gjerne ha et bilde fra et koselig minne, men så, hvorfor tror du at folk kjenner et behov for å bruke telefon på konsert?
2: Det ja, hvorfor? Det et stort spørsmål da, Ida sin, men jeg tenker kanskje det den av at man har lyst til, hvis vi tenker da, litt sånn psykologisk på det kanskje, så det for å være som alle andre, og du vil jo helst være som en del av en større gruppe, så hvis da du tar et bilde, så tenker jeg at jeg tar et bilde, og da tenker kanskje Mathias at han skal ta et bilde også, og hvis jeg legger det ut I hvert fall, så vil jeg at andre skal tenke at han der, ja, han ute på konsert, altså. Han ute på livet, og det vil jo kanskje være en veldig stor grunn, og så kan det være altså, kanskje noen som satt på julekonserten, da, hvor jeg var på, ville filme for å vise, liksom, vise hvordan sølvguttene synger til barnebarna. Og det også er veldig sånn søtt på en måte, hvis det er grunnen. kanskje det skal vært lov. Hvis det er sånn, hvis jeg har barnebarn som skal se konserten, da er det lov å filme.
1: Du må bevise deg at du har et barnebarn og skal filme ja. Til. Men altså, hvis vi skal komme med noen løsninger da, Mathias, du som etiketteekspert, noen gode råd til mobilbruk på konsert?
0: Ja, altså, løsningen er rett og slett at folk må lære seg mer om skikkbruk og etikette, og rett og slett ta seg litt mer sammen. For jeg synes jo ikke løsningen er å fjerne ting totalt, det er jo derfor det blir krig her i verden, spør du meg da. Det er rett og slett at man skal ha et par regler, og jeg tenker at folk bør forholde seg til de reglene. Og grunnen til at vi gjør dette her er jo selvfølgelig for å lage en eller annen minnebank, sånn at vi kan se tilbake på det og tenke at der var vi, og vise det fram både der og da og i lang tid i etterkant. Men man gjør det for mye, man filmer hele seansen, man filmer seg selv synge, man har det alt for gøy med den telefonen, at du glemmer å følge med på det. Altså, det som skjer på scenen, artisten, den som faktisk vi er der alle for, den vi har betalt penger for å se, den kan du se i etterkant på din telefon. Og teknisk sett så kan du se den på et mye bedre oppløsning hvis du bare betaler litt ekstra, for de filmer jo garantert konserten uansett. Ja. Slutt å bruke egen mobiltelefon til dette. Ja, ta et par bilder, film litt, men legg den vekk og vær i nuet.
11: Kan jeg komme et lite forslag? Hva hvis alle konserter, eller artistene begynte alle konserter med å si ok, nå spiller jeg refrenget fra min mest kjente låt, nå kan dere filme, og så slutter dere etter.
0: Ja, jo, men det tror jeg fungerer fordi at de har masse makt oppe der, altså de største menneskene med makt her i verden er jo artister, ikke sant? De sier klapp, vi klapper, de sier hopp, vi hopper, vi hører på dem. Så hvis de sier legg bort telefonen, så legger vi bort telefonen. Hvis de sier ta den opp, sett på blitzen, så gjør vi jo det også.
1: Det er gode forslag her altså. Tusen takk skal dere ha, etiketteekspert Mathias Thoresen og musikkjournalist Martin Holmen.
11: Og samtidig som Karpe kunngjorde at de la opp, så ga de ut 4 album med arkivmateriale. Der var det flere nye låter, blant dem Karpe for Life, der Chirag og Magdi deler følelsene sine for hverandre, og det å ikke skulle være Karpe lenger. Under øvingskonserten på lørdag så var det flere i publikum som gråt under denne låta her. Her skal vi høre Karpe for Life med Karpe.

bæsjene. Så det på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var låten Carpe for Life av Carpe.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Nå skal det handle om trav, som jo er en populær hestesport i Norge. Men da Janne Amble og graveredaksjonen i TV 2 begynte å grave i hvordan livet er for de som engasjerer seg i sporten, oppdaget de travsportens mørke sider. Unge jenter som jobber i stallene opplever trakassering, sjikane og seksuelle overgrep. Det forteller podcasten Oppdatert.
4: Gjennom over 150 år har lyden av hesteklover som løper om kapp vært en populær sport i Norge.
5: Travløpene på Bjerkebanen var godt besøkt på årets åpningsdag. Det var møtt fram ca. 7500 tilskuere.
6: 75, 4 gang, 1 born in the USA, prøver å ta imot 5 Ferrari BR, skaloperer 1 born in the USA, 5 Ferrari BR.
4: Men bak de topptrente hestene og store pengepremiene har det vokst fram en ukultur. Og det siste året har sporten fått en skikkelig ripe i lakken.
7: Fra sporten er den siste tiden blitt rystet av mange historier om seksuell sjikane og overgrep mot jenter. Nå vil lokale travtrenere at det skal ryddes kraftig.
8: 19 personer har varslet om tilsammen 36 tilfeller av mulig seksuell trakassering i travsporten. Nå krever Rikstoto-sjefen oppvask. Les mer om denne saken på våre nettsider nrk.no.
4: Hvordan kunne det skje? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
9: I Bengadalen, noen kilometer nord for Hønefoss, så blir vi tatt imot på en gård av en kvinne med fletter og i arbeidsklær. Hun står i stallen sin, der hun har masse hester, og så har hun masse sånne diplomer på veggen.
10: Hei!
11: Hei, hei!
10: Kadhafi.
11: Hei, du!
10: Heldig.
11: Hei, Janne. Men hvor mange hester har du?
10: Nå det 16 her.
9: Hun som tar oss imot, hun heter Heidi Moen, og hun er en av de beste travtrenerne i Norge. Hun er veldig stolt av hestene sine, som hun bruker til travløp, og som hun har vunnet mange seire med. Men grunnen til at hun vil møte oss, det er fordi at hun vil fortelle oss om skyggesiden av norsk travsport.
4: Janne Amble er journalist i dokumentarserien Norge bak fasaden i TV 2. De kom nylig med en dokumentarserie som så nærmere på travsporten i Norge. For i løpet av det siste året har det kommet en rekke avsløringer om at ting ikke er som det skal.
9: Heidi Moen hadde lagt ut et innlegg på Snapchat om at hun ville boykotte en konkret travaktør, og så hadde hun fått masse meldinger fra kvinner i travsporten. Og dette her hadde det jo blitt skrevet om blant annet på NRK, så vi i redaksjonen vi fikk også mange tips om akkurat dette. Kvinner som hadde opplevd overgrep i travsporten. Og så gjorde ikke vi så veldig mye med det, men vi snakket med Heidi Moen og fikk noen navn fra henne, og gjorde litt research, bare for å undersøke om dette kunne være noe for oss. Og etter veldig kort tid så satt vi i redaksjonen, og så tok en av researcherne frem et Excel-ark, hvor hun da hadde navn på utrolig mange kvinner, og da skjønte vi at dette her er jo bare toppen av isfjellet.
4: Og med det så skjønner dere at problemet trolig er mye større enn det som hadde kommet ut så langt. Dere vil jo gjerne snakke med disse kvinnene og begynner å ta kontakt. Men dere merker raskt at dette er et tema som det er vanskelig å åpne seg opp om.
9: Ja, mange av disse kvinnene har jo aldri snakket om det de har opplevd før. Og de synes det er veldig vanskelig. Vi vet jo at det også i snitt tar opp til 17 år før et overgrepsoffer snakker om overgrepet sitt. Og flere av de vi snakket med var også traumatiserte, og syntes dette var vanskelig. De fleste ville heller ikke stå frem, men syntes det var bra at vi tok opp tema.
4: Men en av dem som velger å stå frem er Elisabeth Vorland. Hun er 30 år og har drevet med hest siden hun var ungdom. Men for henne så er ikke alle minnene fra travsporten bare hyggelige.
9: Når vi avtaler å møte henne for å høre hva det hun har opplevd. Hun forteller oss at hun har drevet med hest hele livet, og at hun har hatt utrolig mange fine opplevelser med travhestene sine. Og vi skjønner jo at dette her noe som betyr utrolig mye for henne. En av hestene hennes har jo vunnet veldig mange konkurranser og tjent inn over 1 000 000 kroner. Så trav har virkelig vært en stor del av livet både til henne og familien hennes.
4: Elisabeth forteller om flere vonde opplevelser. Og det første skal ha skjedd på en travbane da hun bare var 14 år gammel og var til stede for å se hesten sin løpe.
9: Ja, hun forteller oss at hun står og ser på hesten sin, og så kommer det bort en helt fremmed mann og spør om han kan få holde henne i hånda, om hun fryser. Og hun svarer nei, hun vet jo ikke hvem han er. Men han tar likevel tak i hånden hennes, og så holder han henne hardt i hånden, mens han tar den andre hånden sin ned i buksa si og begynner å ta på seg selv. Og så merker hun bare hvordan han holder henne hardere og hardere i hånden. Og etterpå så går hun til en av de voksne i stallen og sier ifra om det som har skjedd. Og det som skjer da at de ler og sier at sånn han bare.
4: Hendelsen blir aldri anmeldt, og det du hørte her var Elisabeths versjon. Men dette blir ikke den siste vonde opplevelsen på en travbane. For i 2018, da Elisabeth har fylt 23 år, hun på et av verdens største og gjeveste travløp, nemlig Elitloppet på Solvalla i Stockholm.
12: Der går starten i Elitloppet 2018 inn med renometer Ringo Star Trek.
4: Her får hun se noen av de flotteste hestene og de flinkeste kuskene som idretten har å by på. Men hun ikke der bare for å se på. Hun har nemlig hatt kontakt med en potensiell samarbeidspartner. En kusk som kan ri hesten hennes.
9: Og under det møtet her med denne ganske kjente svenske travkusken, så skjer det noe som endrer livet hennes for alltid. Hun skal møte travkusken for å ha et møte på ettermiddagen, og hun edru, drikker brus, og møter ham på et hotellrom. Der det også 3 andre jenter til stede. Det går ikke så lang tid før Elisabeth merker at det noe som galt, at det skjer noe med henne. Og det siste hun husker at de 3 jentene forlater rommet før det blir svart.
13: Satt og drakk brus, trodde jeg, før jeg kjente at nå er det noe som skjer som ikke er forenlig med å drikke brus. Hvor jeg da ser han ser på de andre 3 jentene i rommet at nå virker det, nå kan dere gå ut, og nikker de mot døren. Jeg ser at de går, og så forsvinner jeg.
9: Og det neste som skjer at hun våkner opp naken og skraper sammen klærne sine og tar seg til en taxi og kjører rett til legevakten. Når hun kommer til legevakten så får hun beskjed om at det spor av voldtektsdopet Rohypnol i blodet hennes og at det tegn til seksuell aktivitet. Elisabeth sier ikke noe til noen om det som har skjedd, og hun velger også å ikke anmelde. Vi har tatt kontakt med den svenske kusken, og han mener at han ikke har gjort noe straffbart, at det var et frivillig samleie, og avviser at han har brukt Rohypnol.
4: Men Elisabeth bare en av flere kvinner som forteller om lignende opplevelser.
9: Vi startet jo opp med en liste på noen navn, men nå var plutselig den listen blitt på over 50 kvinner. Og det var historier om grove voldtekter, trakassering, tafsing, men også type 12 år gammel jente har byttet sko på hesten sin i bytte mot en blowjob. Så det var et spekter av alvorlige og mindre alvorlige saker, men summen, det store summen av antall historier var veldig, veldig overraskende for oss.
14: Jeg var jo ikke mer enn 16,5 år og hadde ikke hatt sex med noen eller noen ting. Og da bare overfalt meg og tvinget seg ned for å få voldta meg, liksom. Men han var jo mye sterkere enn meg, så jeg hadde jo ikke noen nuppesjans når han lå på meg.
15: Jeg var jo på en fest, og så serverte de ren hjemmebrent. Det var 4 dager etter jeg ble 16. Og det han gjorde var å trekke ned buksa og lukke kuken i munnen min. Og jeg måtte dytte den unna, men jeg klarte ikke å dytte den unna hver gang. Og jeg spytte imellom de dagene. Og han bare bakket han rett inn igjen. Så bærte han meg inn på et rom. Och där blev jag vaken i flera timmar. Klart jag kan göra någonting. Och klockan fem eller sånt på natten så vaknade jag till grisar och säd och blåmärka överallt.
4: Og med alle historiene fra disse kvinnene, så setter du deg ned for å se nærmere på hvem som har ansvaret for idretten. Og det det norske travselskapet.
9: Det norske travselskapet, det de som organiserer travsporten i Norge. Så alle som driver med trav, de medlem av det norske travselskapet. Og enten du stalleier, eller hesteier, eller kusk, så har du et forhold til DNT, da, det norske travselskapet. Og etter den første mediestormen i 2025 så sier travselskapet at de skal ta tak i problemet, blant annet ved å gå til innkjøp av et helt nytt varslingssystem.
4: Men selv om de får på plass et varslingssystem, så skjønner jo dere raskt at ikke alt som det skal.
9: Når vi graver mer i hvordan dette systemet fungerer og snakker med de kvinner som har brukt varslingssystemet, så skjønner vi jo at det en ganske stor forskjell på det de forventer at skal skje og det som faktisk skjer. Blant annet så ser man jo at i 2025 så fikk de 28 varsler. Av disse så ble 26 henlagt, enten fordi de var foreldet, eller fordi de ikke kunne bevises. De siste to sakene, de gjelder en person, og den saken lagt i bero fordi det etterforskes av politiet. Så her var det veldig mange varsler som ikke hadde fått noen konsekvens. Og det var jo delvis fordi foreldelsesfristen fem år, og vi vet at det tar veldig lang tid før folk snakker om overgrep, og så var det et krav til at alle disse sakene skulle bevises utover enhver rimelig tvil. Så da må det jo nesten være vittner, eller det må filmes for at man skal kunne bevise at det faktisk har skjedd. Så det ble ganske tydelig for oss at dette varslingssystemet, det hadde jo egentlig ingen effekt. Det var, disse kvinnene sa til oss at de følte at det ikke nyttet å varsle, og det skjønte vi jo også når vi så på det.
4: Så derfor bestemmer dere for at dere må snakke med lederen for organisasjonen.
9: Vi avtaler å intervjue generalsekretæren Svein Morten Buer i det norske travselskapet. Han sier ja til å møte oss, men sier at han bare har en time. Så da må vi jo sørge for å stille han alle de spørsmålene vi har. Og det er jo alltid litt sånn rart når man skal gjøre et sånt type intervju, da blir det litt sånn klein stemning, fordi man skjønner jo at dette er jo ikke noe hyggelig det vi skal snakke om nå. Og som journalist så er det jo min jobb å stille han spørsmål som han må svare på. Så jeg hadde forberedt meg grundig og var veldig interessert i å prøve å få noen gode svar.
4: Inne på et grått møterom på Bjerke Travbane i Oslo, med to stoler og et lite rundt bord mellom dere, så setter du deg da ned sammen med sjefen for det norske travselskapet.
16: Er det trygt å sende unge jenter i stallen i Norge i dag?
17: Det skal være trygt, og vi jobber aktivt for at det skal være trygt. Og så håper vi at unge jenter som opplever ubehagelige ting, sier fra.
9: Det første han gjør er jo å erkjenne problemet, og innrømmer at dette her er et problem i travsporten, men han vil ikke kalle det en ukultur. Men han sier jo også, han går langt på vei i å erkjenne at dette er et problem med bevisbyrden, at bevisbyrden i disse sakene er for høy, og at det er noe som travselskapet bør se på.
4: Etter at episoden om travsporten ble publisert 14. mai 2026, har flere kritisert det de mener har vært en ukultur lenge, og måten ting har blitt håndtert på i etterkant.
9: Ja, altså det har stormet rundt det norske travselskapet den siste tiden, og spesielt Svein Morten Buer har jo fått gjennomgå. Så det har vært veldig mye kritikk. Det er flere kjente profiler i travsporten som mener at han ikke kan beholde jobben sin.
4: Og bare fire dager etter at dere publiserte episodene, så innkaller styret i det norske travselskapet til et ekstraordinært styremøte.
18: Svein Morten Buer ferdig som generalsekretær i det norske travselskap. Avgangen skjer etter et ekstraordinært styremøte i dag. Buer har fått kritikk for sin håndtering av varsler om seksuell trakassering, som nylig ble belyst i en episode av TV2-programmet Norge bak fasaden.
4: Yeah. Dagen etter at generalsekretæren går av, så reiser Heidi Moen, hestetreneren hele denne historien startet med, tilbake på travbanen for første gang siden dokumentaren kom ut. Hun har klump i magen og frykter hva som skal møte henne. For etter at hun stod frem med sin historie, så har hun hatt en opplevelse av at hun ikke lenger ønsket i travsporten. Men det viser seg at hun ikke hadde noen grunn til bekymring.
9: Nei, når Heidi Moen drar tilbake på Bjerke, så opplever hun plutselig at folk kommer bort til henne, klapper henne på skulderen, gir henne en klem og smiler, så nå føler hun at ting har snudd, og at hun er velkommen tilbake til den sporten som hun er så utrolig glad i.
4: Janne, hva din forklaring på at dette kunne skje?
9: Det som er spesielt med travsporten, eller hestesporten generelt, da, det er jo at du har unge jenter som er villige til å gjøre hva som helst for hesten sin. Altså den kjærligheten til hesten er så sterk at de blir ekstra sårbare. Så når det skjer ubehagelige ting, så er de heller villige til å holde det hemmelig og ikke si det til noen, fordi de er så redde for at de skal miste kontakten med hesten. Så har også travselskapet kanskje ikke vært flinke nok til å anerkjenne dette problemet, så de har ikke hatt gode nok rutiner eller vært fokusert, hatt nok fokus på forebygging. Så dette her har blitt feid under teppet, og så har kanskje menn sett at det her kommer man unna med ganske mye, og sånn har det vært lenge, så har terskelen for hva som har vært akseptabel oppførsel overfor disse jentene har også blitt lavere. Så det er en kombinasjon av alle disse tingene som har gjort at travmiljøet og stallmiljøet har blitt spesielt belastet med denne type problemer.
4: Det norske travselskapet legger seg flate etter det dere har funnet ut, og sier de ønsker en grundig kulturendring, med blant annet ved å stille vilkår for medlemskap. Men hvilke tanker gjør du deg om veien videre nå?
9: Nå står jo travsporten egentlig ved et veiskille, tenker jeg. Nå kan man velge den enkle veien ut og prøve å gå videre så fort som mulig, eller så kan man prøve å grave ordentlig ned i dette og prøve å finne ut av hvordan man skal ta tak i problemet og gjøre noe med det. Det siste alternativet vil nok kreve mye mer, men jeg håper jo for travsportens skyld og for disse kvinnenes skyld at det er det man velger å gjøre nå.
19: Flere episoder av podcasten Oppdatert hører du i appen NRK Radio.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2 med Ida Yasin Andersen og Christian Bendiksen. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Da har vel norsk arbeidsliv en lysende fremtid. Sjefen for studentene selv er ikke like sikker. Det skal det handle om litt senere her i Studio 2.
19: Men hva ligger fremst i pannebrasken din når jeg sier fotball-VM, Christian?
3: 16 dager igjen. Norge er med. Ja. Det er ganske sjukt. Jeg har nesten ikke fått med meg nå.
19: Nei, altså for noen så er det Haggis som ligger fremst i pannebrasken når jeg snakker om VM. Har du smakt det?
3: Ja, det ligger i hvert fall ikke i pannebrasken, nei, men jeg har så vidt smakt det. Smaker helt greit, men altså fotball og Haggis.
19: Ja, og dette er jo altså da nasjonalretten til Skottland, ja. Og grunnen til at folk snakker om dette her nå i forbindelse med fotball-VM er fordi at det er ulovlig i USA.
3: Haggis er ulovlig i USA?
19: Ja.
3: Jaha, hvorfor det?
19: Altså, det har vært ulovlig siden 70-tallet, og bare for å fortelle litt hva det er da, jeg har ikke smakt det selv, men det består jo da av søveinnmat, hjerte, lever og lunge, og det er blandet og kvernet i lag med sopp, eller løk og havregryn, krydder, og så er det tradisjonelt innkapslet i dyret sin magesektor. Så det høres jo spesielt ut, men Euronews skriver altså om dette og sier stol på oss når vi sier at dette er helt fantastisk, og så spør de videre, så hvorfor er det ulovlig i USA, spesielt med tanke på den radioaktive drikko, les den neonfarga diabetes på flaske Mountain Dew drikko, som blir antatt som helt fint og staselig, et lite stikk.
3: Så, altså, jeg vil jo tro kanskje at den der ingredienslista du leste opp der har noe med det å gjøre, eller?
19: Ja, nettopp, for det handler om regulering av innmat, spesielt at det inneholder lunger. Da. Altså det, lunger er 15% av oppskriften, og du har når en gjorde dette ulovlig på 70-tallet, så var det på grunn av frykt for at væsker, som for eksempel magesyra skulle, for eksempel da, skulle leke over på lungene i slakteprosessen. Så derfor så er det ulovlig å ha vært ulovlig SIO, men nå er det jo snart fotball-VM, og Skottland deltar for første gang siden 1998, og klart en skotte må ha sin haggis da.
3: Ja, like lenge siden som Norge faktisk.
19: Nettopp. Så det er jo, vi kan jo på en måte skjønne hvor stort dette er da. Og så har du en kjent matskikkelse i Skottland, eller en kjent slakter, Simon Howie. Han har laget en kampanje, som man kaller Make Haggis Legal Again, eller kort MHLA, lovliggjør, tar han til ordet for haggis i USA før fotball-VM. Bare hør her.
20: For the first time in a generation, the Tartan Army are heading to the world stage. But we've got a problem. A big one.
21: Please proceed to the security check.
22: You can't take that to America, pal. Ha ha. Can you believe it? Haggis, our national dish, banned by the US right when it matters the most.
23: Come on, Scotland, get signing, get shooting. Let's make haggis legal again.
24: No haggis, no party.
19: Jeg hørte med TV-programleder og journalist Gordon Smart, som altså ikke får med seg haggis til USA i denne, et utdrag fra denne kampanjevideoen. Da.
3: Ja, for ellers så ville alle skotter tatt med seg masse haggis til USA, er det ja, som jeg forstår? Ja,
19: proppa sekkene fulle, sikkert, helt sikkert. Men make haggis legal again var altså kampanjen her da.
3: Ja, men hvordan er utsiktene for haggis i USA til sommeren? Er det mulig at denne kampanjen kommer til å nå fram?
19: Foreløpig har jeg liksom ikke... Jeg har ikke sett noe så tyde på da enda, men BBC, eller BBC skriver at den amerikanske ambassaden I London ikke har kommentert om det blir lovlig eller ikke før VM. Så
3: men hva går med å lage lungefri haggis, går ikke det om det?
19: Jo, da, det, de har versjoner som, som lever opp til, til standarden da, til amerikanerne, men dette det mange som mener at da ikke, dette ikke ekte haggis I det hele tatt. Så de må ha det ekte, den ekte haggisen. Men så hørte vi I klippet at de ropte No Scotland, No Party. Det var en skotsk postmann som skrev låten ved samme navn for Europamesterskapet I 2024, da Skotland deltok der.
3: Det, no Haggis, No Party var det også der noen som sa her.
19: Ja, No Haggis, No Party også. Men han her, Nick Morgenson heter, han skrev en ny tekst til kjente den kjente argentinske låten om Diego Maradona, La Mano de Dios. Og denne låten gjorde at Skottland fikk mange fotballfans I Argentina. Det kom jo sikkert en ny fotballlåt for Skottland frem mot årets VM også, men foreløpig så kan man høre denne fra Europamesterskapet I 2024. Her får du No Scotland, No Party.

0: det var No Scotland, No Party, låten som Nick Morgan altså skrev I forbindelse med Europamesterskapet I 2024, da Skottland deltok.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Husker du den koselige svart-hvite Mickey Mouse fra gode gamle dager? Vel, glem ham, for I det nye spillet Mouse P.I. for Hire så byttes magi ut med maskingevær.
3: Some falls don't begin in the sky. Mine started a few weeks back. The sky was just the exit wound.
4: Hey, watch!
5: Now welcome to public transit, bub.
3: It didn't seem like much at first. Wasn't even sure it was a case.
6: This, Mr. Pepper, is the big one.
3: What? Something within me. I don't know. Old instinct, baby. Said turn back.
2: Ja, sånn høres det ut når vår helt tar saken altså, I Mouse P.I. for Hire. Spillet har allerede fått merkelappen Mickey Mouse med våpen, og Martin Belgen Isaksen, spillanmelder, velkommen.
7: Takk for det, takk for det.
2: Du, ditt første inntrykk når du prøvde dette spillet, hvordan var det?
7: Nei, dette jo først og fremst et spill med litt rare kombinasjoner, kan du si. Veldig overraskende. Dette jo egentlig et detektiv noir-spill.
2: Ja, vi hørte jo det på den lyden her, med den jazzmusikken og,
7: veldig,
2: og stemmen.
7: Og det de for så vidt veldig gode på, men dette også et førstepersons skytespill, som vil si at du ser gønneren framfor deg når du skal gå rundt og skyte. Og I tillegg så dette hele pakka inn, som du sier, I en 30-talls Disney-film. Så det litt av et spill, veldig unikt vil jeg si, selv om det ligner på noe som har blitt laget før da.
2: Ja, men hvordan har det seg at det pakket inn I et 30-talls Disney-tegnefilm, som det jo absolutt ser ut som?
7: Ja, jo, I 2024 så var det 95 år siden første Disney-filmen kom, Steamboat Willie. Med Mickey Mouse, og siden det 95 år siden, så har den opphavsretten gått ut, så nå det allemannseie, nå det public domain, som de sier på engelsk, så nå kan alle bruke den tegnestilen som de vil, og da har spillutviklerne valgt å lage spillet I den stilen.
2: Og Disneys advokater må bare sitte og se på.
7: Ja, nå skulle du tro at dette blir massiv trøbbel, men det skal visst gå bra da.
2: Mm. Men altså, hovedpersonen her ser jo, altså jeg synes han ser ut som en sånn blanding av Mickey, og Langbein, hva slags figur det man spiller her?
7: Ja, på en eller annen måte, han heter Jack Pepper og altså tidenes noir-detektiv, altså I skikkelig klassisk forstand. Han veldig stereotypisk og mørk og seriøs, og han havner opp I en sak, og så viser seg at dette kanskje en litt større konspirasjon enn det man skulle tro. En veldig sånn klassisk detektivhistorie. Men så det også veldig tullete, for dette jo, det ikke bare tegnestilen de har hentet fra Disney, men jeg vil også si denne Anneby-humoren, som på en måte man også får fra Donald og de pocketbøkene, hvor han veldig seriøs, men så også resten av verden veldig tullete. Det veldig mye ordspill, spesielt på ost, siden alle mus I dette spillet, og så det velfylt med popkulturelle referanser, alt fra Indiana Jones til masse detektiver og de type tingene. Som gjør det altså veldig kult, veldig gøy.
2: Men det jo et skytespill, som du sier dette her. Det et bra skytespill?
7: Ja, altså, det jo for så vidt det, men jeg vil jo på en måte, det litt rart, for de sier at dette et skytespill, og da tenker man jo ofte på Call of Duty eller Battlefield, disse store skytespillene. Dette jo på en måte det samme, men det også et detektivspill, først og fremst. Så hvis du fan av Call of Duty, og tenker at dette for deg, så ville jeg nok sagt nei.
2: Ja, for det en krimgåte her også?
7: Ja, egentlig så det jo mer historiedrevet. Call of Duty har en modus hvor det også historiedrevet, men her det ikke... det fokus på skyting. Skulle ønske at det var litt mer fokus på detektivarbeidet. Det mye dialog og sånt. Og så det noen ting man kan... trykke på å finne litt clues og så videre. Men det ja, jeg vil ikke si det klassisk skytespill, liksom.
2: Da vi hørte jo vår helt her I starten var liksom ikke sikker på om det var en sak en gang.
7: Nei.
2: Dette hva slags krimgåte det egentlig?
7: Nei, så uten å røpe for mye, så det har mye med ost å gjøre. Og så selvfølgelig. Og så det... Jeg tror han karakteren Jack Pepper altså litt lei. Lei av å løse saker også, men så havner han opp I trøbbel, mest fordi at han trenger rett og slett litt ost, tror jeg, og penger og så videre, for å ja, klare seg. Men så det også ikke bare detektivgåter å løse. Du kan også gå inn på en bar og plutselig spille et litt kortspill, hvor du kan, det et slags baseball-kortspill, som egentlig ikke nødvendigvis har noe med resten av spillet å gjøre, men som egentlig viser hvor detaljert dette spillet Dette universet som han, Jack Pepper, befinner seg I, veldig rikt på både karakterer og innhold og historie.
2: Hva slags våpen det vi får skyte med her da?
7: Det veldig mye forskjellig, altså alt fra en gammel luger, ikke det det heter, til et, hva skal jeg si, en slags syrekanon som du finner I et laboratorium på et tidspunkt. Så det veldig mye forskjellig, og så det sånne, en Tommy Gun, heter ikke det? Det sånn klassisk mafia-maskingevær.
2: Ja, sånn, ja, ikke sant, som du ser på de gamle filmer og sånn.
7: Ja. Så veldig mye forskjellig og dette alt låses opp på veien da. Jo lenger du kommer inn I spillet jo mer penger du samler og så videre, så kan du oppgradere og gjøre våpnene bedre, kulere og rarere.
2: Hvordan lykkes spillet med å fange den mørke 30-tals detektivfølelsen da?
7: Nei, den gjør jo på en måte noen, jeg skal si, egentlig parodiske grep, men som på en måte funker utenfor parodien også på en måte. Det jo med denne musikken som vi hørte lite grann, som veldig stemningsbyggende, både sånn på det mørke når du går og lusker og det kommer noen tyver kanskje bak I hjørnet og så videre, men også liksom får opp stemningen når du skal ut og ha en slåsskamp eller skytekamp mot noen. Så den veldig med på å få den stemningen, men så I tillegg, som også litt unikt, hele dette spillet I svart-hvitt. Så det også gjør det litt ekstra dystert noen steder, vil jeg si.
2: Ja, for det ikke så mange spill som det.
7: Nei, det jo ikke det I det hele tatt. Så det unikt, og så vil jeg legge til en ting som jeg synes veldig morsomt, og som jeg følte de spillutviklerne fanget opp veldig. Hvis vi klarer å se for oss at når vi så på Disney-filmer før, og fortsatt nå, men veldig mye før, så var alltid noe I bevegelse. Det vil si hvis noen holdt en spade, så var det akkurat som at spaden alltid bevegde litt på seg. Det også det I dette spillet. Så når du holder en pistol, så danser pistolen litt, så det ser nesten ut som en sånn gummipistol. Og det synes jeg gøy alt, og det gode ja, detaljer.
2: Men litt vanskeligere å sikte da, eller?
7: Ja, man skulle jo tro det. Det går greit, altså.
2: Men ja, hvor vanskelig egentlig spillet?
7: Nei, det altså jeg vil si skytedelen, kan til tider være litt tricky. Mest fordi, hvis man skal bruke litt sånn gaming-terminologi, men hvis man har sensitivity, som vil si hvor raskt du beveger deg rundt, den kan til tider være litt for rask, og du mister litt kontrollen og skjønner ikke helt hvor du skal sikte og sånn. Så det tar litt tid å vende seg til, så det kan være litt vanskelig. Men når du først har klart det, så det veldig mange av disse bossene og sånn som du møter på veien, som egentlig overraskende enkle å lære seg.
2: Men det at det såpass mye parodi og såpass gamle referanser her, hvem vil du si spillet for?
7: Jeg vil jo si at det spillet til tross for at det ser ut, det ser veldig koselig ut med denne Disney-stilen, så det nok ikke for de yngste. Det jo, ja, både fordi det veldig, kanskje litt eldre referanser man trenger å ta, og så videre, og så det faktisk også litt blodig. Når du først ute og skyter, så flyr huene rett og slett av seg, og det kommer litt blod, og så videre, så jeg ville nok tenkt, altså den perfekte personen for å spille dette en ung voksen som litt opptatt av popkultur, tar disse referansene
2: og har lest litt tegneserier.
7: Lest litt tegneserier og sånn, mye Donald kanskje, hvis du liker det. Og liker litt action. Da tenker jeg dette for deg.
2: Hva vil du si spillets største forskjell eller opptur?
7: Opptur? Jeg vil si det den Andeby-humoren. Jeg veldig stor fan av den da. Det skikkelig gøy, og det gjør jo at på en måte alle karakterene litt interessante, de har gøy alle navn, de veldig sånn arketypiske I forskjellige forstander, men også ja, godt skrevet rett og slett.
2: Hva trekker ned da?
7: Det det som jeg nevnte litt tidligere her med at overgangen fra å være detektiv til at du egentlig driver bare og skyter deg ut av de fleste situasjoner. Jeg kunne ønske at det egentlig, at den selve skytedelen var litt enklere å forholde seg til, ikke så knotet og høy sensitivity som jeg sa, men også at det var mer, at mysteriet ble løst litt mer med forstørrelsesglass enn gunner, rett og slett.
2: Martin Belgen Isaksen, spillanmelder for NRK. Vil du avsløre terningkastet du ga til spillet?
7: Kan vi ikke det da? Det blir en sterk fem.
2: Ja, og hele din anmeldelse av Mouse PI for Hire kan altså leses i skriftlig form med masse bilder fra spillet også på nettsiden våre nrk.no/anmeldelser.
0: Og det Studio 2 du hører på, og så kan du høre på frem til klokka blir 18. Etter oss får du som alltid Dagsnytt 18. Og det omstritt, det dyrt, og det kommet for å bli, Ugo Fermariello.
4: Vi snakker om helseplattformen i Dagsnytt 18. MDG ville trekke ut pluggen for dette datasystemet i Midt-Norge som forbinder leger og sykehus i et sånt stort pasientjournalsystem. Det har kostet 15 milliarder kroner. Flere leger hevder det vanskelig å føre til feil. Men det gikk ikke slik. Stortinget har vedtatt at dette skal de få holde på med fortsatt, så vi tar debatten om hva som skal skje nå. Russland varsler flere angrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv og har bedt utlendinger forlate byen. Her i Norge så har vår utenriksminister gått i rette med Russlands ambassadør. Det har også EU gjort, så hva betyr det? Hva har de ventet der? Det går mot en ny folkeavstemning om EU på Island. Og hva skjer da med EØS-avtalen vår? Med bare to EFTA-medlemsland igjen? Og så er det hockeyfeber i Norge. Det har sikkert de fleste fått med seg. Et ungt landslag har tatt oss med til topps, men hva skal gjøre for at vi blir der da, og kan komme videre i VM år etter år etter år?
0: Det var altså Dagsnytt 18 klokka 18, men før da så blir det mer Studio 2, Christian.
2: Ja da, og vi skal høre at rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Men er det egentlig et godt tegn, og hvorfor skjer det? Det skal vi snakke om i Studio 2 her temmelig snart i dag, sier.
0: Ja, og så blir det også litt sånn snakk om filmfestivalet i Cannes, for det ikke bare gullpall. Men den der store prisen som altså filmen Fjord med Renate Reinsve vant, som verdt å snakke om når det gjelder filmfestivalen i Cannes. Vi skal også høre om våre firebeinte venner som blir her bra.
2: Ja da, det priser å plukke opp for hunder også i Cannes faktisk.
8: Dette NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina tidligere i dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
9: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp. Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytterligere drar ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
8: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen i det siste, sier han.
10: Vi har jo vært heldige nå i mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå. Så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
8: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
2: Expat eller innvandrer, hvor du kommer fra styrer ofte hva du blir kalt, selv om disse to begrepene ofte refererer til det samme. Men ordbruken har mye å si for status og hvordan man blir møtt I landet man kommer til.
0: Og hardt arbeid slår talent, mottoet til de norske hockeyguttene, og det virker. For første gang I historien har de banket svenskene gule og blå, og for første gang på 14 år de klare for kvartfinale I VM.
2: Ja, og tidligere I dag så slår de Danmark også. Vi skal snakke ishockey litt senere her I Studio 2, som I dag med Ida Jasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Men aller først nå så skal det handle om utdanning.
0: Ja, for aldri før har det vært så mange studenter som har fullført høyere utdanning. Da viser den nylig utgitte tilstandsrapporten for høyere utdanning. Det har heller aldri før vært så mange som har fullført mastergraden sin på normert eller forventet tid. Det generasjonen prestasjon som slår til? Har studio blitt enklere, eller unge I dag desperate til å komme seg ut I arbeidslivet? Og da ønsker vi velkommen til prorektor for utdanning og utdanningsforsker hos Oslo Met, Silje Fetskjær. Og velkommen til deg også, leder av Norsk studentorganisasjon Sigve Næss Rødtvoll.
11: Hei.
0: Og Silje, du har altså ansvar for å følge opp utdanningene ved Oslo Met. Hva tenker du om funnene I denne tilstandsrapporten?
12: Jeg tenker jo at spørsmålet kanskje ikke mer hvorfor fullfører så mange nå, men hvordan har vi klart å få så få til å fullføre før? For vi mister jo fremdeles nesten halvparten, eller I hvert fall ikke fullfører på noe mer tid, så jeg synes ikke det går glittrende nå heller.
0: Nei.
12: Men det jeg håper da, når jeg ser disse tallene, at jeg håper at vi som driver universiteter og høyskoler blitt litt mer bevisst betydningen av å få studentene våre gjennom. Det grunnen til at samfunnet holder seg med universiteter og høyskoler fordi de vil at vi skal produsere kandidater. Og dette det vi lever av. Det lønner seg veldig for oss å få kandidater gjennom. Så jeg mener, jeg merker innenfor universitetet, en større bevissthet rundt at grunnen til at vi her, og det vi lever av, å hjelpe studentene våre å komme igjennom, og da det vi skal satse på. Jeg håper vi gjør det mer.
0: Mm. Tror du det har det noe med at vi har, altså generasjonene som vi ser nå, har vi med en generasjon prestasjon å gjøre? Har det noe med saken å gjøre?
12: Vet du, når jeg leser karakterstatistikken for videregående, for sånn som tidligere utdanningsforskning, så liker jeg å sitte og lese sånn statistikk, så synes jeg ser mer spor av generasjon innsats enn generasjon prestasjon.
0: For hva legger du I da?
12: Altså, mange tror at karakteren på videregående så utrolig mye bedre enn det de var, og de litt bedre. De har gått opp 0,3 på de siste 15 årene. Nå har det stoppet opp igjen, så det øker ikke. Men der hvor elevene på videregående særlig får bedre karakterer, det I de fagene hvor det hjelper masse med innsats. Det mange flere som får seks I gym, det mange flere som får seks I norsk muntlig. Og for meg så tyder det på at det en generasjon som legger større innsats. Mens I matte og norsk for eksempel, så fremdeles snittet på eksamen ikke stort over 3. Så det hjelper, der hvor det hjelper med innsats, går karakteren opp. Og da tenker jeg at mye tid på at det vi har en generasjon som gjerne vil få det til, I større grad enn tidligere generasjoner.
0: Ja.
12: Og jeg blir ikke så veldig bekymret over det, altså.
0: Nei, dette en positiv utvikling, sånn som du ser da.
12: Ja, jeg tenker at altså, det klart det finnes en måte man kan bikke over her, og hvor du legger for stor vekt på å få det til på skolen. Jeg har to sånne tenåringer hjemme selv, jeg ser at det en fare for at man bikker over også. Men jeg synes nå, samfunnet har alltid vært bekymret for ungdommen sin. Nå har vi altså en ungdom som ser ut til å legge større innsats ned I løpet av videregående. Det sånn jeg tolker de videregående karakterene, at det ser ut til å handle mye om det.
0: Mm.
12: Og det synes jeg også en god ting, ja.

0: på 5 år.
1: Ja.
0: Ja, og så ser vi jo utfordringen her jo kanskje litt det som Silje inne på her, dette med finansieringssystemet som legger opp til at vi skal fullføre på normert tid, og i seg selv så jo ikke det noe negativt, men det vi har sett de siste årene jo at tiden brukt på studier, det har gått ned, samtidig så har gjennomføringen gått opp, og da stiller vi oss spørsmålet, hvordan kan det ha seg? Vi trenger nok litt mer forskning på hvorfor det sånn.
1: Ja, har dere i studentorganisasjonen noen teorier om hvorfor det sånn, eller tanker om hvordan det burde være?
0: Det blir jo lagt stor vekt i finansieringssystemet til UH-sektoren på fullføring, på studiepoengproduksjon og på gjennomføring på normert tid. Og at det kan sive ned i nivåen under, det kan vi ikke se bort ifra. Vi ser jo at samtidig, som jeg var inne på innledningsvis med studiebarometret, som viser at vi bruker mindre og mindre tid på studier, så har karakterene holdt seg jevnt flatt. Faktisk har det vært en liten økning i karaktersnittet på utdanningene, og vi får mer gjennomføring på normert tid. Så
1: og normert noe, tid, du snakker med altså om forventet tid.
0: 5 år på en master, ja. Eller 3 år på en bachelor. Og da må vi se litt nærmere på hva skjer med kvaliteten i utdanningen når vi studenter bruker mindre tid på studier, fordi at vi har et finansieringssystem som legger opp til at man skal fullføre på normert tid. Kanskje møster man en del av høyere utdanning som også er utrolig viktig, nemlig dannelsesreisen. Det som ikke bare handler om å få et vitnemål, men det som handler om at man engasjerer seg i studentfriheten, og at man ja, tilegner seg noen ferdigheter som man ikke nødvendigvis får på vitnemålet på papiret. Da.
1: Ja, så for eksempel sånne studentorganisasjoner som en driver med ut forbi, ja, ut forbi undervisning og sånne ting på en måte, at det går litt utover de mulighetene.
0: Det er en fare for det.
1: Studentradio, eller hva det skulle være.
0: For eksempel, og det er jo det som vi har sett på over tid, når vi bruker mindre tid på studier, når vi bruker mer tid på deltidsjobben, da blir det også mindre tid til den slags aktiviteter.
1: Hva tenker du om det Sigve sier her, Silje?
2: Jeg tror nok at jeg leser finansieringssystemet litt annerledes, for det er helt sant at vi får penger hvis studentene blir ferdige i tide, men det er veldig, veldig lite av pengene våre som er avhengig om du blir ferdig i tide. Det er en bitteliten del. Det som virkelig avgjør er om de kommer gjennom. Og personlig så synes jeg det er et veldig fint insentiv som departementet har gitt oss der, for det betyr at hvis sånn som Sigve blir ferdig med masteren sin, men kanskje ikke helt i tide fordi han har gjort andre ting og vært NSO-leder og sånn, så betyr ikke det så mye økonomisk for institusjonen han tar det, men det betyr skikkelig viktig at han kommer gjennom. Og det synes jeg er egentlig et flott finansieringssystem. Det er jeg glad for. Men det er ikke sikkert alle er klar over at det er ikke så viktig om vi pisker dem gjennom nøyaktig på tida, men det er viktig at de kommer seg gjennom, men det er sånn insentivene her, det synes jeg er fint.
1: Ja. Men så viser jo det altså da i denne rapporten at rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, og da på forventet tid, på normert tid. Sigve, bidrar et hardt arbeidsmarked og dårlig økonomi generelt for studentene til at de blir fortere ferdig og skynder seg ut i arbeidslivet på en måte?
0: Det største insentivet for studentene å gjennomføre er jo at man kommer ut i jobb, man får en bedre privatøkonomi. Og det kan jo faktisk spenne litt ben på de andre ferdighetene som er viktige å lære gjennom en høyere utdanningsprosess. Så jeg tror nok absolutt at arbeidsmarkedet bidrar til å presse studentene raskere gjennom. Og så er det ikke noe negativt nødvendigvis at man fullfører på noe mer tid. Det er for mange studenter veldig positivt. Men vi må være varsom og sørge for at vi også ivaretar det som høyere utdanning skal være, ikke bare en det som vi i Norsk studentorganisasjon har advart mot, en studentfabrikk som bare skal produsere kandidater på løpende bånd, men også en arena der man kan vokse som menneske, og det er også noe som arbeidsgiverne i samfunnet setter veldig stor pris på. Ikke bare det du har på papiret, men også alle de andre ferdighetene som kommunikasjon og samarbeid og digital forståelse og veldig mange andre sånne generiske ferdigheter, som også er viktige.
1: Og bare for å ha det helt klart for oss, hvordan ser alternativet ut hvis en skal fullføre en mastergrad, men ikke på noe mer tid på en måte?
0: Nei, da fullfører man jo med bruker man litt flere år, men det er jo litt sånn som Silje er inne på, da får jo fortsatt utdanningsinstitusjonene de pengene, fordi man har produsert de studiepoengene da. Som kreves, men man får de pengene litt senere.
1: Men får det, altså rekordmange som fullfører høyere utdanning, får

0: i seg jobb og relevant jobb?
1: De aller fleste som fullfører høyere utdanning får en relevant jobb, og det er vel sånn som 90% som er i jobb etter 6 måneder, altså etter endt utdanning. Så de aller, aller fleste får seg jobb. Nå ser vi at arbeidsmarkedet blir noe mer kompetitivt for de som kommer ut av høyere utdanning nå. Og der er jo mitt budskap i hvert fall at de arbeidsgiverne som er der ute i arbeidslivet, i næringslivet, må satse på nyutdannet. For det er en viktig ressurs, og det er også en kompetanseberedskap for den bedriften eller den arbeidsgiveren også fremover i tid.
0: Og Silje Fetskjær, altså hva sier dette om samfunnet, at da at en aldri har sett så mange studenter fullføre høyere utdanning, og da ta master på forventet tid?
2: Jeg håper jo at det sier noe om et samfunn som er mer innstillt på å følge opp og ta vare på studentene sine, og om studenter som legger ned innsatsen. Det vil selvsagt være variasjoner i det, men det er i hvert fall det jeg ønsker meg. Og så sier det jo også noe om at arbeidsmarkedet der ute også har behov for mange av studentene våre. Og mye av problemet når vi snakker om arbeidsmarkedet er at vi snakker som om sjansen din for å få jobb er avhengig av hva institusjonen du tok utdanningen på heter, altså at forskjellen er mellom fagskoler eller universiteter, eller at vi snakker om forskjellen er mellom bachelor og master. Og det er jo helt feil. Det som er avgjørende for om du får jobb, om du får en relevant jobb, det er faget du tar. Ikke hvilken grad du tar, eller hva institusjonen heter. Det finnes fagskoler hvor det er vanskelig å få jobb, det finnes bachelor hvor det er vanskelig å få jobb, det finnes master. Vi utdanner master i spesialsykepleie, da står sykehusene og rister i døra vår for å få tak i dem. Så det er ikke navnet på graden eller navnet på institusjonen, det er faget du tar som avgjør sjansen din for å få jobb.
0: Du nikker, hva tenker du om det å si her, Sigve?
1: Det er mye riktig her. Vi skal ikke bruke arbeidsledighet som et dimensjoneringsverktøy nødvendigvis. Vi må se på helheten her når vi dimensjonerer utdanningstilbudet i Norge. Og vi må sørge for at det både er et arbeidsmarked som har behov for det her, vi må sørge for at utdanningsinstitusjonene har den kompetansen som trengs for å utdanne de her, men også må man se på hva er det studentene er interessert i å studere. Og alle de her tre komponentene kan gjøre at studentene får en relevant jobb etter endt utdanning.
0: Men når vi snakker om dette med mastergrad som grad, det er jo på en måte en annen side av saken, men hva betyr dette for mastergraden, at det er så mange som fullfører mastergrad? Altså, kan en risikere at verdien av en mastergrad minker?
2: Ja, altså hvis du, som Sigve sa i sted, det er ikke så mye som tyder på at masterne ikke får seg jobb i snitt. Og så finnes det fag innenfor master hvor det virkelig er problemer med å få jobb, men i snitt kommer du ikke dårligere ut med en mastergrad enn med andre utdanninger. Det kommer an på fag, kommer ikke an på graden. Men jeg tror også litt bak den diskusjonen om verdien minker, så ligger en bekymring for om vi slipper hva som helst gjennom nå. Og det ligger jo under hele denne gjennomføringen. Og til de som tror vi slipper hva som helst gjennom, så pleier jeg å si, har du møtt en vitenskapelig ansatt noen gang? For det er jeg.
0: Og da?
2: Og professoren vår er ikke så innmari opptatt av akkurat hvor mange kroner institusjonen deres tjener. Det må jeg innrømme at det var ikke jeg som professor heller. Jeg visste ikke så mye om hva institusjonen min tjente da jeg var vanlig professor. Men de er skikkelig opptatt av faget sitt. Og de er skikkelig opptatt av de faglige standardene. Og dette avgjøres jo av fagfolk. Det er ikke sånn at økonomene våre sitter og regner på hvem som skal komme gjennom eller ikke. Det ligger hos fagfolkene våre, og det er jeg veldig glad for. Og det er virkelig ikke ledere eller økonomer som skal fortelle hvem som skal komme gjennom høyere utdanning. Det skal være fagfolk.
0: Sigve.
1: Men det mangler ikke på kritikk også fra faglige ansatte på det finansieringssystemet vi har i dag. For det legger nemlig opp til at man skal presses gjennom et løp. Man tjener penger på at man, altså utdanningsinstitusjonene tjener jo penger på at studenter fullfører på normert tid, at man produserer de studiepoengene man skal gjøre innenfor rimelig tid. Så det har jeg hørt fra flere undervisere, at man føler et press på det, og at man har egentlig laget en slags studentfabrikk som bare skal produsere kandidater. Så er det viktig at det er en del av universitetene og høyskolene sitt samfunnsoppdrag å gjøre nettopp det, og tilgjengeliggjøre arbeidskraft for arbeidslivet. Man må sørge for at ikke man mister veldig store deler av det som høyere utdanning skal være, og det kompetansen til en ferdigutdannet kandidat er mye mer enn bare det som står på vitnemålet.
0: Siste ord er nok ikke sagt i denne samtalen her. Prorektor for utdanning og utdanningsforsker hos Oslo Met, Silje Fetskjær, og leder for Norsk studentorganisasjon, Sigve Næss Rødtvoll. Takk for at dere var med i Studio 2.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Hvordan flytte ut av USA og hvor bør du dra, spør det amerikanske økonomimagasinet Forbes I en fersk artikkel. Rekordmange amerikanere flytter nå fra landet fordi prisene stiger og utsiktene til en komfortabel pensjonisttilværelse virker dårligere. Det viser tall som kom tidligere I år. For noen nok også den politiske situasjonen I landet en del av bildet, men når velstående amerikanere flytter utenlands, så kalles de gjerne expats og ikke innvandrere, som en vanlig betegnelse på migranter fra andre steder I verden. Men hva ligger I begrepet expat? Vi kan røpe at status og hvordan man møtes I landet de kommer til en del av bildet. Tone Maja Lioden forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met og forsker nettopp på utvandring og expats. Hun var på besøk her I Studio 2 for et drøyt år siden og forklarte hva ordet expat egentlig betyr.
2: Expat jo kortform for expatriate, som kommer fra de latinske ordene expatria, som betyr noen som utenfor fedrelandet. Så I bunn og grunn så en expat det samme som en innvandrer. Men det som litt interessant at disse ordene sjelden blir brukt synonymt, og at de har ganske ulike assosiasjoner knyttet til seg.
1: Men det at en expat bare betyr noen som utenfor hjemlandet sitt, burde jo I utgangspunktet bety at det det samme som en innvandrer. Hva forskjellen da?
2: Det jo et begrep som blir brukt både I dagligtale og I forskning, og som det legges ganske mye ulike betydninger I det, men jeg tror mange vil forbinde ordet expat med hvite innvandrere fra vestlige land som bosetter seg da i utlandet. Og I litt smal forstand så kan det dreie seg om en sånn global elite som beveger seg innenfor et sånt internasjonalt arbeidsmarked. Andre ganger så brukes det litt bredere, for eksempel om norske eller spanske pensjonister som bor deler av året I Spania og kanskje I litt I sin egen boble der.
1: Mm. Altså, handler expat kanskje om at det beskriver noen som I et land midlertidig?
2: Det nok også en ganske sterk assosiasjon, at dette folk som bare innom landet en periode, og kanskje snart skal videre. Ofte litt sånn kosmopolitisk orienterte personer.
1: Hvorfor velger noen å bruke dette ordet om seg selv, da?
2: Jeg tror kanskje en grunn kan være at de ikke tenker på seg selv som en innvandrer I utgangspunktet. De tenker kanskje bare på seg selv som for eksempel en amerikaner I Norge, eller da en expat. Og så tror jeg mange bruker dette ordet uten å tenke så mye over det. De tenker bare på det som en deskriptiv, nøytral kategori. Og det det jo egentlig ikke. I migrasjonsforskningen hvor jeg jobber, så beskriver man ofte dette begrepet som rasialisert.
1: Og hva betyr det?
2: Ja, det, for å prøve å si det litt enkelt, så det at hudfarge og etnisitet brukes for å kategorisere folk inn I verdilada kategorier som inngår I et slags hierarki.
1: Men gjør det da til et rasistisk begrep?
2: Jeg ville kanskje ikke bruke det ordet, men det I hvert fall et begrep som har veldig tydelige assosiasjoner til hvithet og til status, og ofte da I kontrast til andre kategorier, sånn som innvandrere som etter hvert har fått ganske mye negative assosiasjoner knyttet til seg, og en del kanskje til og med stigma, vil jeg si.
1: Men hvis vi ser historisk på det, hvordan oppstod dette begrepet expat?
2: Det kommer nok fra flere steder, men det har blitt brukt en del for å beskrive folk fra kolonimaktene som en periode bosatte seg I en av koloniene, sånn som for eksempel britiske tjenestepersoner som var I India og tjenestegjorde for staten der. Og jeg tror nok det ganske mange som fortsatt forbinder begrepet med hvite innvandrere som bor I det man ofte omtaler som det globale sør.
1: Så begrepet expat sier noe om forholdet og maktrelasjoner mellom land også da?
2: Ja, det et begrep som knyttet til status på flere ulike vis. Det ene nettopp det du sier der, det reflekterer egentlig den globale ulikheten som finnes I verden. Det finnes et slags formelt, eller uformelt, mener jeg, statushierarki mellom land, hvor ofte land som for eksempel USA, Kanada, Australia, Vesteuropa, land I Vesteuropa, rangerer ganske høyt, og andre land lenger ned I hierarkiet, og dette hierarkiet fortsetter å gjøre seg gjeldende blant innvandrergrupper også. Og de som kalles for expats, de kommer jo da fra land som vanligvis er, blir tenkt på som attraktive innvandringsdestinasjoner, men når folk utvandrer derfra, så blir de gjerne omtalt som expats, og de har ofte mye mobilitet, de kan reise relativt fritt rundt omkring i verden uten visum, og det er jo en ganske stor kontrast til mange innvandrere som gjerne møter mange barrierer når de skal forflytte seg over landegrenser.
1: Ja, så selv om du er en rik, velutdannet person, men fra et fattig land som er i et rikt land, så vil du ikke være expat på en måte?
2: Jeg tror nok at altså man kan jo gjerne kalle seg for expat, og det er jo, kan jo være en...
1: Det er ikke noe beskyttet titel.
2: Det er ikke noe beskyttet titel, men det er jo alltid en sammenheng mellom... Det er jo sånn at man kan se på seg selv på en bestemt måte, så er jo andres blikk på deg også viktig. Så hvis du for eksempel kommer fra Nigeria og har en doktorgrad og har en kjempegodt betalt jobb i Norge, så vil kanskje ikke andre anse deg for å være expat, selv om du egentlig har masse til felles med en amerikaner i samme posisjon i Norge.
1: Hvilke forventninger blir expats typisk møtt med sammenlignet med innvandrere? Eller hva er forskjellen der?
2: Det som er litt spennende med expats er jo at jeg tenker at de gjerne går litt under radaren, både i den offentlige debatten og også litt i forskningen. Det er kanskje ikke like mye forventninger knyttet til hva de bør gjøre og ikke gjøre, sånn som det er med mange andre innvandrergrupper. En grunn er nok kanskje det vi snakker om, det der med at de er her midlertidig, eller i hvert fall en oppfatning om at de er her midlertidig. Og en annen grunn er jo at de ofte har en god jobb før de kommer, fordi de kommer ofte på grunn av jobb. Så dette med integrering i arbeidsmarkedet er liksom ikke noe man diskuterer. Og generelt så diskuterer man jo veldig lite integrering når man snakker om expats. Og det som er litt interessant med det er jo at det er igjen i hvert fall en forestilling, det er ikke sikkert alltid stemmer, men om at expats gjerne bor litt, eller lever litt i sin egen boble i det vertssamfunnet de bor i. Kanskje ikke kommer så mye kontakt med lokalbefolkningen, kanskje ikke snakker språket så mye, og så videre, og omgir seg med folk fra sitt eget land eller fra andre innvandrere. Da. Men det skaper jo veldig lite bekymring når det gjelder expats, mens med andre grupper så snakker man om parallellsamfunn og manglende integrering og så videre.
1: Mm. Ja, du har jo forsket på utvandring og intervjuet expats i Norge. Hvor bevisste er de på bruken av det ordet?
2: Jeg jobber med et prosjekt som heter Exit Norway, som handler om utvandring, og der er det flere som har høy utdanning og som kommer fra vestlige land. Og vi har ikke direkte fokusert på dette begrepet, så jeg kan ikke si så mye om hvordan de oppfatter det, men noen av dem bruker det begrepet veldig lett henslengt, og uten å egentlig utdype det, og jeg tror som sagt at veldig mange bruker det uten å tenke så mye over det. Så kan det selvfølgelig være at noen bruker det også for å skape en viss avstand til dette med å være innvandrer, fordi at de opplever at det er en del negative assosiasjoner knyttet til innvandrerkategorien. Og da sier jo det aller mest egentlig om kanskje den innvandrerkategorien, da, og hvordan den etter hvert har blitt seende ut eller oppfattet.
1: Men bruker du ordet expat da? Synes du det er et godt ord?
2: I og med at jeg forsker på dette her og har lest mye om begrepet, så ville jeg nok unngått å bruke det begrepet, og det er også en del som kunne falt i denne kategorien som holder en armlengs avstand til begrepet, også til, hva skal jeg si, dette livet innenfor en slags boble. Jeg har bare lyst til å nevne også at flere av de vi intervjuet, de har jo ikke... De gir jo uttrykk for at de gjerne vil ut av denne expat-bobla, og at de gjerne vil bli bedre integrert for å bruke det begrepet, og lære seg norsk og få norske venner, og så møter de veldig mange barrierer faktisk. Og det er jo også litt interessant, for det sier kanskje litt om hvilke barrierer andre innvandrergrupper møter, som i utgangspunktet kanskje ikke har like gode kort på hånda som disse expatene. Da.
1: Ja, hvilke barrierer møter de?
2: Nei, de synes det er veldig vanskelig å bli kjent med nordmenn, blant annet. De synes det er veldig vanskelig å få gode norske venner og komme inn i norske miljøer og sier at norske vennskapssirkler er ganske lukka. De synes det er vanskelig å få praktisert norsk gjerne. Sånne type barrierer.
1: Mm. For expats snakker jo gjerne engelsk i stedet for språk i landet de bor i. Hvorfor er det sånn da?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, en grunn er jo ofte at de jobber i kanskje internasjonale selskaper hvor det er lingua franca, det det språket som gjelder, og beveger seg da også i et internasjonalt miljø hvor det mye engelsk. Men det noen studier fra andre land som tyder på at også språk har en del assosiasjoner som handler om status, sånn at det å snakke flytende engelsk, det et høystatussymbol, mens det å snakke gebrokkent på det lokale språket, det assosieres liksom med litt lavere status. Så jeg intervjuet en som fortalte meg at han kan jo ganske mye norsk, men når han går inn i en forretning i Oslo, så velger han engelsk fordi han opplever at da blir han sett på en litt annen måte enn når han snakker norsk.
1: Ja, også det at det da kanskje for noen ydmykende å bli behandlet som innvandrere, hva tenker du det sier om samfunnets håndtering av innvandrere da? Kan vi si noe om det ut fra dette?
2: Jeg tenker jo at det et veldig sterkt problemfokus i debatten knyttet til innvandring og innvandrere. Mye bekymring om nettopp dette med integrering og så videre. Og vi har gjort mange intervjuer også med ulike typer innvandrere i ulike prosjekter. Og det jo mange med innvandrerbakgrunn som sier at de opplever at de ikke ønsket i det norske samfunnet, og at deres kompetanse og ressurser ikke blir sett. Og det en veldig vond opplevelse, og at det mye negative assosiasjoner knyttet til dem. Så jeg tenker det forteller noe om det blikket på innvandrere som et potensielt problem.
1: Ja, det sa Tone Maja Lioden, forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met, da hun besøkte Studio 2 for et år siden.
3: Og selv om USA nå opplever at rekordmange flytter fra landet av ulike årsaker, har jo folk følt behov for å flytte før også. Det flere eksempler på musikkartister som har reist, blant annet Jimi Hendrix, som flyttet til Storbritannia fordi han ikke fikk noe særlig suksess i USA, og Tina Turner, som etter hvert gjorde sveitser av seg. Og sångeren Nina Simone forlot USA i 1970, blant annet på grunn av den omfattende rasismen hun opplevde i heimlandet. Her hører vi en av de største hits hennes, My Baby Just Cares For Me.

0: My Baby Just Cares For Me. Dette var Nina Simone.
1: Det er hockeyfeber i Norge om dagen. Hockeyguttene er klare for sin første kvartfinale i VM på 14 år, og kanskje størst av alt, de har slått Sverige for første gang i historien, og tidligere i dag slo de Danmark. Hvordan har Norge blitt så gode, spør vi snart her i Studio 2, som i dag er med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
0: Men før det så blir det litt film, og vi skal en tur innom Cannes-festivalen, Ida Yasin. Det gikk jo bra sett med norske øyne der.
1: Ja, norsk rumenske Fjor stakk jo av med selveste gullpalmen, der som Renate Reinsve har en av hovedrollene.
0: Ja, og så er det faktisk ikke bare tobeinte filmmakere og skuespillere som det gjør stas på under Cannes-festivalen.
1: Nei.
0: Også hunders innsats på lerretet belønnes. Ja. For i helga ble nemlig også hundepalmen delt ut, eller
1: sant.
0: Palm Dog, som den heter da, i stedet for Palm D'Or, som jo er gullpalmen som menneskene får.
1: Ja, skulle jo bare mangle. Så det finnes altså en helt egen filmpris for hunder.
0: Å ja da, og den her har altså blitt delt ut i Cannes helt siden 2001.
1: Oi.
0: Blant tidligere vinnere finner vi blant andre Moses, som fikk for sin gripende prestasjon i Lars von Triers Dogville. Mops fikk pris for sin tolkning av en dekadent jålebikkje i Marie Antoinette. Og i fjor så gikk prisen til den islandske forhunden Panda for rollen i The Love That Remains.
1: Er det takketale og tåre da, fra hundene
0: og
1: jeg?
0: Ja, og det er jo ikke helt sånn da, fordi hundene er jo gjerne ikke til stede i Cannes, på grunn av innreiseregler og karantene og slikt, men det er, har blitt sånn at det, etter hvert så er det masse lokale hunder av mer eller mindre samme type som de som er nominert, som på en måte stiller som stedfortredere og er enig med bjeffer en eller annen takketale også. Men reglene har også blitt tøyd langt ved tidligere anledninger, for eksempel har tre animerte hunder fått prisen, og i 2009 så vant altså den skumle reven i skrekkfilmen Antichrist, og reven er jo en rev.
1: Ja, det er litt akrobatikk i reglene her altså.
0: Ja.
1: Rev.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Hvordan foregår denne utdelingen da?
0: Jo, altså det er høytidlig utdeling på stranda i Cannes, mange hunder til stede altså, og de får jo gourmet hundemat og andre godbiter.
1: Wow.
0: Og selve prisen er et halsbånd i lær med påskriften Palm Dog da.
1: Så det er litt mot inn i bildet, for det er jo et utstillingsvindu for de store motehuset, denne røde løperen og Renate Reinsve er jo kledd i masse eksklusive merker, så ja. Det er litt samme i hundelandet.
0: Hun er ikke like godt kledd ser ut som da, det er det ikke.
1: Nei. Men ok, hvem var det som stakk av med hundeprisen i år?
0: Årets Palm Dog gikk til Chile, og hunden Jury i filmen La Perra. Vi kan høre hva jurymedlem Anna Smith sa.
2: We were so impressed with not only the performance of Jury, but the depiction of Jury in the film. As a jury member, I'm always looking for a story where the dog is absolutely essential to the narrative. You take the dog out, you don't have the film, and that's very much the case with La Perra. It all revolves around the film as the dog, you know, the name suggests in the film.
0: Ja, filmen ville ikke vært noe uten hunden, sies det her, og denne filmen heter jo også La Perra, som betyr tispe på spansk.
1: Ja.
0: Og handler altså om en kvinne som lever et rolig liv på en avsidesliggende øy utenfor kysten av Chile, og så en dag så dukker denne valpen opp da.
1: Ja, måtte søke opp bildet. Veldig søt, ganske stor svart hund da.
0: Litt usikker på hva slags hund det er snakk om, men gjør en veldig bra innsats. Tidligvis har ikke jeg sett filmen, men det imponerende her er jo at Jury ikke er en sånn topptrent skuespillerhund, men en omplasseringshund som filmteamet plukket opp fra en omplasseringskennel.
1: Løvet en hund?
0: Ja, og det samme gjelder valpen som spiller Jury som valp. Da. Og det var helt vilt å jobbe med dem, følger regissør Dominga Sotomayor, kan man jo tenke seg. Hun forteller videre at begge hundene nå er på plass i nye hjem.
1: Åh, han er koselig.
0: Og Jury heter jo Jury fordi hun er oppkalt etter den meksikanske popstjerna. Jury, skal vi høre henne. Dette er Que te pasa.

0: Dette var låten Kete Pasa, som altså vinneren av prisen Palm Dog er oppkalt etter artisten til, altså jury.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det spennende dager for norsk ishockey for tida. Du følger med på VM i dag, Sin?
0: Å, ja da.
2: Ja, ja, ja.
0: I hvert fall etter denne sendingen her.
2: Det rett og slett hockeyfeber i Norge om dagen, og vi har jo altså slått Sverige for aller første gang. Sverige som akkurat nå spiller for i hele tatt å greie å gå videre til kvartfinale i VM. Leder, ja, Slovakia skårer akkurat nå. Sverige leder 3-2, som jo vil holde, men ja, et mål til Slovakia, så blir dette skummelt for svenskene. Det en periode igjen i den kampen. Og tidligere i dag så slo jo Norge Danmark, bare for å sementere plassen i kvartfinalen der, og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, sier at seieren mot Danmark tross alt satt langt inne.
3: Ja, det ble en meget spesiell avslutning. Først så utligner danskene rett før ordinær tid der over til 3-3, og da tror man jo at Norge kan få en liten knekk av det, uansett om man klare for kvartfinalen allerede. Og så blir det jo såkalt spilleforlengelse, der det første målet som blir skåret er avgjørende, og det tok Norge 13 sekunder før man avgjorde. Mikael Brandtzæg Nygaard, som har kommet nedover ut i turneringen som 18 år gammelt supertalent, som avgjør for Norge. Litt symptomatisk for dette norske laget. De presterer på et nivå intet norsk hockeylandslag har gjort tidligere, og nå føles plutselig denne type prestasjoner naturlig.
2: Og men den lille spilleforlengelsen der gjør at vår andre gjest, Jørgen Karterud, som hockeyspiller for Vålinga og Viaplays hockeyekspert, blir litt forsinket, så får vi se om han dukker opp etter hvert. Men Jan-Petter, det at Norge ikke vant i ordinær tid her, det kan jo få gjøre veien videre i VM litt vanskeligere, kan ikke det?
3: Jo, nå kjemper vi jo faktisk, og det føles nesten litt rart å si det. Det liksom vanskelig å forklare, for de tross alt en del menneskene i Norge som ikke følger med på ishockey, men vi kjemper om en andreplass i pulja vår i dette innledende spillet. Det mot nasjoner vi ikke har vært i nærheten av lenge, og en andreplass vil gjøre at vi får på papiret enklere motstand når vi skal ut i kvartfinalen. Da det cupspill, og da det bare vinneren som blir stående videre. Men en andreplass vil gjøre dette enklere. Da skulle vi gjerne hatt en seieren etter ordinær tid, og de tre poengene. Nå det litt mindre vinst ut å hente ut av det greiene her, men også den seieren i ekstra spilletid er for det første viktig. Det er imponerende hvordan de gjør det på en ikke like god dag som mot svenskene. Og så får vi nå håpe at Kanada faktisk kan hjelpe oss mot Tsjekkia.
2: Men selvfølgelig seieren mot Danmark, det er veldig stas, men på lørdag så skjedde jo det historiske i kampen mot Sverige. Hør på dette.
4: Linus Karlsson ser inte pucken komma. Norge har besegrat Sverige i ishockey. Norge har besegrat Sverige i ishockey, och det går inte att ta misstag på glädjen.
5: Oliver Ekman Larsson, hur känner ni er just nu?
6: Nej, men det är surt. Sur förlust givetvis.
5: Extra surt att det är mot Norge. Det är ju första förlusten i VM under ordinarie tid någonsin mot Norge.
6: Ja, hej, jag vet inte.
5: Unga kaxiga norrmän ändå. Det blir en del tjafsande med dem. Vi känner ju en del här från SHL, men du har inte mött dem tidigare.
6: De gör det bra. Samtidigt så skjuter vi oss väl lite själva i foten i stundtals.
2: Ja, Norge slo altså Sverige i ishockey-VM på lørdag. Jan-Petter Saltvedt, litt slukøret høres disse svenskene ut her.
3: Litt. Jeg veldig glad for at vi får mulighet til å snakke om dette igjen. En norsk idrettsbegivenhet av de helt sjeldne. Det å slå Sverige I ishockey er omtrent som om vi skulle bli slått av en, hva skal jeg si, en bulgarer eller en islending I herrelangrenn I et OL. Sverige så mye større, tradisjonelt så mye bedre enn oss. Vi såpass lillebror I ishockey at jeg merker det ikke så lett å ikke glede seg over den svenske skuffelsen. Ikke minst at jeg har begynt å kalle nordmenn for kaksia allerede. Det er noe sånn lett overbærende å skulle være kaksi mot, på svensk mot I utgangspunktet veldig mye bedre motstandere. Dette monumentalt sjokk for svenskene rett og slett, og det utført av norske hockeyspillere.
2: Ja, og som NRK sportskommentator Jan Petter, så var det vel stas å bli intervjuet av SVT om denne seieren. Hvordan var det?
3: Nei, jeg ble jo vekket tidlig av en ganske slukøra reporter som lurte på om jeg kunne si noe om denne bragden på søndagsmorgen. Man er ikke så veldig vanskelig å overtale I sånne sammenhenger. Du merker at dette genuin rystelse. Ishockey altså for de aller fleste av oss det veldig vanskelig å forstå hvor stort og viktig ishockey som sport I Sverige. Det over 100 spillere I NHL, den nordamerikanske hockeyligaen som verdens I særklasse største. Det så vidt vi har spillere der, og den aller beste og mest meriterte av dem, Mats Zuccarello, spiller ikke engang VM. Svenskene har så mange stjerner, har så mye tradisjoner, har så mye historie, har så mye ambisjoner, ikke minst om hva man vil få til hver gang det et VM, og da det jo deilig å bli vekket og kunne være lett overbærende med svenskene og kunne ønske dem lykke til og håpe at de også kommer seg til kvartfinalen selvfølgelig. Det ikke så veldig mange bastioner som står igjen når det gjelder svenskene som alltid har vært mye større som sportsnasjon enn Norge I de idrettene verden med all respekt bryr seg om. Nå har vi tatt dem I tennis og golf og vi bedre enn dem I fotball. Ishockeyen trodde de skulle kunne få ha I fred ganske lenge. Nå tror jeg det bare bandy og skiorientering de snart har igjen. Det ikke så veldig gøy å være svensk og sportsentusiast om dagen.
2: Men denne seieren mot Sverige I VM var jo ikke et blaff heller, for Norge banket jo stormakten Tjekkia rett før det og var bare sekunder unna å slå verdens kanskje aller beste hockeynasjon Kanada tidligere I VM. Hvordan har Norge plutselig blitt så gode I ishockey?
3: Nei, altså dette jo en klassisk underdog-historie. Man har skapt en lagenhet som veldig mye sterkere enn enkelt individene og brikkene ser ut på papiret. Det jo et litt sånt artig familiedynasti I toppen av norsk landslagsishockey for øyeblikket. For en ting at man har hentet tilbake Petter Thoresen, som jo I norsk sammen en trenerlegende som landslagssjef, men den som ansatte han som sportslig ansvarlig for det landslaget hans sønn, Patrick Thoresen, som har vært en av Norges største stjerner inntil ganske nylig. Og det var jo det svenskene var veldig tydelige på etter nederlaget også. Den norske taktikken, måten Thoresen fikk det aller, aller beste ut av sine spillere taktisk, var på et helt annet nivå enn det svenskene med mye, mye større hockeynavn klarte å prestere. Og det jo en type historier i idretten og andre steder som virkelig, virkelig treffer en sånn emosjonell nerve. Og desto gøyere når vi lykkes I så mange ting, synes jeg personlig, som idrettsnasjonen, at vi også disse hockeyspillerne som kanskje ikke føler de får den anerkjennelse, den aksepten eller oppmerksomheten I Norge til vanlig, nå endelig på vei til å overvise litt bredere masser om at de virkelig har fortjent å bli sett på og satt pris på.
2: Da statsminister Jonas Gahr Støre gratulerte hockeylandslaget på sosiale medier etter Sverigekampen og skrev at alt mulig for disse gutta. Betyr dette at hockey kanskje får et oppsving I Norge nå?
3: Jeg tror nok mange I Hockey-Norge gjerne hadde sett at det fulgte med en liten gratulasjonssjekk I form av noen nye ishaller fra statsministeren. Det er ikke mange årene siden hvor Göteborg by alene hadde flere ishaller enn hele Norge. Det sier litt om konkurransesituasjonen uten steder hvor man kan skape rekruttering. Det gjelder ikke bare ishockey, bare så det sagt, så det veldig vanskelig å få sporten til å vokse, og vi er på vei til å bli en kunstgressnasjon. Det går utover veldig mange idretter når det gjelder å klare å karre til seg nok penger til en ishall, som ofte det dyrt, og det gjør at det er få steder I Norge som virkelig sånne sentra for ishockeyen. Der trekker man publikum, men som en breddesport, som en folkesport, så har man ikke alle de forutsetningene man kunne tenke seg. Mange som kjemper om de samme kronene der, men det klart at for ishockey Norge så kan man ikke få noe bedre måte å få vise fram sporten og forhåpentligvis skape man kan få den bredden som gjør at man på sikt at det blir mer naturlig for Norge å kunne oppnå den type resultater som vi gjør I VM nå og VM ikke over bare så det sagt
2: Til slutt, Jan-Petter Saltvedt på en litt sånn ruskete linje her nå skal altså vi bare lene oss tilbake og følge med på hvem Norge møter I kvartfinalen I ishockey-VM. Hvor langt kan Norge komme her, tror du?
3: Jeg tror ikke noen vil glede seg til å møte dette norske laget I kvartfinalen. Veldig mange av motstanderne kjenner hverandre. Norge et lag som man må oppdage underveis, og det har vært litt brutale oppdagelser for noen av de aller, aller største nasjonene. Og det som så ut som et positivt blaff mot stormakten Kanada har de har nå vist, akkurat som du har vært inne på, mot Sverige, mot Danmark, vi har slått Italia. Kommer vi til en kvartfinale, så kan selvfølgelig alt skje. Skal vi komme til en semifinale, vil det være en så stor sensasjon at jeg vil helst vente litt grann før jeg skal prøve å beskrive hva det vil bety for Norge og norsk hockey.
2: Ja, det sa Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, da vi snakket med ham for et par timer siden. Og mer hockey blir I Dagsnytt 18 om noen minutter her I NRK P2. Der skal det handle om fremtiden for norsk ishockey.
0: Nå skal man litt musikk. Sondre Lerche har nytt album på gang. Det skal hette Acrobats. Samtidig annonserer han at han snart skal på turné både I Norge og I USA. Nå har han sluppet første singel fra det nye albumet. Låten heter Little Kids, en låt han har jobbet med I flere år.

0: En smakebit fra det kommende albumet til Sondre Lerche. Dette var Little Kids.
1: I dag bekrefter en av Norges fremste friidrettsutøvere, Amalie Juhl, at hun legger opp etter årets sesong. I morgen er det onsdag, og Juhl kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler. Men dagens Studio 2 går mot slutten for i dag, Christian.
0: Ja da, og de som har vært med på å lage denne sendingen, det var Guri Skeie, Sofie Larsen Nesdal, Sara Farendorf, vaktsjef, var Hilde Bjørnskau, produsent Einar Lie Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Sin Andersen og meg, Christian Bendiksen. På NRK P2 nå er Ugo Fermarello klar med Dagsnytt 18.

0: Stortinget lar utskjelt journalsystem leve videre. Dette er en IT-svulst som vil fortsette å vokse, sier MDG. Uansvarlig å avvikle det hele nå, svarer Arbeiderpartiet. Russland varsler flere angrep mot Kyiv og ber utlendinger, også diplomater, forlate byen. Hva skjer med EØS-avtalen hvis Island blir med i EU, og vi i Norge står alene igjen med Liechtenstein? SV hevder regjeringen løper fra egne løfter om å samle jernbanen når den vurderer å selge selskapet som driver med det tunge vedlikeholdet på togene våre. Og det er hockeyfeber i Norge. Velkommen, det er Dagsnytt 18 i NRK med Ugo Fermariello i studio. Tema på Stortinget i dag, helseplattformen, og den blir værende. Stortinget vil ikke tvinge Helse Midt-Norge til å avskaffe dette omstridte pasientjournalsystemet. Det begynte som en prøve i 2022. Mange leger har syntes det var vanskelig. Det har vært ført til feil, og dette er altså et felles datasystem for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Marius Dahlin, helsepolitisk talsperson for MDG på Stortinget. Bakgrunn som overlege og kirurg også i Helse Førde, så dette har du prøvd. Hva blir konsekvensen av det manglende vedtaket, manglende flertallet for ditt forslag?
1: Nei, det blir jo et hvileskjær rett og slett i norsk helse-IT. Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener jo at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år? Ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene. Og da er svaret fra alle samtlige er jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
0: Truls Vassvik, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Dahlin mener det er et spørsmål om tid før alle andre vil bli kvitt seg med dette, men ikke nå altså.
2: Nei, det er jo åpenbart vært større utfordringer enn det som var tanken når Høyre og FRP skrev under avtalen i 2019. Det tror jeg alle kan være veldig enige om. Og så har vi hatt en god
0: runde. Det er de to partiene som ikke er her da.
2: Så... Men det er likevel de som signerte, så det er noen gang som det er. Så har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper. Og det er ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Nå vil de ha ro, de vil forbedre systemet. Det har vært utfordringer. Stortinget har allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det er i gang, og det er nå de som bruker systemet, de som er pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle.
0: Dahlin, når selv de som bruker det, representantene, selv om du selv er lege og har prøvd det, nå sier at vi må avfinne oss med det?
1: Dette er jo en helt feil framstilling. Jeg har snakket med utallige, som er en helt annen oppfatning. Det som er realiteten er at man er utslitt av omstilling til et håpløst system. Nå har man endelig klart å tilpasse seg systemet. Systemet har i liten grad tilpasset seg brukerne. Dette går ut over pasientene og den oppmerksomheten pasientene trenger. Dette er veldig bekymringsfullt at den bare skal fortsette. Ja, man vil uansett få en pause om man utreder hvordan man skal ut av det, men når man har fått den pausen, så må man gå videre til noe som er bedre. Det får vi ikke til med helseplattformen uten en mange milliarder investering.
2: Jeg synes det er ganske drøyt å påstå at når man har en høring på Stortinget, og de som sier noe der, omtrent snakker mot bedre vitende. Et sitat fra brukerutvalget som er pasientene. Vi mener at vedtak om avvikling av helseplattformen vil være dramatisk og samlet sett til stor skade for pasienter, pårørende, helsepersonell, sykehus og kommuner. Det er det de som står i det hver eneste dag bruker. Så finnes det helt sikkert enkeltstemmer som ikke er enige i det. Men det instituttet vi har heter Høringsinstituttet. Der kommer de som vil, kan få lov til å melde seg på. Og det har gitt de
0: som... I morges hørte vi at 8 av 10 leger sa i nyhetsmålen at de er kritiske til plattformen og skårer veldig lavt på brukervennlighet.
2: Og legeforeningen var til stede på høringa og var også tydelig på at de ønsker en analyse, men de ønsker ikke avvikling.
1: Ja, brukerutvalget har altså ingenting med helsearbeiderne som bruker det, det har med pårørende som bruker den siden av saken. Det er for så vidt vesentlig, men realiteten er at det er viktig at det legger til rette for helsearbeiderne, sånn at de skal gjøre en god jobb med pasientene. Det gjør de ikke i dag, det kommer de ikke til å gjøre i fremtiden. Det kommer til å bli vilt dyrt å reparere dagens helseplattform. Det er som å male over råte. Dette kommer ikke til å fungere uten enorme investeringer, og vi er fortsatt bundet til amerikansk tech-gigant som har tilgang på norske helsedata hvis de vil.
0: Kjersti Toppe, leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dere har hatt disse høringene. Det ble som ventet ikke i flertall for dette forslaget, men du og Senterpartiet stemte imot å innføre denne helseplattformen tidligere. Har dere nå snudd, siden dere ikke vil stanse?
3: Vi hører på høringsinstansene, og det jo feil slik det ble fremstilt I denne debatten, at det var enstemmighet blant høringer på Stortinget. Legeforeningen nasjonalt sa at vi kunne ikke gå rett på et avviklingsvedtak, men de sa jo også at det var vedvarende problem for mange av deres medlemmer rapporterte om at det var tidstju, det var ineffektivitet, og det var et journalsystem som ikke støtter den kliniske arbeidet godt nok. Så vi kan ikke fremstille dette som at her alle brukerne i tilfreds, og det bare Mari Ustad-Lien fra MDG som mener at dette en dårlig idé.
0: Men likevel, så sier dere ja til et forslag om å utrette det videre og sørge for at kostnadene ikke skal veltes over på sykehusene?
3: Ja, vi står I et forslag der vi ber regjeringen om å gjennomføre uavhengig samfunnsøkonomisk utredning, der vi kan se på kostnader, risiko og pasientsikkerhet som åpen, og som da kan konkludere og komme med råd om hvordan vi kan få et journalsystem I fremtiden som hele helsetjenester kan være med på. I dag så ikke fastlegerne med, og legerne på sykehus melder om at det fremdeles store brukerutfordringer med det systemet. Og vi har også et forslag om at kostnaderne da, som vi egentlig ikke vet om hvor store eller hvor store de vil bli, at det må ikke gå utover pasienttilbudet I Helse Midt-Norge. Det jo også et flertall for på Stortinget som vi debatterte I dag og fikk vedtak om.
0: Ja, og det forslaget med kostnaden var vel det som ikke ble gyldig vedtak I dag?
3: Nei, det var faktisk et annet forslag.
0: Et annet forslag. Det var surr I avstemningen, men det kommer vi tilbake til, skrev NTB, surr I avstemningen. Men Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet, hvis målet en gang I tiden var å ha ett system for Norge, hvorfor da insistere på at Helse Midt-Norge kan ha ett system, og så har de andre et annet system som I hvert fall har skapt mindre strid da?
2: Ja, det som åpenbart etter at det forrige regjering, altså før Arbeiderpartiet satt I helsedepartementet, det var de som signerte avtalen. Så Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen laget I Nasjonal helse- og samhandlingsplan en ny digitaliseringsstrategi, der vi nå satser på mindre prosjekter,

0: som har vært et ankepunkt. Jo, selskapet som lager dette systemet, Epic, i USA, men dataene skal følge norsk lov.
1: Så vidt vi vet så gjør det det, men det skal også fungere. Altså, de må også forholde seg til amerikansk sikkerhetslovgivning som tilsier at amerikanske myndigheter når som helst kan be om å få ut de dataene de vil. Vi vet ikke om de har laget en bakdør, men det har de full anledning til å gjøre uten at vi har noen mulighet til å kontrollere det, som gjør at de kan hente ut hva som helst hvis Donald Trump finner ut det i morgen.
0: Er det en bekymring for deg, Kjersti Toppen? Mm.
2: Ja, det har jo vi med i vårt forslag om en samfunnsøkonomisk utredning, at den nå skal sikre på en måte, nasjonal kontroll på det ved dette her journalsystemet. Og så vil jeg si at det var ikke Høyre eller FAP som skrev under denne kontrakten. Dette var jo helseforetaket som gjorde, og vår kritikk mot at dette kunne gå så galt, det er jo nettopp at vi har en helseforetaksmodell der helseforetakene får inngå slike milliardprosjekt uten folk demokratisk forankring. Og jeg mener det hadde aldri skjedd på den måten hvis sykehusene var styrt i en forvaltningsmodell med demokratisk kontroll. Men det er jo derfor vi står her og debatterer politisk, men det er altså helseforetakene som har gjort dette her og inngått kontrakten, og uten at egentlig vi fikk innsyn eller hadde gjort et vedtak om det på Stortinget i og for seg.
0: Men når vi engang har denne modellen med at helseforetakene skal treffe disse faglige beslutningene om hvilke systemer, hvilket utstyr de kjøper, er det da riktig at dere sitter på Stortinget og bruker tid og ikke lar helseforetakene gjøre jobben som de er satt til å gjøre, og velge det systemet de
2: Riksrevisjonen har jo gått inn og sagt at innføringen av dette var en fare for pasientsikkerheten. Datatilsynet gikk inn og sa at det var en fare for personvernet. Det er klart at da må jo Stortinget gå inn og reagere for å få dette her på rett kurs, og det er helt naturlig at Stortinget engasjerer seg i denne saken.
0: Et tall som har så vidt er at det koster rundt 15 milliarder kroner. Har du et bedre tall, tror du, Svasvik?
3: Nei, jeg har ikke noe bedre tall. Men vi kan konkludere med at det er mye penger. For å si det sånn, de pengene har ikke vi. Men jeg må si, nå var det ganske tydelig avstemning på Stortinget da, om at man ikke ønsker en avvikling. De som bruker systemet, om de mener det veldig hjertelig, eller bare litt hjertelig, ønsker nå at de skal få ro for det å videreutvikle. Vi må slutte med omkampen på det her nå, og så er vi nødt til å få et system som fungerer, og så er vi nødt til å klare å få en kjernedatabase i Norge, som gjør at vi også kan kommunisere på tvers i alle regionene. Det er nemlig den en pasient, en journaltankesette.
0: Og der har vi kjernejournal.
3: Der har vi kjernejournal ved andre ting som skal utvikles videre, og det var tanken også når Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, at vi skal kunne bruke det her både for å sikre at vi ikke får mastodontprosjekter, men også at vi kan la norsk næringsliv komme inn i de markedene her, at vi ikke behøver å satse på amerikanske storselskaper, sånn som vi har gjort denne gangen.
0: Marius Sturlin, er det ingen fordeler med dette systemet? Er det virkelig så ubrukelig? Altså hele København-regionen bruker jo også samme datasystem.
1: Det er selvfølgelig alltid noen fordeler med ethvert system omtrent, også med dette. Men fordelene her er svært små. Noe av hovedproblemet er jo både den innlåsingen vi har. De er jo verdensmestere i å låse inn i systemet. De krever taushetsplikt av sentrale aktører, så en del av de som uttaler seg i høring har fått forbud mot å uttale seg negativt om helseplattformen. De har datastruktur som gjør at det nesten umulig å hente ut dataen igjen. Altså, de gjør alt de kan for å låse inn de nye aktørene, rett og slett. Og det er jo veldig alvorlig, spør du meg. Det betyr at desto viktigere å finne strategien, hvordan kan vi klare å frigjøre oss fra dette når vi måtte finne det riktig.
0: Nå er det jo høyst usikre beregninger, men hvis det er slik at det koster, la oss si, rundt 14 milliarder kroner å skrote plattformen, er det verdt det når det...
1: Det er veldig morsomt tall, for det forteller de pengene man har kastet bort, ikke hva det koster å innføre noe nytt. Det er ikke ordentlig utredet. Altså, dette vet vi veldig lite om. Dette, og dessuten, de tallene som verserte var jo mellom 5 og 7 milliarder. Igjen, ikke en ordentlig analyse av hva det koster. Det er overhovedet ikke tatt hensyn til fordelene med et nytt og effektivt system.
0: Tror du så å si?
3: Om det er 5, 10, 15 milliarder, så er det veldig, veldig mye penger. De pengene har ikke vi, det er punkt 1. Punkt 2 er at det også blir vist at IT-kostnadene fortløpende er høyere. De er nå i 2025 kommet ned på tilnærmet samme nivå som de andre helseforetakene. Det er jo ikke sånn at IT-systemet er gratis i de andre regionene heller. Så nå må vi gå videre. Vi er nødt til å få ro, og vi må forbedre det systemet vi har.
0: Og hva blir veien videre, som du ser det, Kjersti Toppe?
2: Nei, nå blir det opp til regjeringen. Det er et stort ansvar for regjeringen å ta på seg når vi har dette systemet, og vi er ikke blitt opplyst når vi snakker om økonomi, hva det vil koste å få helseplattformen til å fungere for hele helsetjenesten, altså for fastleger og for sykehus på en god måte.
0: Da tar vi alle de tallene med klype salt. Takk skal dere ha. Kjersti Toppe fra Senterpartiet, Marius Stalin fra MDG og Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet. Alle

0: helse- og omsorgskomiteen. Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep mot Ukrainas hovedstad, og norsk UD har kalt inn Russlands ambassadør for å protestere mot disse truslene. Advarslene kom i går etter at Russland hadde angrepet Kyiv i storstilt lørdag, da landet en hypersonisk missil som kan bære atomvåpen sør for Kyiv. Fredrik Tomra, vår korrespondent vanligvis i Kyiv, nå i Oslo. Hvordan forholder innbyggerne, og du er jo da en av dem, seg til disse truslene?
1: Jeg tror ganske mange rynker litt på nesen av dem. De har opplevd så store angrep nå, og de er ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det er 60 eller 90 missiler i natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis, og jeg har ikke merket noe økt frykt, og jeg stiller heller ikke noe spørsmål ved å reise tilbake nå. Det er veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det er en økt trussel, og de ser jo på denne, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
0: Og så var det jo, om ikke helt nytt, så er det sjelden at Putin har brukt et hypersonisk missil som da landet sør for Kyiv. Kristian Aatland, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva slags våpen er dette?
2: Ja, det heter Oreshnik da, på russisk. En mellomdistans ballistisk rakett, eller IRBM på fagspråket. Den type våpen var jo opprinnelig forbudt da, under slutten av den kalde krigen, da USA og Sovjetunionen inngikk denne såkalte INF-avtalen i 1987, og man ønsker å forby landbaserte mellomdistansraketter, og den avtalen forble i kraft helt fram til 2019, da den havarerte. Så dette er en rakett som opprinnelig er utviklet for å levere kjernefysiske stridshoder, men den kan også utstyres med konvensjonelle stridshoder.
0: Så hva skjedde på lørdag?
2: Ja, denne ble jo avfyrt da fra Kapustin Yar, som er en rakettbase litt nord for det Kaspiske hav. De flyr jo veldig høyt opp, helt opp i stratosfæren, og så snur og kommer ned i en voldsom hastighet, 10-11 ganger lydens hastighet. En fart på 12-13 000 kilometer i timen, og det er derfor disse rakettene er så vanskelig å avskjære da, og så kan de dele seg opp i flere stridshoder og angripe flere mål, så Russland prøver å fremstille dette som et sånn uovervinnelig våpen. Nå gjorde det relativt begrenset skade da, og det traff ikke et sånn veldig urbant område. En by 8 mil sør for Kyiv, der det ødela en garasje og gjorde litt materiell skade.
0: Men det er klart at når du kommer i den farten, så kan du gjøre skade uansett, men er det et signal, er det en advarsel, dette at vi vet at dette kan da ha atomvåpen på seg?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg registrerer jo at de drar frem dette våpenet når de har lyst til å sende et tydelig signal. Det er jo åpenbart at Russland ønsker å si noe nå, og de gjør jo ikke dette her uten grunn. Vi har jo sett den siste tiden at Ukraina har gjennomført ganske mange suksessrike offensive operasjoner, og Russland har nok følt på det, og de ser nok det at de må få til noe nå etter hvert, for det har vært ganske trått for dem på slagmarken over lengre tid.
0: Så fra Ukraina ses dette som en ja, ikke desperasjon, men et svar på at det ikke går så godt på slagmarken?
1: Ja, det er sånn jeg oppfatter det, i hvert fall blant folk flest, og så er det selvfølgelig sånn at man har jo sett denne utviklingen tidligere, også i fjor så angrep Russland ganske tungt i mai, og de kjørte hardt på i flere dager med store angrep, så akkurat hva de har lyst til å si, og om dette er en trussel om en eskalering, det kan ikke jeg svare på, men det er jo et eller annet de prøver å signalisere.
0: Hva sier Putin, Kristian Aatland, om hvorfor han bruker det?
2: Det er omtatt som et hevneangrep, da. Det sier man hele tiden, at man skal gjengjelde noe som ukrainerne har gjort. Da. Og en ting som trekkes fram er dette ukrainske angrepet på et sted som heter Starobilsk, som ligger i Lugansk fylke, som er det nordligste av de helt delvis okkuperte fylkene. Der var det et angrep natt til 22. mai, ukrainske angrep. Russerne sier dette var et angrep mot sivil infrastruktur. Ukrainerne sier at de tvert imot angrep noe som var en hub for russernes droneoperasjoner fra den delen av okkupert område. Da.
0: Hvor mye går det an å vite om hva det faktisk rammet? Var det en sovesal med unge mennesker, eller var det en dronefabrikk?
2: Det vil nok bli klart etter hvert, basert på det som man kaller for OSINT, altså etterretning fra åpne kilder, bildemateriale og så videre. Men dette ble jo trukket fram som foranledningen for dette angrepet på Kiev, som var altså natt til søndag. Men det ble også trukket fram som foranledningen for det som skal komme da. Altså, Putin vil spre frykt og ideelt sett spre panikk i Kiev. Han vil at innbyggerne skal forlate byen, at utenlandske ambassader skal forlate byen, internasjonale organisasjoner som har kontor i byen. Han vil at de skal dra ut av byen. Det har vi jo ikke sett noe til.
0: Vi drar ingen steder, svarte EU og også Norge. Hvordan påvirker utviklingen i krigen livet i Ukraina?
1: Nei, altså du så jo en sånn bølge i vinter at folk faktisk dro ut av byen når det ble veldig kaldt, men de kom jo tilbake. Og det er ingen jeg snakker med som gjør noe annet enn å ta kanskje litt ekstra hensyn dersom det går en flyalarm på kveld. Da går de ned i bomberom, men det er ingen tegn til panikk eller en utbredt frykt. Jeg har ikke inntrykk av at ting har endret seg veldig. Det er litt sånn, livet går videre.
0: Men hvor sterkt står Ukraina i grenseområdene på fronten?
1: Det er vanskelig å si. Altså, de viser ikke store tegn til sårbarhet. Russland går sakte, veldig sakte fremover. De går på store tap. Og Ukraina har som sagt gjennomført ganske suksessrike operasjoner, spesielt mot landkorridoren til Krim, der de har tatt ut masse kjøretøy ved hjelp av droner. Og så har de også angrepet russisk oljeindustri, spesielt langs Svartehavskysten og dypt inn i Russland.
0: Og er det noe av det som kanskje presser Putin på hjemmebane?
2: Ja, nå har det vært mer og mer av en fortelling om at Russland kanskje kan være i ferd med å tape denne krigen. De har hatt motgang på slagmarken langs frontlinjen. De klarer ikke lenger å ta territorium av betydning, og ukrainerne har hatt disse angrepene på dypet, både på de okkuperte delene av deres eget territorium og dypt inne i Russland, inkludert Moskva. Og denne paraden som var i Moskva på seiersdagen 9. mai var en ganske pinlig affære, altså helt uten kjøretøyer og raketter og de tingene som vi er vant til å se. Så jeg tror Putin vil prøve å ta kontroll over narrativet, gjenvinne momentum og gi et inntrykk av at dette går Russlands vei, og kommunisere det også til omverdenen.
0: Men diplomatene blir ikke trukket ut, ser det ut til.
2: Nei, de ble værende i Kiev, alt tyder på det.
0: Takk skal dere ha. Kristian Aatland fra Forsvarets forskningsinstitutt og Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kiev.

0: Det norske ishockey-eventyret i VM i Schweiz bare fortsetter. I går ble Norge klare for kvartfinale, og i dag slo vi, det lov å si vi når det VM, Danmark 4-3 etter spilleforlengelse. Senere i kveld blir det klart hvem som blir Norges motstander i kvartfinalen. Tenk deg, vi i kvartfinalen. Patrick Thoresen, sportsjef for Norge, med fra Schweiz. Gratulerer med denne nye seieren, og hvordan stemningen blant dere?
1: Jo, tusen takk. Stemningen veldig bra i troppen akkurat nå. Egentlig vært bra helt siden vi startet oppkjøringen for 6-7 uker siden, så det var på høy tid å komme til kvartfinale igjen for norsk ishockey.
0: Det jo alltid moro når det går bra, men hva din forklaring som garvet ishockeyspiller selv på oppturen, at vi nå virkelig kjemper helt i kvartfinalen nå, i toppen av verdensmesterskapet?
1: Det vel mange forklaringer, men først og fremst så det jo at vi har en god defensiv struktur. Vi har et tydelig lederskap i trenerteamet vårt. Vi har fremadstormende unge gutter som blomstrer, og så har vi noen ledere i de eldre gutta som Andreas Martinsen, som har som eneste spiller litt kvartfinalerfaring. Så det en god gruppe og en god mix.
0: La oss høre med deg, Kato Kokotsa, daglig leder i elitehockey. Hvor viktig dette for fremtiden til norsk hockey og norsk elitehockey?
2: Altså, ishockeyforbundet har jo bygd, sammen med klubbene, har bygd et landslag for 10 år frem i tid nå. Med disse unge guttene som blir stammen i laget, så har man noe man kan... Ja, de vil ikke bli noe dårligere. De opparbeider seg noe erfaring nå med å ha en ny kvartfinale.
0: Hvor gamle de da?
2: Ja, de under 20 år, noen av dem. De største stjernene som vi snakker om i dag under 20 år. Det Noah Sten, det Koblar og flere, Stian Solberg, som kommer til å spille i NHL i fremtiden. Det 6-8 spillere som linket mot NHL, og den fremtiden ser så lys ut at jeg tør nesten ikke tenke på hva vi har å vente i VM'er og i kamper i NHL i fremover med hockeyen.
0: For vi har jo vært en liten nasjon. På hockey på verdensbasis, i sammenligning med Sverige for eksempel?
2: Vi en liten nasjon, og vi en nasjon som får mye ut av lite. Og det skal vi være utrolig stolte av, alle de spillerne og lederne som jobber med hockeyen til daglig. For hva vi får til nå, det har internasjonal oppmerksomhet. Så det utrolig gøy å se på og være en del av. Så all honnør til det de har skapt med det laget her. Det på en måte det som vi har manglet litt i norsk ishockey. Vi har sett på et håndballlandslag som gulllag fremover som får det til. Og nå har vi både et hockeylandslag og et fotballlandslag som gjør det godt internasjonalt. Så det her har vi ventet på.
0: Patrick Thoresen, nevn noen høydepunkt for oss da, fra den siste kampen mot Danmark for eksempel.
1: Nei, det var faktisk ikke noe spesielt mange høydepunkter i dag. Vi spiller egentlig en veldig dårlig kamp, og vi ganske glade for at vi vinner på en dårlig dag. Jeg tror de siste par dagene der vi har slått og overrasket både Sverige og Tjekkia har gått litt inn på gutta med all forståelse. Så i dag så vinner vi på en dårlig dag. Høydepunktet for dagen må være at vi fortsatt har en veldig, veldig god keeper som holder oss inn i matchen til tider.
0: Men det jo fabelaktig da, at dere vinner på en dårlig dag. Det sier jo litt om hvor gode dere tydeligvis og hvordan kan dere sikre at Norge forblir en toppnasjon i årene som kommer?
1: Nei, vi skal nok være ganske ydmyke i forhold til hva som ventes allerede neste års VM allerede igjen. Så Danmark i fjor gikk til en semifinale i år, så klarte de å klore seg fast i A-gruppa. Så vi vel litt der enda at vi vil bruke noen år på forhåpentligvis ta det neste steget opp mot de nasjonene som ligger over oss på tabellen, men det vil skape en god følelse at det går an å få det til mot de beste, og det noe vi kommer til å dra med oss, som Kato sier, de neste 10-15 årene fremover, at de har fått kjenne på det og ha gode opplevelser i et mesterskap.
0: Kato Kokotsa, nå jo ikke disse som nå under 20, de jo ikke det om 10 år, så hvordan sikrer at det kommer stadig nye inn?
2: Altså jeg ser på det som et både kortsiktig og litt lengre perspektiv på det, hvordan vi kan bruke momentumet som nå. Selvfølgelig kommer vi inn på, det 56 eller 54 ishaller i Stockholm. Det det samme som vi har i Norge, bare for å gi deg litt perspektiv på ting. Sverige og Finland ligger mellom 370 til 400 ishaller. Og hvis vi skulle dratt inn Kanada, som har 3000 ishaller, og USA, da, som har 2000. Men det er de vi skal da slå når vi skal etablere oss blant de topp 6 da, her. Og det betyr jo da at vi må starte på et sted og påvirke politikere, bruke momentum som nå, få med store nasjonale sponsorer, og så ikke minst starte med den rekrutteringen at vi får haller i Norge og har mer spillerom. Men jeg utrolig imponert over det Patrick og det landslaget har fått til med de unge gutta, så ja, det her kommer til å hjelpe oss.
0: I kveld, Patrick Thoresen, blir det klart hvem vi skal møte i kvartfinalen, hvem dere skal møte, hvem håper du på?
1: Jeg må jo si at jeg håper litt på at Kanada vinner i kveld mot Tjekkia. Da vi møter Latvia i en kvartfinale, og det er jo blir absolutt ingen enkel kamp om vi skulle møte dem, men om jeg skal få velge, så møter jeg heller dem enn Finland eller Schweiz, som det potensielt blir hvis Tjekkia slår Kanada i kveld. Så mye på spill, så blir det interessant å følge med utover kvelden.
0: Og hvis vi går helt frem til semifinale, da kan alt skje.
1: Ja, semifinale, det tenker ikke vi på enda da. Vi tenker først på kvartfinalen nå på torsdag, så får vi forøvrig ringe meg opp på fredagsmorgen, så ser vi se hvordan det har gått.
0: Hvor langt kan vi nå, Kato og Kokotsa?
2: Jeg er jo liker å være litt offensiv, da, så jeg håper jo at politikere, journalister, alle må sette seg på et fly ned, fordi vi skal spille semifinale. Og etter det så må folk vite at da ligger bransje. Det er en kamp unna bransjefinale her. Så det er ganske heftig. Jeg kan ikke huske siste gang jeg har vært så... Ja, jeg ville satt pengene mine på nå, så jeg synes det er spennende. Så må vi passe på at vi ikke tukler med noen hockeyguder, da. Fordi, ja, som sagt, det må spilles først, og det er derfor Patrick har så på ydmyk tilnærming til det her. Men de har levert det nå, altså.
0: Takk skal dere ha. Kato Kokotsa, daglig leder i Elite Hockey, og Patrick Thoresen, sportsjef for Norge i Schweiz, hvor landslaget altså er med i VM i ishockey. Ja, kanskje det blir enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo. Nå vil byrådet... Det borgerlige byrådet som det er nå i hovedstaden avvikler planene om det rødgrønne byrådet kalte en tredje boligsektor, og det Aftenposten som skriver om dette. Et av tiltakene var selskapet Oslobolig, der folk uten nok egenkapital kunne kjøpe deler av en leilighet, og så leie resten frem til de hadde råd til å kjøpe det hele, og da kunne du klare det med mindre egenkapital. Mehmet Khan Inan fra Høyre, byråd for kultur og næring, hvorfor vil dere komme dere ut av dette?
3: Det er fordi vi mener at det ikke er kommunens jobb eller rolle å delta i slike boligkjøpsmodeller. Vi mener at det private markedet klarer dette best selv. Det forrige byrådet brukte sine 7 år på å da finne ut av hva tredje boligsektor skulle være. Og da kom det opp med da denne ideen her, Oslobolig, som da dette selskapet heter, som egentlig er en ren kopi av en boligkjøpsmodell som det private markedet allerede tilbyr. Så vi mener jo at det ikke er nødvendig at kommunen deltar i dette boliglotteriet, for på et tidspunkt så kommer vi til å ha få boliger, mange kjøpere, og kommunen er nødt til å velge hvem som skal være vinner eller taper i boligmarkedet.
0: Marte Skarning Lund fra Arbeiderpartiet, gruppeleder i Oslo Arbeiderparti. Bare ta det først, boliglotteri, var det det dere la opp til? Et lotteri?
4: På ingen måte, jeg synes jo dette avslører litt at byråden her egentlig ikke vet hvilket selskap han prøver å trekke seg ut av. Det er ganske klare regler her, hvis du har fast jobb og fast inntekt, men tjener under 740 000, så har du mulighet til å være med og by på en Oslobolig. Hvis det noen andre som byr samtidig med deg på samme leiligheten, så er det den av dere som har lavest inntekt som da får denne boligen, og så er du velkommen til å by på en annen Oslobolig senere. Dette er ikke noe lotteri, det er ganske klare regler, og hvis du spør hun Lastri som har Aftenposten har referert til, da, 36 år gammel sykepleier som sier rett ut, hun hadde aldri klart å få kjøpe seg en egen bolig hvis det ikke var for Oslobolig. Og jeg synes jo dette her, det er sånn, Høyre har åpenbart ikke forstått boligmarkedet i Oslo, og bryr seg egentlig ikke om vanlige folk med vanlige inntekter. Det er brennhett der ute. I Oslo nå, hvis du ser til hvis du er sykepleier i Oslo, så har du mulighet til å kjøpe 3 av 100 boliger, og Oslobolig var ett av mange verktøy som jo kanskje hadde hjulpet flere inn, og nå smeller de igjen døra i ansiktet på helt vanlige folk med helt vanlige inntekter.
0: Ja, Mehmet Khan Inan, Arbeiderpartiet hevde jo også at med Oslobolig så gjorde det lettere for private utbyggere å få nok forhåndssalg til å bygge.
3: Det er mulig at man har hjulpet utbyggerne med dette selskapet, men det har i hvert fall ikke hjulpet de unge med å komme inn på boligmarkedet. Altså de siste 4 årene dette selskapet har eksistert, så har de solgt rundt 15 boliger. Det er cirka 3-4 i året. Jeg mener at det ikke er nok for å si at nå har man funnet en løsning for å få flere unge inn i boligmarkedet. Og så er jo dette sånn at dette er en ren kopi av en boligkjøpsmodell som for eksempel OBOS allerede tilbyr. Det er nesten ingen forskjeller. Den eneste forskjellen er inntektsgrensen. Så kan du si at
0: men var det da et lotteri når det faktisk var veldig definerte regler?
3: Vi mener at det er et lotteri så lenge du for eksempel har en bolig og du har 2 kjøpere som har tilnærmet lik inntekt, lav inntekt, så må kommunen på et tidspunkt velge hvem av de ønsker å hjelpe inn i boligmarkedet. Og jeg mener at det private markedet kan godt ta disse beslutningene selv, men kommunen trenger ikke å gjøre det. OBOS sa det allerede i 2022 når selskapet ble etablert, at dette er en ren kopi av noe de allerede tilbyr OBOS deleie, som mange har sikkert hørt om, og som hjelper flere tusen med å komme inn på boligmarkedet.
0: Og hvorfor skal da Marte Skarning Lund kommunen bruker penger og krefter på å gjøre det som da boligbyggelaget OBOS riktig nok gjør. Deleie heter det, sjekket nå. De har 200 boliger av denne typen til salgs ute nå i Oslo.
4: Altså, det er
0: og de gjør det over hele landet. Mm.
4: Ja, altså, og dette her er jo hele målsettingen med Oslo Bolig, var jo at de skulle i løpet av noen år komme opp i 1000 boliger. Det er jo ikke en kopi, fordi at Oslo Bolig, det er jo et ikke-kommersielt selskap, altså det er ikke noen eier som tar ut midler her. Det som Oslo Bolig tjener av penger, genereres inn igjen i boligmarkedet. Det som Oslo kommune her har gjort, er jo å stille med kapital på eiersiden, som Oslo kommune har ganske mye av, og jeg tror at hvis du ser på boligmarkedet i Oslo, så må kommunen og vi som politikere snu alle steiner, finne muligheter for vanlige folk til å komme inn i boligmarkedet, og fylle den verktøykassa.
0: Så det vil ikke vært noe som kostet noe, egentlig?
4: Nei, dette er ikke en stor utgift for Oslo kommune. Vi har stilt kapital til rådighet, og så driftes dette her gjennom selskapet. Så dette er ingenting, men Høyre har altså ikke noe forslag, men jeg må nødt til å si noe om byråden. Han sier at byrådet ikke tror på denne type boligkjøpsmodeller. I deres erklæring står det at byrådet skal gå inn i denne type boligkjøpsmodeller. Det at vi skal bruke kommunen til å få i gang satt bygging av boliger, det står det også i erklæringen. Dette gjør Oslo Bolig, så hvorfor du har endt opp med å trekke penger ut av dette, det bare forstår jeg ikke. Det går i hvert fall utover lærere, sykepleiere, barnehageansatte vi trenger for å kunne, som til å bo i Oslo, for å kunne gå på jobb for våre tjenester.
0: Har du løpt fra erklæringen?
3: Nei, det gjør ikke det. Men vi mener akkurat denne boligkjøpsmodellen, så trenger ikke kommunen å være en del av dette. Jeg tror det er få unge i dagens boligmarked som tenker, oi, nå kan jeg senke skuldrene, puste lett ut, for nå har Arbeiderpartiet funnet en løsning som får meg inn i boligmarkedet. Dette selskapet har solgt 12 boliger siden 2022. De har riktig nok avtale med rundt 90 stykker, men vi mener uansett at andre viktige ting som kommunen er nødt til å gjøre, vi må regulere flere boliger, vi må redusere saksbehandlingstida, og vi må bygge boliger folk har råd til å bo i. Ingen av de tingene klarte Arbeiderpartiet å levere på når de snakket med
0: oss her i Oslo. Men det er en annen sak, nå snakker vi om dette selskapet som skulle skaleres opp. Er det god politikk å trekke seg ut av noe som er igangsatt, selv om du ikke ville satt i gang?
3: Jeg mener jo at kommunen har vært en viktig fødselshjelper for dette selskapet, og så er det opp til de andre eierne i selskapet om de ønsker å fortsette med dette her. Det virker det som. De andre eierne ønsker å fortsette med dette selskapet, og det kan de fint klare uten at kommunen trenger å være en del av et presset boligmarked.
0: Og da vil de leve videre?
4: Ja, jeg er jo bekymret for hvilken kraft de kommer til å ha, og det er en av grunnen til å la kommunen gå inn dette her, er jo blant annet for kommunen har kapital å bidra med, og må sette seg i førersetet. Han viser jo til OBOS her. OBOS er en av deleierne her, og de ønsket jo dette tiltaket veldig velkomment. Bane Nord er en annen, så det at vi går sammen med kommunen og private utbyggere, det tror jeg er klokt. Vi har muligheten på kapitalsiden, det er ikke noe tvil om, men jeg lurer jo på hva er det da Høyre sier at vi skal regulere mer. Ja, det må vi også gjøre selvfølgelig, men vi skylder jo alle denne byen her som skal gå på jobb og gjøre tjenestene våre, lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere, at de har et sted å bo. De kan ikke bo i Tønsberg og være på jobb klokka 8 om morgenen i en barnehage. Sånn går det ikke, og det er ditt politiske ansvar. Og det du gjør nå er at du avvikler alle tiltak kommunen har. Dere har tidligere fjernet leie til eie.
0: Jeg tror jeg må stoppe deg, så du kan svare på det. Fordi du er også enig om at det skal være mulig for en sykepleier å bo i hovedstaden og jobbe
3: absolutt
0: her.
3: Absolutt. Og vi har de private boligkjøpsmodellene som er tilnærmet, liksom OBOS sa det selv i 2022. Dette er en ren kopi av noe vi allerede tilbyr. Og OBOS sin boligkjøpsmodell, som de selv har, hjelper flere tusen å komme inn på boligmarkedet hvert eneste år. Dette selskapet, 12 stykker på 4 år.
0: Forløpig, men det skulle oppskaleres.
3: Det skulle det.
0: Og hvis det ikke koster kommunen mer enn å stille kapital til rådighet som kommunen har, er det da bare en ideologisk kamp for dere?
3: Nej, altså vi mener jo både at kapital koster jo penger det også, men det andre jo at vi mener jo at kommunen heller ikke skal være en del av et presset boligmarked på denne måten. Vi mener at vi ikke skal blande oss inn i hvilke boliger ulike folk i Oslo skal få tilgang på ikke. Det må markedet finne ut av selv, men vi mener at det andre ting som kommunen må gjøre, regulere flere boliger, redusere saksbehandlingstid og bygge flere boliger.
4: Dette er veldig
3: spesielt. Dette klarte ikke Arbeiderpartiet 8 år.
4: Jeg har lest din erklæring, Kaninan. Der står det at byrådet skal gå inn ulike boligkjøpsmodeller, og det står at det skal bruke kommunen til å få bygget flere boliger. Det nettopp det Oslo Bolig gjør, og nå legger du det ned. På, og dette betyr dårligere kår for læresykepleiere.
0: Men kan vi rydde opp? Har dere skrevet det eller ikke i erklæringen?
3: Vi har skrevet at vi ønsker å satse på boligkjøpsmodeller, men vi mener at det kan bli fint klare uten at kommunen på eierskinn i slikt selskap.
0: Så hvordan satser dere hvis det skal kunne overlates til andre?
3: Nei, det tar vi jo i dialog med utbyggerne som eksisterer i dag. Vi mener jo at for eksempel det at det ganske dyrt å bygge boliger i Oslo, det på grunn av statlige og kommunale føringer og krav. Der kan vi gjøre noe i stedet for å bidra i slike boligkjøpsmodeller.
0: Takk skal dere ha. Mehmet Kaninan fra Høyre, byråd for kultur og næring i Oslo, og Marte Skarning Lund, APs gruppeleder i samme by.

0: Så går det mot ny folkeavstemning om EU-medlemskap på Island. Fredag går fristen for Alltinget til å ut for, til å ferdigbehandle og vedta lovforslaget som skal til for å få til en, en folkeavstemning, og det vil sannsynligvis da skje 29. august at de går til urnene. Joakim Reikstad, Norden-korrespondent for tiden hjemme i Norge. Det dere alle korrespondenter. Vi har hatt en her før, fordi det møte for korrespondentene. Jeg bare sier det sånn at vi rydder opp i det. Hvorfor snudde stemningen på Island?
1: Ja, men mitt klare inntrykk at det flere grunner til det, men økonomien nok veldig viktig. Altså, den islandske kronen ganske liten, veldig sårbar for svingninger. Og så har man vel også sett da, at verdenssituasjonen litt annerledes. Island føler seg kanskje litt alene, og trenger å øke samarbeidet med flere internasjonale organisasjoner her under EU. Nå sier jeg dette som argumentene for at Island skal ha denne avstemningen, men det nok mye av grunnen til at det har snudd litt, pluss at man kanskje nå kan få en bedre fiskeriavtale med EU enn det som har ligget på bordet før.
0: Går det mot flertall?
1: Det går nok mot et flertall for å, ja, nå blir jo det en diskusjon da, fortsette eller gjenoppta forhandlingene med EU. Altså den avstemningen som nå kommer den 29. august, høyst sannsynlig, den ligger an til å få et flertall. Men om det et flertall for et EU-medlemskap på Island, det litt mer usikkert.
0: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hva vil du si har drevet Island til at det har kommet så langt, utenkelig for noen år siden? Nå skal de vedta det før fredag, og så blir det kanskje folkeavstemning.
2: Nei, jeg tenker det samme som Joakim her. Altså, det handler jo om at verden endrer seg, og det gjør EU også, på et vis. Altså, forrige gang de begynte å forhandle, her var det jo etter finanskrisen. Nå så er det at verden et mye mer usikkert sted. EUs politikk i veldig stor grad rettet mot dette å oppnå liksom strategisk autonomi, bli mer uavhengig, øke sikkerheten, sikkerhet, beredskap. Sånne ting spiller over i veldig mye av EUs politikk, egentlig nesten alle politikkområder, og Island et lite land. Og så det også sånn som Joakim sa, det altså euroen, det knytter seg tettere til euroen når man har en liten valuta. Små valutaer i en urolig verden ikke det investorene løper etter først og fremst, så det vel de to tingene, sikkerhet og pengepolitikk, kanskje.
0: En som har jobbet med og tett på Brussel hele livet deg, Paul Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, bodd flere tiår i Brussel og nettopp i EU-hovedstaden nå. Spørsmålet for Norge jo, kan EØS-avtalen overleve uten Island?
3: Ja, det mener jeg at den kan, og det to årsaker til det. For det første det at vi ser at alternativene så mye dårligere. Altså, både britene og sveitserne har hatt store problemer med de avtalene de har inngått. Mindre suverenitet, mindre selvråderett, for å si det sånn, og veldig administrativt tunge. Så det ikke noe populært hverken blant EU-medlemslandene eller disse landene. Og det andre at vi har vært der før. Vi må huske at når Sverige, Finland og Østerrike ble medlem av EU i 1995, så sto vi igjen med bare Island og Norge i EØS. Og så gikk det en tid før Liechtenstein kom inn, og det var veldig bra, fordi vi må ha et såkalt flertallsavgjørelser i disse EØS-institusjonene som EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Men i den perioden, i de månedene som vi fryktet at vi skulle bare bli to medlemmer på EFTA-siden, så snakket man om at ja, da kan man leie inn en dommer fra for eksempel Sverige til å sitte i EFTA-domstolen, eller en finne til å sitte i ESAs college. Fordi i avtalen så står det at de som skal sitte i disse institusjonene må være fra EØS-landene, som betyr både EU og EFTA.
0: Så det kan løses som teknisk, men Marianne Riddervold, hva tror du skjer med EU? EU ser vi ikke med så blide øyne på denne samarbeidsformen uansett.
2: EU ikke spesielt fornøyd med EØS-avtalen i utgangspunktet når de inngår nye avtaler nå med land. For eksempel med Andorra, som de har gjort nå nylig, så inngår de en slags EØS-avtale, men den litt annerledes enn den vi har, fordi de liker ikke den ordningen vi har så veldig godt. så kan man si at
0: fordi hvorfor?
2: Fordi at det som unikt med eller som vi har med EØS-avtalen at vi har et sånt, det kaller det topilarsystem, sånn at hvis det konflikter mellom Norge og EU på et eller annet vis om hvordan vi skal forstå noe i avtalen, så det EFTA-domstolen som kommer inn og fatter beslutninger i forhold til det. Og så i siste instans vil det være et politisk spørsmål hvis man ikke klarer å bli enige. Men EU, og det fordi Norge ikke vil at du uenig, så skal vi måtte bøye oss for EU-domstolen. Men i disse nyere avtalene som litt inngått om deltakelse i det marked, så det EU-domstolen som har det siste ordet, og det ønsker ikke Norge. Men selv om man formelt kan få se at alt kommer til å fortsette, det ikke noe krav om at vi må reforhandle EØS eller at den opphører, så tror jeg nok politisk kan bli ganske mye vanskeligere etter hvert å se for seg en avtale hvor bare Norge og Liechtenstein på EFTA-siden i den avtalen. En ting at Liechtenstein allerede i en tollunion med Schweiz, så de kan jo finne ut at de heller går inn på Schweiz sin nye avtale. En annen ting at alt kan kanskje bare rulle og gå, men med en gang det kommer en politisk konflikt, og det det jo litt allerede, EU begynner å bli litt lei av at Norge ikke følger opp forpliktelsene våre og så videre, så kan vi risikere at vi kommer i en vanskelig situasjon, så på sikt så kan den jo ryke.
0: Og når det gjelder Island, Joachim Reistad, hvor mye betyr fisken for Islands og islendingenes stemme for eller mot EU?
1: Nei, jeg ganske sikker på at fiskespørsmålet det som kommer til å avgjøre spørsmålet på Island hvis de kommer til at de skal ha en avstemning ja eller nei til EU. Dette viktig. Kvotesystemer og hvordan dette skal fordele seg i Nordatlanteren ekstremt viktig for Island, og det hvis noen begynner å føle at de taper kontroll over det å kunne fordele kvoter, så vil nok det brukes som veldig sterke argumenter mot et EU-medlemskap.
0: Og at franske og spanske fiskebåter kan komme og fiske.
1: Det jo det da EU-motstanderne vil si. Men så skal vi jo huske på at hvis Island nå, og det kastet jo EU på bordet her for bare noen dager siden, at Island kan få forhandle en egen fiskeriavtale, og da står man et helt annet sted også med tanke på Norge, for det var fiskeri som var et veldig stort spørsmål også for oss i 94, eller 95 da man gikk inn med 94-avstemningen, så det kan også bli interessant for Norge hvilken avtale Island eventuelt får.
0: Pål Frisvold, du har jo vært leder for Europabevegelsen en gang i tiden, så det vel ikke noe hemmelighet hva du synes en god idé, men bærer Islands forhandlinger og hva som skjer med Island et bud om hvordan Norge kan få det?
3: Ja, det dette som interessant med de forhandlingene som eventuelt blir tatt, gjenopptatt da, hvis folkeavstemningen sier ja, det at det gir oss mulighet til å spore hvordan forhandlingene går. Allerede nå så ser vi at Alltinget, det islandske stortinget, legger ut ganske detaljerte forhandlingsposisjoner, og det vil gi oss mye mer fakta, for det noe vi trenger i vår hjemlige debatt, så det for å forsøke å løfte faktanivået og ha noen konkrete erfaringer å se til. Og det gjelder, som Joachim Reigstad var inne på, spesielt fisk, altså fordeling av store pelagiske bestander, makrell, fisk, sild og så videre. Det blir viktig for våre fiskeinteresser, men også landbruket. Da blir det interessant å se hva det EU ber om, eller krever, hva Islands røde linjer, og hvordan blir de mottatt i Brussel. Dette informasjon som veldig relevant for vår egen hjemlige debatt, som ikke engang satt i gang, men som i hvert fall gir oss et faktagrunnlag. Da,
0: for å ha stemningen? Unnskyld at jeg avbytter, Pål Frisvold, men når du møter politikere og byråkrater i Brussel, hva stemningen for å gi unntak til land med oppheng i det ene eller andre?
3: Det klart at stemningen her jo preget av den geopolitiske spenningen og den geopolitiske situasjonen og det at vi har for eksempel ikke bare det aggressive Russland, men også USA som forsøker å splitte EU. Og da det klart at de fleste landene ser jo på Island som et snilt medlemsland, for å si det sånn. Fisk blir tøft, men ellers så det et godt land som geopolitisk viktig å ha med på laget. Så det helt klart at det står mange andre land i kø her for å bli med, og de jo ikke så glade for at Island skal ta en sånn snarvei inn. Men her nede så tror jeg toleransen for å legge breisida til for at islenderne skal få det de krever, den ganske stor nå. Mye større i dag enn det var i 1990, forrige gang de forhandlet.
0: Marianne Riddervold, hvis Island skulle ende med å melde seg inn, forhandle og melde seg inn til slutt, kan det da føre til et slags sug for at stemningen i Norge snur?
2: Altså, det har vi ikke sett tidligere da. Vi trodde jo vi skulle ha et svenske og finneske sug på 90-tallet, det har vi ikke sett. Det ble enda Island forhandlet sist, så ble det ikke så store endringer. Altså, vi hadde jo et NATO-sug I Finland og Sverige etter 2022, eller fullskala invasjonen. Det endret også Danmarks posisjoner I forhold til EU, for Danmark hadde et unntak fra EUs utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk før det. Så geopolitikken har på en måte endret så mye I så mange andre nordiske land, ikke gjort I Norge, og meningsmålingene hittil viser vel at det ikke noe EU-medlemskapsflertall I den norske befolkningen. Om det endrer seg om Island historisk, så kan det jo tyde på at det ikke gjør det.
0: Minus på, hva var Danmarks unntak?
2: Danmark hadde unntak fra deltakelse I EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, og der hadde man da med en gang etter fullskala-invasjonen I 2022, så endret danskene det veldig fort.
0: Blir det et problem for Norge, og hvis vi sitter igjen med EØS-avtalen sammen med Liechtenstein, at veldig mye av EUs nye politikk, helse, forsvar og sikkerhet, ikke ligger i EØS?
2: Det det allerede. Så det vil jo ikke forandre seg sånn sett, for det mer og mer av EUs politikk som ligger utenfor eller tilgrensende til EØS-avtalen.
0: Joachim Reistad, hvor lang tid vil dette ta da? Fredag skal allting bestemme seg på Island om det blir folkeavstemning. 29. august blir det kanskje det, og så?
1: Ja, jeg tror de kommer til å bestemme seg for en folkeavstemning, så den blir 29. august. Det tror jeg vi kan slå nesten fast. Jeg har ikke bestilt billetten, men det tror jeg vi kan. Og så vil det jo ta litt tid, men Kristin Frostadottir, statsminister på Island, har jo ønsket at dette her skal gå relativt fort, så det kan jo hende, tror jeg, hvertfall en avstemning allerede neste år.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Joachim Reistad, Norden-korrespondent, Pål Frisvold fra Tankesmien Europa og Marianne Riddervold, forsker ved Arena Universitetet I Oslo.

0: Ja, nå det Arbeiderpartiet som vurderer å selge unna et statlig jernbaneselskap. Allerede det kommet mange reaksjoner. En politisk streik av jernbanearbeidere har funnet sted utenfor Stortinget. Det bare en av dem. På dette forslaget som plutselig dukket opp i revidert nasjonalbudsjett. Næringsdepartementet vil ha fullmakt til å selge Mantena. Klassekampen har skrevet mye om dette. Mantena har 700 ansatte i Norge og noen i Sverige og gjør tungt vedlikehold på norske tog. Annelise Fredlund fra Sosialistisk Venstreparti, SV, på Stortinget. Er du overrasket over at dette dukket opp i revidert nasjonalbudsjett?
1: Absolutt. Jeg mener det er høy på tide at vi samler flere av elementene knyttet til jernbane, og at Mantena eventuelt skulle selges. Det er uakseptabelt for SV. Vi har jo et stortingsvedtak fra 2023, hvor vi er tydelige på at en sånn type konkurranseutsetting ikke skal skje før det har vært en utredning. Og det var et vedtak Arbeiderpartiet var med på. Så når Arbeiderpartiet nå går til det skrittet å foreslå å selge hele eller deler av Mantena uten å ha gjennomført dette, så mener vi at det er en signalfeil hos Arbeiderpartiet.
0: Signalfeil, du. Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Mantena, en gang en del av NSB, og så ble det skilt ut sammen med mange andre virksomheter. Hvorfor vil dere selge det nå? Nå er det jo heleid av staten gjennom næringsdepartementet.
2: Nei, jeg kan bare si til Annelise Fredlund at det signalfeilet det skal vi rette opp i, fordi det er ikke meningen å privatisere. Salg, ja. Privatisering, nei. Og som samferdselspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og på vegne av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, så kan jeg være veldig tydelig å si at det ikke er vårt mål. Vi ønsker fortsatt statlig eid verksteder som kan bidra både i fredstid og for eventuelle andre tider som kommer, og ikke minst holde på kompetanse på norsk jord.
0: Men hva er det å misforstå når Næringsdepartementet ber om fullmakt til å vurdere salg?
2: En fullmakt betyr ikke direkte at du skal selge. Fullmakt er fullmakt også til å reorganisere, finne løsninger som gjør at Mantena faktisk kan gå i overskudd og faktisk kan drives bærekraftig. Til og med styret i Mantena har sendt ut brev til folkevalgte politikere og andre for å signalisere nettopp dette. Det handler om å organisere dette på en måte som er bærekraftig, fordi målet vårt er det samme. Statlig eierskap, norsk kompetanse på norsk jord.
0: Betryggende, Fredlund?
1: På ingen måte, for det står jo rett ut salg i RNB, eller revidert statsbudsjett, så da må jo kanskje Arbeiderpartiet melde tilbake til Stortinget om at her står det en feil. Vi møteser veldig gjerne den retningen. Når det er sagt, så er det jo helt åpenbart at her sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder fra Arbeiderpartiet noe annet enn hva regjeringen sier. Regjeringen sier og varsler et salg av Mantena.
0: Men er det sannsynlig et selskap som da har slitt med økonomien lenge? Styrelederen skrev et åpent brev også Klassekampen, hvor han sier at de sliter, blant annet fordi at det er mye av dette som ikke er kommersielt. Altså, du må ha deler til gamle tog som fortsatt ruller. Det er en kostnad de må bære. Ikke sant? Det er mye, mye der som koster penger, og som veldig få nok vil være interessert i å kjøpe.
1: Dette handler jo om beredskapen vår, og da må vi også prissette beredskap. Nå har jo regjeringen, og sammen med SV blant annet, vært med på å ta flytoget inn under statlig eierskap. Det burde være mulig for Arbeiderpartiet også å skrive rett ut at det skal fortsatt være statlig eid Mantena, selv om det kanskje flyttes over til samferdselsdepartementet fra næringsdepartementet.
0: Kamzy Gunaratnam, det er jo en slående parallell. Flytoget, et eget togselskap, eid av næringsdepartementet, tjente riktig nok veldig mye penger. Det var en tidligere regjering som ville selge det for milliarder av kroner, og dere flyttet det bare til samferdselsdepartementet. Hvorfor kan dere ikke bare gjøre det også med Mantena, hvis dere faktisk vil samle det?
2: Det her handler om er at organiseringen av Mantena er problemet i dag. Organiseringen har ikke ført til bærekraftig økonomisk utvikling hos Mantena, og det er det vi prøver å løse opp i. Jeg respekterer bekymringen som er hos både SV og de rødgrønne samarbeidspartiene, men jeg kan berolige dem med at dette her er ikke privatisering. Dette handler om å finne en bærekraftig organisering.
0: Men hvorfor? Hva er spørsmålet? Kan dere ikke gjøre som dere gjorde med flytoget? Bare flytte fra næringsdepartementet, som skal oppføre seg som en vanlig næringseier, til samferdselsdepartementet? Og gjøre det til et mer politisk verktøy. Det gjorde de jo med flytoget, for de ville utnytte kapasiteten i tunnelen.
2: Jeg tror ikke det er så rett frem, fordi debatten om flytoget handlet først og fremst om kapasiteten i Rikstunnelen. Vi måtte organisere flytoget på en måte, integrere dere i Vy, så vi kan bruke kapasiteten. Her handler det om at det er en økonomisk utvikling hos Mantena vi må ta høyde for, og det må skje på en måte som ikke gjør at vi får ESA på nakken i ettertiden.
0: Taler de med to tunger, som du hører? Jeg synes i hvert fall det.
1: Nei, jeg synes det høres ut som at Arbeiderpartiet må ut av komfortvogna og bruke litt mer tid på och läsa sina egna dokumenter. Det står att man önskar att sälja och jag är helt enig att det handlar om ekonomi i den texten. Samtidigt så är det ju sån att man får ju inte bättre ekonomi av att sälja ett sällskap till ett annat statligt sällskap, visst det är det som är målet. Så här snackar ju egentligen Arbeiderpartiet relativt tydligt syns jag. Man tar till ordet för salg av antenna i regeringen så snackar de om att det här selvfølgelig ska ses på markedspremisser. I Stortinget ser Arbeiderpartiet att det selvfølgelig ska privatiseres, men det finns inte ett eneste dokument.
0: Men kanske de måste si det sånn, Annelise Fredlund, fordi hvis ikke kommer det klager. Altså allerede har det vært klager til EØS fordi det har vært tilført kapital til dette selskapet for å holde det gående. Kan du ikke se på dette som en juridisk spissfindighet?
1: Kan gå til en Arbeiderpartiet prøver seg på en juridisk spissfindighet, men SV ikke med på å logre for ESA.
2: Vi enige om at vi skal gjøre dette her på en skikkelig måte, og jeg synes også det et veldig viktig spørsmål om og dette her med å få ESA og andre EU-aktører på nakken.
0: Er det derfor du sier det sånn, på denne måten?
2: Jeg tror det veldig viktig å skille mellom utøvende makt og lovgivende makt. Det noe engang slik at eierne her må tre varsomt og gjøre dette på en skikkelig måte innenfor lovens rammer, men vi fra Stortinget, vi følger med, vi representerer også Arbeiderpartiet og skal sørge for at dette skjer inn i det statlige og på norsk jord.
0: Men hvis det kommer en tilbyder da, som vi vil kjøpe det, for så hvis det sånn at det faktisk må legges ut for salg, da kan man kanskje ikke si nei?
2: De aktuelle til å kjøpe akkurat nå, det Norske Tog og Vy. Og det synes jeg bare det i seg selv er et faktum jeg beroliger meg selv med. Og det er jo det også styreleder i Mantena sier at Jernbaneforbundet sier, er jo at det er blant annet Norske Tog som er aktuelle kjøpere. Og så synes jeg det er to ting som er kjempeviktige å ha i hodet samtidig her. Vi enige om statlig eierskap, vi enige om å ha det på norsk jord, men jeg mener, og vi mener at dette må organiseres på en måte, derfor det ikke rett frem salg. Man må stille seg selv spørsmålet om det noe Vy skal ta, noe Norske Tog skal ta, som salgsprosessen må vise. Dette må skje liksom innenfor ordentlige rammer. Men vi må også komme raskt innom hvorfor vi har havnet i denne situasjonen. Den situasjonen har vi havnet i på grunn av en jernbanereform gjennomført av par regjeringer tilbake. Det ikke
0: jeg tror vi skulle hatt en bredere palett av politiske partier her for å diskutere det.
2: Det kan være viktig å si at vi sitter og rydder opp i det de borgerlige gjorde, nemlig oppsplitting og liberalisering.
0: Fordi dere har et annet syn på hvordan det skal drives. Gitt de rette økonomiske rammene, at man betalte for det tjenestene kostet, så er det vel hva ville vært i veien for at en privat kunne drive det? Hvis de fikk betalt for å ha nødvendige deler å gjøre, det er det ideologi da?
2: I teorien, ingenting i veien for at private kan kjøpe, men det er noe sånn at anbudsprosesser kan også stille krav til ulike ting som gjør at det havner hos seriøse aktører og kanskje hos de aktørene vi allerede har nevnt rundt bordet her.
0: Som statlige. Annelise Fredlund, det vel du fornøyd?
1: For her sier jo representanten fra Arbeiderpartiet veldig tydelig. Per akkurat nå vet vi om disse to statlige aktørene. Det betyr også at det åpner for muligheter til privatsalg. Det synes ikke vi er greit.
0: Men hvis kriteriene for hva som skal gjøres er riktig og økonomien blir bærekraftig, vil det være noe veien om en privat drevne?
1: Ja. Fordi dette her er så viktig infrastruktur knyttet til beredskap og sikkerhet at det her må være norsk kontroll over.
0: Når får dere avklart dette?
2: Det her er fullmakt. Fullmakt er ikke lik salg. Det betyr at de skal finne den beste løsningen som er bra for jernbanen og bra for Norge og bra for verksekompetanse.
0: Men du har ikke noe tidspunkt for Norge?
2: Nei, dette er det regjeringen som håndterer, og så skal vi følge med på at de gjør det de sier.
0: Takk skal dere ha. Kamzy Gunnar Ratnan, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Annelise Fredlund fra SV. Gro Arneberg var ansvarlig for Dagsnytt 18 dag. Marianne Myhrvold hadde teknisk ansvaret. Ugo Fermarello i studio. Takk for oss. Ha det bra.
3: En podcast fra NRK.
4: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
5: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
4: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
6: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
7: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
8: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
9: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
8: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
9: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
7: Hør Demonutdriveren I appen NRK Radio.
10: Her NRK Nyheter klokka 19. Over 45 land har I en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandske ambassadepersonell I Kiev. Uttalelsen signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Meldingen kommer dagen etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte I dag inn Russlands ambassadør til Norge. Vi dypt opprørt over de russiske angrepene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
11: I tillegg har vi tatt opp med den russiske ambassadøren som ble innkalt på teppet til UD I dag og for å få en klar beskjed om at de truslene nå mot også utenlandske ansatte som han kom med, derunder også våre, helt uakseptable. Vi har ikke tenkt å flytte vårt personell og vi har også vært veldig tydelige på at vi mener at denne oppførselen fullstendig uakseptabel.
10: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraka, det klart etter avstemning på Stortinget I dag. Journalsystemet som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I helse Midt-Norge har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. Et hvileskjær for norsk helse-IT, sier helsepolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Marius Dahlin.
12: Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år, ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene? Og da svaret fra alle samtlige jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
10: Truls Vassvik, andre nestleder I Stortingets helse- og omsorgskomité, sier fagorganisasjonene vil beholde helseplattformen.
13: Nå har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper, og det ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Det har vært utfordringer. Stortinget har allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det I gang, og det nå de som bruker systemet, de som pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle.
10: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Mitt navn Terje Tobias Tønne.

0: En bok om Bibelen, skrevet av et politikerpar ut på venstre sida, har blitt vårens store snakkes. Det så utrolig at sosialister digger Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe velgere tilbake fra høyre sida? Mimmer og Marhaug kommer til oss straks. Og så, da Sheshan Ulla Kuresi fikk jobb ved den kristne høyskolen MF, ble mange sinte. Hvorfor tror han selv at han provoserer? Og hvorfor droppet han drømmen om å bli imam? Han gjest hos oss om en liten halvtime her i NRK P2, og Qureshi skal også fortelle oss om Hajj, altså den islamske pilgrimreisen til Mekka som foregår akkurat nå. Kompass programmet som prøver å utvide din horisont når det kommer til livssyn, etikk og verdispørsmål. Mitt navn Pål Plassen. Ja, man skal være ganske sånn hardcore nyhetsvegrer for å ikke ha fått med seg den nye boka som vi skal prate om nå. For venstresidens radarpar, Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen så har de nærmest kontinuerlig gått ut og inn av kirker, podcaster, studioer og debatter. Terninger trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka i langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tru om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Mm. Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare er gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme i den. Og dette er jo, mange av de tingene er jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerver hos folk da, og det er vi jo veldig glad for.
0: Mm. Er du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg er veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot i det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk i den norske kirke, men også i mer frikirkelige menigheter i de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og rause. Det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn i et bed som ikke er vårt, så at de har vært så inkluderende og rause, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Ikke noe kjeft?
1: Altså, det er jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av er vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som er opptatt av Bibel, da, for dette er jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du er kristen, i de bibeltekstene, og det, der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel oppdager.
0: jeg bare sier dine ateistiske venner, Mimir.
2: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook og alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, da, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for at vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendom.

0: inspirert av kristendommen, også grunnleggeren av norske, moderne norske arbeiderbevegelsen. Sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner da.
1: Mm. Det er jo ikke satanistene skal i til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
2: Mm. Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
0: Ah, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg er veldig glad i å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom den dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som er større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som, ja, det som har påvirket troen min mest, egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
2: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
0: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt også, og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn, egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
2: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
0: Ja, det stemmer. Nå er jeg jo sammen med en ateist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt at vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er da, det er i hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
2: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
1: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså i Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det, enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristne er som å tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristne var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige ting. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
2: Hva tenker du om det i dag?
1: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså, jeg tror vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro. Eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forstod hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at dette var, ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnet å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
2: Men nå er du nysgjerrig på hva Guds

0: tror jeg, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
1: Ja, jeg nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så fremt jeg holdt på å si kan, så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden da. Så ja, jeg vil blitt mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
0: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk i NRK P2 akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formueskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolket bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
2: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det er et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, da, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
1: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever jeg vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig at personlig moral er viktig, men jeg, for det første er jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger, og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i Stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedighet, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige. Mm.
0: Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
1: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det har vært en sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier. Og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i Stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, er et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
0: For over 50 år siden så utgav forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noen bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffer det her så innmari i 2026, tenker dere?
2: Det er jo et veldig godt spørsmål, egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da. Mens ja, for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med ja, særlig venstresiden da. Sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart da, for å si det sånn, Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget er at man trenger en eller annen motvekt til, til det som jeg tror treffer i tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje. Ja.
0: Mm. Men er dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
1: Nei, men vi er vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boka blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
2: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo noe om at ja, det skal gå an å være kristen.
0: Hadde det vært urause?
2: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn i Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstresiden.
1: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer, veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Rød Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier, og der vi på en måte kommer fra, da har i alle fall det.
0: Mm. Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på denne bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva er favoritten din? Hvor vil du anbefale folk å starte her?
2: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre Mosebok, er egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje Mosebok-knekken, når det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd i alle fall underveis, om å kombinere de bøkene som kanskje er litt tunge, med noen som man tror er litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet, som du kanskje kjenner litt fra før, og så kan få opp motivasjonen. Men det jo også mange andre fantastiske bøker i både det nye og det gamle testamentet. Forkynneren i det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok er jo et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, og mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
0: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits, og så har du backkatalogen i tillegg?
1: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellingene som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så er det ting i Bibelen du ikke aner, altså som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
0: Husker du noen av de?
1: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er vel hverken Ezekiel eller Amos sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
2: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
1: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Så, men det er noe med gleden det, med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
0: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså flyt øynene godt her?
2: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det ville jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
0: Hva er det for noe?
2: Nei, det er litt som, det er en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det er mye forskjellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke å lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
0: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
1: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen, og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen, og ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre, og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristne i alle fall finnes en vei videre for alle etter til det, og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
0: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som er en av dine favoritter?
1: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. Det er jo litt parodi, altså, for det, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender igjen? Mm. Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke, hvorfor får ikke jeg det som andre får? Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vivanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde. Da. Mm. Så det er en veldig, veldig fin fortelling, som er til god trøst for mange, tror jeg.
0: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt fulle av nåde og milde blikket, rolige håndbevegelser etter å lese Bibelen?
2: Altså, han, faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi. Det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kolleger og være litt tilgivende og rause med de og når de trenger det. Mm.
1: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
0: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det er den britiske artisten Ray, Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar i Bibelen, ikke da i sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.

0: I Saudi-Arabia tidligere I dag Et mylder av helt hvitkledde mennesker Går rundt og rundt en svart bygning De pilgrimer Og de skal runde det som heter Kabaen Sju ganger Her har du også gått noen runder Sheshanulla Kuresi Hvor mange har du gått?
1: Ja, hei Sist gang jeg var I Mekka Egentlig alle gangen også Så det slik at Det syv runder man pleier å gå rundt her Og det jo en del av tradisjonen da. Profet Mohammed, han pleide å gå rundt her syv ganger, og det slik han også ba sine ledsager og sine disipler om å gjøre det på samme måte, å gå syv runder rundt her. Men akkurat I dag faktisk, så jo dagen av Arafah, det vil si dagen hvor Hajj begynner, som pilgrimsreisen, Og de som faktisk går rundt Kabaen I dag, det jo egentlig ikke pilgrimene, fordi pilgrimene de jo på, borte ved Arafah-fjellet, Arafah-berget, og begynner sine ritualer der da.
0: Mm. Ordentlig velkommen til Kompass.
1: Yes, tusen takk.
0: Hvordan det å være der?
1: Det veldig, veldig annerledes, veldig spesielt. Som fra et islamsk spirituelt ståsted, så det en virkelig, virkelig unik opplevelse. Spesielt under Hajj-sesongen når man der og det så mange mennesker som har kommet rundt fra et hvert hjørne I verden, liksom, fra alle land, alle steder som har kommet fra samme formål. Mange har spart liksom, økonomien hele livet sitt for å I det hele tatt ha muligheten til å komme dit.
0: Det intenst?
1: Det ganske så intenst, på grunn av det veldig mange mennesker som kommer dit. Det pleier å være rundt 3 millioner mennesker, men samtidig så det slik at vi har rundt, statistikken sier rundt 2 milliarder muslimer, noe sånt og som det. Så det fortsatt en veldig liten prosentavdel av alle de som ønsker å være der som får komme. Men det rett og slett ikke kapasitet til å ta inn flere, fordi det blir så trangt. Så det blir på grunn av det, så blir det ganske intenst også.
0: Varmt?
1: Ja, akkurat det jeg skulle si, kombinert med varmen. Det jo basert på den islamske månekalenderen. Dhul-Hijjah den siste måneden, den 12. måneden når Hajj skjer. Ramadan en annen måned, den 9. måneden, ikke sant? Så dette flytter seg, det ikke sånn som solkalenderen, men månekalenderen flytter seg hele tiden. Så nå det om sommeren, og nå det ja, det den vanskeligste tiden da, å gjøre Hajj på, kan man si, nettopp på grunn av varmen.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til det her, men først, Sheshan, pilgrimsferden til Mekka jo en del av en lengre reise for din del. For du vokst opp I et gjennomsnittlig muslimsk hjem med far som kom til Norge på 70-tallet og mor på 80-tallet. Mor brukte ikke hijab, og den muslimske identiteten var ikke så sterk egentlig, men litt etter årtusenskiftet så ble det en dypere interesse for islam vekket hos mange muslimer. Hva skjedde med deg da?
1: Ja, så jeg vokste jo opp på 90-tallet da, og jeg husker jo at vi alltid hadde en sånn islamsk identitet på den måten at jeg kjente jo til det grunnleggende med islamsk teologi. Islamsk jo en religion som fokuserer veldig mye på det monoteistiske, at Gud en. Så forskjellen, altså det grunnleggende hovedforskjellen da, mellom de andre religionene var jeg jo klar over. Og så det jo ja, visse feiringer som var Eid, Hajj, de fem søylene. Det noe som jeg husker godt. Men samtidig så husker jeg ikke at jeg pleide for eksempel å dra til moskeen, det ikke det minner jeg har da. Men etter årtusenskiftet så det jo også slik at det ble veldig mange flere moskeer som åpnet opp rundt om, I hvert fall I Oslo-området og andre steder I Norge også. Og da pleide jeg jo også å delta og gå på fredagsbønn, og til andre anledninger også senere igjen, så kan man egentlig si rundt 2010-tiden, vil jeg si, litt før, litt etter, 2009, 10, 11, 12, så var det en sånn type religiøs vekkelse, islamsk vekkelse som var å finne, og det var ikke noe som man kan begrenses til kun et religiøst trosamfunn, det noe jeg vil si var generelt for mange forskjellige, kanskje alle trosamfunn, at folk på en måte ville vende tilbake igjen. Folk søkte noe mer, muslimer søkte å på en måte tilknytte seg selv tilbake til Koran, Korans budskap, til den muslimske identiteten, da, som på en måte allerede, altså, alltid var der I bakgrunnen, Men, og det her kan jo også ses I sammenheng med ikke sant, frem, at sosiale medier kommer frem, og ja, at man på en måte blir mer obs på religion slik, da, blir eksponert for religiøse ting, religiøse prekener, budskap, ulike ting via sosiale medier og
0: Hva det andre ting som skjedde I verden, vil du si, som var bakgrunnen for den her oppvåkningen?
1: Andre ting som skjedde I verden? jeg vil si teknologi og teknologien at man på en måte blir globalisert. 90-tallet jo ganske annerledes før det også. Da det jo, man hadde muslimsk identitet, og i muslimske land så var det jo en ting, der det jo slik at de fleste muslimer, man går til moskeen, man kan holde identiteten sin, men som minoriteter i Vesten så var det litt sånn oppstykket, man har, ok, man kjenner til en moské, det man går til, og det var ikke så mange moskeer heller, mens det som har skjedd senere jo den globaliseringen og internett og, ikke sant, sosiale medier og alt sammen, mer, man kan følge mye mer på hva det som skjer rundt omkring og sånne ting som det da.
0: Du ble såpass interessert at du søkte inn på universitetet i Medina for å bli imam, Sheshanullah Qureshi. Hvordan var det å komme fra en oppvekst i Norge til det her universitetet i Saudi-Arabia?
1: Ja, så det som skjedde med meg var jo at, så du kan jo si det var som en del av denne, du kan si vekkelsesbølgen da, så hvordan det påvirket meg var at jeg ble interessert i å lære mer om religion, og det et problem som jeg identifiserte i Norge på den tiden. Da studerte jeg ingeniørutdanning på Oslo Met, den tiden Høgskolen i Oslo, fra 2009-2012, og det jeg så var at det var ikke muligheter for å studere de islamske disiplinene, altså nærelese islamske tekster på originalspråket på arabisk. Så det denne vekkelsen gjorde for meg, da var at jeg ble interessert i nærlesing av tekstene, for det var så mye diskusjoner man så, blant annet på sosiale medier og andre steder også, som gjorde at for meg at jeg vil liksom gå inn til tekstene, se hva det som står der direkte selv. Så i den forbindelse så dro jeg først til Egypt for språket, arabisk språk, etter jeg var ferdig med Oslo Met, og så etter det så dro jeg til det islamske universitetet i Medina.
0: Hvordan var det å komme dit?
1: Det var veldig spesielt. Jeg hadde faktisk på den tiden så hadde jeg aldri vært i Mekka eller Medina eller Saudi-Arabia før, så da første gangen for meg, så det var veldig spesielt å komme dit, gå til profeten Mohammeds moské, det som heter Al-Masjid al-Nabawi, profetens moské, for første gangen oppleve det. Det jo mye rituelt der også som man gjør da, som folk kommer fra hele verden for til det, altså til den moskeen for å gjøre. Så det var veldig, veldig unikt, sånn spirituelt også, så det muligheten da, av å kunne praktisere og lære seg å bruke liksom, den nærlesingskompetansen for å studere de ulike islamske disiplinene.
0: Men så skjer det et eller annet når du da egentlig drømte om å bli imam, for den drømmen den blekna rett og slett. Hva var det som skjedde da du studerte?
1: Ja, jeg hadde tanker om å bli imam, eller i det minste være aktiv, jobbe på en eller annen måte som, altså, i en moské, eller gjøre noe sånt. Det. Altså, det er noe jeg hadde sett for meg at jeg kommer til å gjøre, fordi det jo det de fleste gjør da, enten det, eller at man, det veldig mange som kommer fra Vesten til det islamske universitetet i Medina, og så studerer, tar utdanning, går tilbake igjen, og så gjør noe helt annet i livet, fordi det å jobbe som imam, det rett og slett ikke så veldig attraktivt da, for å si det sånn, og sånn det i Norge også, mange av de som studerte der, de norske studentene, de færreste som faktisk jobber som imam, i etterkant har de studert andre ting, blitt ingeniør og annet, da, fordi det ikke så veldig attraktivt da. Så for meg, konkret, så det jo det at jeg var interessert i liksom forskningen, det å gå inn i tekstene, nærlese dem, produsere liksom ny kunnskap, prøve å bidra til forskningen, mens en imamjobb mer sånn, da jobber man med en forsamling, og man jobber med visse prekener her og der, og man leder bønn, og det veldig mange andre typer arbeidsoppgaver som man gjør da.
0: Men skjedde det noe med ditt syn på islam?
1: Ja, du kan jo si at for meg så har det alltid vært en utvikling, og jeg føler at jeg har lært veldig mye, også ved at jeg studerte det som ikke sant, når du får visse redskaper for å kunne gå inn i de islamske disiplinene, du studerer dem, du bruker nærlesningskompetanse, og så det jo slik at det åpner opp døren for, ikke sant, for det 100 000 bøker som blir skrevet i historien. Og så innser man at det finnes ikke bare nødvendigvis én tolkning. Og nå snakker jeg ikke om de grunnleggende fundamentale aspektene i religion, jeg snakker om andre ting da, lover og regler og sånne ting som det finnes mange forskjellige ulike typer meninger om. Og det noe vi studerte da, det var en del av pensumet ved universitetet, at man studerte ulike lovskoler, for islamske lovskoler som har med lov og juss og regler, normer og etikk og sånt å gjøre, og i tillegg til teologi. Så for meg så det slik at ettersom jeg studerte mer og mer, så åpnet det litt opp tanker og sånt også om at det visse ting som tolkning, tolkningsbasert, for det, historisk kan det finnes mange ulike typer meninger om disse sakene, og selvfølgelig har vi også kjernen i religionen av monoteismen og ting som det som det stort sett enighet om også. Mm.
0: Var det lov å være uenig, følte du, da du var student der?
1: Både ja og nei, kan du si, fordi det var ganske mye åpenhet i forhold til sånn ulike, det kalles jo fiqh da, altså islamsk rettsvitenskap, eller islamsk juss, eller hva man skal kalle det, for hva man ønsket å følge, hvilken lovskole og sånn, men samtidig så var det jo også visse grenser da, som jeg kan si var, ja, det liksom uønsket at man ikke skal på en måte trå over disse grensene.
0: Særlig, hvor god du på sånne grenser?
1: Hva tenker du på da?
0: Ja, liker du å bli satt grense for på den måten?
1: Ja, sånn ja. ja, altså, det som jeg kommer jo fra Norge, ikke sant? Med litt sånn, ja, litt kritisk blikk, kan du si da. Og jeg selv, mens jeg leste mer og mer, og skjønte mer og mer, og så at det ulike typer tolkninger, så for meg så det slik at noen ganger, og faktisk en rekke ganger da, så kommer jeg til andre konklusjoner enn det som standardmeningen, liksom som er der i de saudiarabiske utdanningsinstitusjonene, eller som de saudiarabiske lærde på en måte promoterer, eller fremmer, eller står for. Og det synes jeg helt greit med at man kan være uenig, det synes jeg skal være rom for å være uenig. Så jeg ser ikke noe på det som noe problem sånn sett, men det er jo klart at andre folk hadde jo kanskje ansett det som problematisk da.
0: Du lytter på NRK P2, og vi prater med Sehsan Ulla Qureshi, og vi må høre litt mer om det som foregår i Mekka om dagen, for flere millioner mennesker møtes altså der til muslimske som er på muslimsk pilgrimsreise, til årets, for å ikke si livets store høytid for de, og du har vært med, Sehsan, du har blitt sponset av en riking i Saudi-Arabia mens du studerte i Medina for å kunne dra.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan var det?
1: Suleiman Rajahi fra Forbes, han har vært på Forbes magasin. Det er en person som har donert flere milliarder i veldedighet og sånn, så blant de tingene som han pleide å gjøre var å sponse studenter som ikke har gjort denne pilgrimsferden, Hajj altså, tidligere, og jeg hadde aldri gjort det før, så pleide han å sponse sånne, ja, studenter fra det islamske universitetet i Medina til å få muligheten til å gjøre det. Og det året, jeg kom inn der i 2014, og så gjorde jeg Hajj den sommeren også, så det var ganske så tidlig, eller før sommeren, så var det ingen andre norske studenter jeg gjorde det sammen med, for det var andre som hadde søkt det, men jeg var den eneste som fikk det her sponset da, på den måten der. Så det var veldig unikt, veldig spesielt for min del, at jeg kommer der, jeg har kun vært der i kanskje 4 måneder, og så jeg med på Hajj, denne begivenheten som folk vanligvis pleier å gjøre i en veldig høy alder, det er det som er vanlig, man gjør det gjerne når man er 60-70 år, selv om ikke det er noe som er veldig smart i det hele tatt, for det krever jo at du er egentlig en ung person som har helse og som er i stand til å gå utrolig mye, for det er så veldig, veldig mye å gå inn også. Det begynner jo på Arafat-fjellet som jeg nevnte, og så går man til et sted som heter Muzdalifa, deretter videre så går man for å kaste steiner, og det er snakk om mange, mange, mange kilometer. Altså gåingen kan være 7-8 kilometer hver eneste dag i disse 3-4 dagene, så man blir helt utrolig sliten, spesielt med varmen, også hvis man legger til det, så det veldig slitsomt. Men det også veldig spirituelt, også veldig givende, for å si det sånn, for en muslim som der da, og føler det fellesskapet, og så mange andre som har kommet fra rundt om i hele verden, og det andre unike med det jo også klærne som man har på seg, hvertfall for menn, at man har på 2 plagg, det egentlig, du kan si det 2 håndklær man har på seg, for det i håndklermaterial de har laget disse plaggene nå. Du tar og ruller 2 håndklær rundt deg, og så det jo slik at alle sammen da identiske i den forstand, for det ingen som vet hvem det som blant rikingene her, og hvem det som de fra liksom de fattigste landene i de fattigste strøkene, eller hvem det som kjendiser, hvem det som ukjente, hvem det som det ene eller det andre. Det blir liksom det budskapet man sitter igjen med jo at alle sammen like, og alle sammen har det samme menneskeverd, og man like, og man har kommet nå for å prøve å komme nærmere Gud, det det som det fundamentale budskapet blant det hele.
0: Mm. Det her var altså i 2014, mens du studerte i Medina. Du ble der noen år, men så skal vi hoppe litt i tid tilbake i Norge, der du da etter hvert ble tildelt et doktorgradsstipend ved det som tidligere het Menighetsfakultetet, nå MF Vitenskapelige Høyskole. Først, forklar oss, hva det du forsker på?
1: Ja, det jeg forsker på, doktorgradsprosjektet mitt heter George Sale al-Baydawi and the European Quran Translation Tradition. George Sale var en britisk, protestantisk, anglikansk orientalist, og han var også en misjonær, som laget en koranoversettelse i 1734, som skulle brukes blant misjonærene for å forstå islam bedre, og dette er da i opplysningstidens England. Så han hadde tilgang til et arabisk manuskript av en koran-exegese, en forklaring på koranen, en korankommentar altså, som hadde kommet seg fra Istanbul, det var produsert i Istanbul, skrevet for hånd i 1581, og så kom den seg til den nederlandske kirken i England i 1633, 50 år senere, så blir dette manuskriptet nå, et arabisk manuskript, tatt i bruk av denne britiske orientalisten for å rett og slett oversette Koranen og lage den første engelske oversettelsen av Koranen i historien fra arabisk til engelsk. Så jeg ser på hvordan denne orientalisten, George Sale, hvordan og hvorfor er det han lagde denne oversettelsen, og hvordan han brukte dette manuskriptet, og jeg var i London også, hvor dette manuskriptet er bevart, og jeg var der, og så fotograferte jeg faktisk hele manuskriptet. Så jobben min nå er å sammenligne det her, og denne originale oversettelsen fra 1734, og dette manuskriptet. Hva er det han gjør, hvorfor gjør han det, og hvordan bruker han dette manuskriptet?
0: Føler du at du har blitt tatt godt imot på MF?
1: Ja, absolutt. Jeg føler at på MF, Vitenskapelig Høyskole, så har veldig mange vist veldig mye interesse for prosjektet mitt, og det er jo fordi at MF har jo også en kristen historie, en historisk kristen profil, og prosjektet mitt, så det har jeg også sagt også, når det ble rettet litt kritikk mot prosjektet mitt, så har jeg sagt i medien tidligere at jeg kunne ikke ha tenkt meg et mer passende sted for MF i Norge enn MF da, hvor dette prosjektet kunne ha blitt gjennomført. Ja. Det er jo fordi det har med kristen og ikke sant, orientalist og katolsk protestantisk historie å gjøre, og deres resepsjon av Koranen.
0: Men det har kommet en del kritikk også, en del protester fra Kristen-Norge, en muslim på MF. Hvordan har det vært å være gjenstand for så mye oppmerksomhet?
1: Den oppmerksomheten som begynte 2 måneder siden, det har vært krevende, det har vært en utfordring, men samtidig så vil jeg også si at jeg har lært veldig mye da. Jeg har utviklet meg veldig mye, jeg er ikke lenger den samme stipendiaten, vil jeg si, 2,5 måneder siden, i forhold til nå, hvordan jeg har blitt nå, etter å ha gått gjennom den erfaringen. Og jeg har også innsett hvor viktig det er, rett og slett å få inn andre, for hvis du ser på statistikken, det er kun akkurat 0,8% av forskere i Norge som har minoritetsbakgrunn på den måten at de enten er født eller oppvokst i Norge, og det er veldig lite. Norge skal jo gjenspeile mangfoldet, ikke sant? Og da ser jeg på det som veldig viktig at jeg fremstår som et eksempel på at det her er faktisk mulig. Man kan få inn minoriteter, muslimer og andre minoriteter også inn i akademia, og det er noe som vi må jobbe for.
0: La oss gå litt ned i hva protestene handler om. Det handler jo blant annet om at MF, som har et kristen verdigrunnlag, ansetter en muslim, men det har også kommet ut en del opplysninger om deg, for eksempel at du har hatt tilknytning til Islamnet, som har vært beskyldt for å mene blant annet at homofile bør steines. Kan du forstå at det er kontroversielt at folk blir urolige for om verdien i vårt samfunn blir satt på prøve?
1: Ja, altså, det her blir jo også litt sånn guilt by association, da. Men det var visse uttaler som kom fra Islamnet på tidlig 2010, 12, 11 og 13, den tiden der de uttaler som du refererte til, er jo fra 2013. Og det her er jo også i konteksten av en gruppe unge studenter som ikke har veldig mye erfaring med media, ikke sant? Og så er i begynnelsen av 20-årene, og så er det jo slik at forskere har dokumentert, mange forskere, sånn som Olav Elgvin, Marius Linge, Sindre Bangstad, Ulrika Mortensson og så videre, som har dokumentert at Islamet har faktisk endret seg veldig mye, fordi de har vokst i takt med samfunnet, de kom med disse uttalelsene, de har blitt mye eldre nå, de har fått barn, det er jo ting som skjer i livet.
0: Er det samme for deg?
1: Altså, det vil være, altså jeg selv har utviklet meg veldig mye også, altså hva du sier i begynnelsen av 20-årene er ganske annerledes enn hva du sier, ikke sant, når du kommer nærmere deg slutten av 30-årene, og det er jo det som er tilfellet, man rett og slett utvikler seg selv, og jeg synes ikke det er noe. Det er jo bare noe som er positivt, at man kan bli utfordret, greit nok, og så Hvis man da har visse meninger som uten tvil kontroversielle i Norge da, at man da på en måte tar så rekonfigurerer seg selv eller begynner å tenke ting og så i det konkrete eksempelet du nevner nå da, ikke sant? Det her jo slik at i de ulike lovskolene som du har, så det faktisk et meningsmangfold angående disse spørsmålene her. Det ikke bare en mening om det. Så spørsmålet liksom, det nødvendig at man tar det liksom den strengeste, den mest kontroversielle meningen i dagens samfunn? Eller kan man gjøre, liksom, kan man ja, gå vekk fra det da?
0: Men kan du forstå at folk blir skeptiske og urolige?
1: Det kan jeg kan skjønne at folk blir skeptiske hvis man kun hører og hvis man ikke tar til betraktning forskningen da, og man kjenner til liksom at det har vært en utvikling og forskning og man bare ser ting i mediene fordi igjen ikke sant, guilt by association at jeg har vært og bidratt til noe og så det noen andre i ikke sant, den organisasjonen som har sagt noe så det blir liksom men jeg skjønner at folk blir skeptiske nettopp fordi at informasjon sprer seg, og man kan ikke liksom enkelt verifisere ting, og så ser man overskrifter, og så kan man ikke gå i... Alle leser jo ikke hva som egentlig står der, hva som ser der, så det skjønner jeg. Mm.
0: Men vi har jo faktisk fått reaksjoner på forhånd på at du i det hele tatt skulle være med i Kompass, og jeg skal ikke gå ned i detaljene der, men du en som vil prøve å forandre det norske samfunnet? Altså, det verdier i islam som du vil ha mer av, for eksempel?
1: Jeg vil si at jeg veldig gjerne ønsker å forandre det norske samfunnet på den måten at jeg vil ha flere minoriteter inn i akademia, slik at vi kan gjenspeile i akademia et mer og større meningsmangfold. Og da synes jeg at professor Paul Thomas fra Universitetet i Sørøst-Norge, han skrev veldig fint om det her, i Aftenposten, da han poengterte at interkulturelle møter mellom muslimer og kristne historisk noe som har vært absolutt nødvendig for å produsere kunnskap.
0: Men jeg har lyst til å høre hva du mener. Det verdier fra islam som du mener at det norske samfunnet ville hatt godt av å få mer av?
1: Akkurat nå så jobber jeg som forsker, det jo det viktigste, ikke sant? Jeg jobber jo deskriptivt, så en ting jo hva jeg gikk gjennom i Medina, personlig og sånn, og så var det visse meninger jeg endret som jeg hadde. Samtidig så, altså for meg så religionsfriheten det viktigste. Mm. Det som viktig for meg nå jo å jobbe deskriptivt, jeg vil ikke på en måte de meningene som jeg enten hadde i Medina, eller som jeg gikk vekk fra, det jo ikke på en måte relevant for forskning, det jo det deskriptive da, å se, ok, du har et meningsmangfold, du har ulike retninger, sekter, grupper, blant muslimer, som mener det ene og det andre, så det som interessant for forskning jo å se på, hva disse meningene, hva forskjellene, og hvorfor har de disse forskjellene i det hele tatt?
0: Men hva er dine holdninger til for eksempel skjeve og kvinners rettigheter i Norge i dag?
1: Altså det jo noe som utenfor forskningsfeltet mitt, så jeg jobber jo på Koran, Korans resepsjon,
0: historiske resepsjon. Jo, men dine meninger i dag?
1: Altså som sagt, jeg jobber deskriptivt som en forsker ved MF Vitenskapelige Høyskole, og det jeg jobber med jo Korans resepsjon i det historiske Europa. Det du spør om, holdninger om skjev og sånt, det har på en måte ingenting med forskningen min å gjøre, det utenfor mitt forskningsfelt. Men generelt sett så det selvfølgelig slik at jeg anerkjeller hver person sitt menneskeverd, uavhengig av legning eller ikke sant? Man homofil eller heterofil eller hva enn det for noe. Og jeg forholder meg til norsk lov og sånt. Men igjen, ikke sant? Det her blir på en måte, ikke sant? At, jeg blir, igjen, det her jo egentlig det som problemet i hele debatten, at jeg på grunn av min bakgrunn blir tvunget til å gå ut av den deskriptive forskerstillingen inn til å ta normative standpunkt. Og det det som problemet i det hele. Og det faktisk mange forskere som har påpekt at det her er en del av et standard islamofobisk narrativ, at muslimer på grunn av den bakgrunnen de har, på grunn av guilt by association, eller på grunn av ting de har sagt før, som de ikke sier lenger, eller noe sånt, at det forventet at man putter dem inn i andre kontekster, så må de da ta ikke sant, standpunkt til andre ting, om det homofili, eller om det dødsstraff, eller ulike typer ting da. Så det her et typisk islamofobisk narrativ.
0: Tida går fra oss. Ja. Vi må bare ønske deg en god høytid.
1: Yes, tusen takk.
0: Takk for at du ville være gjest hos oss. Sershan Ulla Kresi, stipendiat ved MF Vitenskapelig Høyskole der. De som har laget Kompass I dag Margrethe Nordvik, Sigrid Helland, Lise Sørensen og meg selv på plassen. Og du kan høre mer fra oss om du går inn I appen NRK Radio og søker opp Kompass der, og vi tilbake I morgen.
2: Her NRK Nyheter klokka 20. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte I målingen Norstat har gjort for NRK. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling I februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at Kong Harald bør bli den siste kongen I Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis Kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet størst på Vestlandet, der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge. Og I dag startet kongen på årets store reise ut I landet, til Etne på nettopp Vestlandet.
3: Ja, I Etne gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interesser både fra lokalpresse og rikspresse stor, så kongehuset jo I vinden, selv om det da stormer for tida, så det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, I morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommuner.
2: Reporter Kristi Marie Skrede. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier I kveld at de har gått inn med store bakkestyrker I Sør-Libanon. Ifølge statsministeren har israelske soldater tatt kontroll over strategiske områder og rykker nå lenger inn I landet, forbi den gule linja. Linja ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær bufferzone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Libanons president sier at landet ikke kommer til å fire på kravet om en Israels tilbaketrekning I en eventuell fredsavtale. Syrias overgangsregjering har funnet rester av den tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram ifølge en syrisk tjenesteperson. Det skal være funnet råmateriale og ammunisjon som tilsvarer det som ble brukt til å utføre dødelige gassangrep under landets langvarige borgerkrig. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer for angivelig involvering I våpenprogrammet til Assad. Det norske hockeyeventyret I VM I Schweiz fortsetter. I går ble Norge klare for kvartfinale, og I dag slo Norge Danmark 4-3 etter spilleforlengelse. Senere I kveld ble det klart hvem som blir Norges motstander I kvartfinalen, og sportsjef Patrick Thoresen vet hvem han ønsker seg.
4: Jeg må jo si at jeg håper litt på at Kanada vinner I kveld mot Tjekkia. Da vi møter Latvia I en kvartfinale, og det jo blir absolutt ingen enkel kamp om vi skulle møte dem. Men om jeg skal få velge, så møter jeg heller dem enn Finland eller Schweiz, som det potensielt blir hvis Tjekkia slår Kanada I kveld. Så mye på spill, så blir det interessant å følge med utover kvelden.
2: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
6: Tor Everte Grøndal gårdseier og et kjent fjes fra NRK-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo. I 2018 flyttet han til en falleferdig gård som hadde stått tom I 40 år. Siden har publikum fulgt hans reise, planke for planke, gjennom 7 år. Og nå jobber han for å hjelpe andre å gjennomføre sine småbruksdrømmer.
7: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Tor Evert Grøndal, velkommen til Drivkraft.
8: Takk skal du ha, hyggelig å være her.
6: Veldig hyggelig å ha deg her. Du har vært en lang tur for deg på morgenkvisten.
8: Ja, jeg begynte 5, så det var ganske, ganske lang tur.
6: Ja. Ja, der måtte du måke først, eller?
8: Nei, nei, det, vi får brøyta nå hele veien opp, så det var en enkel vei ned til bilen. Ja.
6: Blir man vant av sånn?
8: Jeg ikke så ofte I Oslo, så, jeg kjører ikke så langt egentlig.
6: Nei, du kommer fra, du har kjørt fra Vang I Valdres,
8: ja.
6: Det, som da cirka midt I landet,
8: ja.
6: Typ. Ja. Sånn hvis man ser på kartet, så det midt I den kula.
8: Det liksom på toppen av Norge, føler jeg, ja. Ved Jotunheimen.
6: Ja, der bor på en gård, Øvre Brekkebakkene heter den.
8: Mm.
6: Hvor kommer det navnet fra?
8: Det en gård der som heter Brekkebakkene. bakken som vi kjører gjennom for å komme til opp til oss, og så blir det skilt ut noen tomter da, på, jeg tror det på slutten av 1800-tallet. Så da har du nedre Brekkebakkaden, som også nå har blitt kjent i det siste, og så har du øvre Brekkebakkaden.
9: Ja, for den nedre har blitt kjent gjennom jakten på kjærligheten eller noe sånt.
8: Ja, stemmer. Ja. Ja, ja.
9: Og din gar har blitt kjent gjennom der ingen skulle tro at noen kunne bo.
8: Ja, så det NRK mot TV2 da.
9: Sånn reality-tun, dette. Ja,
8: det sånn 250 meter fra hverandre der, men det, ja, det litt spesielt.
9: Ja, og din historie også spesiell, fordi det ikke så veldig vanlig gjennom historien til det meget populære programmet der ingen skulle tro at noen kunne bo, at noen får 5 hele episoder. Altså fordi den har fulgt deg liksom nesten siden du kom til denne garen til der du i dag.
8: Det var jo, vi skulle jo begynne med en, og så avslutta vi. Men så skjedde en del ting i livet som jeg og Noralf hadde liksom kontakt underveis. Og så,
9: hvem er det?
8: Noralf Pedersen journalisten som har vært der nå de siste 10 årene, kanskje. Ja,
9: som lager programmet.
8: Ja. Ja, han har sånn fin stemme som på en måte hører det programmet til. Da. Men han, i der i 2020, når de kom og filmet andre gang, så hadde jeg med kone, eller ikke kone, men damer fra Danmark. Så da begynte det liksom å bli litt mer spennende.
9: Ja.
8: Og så hadde vi fått litt penger til å pusse opp, og så, ja, så ble det ballet på seg med episoder.
9: Ja, og så har det nærmest vært et publikumskrav, sånn, hvordan går det med dem nå? Har du ikke det?
8: Ja, men når Noralf var rundt omkring, så har han alltid fått spørsmålet der, så da merket han liksom at det var interesse for å følge med mer. Da.
9: Ja. Ja. Føler folk at de kjenner deg godt?
8: Det er jo den, det er liksom det, den uttalsen jeg får når jeg møter nye folk nesten hver gang. Det er liksom, jeg føler jeg kjenner deg. Ja. Jeg har jo har liksom prøvd å være veldig åpen og ærlig fra start. Det var liksom den kontrakten jeg skrev meg selv når de spurte der i desember 2017 om de kunne liksom filme med fra start. Da. Det var liksom, ok, jeg skal gjøre det, men jeg må være ærlig, eller så blir det veldig slitsomt å ha et kamera i trynet og liksom prøve å være noe mer enn den man er. Så jeg er veldig takknemlig for liksom muligheten, men også det å ha med seg den innstillingen som jeg føler kanskje også jeg har tatt med liksom senere i livet også. Prøve å være ærlig med det meste.
9: Det er jeg glad for i denne timen også. Men Torøyvild Grøndal, altså den drømmen om et småbruk, eller en gård, den lever jo sterkt i landet. Jeg så bare TV-profil Jon Almås for eksempel, har jo flyttet ut på gar, og det er jo mange som drømmer om et liv på landet.
8: Mm.
9: Var det også tilfelle hos deg?
8: Ja, det begynte med at jeg hadde noen kompiser i Bergen som vi snakket veldig mye om det her gårdsfellesskapet.
9: Ja.
8: Flytte ut fra byen, og det var jo liksom folk langt ut på venstre sida da, som skulle liksom lage seg et eget samfunn. Så det begynte der. Og så etter hvert så når jeg merket da at når jeg bodde i Bergen og syntes livet var slitsomt, jeg fikk det ikke til å stemme.
9: Ja.
8: Så begynte jeg å kjenne på den følelsen at jeg må liksom komme ut. Og det var jo spesielt en sånn i Kalvedalsveien så var det en sånn gammel kråkeslott. Det var sånn,
9: dette er et sted i Bergen.
8: Ja, stemmer, Kalvedalsveien. Og der var vi masse studenter som bodde kjempebillig, og bak der så var det en hage, en sånn liten 100-meterskog. Så vi drev og fjernet da, jeg og en kompis, trær og busker og begynte å dyrke der. Og i møte med den jorda der, og markens grøde, så skjedde liksom, det var noe magisk som skjedde der. Det å liksom følge Isak Sellander og liksom bygge sin plass her i verden, det gjorde liksom at det å kunne klare seg selv ute i skogen og naturen og bygge opp noe eget, det ble et religiøst møte da.
9: Ja, sett i ettertid en naiv ung mann, eller?
8: Veldig. Ja, det var liksom

0: Hvor er du? Hvem er du da? Hvor er du I livet?
1: Da synes jeg livet ganske kaotisk. Da hadde jeg bodd noen år I utlandet, havnet I tilbake I Bergen faktisk et års tid.
0: Hvor I utlandet?
1: I Danmark.
0: Ja.
1: Ja. Og så følte jeg liksom livet raset litt sammen der I 2017 og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Og så hadde jeg hatt to somre I Vang I Valdres, hvor jeg drev en sånn fjellkafé med noen venner, så jeg begynte å få litt sånn nettverk. Og I det nettverket der så var det da en sånn bygdelos som ringte til meg, og så, for han visste at jeg var på utkikk etter en gar da,
0: ja.
1: Og tipset meg om dette.
0: For jeg, du hadde begynt å prate om det liksom, at du kunne tenke deg å se.
1: Ja, ja. Ja. Jeg var litt sånn usikker på om jeg skulle flytte til Vang akkurat, men så kom det tilbud der da, og da hadde jo, det var kommunen som eide det, og de hadde satt da en takst på 110 000 kroner, så det var 100 000 for skogseiendommen, og så var det 10 000 kroner for loven og huset. Da. Så det.
0: Var det verdt 10 000, det som stod der?
1: Ja, det var det absolutt. Ja. Det hadde takstmannen tatt helt feil, for den loven var faktisk ganske bra.
0: Ja. Når du reiser opp første gang?
1: Da det en sen sommerdag, egentlig på vei til Danmark, og så stoppe innom her, da. Og så det så mørkt og svart. Det midt på dagen, men det nesten som å være der på nattstid.
0: Ja.
1: Og det regner, og så går jeg opp da, den her veien.
0: Ja, for det at det heter bakkene, det ikke tilfeldig.
1: Nei, det såpass bratt at hvis du kjører her på vinterstid, så krasjer du bilen liksom, hvis det litt glatt. Så det skikkelig bratt. Og da var det liksom, det vokste trær I veien, og det var ingenting. Og så når jeg kom opp der da, og så ser jeg liksom det to huset, det liksom låven på høyre sida, og så det våningshuset på venstre sida. Og den muren, ikke sant, som sånn 2,5 meter høy, så det ser helt sånn utrolig ut. Men jeg gikk inn I den loven, og den fæle lukta som var der.
0: Ja, for den 2,5 meter høy fordi at det bratt.
1: Det skikkelig bratt, ja. Og så går jeg inn I våningshuset etterpå, og der det skitt. Og det sauemøkk, og det liksom, det ikke bodd noen der siden 1982. Det ja, og det jeg tenker faktisk at jeg kommer jo aldri til å klare det her. Så selv om dette den billigste garn jeg liksom hadde hørt om til da, så ga jeg opp. Men så begynner jeg på Gjerleid, og
0: det Hva det for noe?
1: Det en håndverksskole I Gudbrandsdalen, så de har da en sånn laftelinje, en tømrelinje innenfor gammelt håndverk.
0: Ja.
1: Så jeg begynner liksom å få litt mer erfaring, og så I høstferien der, da drar jeg tilbake sammen med noen venner, da det litt sol og litt sånn høststemning. Så når vi kommer opp der igjen, da begynner jeg liksom å tenke, kanskje dette mulig I alle fall da.
0: Hva lette du etter?
1: Jeg lette etter en egen plass hvor jeg kunne liksom trekke meg tilbake, som jeg kunne liksom isolere meg litt.
0: Ja, da du en mann I liksom midten av 30-årene, typ?
1: Ja, det vel rundt 37, ja, stemmer.
0: Ja.
1: Jeg liksom, livet har liksom alltid vært fullt av uro, kanskje 4 års erfaring innenfor arbeid til sammen til da, masse hull I CV-en.
0: Ja.
1: Mener at det ikke så mye at jeg kan få til egentlig, men hvis jeg hadde liksom fått, akkurat som Isak da, min egen lille plass her på jorden, så kanskje jeg kunne dyrke og kanskje leve av litt lafting eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Jobbe 20% som vaskehjelp eller et eller annet, og så får man liksom livet til å gå rundt. Det var liksom det jeg tenkte.
0: Du kjøper jo dette stedet?
1: Ja, jeg kom et skambud på 50 000.
0: Ja.
1: Og så, og jeg visste jo da at jeg var den eneste som hadde lyst til å flytte opp på den plassen, men det ble litt sånn kamp mellom administrasjonen og politikerne, fordi administrasjonen mente at det var umulig å flytte opp hit, for det var ikke strøm og vann og den veien og alt var liksom. Men mange av de politikerne visste liksom at jeg fikk til den kaféen, så de hadde tro på at dette skulle gå bra da.
0: Ja.
1: Så de alle gikk for at jeg skulle få lov til å kjøpe den plassen.
0: Det var ingen andre som var gærne nok, sier.
1: Nei, det var det.
0: men fra du får da ja, så, ja det selvfølgelig en seier I seg selv, ikke sant? Mm. Og jeg fikk tilslaget, det mitt.
1: Mm.
0: Du reiser opp ditt første dag. Og tenker sånn, nå det mitt.
1: Ja, jeg må bare si at I 2017 så var det 100 år etter at Markens grøde ble skrevet da. Så det føltes veldig sånn, dette var meningen liksom. Men når jeg kommer opp der, da har vi bikket over I 2018 I februar, så I vinterferien så stikker jeg opp der, og da det sånn, må jeg vasse I 1,5 meter med snø. Jeg brukte, jeg tror jeg kvarter på å gå opp de 200 meterne. Og det var

0: minus 25 grader, og jeg hadde liksom tenkt, nå skal jeg liksom sjekke ut hva dette går ut på da.
1: Ja.
0: Så begynner jeg å dra panel og sånt, ikke sant? Og det er jo det er bare papir av de laftestokkene som er igjen. Og, men da finner jeg også de her skattene da, som faktisk betydde veldig mye for meg.
1: Mm.
0: Og det når jeg begynner å ta listene rundt omkring, så dukker opp et bryllupsbilde, som er sånn, helt sånn rundt, og du ser at det er to sånne, sikkert tatt på 30-tallet, ikke sant? To stive skikkelser. Så begynner jeg å spørre rundt da, om det bildet her, og da finner du ut at barna til de bor jo nede i Ryfoss. Så det var utrolig fint, så jeg inviterte meg selv da, på kaffe der, og, ja. Og kaker, og vi drev å snakke sammen. Så jeg da, at det bildet som jeg hadde, det hadde de hengende på veggen.
1: Huh.
0: Og det er liksom når du kommer til en ny plass,
1: ja.
0: En bygd hvor du ikke har noe slekt, ingen sånne forbindelser, det, da griper du til halmstrå, ikke sant, for å liksom få en eller annen sånn, knytte deg til en eller annen historie, og det fikk jeg litt med den Lokkerheim-familien der da,
1: ja.
0: Så det var veldig fint.
1: Symbolikken i det, hvorfor var det betydningsfullt for deg at dette her har noen gifta seg en gang?
0: Nei, det var vel kanskje det med at nå får jeg lov til å fortsette en historie her som da ligger brakk siden 1982 da.
1: Ja.
0: Så nå var det liksom, og det er kanskje det fineste med når du kommer ut på bygda, spesielt vi som er kanskje litt sånn småbruksdrømmere, det er kanskje et ubebodd småbruk som har stått der tomt i mange år,
1: ja.
0: Så er det gjerne familie og sånt, og slekt som har hatt den i mange hundre år, da. Så den har liksom det har jo et navn, ikke sant? En fortelling, og det er jo små sår i bygdesamfunnet, at det er så mye tomme hus, og den følelsen av liksom å føle at man kan bidra med å pusse opp og blåse liv inn i disse husene igjen, og en dag så er det liksom et lys som er tent der da. Det er veldig meningsfullt.
1: Ja. Ga du deg selv, altså, hvordan begynner man? Altså, satte du en årsplan, eller hva, jeg tenker sånn, et sånt prosjekt er jo, i hvilken ende? Hva gjør man liksom?
0: Det er veldig viktig med sånne prosjekter at du ikke vet hva du driver med, fordi da hadde du aldri begynt, ikke sant? Så det eneste jeg gjør er at jeg driver og forbereder meg den våren på skolen, jeg får lage materialer og får lage noe, jeg finner noen gamle økser der da, så jeg lager skaft på det og sånt,
1: ja.
0: Så jeg driver og forbereder meg litt som jeg skal ut på et eventyr. Og så tar jeg med, jeg er jo rundt omkring i Norge da, med Finn.no på telefonen og en varebil, så jeg plukker opp alt det jeg tror jeg kanskje trenger.
1: Ja, fordi du hadde ikke en bankkonto som var sånn, vi river og bygger nytt.
0: Nei, jeg måtte låne, var det 30 000 fra mamma, og så hadde jeg klart å spare opp liksom 20 000 da, så hadde jeg liksom det som startkapital på dette prosjektet. Da var du tvunget til å, da hentet jeg liksom et gammelt 70-tals telt i Oslo, og masse rare ting da rundt omkring, og så lasser jeg liksom alt det jeg har på en sånn liten traktor som en kompis har, og så får vi trykt opp alt dette den bakken da.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke noe sånn plan egentlig. Det eneste jeg vet er at jeg må redde låven, så vi holder et kurs da, får litt støtte fra Kulturminnefond til det, og så får vi liksom skifte ut den bunnsvilla som er der, for det var ingenting igjen av den da.
1: Nei, hva er dette for noe? Altså, at man kan få støtte for å redde gamle bygg, eller hva?
0: Ja, Kulturminnefondet har jo en veldig fin ordning da, så det er både støtte til å holde kurs og til å drive med en del sånne her opppussingsprosjekt da.
1: Mm.
0: Veldig sånn artig bygdetiltak, kan vi si da. Men da er det liksom, i løpet av den sommeren der, så er jeg liksom fast bestemt at jeg skal overleve den vinteren.
1: Mm.
0: Så jeg vet jo da at det er minus 25, så det er jo liksom, hvordan skal jeg klare det?
1: Mm.
0: Og så med så lite penger på bok, så skjønner jeg liksom det eneste alternativet jeg har, er liksom å bruke det laftabygget som er inni den loven.
1: Mm.
0: For det er jo litt isolasjon i laftestokker, ikke sant? Eller det er veldig bra isolasjon i laftestokker. Så da blir det liksom det målet for det. Det året der, og liksom gjøre det klart til at jeg kan overvintre.
1: Ha et slags tak?
0: Ja, ja, ja. Vindu og gulv og tak, og så vi jobbet alt med det her da, for å gjøre det klart. Ja,
1: du, første vinteren, altså, dette har jeg sett bilder av, der ingen skulle tro at noen kunne bo, så bor du i et telt, med, som du da klær inn med glava-isolasjon.
0: Jeg tror det er første setningen til Nordhoff og åpningsscenen er at han sier at Et eller annet med «Nå bor Torevert i Glavahålo». Så det, det var jo et sånt, sånt dårlig forsøk på liksom å få isolere det teltet litt, da, fordi det krøp ned mot minus 10. Så jeg hadde jo egentlig gjort det ganske koselig der inne. Jeg hadde liksom seng, og så hadde jeg en sofa jeg satt inn der, og så hadde jeg en sånn batteridrevet lyslenke, så det var sånn hyggelig. Om morgenen da, så stakk jeg liksom armene ut fra den her kalde dyna, det kalde rommet der, og så satt jeg på en sånn gassvarmer, så det ble fort lunt.
1: Ja, inni teltet,
0: ja.
1: Utenfor var det 20 minus.
0: Ja, det var det. Så det var, men det liksom,
1: men
0: det
1: ikke lag... vann, ikke toalett?
0: Nei, det var 200 meter til nærmeste bekk. Så det måtte jeg traske da, over dit. Ja. Så hadde jeg, det gikk i hodelykt da, og batteribank som gjorde at det hadde liksom lys til å jobbe med det. Da.
1: Og dette TV-teamet er jo der litt, men mest så er du der alene.
0: Ja, jeg fikk masse hjelp den sommeren. Det hadde en veldig god start. Det var liksom bare universet bø på med hjelp. Det var ganske utrolig, ganske magisk. Men i august så holder jeg på med dette prosjektet temmelig alene, ja.
1: Hvor lenge?
0: Det som var litt fint da, at jeg hadde en sånn liten sånn kontrakt med Noralf, at vi skulle liksom avslutte siste innspilling i desember.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg liksom gønne på for å bli ferdig da.
1: Du hadde en deadline liksom?
0: Ja, det hjalp. For det var begynt å bli tungt der i oktober. Da kjente jeg at jeg var sliten og lei, og da brukte jeg mer tid på telefon nesten enn det jeg brukte på å bygge. Da.
1: Det er den der, angående den drømmen om å ha et småbruk og holde på å gjøre det selv.
0: Mm.
1: Hva er motivasjon, sånn disiplin og motivasjon? Hvordan jobbet du med deg selv?
0: I den situasjonen der?
1: Ja, fordi... Det urbane livet og innlagt vann og varmt vann og toalett er ikke så langt unna.
0: Ja, ikke sant? Jeg kunne jo flyktet når som helst, men jeg tror når du har drømt om noe i 14 år, ikke sant, så er du, og livet kanskje ikke faller på plass, og dette er kanskje den eneste muligheten du har til å eie noe, så kan jeg godt liksom leve et halvt år som jeg skulle vært på en festival i et telt, liksom. det går helt greit. Eller som jeg tenkte at dette er midlertidig, så da er det ikke noe problem. På et eller annet tidspunkt så får jeg liksom tregulv under føttene, og så skal dette bli et godt liv, tenker jeg.
1: Hva sa de som kjente det?
0: De syns vel at det var et ganske sprøtt prosjekt, ja. Jeg kan ikke huske helt, men jeg fikk noen kompiser fra Bergen som kom opp og hjalp meg den sommeren, så de synes også det var fett da, at jeg liksom nå virkelig skulle fullføre den drømmen jeg hadde hatt så lenge.
1: Ja, men det er litt sånn, ja, det her er fett.
0: Ja, men de var jævlig glad for å reise videre, liksom. Jeg hadde ikke dass engang, så de måtte jo drite i skogen, så det...
1: Når begynte du å bli levelig?
0: Levelig?
1: Ja, sånn, fordi det du beskriver nå, det er under en slags levestandard.
0: Jeg var i uteliggemodus, det er en sånn luksus uteligger i et halvt år der.
1: Ja.
0: Så da jeg kom inn i huset, og jeg kunne begynne å fyre med ved, det var liksom et sånt skille, følte jeg. Da begynte det å bli mer levelig da. Men når vi bikket over i januar, og vi fikk de minus 20, da hjalp det ikke så mye med den der dårlige isolasjonsjobben jeg hadde gjort den sommeren der, altså. Så det ble faktisk veldig ulevelig etter hvert.
1: Det med, hva har gjort deg mest lykkelig av, hva skal man si, i gåsetegn, luksus som du har fått der oppe?
0: Det var nok først, når jeg var i Sverige i 2019, det var, så tenkte jeg at det hadde vært utrolig fint å få vann. Så da kjøpte jeg, husker ikke hva det var, 200 meter med sånn PVC-rør som jeg la opp i bekken.
1: Ja.
0: Og så gjennom skogen og rullet en sånn svær rull på 2,5 meter over sånn mose og gjennom trær, og jeg brukte 2 dager på det. Det var helt forferdelig. Men når jeg liksom da kunne liksom få, da hadde jeg liksom et... Da var det vannfall da, på over 20 meter, og sånn at jeg fikk vann på tunet, det var en sånn lykkefølelse.
1: Halvannet år etter at du flyttet dit på et vis?
0: Ja, stemmer. Så det var, ja, det betydde mye. Og så selvfølgelig den dagen vi fikk strøm var det ganske ordentlig også, men etter hvert da. Men det var stort.
1: Hva lærer man å ta ting steg for steg?
0: Ja, jeg tror hvis jeg hadde hatt penger så hadde jeg tatt de stegene ganske raskere. Men det var jo sånn det var, jeg hadde ikke noen annen mulighet. Det var litt sånn småjobbing her og der, fikk litt penger og sånt, så jeg måtte jo bare ta den tiden til hjelp som var der. Men det var jo en, det var veldig fint, og jeg følte at jeg bygde opp den plassen sten for sten og stokk for stokk, og samtidig bygde opp meg selv. Ja. Så det var liksom, det var en fin prosess å være i.
1: Ja, altså det ble en slags terapi i det?
0: Ja, det ble det altså. Men det var, jeg er også veldig takknemlig for den januaren der i 2019, for da knakket jeg helt sammen. Den kulla og det mørk som traff meg som et godstog da, det var liksom, den trengte jeg. Jeg har liksom, gjennom hele livet da, så har jeg egentlig slitt med sånn bipolar lidelse. Mm. Og det som er så kjipt med bipolar lidelse er at du liksom, du går inn, du får en sånn årlig depresjon. Men det som er verre er at du blir så sinnssykt lykkelig igjen, du blir så glad. Og det problemet at du blir så glad, det er at liksom, du tenker at allting ordner seg. Mm. Men det var jo liksom det her som skapte så mye sånn ustabilitet gjennom hele livet, ikke sant? Mm. Og der den... I januar 2019 så er det sånn, nå går det ikke lenger. Så da ringte jeg ned til NAV og så spurte jeg, vet du hva, jeg trenger hjelp nå. Mm. Og det var, jeg var så glad for det, for da fikk jeg hjelp og kunne begynne å stabilisere livet da. Og det er liksom, de har ikke pratet om det i episoden, men det er jo liksom å få liksom støtte fra statens varme byst da, det var liksom... Det ble liksom en sånn startskudd på liksom den, det kapittelet jeg føler jeg er i nå.
1: Ja, hva slags hjelp fikk du?
0: Det var det som heter arbeidsavklaringspenger, så det skapte liksom økonomisk trygghet. Mm. Og så fikk jeg hjelp gjennom DPS da, så gikk det psykolog og, ja. Og sånn fikk oppfølging der. Så da begynte jeg liksom å forstå mye av det kaoset som var der inne og sette ord på det, ikke sant? Mm. Det er så viktig det.
1: Ja, for det hadde du ikke klart før.
0: Ja, eller, jeg hadde brukt mange år på å meditere, og jeg er veldig glad for at jeg ble liksom kjent med alt det som var på innsida på den måten, men det liksom rakk ikke helt til, så det er jo liksom å ha noen å bli kjent med, og sette ord på det, det var liksom det jeg trengte.
1: Ja.
0: Og da blir liksom alle disse følelsene litt mer håndterbare når de får et navn.
1: Mm.
0: Og så kan jeg liksom begynne å skjønne at ok, nå dukker den følelsen opp igjen, og så kan jeg liksom begynne å legge en liten strategi for det. Og da begynner det å komme sakte tilbake, ikke sant? Så, og nå er jeg jo liksom i 100% jobb og lever et normalt familieliv. Så,
1: ja. Ja, og det er fordi du søkte på en måte en slags redning i ensomheten i skaven, og så men du måtte til slutt prate med noen.
0: Ja, den isolasjonen jeg gjorde, det taklet jeg ikke, det var utrolig usunt for meg. Så det,
1: ja.
0: Men da ble det så ille at du nådde bånd, og så kunne da liksom begynne liksom å svømme oppover igjen. Da.
1: Ja, og utrolig nok så kom det en dansk inn i livet ditt.
0: Ja, jeg har et eller annet med dansker, altså. Ja. Det er utrolig vakre kvinnefolk i Danmark.
1: Hva skjedde?
0: Nei, det var, vi møtte jo på det der meditasjonssenteret i Sverige da, der liksom, jeg har liksom hatt en sånn trygg hand gjennom livet,
1: ja.
0: Og det var et sånt meditasjonssenter der, som heter Vipassana-senteret der da. Og så når jeg liksom traff de nedturene hvert år, så tok jeg liksom alltid en tur der og var der noen måneder og hjalp til da. Kunne jeg liksom meditere, og det var utrolig fint. Det var liksom,
1: slags rehabilitering liksom? Sånn.
0: Ja, det var liksom både der liksom, og det er utrolig sunt å meditere, men det var også denne følelsen av å være en del av en sånn landsby, som jeg digget. Så jobbet jo der for kost og logi og sånt. Og så var det en av de andre som jobbet på kjøkkenet der, da. Det var en dansk jente da, som het Line. Og så begynte jeg liksom å... synes at hun var litt søt da. Altså, det er liksom buddhistisk kloster, så du skal egentlig skal være sånn adskilt mellom kvinner og menn.
1: Okay.
0: Men siden jeg var så lite da, så noen ganger så jobbet du sammen med andre som liksom ved siden av, så var det en gang da at...
1: Fordi, det var forbudt altså.
0: Ja, det var det, og jeg skjønner det veldig godt, fordi du får veldig kontakt med følelsene dine når du driver og mediterer så mye som man gjør der da.
1: Ja.
0: Så den forelskelsen du kan kjenne på er ekstremt sterk. Og så var det en gang, da, for vi har en sånn leilighet utenfor, vi kan liksom stikke en par dager, så du kommer litt ut av bobla, så det ikke blir helt sånn sektaktig. Og da var det hun den ene som kunne kjøre meg, så da hadde jeg liksom 12 minutter med hun, hvor jeg liksom fortalte om mitt prosjekt. Da skjedde et eller annet her da. Det var liksom det jeg trengte. Så begynte vi liksom å snike oss ut i skogen da. Og... Vi gikk sånne lange turer og ble veldig sånn godt kjent da. Så det var, ja, det var veldig fint. Vårsolen i Sverige, ja. Utrolig godt. Og så var det, det her var jo koronatida,
1: ja.
0: Så det, grensa til Norge, den skulle stenges. Jeg ble litt sånn, jeg måtte komme meg tilbake og fortsette på det her prosjektet mitt. Og da... Da begynte jeg liksom å tenke at shit, det er jævlig dumt hvis jeg reiser fra henne, og så stenges Norge ned i de neste 2 årene, så får jeg aldri møtt henne igjen. Da la jeg liksom, tenkte at må jeg legge inn støtet da, før jeg drar sånn 2 dager før jeg skulle ta bussen tilbake til Norge, så går vi en sånn siste skogstur, og så sitter vi på et eller annet tidspunkt der på en sånn stokk midt i de svenske skogene, så litt sånn kleint, så begynner jeg liksom å nærme henne. Og så blir det et eller annet kyss der da, i den der svenske vårsola, som er helt sånn, ja, det var utrolig fint. Men det som var så jævlig teit da, det var jo at sånn, bare en par timer etterpå, så kjenner jeg at det begynner å sånn klø i halsen. Så jeg begynner å bli ganske tydelig etter hvert, når liksom, jeg kjenner i lungene og sånt, ok, nå har jeg blitt smittet av det her viruset. Så
1: ja.
0: Da må jeg liksom fortelle da, at de her... de som er ledere for det senteret at nå har jeg syndet. Så, da, så vi blir jo satt i karantene, hun og jeg da, i den her lille leiligheten utenfor senteret. Så de neste 2 ukene, så vi kyssa på torsdag, så ble vi satt i karantene på lørdag, og så
1: tvunget å være sammen i 2 uker.
0: 2 uker på 20 kvadratmeter. Så det var, ja. Vi har bodd sammen da, siden. Så ja. Det, ja.
1: Vakker historie da.
0: Ja, det er veldig fint. Det gjorde en sånn artig greie ut av det på NRK. Så det
1: var... Hvordan var hennes første møte med palasset ditt da?
0: Da var det jo etter de 2 ukene der, så tok vi bussen tilbake.
1: Ja.
0: Og vi kommer opp i påsken. Da var det 2 meter snø, så da brukte vi 25 minutter på å komme opp de 200 meterne. Men da...
1: Sneken inn da, de?
0: Ja, ja, jeg gjorde det, stemmer det, fordi det var et smutthull, fordi Line kunne ikke komme inn i Norge. Og så var det sånn da, fordi jeg følte med på Dagsnytt 18 og sånn, og så pratet vi om hvordan kunne vi få inn disse fremdearbeidene som var så utrolig viktige for landbruket, ikke sant? Det var masse bønder som gikk konkurs hvis vi ikke fikk filippiner og østeuropere inn igjen. Så da tenkte jeg at, shit, skal jeg... Vet du hva, jeg ansetter Line. Så jeg ga henne 135 kroner i timen og en kontrakt. Og så kom vi til grensa der. Og så kommer det sånn HV-soldater og trekker oss ut av bussen, og så må vi stå der på linje og vise pass og sånne arbeidskontrakter da. Så det føltes ut som det var liksom Gestapo som hentet oss ut av bussene. Det var en utrolig ekkel følelse. Og så hadde, jeg er ikke så glad i juge, så det var et følelse som hadde dårlig samvittighet i hele tatt. Da, i tillegg. Så, og så spør de da Line hva hun gjør der, og så ser de på kontrakten og sånt, og så driver jeg og titter litt sånn for mye på henne, og han er hovedsoldaten da. Så han reagerer på det, så han ser på meg med sånn strengt blikk, så da må jeg liksom bare slå øynene ned i bakken da. Så, nei, det var fryktelig fælt, men nei, vi kom inn på bussen da, begge to. Så da.
1: I krig og kjærlighet, er det ikke noe som heter det?
0: Ja, det var en hvit løgn da.
1: Ja. Ja. Ja. Men skal vi spille litt musikk?
0: Ja.
1: Så vil jeg gjerne høre om hennes første møte med Garn etter det, men du har med 2 låter her.
0: Ja.
1: Du har med en Radiohead-låt som heter How to Disappear Completely, og så har du med en Didi Dumbo-låt som heter Walrus. Hvilken skal vi spille?
0: Ja, kan vi ikke ta den siste da? Den er så artig.
1: Hva representerer den for deg da?
0: Det er en jeg vet ikke helt hva det ordet betyr, men jeg føler det er en eklektisk sang.
1: Mm-hmm.
0: At det er liksom, den går alle retninger, og den blander alt mulig rart. Det er en fyr i Australia som har satt sammen det albumet her. Og den føler jeg liksom representerer at jeg er en person som vet ingenting om alt, og elsker å gjøre alt mulig forskjellig. Så, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av Didi Dumbos Walrus her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig Gårdseier, kjent fra TV-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo, Tor Evert Grøndal. Sånn lyden av småbruksbygging, det der. ja. Ja, det... Når det pent vær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Kanskje ikke midt på vinters. Tor Evert, det at du... Altså, jeg vil gjerne høre om liksom første møte for din kone første gang hun var på gården, men før det, altså, det at du fikk denne drømmen I det hele tatt, altså, du vokst opp på en gar? Har du noe sånt fra barnsbena?
1: Ingenting. Jeg tror det sikkert I hvert fall 2-3 generasjoner noen I min slekt har drevet en gar, så jeg litt usikker på hvor det kom fra. Når jeg bodde I Sverige, så bodde jeg veldig landlig da.
0: Ja, når jeg bodde I Sverige, sier du, men hvor har du vokst opp igjen?
1: Ja.
0: Hvor du fra, hvis du får det spørsmålet?
1: Ja, da sier jeg at jeg født I Tromsø, og så har jeg bodd sånn 20 pluss ulike plasser, så det vanskelig å peke på at der hjemme, liksom.
0: 20 pluss I hvor mange år?
1: Nei, det kanskje, ja, frem til Brekkebakkaden, så jeg tror det litt over 20 ganger jeg har flyttet, så både I Norge og Sverige og Danmark.
0: Ja.
1: Masse ulike byer og små plasser, og ja.
0: Rastløs, eller rastløse foreldre, eller hva grunnen?
1: Jeg tror det var, mine foreldre flyttet nok litt etter jobb, så det var sånn vi havnet også litt I Sverige, der flyttet vi rundt 4 ganger. Men Sverige, det føler jeg faktisk litt sånn hjemme. Hver gang jeg prater svensk, så det akkurat som at jeg kommer litt hjem og slapper litt av, og elsker liksom å bruke det språket. Da. Så det... Det gir meg en hjemmefølelse.
0: Hva gjør det med en ungkar å ikke ha noe liksom, sted som definert som hjem?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet liksom ikke om liksom uroen har kommet fra at jeg har flyttet meg rundt. Nei. Men jeg har jo liksom kjent noen gang på en sånn liten sorg når du har mistet de vennene du har hatt, ikke sant?
0: Ja.
1: Så kommer du til en ny plass, og det var veldig rart å komme til Moss I 6. klasse I 93, da var det nok første gang jeg begynte å føle meg litt sånn utenfor alle de andre plassene. Da du barn, og da går det jo 10 sekunder, ikke sant? Så man plutselig bestevenner.
0: Ja.
1: Men der var det liksom, ja, det var merkelig å komme til Moss.
0: Ja. Hvor lenge bodde du der?
1: 7 år der.
0: Ja, var det 7 merkelige år?
1: Ja. Ja, det ble sånn gradvis verre hele tiden.
0: Ja.
1: Og så videregående var liksom, det var katastrofe. Da gikk jeg liksom på allmenn fag og følte meg som en sånn skygge på veggen. Jeg ble liksom ikke mobba, men du vet, man blir liksom aldri en del av noe.
0: Nei.
1: Så faller man liksom gjennom. Så jeg tror det var også fordi jeg var liksom en merkelig fyr og stille og brukte veldig mye tid på dataspill. Jeg hadde sånn Super Nintendo.
0: Ja.
1: Spilte masse på den, så jeg forsvant liksom inn I den der fiktive verden.
0: Mm.
1: Hadde sånn eventyrspill som... Jeg kunne spille I timesvis. Det var en gang jeg var på The Gathering, spilte I 72 timer I strekk. Det helt sjukt å tenke på nå. Men det var liksom det der med å, en konstruert verden hvor du har liksom en mening, og du bygger deg opp erfaring. Og så. Det var helt vakkert å liksom ramle inn I den verden, men da har du jo også, når du melder deg ut fra samfunnet, så får du ikke den sosiale treningen, ikke sant? Og da det klart at man detter litt utenfor... De andre som var på videregående der.
0: Ja, en flukt eller en valgtilværelse?
1: Det føles jo ikke som en flukt da, for da har du bare lyst til å gjøre noe som gøy.
0: Ja.
1: Noe som du synes, som du føler deg trygg I, ikke sant?
0: Ja.
1: Så, men nå, jeg ser jo helt klart I etterkant nå at det var en stor flukt inn I den spillverdenen der.
0: Ja. Ja. Og så moren din da?
1: Ja, det var jo det var sikkert vanskelig å få liksom, kontakt med, kan jeg tenke meg, og jeg gjorde andre ting også, men det var liksom, så fort jeg hadde muligheten, så snek meg opp på gutterommet og spilte da.
0: Hæ.
1: Ja.
0: Hva skulle du gjort? Hva ville du sagt til deg selv?
1: Ja, det som jeg har lært nå I etterkant etter den der I 2019, det liksom å si at det greit.
0: Ja.
1: For det må begynne der at liksom, at det var en periode etter det hvor liksom jeg sier at nå nå du avhengig av YouTube eller spill eller film eller noe sånt, mm. og begynne å si at, vet du hva, det helt greit, bare gjør det. Og når du begynner det å liksom si at, for det har vært litt problemet, altså etter hvert så skamler du deg over det, mm. og da, liksom, da kommer du aldri ut av det når du skamler deg. Så når du da liksom begynner å si at du liksom gir deg selv litt slack, da kan du liksom begynne å få litt sånn rom til å vokse da. Så nå er det liksom ikke, nå kan jeg noen ganger bli litt sånn små obsessed, som de fleste blir når de ser en serie, ikke sant? Mm. Men det får ikke det taket lenger.
0: Hva tenker du hvis du ser barn som gamer da?
1: Det vondt, for det minner meg liksom om den tiden, liksom, den isolasjonen. Så jeg, det synes jeg jævlig tungt faktisk å se på folk som, unger som bruker mye tid på skjerm. Og så er det, så jeg, men jeg må jeg prøve å være storsinnet tilbake og gi dem litt slack også, da, ikke sant? Man, ja. De fleste kommer jo liksom ut av det. Det er masse bra med spill også, ikke sant? Det er jo liksom er jo kids som når de 7 år har fantastisk god engelsk, og man kan lære lederegenskaper, og det utvikler hjernen. Men det er liksom, på et eller annet tidspunkt, så hvis du melder deg ut fra samfunnet, og sånn som jeg gjorde, og mistet venner og sånt, da er det usunt, ikke sant? Mm. Så hadde jeg egentlig ganske raskt begynt å spørre til hjelp, hvis man føler at man ramler utenfor.
0: Mm. Men likevel så bestemmer du deg for å ta en kunstutdannelse, da?
1: Det er litt fordi at jeg har liksom alltid likt å skape ting, tror du, men den er Legoen altså.
0: Ja.
1: Det var liksom ikke det var dataspill, så var det Lego. Bygde Lego ganske sent i livet, så det, jeg synes det har vært gøy å skape ting, og så er det dette med, jeg hadde nok et sånt, en møte med en bok i tenårene der, som heter Sofies verden, og den var liksom, den var viktig for meg til å begynne, den begynte, med den da, så begynte jeg å stille masse spørsmål.
0: Om eksistens, og om verden, om filosofi, og...
1: Ja, om samfunnet, om alt, bare liksom det, og hver gang du hørte en eller annen idé, så begynte jeg liksom å drodle videre på det, jeg var nysgjerrig på hvorfor ting hang sammen på den ene og den andre måten.
0: Ah.
1: Så det var... Så da var det på en måte kanskje naturlig der da, i 2003, når jeg ønsket meg inn på kunstskolen, så at det var en riktig vei for meg da, tenkte jeg.
0: Ja. Det med det, som du snakket om også, at du hadde bipolar lidelse, var det også preget det deg også i oppveksten?
1: Ja, jeg vet ikke, det er liksom, nei, eller jeg lurer på om det dukket litt sånn opp, når jeg var sånn tidlig i 20-årene, slutten av 10-åringen. Men det er vanskelig å si når det startet. Men det var liksom bare... Du skjønte ikke at det var en syklus i det før jeg liksom begynte å bli sånn 27, kanskje.
0: Mm.
1: Det var liksom da jeg begynte å kjenne på at herregud, jeg får ikke til dette livet. Det var da jeg på en måte... ble desperat og dro til India og ble kjent med den meditasjonen. Det var liksom...
0: Så du lette likevel etter en eller annen løsning?
1: Ja, den dukket opp da, for da kjente jeg at nå er jeg liksom på vei ut da, for en eller annen skrent her, så nå må jeg gjøre et eller annet. Så hadde jeg litt sånn penger igjen etter arven etter faren min som døde i 2000, og da tenkte jeg at nå skulle jeg liksom på en sånn livsreise da, eller dannelsesreise heter det vel, og jeg skulle meditere, og hvor er den beste plassen å meditere? Selvfølgelig India da. Da var det 10 dager da i stillhet og meditere da, fra morgen til kveld. Så det var, da, det var viktig. Det var et viktig vendepunkt. Da begynte jeg liksom, begynte å stabilisere livet litt.
0: Mm.
1: Og så var det liksom, så har jeg liksom holdt på siden da til en del år siden med å meditere, men det er liksom, det var ikke før der i 2019 at jeg liksom, klarte å komme helt opp av det hullet. Da.
0: Men hvorfor var det et viktig vendepunkt? Hva lærte du der på meditasjonsreise i India?
1: Det var på dag 8 så ga jeg opp. Det var så vondt og jævlig, den opplevelsen.
0: Hva vil lese i dag 8 av?
1: Av 10.
0: Altså, ja, så, hva gjør man på disse 8 dagene?
1: De 3 første dagene så er det pustebevegelser, så sitter du 10 timer og observerer pusten din, og så skjer det ting inni deg som du liksom aldri har vært borte før. Det er ikke noe magisk her, det er liksom bare at sansene dine blir veldig sånn vare da, du begynner å legge merke til, og det artigste var kanskje det at sånne minner som jeg hadde helt glemt jeg hadde, det dukket opp igjen. Så utrolig spennende følelse da, men så går man over og liksom begynner å kjenne mer på kroppen de siste 7 dagene, og så er det 10 timer hver dag, så begynner du å liksom få vondt i kroppen, kroppen og vondt i ryggen, og det liksom gjenganger da. Alle begynner å syte på en måte, og så... Så fikk jeg så vondt etter hvert at jeg orket ikke mer, så jeg satt egentlig mest der og hadde gitt opp. Så jeg var liksom skuffet, for jeg var klar for å liksom fly inn i nirvana på dag 10. Mm. Men det som skjedde da, en uke etterpå, så skulle jeg skulle søke inn på kunstakademiet, så jeg dro ned til et område i India, og der, det var første gangen i mitt liv hvor jeg kunne konsentrere meg om en ting som ikke var liksom skjerm.
0: Ja.
1: Så jeg drev å tegne masse, og jeg var helt sånn overrasket at her har jeg liksom fått en sånn, jeg har fått konsentrasjonen tilbake da. Det var utrolig fint, og da skjønte jeg, ok, nå har det skjedd noe bra i livet mitt.
0: Ja, fordi konsentrasjonen hadde vært et stort problem før.
1: Ja, liksom siden mitt er jeg som en bikkje som løper etter en hund en veien, og så finner jeg en ny bil, og så løper den andre veien, liksom.
0: Fremdeles.
1: Ja, men nå synes jeg det positivt, da, for det liksom, jeg utforsker alltid nye ideer, men jeg kan liksom, hvis det et eller annet som interessant nå, så kan jeg liksom stoppe opp, og så, liksom, så kan jeg bli ved det prosjektet, da.
0: Når man faller i den, hva skal man si, det løpet der som ung mann, og du bare, du leter etter noe, du vet ikke hva, du vil halmstrå eller ha mening, eller leser Sofies verden og tenker at ja, det er noe mer der ute.
1: Jeg tror jo at den boka har gjort at jeg alltid har liksom vært på jakt. Da. Det har kanskje også vært litt problemet at hvis jeg har hatt kjipt en plass, så har det ofte endt med at jeg har flyttet.
0: Ja.
1: Så jeg flykta fra Bergen til slutt, ikke sant? Der i 2010 til en jordbruksskole, og så flykta derfra til videre. Så.
0: Ja.
1: Så det er liksom... Så det er jo på en måte et tveget sverd det der med at du alltid leter etter noe nytt, for det, den der nissen du har på lasset, ikke sant? Den blir jo alltid med uansett hvor du flytter den.
0: Ja.
1: Så det er vanskelig å si om det ene er positivt eller det andre, men jeg er jo veldig glad for at jeg er nysgjerrig.
0: Ja. Nå har du jo bodd på garen i 7 år, da.
1: Ja, det er jo rundt der, ja.
0: Ja. Hva sa kona di første gang hun kom dit?
1: Jeg hadde ikke tatt oppvasken før jeg dro, så... Så det var liksom ikke, og så var det jo fullt av musebæsj overalt liksom, så vi brukte de 3 første dagene på å vaske ut. Så. Men det, fordelen var jo at hun var jo en sånn, kommer fra en ingeniørfamilie og hun godt utdannet og ja, kom fra et pent og ryddig hjem.
0: Ja.
1: Fordelen min var at hun hadde liksom backpacka i Sørøst-Asia i 2 år. Så at,
0: hun hadde sett verre?
1: Ja, det var akkurat det, så det redda meg. Så, men hun synes jo at dette var et artig prosjekt, og hun har liksom... På det tidspunktet der så hadde jeg, liksom, jeg hadde en mastergrad i et ingeniørfag, og visste liksom ikke helt hva hun skulle gjøre. Det var et eller annet med at hun skulle ut i naturen da,
0: ja.
1: Være ute, og elsker å være ute. Så jeg tror det var liksom, for henne var det et veldig godt møte med den plassen vår, fordi det var mye utarbeid.
0: For en eremit da, som har skapt det selv, hvordan er det å få en som har meninger om ting inn på tunet?
1: Det er noen som har sagt det der, at hvis du bor veldig mye alene over lang tid, så blir du en jævlig vanskelig person å være sammen. Så jeg tror jeg var litt sånn i grenseland. Det var liksom, hadde gått 1 år til, så hadde det ikke gått, liksom. Så det, men ja, det jenka seg til, så det hjalp veldig at vi fikk, at vi ble gravide etter 3 måneder. Det var liksom ikke noe. Da kunne hun ikke flykte derfra, liksom.
0: Nei. Det å få barn på et sånt sted, nå har dere fått 2, og så er det en til på vei.
1: Ja. Jeg har noen meninger om det.
0: Ja, hva er positivt med at det er utfordrende?
1: Hva er positivt med at det er utfordrende? Nei, jeg synes ikke det er noe særlig ordentlig at det er utfordrende. Jeg liker det lett. Men nei, jeg synes det var litt sånn kjipt når Emil ble født inn i den laftekassa der. For jeg hadde litt sånn... For det første så var...
0: For det var ikke ferdig da først man kom?
1: Nei, absolutt ikke. Så det kom jo egentlig alt for tidlig. Vi startet til fordi... Du var ikke sikker at, at vi skulle få noe. Men så han ble jo flytt... Eller han... Blir jo født inn i den der laftekassa, sånn, ikke ja. Helt ulikt Jesus. Så det er liksom. ingen sammenligning utover det. Men det var liksom, det var ikke lov å bo der, ikke sant? Det var liksom, jeg skulle egentlig være en stall, ikke sant, til dyr, og så var det bare midlertidig, så det var liksom, ja. Og så raste nesten loven sammen den vinteren, da. Du må se den episoden, jeg gidder ikke å gjenta den nå, men så det var liksom en farlig plass, men etter hvert når vi flyttet inn i huset, så var det helt fantastisk, fordi nå har jo ungen en mulighet til å, vi kan bare slippe den ut på tunen, og de har, etter hvert når de blir trygge nok, så har de en bekk og skog og fjell å leke seg i, ikke sant, så det.
0: De har aldri kjent hverandre så kort.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det også må på et vis, selv om det antageligvis har skapt en del utfordringer for at dere har blitt kjent i denne prosessen, men dere har jo også levd på den forelskelsesbølgen som gir mer energi.
1: Ja, ja. Eller? Hvis du sier det. Ja, den forelskelsen har vært der, men det er jo Eline helt ærlig på at siden vi så plutselig liksom, så skulle vi bli foreldre etter 3 måneder, så fikk vi liksom aldri muligheten til å bli kjent med hverandre først, og vi har jo bodd sammen helt siden der leiligheten i Sverige, ikke sant? Så vi har liksom ikke hatt muligheten til å liksom å kjenne på forholdet og komme og besøke hverandre og liksom gradvis bygge opp forholdet, vi ble liksom kastet ut i det.
0: Mm-hmm.
1: Så egentlig har det vært en ganske vanskelig start, da, fordi vi er så forskjellige, vi deler noen verdier, men helt forskjellige personligheter. Jeg er liksom kaosmennesk og kunstnerisk, og hun er ingeniør og liksom alt der i en boks, liksom. Nei, skal jeg snille med Lina. Men så det var tøft i starten i de 2 første årene, altså. Det gikk mye opp og ned. Men så er det liksom, jeg og Lina synes at de siste 2 årene har vært helt fantastiske, for nå har vi blitt kjent med hverandre og setter pris på hverandre, og vi har liksom holdt ut, da.
0: Kan ha noe med at huset har blitt ferdig også?
1: Det gjør livet lettere, selvfølgelig, men det er jo det der å forstå og akseptere hverandre og sette pris på det, at vi er forskjellige, er jo også en kjempeverdi, ikke sant?
0: Nå bor dere da 4 stykker på 52 kvadrat?
1: Ja, og vi blir 5 i mai.
0: Ja. Trenger man, altså, er det plass nok? Trenger, altså fordi, man bodde jo sånn før i tida si, men...
1: Ja. Da var det jo tilbake på 30-tallet, så var det vel 8 stykk som bodde på i samme huset. Og det, ja, trenger man så mye plass. Det er intenst, men det er jo også et eller annet med unger, at hvis du hadde bodd i en 300 kvadratmeter stor villa, så hadde jo ungene vært i samme rom som dere uansett.
0: Det er akkurat det.
1: Du slipper jo ikke unna. Men det er jo, det er, jeg synes det er noe fint med at nå bor Sofie og Emil på samme rom, så de må jo også liksom lære seg å gi hverandre rom, da.
0: Mm.
1: Det gjør du ikke nå i det hele tatt. Det er jo masse kranglinger. Og så er det bestevenner, og så... Så det er jo det er en god læring fordi at vi bor så tett, da. Men ja, det går ikke når de blir ungdom, ikke sant? Så.
0: Den reisen din fra første gang du dro opp dit da, helt alene, til nå som dere snart er 5. Hva sier denne?
1: Nei, hva sier meg? Jeg visste jo ikke da at det skulle ende opp sånn, liksom. Så det er jo bare en dag av gangen, og så blir det litt som det blir, men jeg... Det har vært den drømmen da, som man har fulgt, og så det peker i hvert fall en retning. Så,
0: ja.
1: Men det er jo klart det å liksom kunne sitte her og prate om livet og se tilbake er utrolig fint, og nå er liksom, jobber jeg med masse spennende prosjekt, ikke sant, og har det helt fantastisk.
0: Ja, og i kveld så er jeg på NRK1, så er det jo da 5. episode av den serien som følger deg da, og familien din. Og du har jo rukket å skrive bok opp gjennom alt, og så du har jo på en måte, den gården og denne serien har jo også blitt en slags karrierevei for deg, i tillegg til at du har en dagjobb da.
1: Ja, det var jo, det behøvde ikke å bli det, men det var nok heller det at livet har stabilisert seg, og så har det liksom, så er jo fordi jeg har på en måte et sinn da, som utforsker og elsker å jobbe med nye ting og sånt, så har jeg liksom havnet bort i mye spennende ting nå i de siste årene som jeg virkelig engasjerer meg
0: i. Mm-hmm. Mm-hmm. Men det at du også formidler og gir råd for folk som ønsker denne småbruksdrømmen,
1: om jeg skal gi, hva har du spurt om?
0: Ja, hva slags råd kan man gi dem?
1: Ja, ikke sant. Nei, det er jo Hvis du har lyst til å oppnå småbruksdrømmen, så er jo problemet med småbruk, er jo, selv om det er mange som står ubebodde, så er det, det er vanskelig å få tak i det, for det er så mye følelse hos de som eier det. Og der hadde jeg jo den fordelen at jeg kom til Vang, ikke sant, i 2015-2016, så det er jo liksom, hvis du vet om et område som du liker, og så flytter du dit først, og så er det store muligheter for at du kan bli kjent med folk, og så løsner det et eller annet bruk, hvis folk blir kjent med deg.
0: Hvor viktig er det da, at bygda omfavner det?
1: Nei, det er jo, du flytter jo vekk igjen, ikke sant? Det er mange som flytter ut på landet, og så finner ut at det her var ikke noe for meg, så det er ganske mange som flytter ut.
0: Altså. Ja, men det at bygda, altså at du har fått på en måte velsignelsen fra bebyggelsen rundt, hvor viktig er det?
1: Nei, det er jo det er akkurat det at hvis de bare hadde syntes at jeg var en sånn bygdetulling, så hadde jeg jo ikke vært der, ikke sant? Så det er jo masse fine folk i Vang og i Valdres, så det er et ganske ungt miljø, føler jeg, da. Så det hjelper jo på.
0: Ja, vet du, hjertet, altså, du brenner for noe sånn tun?
1: Ja, jeg og kona min startet et selskap for halvandet år siden som heter Bygdeliv, og det er jo fordi at jeg har fått et eller annet sånn kall om å gjøre denne veien lettere for folk som bor i byen, og kunne finne sin plass i verden. Da. Det er mange som ønsker å finne en sånn balanse mellom arbeidsliv og fritid, være nærmere naturen, og det skjønner jeg veldig godt. Det kan være slitsomt når det går liksom i asfalthelvete i Oslo, ikke sant? Og da, men så er det, vi gjorde noen forskning nå gjennom Ruralis, og rundt et sånt klyngetun-konsept. Og da var det jo 250 000 nordmenn da, sånn ut fra den undersøkelsen der, som kunne ha tenkt seg å flytte ut på landet, så liksom, hvorfor ser vi liksom ikke en sånn endring i demografien? Og det er jo fordi at det er masse barrierer, og da i det her bygdelivet, da, selskapet vårt, så har vi utviklet et konsept som heter Klyngetunet. Og det er liksom, det prøver liksom å ta bruk av den forskningen som finnes, gjøre det enklere for folk liksom å finne sin plass her i verden, da, ute på bygda. Så nå har vi var utrolig heldige i fjor, så fikk vi en million kastet etter oss for å liksom utforske dette videre, da. Så fikk vi gjort forskning på det, og har liksom bygd videre på konseptet, da. Så nå er vi forhåpentligvis, så får vi mer støtte nå i de årene fremover, hvor vi kan liksom lage liksom en enklere måte for folk å liksom bli integrert i et bygdesamfunn rundt omkring i Norge og Norden, da. Liksom det som er målet.
0: Tor-Evald Grøndahl, hva er drivkraften din nå?
1: Drivkraften min nå er å jeg har egentlig hatt helt siden Sofies verden der, da jeg på en måte å gjøre samfunnet til en bedre plass. Så jeg har liksom lyst til at verden skal bli bedre. Det er litt sånn kleint å si, men det er liksom, det er det som har vært drivkraften hele veien.
0: Ja, da må man begynne med seg selv, si.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Lykke til videre, og lykke til med tredje ungen som kommer i mai, var det ikke?
1: Det var i mai. Ja. Tusen takk for hyggelig prat.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Petter Marton, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2. En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
6: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokka 21. NRK erfarer at Stortinget vil forenkle reglene for å kunne kjøre snøskuter til hytta. Det er kalt inn til pressekonferanse på Stortinget nå klokka 21. Der vil trolig Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fortelle at reglene for å kjøre snøskuter skal forenkles og mykes opp. I mars skrev NRK om noe av det en ny lov kan inneholde. Det blir mer makt til lokalpolitikerne, og langt strengere straffer for den som skader naturen med ulovlig motorferdsel. I dag møtte kronprins Håkon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
8: Ja, vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten da, på grunn av det. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
7: Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep. Advarselen kom I går etter Russlands store angrep på Ukrainas hovedstad lørdag. Befolkningen I Kyiv vant til dette og ser heller på det som desperasjon, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
9: De har opplevd så store angrep nå, og de ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det 60 eller 90 missiler I natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis, og jeg har ikke merket noe økt frykt. Det veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det en økt trussel, og de ser jo på denne, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
7: Så sport, midtbanestjerna Alexia Putellas har bestemt seg for å gi seg I Barcelona etter 14 sesonger og over 500 kamper for klubben. Nå går kontrakten hennes ut, og den blir ikke fornyet. Putellas var en del av laget som vant mesterligaen på Ullevål på lørdag. Hun ble kåret til verdens beste fotballspiller I 2021 og 2022, og det ikke klart hvilken klubb hun skal spille for I fremtiden. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
10: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
11: Expat eller innvandrer, hvor du kommer fra, styrer ofte hva du blir kalt, selv om disse to begrepene ofte refererer til det samme. Men ordbruken har mye å si for status og hvordan man blir møtt I landet man kommer til.
10: Og hardt arbeid slår talent, mottoet til de norske hockeyguttene, og det virker. For første gang I historien har de banket svenskene gule og blå, og for første gang på 14 år de klare for kvartfinale I VM.
11: Ja, og tidligere I dag så slår de Danmark også. Vi skal snakke ishockey litt senere her I Studio 2, som I dag med Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Men aller først nå så skal det handle om utdanning.
10: Ja, for aldri før har det vært så mange studenter som har fullført høyere utdanning. Da viser den nylig utgitte tilstandsrapporten for høyere utdanning. Det har heller aldri før vært så mange som har fullført mastergraden sin på normert eller forventet tid. Det generasjon prestasjon som slår til? Har studio blitt enklere, eller unge I dag desperate til å komme seg ut I arbeidslivet? Og da ønsker vi velkommen til prorektor for utdanning og utdanningsforsker hos Oslo Met, Silje Fetskjær. Og velkommen til deg også, leder av Norsk studentorganisasjon Sigve Næss Rødtvoll.
12: Hei, hei.
10: Og Silje, du har altså ansvar for å følge opp utdanningene ved Oslo Met. Hva tenker du om funnet I denne tilstandsrapporten?
13: Jeg tenker jo at spørsmålet kanskje ikke mer hvorfor fullfører så mange nå, men hvordan har vi klart å få så få til å fullføre før? For vi mister jo fremdeles nesten halvparten, eller I hvert fall ikke fullfører på noe mer tid, så jeg synes ikke det går glittrende nå heller.
10: Nei.
13: Men det jeg håper da, når jeg ser disse tallene, at jeg håper at vi som driver universiteter og høyskoler blitt litt mer bevisst betydningen av å få studentene våre igjennom. Det grunnen til at samfunnet holder seg med universiteter og høyskoler, fordi de vil at vi skal produsere kandidater. Og dette det vi lever av, det lønner seg veldig for oss å få kandidater igjennom. Så jeg mener, jeg merker innenfor universitetet, en større bevissthet rundt at grunnen til at vi her, og det vi lever av, å hjelpe studentene våre å komme igjennom, og det det vi skal satse på. Jeg håper vi gjør det mer.
10: Mm. tror du det har da noe med at vi har, altså generasjonene som vi ser nå, har vi med en generasjon prestasjon å gjøre? Har det noe med saken å gjøre?
13: Vet du, når jeg leser karakterstatistikken for videregående, for sånn, som tidligere utdanningsforskning, så liker jeg å sitte og lese sånn statistikk, så synes jeg, jeg ser mer spor av generasjon innsats enn generasjon prestasjon.
10: Hva legger du i da?
13: Altså, mange tror at karakteren på videregående er så utrolig mye bedre enn det de var, og de er litt bedre, de har gått opp 0,3 på de siste 15 årene, nå har det stoppet opp igjen, så det øker ikke. Men der hvor elevene på videregående særlig får bedre karakterer, det er i de fagene hvor det hjelper masse med innsats. Det er mange flere som får seks i gym, det er mange flere som får seks i norsk muntlig. Og for meg så tyder det på at det er en generasjon som legger større innsats. Mens i matte og norsk for eksempel, så er fremdeles snittet på eksamen ikke stort over 3. Mm. Så det hjelper, der hvor det hjelper med innsats, går karakteren opp. Og da tenker jeg at mye tyder på at det vi har er en generasjon som gjerne vil få det til, i større grad enn tidligere generasjoner.
10: Ja.
13: Og jeg blir ikke så veldig bekymret over det, altså.
10: Nei. Nei, dette er en positiv utvikling, sånn som du ser da.
13: Ja, jeg tenker derfor at det er klart det finnes en måte man kan bikke over her, og hvor du legger for stor vekt på å få det til på skolen. Jeg har to sånne tenåringer hjemme selv, jeg ser at det er en fare for at man bikker over også. Men jeg synes nå, samfunnet har alltid vært bekymret for ungdommen sin. Nå har vi altså en ungdom som ser ut til å legge større innsats ned i løpet av videregående. Det er sånn jeg tolker de videregående karakterene, at det ser ut til å handle mye om det. Mm. Og det synes jeg også er en god ting, ja.
10: Og Sigve Næss Rødtvold, som altså er leder av Norsk studentorganisasjon, du kjenner jo da studentene godt. Hva tror du er grunnen til at det er så mange av dere som fullfører høyere utdanning?
12: Jeg tror det er gledelig, først og fremst, at det er såpass mange som fullfører høyere utdanning og fullfører på normert tid. Det er veldig bra at vi studenter som har jobbet gjennom et langt utdanningsløp, og ikke minst de som søker på utdanning, kan ha en forutsigbarhet i når man kan forvente å være ferdig. Det er også viktig her. At de aller fleste tar jo sikte på at man skal fullføre en master på normert tid på 5 år.
10: Ja,
12: og så ser vi jo utfordringen her er jo kanskje litt det som Silje er inne på her, dette med finansieringssystemet som legger opp til at vi skal fullføre på normert tid, og i seg selv så er jo ikke det noe negativt, men det vi har sett de siste årene er jo at tiden brukt på studier, det har gått ned, samtidig så har gjennomføringen gått opp, og da stiller jo vi oss spørsmålet, hvordan kan det ha seg? Vi trenger nok litt mer forskning på hvorfor det er sånn.
10: Ja, har dere i studentorganisasjonen noen teorier om hvorfor det er sånn, eller tanker om hvordan det burde være?
12: Det blir jo lagt stor vekt i finansieringssystemet til UH-sektoren på fullføring, på studiepoengproduksjon og på gjennomføring på normert tid. Og at det kan sive ned i nivåen under, det kan vi ikke se bort ifra. Vi ser jo at samtidig, som jeg var inne på innledningsvis med studiebarometret, som viser at vi bruker mindre og mindre tid på studier, så har karakterene holdt seg jevnt flatt. Faktisk har det vært en liten økning i karaktersnittet på utdanningene, og vi får mer gjennomføring på normert tid. Så
10: og normert tid, du snakker altså om forventet
12: 5 år på en master, ja. Eller 3 år på en bachelor. Og da må vi se litt nærmere på hva skjer med kvaliteten i utdanningen når vi studenter bruker mindre tid på studier, fordi at vi har et finansieringssystem som legger opp til at man skal fullføre på normert tid. Kanskje møster man en del av høyere utdanning som også er utrolig viktig, nemlig dannelsesreisen. Det som ikke bare handler om å få et vitnemål, men det som handler om at man engasjerer seg i studentfriheten, og at man tilegner seg noen ferdigheter som man ikke

0: det som virkelig avgjør om de kommer gjennom. Og personlig så synes jeg det et veldig fint insentiv som departementet har gitt oss der, for det betyr at hvis han som Sigve blir ferdig med masteren sin, men kanskje ikke helt i tide fordi han har gjort andre ting og vært NSO-leder og sånn, så betyr ikke det så mye økonomisk for institusjonen han tar det, men det betyr skikkelig viktig at han kommer gjennom. Og det synes jeg er egentlig et flott finansieringssystem. Det er jeg glad for. Men det er ikke sikkert alle er klar over at det er ikke så viktig om vi pisker dem gjennom nøyaktig på tida, men det er viktig at de kommer seg gjennom, men det er sånn insentivene her, det synes jeg er fint.
1: Ja. Men så viser jo altså da denne rapporten at rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, og da på forventet tid, på normert tid. Sigve, bidrar et hardt arbeidsmarked og dårlig økonomi generelt for studentene til at de blir fortere ferdig og skynder seg ut i arbeidslivet på en måte?
2: Det største insentivet for studentene å gjennomføre er jo at man kommer ut i jobb, man får en bedre privatøkonomi. Og det kan jo faktisk spenne litt ben på de andre ferdighetene som er viktig å lære gjennom en høyere utdanningsprosess. Så jeg tror nok absolutt at arbeidsmarkedet bidrar til å presse studentene raskere gjennom. Og så er det ikke noe negativt nødvendigvis at man fullfører på noe mer tid. Det er for mange studenter veldig positivt. Men vi må være varsom og sørge for at vi også ivaretar det som høyere utdanning skal være, ikke bare en det som vi i Norsk studentorganisasjon har advart mot, en studentfabrikk som bare skal produsere kandidater på løpende bånd, men også en arena der man kan vokse som menneske, og det er også noe som arbeidsgiverne i samfunnet setter veldig stor pris på. Ikke bare det du har på papiret, men også alle de andre ferdighetene som kommunikasjon og samarbeid og digital forståelse og veldig mange andre sånne generiske ferdigheter, som også er viktige.
1: Og bare for å ha det helt klart for oss, hvordan ser alternativet ut hvis en skal fullføre en mastergrad, men ikke på noe mer tid på en måte?
2: Nei, da fullfører man jo med bruker man litt flere år, men det er jo litt sånn som Silje er inne på, da får jo fortsatt utdanningsinstitusjonene de pengene, fordi man har produsert de studiepoengene da. Som kreves, men man får de pengene litt senere.
1: Men får det, altså rekordmange som fullfører høyere utdanning, får de seg jobb og relevant jobb?
2: De aller fleste som fullfører høyere utdanning får en relevant jobb, og det er vel sånn som 90% som er i jobb etter 6 måneder, altså etter endt utdanning. Så de aller fleste får seg jobb. Nå ser vi jo at arbeidsmarkedet blir noe mer kompetitivt for de som kommer ut av høyere utdanning nå. Og der er jo mitt budskap i hvert fall at de arbeidsgiverne som er der ute i arbeidslivet, i næringslivet, må satse på nyutdannet. For det er en viktig ressurs, og det er også en kompetanseberedskap for den bedriften eller den arbeidsgiveren også fremover i tid.
1: Og Silje Fetskjær, altså hva sier dette om samfunnet, at da at en aldri har sett så mange studenter fullføre høyere utdanning, og da ta master på forventet tid?
0: Jeg håper jo at det sier noe om et samfunn som er mer innstillt på å følge opp og ta vare på studentene sine, og om studenter som legger ned innsatsen. Det vil selvsagt være variasjoner i det, men det er i hvert fall det jeg ønsker meg. Og så sier det jo også noe om at arbeidsmarkedet der ute også har behov for mange av studentene våre. Og mye av problemet når vi snakker om arbeidsmarkedet er at vi snakker som om sjansen din for å få jobb er avhengig av hva institusjonen du tok utdanningen på heter, altså at forskjellen er mellom fagskoler eller universiteter, eller at vi snakker om forskjellen er mellom bachelor og master. Og det er jo helt feil. Det som er avgjørende for om du får jobb og om du får en relevant jobb, det er faget du tar. Ikke hvilken grad du tar, eller hva institusjonen heter. Det finnes fagskoler hvor det er vanskelig å få jobb, det finnes bachelor hvor det er vanskelig å få jobb, det finnes master. Vi utdanner master i spesialsykepleie, da står sykehusene og rister i døra vår for å få tak i dem. Så det er ikke navnet på graden eller navnet på institusjonen, det er faget du tar som avgjør sjansen din for å få jobb.
1: Du nikker, hva tenker du om det å si her, Sigve?
2: Det er mye riktig her, vi skal ikke bruke arbeidsledighet som et dimensjoneringsverktøy nødvendigvis. Vi må se på helheten her når vi dimensjonerer utdanningstilbudet i Norge. Og vi må sørge for at det både er et arbeidsmarked som har behov for de her, vi må sørge for at utdanningsinstitusjonene har den kompetansen som trengs for å utdanne de her, men også må man se på hva er det studentene er interessert i å studere. Og alle de her tre komponentene kan gjøre at studentene får en relevant jobb etter endt utdanning.
1: Men når vi snakker om dette med mastergrad som grad, det er jo på en måte en annen side av saken, men hva betyr dette for mastergrad?

0: mastergraden, at det er så mange som fullfører mastergrad, altså kan en risikere at verdien av en mastergrad minke?
1: Ja, altså hvis du, som Sigve sa i sted, det er ikke så mye som tyder på at masterne ikke får seg jobb i snitt. Og så finnes det fag innenfor master hvor det virkelig er problemer med å få jobb, men i snitt kommer du ikke dårligere ut med en mastergrad enn med andre utdanninger. Det kommer an på fag, kommer ikke an på graden. Men jeg tror også litt bak den diskusjonen om verdien minker, så ligger en bekymring for om vi slipper hva som helst gjennom nå. Og det ligger jo under oss under hele denne gjennomføringen. Og til de som tror vi slipper hva som helst gjennom, så pleier jeg å si, har du møtt en vitenskapelig ansatt noen gang? For det er jeg.
0: Og da?
1: Og professoren vår er ikke så innmari opptatt av akkurat hvor mange kroner institusjonen deres tjener. Det må jeg innrømme at det var ikke jeg som professor heller. Jeg visste ikke så mye om hva institusjonen min tjente da jeg var vanlig professor. Men de er skikkelig opptatt av faget sitt. Og de er skikkelig opptatt av de faglige standardene. Og dette avgjøres jo av fagfolk. Det er ikke sånn at økonomene våre sitter og regner på hvem som skal komme gjennom eller ikke. Det ligger hos fagfolka våre, og det er jeg veldig glad for. Og det er virkelig ikke ledere eller økonomer som skal fortelle hvem som skal komme gjennom høyere utdanning. Det skal være fagfolk.
2: Men det mangler ikke på kritikk også fra faglige ansatte på det finansieringssystemet vi har i dag. For det legger nemlig opp til at man skal presses gjennom et løp. Man tjener penger på at man, altså utdanningsinstitusjonen tjener jo penger på at studenter fullfører på noe mer tid, at man produserer de studiepoengene man skal gjøre innenfor rimelig tid. Så det har jeg hørt fra flere undervisere, at man føler et press på det, og at man har egentlig laget en slags studentfabrikk som bare skal produsere kandidater. Så er det viktig at det er en del av universitetene og høyskolene sitt samfunnsoppdrag å gjøre nettopp det, og tilgjengeliggjør arbeidskraft for arbeidslivet. Man må sørge for at ikke man møst veldig store deler av det som høyere utdanning skal være, og det kompetansen til en ferdigutdannet kandidat er mye mer enn bare det som står på vitnemålet.
0: Siste ord er nok ikke sagt i denne samtalen her. Prorektor for utdanning og utdanningsforsker hos Oslo Met, Silje Fetskjær, og leder for Norsk studentorganisasjon, Sigve Næss Rødtvold. Takk for at dere var med i Studio 2.

0: er Studio 2 i NRK P2.
1: Hvordan flytte ut av USA, og hvor bør du dra, spør det amerikanske økonomimagasinet Forbes i en fersk artikkel. Rekordmange amerikanere flytter nå fra landet fordi prisene stiger og utsiktene til en komfortabel pensjonisttilværelse virker dårligere. Det viser tall som kom tidligere i år. For noen er nok også den politiske situasjonen i landet en del av bildet, men når velstående amerikanere flytter utenlands, så kalles de gjerne expats og ikke innvandrere, som en vanlig betegnelse på migranter fra andre steder i verden. Men hva ligger i begrepet expat? Vi kan røpe at status og hvordan man møtes i landet de kommer til er en del av bildet. Tone Maja Lioden er forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met og forsker nettopp på utvandring og expats. Hun var på besøk her i Studio 2 for et drøyt år siden og forklarte hva ordet expat egentlig betyr.
2: Expat er jo kortform for expatriate, som kommer fra de latinske ordene expatria, som betyr noen som er utenfor fedrelandet. Så i bunn og grunn så er en expat det samme som en innvandrer. Men det som er litt interessant er at disse ordene sjelden blir brukt synonymt, og at de har ganske ulike assosiasjoner knyttet til seg.
1: Men det at en expat bare betyr noen som er utenfor hjemlandet sitt, burde jo i utgangspunktet bety at det er det samme som en innvandrer. Hva er forskjellen da?
2: Det er jo et begrep som blir brukt både i dagligtale og i forskning, og som har, det legges ganske mye ulike betydninger i det, men jeg tror mange vil forbinde ordet expat med hvite innvandrere fra vestlige land som bosetter seg da i utlandet. Og i litt smal forstand så kan det dreie seg om en sånn global elite som beveger seg innenfor et sånt internasjonalt arbeidsmarked. Andre ganger så brukes det litt bredere, for eksempel om norske eller spanske pensjonister som bor deler av året i Spania og kanskje er litt i sin egen boble der.
1: Mm. Altså, handler expat kanskje om at det beskriver noen som er i et land midlertidig?
2: Det er nok også en ganske sterk assosiasjon, at dette er folk som bare er innom landet en periode og kanskje snart skal videre. Ofte litt sånn kosmopolitisk orienterte personer.
1: Ja, hvorfor velger noen å bruke dette ordet om seg selv da?
2: Jeg tror kanskje en grunn kan være at de ikke tenker på seg selv som en innvandrer i utgangspunktet. De tenker kanskje bare på seg selv som for eksempel en amerikaner i Norge, eller da en expat. Og så tror jeg mange bruker dette ordet uten å tenke så mye over det. De tenker bare på det som en deskriptiv, nøytral kategori. Og det er det jo egentlig ikke. I migrasjonsforskningen hvor jeg jobber, da, så beskriver man ofte dette begrepet som rasialisert.
1: Og hva betyr det?
2: Ja, det, for å prøve å si det litt enkelt, så er det at hudfarge og etnisitet brukes for å kategorisere folk inn i verdilada kategorier som inngår i et slags hierarki.
1: Men gjør det da til et rasistisk begrep?
2: Jeg ville kanskje ikke bruke det ordet, men det er i hvert fall et begrep som har veldig tydelige assosiasjoner til hvithet og til status, og ofte da i kontrast til andre kategorier, sånn som innvandrere, som etter hvert har fått ganske mye negative assosiasjoner knyttet til seg, og en del kanskje til og med stigma, vil jeg si.
1: Men hvis vi ser historisk på det, hvordan oppstod dette begrepet expat?
2: Det kommer nok fra flere steder, men det har blitt brukt en del for å beskrive folk fra kolonimaktene som en periode bosatte seg i en av koloniene, sånn som for eksempel britiske tjenestepersoner som var i India og tjenestegjorde for staten der. Og jeg tror nok det er ganske mange som fortsatt forbinder begrepet med hvite innvandrere som bor i det man ofte omtaler som det globale sør.
1: Så begrepet expat sier noe om forholdet og maktrelasjoner mellom land også da?
2: Ja, det er et begrep som er knyttet til status på flere ulike vis. Det ene er nettopp det du sier der, det reflekterer egentlig den globale ulikheten som finnes i verden. Det finnes et slags formelt, eller uformelt, mener jeg, statushierarki mellom land, hvor ofte land som for eksempel USA, Kanada, Australia, Vesteuropa, land i Vesteuropa, rangerer ganske høyt, og andre land er lenger ned i hierarkiet, og dette hierarkiet fortsetter å gjøre seg gjeldende blant innvandrergrupper også. Og de som kalles for expats, de kommer jo da fra land som vanligvis blir tenkt på som attraktive innvandringsdestinasjoner, men når folk utvandrer derfra, så blir de gjerne omtalt som expats, og de har ofte mye mobilitet, de kan reise relativt fritt rundt omkring i verden uten visum, og det er jo en ganske stor kontrast til mange innvandrere som gjerne møter mange barrierer når de skal forflytte seg over landegrenser.
1: Ja, så selv om du er en rik, velutdannet person, men fra et fattig land som er i et rikt land, så vil du ikke være expat på en måte?
2: Jeg tror nok at altså man kan jo gjerne kalle seg for expat, og det er jo, kan jo være en...
1: Det er ikke noe beskyttet titel.
2: Det er ikke noe beskyttet titel, men det er jo alltid en sammenheng mellom... Det er jo sånn at man kan se på seg selv på en bestemt måte, så er jo andres blikk på deg også viktig. Så hvis du for eksempel kommer fra Nigeria og har en doktorgrad og har en kjempegodt betalt jobb i Norge, så vil kanskje ikke andre anse deg for å være expat, selv om du egentlig har masse til felles med en amerikaner i samme posisjon i Norge.
1: Hvilke forventninger blir expats typisk møtt med sammenlignet med innvandrere? Eller hva er forskjellen der?
2: Det som er litt spennende med expats er jo at de tenker at de gjerne går litt under radaren, både i den offentlige debatten og også litt i forskningen. Det er kanskje ikke like mye forventninger knyttet til hva de bør gjøre og ikke gjøre, sånn som det er med mange andre innvandrergrupper. En grunn er nok kanskje det vi snakket om, det der med at de er her midlertidig, eller i hvert fall en oppfatning om at de er her midlertidig. Og en annen grunn er jo at de ofte har en god jobb før de kommer, fordi de kommer ofte på grunn av jobb. Så dette med integrering i arbeidsmarkedet, det er liksom ikke noe man diskuterer. Og generelt så diskuterer man jo veldig lite integrering når man snakker om expats. Og det som er litt interessant med det er jo at det er igjen i hvert fall en forestilling, det er ikke sikkert alltid stemmer, men om at expats gjerne bor litt, eller lever litt i sin egen boble i det vertssamfunnet de bor i. Kanskje ikke kommer så mye kontakt med lokalbefolkningen, kanskje ikke snakker språket så mye, og så videre, og omgir seg med folk fra sitt eget land, eller fra andre innvandrere da. Men det skaper jo veldig lite bekymring når det gjelder expats, mens med andre grupper så snakker man om parallellsamfunn og manglende integrering og så videre.
1: Ja, du har jo forsket på utvandring og intervjuet expats i Norge. Hvor bevisste er de på bruken av det ordet?
2: Jeg jobber med et prosjekt som heter Exit Norway, som handler om utvandring, og der er det flere som har høy utdanning og som kommer fra vestlige land. Og vi har ikke direkte fokusert på dette begrepet, så jeg kan ikke si så mye om hvordan de oppfatter det, men noen av dem bruker det begrepet veldig lett og henslengt, og uten å egentlig utdype det. Og jeg tror, som sagt, at veldig mange bruker det uten å tenke så mye over det. Så kan det selvfølgelig være at noen bruker det også for å skape en viss avstand til dette med å være innvandrer, fordi at de opplever at det er en del negative assosiasjoner knyttet til innvandrerkategorien. Og da sier jo det aller mest egentlig om kanskje den innvandrerkategorien, da, og hvordan den etter hvert har blitt seende ut eller oppfattet.
1: Bruker du ordet expat da? Synes du er et godt ord?
2: I og med at jeg forsker på dette her og har lest mye om begrepet, så ville jeg nok unngått å bruke det begrepet, og det er også en del som kunne falt i denne kategorien som holder en armlengs avstand til begrepet, og også til, hva skal jeg si, dette livet innenfor en slags boble. Jeg har bare lyst til å nevne også at flere av de vi intervjuet, de har jo ikke... De gir jo uttrykk for at de gjerne vil ut av denne expat-bobla, og at de gjerne vil bli bedre integrert for å bruke det begrepet, og lære seg norsk og få norske venner, og så møter de veldig mange barrierer faktisk. Og det er jo også litt interessant, for det sier kanskje litt om hvilke barrierer andre innvandrergrupper møter, som i utgangspunktet kanskje ikke har like gode kort på hånda som disse expatene. Da.
1: Ja, hvilke barrierer møter de?
2: Nei, de synes det er veldig vanskelig å bli kjent med nordmenn, blant annet. De synes det er veldig vanskelig å få gode norske venner og komme inn i norske miljøer og sier at norske vennskapssirkler er ganske lukka. De synes det er vanskelig å få praktisert norsk, gjerne. Sånne type barrierer.
1: Ja, for expats snakker jo gjerne engelsk i stedet for språk i landet de bor i. Hvorfor er det sånn da?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, en grunn er jo ofte at de jobber i kanskje internasjonale selskaper hvor det er lingua franca, det er det språket som gjelder, og beveger seg da også i et internasjonalt miljø hvor det er mye engelsk. Men det er noen studier fra andre land som tyder på at også språk har en del assosiasjoner som handler om status, sånn at det å snakke flytende engelsk, det et høystatussymbol, mens det å snakke gebrokkent på det lokale språket, det assosieres liksom med litt lavere status. Så jeg intervjuet en som fortalte meg at han kan jo ganske mye norsk, men når han går inn i en forretning i Oslo, så velger han engelsk fordi han opplever at da blir han sett på en litt annen måte enn når han snakker norsk.
1: Ja, også men det at det da kanskje for noen er ydmykende å bli behandlet som innvandrere, hva tenker du det sier om samfunnets håndtering av innvandrere da? Kan vi si noe om det ut fra dette?
2: Jeg tenker jo at det et veldig sterkt problemfokus i debatten knyttet til innvandring og innvandrere. Mye bekymring om nettopp dette med integrering og så videre. Og vi har gjort mange intervjuer også med ulike typer innvandrere i ulike prosjekter. Og det jo mange med innvandrerbakgrunn som sier at de opplever at de ikke ønsket i det norske samfunnet, og at deres kompetanse og ressurser ikke blir sett. Og det en veldig vond opplevelse, og at det mye negative assosiasjoner knyttet til dem. Så jeg tenker det forteller noe om det blikket på innvandrere som et potensielt problem.
1: Ja, det sa Tone Maja Lioden, forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met, da hun besøkte Studio 2 for et år siden.
3: Og selv om USA nå opplever at rekordmange flytter fra landet av ulike årsaker, har jo folk følt behov for å flytte før også. Det flere eksempel på musikkartister som har reist, blant annet Jimi Hendrix, som flyttet til Storbritannia fordi han ikke fikk noe særlig suksess i USA, og Tina Turner, som etter hvert gjorde sveitser av seg. Og sångeren Nina Simone forlot USA i 1970, blant annet på grunn av den omfattende rasismen hun opplevde i heimlandet. Her hører vi en av de største hits av hennes, My Baby Just Cares For Me.

0: My Baby Just Cares For Me. Dette var Nina Simone.
1: Det er hockeyfeber i Norge om dagen. Hockeyguttene er klare for sin første kvartfinale i VM på 14 år, og kanskje størst av alt, de har slått Sverige for første gang i historien, og tidligere i dag slo de Danmark. Hvordan har Norge blitt så gode, spør vi snart her i Studio 2, som i dag er med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
0: Men før det så blir det litt film, og vi skal en tur innom Cannes-festivalen, Ida Yasin. Det gikk jo bra, sett med norske øyne der.
1: Ja, norske mennesker Fjor stakk jo av med selveste gullpalmen, der som Renate Reinsve har en av hovedrollene.
0: Ja, og så er det faktisk ikke bare tobeinte filmmakere og skuespillere som det gjør stas på under Cannes-festivalen.
1: Nei.
0: Også hunders innsats på lerretet belønnes. Ja. For i helga ble nemlig også hundepalmen delt ut, eller
1: sant.
0: Palm Dog, som den heter da, i stedet for Palm D'Or, som jo er gullpalmen som menneskene får.
1: Ja, skulle jo bare mangle. Så det finnes altså en helt egen filmpris for hunder.
0: Å ja da, og den her har altså blitt delt ut i Cannes helt siden 2001.
1: Oi.
0: Blant tidligere vinnere finner vi blant andre Moses, som fikk for sin gripende prestasjon i Lars von Triers Dogville. Mops fikk pris for sin tolkning av en dekadent jålebikkje i Marie Antoinette. Og i fjor så gikk prisen til den islandske forhunden Panda for rollen i The Love That Remains.
1: Er det takketale og tåre da, fra hundene
0: også? Ja, og det er jo ikke helt sånn da, fordi hundene er jo gjerne ikke til stede i Cannes, på grunn av innreiseregler og karantene og slikt, men det er, har blitt sånn at det, etter hvert så er det masse lokale hunder av mer eller mindre samme type som de som er nominert, som på en måte stiller som stedfortredere og er enig med bjeffer en eller annen takketale også. Men reglene har også blitt tøyd langt ved tidligere anledninger, for eksempel har tre animerte hunder fått prisen, og i 2009 så vant altså den skumle reven i skrekkfilmen Antichrist, og reven er jo en rev.
1: Ja, det er litt akrobatikk i reglene her altså.
0: Ja.
1: Rev.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Hvordan foregår denne utdelingen da?
0: Jo, altså det er høytidlig utdeling på stranda i Cannes, mange hunder til stede altså, og de får jo gourmet hundemat og andre godbiter.
1: Wow.
0: Og selve prisen er et halsbånd i lær med påskriften Palm Dog da.
1: Så det er litt mot inn i bildet, for det er jo et utstillingsvindu for de store motehuset, denne røde løperen og Renate Reinsve er jo kledd i masse eksklusive merker, så ja. Det er litt samme i hundelandet.
0: Hun er ikke like godt kledd ser ut som da, det er det ikke.
1: Nei. Men ok, hvem var det som stakk av med hundeprisen i år?
0: Årets Palm Dog gikk til Chile, og hun jury i filmen La Perra. Vi kan høre hva jurymedlem Anna Smith sa.
2: We were so impressed with not only the performance of Yuri, but the depiction of Yuri in the film. As a jury member, I'm always looking for a story where the dog is absolutely essential to the narrative. You take the dog out, you don't have the film, and that's very much the case with La Perra. It all revolves around the film as the dog, you know, the name suggests in the film.
0: Ja, filmen ville ikke vært noe uten hunden, sies det her, og denne filmen heter jo også La Perra, som betyr tispe på spansk.
1: Ja.
0: Og handler altså om en kvinne som lever et rolig liv på en avsidesliggende øy utenfor kysten av Chile, og så en dag så dukker denne valpen opp da.
1: Ja, måtte søke opp bildet. Veldig søt, ganske stor svart hund da.
0: Litt usikker på hva slags hund det er snakk om, men gjør en veldig bra innsats. Tidligvis har ikke jeg sett filmen, men det imponerende her er jo at jury ikke er en sånn topptrent skuespillerhund, men en omplasseringshund som filmteamet plukket opp fra en omplasseringskennel.
1: Løvetannhund?
0: Ja, og det samme gjelder valpen som spiller jury som valp. Da. Og det var helt vilt å jobbe med dem, ifølge regissør Dominga Sotomayor, kan man jo tenke seg. Og hun forteller videre at begge hundene nå er på plass i nye hjem.
1: Åh, han er koselig.
0: Og jury heter jo jury fordi hun er oppkalt etter den meksikanske popstjerna. Jury, skal vi høre henne. Dette er Que Te Pasa.

0: heter vel låten Que te pasa, som altså vinneren av prisen Palm Dog oppkalt etter artisten til, altså jury.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det spennende dager for norsk ishockey for tida. Du følger med på VM i dag, sier?
0: Oh, ja da,
2: i
0: hvert fall etter denne sendingen her.
2: Det rett og slett hockeyfeber i Norge om dagen, og vi har jo altså slått Sverige for aller første gang. Sverige som akkurat nå spiller for i hele tatt å greie å gå videre til kvartfinale i VM. Leder, ja, Slovakia skårer akkurat nå, Sverige leder 3-2, som jo vil holde, men ja, et mål til i Slovakia, så blir dette skummelt for svenskene. Det en periode igjen i den kampen. Og tidligere i dag så slo jo Norge Danmark, bare for å sementere plassen i kvartfinalen der, og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, sier at seieren mot Danmark tross alt satt langt inne.
3: Ja, det ble en meget spesiell avslutning. Først så utligner danskene rett før ordinær tid der over til 3-3, og da tror man jo at Norge kan få en liten knekk av det, uansett om man klare for kvartfinalen allerede. Og så blir det jo såkalt spilleforlengelse, der det første målet som blir skåret er avgjørende, og det tok Norge 13 sekunder før man avgjorde. Mikael Brandtzæg Nygaard, som har kommet nedover ut i turneringen som 18 år gammelt supertalent, som avgjør for Norge. Litt symptomatisk for dette norske laget. De presterer på et nivå intet norsk hockeylandslag har gjort tidligere, og nå føles plutselig denne type prestasjoner naturlig.
2: Og men den lille spilleforlengelsen der gjør at vår andre gjest, Jørgen Karterud, som hockeyspiller for Vålinga og Viaplays hockeyekspert, blir litt forsinket, så får vi se om han dukker opp etter hvert. Men Jan Petter, det at Norge ikke vant i ordinær tid her, det kan jo få gjøre veien videre i VM litt vanskeligere, kan ikke det?
3: Jo, nå kjemper vi jo faktisk, og det føles nesten litt rart å si det. Det liksom vanskelig å forklare, for de tross alt en del menneskene i Norge som ikke følger med på ishockey, men vi kjemper om en andreplass i pulja vår i dette innledende spillet. Det mot nasjoner vi ikke har vært i nærheten av lenge, og en andreplass vil gjøre at vi får på papiret enklere motstand når vi skal ut i kvartfinalen. Da det cupspill, og da det bare vinneren som blir stående videre. Men en andreplass vil gjøre dette enklere. Da skulle vi gjerne hatt en seieren etter ordinær tid, og de tre poengene. Nå det litt mindre vinst ut å hente ut av det greiene her, men også den seieren i ekstra spilletid er for det første viktig. Det imponerende hvordan de gjør det på en ikke like god dag som mot svenskene. Og så får vi nå håpe at Kanada faktisk kan hjelpe oss mot Tsjekkia.
2: Men selvfølgelig seieren mot Danmark, det veldig stas, men på lørdag så skjedde jo det historiske i kampen mot Sverige. Hør på dette.
4: Linus Karlsson ser inte pucken komma. Norge har besegrat Sverige ishockey. Norge har besegrat Sverige ishockey, och det går inte att ta misstag på glädjen.
5: Oliver Ekman Larsson, hur känner ni er just nu?
6: Nej, men det är surt. Surt förlust givetvis.
5: Extra surt att det är mot Norge. Det är ju första förlusten i VM under ordinarie tid någonsin mot Norge.
6: Ja, jag vet inte.
5: Unga kaxiga norrmännen då. Det blir en del tjafsande med dem. Vi känner ju en del här från SHL, men du har ju inte mött dem tidigare.
6: De gör det bra. Samtidigt så skjuter vi oss väl lite själva i foten i stundtals.
2: Ja, Norge slo altså Sverige i ishockey-VM på lørdag. Jan Petter Saltvedt, litt slukøret høres disse svenskene ut her.
3: Litt. Jeg veldig glad for at vi får mulighet til å snakke om dette igjen. En norsk idrettsbegivenhet av de helt sjeldne. Det å slå Sverige i ishockey er omtrent som om vi skulle bli slått av en, hva skal jeg si, en bulgarer eller en islending i herrelangrenn i et OL. Sverige er så mye større, tradisjonelt så mye bedre enn oss. Vi er såpass lillebror i ishockey at jeg merker det ikke så lett å ikke glede seg over den svenske skuffelsen. Og ikke minst at de har begynt å kalle nordmenn for kaksia allerede. Det er noe sånn lett overbærende å skulle være kaksi på svensk mot i utgangspunktet veldig mye bedre motstandere. Dette er monumentalt sjokk for svenskene, rett og slett, og det er utført av norske hockeyspillere.
2: Ja, og som NRK sportskommentator Jan Petter, så var det vel stas å bli intervjuet av SVT om denne seieren. Hvordan var det?
3: Nei, jeg ble jo vekket tidlig av en ganske slukøra reporter som lurte på om jeg kunne si noe om denne bragden på søndagsmorgen. Man er ikke så veldig vanskelig å overtale i sånne sammenhenger. Du merker at dette er genuin rystelse. Ishockey er... altså for de aller fleste av oss er veldig vanskelig å forstå hvor stort og viktig ishockey er som sport i Sverige. Det er over 100 spillere i NHL, den nordamerikanske hockeyligaen som er verdens i særklasse største. Det er så vidt vi har spillere der, og den aller beste og mest meriterte av dem, Mats Zuccarello, spiller ikke engang VM. Svenskene har så mange stjerner, har så mye tradisjoner, har så mye historie, har så mye ambisjoner, ikke minst om hva man vil få til hver gang det er et VM, og da er det jo deilig å bli vekket og kunne være lett overbærende med svenskene og kunne ønske dem lykke til og håpe at de også kommer seg til kvartfinalen selvfølgelig. Det er ikke så veldig mange bastioner som står igjen når det gjelder svenskene, som alltid har vært mye større som sportsnasjon enn Norge i de idrettene verden, med all respekt, bryr seg om. Nå har vi tatt dem i tennis og golf, og vi er bedre enn dem i fotball. Ishockeyen trodde de skulle kunne få ha i fred ganske lenge. Nå tror jeg det er bare bandy og skiorientering de snart har igjen. Det er ikke så veldig gøy å være svensk og sportsentusiast om dagen.
2: Men denne seieren mot Sverige i VM var jo ikke et blaff heller, for Norge banket jo stormakten Tjekkia rett før det, og var bare sekunder unna å slå verdens kanskje aller beste hockeynasjon, Kanada, tidligere i VM. Hvordan har Norge plutselig blitt så gode i ishockey?
3: Nei, altså dette er jo, det er jo en klassisk underdog-historie. Man har skapt en lagenhet som er veldig mye sterkere enn enkeltindividene, og brikkene ser ut på papiret. Det er jo et litt sånt artig familiedynasti i toppen av norsk landslagsishockey for øyeblikket. For en ting er at man har hentet tilbake Petter Thoresen, som jo i norsk sammenheng er en trenerlegende som landslagssjef, men den som ansatte han som sportslig ansvarlig for det landslaget er hans sønn, Patrick Thoresen, som har vært en av Norges største stjerner inntil ganske nylig. Og det var jo det svenskene var veldig tydelige på etter nederlaget også. Den norske taktikken, måten Thoresen fikk det aller, aller beste ut av sine spillere taktisk, var på et helt annet nivå enn det svenskene med mye, mye større hockeynavn klarte å prestere. Og det er jo en type historier i idretten og andre steder som virkelig, virkelig treffer en sånn emosjonell nerve, og desto gøyere når vi lykkes I så mange ting, synes jeg personlig, som idrettsnasjonen, at vi også disse hockeyspillerne som kanskje ikke føler de for den anerkjennelse, den aksepten eller oppmerksomheten I Norge til vanlig, nå endelig på vei til å overvise litt bredere masser om at de virkelig har fortjent å bli sett på og satt pris på.
2: Da statsminister Jonas Gahr Støre gratulerte hockeylandslaget på sosiale medier etter Sverigekampen og skrev at alt mulig for disse gutta. Betyr dette at hockey kanskje får et oppsving I Norge nå?
3: Jeg tror nok mange I Hockey-Norge gjerne hadde sett at det fulgte med en liten gratulasjonssjekk I form av noen nye ishaller fra statsministeren. Det er ikke mange årene siden Göteborg by alene hadde flere ishaller enn hele Norge. Sier litt grann om konkurransesituasjonen uten steder hvor man kan skape rekruttering. Det gjelder ikke bare ishockey, bare så det sagt, så det veldig vanskelig å få sporten til å vokse, og vi er på vei til å bli en kunstgressnasjon. Det går utover veldig mange idretter når det gjelder å klare å karre til seg nok penger til en ishall, som ofte det dyrt, og det gjør at det er få steder I Norge som virkelig sånne sentra for ishockeyen. Der trekker man publikum, men som en breddesport, som en folkesport, så har man ikke alle de forutsetningene man kunne tenke seg. Mange som kjemper om de samme kronene der, men det klart at for ishockey-Norge så kan man ikke få noe bedre måte å få vise fram sporten og forhåpentligvis skape... Man kan få den bredden som gjør at man på sikt at det blir mer naturlig for Norge å kunne oppnå den type resultater som vi gjør I VM nå, og VM ikke over, bare så det sagt.
2: Til slutt, Jan-Petter Saltvedt, på en litt sånn ruskete linje her. Nå skal altså vi bare lene oss tilbake og følge med på hvem Norge møter I kvartfinalen I ishockey-VM. Hvor langt kan Norge komme her, tror du?
3: Jeg tror ikke noen vil glede seg til å møte dette norske laget I kvartfinalen. Veldig mange av motstanderne kjenner hverandre. Norge et lag som man må oppdage underveis, og det har vært litt brutale oppdagelser for noen av de aller, aller største nasjonene. Og det som så ut som et positivt blaff mot stormakten Kanada har de jo nå vist, akkurat som du har vært inne på, mot Sverige, mot Danmark, vi har slått Italia. Og Tjekkia. Kommer vi til en kvartfinale, så kan selvfølgelig alt skje. Skal vi komme til en semifinale, vil det være en så stor sensasjon at jeg vil helst vente litt grann før jeg skal prøve å beskrive hva det vil bety for Norge og norsk hockey.
2: Ja, det sa Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, da vi snakket med ham for et par timer siden. Og mer hockey blir I Dagsnytt 18 om noen minutter her I NRK P2. Der skal det handle om fremtiden for norsk ishockey.
0: Nå skal man litt musikk. Sondre Lerche har nytt album på gang. Det skal hette Acrobats. Samtidig annonserer han at han snart skal på turné både I Norge og I USA. Nå har han sluppet første singel fra det nye albumet. Låten heter Little Kids, en låt han har jobbet med I flere år.

0: En smakebit fra det kommende albumet til Sondre Lerche. Dette var Little Kids.
1: I dag bekrefter en av Norges fremste friidrettsutøvere, Amalie Juhl, at hun legger opp etter årets sesong. I morgen er det onsdag, og Juhl kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler. Men dagens Studio 2 går mot slutten for i dag, Christian.
0: Ja da, og de som har vært med på å lage denne sendingen, det var Guri Skeie, Sofie Larsen Nesdal, Sara Farendorf, vaktsjef, var Hilde Bjørnskau, produsent Einar Li Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Sin Andersen og meg, Christian Bendiksen. På NRK P2 nå er Ugo Fermarello klar med Dagsnytt 18.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen i dag innledet et tre dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel det den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset sårbar.
1: Ja, vi ser at nå støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet sårbare institusjoner, selv om det målegges til at å skifte styreform i Norge, det en lang prosess. Det ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdsellov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i utmark. Partiene mener at de samtidig ivaretar viktige hensyn til natur- og friluftsinteresser. Venstre-leder Guri Melby imot og sier at forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer. Støtten en del av Nansen-programmet der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. Den historiske tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som rekord for mai måned. Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag, da det ble målt 35,1. Varmen skaper bekymring og har hatt tragiske utfall, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
2: Fire ungdommer har omkommet i forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det store problemer i togtrafikken. Men også det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her i Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som før i førindustriell tid. Så dette altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Ekko.
4: Hva sier du til dette tilbudet? Jeg gir deg 100 000 kroner, som kommer rett inn på kontoen din, hvert år. Helt uten forpliktelser. Hadde ikke det vært fint? Så vet du at du alltid har noe rutte med hvis du skulle knipe. Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne i landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men funker det? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her i Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
5: Jeg har i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
4: Ja, Jens Stoltenberg ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
6: Tusen takk.
4: Du professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte i andre land?
6: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt i land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det er litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som er foretatt i disse landene. For den klassiske, ideelle borgerlønnen, den er, som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle. Den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet. Og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
7: Ja, så helt uten forpliktelse.
6: Det er liksom den ideelle, og dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Payne i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så var det tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
7: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
6: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om er at, ja, hvem er det egentlig som eier de verdiene som er skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering? Det er jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så er disse prøvd ut i velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det er en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet i USA og England, som Thomas Paine skrev om.
7: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, eller at det skulle utvikle seg til det?
6: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid, ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av, og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det er altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
7: Så det, jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt i når jeg sa liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
6: Det skulle fungere slik, men det er viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, og så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det er litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet til arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene er koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som er viktig for den norske debatten, det er at det er her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva er fordelen eller oppsidene ved ved de to alternativene ikke vilkår, ikke behovsprøvd. Ja, når du ikke stiller vilkår til folk,

0: har en inntekt å falle tilbake på. Så det altså tankegangen bak disse to forsøkene.
1: Mm. Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
0: Ja.
1: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
0: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
1: Men kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
0: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så er en lærdom fra disse forsøkene, 2 år er for kort tid.
1: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn er en umiddelbar god idé.
2: Så jeg er redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå, noen feirer, andre ikke, men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
0: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV som er helt i tråd med intensjoner og regelverk og så videre, så når vi hører om NAV så er det jo enten at det er en skandale eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000, tror jeg det er, rundt altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønn-aktig. Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre, og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag, når det gjelder oss å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg er veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som er mye mer mangefasettert enn at det bare er et helseproblem. Da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det er ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.

0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse I Trondheim som har foreslått dette prosjektet. Det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette ikke en borgerlønn. Og hva forskjellen? Ja, la oss se det I forhold til disse to forsøkene I Nederland og Finland. Det ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt I tråd med det som den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt. Jeg tror det var 66%. Så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn I forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det jo ikke en veldig stor premie, men det altså en sånn 34% da.
1: Mm. Så det store spørsmålet som mange opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg I jobb, og sannsynligvis for dårlig råd?
0: Ja, nei, altså, det jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn I arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert I det norske samfunn. For altså alt dreier seg jo om arbeidslivet for de I arbeidsaktiv alder, da. Så det jo ikke bare at du mister en lønn, men det jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke. Og det det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn jo at det lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig det som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være I beredskap, og det klart det vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså. Det vanskelig å være fattig, og det marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det jo begrepet borgerlønn, og alt siden det stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være I arbeid, det eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt I mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva det vi opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft. Så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig I den situasjonen. Samtidig jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener det den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn I stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt I Norge som var litt mer åpen. La oss se, det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta I organisasjonslivet I kommunen. Det en annen måte å tenke om hva som et godt liv, og hva som en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp I debatten. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både I skole og så videre. Ja, kanskje, I hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, vi helt sikre?
1: Så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne-Helene Bay, det jo en grei formel I Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del I skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt da, hvis, om vi snur på flisa. En ekolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv. Altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som er en slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde til å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som er forslaget, det er altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg er inne på, at dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Ann-Helen Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det er veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da er dette forsøkets innretning, det er jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det er jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen er jo ikke ulik borgerlønnsideen ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som er nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg er at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det er ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det er ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt ja. Som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller helt kort. Hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til, til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da, da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfeller på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Wai. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
3: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det finnes regler for krig som mange land I verden enige om, men folkeretten bare ren idealisme som funker I fredstid? Ukraina-krigen har nemlig fått flere land til å vurdere eller trukket seg fra minekonvensjonen, avtale om et forbud mot miner som konstruert for å skade mennesker. Nå vil Unge Høyre at også Norge skal trekke seg fra avtalen for å kunne minelegge grenser mot Russland, blant annet.
1: Grunnen til det jo først og fremst at stemningen I Europa, da konvensjonen ble undertegnet på slutten av 90-tallet, var en helt annen enn den stemningen som Europa befinner seg I nå. I tillegg til det så Norge et naboland til et land som aktivt går til krig mot demokratier, som nettopp vil velge sin egen retning I utenrikspolitikken.
2: Hvem tenker du på nå?
1: Da tenker jeg på Russland. Og jeg mener at det en realitet som vi må ta inn over oss når det gjelder hvordan vi skal ruste opp forsvaret vårt.
0: Ja, det sa sentralstyremedlem I Unge Høyre, Maria Strand Munkhaug. Og dette forslaget det sterke meninger om. Generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson, helt uenig I at dette en god idé.
3: Nei, det tenker jeg en veldig lite gjennomtenkt beslutning og en lite gjennomtenkt anbefaling. Vi vet at minekonvensjonen kanskje en av de mest vellykka konvensjonene som verden inngått. Den har redusert sivile lidelser og død med 80% siden vi gikk inn igjen. Den jo skapt I fredstid for å skulle vare I krigstid. Ikke skapt for solskinnsdager, men for at vi skal nettopp begrense risiko for lidelser for mennesker som befinner seg I krig og konflikt. Og da det utrolig viktig at selv om sikkerhetssituasjonen rundt oss oppleves mer krevende nå enn det han gjorde når Ottawa-konvensjonen ble undertegnet, at vi forstår at det akkurat nå han skal virke, og at vi tro mot de konvensjonene som vi har inngått.
0: Her det store dilemmaer. Minekonvensjonen skapt I fredstid for å vare I krigstid, sier altså Grete Herlofsson I Røde Kors. Ja, det noe vi virkelig skal vise hva vi står for, og holde på våre forpliktelser, selv om det skulle gjøre oss sårbare? Det skal vi dykke ned I Ekko nå, og Grete Østern, du spesialrådgiver I Norsk Folkehjelp. Velkommen. Norsk Folkehjelp spilte en aktiv rolle I prosessen med å få I stand minekonvensjonen, som altså forbyr bruk, lagring, produksjon og distribusjon av miner til bruk mot mennesker. Hva vil du si det aller viktigste med denne avtalen?
4: Det aller viktigste med denne avtalen at det et eksempel på hvordan folkeretten, internasjonale regler, gjør en enorm forskjell på bakken for mennesker. Ikke bare førte den til at de aller fleste landene slutta å bruke antipersonellminer og ødela lagrene sine, men den førte til et system, samarbeid, om å hjelpe de landene som da allerede var forurensa med miner, med å rydde de minene og hjelpe ofrene. Og det har jo ført til at da for eksempel Norsk Folkehjelp har kunnet rydde miner I 40 land, hovedsakelig da med lokalt ansatte menn og kvinner som får en mulighet til å gjøre sine lokalsamfunn trygge igjen. Så for meg så det aller viktigste den tanken på alle de som ikke blir offre for miner, fordi mina aldri lå der, eller fordi den ble fjernet før de kunne tråkke på den.
0: På menneskets side altså, men helt kort, det jo en lang prosess alltid når det store ting som blir vedtatt. Hvordan kom minekonvensjonen I havn? Det skjedde I 1997.
4: Ja, først og fremst det jo viktig å understreke at prosessen med å forby antipersonellminer begynte fordi vi hadde fått en humanitær krise. Det som den internasjonale Røde Korskomiteen kalte en epidemi med enorme og voksende humanitære og økonomiske problemer på grunn av at antipersonellminer var et så normalt våpen. I 125 land hadde antipersonellminer på lagret, og de var blitt brukt I 90 land. Så man så på bakken at dette går ikke, her må vi si at dette stopper her. Og så for å få det til, så var det forskjellige partnerskap som var viktige. Partnerskap mellom land fra forskjellige deler av verden. Veldig viktig med da de landene som selv var rammet, og partnerskap mellom FN og diplomater og sivilsamfunnsorganisasjoner. Og vi i Norsk Folkehjelp, det vi hovedsakelig bidro med, var da vår kompetanse fra mineryddingen, hvor vi kunne fortelle hva som var tilfelle og ikke tilfelle, fordi også den gangen så diskuterte man jo de samme tingene som vi nå igjen da begynner å diskutere, om militær nytteverdi kontra sivile lidelser, og hvordan det fungerer og ikke fungerer, og rydde de og så videre.
0: Ja, og nå ga du stikkordet, for vi har nemlig flere gjester her. Dette er jo et stort etisk dilemma, men før jeg gjorde til de gjestene som kanskje ikke er helt enig med deg, det får vi jo se. Ottawa-konvensjonen 1997 og Norsk Folkehjelp. Jeg har hørt at det var ganske spesielt at Norsk Folkehjelp var så på banen her. Altså, dere var veldig aktivt deltagende som samfunnsorganisasjon, og det gjaldt å få konvensjonen på plass. Det er litt spesielt.
4: Ja, vi hadde et klart mandat i organisasjonen til at vi skulle ikke bare rydde miner og være en kur, men vi skulle jobbe for å få slutt på det. For vi så det at det hjelper. Vi kommer aldri til å komme noen vei med å rydde hvis det kommer nye og nye hele tiden. Så vi hadde et klart politisk mandat til å jobbe politisk. Og så har vi jo i Norge det man kaller den norske modellen, hvor det er litt lettere for oss å snakke med norske diplomater og politikere, og hvor vi rett og slett hadde et strategisk samarbeid som var veldig viktig. Og så veldig viktig at vi bare understreker at det som er forbudt, det Ottawa-konvensjonen gjelder, er antipersonellminer. Og at antikjøretøyminer er noe annet, for det blir denne diskusjonen veldig forvirret da, ja, ofte.
0: Viktig å ha tunga rett i munnen når det gjelder type miner her, og det kommer vi litt mer tilbake til. Men altså, her må vi jo snakke om tid og sted, faktisk, fordi dette skjedde jo på slutten av 90-tallet. Karsten Friis, velkommen til Eko.
2: God morgen.
0: Du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvis du skal skissere verden på siste del av 90-tallet, hvordan så det ut da?
2: Altså, for i hvert fall når det gjaldt krig og konflikt da, den gangen, så var det stort sett borgerkriger. Det var ikke så mye man sagt om at det som stat mot statkrig var forbi, det var den æren var forbi. Og vi så borgerkrig, vi så militser, vi så kriger hvor det var veldig uoversiktlig. Og det resultatet det, når de brukte antipersonellminer, er jo at de da ikke la minekart. Så ingen visste hvor mine lå i etterkant. Og da flere tiår etterpå så går da sivilbefolkningen på disse minene. Så det var nok, konvensjonen var nok preget av den tidens kriger. Mm. Så det er nok noe av bakteppet at dette ble en veldig sånn, på å si, bokstavelig talt tikkende bombe for lokalbefolkningen, og fortsatt er den dag i dag.
0: Betyr det at den gangen på slutten av 90-tallet så var det lettere å motivere mange land til å bli med på en minekonvensjon?
2: Ja, det kan jeg vel nok anta. Man anså ikke trusselen fra Russland, for eksempel, da, som er bakteppet i dag, skulle være prekær. Russland var jo en, som noen kalte en litt forsinket Polen, på vei til å bli et liberalt demokrati. Og det var det verdensbildet man hadde, og da tenkte man ikke å forsvare landegrenser, for eksempel, på samme måte som man nå snakker om det i Europa.
0: Du, det noterer jeg at Russland på 90-tallet ble sett på som et forsinket Polen. Ja, det gikk ikke helt sånn. Velkommen Sigbjørn Halsene, du er seksjonsleder ved Krigsskolen. Hva kan du si om bruken av miner før minekonvensjonen ble undertegnet?
5: Nei, så personellminer, det har jo oppstått, det oppstod på 1500-tallet og har vært i bruk egentlig siden det, men den liksom virkelig organiserte formen kommer først med 2. verdenskrig, om å si et større antall og flere ulike typer. Militært sett så brukes jo minefelt for å sinke en motstander, for å gjerne i forbindelse med stillinger der du har forsvarsstillinger, så gjør han mer sårbar for andre våpensystemer. All krig handler om å påføre en motstander, det vi kaller kombinerte effekter, så setter han i et dilemma. Oftest blir personellminer da lagt i forbindelse med kjøretøyminer for å forhindre at disse lett skulle ryddes og stanse eller sinke en fientlig fremrykning. Og det er jo en utbredt bruk og stor rydding etter 2. verdenskrig, og så er det som Karsten Friis var innom, at på 90-tallet så ser man at disse er ganske enkle å få tak i, de er ganske enkle å produsere, og at det brukes i stor grad av militser med andre formål. De brukes i forbindelse med etnisk rensing, de legges ut for å hindre at jordbruksarealer kan nyttes, rett og slett for å terrorisere sivilbefolkningen for de partene de skulle ønske. Og dette er svært utbredt, men det ligger også store minefelt som ikke blir ryddet, som vel lagt til regulære parter både i Midtøsten og andre, så det var et utbredt problem, det er ingen uenig med, og personellminer har definitive store utfordringer, selv om de har en militær nytte fortsatt, og hadde det tradisjonelt.
0: Så personellminer er billig å lage og legge ut, men får grusomme konsekvenser, så sånn sett effektive?
5: Altså, de er potensielt billige, for de kan være enkle, og det vi ser i dag er jo at mange irregulære militser, grillier, terrorbevegelser bruker disse improviserte sprengladninger, som også for så vidt er en form for mine. De er helt vilkårlige med hvem de går av på, de er ikke styrt. Men det finnes også mer avanserte personellminer som kan deaktiveres etter en viss tidsramme, at de ligger ute og er effektive over et visst antall timer eller dager, eller kan slås av og på. De vil være langt dyrere enn de enkleste som lages.
0: Så var det altså Ottawa-konvensjonen i 1997, der, altså nå har jeg lært det, altså personellminer, antipersonellminer ble forbudt. Hvilken effekt hadde denne konvensjonen? Hva skjedde i årene etter når det gjaldt bruken av miner?
5: For de landene som går inn, så er den effekten stor. Sånn som i Norge, jeg jobbet i forsvaret selv og jobbet delvis med miner i den perioden, og da var det å hente inn alt av tennere og miner og levere inn det utstyr og destruere, som Norsk Folkehjelp var innom, og endre utdanningsprogrammene. Så de landene som skrev under, og vi ser i Afrika, så er altså bruk av miner og regulære parter langt mindre. Men det henger også sammen med type konflikter vi så. I de konfliktene som er, altså den normale bruken av personellminer som legges i store minefelt, som er registrert, som er merket, som er ment mot en tilsvarende motstander med samme kapasitet, de type konfliktene så mye i denne perioden. Det har vi jo nå sett med en oppblomstring etter Russland sin invasjon av Ukraina først i 2014 og så i 2022. Og i Ukraina så ser vi et stort antall, en stor bruk av dette. Ukraina har jo gått bort fra denne konvensjonen, men de er en nødstilfelle. Og der brukes der personellminer av ulike arter av begge parter langs frontlinjer, nettopp til den hensikten de var tidligere, på å sinke og vanskeligere fremrykning for en motstander der inne.
0: Vi må ha litt mer kurs på dette når det gjelder type miner, fordi Grete Østern, så lenge det er antipersonell miner som har vært hovedtema, ikke sant, forbudt, mens det gjelder jo ikke antitankminer, antikjøretøy, miner, og så hører vi flere stemmer som sier at ja, men vi må minelegge grensa mot Russland, men er det slik da at man kan faktisk minelegge med antitankminer og antikjøretøyminer, at det er lov?
4: Altså, Norge kan gjøre det i dag hvis vi ville, hvis vi synes at det er formålstjenlig. Kanskje ta en kikk på terrenget og hvorvidt det er formålstjenlig uansett, men det kan Norge fullt lovlig gjøre. Men jeg har lyst til å kommentere litt det på det dere sa om, altså man får litt sånn inntrykk at det er fordi det var interne konflikter, da blir det et problem, pluss at det var ikke en praksis med minekart. Bildet er nok mye mer nyansert enn som så. Vi har jo da ryddet miner i 40 land og langs mange grenser og med alle typer konflikter, og problematikken er den samme uansett. Og i noen av disse situasjonene, mange av disse situasjonene, så finnes det minekart. Noen gjør det ikke det. I de fleste sammenhenger så ser vi at uansett minekartene, så er situasjonen noe annet på bakken likevel når man kommer og skal rydde, fordi kart blir borte, og miner flytter på seg. Der du legger de, det er ikke sikkert at det er der de ligger når du kommer tilbake. Så det er viktig at det ikke skapes et inntrykk av at dette kan vi gjøre kontrollert, som jeg nå hører at det blir fremmet mange argumenter for. Jeg må huske på at før Ottawa-konvensjonen så fantes det internasjonale regler som alle disse landene måtte forholde seg til, om hvordan man skulle merke og inngjære og så videre, men vi så at det likevel så ble det sivile som lider.
0: Da må jeg stille et spørsmål. Hva konkret var det du mener du hørte i de to herrers argumentasjoner som du stusser på?
4: Nei, det var dette med at det ble sagt at de la ikke minekart i denne type interne konflikter, og at det gjorde at situasjonen den gangen var litt annerledes enn nå. Vi mener at situasjonen er akkurat den samme i dag når det gjelder antipersonellminer i praksis.
2: De som argumenterer for dette, det kommer ikke med innledningen, men Finland vil jo ut, og de baltiske landene, og kanskje flere også.
0: Ja, de vil ut av minekonvensjonen. Ja.
2: Og deres argument er jo at de vil ha alle midler tilgjengelige, fordi de føler en russisk angrep kan fort få effekt. Det kan jo Sigbjørn si mer om, men altså, poenget er jo at de ønsker å komme tilbake. Og argumentene jeg hører da er jo at punkt 1, ja, de vil være en landegrense, så de vil ligge der litt sånn statisk for å hindre et overraskelseangrep fra Russland. Det andre angrepet jeg hører, var også, som var inne på i stad, at det finnes miner i dag som kan skrues av og på, som har begrenset varighet. Den teknologien er altså kommet lenger enn før, sånn at, og selv om ingenting er 100% sikkert, så vil det i hvert fall redusere faren. Det tredje argumentet jeg hører de fremføre er at ja, nå også minerydding er blitt enklere. Man har sånn sonarer, sånn som arkeologer bruker når de skal lete til vikingskip. Du kan fly over med en drone med en sånn sonar og finne det enklere, og du bruker ikke altså et robot til å rydde med. Grete kan sikkert komme med motargumentet. Det er de argumentene jeg hører, og jeg er ikke noen ekspert på dette her, men det er disse landene bruker disse argumentene som sier at dette trenger vi ha, fordi at alternativet, altså at bli overfallsangrepet fra Russland veldig raskt, er veldig høyt.
5: Nei, altså, det er ingen tror jeg som er uenige i de veldig negative effektene som er med landminer. Det er en forskjell om for eksempel Norge, baltiske land, Finland legger kontrollerte minefelt langs grenser, som er merket inn i et begrenset område, for å sinke en initiell russisk fremrykning, og den bruken av miner som er så på Balkan, Etiopia, Eritrea, deler av Afrika, i militser, i kriger som var interne. Men det er definitivt utfordringene som Grete sier om at miner kan flytte på seg og så videre. Men det sammenfallende som Karsten innom med de landene, altså Finland, de baltiske landene og Polen, som nå går bort fra Ottawa-avtalen, er nettopp at de deler grenser med Russland er veldig tett på. De baltiske landene har liten strategisk dybde, de har hovedsteden sin nært på, og det er nettopp for å nå den effekten som også er delvis militær med at hvis motstanderen vet at du ikke har dette, så kan han planlegge et angrep basert på det. Så hvis Russland vet at Norge har ikke personellminer, så kan du planlegge med hurtig fremrykning av infanteriet ditt gjennom eventuelle stridsvognsminer eller inn mot stillinger. Det er ikke militært ønskelig at det skal skje. Det bor mennesker i Øst-Finnmark også, og det å kjøpe den tiden som en trenger, så kan en se på Butsja i Ukraina, som er nært grenser. Det har også en konsekvens, så det er jo en avveining av disse ulike risikoene, hvor en legger den, om en legger den på soldaten eller for landet skal forsvare, og hvilke midler en har, og hva som kommer på sivilbefolkningen. De vil være uheldige begge deler.
0: Når du sier Butsja, det var den landsbyen altså, som ble angrepet, mange døde på grusomt vis, etter at Russland altså, måtte trekke seg tilbake igjen. Sier du da at antipersonellminer der ville ha gjort situasjonen annerledes?
5: Jeg sier ikke at den gjør den annerledes, men at Ukraina med et forberedt minefelt, det er disse landene, det er rasjonaliteten som blir innad med, må ha de beste mulige midlene, og det er det med at tiden har forandret, så vi står overfor en annen sikkerhetspolitisk situasjon, hvor det er et reelt planlagt av forsvar av landet, dersom det angripes av nytterpart, og da ønsker en å maksimere muligheten for å lykkes med det.
0: Vi snakker om minekonvensjonen nå, og om den fortsatt er viktig og riktig, eller om det er nye tider, om minene har forandret seg, tiden har forandret seg, store etiske spørsmål, og det er mange som engasjerer seg i debatten. Grete Herlofsson har vi allerede hørt, generalsekretær i Røde Kors, og hun har et noe annet syn enn flere her i studio når det gjelder dette om man vinner kriger med miner, eller hvor viktig det er. Hun understreker at selv om situasjonen i Europa er ny, er ikke miner et våpen som avgjør en krig. Hør på dette.
3: Det er helt riktig at vi er i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon, og så er det viktig å vite at miner er ikke våpen som beskytter sivile, og det er heller ikke våpen som gjør at du vinner en krig. Tvert imot så vil miner være våpen som har enorme sivile lidelser, som aldri vil være et våpen som ikke blir brukt etter at den fred er fremforhandlet, fordi miner ligger igjen i bakken og gjør enorme skader på sivile lang tid etter at konflikten er over. Så dette er ikke et våpen som bidrar til at man kan kjempe sin kamp og vinne sin krig. Dette er våpen som bare gir sivile lidelser og ikke er et effektivt våpen i krig. Og når de tillegg til det er klare brudd på folkeretten, fordi at antipersonellminer aldri vil kunne skille mellom krigen og sivile, så er dette en diskusjon som jeg hadde håpet at vi hadde kunnet lagt bak oss for nå snart over 20 år siden, og nærmere 30 år siden, når denne konvensjonen ble inngått.
0: Ja, klare ord fra Grete Herlofsson i Røde Kors her, og Grete Østern, her har jeg skjønt det slik at Norsk Folkehjelp, altså du, er på linje med Røde Kors?
4: Ja da, absolutt. Vi er fullt omforent i dette spørsmålet.
0: Ja, men ja, betyr det at, at dere på mange måter mener at miner er avleggs?
4: Ja, vi mener at miner er avleggs. Vi mener at dette er en lekse vi har lært, og som vi ikke må forsøke å lære på nytt. Men la meg understreke at vi i Norsk Folkehjelp har stor forståelse for at sikkerhetssituasjonen er sånn at det trengs ekstraordinære tiltak. Det er bare det at vår erfaring er at det eneste ekstraordinære med antipersonellminer er at de skader, altså av de som blir skadet hvert år av antipersonellminer, så er 90% sivile og 10% stridende. Og av de 90% sivile igjen, så er halvparten barn. Så i praksis så er det flere barn som blir skadet av antipersonellminer enn soldater. Og det er denne avveiningen som du helt riktig sier at man må gjøre, der er det umulig å se at man kommer ut riktig. Og Grete Herlofsson snakket jo om strid med folkeretten og så videre, og det tror jeg er veldig viktig å understreke, fordi kanskje unge Høyre og så videre tror at hvis vi melder oss ut av Ottawa-konvensjonen, så kan vi bruke antipersonellminer helt lovlig. Men det er svaret i de aller fleste tilfeller nei på. Det kan fort være krigsforbrytelser, fordi Norge er fortsatt part til Genève-konvensjonenes første tilleggsprotokoll, som sier klart og tydelig at det er forbudt å bruke midler og metoder som ikke kan skille mellom sivile og militære. Og det vet vi at antipersonellminer ikke kan.
0: Har en opplevelse at det er noe ulikt syn på altså våpene, miner, om det er avleggs eller ikke. Og Sigbjørn Halstene ved Krigsskolen, vil du si at miner er et avleggsvåpen?
5: Det aller enkleste svaret er å se ved krigen i Ukraina. Hadde miner vært avleggs, hadde ingen av partene brukt de. Det er ikke et avleggsvåpen, det har alle de utfordringene heftet med seg, som helt riktig sies. Det er ingen våpen som vinner kriger alene. Det nærmeste en kommer da er bruk av atomvåpen ved slutten av 2. verdenskrig, som får Japan til å kapitulere, og det ønsker en hjert hvertfall ikke å gjøre. Krig handler om, som jeg vinner om tidligere, å skape kombinerte effekter som setter noen i et dilemma. Og der bidrar, kan personellminer bidra. De kan også bidra, de er definitivt et problem for sivile, men lagt langs grensene, så kan man også si på samme måte som artilleri og flatbanevåpen og stridsvogner som brukes til å forsvare Norge eller Baltikum, at de beskytter sivile, så vil også sånn sett personellminer i et kontrollert utlegg, merket minefelt, kunne bidra til det. Men da snakker vi om med de forbeholdene, man må se på det. Og så er problemet definitivt, som er innom, at disse har ingen distinksjon i seg selv. Samme hvem som tråkker på den mina, så vil den gå av. Og det er definitivt en utfordring med miner.
0: Altså, Ukraina-krigen har jo ført til at debatten raser. Dere har nevnt Finland, Polen, de baltiske statene som altså vil trekke seg. Har de trekket seg? Eller hvordan er det stående nå? Har de trekket seg, eller vil de trekke seg? De har trekket seg fra minekonvensjonen. Og Ukraina har satt en konvensjon på pause. Karsten Friis ved NUPI, hva vil du si er argumentene for å trekke seg ut for Norge av minekonvensjonen?
2: Hvis det er sånn at Russland aktivt bruker våpentyper som ikke vi har, eller det skaper en stor sårbarhet ved det norske forsvaret, som ikke kan kompenseres på andre måter, så er det i hvert fall et argument. Og så er det, som jeg var inne på i sted, teknologiske versjoner her, som gjør at man kan for eksempel tidsbegrense hvor lenge de er effektive og sånn, altså de dyrere versjoner. Jeg skal ikke vurdere å være en sånn taktisk i Finnmark, for eksempel, hvor relevant det er. Tross alt er en vei, man skal førke fram langs en vei, ikke over elva, liksom. Så relevansen for Norge kan man diskutere. Og så er det selvfølgelig også, det er ikke bare grenser, da. Altså, hvis man skal bruke det i en taktisk situasjon, og man må trekke seg tilbake og forsvare et område lenger inn i Troms, for eksempel, da har vi en annen situasjon plutselig. Så hvis dette medfører at man skal bruke det også mer taktisk i en løpende konflikt, hvor ting blir mer uoversiktlige, så er det ikke en annen diskusjon. Men jeg synes det helt på sin plass i lys av Ukraina-krigen og et så aggressivt Russland som vi har, at den diskusjonen, det ikke noe feil at den diskusjonen kommer, og at man går gjennom argumentene på nytt i lys av sikkerhetspolitisk situasjon, lys teknologi når det gjelder varighet, og også minerydding. Og kan hende at man ender på samme konklusjon, men det er riktig med tanke på disse avveiningene, som er veldig etiske og viktige, at man tar den diskusjonen, mener jeg.
0: Mm. Det heter seg jo at i krig og kjærlighet er alt tillatt, og krig har jo da som regel større konsekvenser. Sigbjørn Halsene, hva, hvis du kort skal si, de militære argumentene for å trekke seg fra minekonvensjonen, hva er det?
5: Ja, så rent objektivt, som Fri sier, så er det ene at dette er et virkemiddel som den mest sannsynlige motstanderen som overfor vil bruke. Og som jeg var innom tidligere, så er det, gir det han en ufordelaktig fordel, uhensiktsmessig fordel, at han på forhånd vet at dette er et virkemiddel vi ikke har. Det vil altså kunne endre deres operasjonsmønster til en viss grad. Og så er det nettopp, det er en effekt, det er et verktøy i verktøykassa som kan bidra til å gjøre det enklere for norske soldater å forsvare Norge, enten det er fra forsvarsstillinger ved grensa eller dypere inn, sammen med alle de andre virkemidlene som brukes. Og så er det helt riktig som Karsten og Grete, Norge er ikke det landet hvor utstrakt bruk av personellminer er mest aktuelt, delvis på grunn av norsk terreng, delvis på grunn av vinter, sommer og så videre. Men det er definitivt militære situasjoner hvor det er hensiktsmessig å bruke det, og hvor det kan gi en effekt. Hvorvidt vi trekker oss eller ei, det er et politisk spørsmål.
0: Ja, det er et politisk spørsmål, og her dere snakker som forsker og representant ved krigsskolen. Faktisk, sånn sett har du, Grete Østern, selv om du heller ikke er politiker, så kan du mer politisk også si at nei, vi må ikke finne oss på å trekke oss fra minekonvensjonen. Når du hører, det er gode argumenter faktisk for å vurdere minekonvensjonen for Norge. Hva er gode argumenter for å opprettholde minekonvensjonen?
4: Jeg synes det Karsten Fri sier om at det kan være på sin plass å gjøre en vurdering av argumentene for og imot, det er veldig fint, for det er jo det som er problemet med den beslutningen som er tatt da i Finland og Polen og Estland og Latvia og Litauen, det er de fem som har trukket seg, er at da vi forbød antipersonellminer, så hadde vi akkurat den grundige vurderingen og debatten med militære representanter som la frem sine argumenter, akkurat de samme argumentene som i dag, gjerne kom tilbake til det, om den type miner som vi nå sier at nå er de løsningen, det var også løsningen den gangen. Vi hadde mineryddere, mange av dem med militær bakgrunn, demobiliserte soldater som selv hadde vært med på å legge ut miner i kriger, og som nå drev med minerydding og så konsekvenser, som var aktivt engasjert, ofre som delte liksom på nytt med sine traumer for å vise verden hva dette egentlig betyr, ikke sant? Og så landet man på at nei, dette våpenet, det må vi faktisk bare sette en stopper for. Men nå så har man satt de erfaringene, den ekspertisen fra minerydderne og offrene bare til side, feiden til side, og tatt en beslutning i disse landene på ganske, ganske kort tid. Så vi må ha en mye grundigere debatt i Norge, og da tror jo jeg nok at for eksempel Unge Høyre skulle undersøke litt mer før de fremmet dette forslag og gjorde seg til talsmann for det. For det er jo faktisk også et forslag som betyr å svekke den beskyttelsen som mennesker har i veldig mange land rundt omkring i verden. Så håper jeg kan komme tilbake til det med disse smarte minnene.
0: Ja, for jeg skulle bare si det nå, at nå er ikke Unge Høyre til stede, så vi legger den død. Men apropos nye tider, klokken nærmer seg 10 her, så jeg synes vi skal avslutte med det. Fremtiden. Dere var så vidt innom klasebombekonvensjonen. Det er en annen konvensjon som også står på spill nå. Er du like tydelig der, Grete Østern, at vi må for all del ikke fjerne andre konvensjoner sånn som den?
4: Ja da, det er vi. Alle deler av krigens folkerett er laget for krigen, og det, vi kan ikke lage et system som åpner opp og lager en praksis for at så fort det blir krig, så kan enhver part bare trekke seg.
0: Men altså, vi snakker om kart og terreng her, og terrenget har endret seg voldsomt. Russland har blitt et svært aggressiv makt. Bør ikke vi ta hensyn til det?
4: Ja, det er alltid snakket om at stemningen er annerledes, terrenget er annerledes. Så Finland for eksempel har da tatt dette valget. Et eksempel på et annet land som har gått helt motsatt vei er Libanon. Der er ikke stemningen noe annerledes nå enn den var den gangen. Det vet vi jo, hvordan krigen raser der nede. Og Libanon har hatt antipersonellminer tidligere, kunne valgt å skaffe seg det igjen, men har konkludert med at det vil de ikke være tjent med, fordi at de har sett hva det fører til i praksis, og den militære nytteverdien det ikke faktisk har. Så de har nå, i mai, blitt part til antipersonellminekonvensjonen.
0: Mm. Klasebombekonvensjonen. Helt kort, Halsene, hva er en klasebombe, og hvorfor kan den også stå på spill nå?
5: Altså, en klasebombe er et våpen som består av flere mindre bestanddeler som da slippes ut fra dette våpenet og spres ut over et større område. Veldig ofte sånne små bomblets, som de kaller seg, rammer taket av panser og kjøretøy i et større område og er effektivt mot det. De ble jo forbudt fordi de har en tendens til å ha veldig høy blindgjengerandel, og de har en liten hale hengende bak seg som skal sette av detonatoren, som ser tilfeldigvis ut som noe barn har lyst til å plukke opp og har store problemer med etterlatenskaper, litt som med miner.
0: Mm.
5: Litauen har allerede gått ut fra denne, og den er nok også, hvis jeg skal spå, vil være under et visst press, nettopp fordi at dette er et effektivt våpen, spesielt mot en motstander som har mye panser og kjøretøy, og det er jo nettopp der som jeg tror det er å understreke det som Friis var innom, at verden har forandret seg. Og hvis en kun leser bivirkningene på medisiner, så hadde vi ikke importert så mange av de heller, og i 1997 så var det lite sykdom. Nå er verden i ferd med å bli sykere, og derfor så er det også disse landene som ligger nært Russland som ser på disse konvensjonene med det som bakteppet, det tror jeg ikke vi skal undervurdere.
0: Mm. Tiden går fort i godt selskap, og viktig samtale, apropos det å begynne å snakke høyt og tenke sammen om hva vi vil stå for som stat, og hva som er realistisk. Så helt til slutt, Karsten Friis, hvordan bør denne debatten gå?
2: Nei, det må være faktabasert, og gjerne ta opp ting som vi har glemt siden disse 20 årene som har gått minst. Men jeg tenker på type klassebomber, eksempel ukrainere mener at det redder liv, fordi russerne bruker det, og så bruker de det tilbake. Og da mener de at det faktisk, den området er kontaminert uansett, og da redder det ukrainske liv. Så det er de vurderingene da. Altså, alt er farlig, men noe er mer farlig enn andre.
0: Mm. Vi slutter der. Vi er i hvert fall i gang med å snakke om denne viktige debatten, både når det gjelder miner og klasebomber og andre konvensjoner som nå er under press. Takk for at dere kom til Ekko. Grete Østern, spesialrådgiver politikk i Norsk Folkehjelp. Karsten Friis, forsker ved NUPI. Og Sigbjørn Halsne, seksjonsleder ved Krigsskolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik. Og tiden den går videre her i Ekko. Etter nyhetene skal det handle om avhengigheter. Har du spørsmål om, ja, det er utrolig hva man kan være avhengig av, hva som helst, send det til Ekko i appen NRK Radio.
6: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 23. Kronprins Haakon møtte pressen i dag etter utdelingen av Abelsprisen i Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsa til kongefamilien. Kronprinsessa har blitt dårligere av lungesykdommen i det siste, forteller han.
7: Jeg har jo vært heldig nå i mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå. Så selv om de gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
6: Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til beregning av skatten lakseselskapene skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier. Advokatfirmaet Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et uslettet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirmaet mener det forskjell på å identifisere et problem og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke er bekymret for anmeldelsen. Over 45 land har en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandske ambassadepersonell i Kyiv. Meldingen kommer dagen etter at Russland oppfordrer utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte i dag en Russlands ambassadør til Norge. Vi er dypt opprørt over de russiske angrepene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
8: I tillegg har vi tatt opp med den russiske ambassadøren som ble innkalt på teppet til UD i dag og for å få en klar beskjed om at de truslene nå mot også utenlandske ansatte som han kom med, derunder også våre, er helt uakseptable. Vi har ikke tenkt å flytte vårt personell, og vi har også vært veldig tydelige på at vi mener at denne oppførselen er fullstendig uakseptabel.
6: Norge møter Latvia i kvartfinalen i VM i ishockey. Det ble klart etter at Kanada slo Tsjekkia i kveld, som betyr at Norge blir nummer to i gruppa. Norge slipper derfor å møte stormakter som Finland og Sveits. Kvartfinalen den spilles på torsdag. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
9: Dette er Ekko.
0: Det er en ærlig innrømmelse. Når jeg våkner, griper jeg mobilen på nattbordet for å skru av alarmen. Men jeg må jo finne ut av hva som har skjedd mens jeg sov. Så jeg begynner å scrolle. Plutselig har det gått en halvtime, og jeg irriterer meg grønn. Helt feil måte å starte dagen på. Igjen! Er jeg blitt avhengig? Det er så mye vi kan være avhengig av. Alkohol, kaffe, trening, narkotika, sex, mat, spill, you name it. Hvorfor blir vi så hekta? Hva gjør det med oss og de rundt oss? Og ikke minst, hvordan kan vi bli kvitt avhengigheten? Dette er Spør Eko. Jeg heter Jan Erlend Leine, og jeg har to hekta eksperter med meg. Ja, kjære gjester, har dere husket på å skru mobilen på lydløs?
4: Ja.
10: Til og med skru den helt av, altså.
0: Fantastisk. Fordi denne mobilen, jeg har den her, og jeg husker alltid det som regel da, før jeg går i studio. Mobilen er jo med oss overalt. Velkommen, Eline Borger Rongli.
4: Takk.
0: Du er leder for rusforsk ved Oslo Universitetssykehus, og boka som du har ved siden av deg, Hekta, har du skrevet sammen med Jørgen Bramnes. Velkommen også til deg.
10: Tusen takk.
0: Du er professor og seniorforsker, samme sted, rusforsk. Og kjære lytter, dette kan bli viktig for mange av oss. Avhengigheter har nemlig en lei tendens til å ødelegge mye i livet. Har du spørsmål, gå til appen NRK Radio og finn Ekko. Der kan du skrive direkte til oss her i studio. Og ironisk nok må du altså bruke mobilen for å komme i kontakt med oss her i studio. Sånn er det med den saken. Aller først, og dere må gjerne ta ordet fra hverandre, dette kan dere veldig mye om begge to. Hvorfor blir vi avhengige av noe?
10: På mange måter så er vår evne til avhengighet en slags grunnleggende menneskelig prosess eller forutsetning, fordi i hjernen vår så er det sånn at vi har evnen til å prioritere visse ting. Det kan være stort sett ting som er viktige for artens overlevelse, hvis vi ser sånn ordentlig sånn biologisk på det. Sånn som at vi spiser når vi er sultne, vi drikker når vi er tørste, vi formerer oss når vi kan det, vi tar opp vårt trøster våre barn når de skriker eller er lei seg. Og alt dette her går gjennom visse sånne basale deler av hjernen som liksom signaliserer at dette er viktig å gjøre. Og denne evnen vi har her, det er der avhengighetene kommer inn. Avhengighetene tar på en måte litt over for de tingene som er viktige for oss og naturlige for oss, fra naturens og artens side. Og så tar de rett og slett og kidnapper hele systemet, til en viss grad da. Det er grader av avhengighet, men når man ikke klarer å styre seg, så handler det om at det skjer ting i hjernen akkurat på dette området. Mm. Og det den sånn snevre biologiske tingen, da. Det jo mange psykologiske og sosiale ting, elementer om.
0: Ja, og Helene, da skjønner jeg jo at egentlig begynner dette så bra. Det jo egentlig noe som bra for oss å gjøre, men så blir det for mye av det.
9: Ja, det jo et naturlig eller medfødt eller viktig system for oss mennesker, sant? Dette motivasjonssystemet som hjelper oss å prioritere noen ting fremfor andre ting, og som viktig for artens overlevelse. Og det handler om at vi ofte prioriterer det som deilig, eller det som lindrer eller fjerner ubehag. Og på kort sikt vi mennesker prioriterer oftere mer på kort sikt enn på lang sikt. Og til sammen så gjør dette at noen atferder og rusmidler, det vet vi jo godt, har en tilbøyelighet eller tendens til å overstyre dette systemet og gjør at vi over tid blir avhengige.
0: Mm, for vi blir så kortsiktige at vi ser ikke noe fremtid, det bare helt her i nuet.
9: Til en viss grad, ja. Det vanskelig avhengighet handler om at vi ofte prioriterer på kort sikt, heller enn på lang sikt. Sånn? Vi tar opp telefonen og scroller heller enn å tenke at på lang sikt så er det bedre for meg å gå en tur eller lese en bok, eller jeg inntar dette rusmiddelet nå, fordi det demper ubehaget nå, selv om på lang sikt vet jeg at det ikke er bra for meg.
10: De fleste avhengighetsatferder begynner jo ikke fordi det dårlig. Avhengighet sier vi om når det har blitt dårlig, men de fleste tingene begynner med fordi det veldig bra. Vi opplever at det hyggelig å drikke alkohol. Mange som bruker illegale rusmidler synes også det egentlig løsningen og et fin greie. Og spill eller sosiale medier eller sex eller whatever jo ofte veldig hyggelig og fint i begynnelsen før det blir et avhengighetsproblematikk.
0: Mm. Så har Elin, æren av å være først ute når det gjelder folk og lyttere som sender inn spørsmål til oss, og hun sier, for nå skal vi snakke litt om, dere har jo nevnt de alvorlige, altså rusavhengighet, og så har du atferdsavhengighet, og det alvorlige diagnoser versus, mer skal vi kalle det, hverdagsavhengigheter, og Elin skriver, jeg avhengig av Q-tips. Og jeg tenker i utgangspunktet at det trenger kanskje ikke være så alvorlig, men det er rart med deg. Spiser du nok gullerøtter, så blir det også feil. Bruker du for mye Q-tips, så jo det også sikkert noe som feil. Men hvordan definerer dere fagfolk avhengighet?
9: Mm. Avhengighet jo et begrep som brukes mye i språket vårt, også uavhengig av addiction, eller ikke sant? Denne avhengigheten til atferder eller rusmidler. Sånn at det at jeg avhengig av å åpne døra før jeg skal gå ut huset. Det jo ikke den typen avhengighet vi snakker om her. Vi snakker om en avhengighet som skadelig for oss over tid. Q-tips, det litt vanskelig å se for seg det store skadepotensialet. Det måtte vel være hvis man fortsetter å bruke det til tross for at det gir masse sånn øreproblemer eller irritasjon. Det mulig legen her har noe mer å legge til her. Men det jo det avhengighet handler om, sant? At du gjør noe som godt for deg på kort sikt, kanskje etter hvert slutter det til med å være godt, du bare drevet av å holde på med det, og du fortsetter med det til tross for skadelige konsekvenser. Og så det noen type avhengigheter som liksom åpenbart verre enn andre.
0: Nettopp. For når blir avhengighet en diagnose?
10: Ja, de diagnostiske kriteriene veldig strikte, og der må vi si at de henger ganske langt etter oppsiv og forståelse av virkeligheten. Det først nå de senere årene at sosiale medier for eksempel har kommet inn og antydes kan være en diagnose, selv om vi egentlig sånn, har visst veldig lenge at dette et veldig avhengighetsskapende produkt. Sånn at vi legger nok vekt på, også i boka vår, at det når ting blir sånn som Eline sier, et problem, når konsekvensen av det man holder på med griper inn i livet på en dårlig måte, enten fordi man ikke gjør det man skulle gjøre ellers, fordi det skader ens helse, fordi man bruker

0: og ta vare på unga dine, du trener framfor å ta hensyn til at du har en del skader, du trener og så videre og så videre. Og kanskje gleden mye borte, og drivet veldig mye til stede. Men som du hører så det sånn, her det ikke noen sånn fast grense, jeg kan ikke si liksom akkurat her.
1: Nei, nettopp.
2: Og trening diagnostisk sett ikke noe diagnose. Vi har ikke treningsavhengighet som en diagnose. Vi har rusmiddelavhengighetene, og der har vi noen klare diagnostiske kriterier. Det handler om en sterk lyst eller trang til å innta rusmiddelet, nedsatt kontroll over bruken, mengde, hyppighet, under hvilke situasjoner du bruker, en fysiologisk abstinenstilstand hvis du trapper ned eller slutter brått å bruke, toleranseutvikling, sånn at du trenger høyere og høyere dose, og en økende likegyldighet overfor andre ting, mennesker, aktiviteter som tidligere betydde mye, og at man opprettholder bruken til tross for skadelige konsekvenser. Så det liksom nøkkelbeskrivelsen av rusmiddelavhengighet, og så det en del av dette som relevant også for andre av det vi kaller atferdsavhengigheter, og diagnostisk sett så det pengespill og gaming som inkludert diagnostisk som atferdsavhengigheter.
1: Mm. Så det en avhengighet som veldig mange kjenner seg igjen i, og som jeg begynte dette spør Ekko med, og det Monica, hun skriver i appen NRK Radio. Jeg har skjermtid på 6,5 timer hver dag på mobilen. Sånn vil jeg ikke ha det. Så bestemmer jeg meg om og om igjen for å legge vekk den jævla mobilen, unnskyld språket, men plutselig jeg dypt inne i skjermen og sosiale medier igjen. Kjære panel, hvorfor jeg så skuffende svak i viljen?
2: Det en ganske ujevn match mellom vår lille hjerne og vår viljestyrke og big tech, hvis store inntjeningsmodell jo handler om at vi ikke klarer å bruke vår viljestyrke. Vår viljestyrke i deres interesse å overstyre, for det jo det som de tjener penger på, at jeg tilbringer tid på deres plattformer. Sånn at, og grep vi mennesker kan gjøre for å forsøke å få økt grad av kontroll, men det altså en ujevn match, og det mange virkemidler som brukes for å nettopp ta oppmerksomheten vår, som vi snakket om innledningsvis, med dette motivasjonssystemet som styrer oppmerksomheten vår, det brukes veldig bevisst for å styre oppmerksomheten vår inn i telefonen.
1: Sier du nå at det ikke Monikas skyld at hun så mye på mobilen?
2: Skyld et vanskelig spørsmål når det snakk om avhengighet. Det jo litt, hvis vi sier at Monica har ikke noe skyld eller ansvar eller mulighet til å påvirke sin egen situasjon, så gir vi jo på et vis helt opp. Så det jo det å klare å liksom myndiggjøre enkeltmenneske og hjelpe enkeltmenneske å ta noen valg uten å påføre sin mare mye skyld og skam, for det hjelper oss liksom ikke så mye videre.
1: Så når jeg holdt det på å si fordømme meg selv etter å nok en gang grepet telefonen på morgenen og, så, og liksom, en halvtime der, så når jeg opplever det at jeg bruker opp en verdifull morgenstund til det, da sier du nei, men ikke driv og fordømme deg selv.
2: Absolutt, ikke gjør det. Men tenk heller gjennom hva det du kan gjøre som hjelper deg å ikke starte dagen på den måten, hvis du tenker at på lang sikt så det godt for deg å ikke starte dagen med mobiltelefon. Hvilke grep kan du ta for å la være med det, som på en måte overstyrer den impulsen som du har til å gripe etter mobiltelefonen hvis den ligger på nattbordet?
0: Samtidig det jo sånn at den skammen eller skuffelsen, eller, det jo en slags temperaturmåler på, som du kan bruke i forhold til deg, i forhold til om du oppførte deg riktig og sånn som du ønsker deg. Så du kan bruke skammen til det, og så kan du tenke at det jo ikke rart, for der sitter 10.000 adferdspsykologer i Silicon Valley og lager ting som skal hekte meg.
1: Ja, det jeg mot dem.
0: Det deg mot dem, men samtidig så har du ikke du så veldig mye annet å gjøre enn å ta utgangspunkt i deg. Du klarer ikke å forandre dem. Sånn at du bruk noen grep, og det kan vi kanskje komme tilbake til etter hvert, hva man kan gjøre, men noen grep i forhold til å hjelpe seg selv til å ikke havne i den grøfta igjen.
1: Altså, takk. Og jeg tror det i boka deres dere bruker begrepet limbisk økonomi om akkurat dette her, altså at vi på mange måter blir hacka, altså hjernen vår blir hacka av krefter, du nevnte Silicon Valley, og da handler det kanskje ikke så mye likevel om svak viljestyrke.
0: Nej, alltså jag brukar att säga si att alltså det har vi alltid sagt, den första dosen är gratis. I det så ligger det att hvis du skaffar dig en kunde som är avhängig, så klarar du att skaffa dig en väldigt vellykket ekonomisk situation. De avhängiga kunderna vänder alltid tillbaka.

0: og sikre betalere. Så det det som ligger I begrepet limbisk økonomi. Da. De tapper rett og slett inn I de delene I hjernen som slik at det blir avhengighet, og så skaffer de seg kunder som trofaste betalere igjen og igjen. Og hvis du ser på alle de tingene som gir veldig høy avkastning I vårt samfunn, enten det spill, eller det gambling, eller det tobakk, eller det alkohol, eller det illegale rusmidler, vel, så det ganske sterke økonomier med et stort innslag av avhengighetsproblematikk.
1: Det kunne jo vært innebygget I en del av disse plattformene grep som gjorde det lettere for oss å bruke viljestyrken vår. For eksempel så kunne det jo dukke opp et varsel. Hei, nå har du scrollet I 15 minutter. Ønsker du å fortsette? Men det jo ikke Facebook interessert I.
2: Nei, selvfølgelig. Det går jo mot forretningsmodellen. Men her kommer Budeia med et kort innlegg I appen NRK Radio, som skriver «Jeg kjøpte meg en ny god gammeldags vekkeklokke og legger telefonen på kjøkkenet om natta. Ingen telefon på morgenen da. Takk, Budeia. Hva tenker dere om rådet?»
1: Godt grep, tenker jeg. Både med tanke på morgenen, men også med tanke på kvelden. Vi vet at mobiltelefon forstyrrer søvnkvalitet og innsovningstid for mange, både fordi man bruker tid på å ligge og scrolle på telefonen, og fordi at innholdet kan aktivere og gjøre at du vanskeligere faller I søvn. Så absolutt legg bort telefonen siste tiden av kvelden før du skal sove, og bruk vekkeklokke istedenfor for mobiltelefon.
2: Mm. Og så har jeg fått et godt råd her, altså jeg har fått et godt råd fra Elin. Leine, sett heller på nyhetsmorgen på mobilen, så får du alltids nyheter. Ja, takk skal du ha, Elin. Og så må jeg også innrømme at når jeg har litt god tid på morgenen, å lese en roman, det fantastisk. Det gjør noe helt annet enn å scrolle, det skal jeg love dere alle. Så det spørsmål, du strømmer på med spørsmål og gode råd I appen NRK Radio Nod nå, for eksempel her. Atferdsavhengighet mulig å gjøre I små bolker, altså bli kvitt den atferd man ikke ønsker, I stedet for å avslutte totalt, for eksempel spillavhengighet?
0: Veldig mye behandling av avhengighet har tradisjonelt gått ut på at man skal være helt borte fra det man avhengig av. Men det jo flere ting som gjør det utfordrende ved en del avhengigheter. Det jo avhengighetselementer for eksempel I en del spiseproblematikk, spiseforstyrrelser, og folk kan jo ikke holde seg borte fra mat selv om de har et problematisk forhold til mat. Og kanskje det også sånn med sosiale medier, at det vanskelig å tenke seg at vi kan være helt uten. Men det betyr ikke at vi bør på en måte gå helt inn I avhengigheten. Og også på rusmiddelsiden så det blitt mer og mer vanlig at man ikke går ut for total avholdenhet som alternativet til og en avhengighetsproblematikk med en kontrollert bruk. Så ja, det mulig, og de fleste havner faktisk mer over I en kontrollert bruk. Ved å gi seg selv sånne instruksjoner, sånn som Line sa, legg det bort noen ganger, ha mobilhoteller, ikke ha telefonen der og der, ikke telefonen ved bordet når man spiser, og så videre og så videre. Denne type regler veldig hjelpsomme. Se bare hva som skjedde med røykeloven. Ikke lov til å røyke inne. Folk klarte å kontrollere avhengigheten sin mye mer da.
2: Mm. Og litt I samme spor når det gjelder spillavhengighet, en som spør hvordan går det til å bli fri fra spilleavhengighet, altså spilleavhengighet, hva gjør man rent konkret?
1: Pengespill det, eller gaming?
2: Jeg tenker at når det står spilleavhengighet, så tenker jeg at her snakkes det om penger, men gjerne send inn et nytt spørsmål hvis det ikke var om det, men la oss snakke om penger, for det får store konsekvenser for mange.
1: Absolutt, det gjør det. Og det handler om å bli bevisst sin egen motivasjon, altså hva det som beveger en, som setter I gang dette suget, trangen til å spille. Man kan lage begrensninger for seg selv, noen lar andre forvalte økonomien en periode hvis de virkelig ikke har kontroll over det. Så at man kan på ulike måter begrense mulighetene sine til å drive med pengespill. Bare det å ha fjernet spillautomater fra det offentlige rom var jo et viktig grep som ble gjort for en del år siden, og som nettopp beskyttet de sårbare og de som var avhengige. Og så det gode behandlingstilbud å få, hvor nettopp det handler om å bli kjent med sine egne tanker og følelser, og møte de med mer rasjonelle mottanker som ikke gjør at man ender opp med å spille. For det en del måter å tenke på når det gjelder spill, som er med på å opprettholde pengespillet. For eksempel at har du tapt mye, så må du spille mer for å vinne tilbake pengene du har tapt.
2: Ja, det er på en måte, en logisk tanke.
1: På en måte, men allikevel ikke, fordi at stort sett vinner du. Eller, unnskyld, stort sett taper du. Ja. Så at hvis du fortsetter å spille, så er sjansen stor for at du bare taper enda mer.
0: Og det er jo sånn at mange sånne avhengigheter er jo en ond sirkel på den måten. For eksempel med spill da, at man har tapt mye penger, og så står man i gjeld, og så må man jo prøve å få gjort noe med den gjelden, og da må man bare spille for å komme mer. Sånn at av og til så er jo behandling like mye å konsentrere seg på andre ting enn selve avhengigheten, men å kanskje komme inn med gjeldssanering eller gjeldssaneringsordninger da, for hvis folk har kommet skikkelig i problemer. Og det gjelder også andre avhengigheter. Hvis du for eksempel har kommet til det problemet at du har en alkoholavhengighet, og så blir du deprimert, og så kan det være like viktig å behandle depresjonen som å behandle avhengigheten, slik at i behandlingssystemet så er vi oppmerksom på at sånne ting er veldig komplekse, og man kan gripe inn mange steder.
1: Og der er Jørgen inne på noe viktig, nettopp dette som handler om rusens funksjon, eller avhengighetsatferdens funksjon. Hva er det den lindrer eller demper eller døver når du holder på med denne spillingen og er helt fri fra andre ting eller bruker rusmidler og slipper å tenke og føle på noen ting som kanskje er vanskelige, sånn at viktigheten av å ta tak i de tingene i livet som er vanskelig og som kanskje er med på å opprettholde eller drive avhengigheten er også viktig, og i en del tilfeller så handler det om å behandle andre psykiske lidelser som kan være med på å opprettholde avhengighet.
2: Altså Ludvig Holberg, han skrev jo om hjertet.
1: Ja.
2: Og mange spør seg, hvorfor drikker Jeppe? Er det det du sier da? At
1: Absolutt.
2: Man skal finne grunnårsakene?
1: Ja, og så er det ikke alltid at det er en underliggende psykologisk årsak, men ofte er det også andre dimensjoner i livet som kan være nyttig å se på. Noen ganger er det åpenbare behandlingstrengende psykiske lidelser.
2: Så jeg så for meg, la oss si da, at jeg hadde vært avhengig av alkohol, og så hadde jeg begynt hele sendingen her i Ekko nå med å fortelle om det. Det gjorde jeg ikke, jeg er ikke avhengig av alkohol, men hvis jeg hadde vært og begynt med det, det ville vært noe helt annet enn noe liksom mer ufarlig da, å snakke om mobilavhengighet og scrolle på mobilen. Og der kommer vi inn i noe, ikke sant, at avhengighet er enten liksom helt greit og et lite problem, eller at det er et stort, stort problem. Samtidig, oss som er litt mobilavhengige, har vi da noe å lære av, det er noen likheter her mellom de ulike avhengighetene, selv om det får helt ulike konsekvenser.
0: Det er absolutt det, og på mange måter kan man si at likhetene mellom de ulike avhengighetene er større enn ulikhetene, men så er det et eget element, og som for så vidt ikke handler så mye om avhengighet, det er hvor farlig ting er. Hvor store negative konsekvenser det får. Det er klart, man kan være like dypt inne i en treningsavhengighet som en heroinavhengighet, men det å være avhengig av heroin er veldig, veldig mye farligere. Og så har vi jo den greia, når du snakker om alkoholavhengighet, så er det nok slik at vi som samfunn, du snakket om at du hadde egen skam i forhold til hvor mye du brukte mobilen om morgenen, og der hadde jeg ikke lyst til å være. Men vi har nok også tendens til å skambelegge de farlige avhengighetene mye mer, fordi vi er litt redd for den manglende kontrollen som ligger i de alvorlige avhengighetene. Da. Slik at om folk er avhengig av nesespray, som man kan bli avhengig av fordi det gir en toleranse og så videre, vel, så er ikke det så farlig, og vi skambelegger ikke det. Man kan
2: nesten kokettere litt med det.
0: Ja, man kan kokettere litt med det, ikke sant? Og jeg har vært intervjuet i Kvinner og Klær om neglelakkavhengighet, og da
2: har du det?
0: Mye latter på det og så videre.
2: Ja, du har det altså?
0: Jeg har ikke egen neglelakkavhengighet, nei. Men, ikke sant, sånn som vi snakker nå, det er lett å kokettere med de der ikke så alvorlige avhengighetene, men når du kommer inn til de veldig alvorlige avhengighetene, så blir det skambelagte områder som vi synes er veldig alvorlige, og som vi som samfunn ser ned. Det er jo ikke uten grunn at vi har gjort alle illegale rusmidler illegale, fordi vi ønsker å skambelegge dem enda mer, ikke sant? Og som Eline sa i stad, denne skammen har flere sider. Det er en monitor på om det er riktig det vi gjør eller ikke, men den har også, den hindrer folk å komme med behandling, og den har negative effekter. Altså.
2: Ja, nei, jeg bare ser for meg igjen, hvis jeg hadde stått frem med en alvorlig avhengighet, altså samfunnets definition av en alvorlig avhengighet. Dere også hadde jo fått bakårsveis hvis jeg hadde sittet på direkte på norsk radio og gjort det.
1: Mine umiddelbare tanker ville jo vært annerledes enn den introen du hadde knyttet til mobiltelefoner. For eksempel ville jeg tenkt at antageligvis klarer du ikke å opprettholde jobben din alltid. Kanskje er det noen unger eller partner hjemme som er skadelidende. Kanskje er den fysiske helsa di skada på grunn av dette. Jeg ville fått mange flere bekymringer knyttet til både deg og din situasjon og helse, og de rundt deg. Og det er mer alvorlig enn bekymringene jeg får når du snakker om at du griper til telefonen når du våkner. Det handler kanskje om at du har bedre måter du kan starte dagen på, som gir deg mer livskvalitet, for eksempel en roman, men det er ikke veldig alvorlig det at du griper til telefonen sammenlignet med om du hadde hatt en alkoholavhengighet.
0: For det står da rett og slett ikke om livet, som det kan gjøre for en del andre avhengigheter.
2: Mm. Det er en veldig viktig poeng her, og så ligger det noe under der igjen, at det går greit å snakke om mobilavhengighet, eller otrivinavhengighet, eller neglelakavhengighet for den saks skyld, men når det gjelder de mer alvorlige, så er det ikke så lett å snakke om det, og da er det veldig mange som tenker, jeg trenger hjelp, men veien til å ville ha og trenge hjelp til å faktisk få det, den oppleves lang. Hva gjør man hvis man har en avhengighet som går utover liv og helse, og de også rundt den?
1: Da bør man søke hjelp. Det er mye god hjelp å få.
2: Hvor gjør man det?
1: Da kan man snakke med fastlegen sin. Man kan få en henvisning til tverrfaglig spesialisert rusavhengighetsbehandling. Der er det etter hvert en ganske bred og rik behandlingsmeny knyttet til ulike typer både rusmiddelavhengigheter, men også alvorlige atferdsavhengigheter, behandling av samtidige psykiske lidelser hvis det er tilfelle, og også mer differensierte måter å motta behandlingen på. Nylig har man startet opp med digital eller e-behandling for alkohol. Det betyr at man ikke trenger å møte opp i en poliklinikk, trenger ikke å sitte på venteværelset. Man kan få hele behandlingsforløpet over nett, eller altså digitalt, og chatte med en terapeut, eller ha videosamtaler med en terapeut, sånn at noen av de barrierene kanskje knyttet til å oppsøke fysisk et behandlingssted er nå overkommet gjennom også andre måter å motta hjelp på.
0: Så er det jo også sånn at hvis du tar et skritt tilbake, da, det kan være mange ting som gjør at man velger å ikke gå til helsevesenet med sine ting, men skrittet før helsevesenet så vil jeg si snakk med noen. Det behøver ikke være et helsepersonell, altså du kan snakke med presten, du kan snakke med det finnes ruskonsulenter i kommunen. Det kan være en god venn, altså snakk med noen du stoler på, fordi det kan være at bare det å åpne opp og reflektere litt rundt egen situasjon kan være gunstig. Men vi må være klare over at alle som på en måte sitter i en situasjon hvor de skammer seg litt over hva de gjør, er ambivalente. De tenker litt det ene gangen, og så litt det andre den andre gangen, ellers ville jo ikke verden hengt sammen, for de kunne ikke holde på med en avferd om de hele tiden hadde fordømt seg selv, men innimellom så tenker de at, off, dette skulle jeg ikke gjort. Men ikke akkurat når de holder på med det, kanskje litt etterpå, litt før, og så videre. Og det å på en måte være klar over at ambivalens er en veldig sterk del av det, tror jeg er viktig, og så kan man drive og utforske det litt av å snakke med noen, og prøve å sette litt ord på det, og få litt refleksjon i et ikke fordømmende lys. Jeg tror det er kjempeviktig å prøve å finne den personen man kan snakke med, som ikke fordømmer. Derfor jeg nevner presten, som i utgangspunktet skal være en sånn person.
2: Mm. Og så har vi jo snakket litt ned den digitale tiden, for det er så lett å bli avhengig av for eksempel sosiale medier, men som du sier, Eline, og som du understreker, Jørgen, det å møte mennesker uten å måtte sitte på et venterom, det å bare gå dit og risikere å møte noe man ikke ønsker å møte, det betyr at det digitale faktisk også kan fjerne en del av den skamfølelsen, da.
1: Absolutt, og det har man sett når man har begynt å tilby digital behandling eller e-behandling for alkohol, at det er en litt annen pasientgruppe som oppsøker den behandlingen enn de som tradisjonelt har kommet til poliklinikk. Flere kvinner, flere som er i jobb, som kanskje ikke har en identitet som en en avhengighet eller en pasient, eller ønsker i hvert fall ikke å oppsøke det tilbudet, men allikevel opplever at de trenger hjelp og har et problem. Mm.
2: Det strømmer på av spørsmål til appen NRK Radio og Ekko. Hver gang jeg sier det, begynner jeg å føle at det er nesten avhengig av å si det. Jeg har sagt det så mange ganger, men det er altså der du, kjære lytter, kan kommunisere med oss for tiden. Og her er det en som skriver: «Jeg opplever aksjetrading som en avhengighet og må trappe ned. Omsatte for 950 millioner over et år, men uten den store pluss. Dette opplever jeg som en ekte avhengighet. Noen råd? Jeg tok alle pengene av bordet fredag og kutta tvert, men kjenner suget.»
0: Ja, dette kan absolutt være en avhengighet, og det er jo interessant det som sies på slutten, da. Man kutta tvert og kjente suget. Ja, du vil kjenne sug. 950 millioner, det var et kjempesvært beløp. Nå fikk jeg bakoversveis.
2: Ja, men han sa, ikke pluss, altså nei, noe spesielt for deg og sånn.
0: Nei, men
2: ja.
0: Det har gått noen penger rundt da, som gjør at man kan på en måte nesten uten å ha vært der, kjenne på det suget vedkommende må gjøre. Hvis jeg skulle gi noe konkret råd, ja, kjenn på suget, men vit at det suget går over første uka. Kan det enda ikke gå over, så begynner det å bli lengre og lengre pause mellom sugene, og etter hvert så vil du oppleve at suget er egentlig noe som kommer og varer et par minutter, og så er det over. Sånn at du kan lære deg å leve med det suget, og det er litt sånn som når du mister en kjæreste. Kjærlighetssorgen kan oppleves som den aldri kommer til å gå over, men etter hvert så er det vår erfaring at for de fleste gjør det.
1: Mm. Og jeg har lyst til å legge til wow og bra jobba for selvinnsikt og grep som denne personen har tatt i eget liv. Det står det jo stor respekt av. Også det å legge merke til hva er det man gjør, eller under hvilke situasjoner er det suget etter å falle tilbake, da, eller begynne på nytt igjen, melder seg, og i hvilke situasjoner er det er lavere, sånn at man kan påvirke litt også det suget som Jørgen beskriver godt, at det går jo over intensiteten i det, men også blir litt klokere og kunne velge litt mer strategisk i hvilke situasjoner man oppsøker for å forsøke å unngå at det suget blir så heftig. Da.
2: Mm. All ære til deg, kjære lytter, som sendte inn denne fortellingen. Takk for at du gjorde det, og at du tok kontroll på situasjonen. Og jeg har vært inne på det, det er mange forskjellige type ting å bli avhengig av, veldig mye, for det er jo mye i utgangspunktet godt i livet som så kan bli vanskelig, og vi har vært innom det, altså sex, mat, trening, og vi fikk en nå fra Kjetil, snakk om ChatGPT-avhengighet, ja, i det hele tatt KI-avhengighet, at man snakker etter hvert kanskje vel så mye med en KI-agent enn sine nærmeste. Altså, det er veldig mye som i utgangspunkt er positivt, men hvis vi holder oss til, hva skal vi kalle det, naturlige biologiske drifter da igjen, som sex, mat, trening, det går altså destruktivitet i det. Hvorfor er vi, er det en slags missing greie i hodene våre som gjør at vi ikke greier å kontrollere oss, eller hva er det?
1: Det er ingen missing, men det er nettopp sånn hodene våre og kroppene våre er skudd sammen, at noen ganger så kan atferden ta litt kontroll over oss, og det er nettopp dette med kontroll som er et stikkord, sant? Hvis man opplever at dette som utgangspunkt er naturlige og gledelige aktiviteter, at man begynner å få mindre kontroll over når man gjør det, hvor mye man holder på, at man fortsetter med den på en måte overdrevne atferden, til tross for at det gir skadelige konsekvenser for deg, og kanskje for de rundt deg, og at den kortsiktige, deilige biten ved det egentlig ødelegger for det langsiktige ønskene om hvordan du vil ha det i livet, da begynner man å snakke om at det er problematisk, og kanskje noe som ligner på avhengighet.
2: Mm. Fordi hvis vi tar mat som eksempel, fantastisk med et godt måltid, og så er det altså mange feller der. Du sier det ikke er hacking, men at det er måten vår å ta det på. Og du nevnte også, det er flere som spør om, det er sammenheng mellom avhengighet på den ene siden og tvangstanker på den andre, OCD, som det gjerne blir kalt i dag. Og jeg tenkte på det i stad, Eline, når du sa at man må jo åpne døra, man er avhengig av å åpne døra for å komme seg ut fra huset sitt på morgenen. Men så er det også en god del, som, la oss si de drar hjemmefra, så har de kjørt et par kilometer. Husker jeg å låse døra? og så drar de tilbake igjen. Og da begynner vi å snakke om en type tvangstanker. Så, kjære forskere, hva er forskjellen på avhengighet og tvangstanker?
0: Veldig mange av våre grunnleggende følelser og menneskelige opplevelser er ganske like på tvers av ulike problemområder. Vi har egentlig ikke så innmari stort spekter av uttrykk. Altså, vi har vondt, altså smerte. Og vi har angst, altså psykisk smerte, og noen andre da. Men det er ikke alt som provoserer angst som kan komme inn under begrepet angstlidelse. For eksempel så er det ofte det at det er angstprovoserende det å ikke gjøre det man har en tvang på. Og det er angstprovoserende eller depresjonsframkallende å ikke få lov til å holde på med sin avhengighet. Samtidig som også disse tilgrunnleggende følelsene kan være det som trigger at man involverer seg i avhengigheten. Så jeg er litt prøver å liksom skille snør og barter her med å si at liksom det er noen forskjeller her, selv om det er åpenbare likheter.
1: Bak tvangstanker og tvangshandlinger og OCD så er det en egen logikk eller måte å tenke på som er annerledes enn vi ser for avhengighetene. De vil jo typisk være at man får en eller annen tvangstanke, en eller annen redsel, at hvis ikke jeg sjekker eller teller eller gjør et eller annet, så kommer noe fælt til å skje, eller, og så må man gjøre dette repetitivt igjen og igjen. Og så tar det for noen helt over livet, og man mister helt kontrollen, ja, så det er jo en felles ting her. Men behandlingen ved tvang, det har man god dokumentasjon på, det er eksponering med responsprevensjon, altså man må eksponeres for tvangstankene, det man er redd for, uten å gjøre tvangshandlingen, og oppleve at det går bra. Så det er på en måte en annen mekanikk i tanke, følelser, handlinger som ligger under OCD, enn det det er for avhengighet, men som Jørgen er inne på, noen av de grunnleggende systemene for oss mennesker med tanke på motivasjon og oppmerksomhet og sånt, er jo, kan ligne litt da.
2: Og nå hopper vi over til noe som mange er opptatt av, det er koffein. Og Eivind, han ser ut til å ha en liten debatt gående med sin mor, for han skriver: «Moren min påstår at jeg er avhengig av koffein fordi jeg drikker 3-4 monster, altså energidrikk, hver dag. Hun vil jeg skal slutte, men hun pøser ned på en liter kaffe hver dag, minst. Hvem av oss er mest hekta?»
0: Der er vi inne på en måte et element av avhengigheten som handler om toleranseutvikling og abstinenssymptomer. Og det er svært mange i vårt land, for Norge er et av de to landene som drikker mest kaffe i verden. Og hvis vi da legger på ulike koffeinholdige drikker fra Solo til Monster, så blir det mye koffein. Og det er klart, de som hiver inn på dette vil både oppleve at de trenger det, at det er godt å ta, og de vil oppleve at de blir abstinente hvis de lar være. Men det er jo et element. Altså, i avhengigheten så er det flere elementer som Eline var inne på i begynnelsen av sendingen, nemlig at det handler også om grad du har kontroll og hvor det går utover og andre ting. Og jeg ville ikke si så mye om, jeg vil ikke kalle det en avhengighet hvis det bare er denne toleransegreiene, men det er klart hvis vedkommende ikke møter til jobben fordi han må skaffe seg koffeinholdige drikker, eller hvis mor som drikker mye kaffe lar være å ta vare på helsa si fordi hun må drikke den kaffen i stedet, vel, så begynner vi å nærme oss en avhengighet da. Graden av toleranseutvikling som de har, og graden av abstinenser måtte jeg vite litt mer før jeg snakket om.
2: Nettopp, og fordi dette er på direkten her, vi har Spør Ekko med Jørgen Bramnes og Eline Borgen Rongli.
1: Ja. Borger Rongli.
2: Ja, Borger Rongli. Er det noe vi radiofolk skal vite, så er det hva folk heter, så takk skal du ha. Og jeg er veldig glad for at du, Tore, sender denne meldingen til Ekko akkurat nå. Du skriver: «Jeg er avhengig av Ekko, og elsker det.» Ja, og det skal jeg ikke problematisere i det hele tatt. Takk skal du ha, Tore, for den. Men nå har vi jo vært inne på dette med koffein, og i bunnen der så ligger det noe viktig, nemlig forbud eller ikke, og aldersgrense eller ikke. Vi begynte jo å snakke om mobil, mange av oss skulle gjerne vært mindre for eksempel på sosiale medier. Tenk om vi bare kunne forbudt sosiale medier. Vi er jo ferdig med å få en slags redningsaksjon nå for barn og ungdom, at man skal vente til de blir 16 for eksempel. Men er regler og forbud veien å gå for å bli kvitt avhengigheter?
1: Til en viss grad, det har vi jo mye erfaring med fra rusfeltet. med forbud av en rekke rusmidler, og så har det også noen kostnader eller noen ulemper for de som er avhengig. Sånn at her er det en avveying, men en eller annen form for regulering, inkludert en aldersgrense for bruk, det virker jo å være fornuftig, og vi ser at flere og flere land går den veien, inkludert Norge som ønsker å innføre en aldersgrense. Og så synes jeg det interessant når man snakker om sosiale medier og forbud og aldersgrense, at som vi har vært inne på i denne sendingen, at det er jammen ta meg ikke lett for oss voksne heller. Sånn at vi må også huske på at selv om ikke det skal innføres noe regler eller begrensninger eller forbud for voksne, så trenger også vi hjelp til å håndtere sosiale medier på måter som er gode for oss.
0: Det er jo slik at det er vanskelig å ut fra det vi har snakket om før, da, om alle de som pusher på her, og la det være helt opp til vår private liksom, initiativ og skulle holde oss borte fra avhengigheter. Legg merke til det neste gang du hører noen som latterliggjør forsøk på reguleringer, enten det er på sosiale medier, eller på alkoholsiden, eller på ulike sider, så er det ofte folk som har veldig stor interesse i at man fortsetter å bruke dette, og jeg er mest av alt alkoholforsker, og jeg vet jo at er det noen som virkelig snakker om responsible drinking, og vi må informere folk, og vi kan ikke legge ned forbud og sånn, så er det alkoholindustrien. Slik at, og de vet jo at det ikke kommer til å hjelpe noe som helst, men det på en måte tilsynelatende er en god hjelp. Sånn at jeg tror den eneste veien å gå er gjennom regulering og forsøk på regulering, og så er vi helt i begynnelsen på sosiale medier. Det er klart vi kommer til å komme mange dumme forslag, men jeg heier på de som forsøker og prøver å finne ut måter å hjelpe oss alle.
1: Og det er en interessant og stor diskusjon, dette forholdet mellom individets frihet til å ta sine egne valg, inkludert også retten til å gå til grunne, hvis det er konsekvensen av valgene dine, og legitimiteten til fellesskapet eller samfunnet eller myndighetene til å regulere atferden til enkelt individet. Men at stilt overfor store avhengighetsskapende krefter, så trenger vi litt hjelp. Det er åpenbart, og at enkeltindividet blir litt lite og svagt opp mot de store kreftene, og særlig at man ser at kanskje rammer det de som har minst ressurser fra før, hardest.
0: Og i denne sammenheng barn, da, og det er veldig bra at vi forsøker å regulere det i forhold til barn. Vi vet veldig mye om barns hjerner og lettpåvirkeligheten der, og at man i hvert fall forsøker å hjelpe de yngste, i stedet for å bare kjøre videre med det store sosiale eksperimentet vi har vært inne i nå, hvor vi har på en måte eksponert hele befolkningen maksimalt for håndholdte elektroniske devices. Og da ser vi at da blir en god del avhengig.
1: Og det er litt interessant å se den mottrenden som nå blir tydeligere og tydeligere i samfunnet, at ja, vi har bare latt det flyte fritt i noen år, og så begynner det å komme mottrender, at man tar mer kontroll. Ikke sant? At man klarer seg uten, man er avlogget, man har Nokia-telefoner i stedet for smarttelefoner til ungene sine, at det er mer status å ha kontroll over hvor mye man bruker sosiale medier. Og mye foreldreinitiativer på skoler knyttet til å regulere eller begrense smarttelefoner hos unger. Mm. Og det er noen slags motkrefter som dukker opp etter at man har noen år med erfaring med det.
2: Ja, og her er et forslag fra Vigdis, eller et spørsmål. Hun sier, jeg har hørt at en 24-timers total avholdenhet fra mobilen gjør det veldig mye lettere å etablere et mer kontrollert forhold til bruk etterpå. Er det noe i det?
0: Ja, jeg tror alle tiltak, enten det er skiret så, om man går alene på fjellet uten mobildekning, eller man bare tester ut mulighetene for å klare seg uten, åpner et mulighetsrom for den som sliter, eller ikke nødvendigvis sliter, men for oss alle, i forhold til å kunne liksom merke, kjenne etter, oppleve at det finnes alternativer til den måten man gjør det på. Les en bok, og så vil du oppdage at du trengte ikke mobiltelefon den timen likevel.
1: Mm. Og det handler jo om å ta valg som gjør at du har det sånn som du ønsker å ha det, og lever det livet du ønsker å leve. Så hvis man tar en test da, og er uten i 24 timer og opplever at «Oi, nå hadde jeg jo det bedre», så er jo det nyttig informasjon til deg selv i hvordan du skal gå videre etter det. Mm.
2: Så er det en lytter som har hørt godt etter, Bjørn Roar, han skriver at en av deltakerne nevnte at det er koffein i solo, Jeg vet ikke om det kom frem, men det er ikke koffein i Solo, sier han Bjørn Roar. Takk for det, uansett om det ble sagt eller ikke. Så nei, det er ikke koffein i Solo. Så spør Berit, kan hypnose benyttes i rusbehandling?
1: Det er jeg ikke kjent med at det er veldig utbredt, sånn i spesialisthelsetjenesten. Det kjenner jeg ikke til. Kan hende det brukes noe, men det kan jeg ikke svare godt på.
0: Det er mange sånne typer, hva skal vi si, bevissthetsendrende intervensjoner som forsøkes. I dag så er det forskning på gang i forhold til å bruke psykedelika i forhold til avhengigheter. Elin her driver selv med noe forskning på andre hjerne, på sin manipulerende teknikker for dette. Det er ikke utenkelig at hypnose også, det har jo hatt en storhetstid i anførselstegn, det ble aldri veldig stort, men det var en periode hvor det ble forsket mer på hypnose. Hvis jeg skulle velge av et armamentarium av mulige fremtidige behandlinger, så ville ikke hypnose stå øverst på den listen av ting vi burde utforske, men jeg er absolutt ikke avvisende.
2: Så skriver Turid. Hei, da jeg slutta å røyke, så tok jeg kaffen med meg der jeg pleide å røyke, men uten sigarett. Og det var voldsomt sug i starten, men ganske fort så hoppet tankene til andre ting før nytt sug kom. Suget er nesten som tankene. Du klarer ikke å holde på det i evigheter.
0: Ja, jeg synes det er en god beskrivelse. Det er en god beskrivelse. Og det er jo noe veldig mange som har en avhengighet som de ønsker å kvitte seg med, må leve gjennom, at de må relære de ulike trigger-situasjonene. De gangene hvor du, sånn som Elina var inne på i stad, du må lære deg om når er det suget trigges. Du må lære deg noe om det, og så må du relære. Og det tar tid også. Det tar tid å vende seg til. Nei, kaffe er ikke det samme som røyk. Vin er ikke det samme som røyk. En PC er ikke nødvendigvis det samme som aksjetrading, og så videre.
2: Helt til slutt, det er mange som har sendt inn spørsmål, så dette angår mange når det gjelder å føle seg avhengig eller være avhengig av noe de ikke ønsker å være avhengig av. Så er det flere som spør, som, det lyser egentlig mot meg her, jeg trenger hjelp. Og så har du vært inne på det, ta kontakt med fastlegen, og dere sier også, det er viktig rett og slett å reflektere høyt med noen om det. Skal vi si at det er liksom det siste gode rådet nå?
1: Det høres ut som gode tips og anbefalinger. Jeg kan jo si at også i boka vår beskriver vi litt mer om sånne smågrep folk kan gjøre selv hvis man ønsker økt grad av kontroll i eget liv. Men er man der at man trenger hjelp av andre, så ja, snakk med noen og søk hjelp.
0: Det er jeg helt enig i.
2: Takk skal dere ha. Vi ender i full harmoni her til, med dagens to hekta eksperter, seksjonsleder Eline Borger Rognli og professor og seniorforsker Jørgen G. Bramnes, begge fra Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus. Og boka deres heter altså Hekta, en grunnleggende lærebok om avhengighet. Så kjære lytter, også takk skal dere ha, og dere, du og deg, for mange gode spørsmål, og for at du har brukt mobilen til å sende inn disse spørsmålene.

0: I morgen det nytt spør-ekko, og da kollega Jean-Christine Sena skal det handle om noe helt annet enn avhengighet, nemlig arv.
1: Ja, stemmer, for midt I denne her konfirmasjonstiden som hele landet inne I nå, så var det en sak I Dagsrevyen for et par veker siden, der privatøkonom Endre Jo Reite kom med dine oppfordringer.
2: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Ja, det høres ut som et klokt råd, men når passer det da å gi slike forskudd på arv om man har mulighet til det?
1: Det spør du godt, og det noe av det vi skal prøve å finne ut av I morgen, for da får vi nemlig besøk av jusprofessor Jon Asland, som spesialist på familie- og arverett, og økonomisk rådgiver Lene Dranger kommer også, og de skal da svare på alt du måtte lure på om arv.
0: Ja, og senest I går fikk vi en e-post fra en lytter som fortalte hvor overrumplet hun selv hadde blitt da mannen hennes døde brått for noen år siden. Som hun skrev, så var hun nok, som så mange, uvitende om alle kriker og kroker I arveloven, og hvordan hun skulle håndtere sin avdøde manns betalingsforpliktelser.
1: Nettopp, og derfor tenker jeg at det greit å ha oversikt både for seg selv, for å klare å manøvrere seg gjennom det når krisen først oppstår, men også for å hjelpe dine næreste når du en dag også blir borte. For selv om det ubehagelig å tenke på, så skal vi alle dø en dag.
0: Nettopp. Så har du spørsmål eller erfaringer du vil dele I morgendagens spør-ekko om arv, det bare å bruke NRK radioappen for å sende inn, søk OPK, bruk send inn-knappen.
1: Og skriv gjerne så kort og konkret som mulig, for da det lettere å få det med på lufta, og hvis du vil, så må du gjerne skrive fornavnet ditt I selve meldingen også.
0: Nettopp. Spør Ekko om arv I morgen her på P2, altså.
3: En podcast fra NRK.
4: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
5: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
4: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
6: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
3: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
0: Forskningsnyheter I Ekko nå. Forskere har nemlig sett på hvordan hjernen din endrer seg hvis du får vinger. Ja, det høres kanskje ut som et litt koko forsøk, men dette har en nytteverdi også. Her Hanne, Torkel og Andreas I Abelstårn.
7: Hanne,
8: ja.
7: Forrige uke så var det bare meg og deg som var her I studio, men du fikk ikke være med da, Andreas. Men da lærte jeg deg et nytt triks, husker du det? Skulle lære å tenne på en fyrstykk,
8: ja.
7: Ta en fyrstykkeske, åpne med en hånd uten å være berøring med noe annet, og så ta ut en fyrstykk og tenne på.
8: Og jeg kom så langt at jeg klarte å snu fyrstykkesken, legge den I hånda, åpne opp, få ut en fyrstykk, men å få dratt den fyrstykken rett over den der stripa, det klarte jeg ikke.
9: Oi, dette vil jeg lære også. Jeg må gå tilbake til forrige episode
8: og
9: lytte.
8: Det må du gjøre. Gå inn I Abelstårn og sjekk.
7: Og påstanden min var jo at ved å lære deg dette her, så endret jeg den fysiske strukturen I hjernen din.
8: Mm.
7: Ikke sant? Fordi det jo en kjensgjerning at hjernen utrolig tilpassningsdyktig. Den lærer jeg hele tiden, og da endrer den seg litt fysisk. Den plastisk, som man sier. Og dette her var også liksom noe av grunnlaget for det noen kinesiske forskere nå har gjort et forsøk på. For de ville liksom teste grensen da. Hvor plastisk egentlig hjernen? Kan den lære seg å tilpasse seg kroppsdeler vi faktisk ikke har? Og da mer spesifikt vinger.
8: Altså, tenk å komme på sånn forsøk, ja. Hæ? Det gøy.
7: Ja, veldig gøy. Så det her var et ganske enkelt og greit forsøk da. De utstyrte 25 forsøkspersoner med VR-briller.
8: Ja, ikke med vinger.
7: Så de hadde VR-briller, og dessuten så hadde de masse sensorer oppover armene og overkroppen sin, som da kunne kartlegge bevegelser I overkropp og armer. Og så hadde de da utviklet et slags sånn, en VR-verden da, virtuell verden, hvor de kunne se på seg selv et speil innen denne VR-verden med vinger. Og første leksjon der var at de skulle lære seg liksom, å bruke vingene. De skulle stå og gjenta foran dette speilet og lære seg å flakse med vingene, folde dem sammen og være komfortabel med
8: vingene.
7: Ok,
8: men da må jeg bare spørre først. Altså, da var det armene som var gjort om til vinger. Det var, ja. De hadde ikke et par ekstra vinger.
7: De hadde ikke sånne englevinger bak på meg.
8: Nei. Armene var blitt gjort om til vinger.
7: Ja.
9: Og første leksjon var å bli kjent med sin nye kropp, ja. Sant, med vinger.
7: Ja. Ja, ja, ja, ja. Hvordan kunne de snu og vri litt på disse vingene? Og så var det da flyøvelser, da, rett og slett. De var ute og fløy med disse nye VR-vingene sine. Og de hadde jo gamifisert dette her litt. De pågikk en ukes tid dette her, med noen timer hver dag. Og da skulle de lære seg fly, og de skulle unngå noen baller som ble kastet mot dem, og så skulle de fly gjennom noen ringer og sånt for å gjøre det litt gøy da, for disse her
9: det høres jo veldig gøy ut, hvorfor? Hva er det de prøvde å oppnå eller finne ut av?
7: Jo, det de gjorde, det var at de gjorde MRI-målinger av hjernen da, før og etter dette eksperimentet.
8: Okay. For å se om det var noen endringer?
7: Funksjonell MRI, hvor de liksom ser på blodgjennomstrømning, hvor er det der aktivitet i hjernen.
8: Fantastisk.
7: Og det de var på jakt etter da, var jo å lokalisere litt hvor er det eventuelt skjer endringer, for de regnet med at hvis man lærer seg denne nye egenskapen, så kommer det til å skje noen endringer her. Og de fant da et område da, som ligger da bak i overgangen mellom tinninglappen og den bakre delen av hjernen, hvor interessant nok så er det det samme område som er veldig god på ansiktsgjenkjenning. Så det tyder på at det har noe med den visuelle delen var viktig her da, kanskje fordi at de så på det seg selv i speilet og så videre. Og når disse her testpersonene da fikk se da bilder mens de var på denne FMRI-undersøkelsen etterpå av vinger, så de at det var aktivitet da i disse her områdene som også var koblet mot overkroppen. Så nå hadde på en måte overkroppsdelen av hjernen blitt koblet mot det å ha vinger.
8: Ja.
7: Bare det visuelle å se vinger. Så ikke så mye dypere enn det egentlig. Det var kanskje ikke kjempeoverraskelsen at det skjer noe i hjernen når man lærer seg en ny egenskap. Men de tester liksom litt grensene da.
8: Men klarte de å avkode dette her igjen på en måte? Jeg satt og tenkte, for jeg strikker jo det, ikke sant? Mm-hmm. Og så driver jeg syr på bunad og sånn. Så tenkte jeg, da, den skillsen må jeg ha inne. Og altså, plutselig så blir den borte, fordi jeg plutselig tror at armene mine er blitt vinger. Må jeg på en måte lære det på nytt igjen, eller er...
7: Ja, det er et godt spørsmål, om du overtar, dytter vekk en annen kunnskap.
8: Ja, eller pianospilling eller noe sånt, for du kan jo tross alt ikke spille piano hvis du har vinger.
7: Ja, ikke sant?
8: Ja.
7: Ja, nå stiller du vanskelig spørsmål, vi får sende det til forskerne i Kina, så får de ta og gå videre med dette her.
9: Hvis jeg skal velge mellom å være med i en studie der jeg får lov til å være ute og fly med vinger hver dag, en virtuell verden, eller en virtuell verden der jeg skal spille piano, som er ditt forsøk,
8: men jeg vil også fly, for jeg regner med at det er det du vil. Men i den virkelige veien så kan du ikke det, Andreas.
7: Nei. Men de ser på dette her som et innledende studie egentlig da, for å få enda mer kunnskap om, altså de ser for seg en fremtid hvor ikke bare får vi bedre og bedre kunstige proteser, som da kan være viktig å lære seg opp i. Bør de da ligne mye? Kan man trene seg opp til å bruke det her mer effektivt i en VR-verden for eksempel? Hvor man ser seg selv i speil og det funker med en gang, kanskje mye mer enn den litt sånn skuffende følelsen en god del folk har da, når de tar dem på seg. Så ser de også for seg en fremtid hvor vi faktisk får en fjerde arm da, kunstig. Kan vi klare å styre den med noen små muskelbevegelser og med hjernen?
8: Jeg vil heller betale for forskning som gjør at de kan finne ut hvordan skal vi klare å fly.
7: Ja, det er det gøyeste.
8: Ja.
0: Klare meldinger fra dette utdraget fra Abelstårn, og vil du høre hele, finner du den i appen NRK Radio. Da kan du bare søke opp Forskningsfronten.
10: En podcast fra NRK.
11: En gjest, et møte. En time.
12: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
11: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
13: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
14: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
10: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
0: Ja, Drivkraft får du rett etter nyhetene klokka 11.03. All grunn til å bli på P2 med andre ord. Ekko slutt for i dag. Vi som har laget sendingen Beate Riser. Kari Ørstavik, produsenten heter Lena Gundersby Gravdal, og jeg heter Jan Erlend Leine. Ekko tilbake i morgen til samme tid, og da skal det handle om blant annet manglende internasjonal bistand. For i en pandemi bistand, beredskap, verneutstyr, smittesporing og folk på bakken, for å nevne noe. Men hva skjer når verden bygger ned systemene som skal oppdage epidemier før de sprer seg? Og spør Ekko i morgen handler om arv. Vi høres!
15: Her NRK Nyheter, det midnatt. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for en mer liberal skuterpraksis og gir mer makt til kommunene, sier FRP's Morten Stordalen.
16: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det på en måte i tiden.
17: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
18: Det en liberalisering, men det jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
17: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
19: Dette spillet jo noe som litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
15: Sa KrFs representant Hans-Edvard Ascher, og vi hørte også AHPs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen av dem som stormet kongressen i januar 2021. Det viser en undersøkelse utført av radiokanalen National Public Radio. Departementet forsvarer slettingene og kaller de opprinnelige dokumentene for partisk propaganda. Nylig benådet president Donald Trump samtlige dømte fra opprøret. Trump opprettet også et fond på $1,8 milliarder for å kompensere dem som han mener ble politisk forfulgt etter kongressstormingen. De fagorganiserte i Handel og Kontor Norge og arbeidsgiverne i NHO ble ikke enige i forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som ansatt i kontorstillinger, innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte Sverige, og Kanada får et nabooppgjør mot USA. I Norges kvartfinale spilles torsdag klokka 12. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
20: Stortinget lar utskjelt journalsystem leve videre. Dette en IT-svulst som vil fortsette å vokse, sier MDG. Uansvarlig å avvikle det hele nå, svarer Arbeiderpartiet. Russland varsler flere angrep mot Kyiv og ber utlendinger, også diplomater, forlate byen. Hva skjer med EØS-avtalen hvis Island blir med i EU, og vi i Norge står alene igjen med Liechtenstein? SV hevder regjeringen løper fra egne løfter om å samle jernbanen, når den vurderer å selge selskapet som driver med det tunge vedlikeholdet på togene våre. Og det hockeyfeber i Norge. Velkommen, det Dagsnytt 18 i NRK med Ugo Fermariello i studio. Tema på Stortinget i dag, helseplattformen, og den blir værende. Stortinget vil ikke tvinge Helse Midt-Norge til å avskaffe dette omstridte pasientjournalsystemet. Det begynte som en prøve i 2022, mange leger har syntes det var vanskelig, Det har vært ført til feil, og dette altså et felles datasystem for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Marius Dahlin, helsepolitisk talsperson for MDG på Stortinget. Bakgrunn som overlege og kirurg også i helseføretes. Dette har du prøvd. Hva blir konsekvensen av det manglende vedtaket, manglende flertallet for ditt forslag?
2: Nei, det blir jo et hvileskjær rett og slett i norsk helse-IT. Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år, ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene? Og da er det svaret fra alle samtlige er jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
20: Truls Vassvik, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Ja, Dahlin mener det et spørsmål om tid før alle andre vil bli kvitt seg med dette, men ikke nå altså.
21: Nei, det er jo åpenbart vært større utfordring enn det som var tanken når Høyre og FRP skrev under avtalen i 2019. Det tror jeg alle kan være veldig enige om. Og så har vi hatt en god
20: runde. Det er de to partiene som ikke er her da. Så...
21: Men det er likevel de som signerte, så det er noen gang som det er. Så har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper. Og det er ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Nå vil de ha ro, de vil forbedre systemet. Det har vært utfordringer. Stortinget har allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det er i gang, og det er nå de som bruker systemet, de som er pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle det.
20: Dahlin, når selv de som bruker det, representantene, selv om du selv er lege og har prøvd det, nå sier at vi må avfinne oss med det?
2: Dette er jo en helt feil fremstilling. Jeg har snakket med utallige, som er en helt annen oppfatning. Det som er realiteten er at man er utslitt av omstilling til et håpløst system. Nå har man endelig klart å tilpasse seg systemet. Systemet har i liten grad tilpasset seg brukerne. Dette går ut over pasientene og den oppmerksomheten pasientene trenger. Dette er veldig bekymringsfullt at den bare skal fortsette. Ja, man vil uansett få en pause om man utreder hvordan man skal ut av det, men når man har fått den pausen, så må man gå videre til noe som er bedre. Det får vi ikke til med helseplattformen uten en mange milliarder investering.
21: Jeg synes det er ganske drøyt å påstå at når man har en høring på Stortinget og de som sier noe der, omtrent snakker mot bedre vitende. Et sitat fra brukerutvalget som er pasientene. Vi mener at vedtak om avvikling av helseplattformen vil være dramatisk og samlet sett til stor skade for pasienter, pårørende, helsepersonell, sykehus og kommuner. Det er det de som står i det hver eneste dag bruker. Så finnes det helt sikkert enkeltstemmer som ikke er enige i det. Men det instituttet vi har heter Høringsinstituttet. Der kommer de som vil, kan få lov til å melde seg på, og det har gitt de.
20: I morges hørte vi at 8 av 10 leger i sa i nyhetsmålen at de er kritiske til plattformen og skårer veldig lavt på brukervennlighet.
21: Og legeforeningen var til stede på høringen og var også tydelig på at de ønsker en analyse, men de ønsker ikke avvikling.
2: Ja. Brukerutvalget har altså ingenting med helsearbeiderne som bruker det, det har med pårørende som bruker den siden av saken. Det er for så vidt vesentlig, men realiteten er at det er viktig at det legger til rette for helsearbeiderne, sånn at de skal gjøre en god jobb med pasientene. Det gjør de ikke i dag, det kommer de ikke til å gjøre i fremtiden, det kommer til å bli vilt dyrt. Å reparere dagens helseplattform, det er som å male over åte. Dette kommer ikke til å fungere uten enorme investeringer, og vi er fortsatt bundet til en amerikansk tech-gigant som har tilgang på norske helsedata hvis de vil.
20: Kjersti Toppe, leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dere har hatt disse høringene. Det ble som ventet ikke i flertall for dette forslaget, men du og Senterpartiet stemte imot å innføre denne helseplattformen tidligere. Har dere nå snudd, siden dere ikke vil stanse?
22: Vi hører på høringsinstansene, og det er jo feil slik det ble fremstilt i denne debatten, at det var enstemmighet blant høringer på Stortinget. Legeforeningen nasjonalt sa at vi kunne ikke gå rett på et avviklingsvedtak, men de sa jo også at det var vedvarende problem for mange av deres medlemmer rapporterte om at det var tidstju, det var ineffektivitet, og det var et journalsystem som ikke støtter den kliniske arbeidet godt nok. Så vi kan ikke fremstille dette som at her er alle brukerne i tilfreds, så det er bare Marius Dahlin fra MDG som mener at dette er en dårlig idé.
20: Men likevel, så
1: sier dere ja til et forslag om å utrette det videre og sørge for at kostnadene ikke skal veltes over på sykehusene?
22: Ja, vi står i et forslag der vi ber regjeringen om å gjennomføre en uavhengig samfunnsøkonomisk utredning der vi kan se på kostnader, risiko og pasientsikkerhet som åpen og som da kan konkludere og komme med råd om hvordan vi kan få et journalsystem i fremtiden som hele helsetjenester kan være med på. I dag så ikke fastlegerne med, og legerne på sykehus melder om at det fremdeles store brukerutfordringer med det systemet. Og vi har også et forslag om at kostnaderne da, som vi egentlig ikke vet om hvor store eller hvor store de vil bli, at det må ikke gå utover pasienttilbudet i Helse Midt-Norge. Det også et flertall for på Stortinget som vi debatterte i dag og fikk vedtak om.
1: Ja, og det forslaget med kostnader var vel liksom ikke det gyldig vedtak i dag?
22: Nei, det var faktisk et annet forslag.
1: Et annet forslag. Det var surr i avstemningen, men det kommer vi tilbake til, skrev NTB, surr i avstemningen. Men Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet, hvis målet en gang i tiden var å ha ett system for Norge, hvorfor da insistere på at Helse Midt-Norge kan ha ett system, og så har de andre et annet system som i hvert fall har skapt mindre strid da?
21: Ja, det som åpenbart etter at det forrige regjering, altså før Arbeiderpartiet satt i helsedepartementet, det var de som signerte avtalen. Så Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen laget i Nasjonal helse- og samhandlingsplan en ny digitaliseringsstrategi, der vi nå satser på mindre prosjekter. Vi skal lære underveis, og sånt sett tror jeg vi alle kan konkludere med at tida for disse mastodontprosjektene er forbi. Så en liten ting til det Dahlien sier å toppe. Det helt riktig det at Legeforeningen er noe mer usikre i tilbakemeldingene, men så lenge Dahlien bruker ordet helsepersonell, så er Sykepleierforbundet veldig tydelig på at de ikke avvikler det. Fagforbundet er det samme. Det er det ene. Det andre er at det er viktig å si at de dataene som ligger i helseplattformen nå, lagret i Norge, Sverige eller Nederland, og de følger norsk europeisk personvernlovgivning. Det er ganske viktig, bare sånn at folk ikke tror at det her ute til salgs i det offentlige markedet.
1: Dahlien, ta det med dataene som har vært et ankepunkt. Jo, selskapet som lager dette systemet, Epic, er i USA, men dataene skal følge norsk lov.
2: Så vidt vi vet så gjør det, men det skal også fungere. Altså, de må også forholde seg til amerikansk sikkerhetslovgivning som tilsier at amerikanske myndigheter når som helst kan be om å få ut de dataene de vil. Vi vet ikke om de har laget en bakdør, men det har de full anledning.

0: skjedd på den måten hvis sykehusene var styrt i en forvaltningsmodell med demokratisk kontroll. Men det er jo derfor vi står her og debatterer politisk, men det er altså helseforetakene som har gjort dette her og inngått kontrakten, og uten at egentlig vi fikk innsyn eller hadde gjort et vedtak om det på Stortinget i og for seg.
1: Men når vi engang har denne modellen med at helseforetakene skal treffe disse faglige beslutningene om hvilket system i hvilket utstyr de kjøper, er det da riktig at dere sitter på Stortinget og bruker tid og ikke lar helseforetakene gjøre jobben som de er satt til å gjøre, og velge det systemet de
0: mener er best? Riksrevisjonen har jo gått inn og sagt at innføringen av dette var en fare for pasientsikkerheten. Datatilsynet gikk inn og sa at det var en fare for personvernet. Det er klart at da må jo Stortinget gå inn og reagere for å få dette her på rett kurs, og det er helt naturlig at Stortinget engasjerer seg i denne saken.
1: Et tall som har så vidt er at det koster rundt 15 milliarder kroner. Har du et bedre tall, tror du, Svasvik?
2: Nei, jeg har ikke noe bedre
1: tall.
2: Men vi kan konkludere med at det er mye penger. For å si det sånn, de pengene har ikke vi. Men jeg må si, nå var det ganske tydelig avstemning på Stortinget da, om at man ikke ønsker en avvikling. De som bruker systemet, om de mener det veldig hjertelig eller bare litt hjertelig, ønsker nå at de skal få ro for å videreutvikle. Vi må slutte med omkampen på det her nå, og så er vi nødt til å få et system som fungerer, og så er vi nødt til å klare å få en kjernedatabase i Norge som gjør at vi også kan kommunisere på tvers i alle regionene. Det er nemlig den en pasient, en journaltanke sette.
1: Og der har vi kjernejournal.
2: Der har vi kjernejournal ved andre ting som skal utvikles videre, og det var tanken også når Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, at vi skal kunne bruke det her både for å sikre at vi ikke får mastodontprosjekter, men også at vi kan la norsk næringsliv komme inn i de markedene her, at vi ikke behøver å satse på amerikanske storselskaper, sånn som vi har gjort denne gangen.
1: Marius Stordin, er det ingen fordeler med dette systemet? Er det virkelig så ubrukelig? Altså hele København-regionen bruker jo også samme datasystem.
3: Det er selvfølgelig alltid noen fordeler med hvert system omtrent, også med dette. Men fordelene her er svært små. Noe av hovedproblemet er jo både den innlåsingen vi har. De er jo verdensmester i å låse inn i systemet. De krever taushetsplikt av sentrale aktører, så en del av de som uttaler seg i høring har fått forbud mot å uttale seg negativt om helseplattformen. De har datastruktur som gjør at det er nesten umulig å hente data. Altså, de gjør alt de kan for å låse inn de nye de aktørene, rett og slett. Og det er jo veldig alvorlig, spør meg. Det betyr at desto viktigere å finne strategien, hvordan kan vi klare å frigjøre oss fra dette når vi måtte finne det riktig.
1: Nå er det jo høyst usikre beregninger, men hvis det er slik at det koster, la oss si, rundt 14 milliarder kroner å skrote plattformen, er det verdt det når det...
3: Ja, det er et veldig morsomt tall, for det forteller de pengene man har kastet bort, ikke hva det koster å innføre noe nytt. Det er ikke ordentlig utredet, altså dette vet vi veldig lite om. Dette, og dessuten, de tallene som verserte var mellom 5 og 7 milliarder, igjen ikke en ordentlig analyse av hva det koster. Det er overhovedet ikke tatt hensyn til fordelene med et nytt og effektivt system.
1: Tror du så å si?
2: Om det er 5, 10, 15 milliarder, så er det veldig, veldig mye penger. De pengene har ikke vi, det er punkt 1. Punkt 2 er at det også blir vist at IT-kostnadene fortløpende er høyere. De er nå i 2025 kommet ned på tilnærmet samme nivå som de andre helseforetakene. Det er jo ikke sånn at IT-systemet er gratis i de andre regionene heller. Så nå må vi gå videre. Vi er nødt til å få ro, og vi må forbedre det systemet vi har.
1: Og hva blir veien videre, som du ser det, Kjersti Toppe?
0: Nei, nå blir det opp til regjeringen. Det er et stort ansvar for regjeringen å ta på seg når vi har dette systemet, og vi er ikke blitt opplyst når vi snakker om økonomi, hva det vil koste å få helseplattformen til å fungere for hele helsetjenesten, altså for fastleger og for sykehus på en god måte.
1: Da tar vi alle de tallene med en klype salt. Takk skal dere ha. Kjersti Toppe fra Senterpartiet, Marius Stordin fra MDG og Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet, alle i helse- og omsorgskomiteen. Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep mot Ukrainas hovedstad, og norsk UD har kalt inn Russlands ambassadør for å protestere mot disse truslene. Advarslene kom i går etter at Russland hadde angrepet Kyiv i storstilt lørdag, da landet en hypersonisk missil som kan bære atomvåpen sør for Kyiv. Fredrik Tomra, vår korrespondent vanligvis i Kyiv, nå i Oslo. Hvordan forholder innbyggerne, og du er jo da en av dem, seg til disse truslene?
4: Jeg tror ganske mange rynker litt på nesen av dem. De har opplevd så store angrep nå, og de er ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det er 60 eller 90 missiler i natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis, og jeg har ikke merket noe økt frykt, og jeg stiller heller ikke noe spørsmål ved å reise tilbake nå. Det er veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det er en økt

0: trussel, og de ser jo på den her, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
1: Og så var det jo, om ikke helt nytt, så er det sjelden at Putin har brukt et hypersonisk missil, som da landet sør for Kyiv. Kristian Aatland, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva slags våpen er dette?
2: Ja, det heter Oreshnik da, på russisk, en mellomdistanse ballistisk rakett, eller IRBM på fagspråket. Den type våpen var jo opprinnelig forbudt da, under slutten av den kalde krigen, da USA og Sovjetunionen inngikk den såkalte INF-avtalen i 1987, og man ønsket å forby landbaserte mellomdistanseraketter, og den avtalen forblei i kraft helt fram til 2019, da den havarerte. Så dette en rakett som opprinnelig er utviklet for å levere kjernefysiske stridshoder, men den kan også utstyres med konvensjonelle stridshoder.
1: Så hva skjedde på lørdag?
2: Ja, altså denne ble jo avfyrt da fra Kapustin Jar, som er en rakettbas litt nord for det Kaspiske hav. De flyr jo veldig høyt opp, helt opp i stratosfæren, og så snur og kommer ned i en voldsom hastighet, 10-11 ganger lydens hastighet. En fart på 12-13 000 kilometer i timen, og det er derfor at disse rakettene er så vanskelig å avskjære da, og så kan de dele seg opp i flere stridshoder og angripe flere mål, så Russland prøver å fremstille dette som et sånn uovervinnelig våpen. Nå gjorde det relativt begrenset skade da, og det traff ikke et sånn veldig urbant område, en by 8 mil sør for Kiev, der det ødela en garasje og gjorde litt materiell skade.
1: Men det er klart at når du kommer i den farten, så kan du gjøre skade uansett, men er det et signal, er det en advarsel dette at vi vet at dette kan da ha atomvåpen på seg?
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg registrerer jo at de drar frem dette våpenet når de har lyst til å sende et tydelig signal. Det er jo åpenbart at Russland ønsker å si noe nå, og de gjør jo ikke dette her uten grunn. Vi har jo sett den siste tiden at Ukraina har gjennomført ganske mange suksessrike offensive operasjoner, og Russland har nok følt på det, og de ser nok det at de må få til noe nå etter hvert, for det har vært ganske trått for dem på slagmarken over lengre tid.
1: Så fra Ukraina ses dette som en, ja, ikke desperasjon, men et svar på at det ikke går så godt på slagmarken?
0: Ja, det er sånn jeg oppfatter det, i hvert fall blant folk flest, og så er det selvfølgelig sånn at man har jo sett denne utviklingen tidligere, også i fjor så angrep Russland ganske tungt i mai, og de kjørte hardt på i flere dager med store angrep, så akkurat hva de har lyst til å si, og om dette er en trussel om en eskalering, det kan ikke jeg svare på, men det er jo et eller annet de prøver å signalisere.
1: Hva sier Putin, Kristian Aatland, om hvorfor han bruker det?
2: Det er omtatt som et hevneangrep, da. Det sier man hele tiden, at man skal gjengjelde noe som ukrainerne har gjort, da. Og en ting som trekkes fram er dette ukrainske angrepet på et sted som heter Starobilsk, som ligger i Lugansk fylke, som er det nordligste av de helt eller delvis okkuperte fylkene. Der var det et angrep natt til 22. mai, ukrainsk angrep. Russerne sier dette var et angrep mot sivil infrastruktur. Ukrainerne sier at de tvert imot angrep noe som var en hub for russernes droneoperasjoner fra den delen av okkupert området.
1: Hvor mye går det an å vite om hva det faktisk rammet? Var det en sovesal med unge mennesker, eller var det en dronefabrikk?
2: Det vil nok bli klart etter hvert, basert på det som kalles for OSINT, altså etterretning fra åpne kilder, bildemateriale og så videre. Men dette ble jo trukket frem som foranledningen for dette angrepet på Kiev, som var altså natt til søndag. Men det ble også trukket frem som foranledningen for det som skal komme da. Altså, Putin vil spre frykt og ideelt sett spre panikk i Kiev. Han vil at innbyggerne skal forlate byen, at utenlandske ambassader skal forlate byen, internasjonale organisasjoner som har kontor i byen, han vil at de skal dra ut av byen. Det har vi jo ikke sett noe til.
1: Vi drar ingen steder, svarte EU og også Norge. Hvordan påvirker utviklingen i krigen livet i Ukraina?
0: Nei, altså du så jo en sånn bølge i vinter at folk faktisk dro ut av byen når det ble veldig kaldt, men de kom jo tilbake. Og det er ingen jeg snakker med som gjør noe annet enn å ta kanskje litt ekstra hensyn dersom det går en flyalarm på kveld. Da går de ned i bomberom, men det er ingen tegn til panikk eller en utbredt frykt. Jeg har ikke inntrykk av at ting har endret seg veldig. Det litt sånn, livet går videre.
1: Men hvor sterk står Ukraina i grenseområdene på fronten?
0: Det vanskelig å si. Altså, de viser ikke store tegn til sårbarhet. Russland går sakte, veldig sakte fremover. De går på store tap. Og Ukraina har som sagt gjennomført ganske suksessrike operasjoner, spesielt mot landkorridoren til Krim, der de har tatt ut masse kjøretøy ved hjelp av droner. Og så har de også angrepet russisk oljeindustri, spesielt langs Svartehavskysten og dypt inn i Russland.
1: Og er det noe av det som kanskje presser Putin på hjemmebane?
2: Ja, nå har det vært mer og mer av en fortelling om at Russland kanskje kan være i ferd med å tape denne krigen. De har hatt motgang på slagmarken langs frontlinjen. De klarer ikke lenger å ta territorium av betydning, og ukrainerne har hatt disse angrepene på dypet, både på de okkuperte delene av deres eget territorium og dypt inne i Russland, inkludert Moskva. Og denne paraden som var i Moskva på seiersdagen 9. mai var en ganske pinlig affære, altså helt uten kjøretøyer og raketter og de tingene som vi er vant til å se. Så jeg tror Putin vil prøve å ta kontroll over narrativet, gjenvinne momentum og gi et inntrykk av at dette går Russlands vei, og kommunisere det også til omverdenen.
1: Men diplomatene blir ikke trukket ut, ser du til?
2: Nei, de blir værende i Kiev, alt tyder på det.
1: Takk skal dere ha. Kristian Aatland fra Forsvarets forskningsinstitutt, og Fredrik Tomra, vår korrespondent i Kiev. Det norske ishockey-eventyret i VM i Schweiz bare fortsetter. I går ble Norge klare for kvartfinale, og i dag slo vi, det lov å si vi når det VM, Danmark 4-3 etter spilleforlengelse. Senere i kveld blir det klart hvem som blir Norges motstander i kvartfinalen. Tenk deg, vi i kvartfinalen. Patrick Thoresen, sportsjef for Norge, med fra Schweiz. Gratulerer med denne nye seieren, og hvordan stemningen blant dere?
3: Jo, tusen takk. Stemningen veldig bra i troppen akkurat nå. Egentlig vært bra helt siden vi startet oppkjøringen for 6-7 uker siden, så det var på høy tid å komme til kvartfinalen igjen for norsk ishockey.
1: Det jo alltid moro når det går bra, men hva din forklaring som garvet ishockeyspiller selv på oppturen, at vi nå virkelig kjemper helt i kvartfinalen nå, i toppen av verdensmesterskapet?
3: Det vel mange forklaringer, men først og fremst så det jo at vi har en god defensiv struktur. Vi har et tydelig lederskap i trenerteamet vårt. Vi har fremadstormende unge gutter som blomstrer, og så har vi noen ledere i de eldre gutta som Andreas Martinsen, som har som eneste spiller litt kvartfinalerfaring. Så det en god gruppe og en god mix.
1: La oss høre med deg, Kato Kokotsa, daglig leder i Elite Hockey. Hvor viktig dette for fremtiden til norsk hockey og norsk Elite Hockey?
4: Altså, Ishockeyforbundet har jo bygd, sammen med klubbene, har bygd et landslag for 10 år frem i tid nå. Med disse unge guttene som blir stammen i laget, så har man noe man kan... Ja, de vil ikke bli noe dårligere. De opparbeider seg noe erfaring nå med å ha en ny kvartfinale.
1: Hvor gamle de da?
4: Ja, de under 20 år, noen av dem. De største stjernene som vi snakker om i dag under 20 år. Det Noah Sten, det Koblar og flere, Stian Solberg, som kommer til å spille i NHL i fremtiden. Det 6-8 spillere som linka mot NHL, og den fremtiden ser så lys ut at jeg tør nesten ikke tenke på hva vi har å vente i VM'er og i kamper i NHL fremover med hockeyen.
1: For vi har jo vært en liten nasjon. På hockey på verdensbasis, i sammenligning med Sverige for eksempel?
4: Vi en liten nasjon, og vi en nasjon som får mye ut av lite. Og det skal vi være utrolig stolte av, alle de spillerne og lederne som jobber med hockeyen til daglig. For hva vi får til nå, det har internasjonal oppmerksomhet. Så det utrolig gøy å se på og være en del av. Så all honnør til det de har skapt med det laget her. Det på en måte det som vi har manglet litt I norsk ishockey. Vi har sett på et håndballlandslag som meriterer ja, gulllag fremover som får det til. Nå har vi både et hockeylandslag og et fotballlandslag som gjør det godt internasjonalt. Så det her har vi ventet på.
1: Patrick Thoresen, nevn noen høydepunkt for oss da, fra den siste kampen mot Danmark for eksempel.
3: Nei, det var faktisk ikke noe spesielt mange høydepunkter I dag. Vi spiller egentlig en veldig dårlig kamp, og vi ganske glade for at vi vinner på en dårlig dag. Jeg tror de siste par dagene der vi har slått og overrasket både Sverige og Tjekkia har gått litt inn på gutta med all forståelse. Så I dag så vinner vi på en dårlig dag. Høydepunktet for dagen må være at vi fortsatt har en veldig, veldig god keeper som holder oss inn i matchen til tider.
1: Men det jo fabelaktig da, at dere vinner på en dårlig dag. Det sier jo litt om hvor gode dere tydeligvis og hvordan kan vi, du, dere sikre at Norge forblir en toppnasjon I årene som kommer?
3: Nei, vi skal nok være ganske ydmyke I forhold til hva som ventes allerede neste års VM allerede igjen. Så Danmark I fjor gikk til en semifinale I år, så klarte de å klore seg fast I A-gruppa. Så vi vel litt der enda at vi vil bruke noen år på å forhåpentligvis ta det neste steget opp mot de nasjonene som ligger over oss på tabellen, men det vil skape en god følelse at det går an å få det til mot de beste, og det noe vi kommer til å dra med oss, som Kato sier, de neste 10-15 årene fremover, at de har fått kjenne på det å ha gode opplevelser I et mesterskap.
1: Kato Kokotsa, nå jo ikke disse som nå under 20, de jo ikke det om 10 år, så hvordan sikrer at det kommer stadig nye inn?
4: Altså jeg ser på det her som et både kortsiktig og litt lengre perspektiv på det, hvordan vi kan bruke momentumet som nå. Selvfølgelig kommer vi inn på, ja, det 56 eller 54 ishaller I Stockholm. Det det samme som vi har I Norge, bare for å gi deg litt perspektiv på ting. Sverige og Finland ligger mellom 370 til 400 ishaller. Og hvis vi skulle dratt inn Kanada, som har 3000 ishaller, og USA, da, som har 2000. Men det de vi skal da slå når vi skal etablere oss blant de topp 6 da, her. Og det betyr jo da at vi må starte på et sted og påvirke politikere, bruke momentum som nå, få med store nasjonale sponsorer, og så ikke minst starte med den rekrutteringen at vi får haller I Norge og har mer spillerom. Men jeg utrolig imponert over det Patrick og det landslaget har fått til med de unge gutta, så ja, det her kommer til å hjelpe oss.
1: I kveld, Patrick Thoresen, blir det klart hvem vi skal møte I kvartfinalen, hvem dere skal møte, hvem håper du på?
3: Jeg må jo si at jeg håper litt på at Kanada vinner I kveld mot Tjekkia. Da vi møter Latvia I en kvartfinale, og det jo, blir absolutt ingen enkel kamp om vi skulle møte dem, men om jeg skal få velge, så møter jeg heller dem enn Finland eller Schweiz, da, som det potensielt blir hvis Tjekkia slår Kanada I kveld. Så mye på spill, så blir det interessant å følge med utover kvelden.
1: Og hvis vi går helt frem til semifinale, da kan alt skje.
3: Ja, semifinale, det tenker jo ikke vi på enda da. Vi tenker først på kvartfinalen nå på torsdag, så får vi forrøle ringe meg opp på fredagsmorgen, så ser vi se hvordan det har gått.
1: Hvordan kan vi nå, Kato Kokotsa?
4: Jeg jo liker å være litt offensiv, da, så jeg håper jo at politikere, journalister, alle må sette seg på et fly ned fordi vi skal spille semifinale. Og etter det så må folk vite at da ligger bransjen. Det en kamp unna bransjefinale her. Så det ganske heftig. Jeg kan ikke huske siste gang jeg har vært så... Ja, jeg ville satt pengene mine på nå, så jeg synes det spennende. Så må vi passe på at vi ikke tukler med noen hockeyguder, da. Fordi, ja, som sagt, det må spilles først, og det derfor Patrick har så på ydmyk tilnærming til det her. Men de har levert det nå, altså.
1: Takk skal dere ha. Kato Kokotsa, daglig leder I Elite Hockey, og Patrick Thoresen, sportsjef for Norge I Schweiz, hvor landslaget altså med I VM I ishockey. Ja, kanskje det blir enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet I Oslo. Nå vil byrådet, det borgerlige byrådet som det nå, I hovedstaden, avvikle planene om det rødgrønne byrådet kalte en tredje boligsektor, og det Aftenposten som skriver om dette. Et av tiltakene var selskapet Oslo Bolig, der folk uten nok egenkapital kunne kjøpe deler av en leilighet, og så leie resten frem til de hadde råd til å kjøpe det hele, og da kunne du klare det med mindre egenkapital. Mehmet Khan Inan fra Høyre, byråd for kultur og næring, hvorfor vil dere... Kommer dere ut av dette?
5: Nej, för vi menar att det inte är kommunens jobb eller roll att delta i slike boligköpsmodeller. Vi menar att det privata marknaden klarar detta bäst själv. Det förra byrådet brukte sina 7 år på att då finna ut av vad tredje boligsektor skulle vara. Och då kom det upp med då denna idén här, Oslo Bolig som då detta sällskap heter, som egentligen är en ren kopi av en boligköpsmodell som det privata marknaden allerede tillbyr. Så vi menar ju att det inte är nödvändigt att kommunen deltar i detta boliglotteriet, för på ett tidspunkt så kommer det att ha få boliger, många köpare, och kommunen är nödt att välja vem som ska vara vinner eller taper i boligmarknaden.
1: Martin Skarning Lund från Arbeiderpartiet, gruppledare i Oslo Arbeiderparti. Bare ta det først, boliglotteri, var det det dere la til? Et lotteri?
6: På ingen måte, jeg synes jo dette avslører litt at byråden her egentlig ikke vet hvilket selskap han prøver å trekke seg ut av. Det er ganske klare regler her. Hvis du har fast jobb og fast inntekt, men tjener under 740 000, så har du mulighet til å være med og by på en Oslo-bolig. Hvis det noen andre som byr samtidig med deg på samme leiligheten, så det den av dere som har lavest inntekt som da får denne boligen, så du velkommen til å by på en annen Oslo-bolig senere. Dette ikke noe lotteri, det ganske klare regler, og hvis du spør hun Lastri som har Aftenposten har referert til, da, 36 år gammel sykepleier som sier rett ut, hun hadde aldri klart å få kjøpe seg en egen bolig hvis det ikke var for Oslo-bolig. Jeg synes jo dette her, det sånn, Høyre har åpenbart ikke forstått boligmarkedet i Oslo, og bryr seg egentlig ikke om vanlige folk med vanlige inntekter. Det brennhett der ute. I Oslo nå, hvis du, hvis du er sykepleier i Oslo, så har du mulighet til å kjøpe 3 av 100 boliger, og Oslo Bolig var ett av mange verktøy som jo kanskje hadde hjulpet flere inn, og nå smeller de igjen døra i ansiktet på helt vanlige folk med helt vanlige inntekter.
1: Ja, Nemit Kaninan, Arbeiderpartiet hevde jo også at med Oslo Bolig så gjorde det lettere for private utbyggere å få nok forhåndssalg til å bygge.
5: Det er mulig at man har hjulpet utbyggerne med dette selskapet, men det har i hvert fall ikke hjulpet de unge med å komme inn på boligmarkedet. Altså de siste 4 årene dette selskapet har eksistert, så har de solgt rundt 15 boliger. Det er cirka 3-4 i året. Jeg mener at det ikke er nok for å si at nå har man funnet en løsning for å få flere unge inn i boligmarkedet. Og så er jo dette sånn at dette er en ren kopi av en boligkjøpsmodell som for eksempel OBOS allerede tilbyr. Det er nesten ingen forskjeller. Den eneste forskjellen er inntektsgrensen. Så kan du si at
1: men var det da et lotteri når det faktisk var veldig definerte regler?
5: Vi mener at det er et lotteri så lenge du for eksempel har en bolig og du har 2 kjøpere som har tilnærmet lik inntekt, lav inntekt, så må kommunen på et tidspunkt velge hvem av de ønsker å hjelpe inn i boligmarkedet. Og jeg mener at det private markedet kan godt ta disse beslutningene selv, men kommunen trenger ikke å gjøre det. OBO sa det allerede i 2022 når selskapet ble etablert, at dette er en ren kopi av noe de allerede tilbyr OBOs deleie, som mange har sikkert hørt om, og som hjelper flere tusen med å komme inn på boligmarkedet.
1: Og hvorfor skal da Martin Skarning Lund, kommunen bruke penger og krefter på å gjøre det som da boligbyggelaget OBOS Rikne og Kø, deleie heter det, sjekket nå. De har 200 boliger av denne typen til salgs ute nå i Oslo.
6: Altså, det
1: og de gjør det over hele landet.
6: Ja, altså, og dette her er jo hele målsettingen med Oslo Bolig, var jo at de skulle i løpet av noen år komme opp i 1000 boliger. Det er jo ikke en kopi, fordi at Oslo Bolig, det er jo et ikke-kommersielt selskap, altså det er ikke noen eier som tar ut midler her. Det som Oslo Bolig tjener penger, genereres inn igjen i boligmarkedet. Det som Oslo kommune her har gjort er å stille med kapital på eiersiden, som Oslo kommune har ganske mye av, og jeg tror at hvis du ser på boligmarkedet i Oslo, så må kommunen og vi som politikere snu alle steiner, finne muligheter for vanlige folk til å komme inn i boligmarkedet og fylle den verktøykassa.
1: Så det vil ikke vært noe som kostet noe, egentlig?
6: Nei, dette er ikke en stor utgift for Oslo kommune. Vi har stillt kapital til rådighet, og så driftes dette her gjennom selskapet. Så dette er ingenting, men Høyre har altså ikke noe forslag, men jeg må nødt til å si om byråden. Han sier at byrådet ikke tror på denne type boligkjøpsmodeller. I deres erklæring står det at byrådet skal gå inn i denne type boligkjøpsmodeller. Det at vi skal bruke kommunen til å få i gang satt bygging av boliger, det står det også i erklæringen. Dette gjør Oslo Bolig, så hvorfor du har endt opp med å trekke penger ut av dette, det bare forstår jeg ikke. Det går i hvert fall utover lærere, sykepleiere, barnehageansatte vi trenger for å kunne, som til å bo i Oslo, for å kunne gå på jobb for våre tjenester.
1: Har du løpt fra erklæringen?
5: Nei, det har du ikke det, men vi mener akkurat denne boligkjøpsmodellen, så trenger ikke kommunen å være en del av dette. Jeg tror det er få unge i dagens boligmarked som tenker, oi, nå kan jeg senke skuldrene, puste lettet ut, for nå har Arbeiderpartiet funnet en løsning som får meg inn i boligmarkedet. Dette selskapet har solgt 12 boliger siden 2022. De har riktig nok avtaler med rundt 90 stykker, men vi mener uansett at andre viktige ting som kommunen har nødt til å gjøre, vi må regulere flere boliger, vi må redusere saksbehandlingstida, og vi må bygge boliger folk har råd til å bo i. Ingen av de tingene klarte Arbeiderpartiet å levere på når de satt
1: med makt her i Oslo. Men det er en annen snakker vi om dette selskapet som skulle skaleres opp. Er det god politikk å trekke seg ut av noe som igangsatt, selv om du ikke ville satt i gang?
5: Jeg mener jo at kommunen har vært en viktig fødselshjelper for dette selskapet, og så er det opp til de andre eierne i selskapet om de ønsker å fortsette med dette her. Det virker det som. De andre eierne ønsker å fortsette med dette selskapet, og det kan de fint klare uten at kommunen trenger å være en del av et presset boligmarked.
1: Og da vil de leve videre?
6: Ja, jeg er jo bekymret for hvilken kraft de kommer til å ha, og det er en av grunnen til å la kommunen gå inn dette er jo blant annet for at kommunen har kapital å bidra med, og må sette seg i førersetet. Han viser jo til OBOS her. OBOS er en av deleierne her, og de ønsket jo dette tiltaket veldig velkomment. Bane Nord er en annen, så det at vi går sammen med kommunen og private utbygger, det tror jeg er klokt. Vi har muligheten på kapitalsiden, det er ikke noe tvil om, men jeg lurer på hva er det da Høyre sier at vi skal regulere mer? Ja, det må vi også gjøre selvfølgelig, men vi skylder jo alle denne byen her som skal gå på jobb og gjøre tjenestene våre, lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere, at de har et sted å bo. De kan ikke bo i Tønsberg og være på jobb klokka 8 om morgenen i en barnehage. Sånn går det ikke, og det er ditt politiske ansvar. Og det du gjør nå er at du avvikler alle tiltak kommunen har. Dere har tidligere fjernet leie til eie.
1: Jeg tror jeg må stoppe deg, så du kan svare på det. Fordi du er også enig om at det skal være mulig for en sykepleier å bo i hovedstaden og jobbe
5: absolutt.
1: Her.
5: Og vi har de private boligkjøpsmodellene som er tilnærmet like som OBOS sa det selv i 2022. Dette er en ren kopi av noe vi allerede tilbyr. Og OBOS sin boligkjøpsmodell, som de selv har, hjelper flere tusen å komme inn på boligmarkedet hvert eneste år. Dette selskapet, 12 stykker på 4 år.
1: Forløpig, men det skulle oppskaleres.
5: Det skulle det.
1: Og hvis det ikke koster kommunen mer enn å stille kapital til rådighet som kommunen har, er det da bare en ideologisk kamp for dere?
5: Nei, altså vi mener jo både at kapital koster jo penger det også, men det andre er jo at vi mener jo at kommunen heller ikke skal være en del av et presset boligmarked på denne måten. Vi mener at vi ikke skal blande oss inn i hvilke boliger ulike folk i Oslo skal få tilgang på ikke. Det må markedet finne ut av selv. Men vi mener at det andre ting som kommunen må gjøre, regulere flere boliger, redusere saksbehandlingstid og bygge flere boliger.
1: Dette er veldig spesielt.
5: Og dette klarte ikke Arbeiderpartiet i 8 år.
6: Jeg har lest din erklæring, Kaninan. Der står det at byrådet skal gå inn i ulike boligkjøpsmodeller, og det står at det skal bruke kommunen til å få bygget flere boliger. Det er nettopp det Oslo Bolig gjør, og nå legger du det ned på, og dette betyr dårligere kår for lærere og sykepleiere.
1: Men kan vi rydde opp? Har dere skrevet det eller ikke i erklæringen?
5: Vi har skrevet at vi ønsker å satse på boligkjøpsmodeller, men vi mener at det kan bli fint klare uten at kommunen er på eierskinn i et slikt selskap.
1: Så hvordan satser dere hvis det skal kunne overlates til andre?
5: Nei, det tar vi i dialog med utbyggerne som eksisterer i dag. Vi mener jo at for eksempel det at det er ganske dyrt å bygge boliger i Oslo, det er på grunn av statlige og kommunale føringer og krav. Der kan vi gjøre noe i stedet for å bidra i slike boligkjøpsmodeller.
1: Takk skal dere ha. Mehmet Kaninan fra Høyre, byråd for kultur og næring i Oslo, og Marte Skarning Lund, APs gruppeleder i samme by.

0: Så går det mot ny folkeavstemning om EU-medlemskap på Island. Fredag går fristen for alltinget til å ut for, til å ferdigbehandle og veta lovforslaget som skal til for å få til en, en folkeavstemning, og det vil sannsynligvis da skje 29. august at de går til urnene. Joakim Reikstad, Norden-korrespondent for tiden hjemme I Norge. Det dere alle korrespondenter, vi har hatt en her før, fordi det møte for korrespondentene, jeg bare sier det sånn at vi rydder opp I det. Hvorfor snudde stemningen på Island?
1: Ja, men mitt klare inntrykk at det flere grunner til det, men økonomien nok veldig viktig. Altså den islandske kronen ganske liten, veldig sårbar for svingninger. Og så har man vel også sett da, at verdenssituasjonen litt annerledes. Island føler seg kanskje litt alene og trenger å øke samarbeidet med flere internasjonale organisasjoner her under EU. Nå sier jeg dette som argumentene for at Island skal ha denne avstemningen, men det nok mye av grunnen til at det har snudd litt, pluss at man kanskje nå kan få en bedre fiskeriavtale med EU enn det som har ligget på bordet før.
0: Går det mot flertall?
1: Det går nok mot et flertall for å, ja nå blir jo det en diskusjon da, fortsette eller gjenoppta forhandlingene med EU. Altså den avstemningen som nå kommer den 29. august, høyst sannsynlig, den ligger an til å få et flertall. Men om det et flertall for et EU-medlemskap på Island, det litt mer usikkert.
0: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet I Oslo. Hva vil du si har drevet Island til at det kommet så langt, utenkelig for noen år siden. Nå skal de vedta det før fredag, og så blir det kanskje folkeavstemning.
2: Nei, jeg tenker det samme som Joakim her. Altså, det handler jo om at verden endrer seg, og det gjør EU også, på et vis. Altså, forrige gang de begynte å forhandle, her var det jo etter finanskrisen. Nå så det at verden et mye mer usikkert sted. EUs politikk I veldig stor grad rettet mot dette å oppnå strategisk autonomi, bli mer uavhengig, øke sikkerheten, sikkerhet, beredskap. Sånne ting spiller over I veldig mye av EUs politikk, egentlig nesten alle politikkområder, og Island et lite land, og så det også sånn som Joakim sa, det altså euroen, det knytter seg tettere til euroen når man har en liten valuta, små valutaer I en urolig verden ikke det investorene løper etter først og fremst, så det vel de to tingene, sikkerhet og pengepolitikk, kanskje.
0: En som har jobbet med og tett på Bryssel hele livet deg, Paul Frisvold, styremedlem I Tankesmien Europa, bodd flere ti år I Bryssel og nettopp I EU-hovedstaden nå. Spørsmålet for Norge jo, kan EØS-avtalen overleve uten Island?
3: Ja, det mener jeg at den kan, og det to årsaker til det. For det første det at vi ser at alternativene så mye dårligere. Altså, både britene og sveitserne har hatt store problemer med de avtalene de har inngått. Mindre suverenitet, mindre selvråderett, for å si det sånn, og veldig administrativt tunge. Så det ikke noe populært hverken blant EU-medlemslandene eller disse landene. Og det andre at vi har vært der før. Vi må huske at når Sverige, Finland og Østerrike ble medlem av EU I 1995, så sto vi igjen med bare Island og Norge I EØS. Og så gikk det en tid før Liechtenstein kom inn, og det var veldig bra, fordi vi må ha et såkalt flertallsavgjørelser I disse EØS-institusjonene som EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Men I den perioden, I de månedene som vi fryktet at vi skulle bare bli to medlemmer på EFTA-siden, så snakket man om at ja, da kan man leie inn en dommer fra for eksempel Sverige til å sitte I EFTA-domstolen, eller en finne til å sitte i ESAs college. Fordi I avtalen så står det at de som skal sitte I disse institusjonene må være fra EØS-landene, som betyr både EU og EFTA.
0: Så det kan løses som teknisk, men Marianne Riddervold, hva tror du skjer med EU? EU ser vi ikke så blide øyne på denne samarbeidsformen uansett?
2: EU ikke spesielt fornøyd med EØS-avtalen I utgangspunktet. Når de inngår nye avtaler nå med land, for eksempel med Andorra, som de har gjort nå nylig, så inngår de en slags EØS-avtale, men den litt annerledes enn den vi har, fordi de liker ikke den ordningen vi har så veldig godt. Så kan man si at
0: fordi hvorfor?
2: Fordi at det som unikt med eller som vi har med EØS-avtalen at vi har sånn det kaller det topilarsystem, sånn at hvis det konflikter mellom Norge og EU på et eller annet vis om hvordan vi skal forstå noe i avtalen, så det EFTA-domstolen som kommer inn og fatter beslutninger i forhold til det. Og så i siste instans vil det være et politisk spørsmål hvis man ikke klarer å bli enige. Men EU, det fordi Norge ikke vil at du uenig, så skal vi måtte bøye oss for EU-domstolen. Men i disse nyere avtalene som litt inngått om deltakelse i det marked, så det EU-domstolen som har det siste ordet, og det ønsker ikke Norge. Men selv om man formelt kan få se at alt kommer til å fortsette, det ikke noe krav om at vi må reforhandle EØS eller at den opphører, så tror jeg nok politisk kan bli ganske mye vanskeligere etter hvert å se for seg en avtale hvor bare Norge og Liechtenstein på EFTA-siden i den avtalen. En ting at Liechtenstein allerede i en tollunion med Schweiz, så de kan jo finne ut at de heller går inn på Schweiz sin nye avtale. En annen ting at alt kan kanskje bare rulle og gå, men med en gang det kommer en politisk konflikt, og det det jo litt allerede, EU begynner å bli litt lei av at Norge ikke følger opp forpliktelsene våre og så videre, så kan vi risikere at vi kommer i en vanskelig situasjon, så på sikt så kan den jo ryke.
0: Og når det gjelder Island, Joachim Reistad, hvor mye betyr fisken for Islands og islendingenes stemme for eller mot EU?
1: Nei, jeg ganske sikker på at fiskespørsmålet det som kommer til å avgjøre spørsmålet på Island hvis de kommer til at vi skal ha en avstemning ja eller nei til EU. Dette viktig. Kvotesystemer og hvordan dette skal fordele seg i Nordatlanteren ekstremt viktig for Island, og det hvis noen begynner å føle at de taper kontroll over det å kunne fordele kvoter, så vil nok det brukes som veldig sterke argumenter mot et EU-medlemskap.
0: Og at franske og spanske fiskebåter kan komme og fiske.
1: Det jo det da EU-motstanderne vil si. Men så skal vi jo huske på at hvis Island nå, og det kastet jo EU på bordet her for bare noen dager siden, at Island kan få forhandle en egen fiskeriavtale, og da står man et helt annet sted også med tanke på Norge, for det var fiskeri som var et veldig stort spørsmål også for oss i 94, eller 95 da man gikk inn med 94-avstemningen, så det kan også bli interessant for Norge hvilken avtale Island eventuelt får.
0: Pål Frisvold, du har jo vært leder for Europabevegelsen en gang i tiden, så det vel ikke noe hemmelighet hva du synes en god idé, men bærer Islands forhandlinger og hva som skjer med Island et bud om hvordan Norge kan få det?
3: Ja, det dette som interessant med de forhandlingene som eventuelt blir tatt gjenopptatt da, hvis folkeavstemningen sier ja, det at det gir oss mulighet til å spore hvordan forhandlingene går. Allerede nå så ser vi at Alltinget, det islandske stortinget, legger ut ganske detaljerte forhandlingsposisjoner, og det vil gi oss mye mer fakta, for det noe vi trenger i vår hjemlige debatt, så det for å forsøke å løfte faktanivået og ha noen konkrete erfaringer å se til. Og det gjelder, som Joachim Reikstad var inne på, spesielt fisk, altså fordeling av store pelagiske bestander, makrell, fisk, sild og så videre. Det blir viktig for våre fiskeinteresser, men også landbruket. Da blir det interessant å se hva det EU ber om, eller krever, hva Islands røde linjer, og hvordan blir de mottatt i Brussel. Dette informasjon som veldig relevant for vår egen hjemlige debatt, som ikke engang satt i gang, men som i hvert fall gir oss et faktagrunnlag. Da,
0: for å ha stemningen? Unnskyld at jeg avbryter, Pål Frisvold, men når du møter politikere og byråkrater i Brussel, hva stemningen for å gi unntak til land med oppheng i det ene eller andre?
3: Det klart at stemningen her jo preget av den geopolitiske spenningen og den geopolitiske situasjonen, og det at vi har for eksempel ikke bare det aggressive Russland, men også USA som forsøker å splitte EU. Og da det klart at de fleste landene ser jo på Island som en et snilt medlemsland, for å si det sånn. Fisk blir tøft, men ellers så det et godt land som geopolitisk viktig å ha med på laget. Så det helt klart at det står mange andre land i kø her for å bli med, og de jo ikke så glade for at Island skal ta en sånn snarvei inn. Men her nede så tror jeg toleransen for å legge breisida til for at islenderne skal få det de krever, den ganske stor nå. Mye større i dag enn det var i 1990, forrige gang de forhandlet.
0: Marianne Riddervold, hvis Island skulle ende med å melde seg inn, forhandle og melde seg inn til slutt, kan det da føre til et slags sug for at stemningen i Norge snur?
2: Altså det har vi ikke sett tidligere da. Vi trodde jo vi skulle ha et svensk og finsk sug på 90-tallet, det har vi ikke sett. Det ble enda Island forhandlet sist, så ble det ikke så store endringer. Altså vi hadde jo et NATO-sug I Finland og Sverige etter 2022, eller fullskala invasjonen. Det endret også Danmarks posisjoner I forhold til EU, for Danmark hadde et unntak fra EUs utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk før det. Så geopolitikken har på en måte endret så mye I så mange andre nordiske land, ikke gjort I Norge, og meningsmålingene hittil viser vel at det ikke noe EU-medlemskapsflertall I den norske befolkningen. Om det endrer seg med Island historisk, så kan det tyde på at det ikke gjør det.
0: Minus på, hva var Danmarks unntak?
2: Danmark hadde unntak fra deltakelse I EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, og der hadde man da med en gang etter fullskala-invasjonen I 2022, så endret danskene det veldig fort.
0: Blir det et problem for Norge, og hvis vi sitter igjen med EØS-avtalen sammen med Liechtenstein, at veldig mye av EUs nye politikk, helse, forsvar og sikkerhet, ikke ligger i EØS?
2: Det det allerede. Så det vil jo ikke forandre seg sånn sett, for det mer og mer EØS-politikk som ligger utenfor eller tilgrensende til EØS-avtalen.
0: Joachim Reistad, hvor lang tid vil dette ta da? Fredag skal allting bestemme seg på Island om det blir folkeavstemning. 29. august blir det kanskje det, og så?
1: Ja, jeg tror de kommer til å bestemme seg for en folkeavstemning, så den blir 29. august. Det tror jeg vi kan slå nesten fast. Jeg har ikke bestilt billetten, men det tror jeg vi kan. Og så vil det jo ta litt tid, men Kristin Frostadottir, statsminister på Island, har jo ønsket at dette her skal gå relativt fort, så det kan jo hende, tror jeg, I hvert fall en avstemning allerede neste år.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Joachim Reistad, Nordenkorrespondent, Pål Frisvold fra Tankesmien Europa og Marianne Riddervold, forsker ved Arena Universitetet I Oslo.

0: Ja, nå det Arbeiderpartiet som vurderer å selge unna et statlig jernbaneselskap. Allerede det kommet mange reaksjoner. En politisk streik av jernbanearbeidere har funnet sted utenfor Stortinget. Det bare en av dem. På dette forslaget som plutselig dukket opp i revidert nasjonalbudsjett. Næringsdepartementet vil ha fullmakt til å selge Mantena. Klassekampen har skrevet mye om dette. Mantena har 700 ansatte i Norge og noen i Sverige og gjør tungt vedlikehold på norske tog. Annelise Fredlund fra Sosialistisk Venstreparti, SV, på Stortinget. Er du overrasket over at dette dukket opp i revidert nasjonalbudsjett?
1: Absolutt. Jeg mener det er på tide at vi samler flere av elementene knyttet til jernbane, og at Mantena eventuelt skulle selges. Det er uakseptabelt for SV. Vi har jo et stortingsvedtak fra 2023, hvor vi er tydelige på at en sånn type konkurranseutsetting ikke skal skje før det har vært en utredning. Og det var et vedtak Arbeiderpartiet var med på. Så når Arbeiderpartiet nå går til det skrittet å foreslå å selge hele eller deler av Mantena uten å ha gjennomført dette, så mener vi at det er en signalfeil hos Arbeiderpartiet.
0: Signalfeil, du. Kamzy Gunnar Ratnam, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Mantena, en gang en del av NSB, og så ble det skilt ut sammen med mange andre virksomheter. Hvorfor vil dere selge det nå? Nå er det jo hele eid av staten gjennom næringsdepartementet. Mm.
2: Nei, jeg kan bare si til Annelise Fredlund at det signalfeilet, det skal vi rette opp i, fordi det er ikke meningen å privatisere. Salg, ja. Privatisering, nei. Og som samferdselspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og på vegne av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, så kan jeg være veldig tydelig å si at det ikke er vårt mål. Vi ønsker fortsatt statlig eid verksteder som kan bidra både i fredstid og for eventuelle andre tider som kommer, og ikke minst holde på kompetanse på norsk jord.
0: Men hva er det å misforstå når Næringsdepartementet ber om fullmakt til å vurdere salg?
2: En fullmakt betyr ikke direkte at du skal selge. Fullmakt er fullmakt også til å reorganisere, finne løsninger som gjør at Mantena faktisk kan gå i overskudd og faktisk kan drives bærekraftig. Til og med styret i Mantena har sendt ut brev til folkevalgte politikere og andre for å signalisere nettopp dette. Det handler om å organisere dette på en måte som er bærekraftig, fordi målet vårt er det samme. Statlig eierskap, norsk kompetanse på norsk jord.
0: Betryggende, Fredlund?
1: På ingen måte, for det står jo rett ut salg i RNB, eller i revidert statsbudsjett, så da må jo kanskje Arbeiderpartiet melde tilbake til Stortinget om at her står det en feil. Vi møteser veldig gjerne den retningen. Når det er sagt, så er det jo helt åpenbart at her sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder fra Arbeiderpartiet noe annet enn hva regjeringen sier. Regjeringen sier og varsler et salg av Mantena.
0: Men er det sannsynlig et selskap som da har slitt med økonomien lenge? Styrelederen skrev et åpent brev også i Klassekampen, hvor han sier at de sliter blant annet fordi at det er mye av dette som ikke er kommersielt. Altså, du må ha deler til gamle tog som fortsatt ruller. Det er en kostnad de må bære. Ikke sant? Det er mye der som koster penger og som veldig få nok vil være interessert i å kjøpe.
1: Dette handler jo om beredskapen vår, og da må vi også prissette beredskap. Nå har jo regjeringen, og sammen med SV blant annet, vært med på å ta flytoget inn under statlig eierskap. Det burde være mulig for Arbeiderpartiet også å skrive rett ut at det skal fortsatt være statlig eid Mantena, selv om det kanskje flyttes over til Samferdselsdepartementet fra Næringsdepartementet.
0: Kamzy Gunnar Ratnam, det er jo en slående parallell. Flytoget, et eget togselskap, eid av Næringsdepartementet, tjente riktignok veldig mye penger. Det var en tidligere regjering som ville selge det for milliarder av kroner, og dere flyttet det bare til Samferdselsdepartementet. Hvorfor kan dere ikke bare gjøre det også med Mantena, hvis dere faktisk vil samle det?
2: Det her handler om er at organiseringen av Mantena er problemet i dag. Organiseringen har ikke ført til bærekraftig økonomisk utvikling hos Mantena, og det er det vi prøver å løse opp i. Jeg respekterer bekymringen som er hos både SV og de rødgrønne samarbeidspartiene, men jeg kan berolige dem med at dette her er ikke privatisering. Dette handler om å finne en bærekraftig organisering.
0: Men hvorfor, hva er spørsmålet? Kan dere ikke gjøre som dere gjorde med flytoget? Bare flytte fra Næringsdepartementet, som skal oppføre seg som en vanlig næringseier, til Samferdselsdepartementet og gjøre det til et mer politisk verktøy. Det gjorde de jo med flytoget, fordi de ville utnytte kapasiteten i tunnelen.
2: Jeg tror ikke det er så rett frem, fordi debatten om flytoget handlet først og fremst om kapasiteten i rikstunnelen. Vi måtte organisere flytoget på en måte, integrere dere i Vy, så vi kan bruke
0: beredskap.
2: Kapasiteten. Her handler det om at det er en økonomisk utvikling hos Mantena vi må ta høyde for, og det må skje på en måte som ikke gjør at vi får ESA på nakken i ettertid.
0: Taler de med to tunger, som du hører? Jeg synes i hvert fall det.
1: Nei, jeg synes det høres ut som at Arbeiderpartiet må ut av komfortvogna og bruke litt mer tid på å lese sine egne dokumenter. Det står at man ønsker å selge, og jeg helt enig at det handler om økonomi I den teksten. Samtidig så det jo sånn at man får jo ikke bedre økonomi av å selge et selskap til et annet statlig selskap, hvis det det som målet. Så her snakker jo egentlig Arbeiderpartiet relativt tydelig, synes jeg. Man tar til ordet for salg av Mantena. I regjeringen så snakker de om at det her selvfølgelig skal ses på markedspremisser. I Stortinget sier Arbeiderpartiet at det selvfølgelig ikke skal privatiseres, men det finnes ikke et eneste dokument.
0: Men kanskje de må si det sånn, Annelise Fredlund, fordi hvis ikke kommer det klager. Altså allerede har det vært klager til EØS fordi det har vært tilført kapital til dette selskapet for å holde det gående. Kan du ikke se på dette som en juridisk spissfindighet?
1: Det kan godt hende Arbeiderpartiet prøver seg på en juridisk spissfindighet, men SV ikke med på å logre for ESA.
2: Vi enige om at vi skal gjøre dette her på en skikkelig måte, og jeg synes også det et veldig viktig spørsmål om og dette her med å få ESA og andre EU-aktører på nakken.
0: Er det derfor du sier det sånn, på denne måten?
2: Jeg tror det veldig viktig å skille mellom utøvende makt og lovgivende makt. Det noe engang slik at eierne her må tre varsomt og gjøre dette på en skikkelig måte innenfor lovens rammer, men vi fra Stortinget, vi følger med, vi representerer også Arbeiderpartiet og skal sørge for at dette skjer inn I det statlige og på norsk jord.
0: Men hvis det kommer en tilbyder da, som vil kjøpe det, for så hvis det sånn at det faktisk må legges ut for salg, da kan man kanskje ikke si nei?
2: De aktuelle til å kjøpe akkurat nå, det Norske Tog og Vy. Og det synes jeg bare det I seg selv et faktum jeg beroliger meg selv med. Og det jo det også styreleder I Mantena sier at de, unnskyld, Jernbaneforbundet sier, jo at det blant annet Norske Tog som aktuelle kjøpere. Og så synes jeg det to ting som kjempeviktige å ha I hodet samtidig her. Vi enige om statlig eierskap, vi enige om å ha det på norsk jord, men jeg mener, og vi mener at dette må organiseres på en måte, derfor det ikke rett frem salg. Man må stille seg spørsmålet om det noe Vy skal ta, noe Norske Tog skal ta, som salgsprosessen må vise, så dette må skje liksom innenfor ordentlige rammer. Men vi må også komme raskt innom hvorfor vi har havnet I denne situasjonen. Den situasjonen har vi havnet I på grunn av en jernbanereform gjennomført av par regjeringer tilbake. Det ikke
0: representanter for å forsvare. Jeg tror vi skulle hatt en bredere palett av politiske partier her for å diskutere det.
2: Det kan være, men det viktig å si at vi sitter og rydder opp I det de borgerlige gjorde, nemlig oppsplitting og liberalisering.
0: Fordi dere har et annet syn på hvordan det skal drives. Gitt de rette økonomiske rammene, at man betalte for det tjenestene kostet, så det vel, hva ville vært I veien for at en privat kunne drive det? Hvis de fikk betalt for å ha nødvendige deler å gjøre, det det ideologi da?
2: I teorien, ingenting I veien for at private kan kjøpe, men det noe sånn at anbudsprosesser kan også stille krav til ulike ting som gjør at det havner hos seriøse aktører og kanskje hos de aktørene vi allerede har nevnt rundt bordet her.
0: Som statlige. Annelise Fredlund, det vel du fornøyd?
1: For her sier jo representanten fra Arbeiderpartiet veldig tydelig. Her akkurat nå vet vi om disse to statlige aktørene. Det betyr også at det åpner for muligheter til privatsalg. Det synes ikke vi greit.
0: Men hvis kriteriene for hva som skal gjøres riktig, og økonomien blir bærekraftig, vil det vært noe veien om en privat drevne?
1: Ja, fordi dette her så viktig infrastruktur knyttet til beredskap og sikkerhet, at det her må være norsk kontroll over.
0: Når får dere avklart dette?
2: Så det her fullmakt. Fullmakt ikke lik salg. Det betyr at de skal finne den beste løsningen som bra for jernbanen og bra for Norge og bra
0: for verdenskompetanse. Men du har ikke noe tidspunkt for
2: Norge? Nei, dette det regjeringen dette. Som håndterer, og så skal vi følge med på at de gjør det de sier.
0: Takk skal dere ha. Kamzy Gunnar Ratnan, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Annelise Fredlund fra SV. Gro Arneberg var ansvarlig for Dagsnytt 18 dag. Marianne Myhrvold hadde teknisk ansvar. Hugo Fermarello I studio. Takk for oss. Ha det bra.
3: Her NRK Nyheter klokka ett. 31 personer, blant dem minst 4 barn, ble drept I israelske angrep sør I Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hezbollah-mål I Libanon, til tross for våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring I lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier, og at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år.
4: Nå skal vi avvikle det her systemet som har gitt notorisk feilbeskatning av selskaper, og som har gjort at særlig de små familiedrevne oppdrettsselskapene, de har blitt neddynget I en rapporteringsvelde fra regjeringen.
5: Men betyder ikke det også at en del av disse milliardkonsernene kan komme til å bedrive skattetilpassning?
4: Nei, fordi at vi har et veldig godt skattesystem i Norge, og det at vi skatter basert på reelle verdier og ikke et fiktivt statlig pris, sånn som det har vært hittil. Og så har vi skatteetaten som gjør en god kontroll på at det skattes riktig.
3: Sa Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens Venstre-leder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. De fagorganiserte i handel og kontor og arbeidsgiverne i NHO ble ikke enige i forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Og Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Canada i siste kamp i gruppa. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte Sverige, Canada får nabooppgjør mot USA, og Norges kvartfinale, den spilles torsdag klokka 12. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Dette er Studio 2 i NRK P2.
7: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
8: Expat eller innvandrer, hvor du kommer fra styrer ofte hva du blir kalt, selv om disse to begrepene ofte refererer til det samme. Men ordbruken har mye å si for status og hvordan man blir møtt i landet man kommer til.
7: Og hardt arbeid slår talent er mottoet til de norske hockeyguttene, og det virker. For første gang i historien har de banket svenskene gule og blå, og for første gang på 14 år er de klare for kvartfinale i VM.
8: Ja, og tidligere i dag så slår de Danmark også. Vi skal snakke ishockey litt senere her i Studio 2, som i dag er med Ida Jasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Men aller først nå så skal det handle om utdanning.
7: Ja, for aldri før har det vært så mange studenter som har fullført høyere utdanning. Da viser den nylig utgitte tilstandsrapporten for høyere utdanning. Det har heller aldri før vært så mange som har fullført mastergraden sin på normert eller forventet tid. Er det generasjon prestasjon som slår til? Har studio blitt enklere, eller er unge i dag desperate til å komme seg ut i arbeidslivet? Og da ønsker vi velkommen til prorektor for utdanning og utdanningsforsker hos Oslo Met, Silje Fetskjær. Og velkommen til deg også, leder av Norsk studentorganisasjon Sigve Næss Rødtvoll.
9: Hei, hei.
7: Og Silje, du har altså ansvar for å følge opp utdanningene ved Oslo Met. Hva tenker du om funnet i denne tilstandsrapporten?
10: Jeg tenker jo at spørsmålet er kanskje ikke mer hvorfor fullfører så mange nå, men hvordan har vi klart å få så få til å fullføre før? For vi mister jo fremdeles nesten halvparten, eller i hvert fall ikke fullfører på noe mer tid, så jeg synes ikke det går glittrende nå heller.
7: Nei.
10: Men det jeg håper da, når jeg ser disse tallene, er at jeg håper at vi som driver universiteter og høyskoler er blitt litt mer bevisst betydningen av å få studentene våre gjennom. Det er grunnen til at samfunnet holder seg med universiteter og høyskoler, er fordi de vil at vi skal produsere kandidater. Og dette er det vi lever av, det lønner seg veldig for oss å få kandidater gjennom. Så jeg mener, jeg merker innenfor universitetet, en større bevissthet rundt at grunnen til at vi er her, og det vi lever av, er å hjelpe studentene våre å komme igjennom, og da er det det vi skal satse på. Jeg håper vi gjør det mer.
7: Mm. Tror du det har da noe med at vi har, altså generasjonene som vi ser nå, har vi med en generasjon prestasjon å gjøre? Har det noe med saken å gjøre?
10: Vet du, når jeg leser karakterstatistikken for videregående, for sånn som tidligere utdanningsforskning, så liker jeg å sitte og lese sånn statistikk, så synes jeg ser mer spor av generasjon innsats enn generasjon prestasjon.
7: For hva legger du i det?
10: Altså, mange tror at karakteren på videregående er så utrolig mye bedre enn det de var, og de er litt bedre, de har gått opp 0,3 på de siste 15 årene, nå har det stoppet opp igjen, så det øker ikke. Men der hvor elevene på videregående særlig får bedre karakterer, det er i de fagene hvor det hjelper masse med innsats. Det er mange flere som får 6 i gym, det er mange flere som får 6 i norsk muntlig. Og for meg så tyder det på at det er en generasjon som legger større innsats. Mens i matte og norsk for eksempel, så er fremdeles snittet på eksamen ikke stort over 3. Så det hjelper, der hvor det hjelper med innsats, går karakteren opp. Og da tenker jeg at mye tyder på at det vi har er en generasjon som gjerne vil få det til i større grad enn tidligere generasjoner.
7: Ja.
10: Og jeg blir ikke så veldig bekymret over det, altså.
7: Nei. Nei, dette er en positiv utvikling, sånn som du ser det.
10: Ja, jeg tenker derfor at altså, det er klart det finnes en måte man kan bikke over her, og hvor du legger for stor vekt på å få det til på skolen. Jeg har 2 sånne tenåringer hjemme selv, jeg ser at det er en fare for at man bikker over også. Men jeg synes nå, samfunnet har alltid vært bekymret for ungdommen sin. Nå har vi altså en ungdom som ser ut til å legge større innsats ned i løpet av videregående. Det er sånn jeg tolker de videregående karakterene, at det ser ut til å handle mye om det. Og det synes jeg også er en god ting, ja.
7: Og Sigve Næss Rødtvold, som altså er leder av Norsk Studentorganisasjon, du kjenner jo da studentene godt. Hva tror du er grunnen til at det er så mange av dere som fullfører høyere utdanning?
9: Jeg tror det er gledelig, først og fremst, at det er såpass mange som fullfører høyere utdanning og fullfører på normert tid. Det er veldig bra at vi studenter som har jobbet gjennom et langt utdanningsløp, og ikke minst de som søker på utdanning, kan ha en forutsigbarhet i når man kan forvente å være ferdig. Det er også viktig her. At de aller fleste tar jo sikte på at man skal fullføre en master på normert tid på 5 år. Ja, og så ser vi jo utfordringen her er jo kanskje litt det som Silje er inne på her, dette med finansieringssystemet som legger opp til at vi skal fullføre på normert tid, og i seg selv så er jo ikke det noe negativt, men det vi har sett de siste årene er jo at tida brukt på studier, det har gått ned, samtidig så har gjennomføringen gått opp, og da stiller jo vi oss spørsmålet, hvordan kan det ha seg? Vi trenger nok litt mer forskning på hvorfor det er sånn.
7: Ja, har dere i studentorganisasjonen noen teorier om hvorfor det er sånn, eller tanker om hvordan det burde være?
9: Det blir jo lagt stor vekt i finansieringssystemet til UH-sektoren på fullføring, på studiepoengproduksjon og på gjennomføring på normert tid. Og at det kan sive ned i nivåen under, det kan vi ikke se bort ifra. Vi ser jo at samtidig, som jeg var inne på innledningsvis, med studiebarometret, som viser at vi bruker mindre og mindre tid på studier, så har karakterene holdt seg jevnt flatt. Faktisk har det vært en liten økning i karaktersnittet på utdanningene, og vi får mer gjennomføring på normert tid. Så
7: og normert noe, tid, du snakker med altså om forventet tid.
9: 5 år på en master, ja. Eller 3 år på en bachelor. Og da må vi se litt nærmere på hva skjer med kvaliteten i utdanningen når vi studenter bruker mindre tid på studier, fordi at vi har et finansieringssystem som legger opp til at man skal fullføre på normert tid. Kanskje møster man en del av høyere utdanning som også er utrolig viktig, nemlig dannelsesreisen. Det som ikke bare handler om å få et vitnemål, men det som handler om at man engasjerer seg i studentfriheten, og at man tilegner seg noen ferdigheter som man ikke nødvendigvis får på vitnemålet på papiret. Da.
7: Ja, så for eksempel sånne studentorganisasjoner som en driver med ut forbi undervisning og sånne ting på en måte, at det går litt utover de mulighetene.
9: Det er en fare for det.
7: Studentradio, eller hva det skulle være.
9: For eksempel, og det er jo det som vi har sett på over tid, når vi bruker mindre tid på studier, når vi bruker mer tid på deltidsjobben, da blir det også mindre tid til den slags aktiviteter.
7: Hva tenker du om det Sigve sier her, Silje?
10: Jeg tror nok at jeg leser finansieringssystemet litt annerledes, for det er helt sant at vi får penger hvis studentene blir ferdige i tide, men det er veldig, veldig lite av pengene våre som er avhengig av om de blir ferdige i tide. Det er en bitteliten del. Det som virkelig avgjør er om de kommer gjennom. Og personlig så synes jeg det er et veldig fint insentiv som departementet har gitt oss der, for det betyr at hvis sånn som Sigve blir ferdig med masteren sin, men kanskje ikke helt i tide fordi han har gjort andre ting og vært NSO-leder og sånn, så betyr ikke det så mye økonomisk for institusjonen han tar det, men det betyr skikkelig viktig at han kommer gjennom. Og det synes jeg er egentlig et flott finansieringssystem. Det er jeg glad for. Men det er ikke sikkert alle er klar over at det er ikke så viktig om vi pisker dem gjennom nøyaktig på tida, men det er viktig at de kommer seg gjennom, men det er sånn insentivene her, det synes jeg er fint.
7: Ja, Men så viser jo altså da denne rapporten at rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, og da på forventet tid, på normert tid. Sigve, bidrar et hardt arbeidsmarked og dårlig økonomi generelt for studentene til at de blir fortere ferdig og skynder seg ut i arbeidslivet på en måte?
9: Det største insentivet for studentene å gjennomføre er jo at man kommer ut i jobb, man får en bedre privatøkonomi. Og det kan jo faktisk spenne litt ben på de andre ferdighetene som er viktige å lære gjennom en høyere utdanningsprosess. Så jeg tror nok absolutt at arbeidsmarkedet bidrar til å presse studentene raskere gjennom. Og så er det ikke noe negativt nødvendigvis at man fullfører på noe mer tid. Det er for mange studenter veldig positivt. Men vi må være varsom og sørge for at vi også ivaretar det som høyere utdanning skal være, ikke bare en det som vi i Norsk studentorganisasjon har advart mot, en studentfabrikk som bare skal produsere kandidater på løpende bånd, men også en arena der man kan vokse som menneske, og det er også noe som arbeidsgiverne i samfunnet setter veldig stor pris på. Ikke bare det du har på papiret, men også alle de andre ferdighetene som kommunikasjon og samarbeid og digital forståelse og veldig mange andre.

0: jobb?
1: De aller fleste som fullfører høyere utdanning får en relevant jobb, og det er vel sånn som 90% som er i jobb etter 6 måneder, altså etter endt utdanning. Så de aller, aller fleste får seg jobb. Nå ser vi at arbeidsmarkedet blir noe mer kompetitivt for de som kommer ut av høyere utdanning nå. Mm. Og det er jo mitt budskap i hvert fall at de arbeidsgiverne som er der ute i arbeidslivet, i næringslivet, må satse på nyutdannet. For det er en viktig ressurs, og det er også en kompetanseberedskap for den bedriften, eller den arbeidsgiveren, også fremover i tid.
0: Mm. Og Silje Fetskjær, altså hva sier dette om samfunnet, at da at en aldri har sett så mange studenter fullføre høyere utdanning, og da ta master på forventet tid?
2: Jeg håper jo at det sier noe om et samfunn som er mer innstilt på å følge opp og ta vare på studentene sine, og om studenter som legger ned innsatsen. Det vil selvsagt være variasjoner i det, men det er for det jeg ønsker meg. Og så sier det også noe om at arbeidsmarkedet der ute også har behov for mange av studentene våre. Og mye av problemet når vi snakker om arbeidsmarkedet er at vi snakker som om sjansen din for å få jobb er avhengig av hva institusjonen du tok utdanningen på heter, altså at forskjellen er mellom fagskoler eller universiteter, eller at vi snakker om forskjellen er mellom bachelor og master. Og det er jo helt feil. Det som er avgjørende for om du får jobb, om du får en relevant jobb, det er faget du tar. Ikke hvilken grad du tar, eller hva institusjonen heter. Det finnes fagskoler hvor det er vanskelig å få jobb, det finnes bachelor hvor det er vanskelig å få jobb, det finnes master. Vi utdanner master i spesialsykepleie, da står sykehusene og rister i døra vår for å få tak i dem. Så det er ikke navnet på graden eller navnet på institusjonen, det er faget du tar som avgjør sjansen din for å få jobb.
0: Mm. Du nikker, hva tenker du om det å si her, Sigve?
1: Det er mye riktig her, vi skal ikke bruke arbeidsledighet som et dimensjoneringsverktøy nødvendigvis. Vi må se på helheten her når vi dimensjonerer utdanningstilbudet i Norge. Og vi må sørge for at det både er et arbeidsmarked som har behov for det her, vi må sørge for at utdanningsinstitusjoner har den kompetansen som trengs for å utdanne de her, men også må man se på hva er det studentene er interessert i å studere. Og alle de her tre komponentene kan gjøre at studentene får en relevant jobb etter endt utdanning.
0: Mm. Men når vi snakker om dette med mastergrad som grad, det er jo på en måte en annen side av saken, men hva betyr dette for mastergraden, at det er så mange som fullfører mastergrad? Altså, kan en risikere at verdien av en mastergrad minker?
2: Ja, altså hvis du, som Sigve sa i sted, det er ikke så mye som tyder på at masterne ikke får seg jobb i snitt. Og så finnes det fag innenfor master hvor det virkelig er problemer med å få jobb, men i snitt kommer du ikke dårligere ut med en mastergrad enn med andre utdanninger. Det kommer an på fag, kommer ikke an på graden. Men jeg tror også litt bak den diskusjonen om verdien minker, så ligger en bekymring for om vi slipper hva som helst gjennom nå. Og det ligger jo under hele denne gjennomføringen. Og til de som tror vi slipper hva som helst gjennom, så pleier jeg å si, har du møtt en vitenskapelig ansatt noen gang? For det er jeg.
0: Og da?
2: Og professoren våre er ikke så innmari opptatt av akkurat hvor mange kroner institusjonen deres tjener. Det mener om at det var ikke jeg som professor heller. Jeg visste ikke så mye om hva institusjonen min tjente da jeg var vanlig professor. Men de er skikkelig opptatt av faget sitt. Og de er skikkelig opptatt av de faglige standardene. Og dette avgjøres jo av fagfolk. Det er ikke sånn at økonomene våre sitter og regner på hvem som skal komme gjennom eller ikke. Det ligger hos fagfolka våre, og det er jeg veldig glad for. Og det er virkelig ikke ledere eller økonomer som skal fortelle hvem som skal komme gjennom høyere utdanning. Det skal være fagfolk.
0: Sigve.
1: Men det mangler ikke på kritikk også fra faglige ansatte på det finansieringssystemet vi har i dag. For det legger nemlig opp til at man skal presses gjennom et løp. Man tjener penger på at man, altså utdanningsinstitusjonen tjener jo penger på at studenter fullfører på noe mer tid, at man produserer de studiepoengene man skal gjøre innenfor rimelig tid. Mm. Så det har jeg hørt fra flere undervisere, at man føler et press på det, og at man har egentlig laget en slags studentfabrikk som bare skal produsere kandidater. Så er det viktig at det er en del av universitetene og høyskolene sitt samfunnsoppdrag å gjøre nettopp det, og tilgjengeliggjør arbeidskraft for arbeidslivet. Man må sørge for at ikke man mister veldig store deler av det som høyere utdanning skal være, og det er kompetansen til en ferdigutdannet kandidat er mye mer enn bare det som står på vitnemålet.
0: Siste ord er nok ikke sagt i denne samtalen her. Prorektor for utdanning og utdanningsforsker hos Oslo Met, Silje Fetskjær, og leder for Norsk studentorganisasjon, Sigve Næss Rødtvoll. Takk for at dere var med i Studio 2.

0: My Baby Just Cares For Me. Dette var Nina Simone.
1: Det er hockeyfeber i Norge om dagen. Hockeyguttene er klare for sin første kvartfinale i VM på 14 år. Og kanskje størst av alt, de har slått Sverige for første gang i historien. Og tidligere i dag slo de Danmark. Hvordan har Norge blitt så gode, spør vi snart her i Studio 2, som i dag er med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
0: Men før det så blir det litt film, og vi skal en tur innom Cannes-festivalen, Ida Yasin. Det gikk jo bra, sett med norske øyne der.
1: Ja, norsk-rumenske Fjord stakk jo av med selveste gullpalmen, der som Renate Reinsve har en av hovedrollene.
0: Ja, og så er det faktisk ikke bare tobeinte filmmakere og skuespillere som det gjøres stas på under Cannes-festivalen.
1: Nei.
0: Også hunders innsats på lerretet belønnes. Ja. For i helga ble nemlig også hundepalmen delt ut,
1: eller
0: Palm Dog, som den heter da, i stedet for Palm Dår, som jo er gullpalmen som menneskene får.
1: Ja, skulle jo bare mangle. Så det finnes altså en helt egen filmpris for hunder.
0: Å ja da, og den her har altså blitt delt ut i Cannes helt siden 2001.
1: Oi.
0: Blant tidligere vinnere finner vi blant andre Moses, som fikk for sin gripende prestasjon i Lars von Triers Dogville. Mops fikk pris for sin tolkning av en dekadent jålebikkje i Marie Antoinette. Og i fjor så gikk prisen til den islandske fårehunden Panda for rollen i The Love That Remains.
1: Er det takketale og tåre da, fra hundene også?
0: Ja, og det er jo ikke helt sånn da, fordi hundene er jo gjerne ikke til stede i Cannes, på grunn av innreiseregler og karantene og slikt, men det er, har blitt sånn at etter hvert så er det masse lokale hunder av mer eller mindre samme type som de som er nominert, som på en måte stiller som stedfortredere og er enig med bjeffer en eller annen takketal også. Men reglene har også blitt tøyd langt ved tidligere anledninger. For eksempel har tre animerte hunder fått prisen, og i 2009 så vant altså den skumle reven i skrekkfilmen Antichrist, og reven er jo en rev.
1: Ja, det er litt akrobatikk i reglene her altså.
0: Ja.
1: Rev.
0: Ja,
1: men hvordan foregår denne utdelingen da?
0: Jo, altså det er høytidlig utdeling på stranda i Cannes. Mange hunder til stede altså, og de får jo gourmet hundemat og andre godbiter.
1: Wow.
0: Og selve prisen er et halsbånd i lær med påskriften Palm Dog da.
1: Så det er litt mot inn i bildet, for det er jo et utstillingsvindu for de store motehusene, denne røde løperen og Renate Reinsve er jo kledd i masse eksklusive merker. Så ja, det er litt samme i hundelandet.
0: Hun er ikke like godt kledd ser ut som da, det er det ikke.
1: Nei. Men ok, hvem var det som stakk av med hundeprisen i år?
0: Årets Palm Dog gikk til Chile, og hun jury i filmen La Perra. Vi kan høre hva jurymedlem Anna Smith sa.
2: We were so impressed with not only the performance of Yuri, but the depiction of Yuri in the film. As a jury member, I'm always looking for a story where the dog is absolutely essential to the narrative. You take the dog out, you don't have the film, and that's very much the case with La Perra. It all revolves around the film as the dog, you know, the name suggests in the film.
0: Ja, filmen ville ikke vært noe uten hunden, sies det her, og denne filmen heter jo også La Perra, som betyr tispe på spansk.
1: Ja.
0: Og handler altså om en kvinne som lever et rolig liv på en avsidesliggende øy utenfor kysten av Chile, og så en dag så dukker denne valpen opp da.
1: Ja, måtte søke opp bildet. Veldig søt, ganske stor svart hund da.
0: Litt usikker på hva slags hund det er snakk om, men gjør en veldig bra innsats. Tidligvis har ikke jeg sett filmen, men det imponerende her er jo at jury ikke er en sånn topptrent skuespillerhund, men en omplasseringshund som filmteamet plukket opp fra en omplasseringskennel.
1: Løvet en hund?
0: Ja, og det samme gjelder valpen som spiller jury som valp da. Og det var helt vilt å jobbe med dem, ifølge regissør Dominga Sotomayor, kan man tenke seg. Og hun forteller videre at begge hundene nå er på plass i nye hjem.
1: Åh, han er koselig.
0: Og jury heter jo jury fordi hun er oppkalt etter den meksikanske popstjerna. Jury, skal vi høre henne. Dette er Que te pasa?

0: heter vel låten Que te pasa, som altså vinneren av prisen Palm Dog oppkalt etter artisten til, altså jury.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det spennende dager for norsk ishockey for tida. Du følger med på VM i dag, sier.
0: Å, ja da.
2: Ja, ja, ja.
0: I hvert fall etter denne sendingen her.
2: Det rett og slett hockeyfeber i Norge om dagen, og vi har jo altså slått Sverige for aller første gang. Sverige som akkurat nå spiller for i hele tatt å greie å gå videre til kvartfinale i VM. Leder, ja, Slovakia skårer akkurat nå. Sverige leder 3-2, som jo vil holde, men ja, et mål til i Slovakia, så blir dette skummelt for svenskene. Det en periode igjen i den kampen. Og tidligere i dag så slo jo Norge Danmark, bare for å sementere plassen i kvartfinalen der, og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, sier at seieren mot Danmark tross alt satt langt inne.
3: Ja, det ble en meget spesiell avslutning. Først så utligner danskene rett før ordinær tid der over til 3-3, og da tror man jo at Norge kan få en liten knekk av det, uansett om man klare for kvartfinalen allerede. Og så blir det jo såkalt spilleforlengelse, der det første målet som blir skåret er avgjørende, og det tok Norge 13 sekunder før man avgjorde. Mikael Brandtzæg Nygaard, som har kommet nedover ut i turneringen som 18 år gammelt supertalent, som avgjør for Norge. Litt symptomatisk for dette norske laget. De presterer på et nivå intet norsk hockeylandslag har gjort tidligere, og nå føles plutselig denne type prestasjoner naturlig.
2: Og men den lille spilleforlengelsen der gjør at vår andre gjest, Jørgen Karterud, som hockeyspiller for Vålinga og Viaplays hockeyekspert, blir litt forsinket, så får vi se om han dukker opp etter hvert. Men Jan Petter, det at Norge ikke vant i ordinær tid her, det kan jo få gjøre veien videre i VM litt vanskeligere, kan ikke det?
3: Jo, nå kjemper vi jo faktisk, og det føles nesten litt rart å si det. Det liksom vanskelig å forklare, for de tross alt en del menneskene i Norge som ikke følger med på ishockey, men vi kjemper om en andre plass i pulja vår i dette innledende spillet. Det mot nasjoner vi ikke har vært i nærheten av lenge, og en andre plass vil gjøre at vi får på papiret enklere motstand når vi skal ut i kvartfinalen. Da det cupspill, og da det bare vinneren som blir stående videre. Men en andreplass vil gjøre dette enklere. Da skulle vi gjerne hatt en seieren etter ordinær tid, og de tre poengene. Nå det litt mindre vinst ut å hente ut av det greiene her, men også den seieren i ekstra spilletid er for det første viktig. Det imponerende hvordan de gjør det på en ikke like god dag som mot svenskene. Og så får vi nå håpe at Kanada faktisk kan hjelpe oss mot Tsjekkia.
2: Men selvfølgelig seieren mot Danmark, det veldig stas, men på lørdag så skjedde jo det historiske i kampen mot Sverige. Hør på dette.
4: Linus Karlsson ser ikke pucken komme, og Norge har besegret Sverige ishockey. Norge har besegret Sverige ishockey, og det går ikke å ta misstag på gleden.
5: Oliver Ekman Larsson, hur känner ni er just nu?
6: Nej, men det är ju surt. Surt förlust givetvis.
5: Extra surt att det är mot Norge. Det är ju första förlusten i VM under ordinarie tid någonsin mot Norge.
6: Ja, hej, jag vet inte.
5: Unga kaxiga norrmännen då. Det blir en del tjafsande med dem. Vi känner ju en del här från SHL, men du har ju inte mött dem tidigare.
6: De gör det bra, samtidigt så skjuter vi oss väl lite själva i foten i stundtals.
2: Ja, Norge slo altså Sverige i ishockey-VM på lørdag. Jan Petter Saltvedt, litt slukøret høres disse svenskene ut her.
3: Litt. Jeg veldig glad for at vi får mulighet til å snakke om dette igjen. En norsk idrettsbegivenhet av de helt sjeldne. Det å slå Sverige i ishockey er omtrent som om vi skulle bli slått av en, hva skal jeg si, en bulgarer eller en islending i herrelangrenn i et OL. Sverige er så mye større, tradisjonelt så mye bedre enn oss. Vi er såpass lillebror i ishockey at jeg merker det ikke så lett å ikke glede seg over den svenske skuffelsen. Og ikke minst at de har begynt å kalle nordmenn for kaksia allerede. Det er noe sånn lett overbærende å skulle være kaksi på svensk mot i utgangspunktet veldig mye bedre motstandere. Dette er monumentalt sjokk for svenskene, rett og slett, og det er utført av norske hockeyspillere.
2: Ja, og som NRK sportskommentator Jan Petter, så var det vel stas å bli intervjuet av SVT om denne seieren. Hvordan var det?
3: Nei, jeg ble jo vekket tidlig av en ganske slukøra reporter som lurte på om jeg kunne si noe om denne bragden på søndagsmorgen. Man er ikke så veldig vanskelig å overtale i sånne sammenhenger. Du merker at dette er genuin rystelse. Ishockey er... Altså, for de aller fleste av oss er det veldig vanskelig å forstå hvor stort og viktig ishockey er som sport i Sverige. Det er over 100 spillere i NHL, den nordamerikanske hockeyligaen som er verdens i særklasse største. Det er så vidt vi har spillere der, og den aller beste og mest meriterte av dem, Mats Zuccarello, spiller ikke engang VM. Svenskene har så mange stjerner, har så mye tradisjoner, har så mye historie, har så mye ambisjoner, ikke minst om hva man vil få til hver gang det er et VM, og da er det jo deilig å bli vekket og kunne være lett overbærende med svenskene og kunne ønske dem lykke til og håpe at de også kommer seg til kvartfinalen selvfølgelig. Det er ikke så veldig mange bastioner som står igjen når det gjelder svenskene, som alltid har vært mye større som sportsnasjon enn Norge i de idrettene verden, med all respekt, bryr seg om. Nå har vi tatt dem i tennis og golf, og vi er bedre enn dem i fotball. Ishockeyen trodde de skulle kunne få ha i fred ganske lenge. Nå tror jeg det er bare bandy og skiorientering de snart har igjen. Det er ikke så veldig gøy å være svensk og sportsentusiast om dagen.
2: Men denne seieren mot Sverige i VM var jo ikke et blaff heller, for Norge banket jo stormakten Tjekkia rett før det, og var bare sekunder unna å slå verdens kanskje aller beste hockeynasjon, Kanada, tidligere i VM. Hvordan har Norge plutselig blitt så gode i ishockey?
3: Nei, altså dette er jo, det er jo en klassisk underdog-historie. Man har skapt en lagenhet som er veldig mye sterkere enn enkeltindividene, og brikkene ser ut på papiret. Det er jo et litt sånt artig familiedynasti i toppen av norsk landslagsishockey for øyeblikket. For en ting er at man har hentet tilbake Petter Thoresen, som jo i norsk sammenheng er en trenerlegende som landslagssjef, men den som ansatte han som sportslig ansvarlig for det landslaget er hans sønn, Patrick Thoresen, som har vært en av Norges største stjerner inntil ganske nylig. Og det var jo det svenskene var veldig tydelige på etter nederlaget også. Den norske taktikken, måten Thoresen fikk det aller, aller beste ut av sine spillere taktisk, var på et helt annet nivå enn det svenskene med mye, mye større hockeynavn klarte å prestere. Og det er jo en type historier i idretten og andre steder som virkelig, virkelig treffer en sånn emosjonell nerve, og desto gøyere når vi lykkes I så mange ting, synes jeg personlig, som idrettsnasjonen, at vi også disse hockeyspillerne som kanskje ikke føler de for den anerkjennelse, den aksepten eller oppmerksomheten I Norge til vanlig, nå endelig på vei til å overvise litt bredere masser om at de virkelig har fortjent å bli sett på og satt pris på.
2: Da statsminister Jonas Gahr Støre gratulerte hockeylandslaget på sosiale medier etter Sverigekampen og skrev at alt mulig for disse gutta. Betyr dette at hockey kanskje får et oppsving I Norge nå?
3: Jeg tror nok mange I Hockey-Norge gjerne hadde sett at det fulgte med en liten gratulasjonssjekk I form av noen nye ishaller fra statsministeren. Det er ikke mange årene siden Göteborg by alene hadde flere ishaller enn hele Norge. Det sier litt om konkurransesituasjonen uten steder hvor man kan skape rekruttering. Det gjelder ikke bare ishockey, bare så det sagt, så det veldig vanskelig å få sporten til å vokse, og vi er på vei til å bli en kunstgressnasjon. Det går utover veldig mange idretter når det gjelder å klare å karre til seg nok penger til en ishall, som ofte det er dyrt, og det gjør at det er få steder I Norge som virkelig sånne sentra for ishockeyen. Der trekker man publikum, men som en breddesport, som en folkesport, så har man ikke alle de forutsetningene man kunne tenke seg. Mange som kjemper om de samme kronene der, men det klart at for ishockey-Norge så kan man ikke få noe bedre måte å få vise fram sporten og forhåpentligvis skape... Man kan få den bredden som gjør at man på sikt at det blir mer naturlig for Norge å kunne oppnå den type resultater som vi gjør I VM nå, og VM ikke over, bare så det sagt.
2: Til slutt, Jan-Petter Saltvedt, på en litt sånn ruskete linje her. Nå skal altså vi bare lene oss tilbake og følge med på hvem Norge møter I kvartfinalen I ishockey-VM. Hvor langt kan Norge komme her, tror du?
3: Jeg tror ikke noen vil glede seg til å møte dette norske laget I kvartfinalen. Veldig mange av motstanderne kjenner hverandre. Norge et lag som man må oppdage underveis, og det har vært litt brutale oppdagelser for noen av de aller, aller største nasjonene. Og det som så ut som et positivt blaff mot stormakten Kanada har de jo nå vist, akkurat som du har vært inne på, mot Sverige, mot Danmark, vi har slått Italia. Og
2: Tjekkia.
3: Kommer vi til en kvartfinale, så kan selvfølgelig alt skje. Skal vi komme til en semifinale, vil det være en så stor sensasjon at jeg vil helst vente litt grann før jeg skal prøve å beskrive hva det vil bety for Norge og norsk hockey.
2: Ja, det sa Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, da vi snakket med ham for et par timer siden. Og mer hockey blir I Dagsnytt 18 om noen minutter her I NRK P2. Der skal det handle om fremtiden for norsk ishockey.
0: Nå skal man litt musikk. Sondre Lerche har nytt album på gang. Det skal hette Acrobats. Samtidig annonserer han at han snart skal på turné både I Norge og I USA. Nå har han sluppet første singel fra det nye albumet. Låten heter Little Kids, en låt han har jobbet med I flere år.

0: En smakebit fra det kommende albumet til Sondre Lerche. Dette var Little Kids.
1: I dag bekrefter en av Norges fremste friidrettsutøvere, Amalie Juhl, at hun legger opp etter årets sesong. I morgen er det onsdag, og Juhl kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler. Men dagens Studio 2 går mot slutten for i dag, Christian.
0: Ja da, og de som har vært med på å lage denne sendingen, det var Guri Skeie, Sofie Larsen Nesdal, Sara Farendorf, vaktsjef, var Hilde Bjørnskau, produsent Einar Lie Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Sin Andersen og meg, Christian Bendiksen. På NRK P2 nå er Ugo Farmerello klar med Dagsnytt 18.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. 31 personer blant dem minst 4 barn ble drept i israelske angrep sør i Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hezbollah-mål i Libanon til tross for våpenhviler, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen tirsdag innledet et 3 dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel er den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbart.
3: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
2: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre. Det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på gamle riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politi.